0: Аймгийн үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралтгүй үүдэж, одоогчлсон шилийн голыг бүх талаараа бүтээн байгуулахад нэг их шинэ хөв нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр Шилийн гол аймаг үйлчилгээний үйлсийн чадамжийг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэх тухай Өвөр Монголын урд тань засаг ордны хэрэгжүүлэх төслийг найдваржуулах боттой арга хэмжээд тайлбарлаж хийжээ. Аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, худалдааны явдлын товчоо, тоо бүртгэлийн товчоо болоод Арын хот, Шилийн хот, Баруун Жимчин хошууны гол хариуцлагатан саналаа солилцох үг хэлжээ. Хурлыг видео хэлбэрээр хуралдуулж, Өл Хошуушийн хот оронд хуваар хурлын талбай тохируулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 1-ний өдөр Шилийн гол аймгийн Ажви дөрва мэдээж ангижилтийн товчоо сонир мэдээ нийтлэг хурл хурлдуулж 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх аймгийн Ажви дөрвийн аж ахуйн хөгжилтийн үр бүтэмжийг зарлан мэдгэжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас нааш бүх аймгийн Ажви дөрвийн аж ахуйн хөвчөө тогтуунаар өргөдөж Ажвисийн бүтэц үргэлжлэн шилдэгжиж хөгжилтийн яс чанар үр бүтэмж илэрхэд эхэлжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх аймгийн хөвчөөдлөөс дээших ажвилдүрийн нэмэгдэл өртөг жил дунджаар 6.3%-аар нэмэгдэжээ. 2025 онд бүх ажвилдүрийн нэмэгдэл өртөг 556 тоншүр 3800 төмөнд төрөж, орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийн 143%-ийг нэгийг эзлэн хөвчөөдлөөс дээших ажвилдүрийн үйлдвэрлэлийн өртөг 1000 тоншүр төгрөгийг тавьжээ. Бүх аймгийн ажвилдүрийн тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт 1600 бөгөөд 5 тоншүр төгрөгийг давж, шин энерг, шин материал зэрэг хүрээндэх бэл оруулалтын эзлэх харьцал илтгэл дээшилж, хөвчөөдлөөс дээших үйлдвэрлэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг жил дунджаар 10.8%-аар нэмэгдэж, 2025 онд 2 жил дараадан бүх орны түрүүнд оржээ. Бүх аймгийн 5G суур өртөө 4668-д хүрч, хот тойрог жижиг голдохтой талбарыг бүхнийг бүрхүүлжээ. Аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрог нь нэг хүрээлэн тойрогт нэг голдох аж үйлстэй олон хүрээлэн тойрог хамжилч хөгжилтийн байршлыг бүрдүүлсэн байна. 2025 онд бүх аймгийн үйлдвэрийн өртөө доншуур төгрөгийг давсан аж ахуйлал 131 байж, дээд шин мэрэгдлийн аж ахуйлал нь 13-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны сүүлчийнхээс 38 нэмэгдсэн. Улсын дэсийн тусгайцсан, нарилагдсан, ончлогдсон шин жижиг авраг аж ахуйлал ба өөртөө засах орны дунд баг аж ахуйлын ончлогт ажилсын бүлэгжэлтэй болохыг биелүүлжээ.
2: Өмнө фронтод гүнжгэрч, чухалын сурталан сайжруулъя.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Мөнгөн Хуар удвал чичиг Агмагийн мэдээлснээр Баруун Жимчин хошууны намрын уларлын малжих үйлдвэрлэлийн ажил эрчимтэй явагдаж байна. Бид Баруун Жимчин хошууны хоолтын гол балгаснай Баян Булга гачааны малчин Сумьягийн хөрхөд эднээх өвсөн хатаж бараад яг боожилж байлаа. Сумьягийнх 8 сарын 20-доор хадлантан гарч энэ жил эднээхний хадлангийн байдал нилээд сайн болохоор 1800 мөн хадлангийн талбайгаас 30 төмөнчийн өвс хадан өвлжих малдан хүрчихнэ гэж байлаа. Малчин Сумьяа.
3: 8 сарын 20-нд бол хадлантан гаржээ. 1800 мөн хадлантай юм аа би. Тэгээд бол одоо 51-ийн буулттай өвс бол 600 идүү гарч байгаа байна. Манай бол 50 хөр малдаад тэгээд дөөрөндийнхэн нөхөр бордоо авсаар өөрийн хадлны өвс бол үртний ажилтай юм байна.
0: Дахвал Баруун Жимчин хошууны Баян хошуу сумны шүүд гачаана 221 өрх 647 хүн амтай 38 том 8500 мөн нутаг бэлчээртэй. Үүнд 2 том 4800 мөн хадлангийн талбайтай байж, одоохонд малчид өвсөн хатаад яралдана. Энэ жил хур бороон тэнцвэргүй болохоор бэлчээрийн ургацын байдал өнгөрсөн жилээс аанай байж, малчид хадлангийн талбайгаас нэг хэсэг өвс хатаж хураан үлдсэн нэг нь гаднаас худалдан авахар байна. Энэ жил малын үн ханшээ нилээд сайн болохоор одоо бүх гачаагаараа жарчуулах малын хаан 170-ыг нэгэнд жарчуулжээ. Баруун Жимчин хошууны Баян хошуу сумны шүүд гачааны намын үрийн шүүжи гачаан дарга сар мантах.
4: Хадлангийн уналтын байдал бол өнөө жилдээ бол одоо анх алах мод манай гачааны хатсан байдлын үндсүүлэл нэг мөн газраас 30-аас 40 жимгийн одоо өвс нуулттай. Сайн шиг газраас нь нэг мөн ээ жирас тал талаас нь их төр юм хөөс. Туул ургын талдруул сайн шивэр туул бол одоо том гарын томын орчин чүүл охин тоглол бол одоо зүгээр шиг тоглол бол осног 6,000-7,000 одоо ааны шиг нь бол одоо 4-5,000 төлөвтэй. Хуруу бол одоо нийтэмдэн сайн шиг хуруу бол осног 900 гарын 1,000-ын

0: төлөвтэй шиг хургуулаад 700 гарын 800 орчим юм бөхөн шиг.
1: Ойлгоснаар баруун жимчин хошуу намрын уларлын өвс хатлангийн ажлыг сайтар байрлуулж өдөр тутмын хяналт хамааралтай чангатхан малчтын өвс нөөчилж хурааж байгаа байдлыг чаг тухайд нь эжимшгийн хамт хамаавхи дүрм тогтоол ёсоор хатлангийн ажлын эрчимтэй явагдхыг баталж хатлангийн талбай их хэсэгт ээлжлэн хатах нөхцөлийг бүрдүүлсэн хатлангийн талбайд ээлжлэн хатах дүрмийг найдваржуулж ээлжлэн хатах нөхцөлгүй хатлангийн талбайд 300 метр өргөн хатвал 20 метр эс дэш өвснээ үрийн бүс үлдээх тогтоолыг найдваржуулан өвс хатахад өвсөн гуурс үлдээх өндрийн хэмжээг 6 см-с доор байхгүй байхыг шаарджээ. 8 сарын 20 өдрөөс эхлэн өвс хатах хугацаанд орсноос нааш баруун жимчин хошууных нь жохон байгууллалтын удирдлагын чангатгаж ухуулж хөтлөн жолоодох эрчимэн чангаруулан нутаг бэлчээрийн өх баялагийг жохстой ашиглах ба нутаг бэлчээрийн хамаатай хуул чааж дүрм тогтоолыг чанга хэрэгжүүлэхийн хамт намрын уларлын өвс бортоо нөөчлөх ажлыг бүх хүчнээрээ ахуулж мал аж ахуйн тогтуунаар хөгжөхөд батбах суур тавьж байна. Энэ жил бүх хошуугаараа 86 тонн мал зарцуулахаар төлөвлөж одоохон болтол бүх хошуугаараа нийт 46 том 9100 мал зарцуулж үүнд бод мал 9 том 2900 буг мал 37 том 6200 байж адилхан хугацаанаас жууны 29.66-аар нэмэгджээ. Энэ жил бүх хошуугаараа нийт 50 том тон өвс нөөжлөхөөр төлөвлөж байна.
2: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 5-ны өдрөөс эхлэн Шилэн хотын уулын ЭДС-ийн тогтсон чигийн 60 жижиглэн борлуулах эмийн дэлгүүрийг эмнэлгийн даатгалын БДС-ийн эмийн дэлгүүр болгон дэвшүүлж, хот болгосны ажилтан ажилчны үүдэн эмнэлгийн нэгдэлтэд төлбөлж, таслан бодох хилчлэгийг бүх талаар нэвтрүүлж, даатгалд оролцсон ажилтан ажилчин дээр дурдсан эмийн дэлгүүрээс эм худалдаа авбал эмнэлгийн хорооны үүдэн эмнэлэгтэй адилхан эмнэлгийн даатгалын данснаас чайруулах харгалзлыг хүртэх болжээ. Өнгөрсөнд Шилэн хотын ЭДС-ийн тогтсон чигийн эмийн дэлгүүр нь зөвхөн эмнэлгийн даатгалын ховь хүний картаар хэрэглэгээ хийхийг дэмжиж, даатгалд оролцсон ажилтан ажилчин эм худалдаа авч нэгдэлтэй төлөвлөн данснаас чайруулах чухалтай бол эрхэвш эмчилгээний байгууламжаас худалдаа авах хэрэгтэй байжээ. Шилэн хотын эмнэлгийн даатгалын үйлчлэгээний төвийн дэд эрхлэгч Соёд Сурвалжлах хүлээгтэн даатгалд оролцсон ажилтан ажилчин ойр хавийн БДС-ийн тогтсон чигийн жижиглэн борлуулах эмийн дэлгүүрээс данснаас чайруулах хэвчээнд багтах эмийн зүйлийг худалдан авбал үүдэн эмнэлгийн нэгдэлтэд төлөвлөх суур мөнгөний дүгнэн бодох үйлчлэгийг хүртэж болно. Даатгалд оролцсон хүмүүсийн ойр хавиас эм худалдан авахд шилдэг үйлчлэгээ хангана гэлээ. Эмийн дэлгүүрийг дэс дэвшүүлсний дараа үүдэн эмнэлгийн нэгдэлтэд төлөвлөж данснаас чайруулах үйлчлэгийг жижиглэн борлуулах дэлгүүр хүртэл өргөтгөж эмийн дэлгүүрд ховь хүний өөсөн тушаах ба эмнэлгийн даатгалаар тушаах зардлыг тус тус улаан өнгө ба ногоон өнгийн тэмдгээр тодорхой ялгаж эм худалдан авахд дүгм үзүүлжээ. Тэрчлэн эмнэлгийн даатгалын БДС-ийн эмийн дэлгүүрд бас хос нэвтрэх замын тогтсон эмийн дэлгүүр багтаж байна. Хос нэвтрэх зам гэдэг нь даатгалд оролцогсод эмнэлгийн даатгалын тогтсон чигийн эмчилгээний байгууламж ба тогтсон чигийн жижиглэн борлуулах эмийн дэлгүүрээр дамжуулан эмнэлгийн даатгалын төрийн бодлогын хэвчээнд нийчих эмийн зүйлийг худалдан авахд эмнэлгийн даатгалын данснаас чайруулах харгалзлыг хүртгэж ааж байна. Одоо Шилэн хотод БДС-ийн хос нэвтрэх замын тогтсон эмийн дэлгүүр 8 байна. Шилэн хотын эмнэлгийн даатгалын үйлчлэгээний төвийн дэд эрхлэгч Соёл Сурвалжлах хүлээгтэн манай аймгийн хос нэвтрэх замын хамааралтын эмийн зүйл нийт 697 байж үүдэн эмнэлгийн онц хэрэглэх эм 178 зүйл бий. Тус төрлийн эмийн зүйлд хос нэвтрэх замын хамааралтыг хэрэгжүүлж хос нэвтрэх замын БДС-ийн эмийн дэлгүүрийн данснаас чайруулах харгалзал нь нэгдэлтэд төлөвлөх орны доторх 2-р дэсийн тогтсон чигийн эмчилгээний байгууламжийн данснаас чайруулах харгалзалтай нэгдэлтэй байдаг гэлээ. Эмнэлгийн даатгалын данснаас чайруулахад ардд дүгм үзүүлж дэс дэвшүүлэхийн зэрэгэр БДС-ийн 60 эмийн дэлгүүр эмийн зүйлийн үнийг бууруулж ардд ашиг хүртэх шаардлагыг зэрэгдэн найдваржуулж дэлгүүр нэг бүр чум энгийн бэлтгэл эмийн зүйлийг 50-аас чум байлгаж болохгүй гэж тогтон эдгээр эмийн зүйлийг оруулсан үнээр шууд борлуулж байна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай аймгийн харчингуй боловсрангуй болсон нөөж төрөлжил 1266-д хүрч ерөнхий бэл оруулалт нь 4689 тоншоор 9800 томн төгрөгд хүрэн боловсрангуй болсон төрөлжилийн бэл оруулалтын харьцал жууны 35-ыг эжлэв.
2: Нэгээс 8 сард хуулган хамааралтын орны олон нийтийн их баялагын арилжааны төв 27 төрлийн төрөл зүйлийг амжилттай арилжаалж, арилжааны өртгөн 1 доншуур 9500 төмн төгрөгт хүрч 118 төм 5300 төгрөгийн бэл мөнгө арилжав.
1: Жоны амралтын жөөврийн хугацаанд Шилэн хотын нисгэлийн буудлын нисгэл 3545 удаа аялан нийт 28 төм 7000 хүн удааны аянчд ба 1 жөө 84 чиг 8 тонн барааж өвөрлж адилх хугацааныхаас тус тус жоны 21 чиг 1, жоны 14 чиг 4, жоны 27 чиг 1-ээр нэмэгдэв. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Жаргалт, шингээгч Хонгорч бол хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удуулч Чиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал. Өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Тунгатаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс Тунгатаг шин өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн хойс 4-5 дэсэн салхантай. Шилий хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол Тунгатаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 12 градус. Саяа нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгаан тагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалаг шин өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалагаас үүлшин өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Шилий хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 12 градус. Цагуурын мэдээг Урхан нэвтрүүллээ.
3: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амьдлын хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид галтэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 85.

сайн байцхан уу өрх мондол сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда алсаа чүн хосуна баруун бэл балгасна хөвөө намг гацаанай малцсан а алтан уул алдарт хөгжмийн цохолц с өнхвайр алсаа чүн хосуна баруун бэл балгасна сар хөдөө гацаанай малцсан дууцсан цэрэн зав алсаа чүн хосуна ахмад хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газрын Настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс Сүрэн Зав нарын хамтран бүтүүлсэн Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсгор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа хөвөө намг хацааны малцсан а алтан уул алдарт хөгжмийн цохоолцс өг баяр алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа сар хөдөө хацааны малцсан дууцэн цэрэн зав алсаа зүүн хосооны ахмад хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газрын настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн зав нарын хамтран бүтээсэн хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсохдоо. Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүнээ сүлгий бичсэн Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа хөвөө намг гацааны малцсан а алтан уул постоны аялгуу зохиогч алдарт хөгжмийн зохиолч сэрэн хоёр постогийн дуусан Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа сар хөдөө гацааны малцсан дуусан цэрэн зав Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооны ахмад хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газар настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн зам нар дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэлдэхүүн.

0: Чинбэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чаглаш үе чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох Арачоогийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон мэдрэлт.
2: Сайн байцхан өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Ширин голын Арачоо телевиз хорооны Монгол Арачоогийн чинхэр толгоон дусхай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Чичиг байна.

Өнөөдрийн нөтрүүлгээр Шилэнгол аймгийн Чагаан Эдэнэ нийгэмлэгийн дэд дарга Сүнтөрөн хошууны Чагаан Эдэнэ нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Чимэгтийг сурвалжилсан Шингэлт сурвалжилгын дэд үлгэс сонсох нь

0: 자, 세메노다.
1: 센센 센바노
0: 센세노. 자, 지목도 흑줄 얻어이건 호두 노트 고슨다. 차가 이다 이거 둘러서 오단 질 올지가 요거도 우리호 노트 고슨에 한 도화가 선수주 덜런다 탈출노.
1: 센 배찬호 선석주다. 비 운순다랑 쇼네 아츠도숨네 어른고르자네 말친 지목도 왜나
0: 자, 도구리건 아츠도숨네 으르근 걸 가자네. 이 타네 벨체르 우스 우스 Плэрийн байдлаас ямар шиг байдгаа ямар өвсөр болж байна ярд.
1: Манай хувьцаан нутгалчээр бол голтой өлсрөх өнгөнөр нь одоо дөрсө соли бутаа ийм их бүдүүлэг үхэр мацхад тохирох бэлчээр.
0: Тийм байна. Яг л өхрийн бэлчээр юм байна тийм үү?
1: Тийм манайхны баг мал одоо мацхад аримны мацхад тохирохгүй өчгнөр нь одоо төрийн бодлогын ураалгаар цаг үетэйгээ зохицуулаад одоо нутгалчээр махтайхан зохицуулаад одоо үхэр малтж байгаа юм.
0: Тийм бай. Сэр яг хошин төв сайхан тал болгосоосан бас хэдий жайтай байдаг уу?
1: Хошин төв сайхан зүг болгоснаас бол 130 кг зайтай. Яг манайхны бол одоо 100 сүнтэй баруун байттай бол зархны илжиг одоо баруун сүнт гошууныхаа хамаг зүүн өмнө
0: Ой,
1: байх
0: хамаг
1: байгаа.
0: зөөмн
1: А
0: захт нь байх юм байна, тийм үү?
1: тийм яг зөв өмнө захт байж.
0: Тийм бай. Тэгвэл хүний одоогийн адил хөдөлмөрлөс багийн үетэй них нөлөө болдог штэ багийн үеийн тийм
1: Одоо самбал сумны баруун сумны самбал сумны баруун дурх цагаан нутгатай одоо энэ өргөн гол гацаанд мордож ирээд 24 жилийн өрөж байгаа.
0: Тийм бай. Тэгвэл таас өөрийнхөө багийн дурсамжтай мөчөн өргөчүүл ширвэл.
1: Одоо баг байхд бол манайхны чинь бол бүр үнэн саадаг байжсэн. Ингээд тэр үед бол одоо цагаан идэ энэ төр боловсруулад борлуулмас юм байдаггүй. Одоо бол гэр зураа идэхэний өргөд бол хөргсөх найз нөхдөн хав арихан доо ингээд хуваага жилийн дөрвөн удаалаар л бүр цагаан идэ тасардаггүй байсан манаас баг байхад.
0: Тийм.
1: Ингээд бол ухаар одоо ажилда хавсраад ирэх үед манай юм саад үргэлж хийдэг болохноор бэрэн мунж тоглохнаар тэр нагийч үлдэхгүй байчаад хавтаж өгс саалгана. Тэр үед л бас их хаширч исэн хүн имчлүүдтэй ч одоо бидний нэг төрчлөө зүгээр байхгүй шиг. Ингээд л багаас манаас нар суурах нар гарах үед л одоо худаг дээрээс саад барсан үнэ одоо усалж гаргасан байх хэрэгтэй. Үгүй л одоо арынша ажил амьдралдаа кучертэн одоо тэр үеийн ус очих юм уу хүний төвтэй амьдарч чадахгүй болно гэж их заагддаг байжсэн. Ангад бол одоо багаса үнийн сайвал тугал татд тугал татгасан сүулдэ одоо үнийн сайхан зэрэгтэй болоод бол үнийн хөвцөн үнийн сайн одоо ивлэгцэн таарсангүй байна. Сүу баг гарч ийн их гарч ийн гэж бас тагнуулахгүй юм уу?
0: Тийм байж.
1: Тийм.
0: Тийм. Тэгсэн бүр багасан л.
1: Тийм. Ингээд одоо нэгэн хийжсэн нэг сайлын үгээр юм бол дуулаасаа сурсан. Оргод энэ нэг ажилд бас дуртай бахтай болсонтэй. Би одоо 15 оноос бол эхлээд цагаайдаг баг хийсэн. Ингээд бол хийсний дагуутай манай хөргөлөгчд бас сүр дуртай хөл яж авсан болохоор одоо залгаад бол энэ нэг саасуу боловсруулах тусгай одоо манай гошууны тариалан манд аж ахуйн төвчөөний төрөл зүйлийн ярамжил жолоод 150 төрүүлж матри юутэй боловсруулах гэдэг бол ярамжил жолоо тандаа хийчих. Ангад бас нэг хүний хийсэн юм бас ойр авихааны нөлөөлөн аргад манайхны нэг хэсэгтэй юм бол үнийн сайхур нилийн ховорцсон шүү. Тэгээд 15 6 оноос эхлээд ингээд саасантай. Одоо бол энэ орчмын хэдэн жил бол манай гошуунда 120 гарэй айл сайлын үнийг авч малчжээ. Энэ дотроо бол манай сундарын гошууны цагаан идэний нийгэмлэг гэж 21 онд байгуулсан. Ингээд бол манай одоохон номдог 160-ад нийгэмлэг шүүн байна. Энэ дотроо бол бүх гошууны сайлын үнийг малж байгаа. Оргөө цэгээ боловсруулж байгаа ингсааж ингэний сүү хөдөлж байгаа юм ус удах голж идэх.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр одоо жилдээ манай нийгэмлэг бол баяндаагад нэг жил болгоно нэг удааны ахотлын ур чадварын шалгаруулалт хийдгийн төрөндөө дагуулад бас шагналт цуглааны хэлбэрээр манайхны нийгэмлэгийн гишүүдийн цагаан идэг гэвэл одоо борлуулж танд нь хөдөлдүүлдэг ингээд бас мацтай нэг удааны нийгмийн гишүүдтэй бол одоо орлого үүсгэж өгдөг юм аа.
0: Оо тийм ээ. Сэр таны өөрийн чинь хувьд бол яг 150 хадруулж метртэй тийм үйл төрлөх тасаг байгуулж ийн гэсэн. Тэгвэл яг тийшэн чахалгаан зам ингээд суур бүтээн байгуулалтын тал дээр бас юм шүү нөхчил.
1: Яг манайхандан бол 2018 он чахалгаан нэвтэрсэн. Ингээд чахалгаан нэвтрэх мөчөнд манай гошууны яг сайхан төрөлж үйл эхэлжсэн болохоор ноны өрөмжлөд би 19 онд ан салхан үйл төрлийн тасгийн байгуулсан. Манай энэ дотор бол бүр баримжааны баг үйлдвэрийн баримжааны төлөвлөөр байгуулсан болохоор орж очмогч одоо ариутгалын тасгатай цагаад одоо сүүгэн сөрүүнээр хадгалах гэртээ өргөд боловсруулах одоо цаашлаад гатаах хөлдөх манайхны бас нэг
0: хөлдөх гэр бас байна.
1: Тий 15 10 дугийн тийм хөлдөх гэртээ байна. 150-400 метр дотроо болоодгаар бүр багтамцаа манайхны дотроо бас нэг дэлгэн үзүүлэх үгийн танкмтай. Одоо эндээс гаднаас суралцалгаа хийхээр ирдэг ч юм уу. Бид нэгэн гадаас явахаа болох талаар энд нэг баг хөдөлгөөн хийдэг ч юм уу. Эдгээрд ингээ бүр хэрэглэхдээ нийтэмдэн энэ бол хэрэгцээнд орж байна.
0: Тийм бай. Сэрийг таны хувьд л чагаа идэнийхэн сүгийн үлбөр өөрөө сааж байгаа тийм үү? Өөрийнхөө. Тийм. Өөрөө бас ойр хавийн малчтыг хураагүй.
1: Яг захиалаг арьгүй үед бол манайхны одоо чинь 10 сар үрсээр бол нийтэмдэн захиалах сайн болдог. Энэ нь ягаад гэвэл сар одоо манайхны одоо яг сайхан сүү өтгөрч өрөм халаадаг цаг болчихно. Одоо уламжилт маягаар халааж байгаа өрөм.
0: Тийм бай.
1: Тийм чигээр нь одоо энэ сөрөхөн болмогч өрөм халаа өрөмний захиалга арим болон ингээд л үндсэндээ баран манаас энэ захиалга цаа одоо тасаад

0: ариун ажил хийсэн одоо ажил олголтын байр бол нэмэгдсэн. Яагаад гэвэл одоо зарим айлгууд бас саарын үнээс авч байгаа арива айлгууд бол үнээс хүн хэрэглэдэг юм уу? Цагаан эдэнэ бодол байгаа боловсруулалт хүн хэрэглэдэг юм уу? Эдгээр бүр ажлын байр хангаж өгдөлч буцаадны юм бидний одоо гойгуулах пүргэн гойгуулах бас нэлээд нөлөөлсөн гэж бодчих. Бидний хэрэглэдэг одоо олон гасаа тэгээд доотлол байгаа одоо багц хэрэгсэл альва юм бүр пүргэн гойгуулгаар авна. Эдгээр юм бас иймэрхүү ажил олголтын талаар бүр байдлаг үзүүлж байгаа. Мэдээлэл ганцхан малын ашигч юм одоо би тоглоом хөдөлт юм уу, өгөрөн хөдөлт юм уу, хань ямар хөдөлт санаас бастан басна одоо сан сүүний талаар нэмэлт орлого болж штэ. Энэ сааж цагаад боловсруулж байгаа юм уу, цөвөө сааж, энэ гүй сааж цөвөө боловсруулж байгаа, борлуулж байгаа, энэ сагаад, энэ сүү хоормог борлуулж байгаа гэдгээр усууд бол одоо айтдах адрес гэж хэлэхэд бүр болоо.
1: Тийм тийм. Яг малихан шууд ашиг шимээ бодвол нөлөөд хорлог үүсгээ тийм үү?
0: Тийм. Амьдралд ямар ч гэсэн одоо нэмэлт орлого болж байгаа.
1: Яг саяны таны ярьсан шиг тийм үү? Эхлээд бол бас хөдөө нутгаар нэг саалын үнээ саах хүн бол үнэн чөөхөрдөг шүү дээ тийм үү? Тэгээд яг энэ үед бол та яг хөдөөнийхөө цагаайдаг яг хөшөн төв дээр авчирад бодлоход бол яг хүнээс хүмүүс бол яг хөдөөний үнэр амттай бас шал ондоо шүү дээ үйлдвэрийн цагаайдаг гэдэг бодвол тийм үү? Тийм. Өнөөс эхлээд бол бас сал сууны бүсгэчүүд олширсан байна. Тэгээд улам божгараад бас манай энэ хөшөөнийхөө өвчгээр авч хэлсэн ч гэсэн сал хийжээ бүсгэчүүд улам олон болжээ. Энийхэн дагуу энэ инкен сүү тэгээд гүнэ тэгээд ариун сүүний бийлсээс энэ манай сундар хөшөөнийхөө цагаайдын нийгэмлэгт хамтарч бас энэ бүсгэчүүдийн аж үйлсээс улам хөгжиж байгаа юм байна.
0: Тий, одоо манайхны 6 сар өнгөрсөөр бүгд одоо өдөөний ажил бас зүгдэн шавтарганд ороход орсон цаг. Тий. Чиг одоо 7 сар өнгөрсөөр бол одоо ноос ахар хадлах бүр цаг өнгөрөн шттөө. Үнгээд бол энээс хойш юм бол одоо үнийг ам байж байгаа сайхц юм уу, сууны үнийг сайхц юм уу. Одоо цагаад нөхөн ажиллах хөлөөхөд бол нэгэд цагтай болчихно. Өнгөрнөр манайхны бас одоо 101 бүлийг хураасан цагаан идэг намар бүл нийгэмлэгс юм бол 11 сарын 10-д юм уу 11 сарын 20-д юм гэж бол ах айдлын дөрвөн төрлийн урмэрэгдлийн адилтхан шалгаруулт хийдгийн. Ингээд дагууд нь бас манайхны уламжилт 20 төрөл шинэ маягийн 20 төрөл гээд нэг хүн 40 төрлийн цагаайд бэлтгэж авч очиход бол манаас нэг юм бол ширээний адилтгалан гэж хийдэг. Энд адилтгаад шалгаруулчихад үтсэн цагаайд юм бол одоо нэг юмгаас шагналт цуглааны хөлбөрөөр ингээд борлуулдаг. Инженер бол манаас ах хөдөлгөөд очсон цагаайд юм бол гүчтэй хөдөлгөөд барчихна. Өргөд бас шинээр хөргөлөгчд бас намагдна. Одоо талбайч очоод чинийхээ үүзэл ингэж хийдэг юм байна. Одоо энэ хүний гараас ийм цагаайд гардаг юм байна. Манайхны бас гошуунаа бас тийм шттэ. Одоо талархах газар байна, өсгөх газар байна. Ингээд адилтгах чинь талархах газрын цагаайдны ам чимт ямар байна уу? Өсгөх газрынх нь ямар байна уу гэсэнтэй ялгаа бас гарч ирнэ. Ингээд бол манайхны тийм авч атсан цагаайд идэг борлуулахад энэ нэг юм ашигтай тавцангийн хангаж өгөөд өргөд бол 11 сарын 10-д 20-д юм чинь жилийн бэлтгэл хийх усуудад одоо цахиалга хэрэглэгчтэн бол өсөж явд дийлдэг байна. Өнгөнөр бол бас тэр нэг үеийг бол манас яг цагаайд борлуулах шижир алтан цаг үе гэж бас хорндоо ярдгийн. Зарим нь

0: асуудаг. Чинь яг жуучлалыг үед яагаад эдгээр юманы хийдэггүй юм аа их. Манай уламжлалт цагаа идэх сэрвэл тэтгэр хадгалах гэдэг юм уу? Одоо нэмэлт гэдэг гэж байхгүй шүү дээ. Өнгөөр бол манай жуучлалын үеийг 6-7 сар яг халууны ид цаг. Өнгөөр манаас энэ юу бас хол замч гэдэг ч юм уу? Урт хугацаагаар ингээд гадаа юм уу нэг нөхцөлгүй гэрд ингээд тавьд борлуулж хөдөлтөх нөхцөлгүй тойл юм байх.
1: Тийм.
0: Өнгөөр бол манай сөрөө оруулаад одоо яг сайхан зун намрын хааны хураасан урдал доор 11 сар өнгөрөөд очиод одоо нийгэмлэг бошоо засгаас дэмжлэгтэй ингээд бол манайс ийм нэг уралдаан нам бол одоо энэ чинь 23 оноос эхлээд 3 жил хийчихээ. Одоо энэ намар хийхдээ 4-р жилээ хийм. Энэ жилийнхээ 4-р удааныхтаа би бас өөр уралдааны төрөл зүйлээ намаад бас нэг шагнал олгох байдлаа бас нэг хувируулъя гэсэн. Манайхны бол нийгмийн экономиг бол яг нэг юм уралдаа хийхдээ бол зэрэг хүн шагнадаг удаа болгоо.
1: Тийм бай.
0: Одоо бүх орны хөвчөний цагаан эдэнэ адилхан шалгаруулдаг нь ергөөд аймгийн цагаан эдэнэ адилхан шалгаруулалтад бол манай нийгэмлэгээс юм бол тусгай мэрэгжлийн саалчид явуулж гошуугаан толуулж оролдох. Тэгэхэд бол энэ уралдаанууд дород бол манайхны энэ 2 жилдэн бол амжилт сүрсэн. Ингээд бол нийгэмлэгээс өдгөр гошуу нийгэмлэгэнд толуулж очиж уралдаанд оролцсон бол би шилдэг нийгмийн гişхүн гэж шагнадаг. Эргээд манайхны нэг Ахмад өгчнөр байж байгаа. Манусаас доош манусаас сурж байгаа залуу дүүнэр бэрцүүл байж байгаа. Эдгээрийн бол ингээд хоёр тайлын хааны урамшууд шагнадах нэг юм бол сүнс алчин.
1: Тийм ээ.
0: Уралдаанд одоо нэр мэдүүлээд оролцсон хүмүүс болгоно. Би нэг 2-3-4 ингээд 4 дэс. Багаад бүгдийн оролцсон болгоны шагналтай. Ардын зоолын шагналтай тагаад шагнадах. Өнгөөр бол манай уралдаанд орох хүн удаа болгон хүний тоо нэмэгдэн. Ингээд одоо энэ жил би бас бутнад ахвадлын уралдаан нь бас нэг 2 төрөл нэмье гэж ийм төлөвлөгөөтэй байж байгаа.
1: Тийм байна. Өмнө нь ямар төрлөөр явагдав?
0: Өмнө нь бүлүү манай ширээний сая ярьжсэн уламжилт маягийн цагаайд 20 гарын төрөл, шинэ маягийн төрөл 20 гарын төрөл. Өргөд нэг нь бол ах байдлын шигэр хийх уралдаан, ах байдлын төд хийх уралдаан, ах бай талбын уран хийц туруу хийх уралдаан. Ингээд
1: явагдав.
0: 4 төрлөөр явагддаг.
1: Одоо тэгсэр бас ямар 2 төрлийн нэмэхээр төлөвлөж байна.
0: Энэ жилээс бол энэ жилийн одоо би энэ гошууд гэсэн цагаан эдэнэ боловсруулалтын анги бас би 3 удаа эрхэлчихлээ гошуунда. Ингээд гацаа сумандан бол энэ 2 жил гарайтайгаа 10 удаа гацаадуудаар сумаар ингээд 200 гарын хүн удаатай боловсрал эрхэлсэн. Дандаа энэ уламжлалтаар суурилсан шинчилсэн цагаан эдэнэ боловсрал.
1: Тийм.
0: Гошууны хөвцөгтэй хүмүүс бол 3 удаа бас нэг 100 илүү хүн ээ. 20-30 хүний оролцолтой юм боловсруулалт хийсэн. Одоо бас боловсруулалтын анги эрхлэхээр нэрэн бүртгэцийг ингээд хийсний ард дээр одоо нэг шилгэрүүлэе гэж бодож байна. Одоо хэр зэрэг сурч юу, хэр зэрэг үйлдэлжүүлж юу тийм бада одоо голтой цагаан идэх боловсруулах юм аа бүсгүйчүүдийн ажил. Инкнер нэг гэр явж явж байгаа өмгтэй цууд бүсгүйчүүд бол одоо гол хамгийн наацхтаа цагаан идэх шинчилж боловсруулах ур мэрэгжлийн өртсөн байх хэрэгтэй. Өөр юм бие төгөлдөржүүлж штэ. Ингээ хүн яавч гэсэн нэг гарын ур мэрэгжил байвлаа бас илүүчэ орлого үүдэх боломжтой. Иймийн сайрын дээр одоо энэ жил бол би бас нэг 2 ах бай талын уралдаан нэгж өрхөл одоо нэмсэн сайрын дээр би одоо сүнзүүн хөшөөд гэм өрөн хатдаг юм одоо энэ 2 жил бол 2

0: биш өнөө хотын ингээд өрөө хоёр сүмдийн хамтарсан юм томны ажилтгын шил оруулалт гэх юм уу. Ариун төрлийн уралдаануд дэтал чийж штэ.
1: Одоо
0: хоёр гүш өнөө гот. Би бол мөнгөд бүтөрүүлээд ийм маягтай бас хийх тийм бодол төлөвлөгөө орж байгаа. Одоо засгийн талын дэмжлэг ямар шоу байна уу гэдгээр суйрлаад эдгээр уралдаануудаа хийнэ. Одоохондоо нэмэлт хоёр төрлийн уралдааныхаа юу гэвэл арай юм олонд илчилж мэдүүл мөргөө байна.
1: Тийм байна.
0: Одоо хэрвээ тад нь тэр үед цагтай болцоотой байвал тад нь бас манай яг уралдааны ахвал үед ирж манаасад бас цаан жолоодлоо санал санаандамж өгөхгүй бас их хүсэж хүлээж ийн.
1: Тийм байна. Яг одоо малчин бүсгүйчүүдэд авч хэлбэл яг өөрийнхөө гарын цагаа идэг хүн болгонд таниулаад гажир болгонд борлуулна гэдэг бол бас яг хүчир ихтэй тэгэхээр яг нийгэмлэг байгуулагдсны талаас авч хэлбэл одоо нийгмийн олон нийтээр хамжилчж байгаа тийм үү адилхан шалгаруулалт гэдэг юм уу дэлгэн борлуулгаар дамжаад энэ өөрийн гарын цагаа идэх нь борлуулгын жаман бол сайхан өргөтгөж чадж байна улам цаашдаа бас энэ одоо шинэ гэдэг юм уу уламжилт цагаан идэхийн тухай бас одоо энэ сүндийн цагаан идэхнээс ямар сайхан амттай байдг уу, ямар онцлогтой байдг уу гэд улам гадагшаа ухаагуулхад нэн сайн нэн дүгэн болсон байж гэнэ тийм ээ нийгэмлэгийн
0: хувьд. Одоо манай сүнд нутагт бол одоо нутаг болгон шттээ өөр өөр онцлогт цагаан идэх гэдэг юм уу, улаан идэх гэдэг юм уу, бор идэх гэдэг юм уу, бүр өөр өөр газар газрын онцлог байдгийн чинь. Манай сүнд нутгийн намрын цагаан идэхсэр бол бүр өөр аймаг гот гэж хэлж болно. Зөргөлд гошуу шан гэж хэлж болно. Дээртэй бол өрс тийм ялгаатай. Ягаад гэвэл одоо манайхны сая би дээрөөс хэлсэн одоо өсрөх нутгийн бүлчээр одоо яг үхэр мацхад тохирсон газрын цагаан идэх болоод талын цагаан идэх гэвэл ингэж эн дотор адилтгаж ингэж чамд үзүүлэх дээрээс танд би бас манай сүнд нутгийн одоо хожирлог газар их гэдэг юм уу талрах газар гэдэг юм уу өсөн газрын гэдэг юм уу эргээд буцаад нэг нь уламжилт маягаар боловсруулсан эргээд уламжилтын сойрон дээр шинчилсэн цагаан идэ одоо зах төлөвөрчүүл шинэ гэж ярьж штэ эдгээр цагаан идэ бол бусад ах тоохшоо шинэхтэй ямар ялгаатай байна уу гэдэг авсан хөргөлөгчд ингээ би миний юм сайн гэхэлээ болохгүй шүү дээ тэр хөргөлөгчд нүдэрээ үзэж амандаа оруулаад өнгөмөнийн сая мэдэн шүү дээ одоо чиний юмд бол тогтоолт өгнө ингээд бол би нэтнгийн төр уралдаан дээр нэг төвжилчих бас дөрөвдийн нэг атласаа амарсан ахмад ката 2 жил дараалан ирж 2 жил дараалан бүр манаас ахвадлын юу хийж өгч нэвтрүүлэг хийж өгч
1: тийм байна
0: тийм тэгэд бол одоо манайхны хөлжээ таны энэ одоо манус центр нэрсэн монгол арх сали арх гэж хэлж байна манус бүр одоо орон нутгата монгол арх гэж хэлдэг шүү
1: дээ
0: монгол арх гэсэн бас хоёр байна одоо уламжилт нэрсэн болоод одоо шарсуугаар нэрсэн гэдэг юм уу шин маягаар нэрсэн гэдэг юм уу буцаад нэг шарсууны жимсэн арх гэж өнгөнөр юм бол тэр хүн амсаж үтгэ хэлжээ би бол одоо сүм нутгийн цагаан идэнд бүхөө шилэн гол дотор юм бол хамгийн их сунгадгаа гэж яагаад юм гэсээр бол манайхны хэлсэн тэр гахуу аруул гэж хэлж өгчтэй хүчтэй аруул
1: тийм
0: энэ бол одоо нэрмдийн аруул өргөд бол хийжиг арга маяг бол өөр өөр газрынхтай ондон болгоноор энэ бол одоо санаанд нь сүртэй тавлагддаг гэнэ. Одоо найз нөхдөдөө өөрийн төрийн санаанд нь бүлэг болох гэсэн бол манай энэ сүмдийн өрн болоод ааруулыг бол одоо тэр монгол архтай авах сүр дүртэй гэнэ. Энэ нь илүү хүлээж авдаг гэнэ. Ягаад гэвэл бол бусад юу дүүтэй адилдах гэдэг бол энэ орон нутгийн сүмд нутгийн нэрмэл болоод өрн бусад газруудаас илүү шинэлэг гэж хэлдэг юм уу үнэр амтаар ондон гэж ингээд бол би бодоод эдгээр юм ийм бол би заавал 11 сарын 20 төр бүр сөрөн өнгийн грин байдал тавьсан үед л худалдаж ажилтгад ийлхээс биш халуун дулаан үед бол манайсын тэтгэр юм тавихын аргагүй хайлтг нь хайрж өвдөрдөг нь өвдөрнө шүү дээ
1: тийм
0: ингээд бол цагаа бол бас овоо сайхан сонгож ээ гэж ингээд бас жоргтой ингээд манай нийгмийн гişүүд бас их сэтгэл нэгтэй. Одоо бас тэрийгээ их гүсэж хүлээн ой манай өнөө нийгмийн уралдаа хэзээ их гэж чинь үү. Ингээд бол нийтлэн 3 дугаар жил дээр хийж ихтэр юм бол манай гүшүүд дараа яндэж дараа бол одоо шууд ингээд манай засгийн ордны юугаар хийж дэмлэг бүтээж өргөд бол манай хамааттай саламчруудаас бас ингэж их дэмлэг гаргаж ингэж үл хийсэн юм бол их амжилттай одоо шагнал гэдгиймүү тэмба цаг гэдгиймүү өргөд оролцсон хүний тоо тусгасан нөлөө тусгалагддаг бол бүр өмнө 2 жилийнхээс илүү
1: тийм
0: гэнэрэн би одоо энэ удааны 4 дугаархан их өртөөс тулгуулж одоо бас милан жоргтой шиг их охин бас нэг жил жилээс давуулах шиг хийнэ гэж тулгуулж байгаа. Манайхны бол одоо нийгэмлэг байгуулагдсанаас хойш жил болгон одоо Хөлөнбөр Асиагаас бус газараа бүр тойрон суралцжээ. Жил болгон явдгаа. Одоо энэ жил бол
1: гişхүүд амд ажиллаж байгаа тийм үү?
0: Тийм, нийгмийн гişхүүдээ удаа болгон бид нэг 40 хэдэн хүн явдаг. Нийтдэн бол 2 үжимчин, Улаад одоо нийтнгийн бол 2 аймаг, 5 гişхүүгээр ингээ яваарсан. Одоо манай нийгэмд байгуулагдсанаас хойш яваах уу? Тойрон суралцааг бол орны хвчанд юм бол Хөлөнбөр Асиа. Ингээд үл явах. Одоо энэ жил ингээд толуулгоо юм бол одоо Хөлөнбөрийг жарах санааттай л байсан юм да. Одоо энэ толуулгоо юм байдлаар бас чармайж байгаа.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр одоо манайс юм тойрон суралцаж гадагшаа явуулж үзэж байгаа нь гол зорилго нь манайс хүний давалгыг суралцна. Ингээд өөрийнхөө нутгийнхаа цагаайдаг боловсруулж агуур мэрэгдэл юм уу эсвэл бүтээгдэхүүнээ тэднээсээ танилцуулж ингээд соёлын уусалцаа солилцоогийн хийцийг
1: өнгөнө
0: манай гişүүдүүд бас гарч тойрон суралцах сур дуртай.
1: Тийм ер нь ямар ажил мэрэгжилч гэсэн бүр л банк суралцж мэрэгжил дэвшүүлж их чухалтай байдаг тийм ээ.
0: Тийм.
1: Манай цагаан дээр нэмэлгийн хувьд ч гэсэн бүр жилдээ тууж гадагш одоо суралцж солилж байгаа хийж ийм байна.
0: Тийм жил болгоо явдгийн. Одоо жил болгоо бас манай энэ урмагдлыг дэвшүүлэх боловсрлоо хийчихдгийн. Өнгөрсөн нэрэн бас ганцхан манаас энэ цагаада боловсруулаад үлдэг шарс манаас шарсуу гэж хэлж
1: шээ.
0: Өнгөрч 8 9 төрлийн бүтээгдэхүүн хийчих. Өнгөрсөн нь маш ганцхан суу биш. Сууны үлдэгдэл бодсоорон бас ашиг орлогоудад дээр нь хамгийн наацхтан шар сүүгийн бол одоо манай улаан багш бас хэлдгийн одоо шинжилгээ мэрэгжилтээр нотлоод одоо сүүн дотор шар алт гэж одоо шар сүүг бол одоо бидний энэ боловсруулж гар дээр байж юм дотор нь бол огшилдэг шар алт болдг юм байна гэж одоо манай бид үзүүлэх нөлөө үзэхээр манайсээ ашиглаж болох мэрэгдлийг бол одоо улаан багш их дэвшлүүлж өгсөн. Одоо энэ шилэн уулын цагаайдгийг өнх хэмжээнд авч явж байгаа бол манай аймгийн цагаайдны нийгмийн дарга улаан багши аж ахуйа бол их байна. Улаан багшийн жолоодлогоор одоо гошуу болсон хараа нийгэмлэгтэй эргээд нийгэмлэг болгон хоорондоо одоо соёлын цагаан эдэнэ боловсруулах урмэрэгдлийн дарга соёлын солилцоо хийдэг. Эргээд бол одоо бид хүн ингээ хийж бас юм чинь би бас хийж үзье гэх тийм үрийн бие мэрэгдлийн дэвшлүүлэн

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг Хинахч Алмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий. Баяртай.
1: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын

0: Радио Талбус хорооны Монгол радио ярьж байна.
1: Та бидний сонсох төлөө шууд үйлчилгээ.
0: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
1: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээртэй ая дуугаар тавтаж болгоно.
0: Танд шинэ дуу сонсох
1: бас таны хүслийн дуу дамжуулна. Аялахгүй тантай үргэлж хамт. Аялахгүй.
2: За сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо, эрхэм сүлжээ ашиглагчдаа. Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялахгүй нөтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаарын гаргийн тав болгонд явагддах хөгжилтэй мөч дугаар ээлжийн дугаар та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Би нөтрүүлэг хөтлөгч Үйлс байна.
3: За та бүхэн минь сайн бачхан уу? Өнөөдрийн сайхан мэнд яалдах яа. Би хөтлөгч Уяхан байна.
2: За өнөөдрийн нөтрүүлэг Уяхан бид хоёр одоо хамтарч хөтлөж та бүхэнд хүргэхээр бэлэн болголоо. Гаргийн тавнд амс та бүхэн та баярлж байгаа байх тийм ээ. Гаргийн сүүлч үлжээ.
3: Тийм шүү.
2: За Уяхан өнөөдөр баяртай байна уу? Анх удаа нөтрүүлэгт орж ийн.
3: Сүр баяртай.
2: Инээхээр
3: өнөөдөр ингээд баяртай гэдэг та нар юу гэж бодлоо? Тэгээ өнөөдөр ингээд өөрөө нөтрүүлэгт орсон чинь бас нэг сонио.
2: За ямар сайхан ба өдрөөр ууган баяртай гэдэг ч юмстэй. Хүүхд чиглэн. Ер нь инээхээр бэлтгэсэн үү?
3: Бүрэн бэлтгэл хийчихээ сууж ийн.
2: За гаргийн
3: ер нь мод ингэж мөнгөж инээд юм уу? Яаж инээх юм бэ? Бодлоо шинэ
2: өглөө. Тийм. За ер нь аялалгүй нөтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаар болоод гаргийн таван болгонд явагддах хүмүүсэд хөгжилтэй учралуудын хуваалцж өгдөг ад жаргал бэлгэлдэг инээ төр бэлгэлдэг ийм уулгаар явагддаг нөтрүүлэг юм аа. Тэг ингээд совта ажлын амралт авсан учраас одоо Уяхан бид хоёр өнөөдрийн нөтрүүлгийг бол хөтөлж гүйцэтгэн. За ингээд Уяхан бас совтагийн оронд нөтрүүлэг хөтлж ийнэ гэдэг чинь нөгөө ясантаа совтагаас илүү инех чухалтай юм шүү.
3: За одоо ингээд өглөнгүй л надад ингээд нэг юм өгчих юм шүү гэдэг. Маш өчгсөн чармай гад.
2: Гэхдээ нэр нь одоо нэг их тийм дараастай юм бишээ чармай дээ тэр гэх юм аа. Гой инегээд л гой инед бэлгэлээд байгаад
3: байна. Янгалан чирэн баглагсан.
2: За. За санд хүн орж ирж байгаа юм байна. Хоёулаа шулуух юм уу гэж асууж ин тийм ээ. Тавихан бол манай араачуу нэвтрүүлэгч. За өөрөн бол одоо араачуугийн
3: мал өмлөг болоод хуулийн гэрч гээд
2: хоёр нэвтрүүлэгч
3: явагдуулж байна.
2: За хуулийн нэвтрүүлэг хийдэг хүний энд авчирч одоо инээлгээд танигдчих юм бас нөгөө хэсэн дээр бас ажлын хэлбэр нь жоохон шууд өөр тал руугаа өсөрж ирнэ үү?
3: Тийм. Нартын баал гэж тийм ээ. Нартын гэд. Барин гэдэл манайхны ороод ирсэн юм уу?
2: Тийм байна. Садан чинь юм уу? Холын сад удаан жил. Удаан жил уулж агуу холын садан байж магадгүй тийм ээ. За ингээд нэвтрүүлэгд бол 100 хүн орж ирсэн юм байна. Одоохондоо бас 40 хүн шууд утсан дээр байгаа. Нэвтрүүлгийн дагууд манай нэвтрүүлгийг дэмжиж халамжилдаг үжиг сонсогч та бүхэнтэй банкин хүмүүстэн баярлалаа. За дагууд нь бас манай нэвтрүүлгийг илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй. Илүүхэн эрхий дармаа дараад биднийг дэмжиж өгөөрэй. За ингээд шууд нэвтрүүлгийг бас илүү илүү хаваалчиж төгөөж өгөхийг та бүхэнтэй найдая.
3: Тийм шүү дээ. За зүгээр сухаар жүдгэд суу гэж уснаг буурлчод юм бас нүг байдаг болов.
2: Тийм тийм.
3: Жав чөлөө байж бол манаас янз өрхий дарамдар нэгэ дарж өгч игээрэ бас нэвтрүүлгийг чаашаа хаваалч байгаарэ тийм ээ.
2: Тийм тийм. За ер нь өрхий дарамдар бол тожтан дараад байхгүй болон шүү. За өрхий дарамдар бол зүгээр хуруугаан тавьчихад тэрүүхэн жүлгээд сууж яхад бол бүр
3: бол. Аа
2: бүр л өрх дармын тав явж байгаа. За ингээд эрхий дарма харамгүй харилж байгаа сонсох тав бүхэнд бас баярлалаа. За нөхөн тус мянган эрхий дарам болж байгаа юм байна. За өнөөдрийн нөтрүүлгээр бас олон олон сайхан сайхан хөгжилтэй үлгэрүүдийг тав бүхэнтэйгээ хаваалцахаар бас бэлтгэсэн. За энэ дум та одоо олон хүмүүсийн таашаалт хүртэх хүсэж хүлээдэг тийм ээ янүтэй хүний нийтлүүд бас байна гэж авардаар жоохон уулгасан жоох ойлгочихъя. За өөхийн хувьд Арт эхэ мундаг их нээсэн бай.
3: Та нарын дуугийг сонсоод уу? Тэр гаргий. Дуугийг ч сонсоод дагдуулж ич юм шиг дагаад инээж ич юм шиг их сонирм боллоо шүү.
2: Тэрнээс хойш нэг гарг инээгээгүй юм уу?
3: Одоо ч гэл бодоод
2: ирэв. Хоёр гараг болчих тийм ээ.
3: Хоёр гараг бодоод инегээд хэсэг. Явж байгаа ч инегээд хажуугийн усад өн зүгээр үдэгэд гарч ирж байгаа.
2: Тийм.
3: Инегээд.
2: Тэгээ дунд өөрө орохгүй яасан тийм ээ. Дараачийн нэвтрүүлгээр бол
3: тэр өөр нэг байсан. Байсан бол ороод арч юм бас авахгүй.
2: За дооны нэвтрүүлэг дээр хамгийн илүү инээдтэй байсан юм бай. Өөрөнд ч явд тийм ээ. Хэн илүү шохтой байсан юм бай.
3: Хашил манай сувдагч. Инээд хинүүжээд инээгээд явах юмс гэж юм.
2: Тийм. Сувдаа бол ер нь одоо бол инээдээр олон хүн танигдсан юм байна лээ. Би бол ерөнхийдөө сувдагыг дагаж инээгээд байх шүү. Сувдаа байхгүй бол одоо би ч бас инээж гархаан байждаг ч юм уу. Инээд муутай болчих юм, инээд багтай болчих юм уу тийм ээ?
3: Ер нь ингээд л амьдрал дунд хааж гисэн тийм байдаг. Тэр хүн ингээд амар инээгээд байсан. Чи тэнд үнэндээ ингээд дөми инээд төрөхгүй байжсэн.
2: Тийм.
3: Харж байгаа л дагаад инээгээд байхгүй юу?
2: Инээд халдварлах.
3: Тийм
2: ээ. Гадаадын охор бичлэг сүлжээн дээр явдаг ш та. Зүгээр ингээд нэг одоо метронд явж хагаад гажирд ороход томор жамари сууж явж хагаад ямар ч юм болоогүйгээр ингээд одоо жорууд инээж ин тэр хүмүүс хадгалтлаа инээгээд ингээд л эхлээд хүмүүс гайхан тэр хүн инээгээ зогсохгүй нэг нойрын юм бодоод инээж байгаа юм шиг тэгээд инээн хажуу хавийн хүмүүс энэ одоо солоот ч юм уу хаашаа ингээд хүн болгон гайхаж харна гайхаж харсныхаа эцэст нь ингээд харсаар ажиж яг хажуу хавьд нь байж байгаа нэг хоёр хүн даагч жоох ингээд инээдэг байхгүй юу гэдгээд нэг юучтэй одоо тийм нэг эргэлжтэй нэг жоохон тэгжигээд дагж инээж орно. Тэр бол одоо тийм үнэн байдал шин. Зөвхөн тэр тоглож байгаа хүн л хотлоо инээж байгаа болохоос дагж инээж байгаа хүмүүс бол одоо бүгд сэтгэлээс инээж байгаа байхгүй. Тэгжидл ингээд халдварлаад аажимдан тэр нэг метронд нэ тэрэгс орчинд байж байгаа 20 30 хүн бүгд инээгээд эхэлж байгаа юм. Тэгэхээр инээд халдварлах гэдэг нь бол
3: тийм шүү дээ.
2: Үний юм байна лээ.
3: Ер нь хүн гэдэг чинь одоо ямар нэг кино үзчих юм уу, үлгэр сонсох юм уу, ямар нэг зүйлийн үүдэн чинь уйрамтгай юм дагаал ус, уйрамтгай хүмүүс үүдэн дагаад үйлчдэг тийм үү?
2: Тийм тийм тийм.
3: Тэгэхээр манайс одоо өнөөдрийн сайхан амьдрал орчинд бол бас илүүхэн инээж явж байгаа тийм үү?
2: Тийм.
3: Инээх тотом бас одоо урт насалдаг, инээх тотом биений олон сайхан зүйлсүүд ингээ ялгараад бас одоо сайн сайхан зүйл төр нь одоо улам дуслах юм уу гэдэг бас ойлгож болно тийм.
2: Тийм тийм. Ер нь инээдвэл уушгүй болоод амьсгалын ажилгийг нэмэгдүүлдэг гинэ. Инээдвэл мөгөрсөн холыг чеврэлдэг гинэ.
3: Яг тийм.
2: Инээдвэл хайр сэтгэлгийг илрүүлдэг гинэ. Инээдвэл мэдрэлийн чөдрлийг тайлдаг гинэ.
3: Тийм тийм.
2: Инээдвэл баян альжаалыг арилгадаг гинэ. Инээдвэл гонгоч явлыг хөөдөг гинэ. Инээдвэл хүний дараасыг хөнгөлдөг гинэ. Инээд итгүүрийг ялж зоргийг хөвчлдөг гинэ.
3: Тийм шүү да. Тэгэхэд бид хамтаарамс илүүхэн инээж явж байж тийм аа.
2: Тийм. Инээдвэл бид бүгдийн эрүүл чаргуулаад баяр чингэлийн эх болго мөнгөн. Ер нь одоо инээж явбал эртэнч баясна гэдгээр инээд л явж байгаа байвал тийм ээ баясангу сэтгэл санаа өдрөг явж байгаа байвал ер нь баяс сэтгэл одоо бүх талаараа одоо гоё.
3: Тийм тийм гэж шүү. Ер нь нэг үг ихнэр гараад байлаа шүү. Амьдрал сайхан шүү гэж.
2: Тийм.
3: Тэгэхээр бид инээх ус жаргалтай шүү гэх.
2: Тийм тийм. За нутгчийн урлах би ирлээ гэж. За урлагд баярлалаа авсан манай байнгын
3: баярлж байна. Баярлалах тийм.
2: Догон сарвчиг эрэлтүүлэн цаацанд баярлалаа гэж
3: байна. Биднээс нэгээс урам харилж театр эрхий дармын тавс том үрцэн байна. Ястай баярлалаа. Жалгаад л ингээд л дарж гарээ.
2: За нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулж байгаа бүхэл үжигч сонсогчдоо дахин та баярлалаа гэдгээ хэлье. Та бүхэн бас манай нэвтрүүлгийг илүүхэн дамжуулаад төгөөгөд өгөөрэ эрхий дарма үргэлжлэн бас дарж байгаарэ.
3: За ариунд баярлалаа. Өнөөдөр би чагдаа ирсэн шүү гэж байна. Баярлалаа.
2: За ариун бас манай байнгын сонсогч байна.
3: Тийм.
2: За сэчин билэг инээттэй юм яраггүйгээр урдаар инээч гэсэн юм уу?
3: Мөн наттай адилхан өнөөдөр өнгөрснөхүүдийн бодгоод л инээгээд
2: тийм.
3: Өнөөдөр одоо жалгаад яадах болсон байдлаа.
2: Тийм байна, тийм байна.
3: За юу л туу асууж байна? Сувдаа яалаа гэж байна. Сувдаа өгч амралт авсаа.
2: Сувдаа амралт авсаа. Тэмь утахгүй ирээд ажиллачихнаа. Үргэлжлэн инээх болноо. За сувдааг юу олон хүмүүс асуугаад байдаг шүү. Сувдаа яасан? Сувдаа яагаад ирэхгүй байх юм? Тэрчлэн сувдаа одол инээж байгаа юм уу?
3: Хүмүүс худлаар инээх болд юм уу
2: чинь? Бүр жарам сэтгэлдэр нь өчтөр нь харсан TikTok-ын сэтгэлдэр та хоёр ингэж дандаа чог инеж игээд ер нь хоорондоо нэг тиймдэг сайн болчихгүй юм
3: тиймдэг ямар сайн юм бол тиймдэг сайн гэсэн ба сайн сайн юм
2: сэтгэл шүү сэтгэлтэй болчихгүй гэсэн шиг
3: юм уу дөө хастанаа чичиг хүрэж гин баярлаа.
2: Уг нь үл юм да. Манай нэвтрүүлэг бол гаргийн 5 болгонд хөгжилтэй мөч дугаар явагддаг. Нэг удааны шууд нэвтрүүлэг явагдана. Энэ дундаас одоо сайхан сайхан сонгодох содон уулгуудаа хайчилж аваад видео бичлэгийн хэлбэрээр гаргадах шүү дээ. Олонхтон бол өдөр болгон гардах. Тэгэхээр шууд нэвтрүүлгийг үздэг хүмүүс бол одоо сайн мэднэ. Энэ нэвтрүүлэг бол гаргадаг удаа нэвтрүүлэгч нэ гэж. Гэхдээ видео бичлэгийг анхаардаг шууд нэвтрүүлэг гэдэг юм ариун үжээгүй хүмүүс бол энэ хоёр хүн бол өдөр өдөр ийм нэвтрүүлэг хийж байгаа юм байна гэж. Тэрнийх бодлогосон болоод та хоёр өдөртөө ингэж би харж ийм ээж гэж сэтгэлтэй болчихгүй
3: юм уу? Болчихгүй аа гэж.
2: Их жоос юм байна.
3: Өндөр үлбэр батлагдав.
2: Тийм. За уухан батлж гэж бас гайгүй байхгүй
3: лээ. Сэтгэлтэй юм болохгүй.
2: Тийм. За нэвтрүүлэгт жоо бүгд 7 хүн байна. За бас байшлаа бас явуулаарэ. Хаа ханхийн сонсогч бидэнд анхаарлаа хандуулж гин үү? Бид бас үжээд авъя. Бүгдэнд нь баярлалаа.
3: Та нар минь одоо хаа агаар байна уу? Бидэнд бас ингээ байшлаа явуулж болно шүү. Бид бас эндээс үжи. За хариу хэлж гин. Би шулуун чаханаас гэж.
2: За.
3: Оо шулуун чаханаас хөөж чараас гэж.
2: За дармын тоо 2 том гарсаар. За 2 том 5000 гарсаар өнөөдрийн уулга эхлүүлээ гэж. Аа би харин урлагийн ярсныг шилээ утгасан үсгэн буруу бичсэн байж таа, тийм ээ. Одоо юу туудурчсан юм?
3: Хариш
2: бичвдээ. Бид хоёр ээлж байгаа юм уу?
3: Орсос ус ярьж ийн гэж юм шүү. Вау.
2: За нэр орсод байна уу? Орс гэж бичиж байгаа юм уу?
3: Орс гэж бичиж
2: байна.
3: Орсод байна гэж. Шулуун
2: гэж. Шилээ утгад байна, баруун зүгт байна.
3: Хөх хотод байна гэж. Ашаа аймгаас ярьж ийн гэж. За Бөөжингөөс ярьж ийн гэж.
2: За хади хадын сонсогчд байгаа юм байна.
3: Баярлалаа хөтя. Бүр холоос орж ирж их юм байна шүү да. Бүр холоос гэд. Орсоос ус орж ирж ийн гэдэг чинь.
2: За бүгдэнд нь баярлалаа.
3: Холоос очгож дээ шүү.
2: Тийм тийм. За гэрлэг бол бүгд толтод байна гэж юм. Төрүү төрүү чинь ер нь олон олон бичлэгүүд ер нь хэр
3: Шанхай хотоос ус ярьж гэн.
2: Хэр гадаад оронд байж байгаа хүмүүс тус олон хурсан байсаа.
3: Дэлхийн одоо өнчиг болонд амьдарч сошиж байгаа манай монголчууд.
2: Тийм тийм тийм.
3: Бид нүс янга сайхан нэвтрүүлгэн бас одоо халамжилж сайхан үжид сууж байгаа юм байна шүү.
2: Тийм тийм тийм.
3: Улгайнаас ярьж гэн гэж юм. Канда ойхонхон кайшин гэж.
2: Ойхны үжид баярлж явал ойхны өмнөөс баярлалаа гэж хэлээ гэдэг.
3: Хөстэй баярлалаа. Миний багш
2: орон. Шүрэн дугаараад өгсөн юм байна. Дунгар шулуун хөвөж байгаа хөшөөнаас ярьж байна гэж байна. За ингээд нэвтрүүлэгт анхаарал хандуулж байгаа бүхэл хүмүүстэн баярлалаа. Ер нь манай нэвтрүүлэг бол шууд нэвтрүүлэг явагдаж байгаа учраас нэвтрүүлгийн дунд энэ нь бол 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэг явагдана. За энэ хооронд бас та бүхний өөрсдийн одоо хөгжилтэй түүхүүд байвал шууд утсаар манай нэвтрүүлэгт оролцож хуваалцах болно шүү. Өөрсдийн одоо сайхан хөгжилтэй түүх юм уу эсвэл найз нөхдийнхөө хөгжилтэй түүх юм бол шууд утсан дээр хуваалцах өөрсдөө ярьж болно. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас бол 8224-47-821-52-55. За энэ хоёр шууд утсаар нэвтрүүлэгт оролцож өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүх юм бас хуваалцахыг та бүхэн тавурж байна.
3: Тийм шүү. Тэгэхээр биднүүсээ таньдах найз нөхдүүд маань бас одоо асин гэдэг шогомдор ус өөрийнхөө юм сайхан шог юмртай нийтлэл юм уу хаяа бас сонсчихсэн зүйлсүүдээ бас бидэнд илгээж болно.
2: Тэгэхээр
3: манай зөв сайхан ингээд өвлөлөөд сайхан яраад гаргачих гээд бас хамтаараа байсаа тийм ээ.
2: Тийм тийм тийм. А ер нь бол байнуудаар бол ухтаа сувдаа сувдан чичг үйлсгээд бид хоёрын эрвэл бас шууд харчиж болдог. Уухийн байнууд онцлж байна уу?
3: Дансаж байна.
2: Нэрээр нь байна уу?
3: Шууд нэрээр.
2: За уухийн бас нэрээр нь шууд хайгаад ярьчлах юм байна. Эсвэл одоо
3: би бол хүнээхийн ингээд үжээ сухаас өөрөө мөл дэм юм нийтлээ.
2: Тийм тийм.
3: Чимээг.
2: Бидний хөгжилтэй мөч дугаарын видео бичлэгийн доор одоо асин шохмор чим үү тийм үг үлдээгээд өөрийнхөө харилцах арга үлдээж явуулсан ч болно. За За хоёр том 3000 эрхий даран болсон юм байна. Ер нь нөтрүүлэг эхлээд 15 минут болчихлоо. Хоёул ингээд норчоод байж яах вэ тийм ээ?
3: Харин шүү дээ. Одоо нэг сайхан юмнуусаа ярив тийм ээ?
2: Тий. Одоо анхны үлгэрээсээ хаваалчя. За солонгот тогсоо гин нийтлэл. Боронтой сүм чөтгөрөөс дутаасна.
3: Чи
2: аа. За солонгот тогсоо бол нэлээд эртэн чинь хагсар илүүгийн өмнө нийтлэл явуулсан юм аа. За дээр дээр гаргийн нөтрүүлгийн болохоор дууны тоглоом явагдсан. Тийм ээ дөрөв гарга бол нөтрүүлэг хэв ёсоор явагдаг учраас одоо сая та бүхэнтэйгээ нийтлэлийг хуваалцах гэж байна. За ингээд солонгот тогсоогийн сайхан нийтлэлийг хуваалцъя. Боронтой сүм чөтгөрөөс дутаасна. Бас л жуны амралтад болсон учир юм та. Нэг үдэт нахчи манайд ирээд нахчи эмгийг авч хошуу орж өвчө хуучны үжүүлье гэж эмээтэж өвдөөд надаар гэр харуулхаар боллоо. Ажиггүй хэдэн өдөр суулаа гинэ. Бөгчим халуун нэг өдөр оройхон шиг үнээгэн сааж туглан салгаж хорчхоод нэг тогоо бичлэг дарчихлаа. Ганчаар жаахан хагансан боо хүмлийн шинт цайтай идчихэд өнөө чахалгаан чинийг жалгаж дэн чогоод чолмон сэтгүүлээс бармын тоос тогтвой гэж жаахан уншиж батал дэн унтрав. Чахалгаан гуваснаа тэрээ. Одоо унтахаас өөр хийдлгүй юм чин унт шít. Тэгж батал борон шахлаа. Борон чагнаад баахан хөвдөв. Гэнэтхэн модон хавцыг нэмхэн төмрөөр боосон үүдийг тог тог тог тог тог тог гэж нэг хөгөр тогших чимээ гарлаа гинэ. Хар сүнэр хэн юм бол гэж унтийн шилний жаагаар гадах шарсан ч юу ч үжигдсэнгүй. Харангүй борхоноор юу нь үжигдлээ вэ? Дэми утсангүй бас тачхамтлж хохов. Ямар хүн юм бол гэж бодон жүрх амар гарах шихаж байна шүү. Ёо ёо бүр нэг л хөгөр хэм чохлохтой чохлоо. Хая удаан хая хурдан гэд хэдий ч удаан чохсныг мэдэхгүй. Айгаад хэсэг бүр ухаан санаа орон гарн болсноосоо өнөөхтэйгөө тасч эхлэв. Энэ одоо хүн ч бол биш юм байна. Баг сургуулийн байрын багш ярддаг үүд чохдох чөтгөрн юм байна гэж бодоод хөг чохлогийг чагнаад хэвтлээ гинэ. Тэгж батал боронч чохсоод үүл нүгэд сар гарсан чинь өнөөх чинь нэг л хөгөр шүрүүн тачхнуулж гарлаа. Тайвширсан хүн чинь айгаад үүдэ нэгэд гот дутахаар шийдлээ. Ингиж сүнийг варна гэж юу таарсан ч дэлгв дайрж гараад өмнө айл руу ухангүй. Нэг тар үрэ таарна. Гэе анх хоёр байхад тамирын уралдаанд өндөр үсрэхэд бас майтерч 63 үсэрж байсан чинь тэр эрдмэн гарга штэ гэд шахаагаа углаад чимээгүй үүдчүг алхав гинэ. Миний жүрхэн чохолгоос өөр чимээгүй. Үүдэ нэгэд гүйгээд гарсан чинь хөлд нэг юм тэглээд би хоол өнкрөөд унлаа. Ард нэг хөнгөн шингэн дуугарч байх юм. Сарны гэрэлд нэг ямаа тоохчгүй сүүлэн хөдөлгөөд хөвтөж байх харах тавхна. Сүүл нөтөөд гадна үлдсэн шүдлэл юм байна. Ээ мух годрон хаа очиж хөвчиж хөвтөж болдохгүй юм гэж өгүүлж хараан бургасан хоронт хороод нэг санаа амар унтлаа гэнэ.
3: Яа, би удаад бол түгтөх түгтөг дайлаа шүү. Одоо ч юм юу гараад иртэ.
2: Саяин нөө чиний ярьдаг чэтгэрийн үлгэр ярьж олон хүний нойргүй хонолсон гэдэг.
3: Харин шүү дээ. Айгаад үр жирлэн доорт хэлгүй.
2: Тий. Хэмбэл солонго тогсоо бол яг нөө чэтгэрийн сонсчээсэн чэтгэрийн үлгэрүүд нь ингээд дотор нь ургаж орж ирсэн байлгүй да. За үүдэн гад хүн чүл биш юм байна гэдэг. Тийм ээ.
3: Хар сүнөр өвд тачих нь удаа тайч.
2: Тий.
3: Юу болов? Бас үжигдэхгүй юм шүү.
2: Үжигдэхгүй байх. Хамгийн гол нь бас анх томд байхтаа бас хол өсөрч исэн, өндөр өсөрч исэн болохоор тийм.
3: Тийм маань чөтгөрч байна. Яа маань чөтгөрөө байд. Йоо.
2: За яа. Яа маань чөтгөр гэдэг нь ер нь бичлэг дасгалж хайчилж хийхдээ ээгаар нэг яа маань чөтгөр шүү юм хийчихдэг юм.
3: Одоо бас жоод юм уу? Яа тийм ямар шиг юм. Яа маань чөтгөр. Яа маань нээс үрэг дотор орно одоо чөтгөр шиг юм уу?
2: Яа маань чөтгөр ямар өвстэй. Одоо тэгвэл өрөөсөө өвөр нь хугарчихсан, гэлж хийчихсэн сахал махал ингээд ширэлтчихсэн.
3: Дөшөн дөшөн болчихсон.
2: Тийм.
3: Литтэй шүү дээ. Чалах үүдэг нь үтсэн юм аа тэр үүдэггүй л юм тийм.
2: Ер нь бас нэг тэм нэг онгоо байдаг шүү дээ. За ууж урнаг сомны ажилтан ч юм уу, эсвэл нэг дээр шатнаас одоо сомонд ажиллаар буугаад оцсон катер ч юм уу. Тэгэд одоо хаал идэ одоо

0: жоохон аргатар сууж найрлаад тэгээ сомны баярд хонсон байлаа. Одоо жүрид учрыг нэ дээр одоо 90-ад оны үеийн учрыг. Тэгээд баяр танахтаа одоо өмнө хоолн ширэн дээр бас нэг аятайхан бүсгүй хамт хоолсон юм гинэ. Бас тэгээ жоохон нүдмүүд хайсан ухаантай жоохон гизгцэн ухаантай байж гин. Тэгээд манай катар ус одоо архны ааган дарагдаад одоо сомны алангэрийн байрт амархаар хонсон байна да. Тэгээд одоо жоохон арх уусантай, нойр үрсэнтэй тажигуд нойрын дунд ингээд хэвтчихсэн чинь гудамжинд ингээд тох тох тох өндөр үсгийтэй шахааны туу хэсэгч юм шиг гардаг юм шүү.
1: Тэг таг гэдэг.
0: Тий, тох тох тох гэдэг ачаавтай. Тэгээд манай хүн чинь одоо бас тийм яг унтаа сарууны оронд байгаа юм чинь юу ч лээ намайг хүн ирж ирж байгаа ч юм уу гэдэг юм аа нөгөө ширэн дээр уулж чучхсан хүнээ бодно шин. Та тэгээд л бас одоо үүдийч авахулж одоо нээж өгөхөд бэлэн болоо гэдэг. Харуулдаа
1: тэр санаа үсчээ.
0: Тэгтэл ингээл тог тог тог гэж чаашаа холдоод явчих нэг нэ. Тэгээд бачтал бас ойртоод
1: ойртоод хөдлөх
0: шиг. Тэгээ манай хүн бас бодож гинэ надаа. Арай үүдийч авахч зүрхэлэхгүй байгаа юм уу? Эвгүрхэж байгаа юм уу? Юу ч гэсэн бас яах үү дээ чи. Тэг тэг жигээд өөрөө бас унтаад өгсөн юм байна. Унтаад өгсөн өглөөс ирсэн ганц араан байна. Тэгэл сайхан нар мандсан байна. Бүх юм хөвийн байдалтай байна. Тэгээд урт цооны явдлаа бас бодож гин ер нь хэн болов юу болов тийм ээ. Тэгээд ер нь үүд жохсон хүн байхгүй юу ч байхгүй. Тэгээд бос бос шít энэ ч өглөө болж байгаа.
1: Тийм шít.
0: Босоод угааж арчхаар ингээд гарсан чинь. Гудамжаар элчгэн хүмүүл байна. Тэр үе сомны тийм чармаа наалууны асар энэ чинь том үд хаалга нэгэд онгойлттай нэгтэй. Тэгээд айл юм мал ирээд л. Гудамжаар тог таглаг явсан юм байна лээ. За тэрнтэй адилхан. Тэр бол одоо нэг
1: тэрн тэгэд нэг сүн сүр гөрдөд хочсон юм
0: байна шүү. Тэр бол одоо элчгэн тоорын дуу хүсэж хүлээсэн байсан бол тогж байгаа юм. Тогсоо бол Ямааны дуунаас л ихэд айж хансан.
1: Тэр бол ингээ бодсон байна. Энэ одоо орж ирэнг бодоод өв хүрж ийн баг.
0: Тий.
1: Одоо би болохгүй бол нэг үд ханагч юм уу?
0: Нэг хүн юм чинь.
1: Би үс чинь жирэхгүй.
0: Хүн юм чинь юу эсвэл тах вэ гэж.
1: Яа.
0: Цаа архим сонсогч та архим үжигчтэй. Яг одоо та бүхний үжиж сонсож байгаа бол Силин голын хамж утлуурын Монгол Радиогийн аялах уу нэвтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаар явагдаж байна. Тэгээ хөгжилтэй мөч дугаар бол гаргийн 5 болгонд 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр явагдана. Ингээд олон олон үжигч сонсогчдийнхөө хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй уулзалтуудыг та бүхэнтэйгээ хуваалцаж ярьдах нэвтрүүлэг юм аа. Та бүхэн бас нэвтрүүлгийн чагтаа манай шууд нэвтрүүлгийг илүүхэн төгөөд өгөөрэй. Урам хайрлж эрхий дарма дараад өгөөрэй. Дагуутнаас нэвтрүүлгийн чагт өөрсдийнхөө сан хөгжилтэй түүхийг олонтой хаваалчих хүсэл санаа байвал манай нэвтрүүлгийн шууд утас 8024-47-8021-5255-2 утасаар холбогдож шууд нэвтрүүлгээр бас олонтойгоо хаваалчиж болно шүү.
1: Тийм шүү дээ. Бүү сайн нөхөр шиг явуулчих гээм үү? Эсвэл бэжчих гээм үү? Ингээд өргөлжиж болохгүй шүү. Шууд жарахтай байгаараа бидэнд ингээд бичээсэн жарахтай явад биднүүсийн дунд ингээд шохтой хүмүүсүүд жөндөө олон байдаг шүү. Гэхдээ одоо бичээс болоод битдэггүй ингээд хүмүүсүүд нь
0: байна байна.
1: Би бол тэгж айлгаж байна.
0: Ер нь манай найзууд бас нэвтрүүлэг эхэлчихэ үед ярьсан. Ахын үедээ очиж сайхан хөгжилтэй түүхийг хаваалчиж аваа. Тэгээд тэрийн нэвтрүүлэгтээ ярьж болно ш та.
1: Тийм шүү.
0: Тэр хэн хин ч юм бол
1: шингээгээ тавчиж болно.
0: Тэр хэн хин ч нь бол одоо гоё ярддаг шүү.
1: Үгийн өстэй шавтай ярьн тийм үү?
0: Хамгийн гол нь тэр хүнтэй нь очиад ярихлаар нь. Эй, би одоо ширэн дээр бол гоё ярьж шүү. Ширэнээс гарсаар. Тийм байл. Ширэнээс гарсаар үг гарахгүй шүү.
1: Ата төвөл яах вэ? Хөдөл хэн ширээ дэсгээд дуудах уу?
0: Тэгээд зарим хүмүүс одоо ширээн дээр онгод нь буудгийн байна лээ.
1: Тийм. Заавал уснагжих нь хоёр юм татчих байгаа тийм үү?
0: Тийм. Гэхдээ бас имийг шохтой имийг хөгжилтэй уучралуудыг бичиж дүрсэл
1: болно гэж.
0: Бичиж дүрсэлж хүнд хүргэж хүнийг тахаж инээлгэнэ гэдэг бол бас биер явьяас тийм үү? Тэр бол одоо жохолч болгон бас имийг юмрлэг илтгэнэ гэдэг бас ондоо байж болохгүй. Гэхдээ юмрлэг сайхан нүдэнд хүчтэй л хүмүүсийг одоо нарийнсгартлын инээлгдэг, инээтлэн бичдэг байна гэдэг бол бас тэр талын хүмүүс нь байдгийн байлаа.
1: Тийм шүү.
0: Тэгэл одоо манай нэвтрүүлэг эхэлснээс аваад одоо шулуухийн улгамал, Янутын хүн, одоо улаан хатын ар орчин хошууны таниус сүнс гэдэг юм уу, шулуугийн чанх хошууны энгтэлэх ах ч юм уу, хөтлөгч тийм ээ. Одоо саяын солонгод тогсоо гэх мэт чинь маш олон одоо бидний нэвтрүүлгийг дэмжсээр ирсэн халуун сэтгэлд сонсогч үжигчүүд байгаа. Тэгээд эдгээр хүмүүсийн нийтлэлүүд бол яа харахгүй нэттэй шохтой тийм ээ. Аль нэг нийтлэлийн ингээд авчраад нэвтрүүлгийг дэ уншаад олонтой хуваалцахад бүгдийн нийлэгдэх хүн болгон тэр хэдэн хүмүүсийн хий илүү хүсэж хүлээдэх ийм чиглэлтэй болсон юм байна лээ. За Мөнхбаатар нэг өөрийнхөө үлгэрээ бичсэн гэж байна. Залуу үеийнхэн дурлалын үлгэр юм байна. Өстө гоё байна. За та нэг нэвтрүүлгийн дараа бидэнтэй хуваалцах юм уу? Эсвэл одоо нэвтрүүлэгт шууд утсаар хуваалцах юм уу, тийм ээ? Шууд утсаар хуваалцсан ч болно. Сая утсыг тэмдэгж амжаагүй бол 8-22-40-47, 8-21-52-55. За энэ хоёр утсаар бас одоохонд шууд оролцож хуваалцах болно шүү.
1: Унаар шууд болно шүү. Та жирэхтэй байгаарэ. Би нэг ярьчихгүй. Эсвэл би бичээд явуулчихгүй. Ингээд.
0: Тий.
1: Шууд л шууд арай тэгэд.
0: Тий.
1: Мууд ингээд орж ирж болно шүү.
0: Тий. За уухны сайхан хаваалцахаар ямар нийтлүүд байна уу?
1: Би сая мууд гэд нэг яриа давлаа шүү, тийм ээ. Энэ муудын талаар уусна амар гайхалтай шохтой үлгэр байдаг шүү.
0: За.
1: Үжимчнээ мууд. Танаас үжимчнээ муудийг бол сайн мэдэн ш, тийм үү? Гэхдээ уул нь бол одоо эн чин нэг бас нэг 10 жилийн өмнө учир байхаа. Чи би нэг өжимчинд нэг ихэд найчтай боллоо. Ягаад гэвэл чөлөөний ууч чан манаас ингээд л бас нэг жаахан ажил хийж үдлээ штт. Одоо гэр зүгээр суугаад яах вэ гэвэл. Хэдэн хоёр найчтайгаа хөтөлөө ингээд чөлөөний ууч чаны ингээд ажил хий явууст багсаг мөнгө олчихлоо. Жаач ихэд ажил хийдэг байна. Жаач ихэд тэд нарт гам бас ингээд сайхан танилцал бүр сайхан тасчглаа. Тэгээ сүулт нь ингээд сургуультай яваад л гэнтх нэг өдөр сургууль чөлөө тавиад жилийн хот дээр ирсэн чинь манай найз өчмөнтнөөсөө ирсэн. Тэгэл ирээл хоёлаа чай ч уугаад л одоо энэ төргөл яраалж уул тойроод өртөө сайхан хөвгөлдлөө шүү. Тэгэл хоёул одоо тойрж барчхаал гэр гэрдээ яхихгүй юу? Тэг манай дэв яалгасна. Мууд очи яалгасна. Чөгөөл гэл би чи хараад л чай чанаа л өнөхөө хүлээсэн. Хүлээгээд л энэ байхгүй хүлээл. Хөө юу ч ширдэ яач хот. Би баргал одоо нэг ч хаах зүрэл ирэхгүй л гэл. Манай орч нь 12 ч өнгөрөөд л юусэн.
0: Тийм байна.
1: Хоёо нэг ч хаах зүрэл байхгүй. Одоо өргөл өн бас юугаа хийчихвэл хүлээлээ, хүлээлээ. Тэгэл нэг чагийн дараа өнөхдөө уц. Хоёо яач хоо мууд ирнэ гэсэн. Би бүр чээ чанаад хүлээж ирсэн. Хоёо би баруун өжимтэндээ ирсэн шүү. Яаж ийм үе чич мууд гэж хэлчихсэн. Өө манусын мууд чин хамаг өртөө нэг гарга байж магадгүй ч. Хамаг ороод 3 сар ял байж магадгүй.
0: Тийм байна.
1: Тэгэхээр хөгжөлтөд 3 сарын гээд өнөөр нэг шил явахдаа орж ирсэн шүү. Тэгээд өжимтний мууд гэж хэд тэр муудийг үл би тэр нэг үед л одоо ястай нэг сониноор ойлгосон шүү.
0: Өжимтний муудийн тухайтай инээдэмтэй үлгэрүүд олон байна гэж энэ урлаг тийм ээ. Энэ одоо нутаг нутгийн хэл хэллэг ондоо
1: очроосан тийм ээ. Нутаг нутгийн хэл хэллэгийг сайн ингээд ойлгох тасгүй л үнээр.
0: Тийм.
1: Мөлөртөр үлэн би үл төрөвдөө сайн үлэлэн шүү дээ. Өнөөх ч юм уу дэрнэ гэсэн шаардлага зорхсон. Ямар сайхан ч гэж хараад үлээсэн байхдаггүй.
0: Тийм. Жахар тийшэн бол мөдгөөвөл одоо одоохон шүү дээ.
1: Одоо.
0: Жохоо үлээж байна дараа. Өжимчин дэйшнэ ч юм бол мөдгсээр дараа удаалах зүг юм байна.
1: Тийм шүү дээ.
0: За нэг одоо банк одоо харьцаа холбоотой үжимч хүмүүстэй харьцдаг хүмүүс бол ус сайн мэднэ. Гэхдээ одоо дэми орон нутгаас ангардаг хүү ч юм уу эсвэл нэг сурагчд ч юм уу тийм ээ саяны анх томд энтерд орж байгаа сурагчд энэ төр хүмүүс байдаг бол авс анх сургуульд орж байгаа үедээ үжимч хүмүүстэй одоо анх харьцж байгаа ийм хүмүүс бол ус их ч байдаг юм байна лээ. Бас нэг их ч учир нь бол ихэнхдээ одоо чахар нутгад байдаг шүү дээ. Манхны жүг гэдэг
1: тийм шүү
0: дээ. Зүг ялгана гэдэг бас гэж. За жишээлбэл нийтийн одоо зүгч нь бол өмнө хаан зүүн баран гэж байдаг уу тийм ээ. Манхны зүгч нь бол нийтийн зүгийн зүүн тал нь манхны зүгийн өмнө тал. Нийтийн зүгийн баран тал нь манхны зүгийн хойд тал. За ингээд жөрөөд явчихдаг байхгүй. За энэ бас нутгийн нутгийн хүмүүс хоорондоо зүг ойлголцохгүй бол төөрдөг олон олон асуудал
1: үүсдэг. Энэ учраас зөндөө гарч ирсэн.
0: Тийм.
1: Уршаа яваа л гэдэгсэн чинь өнөөх нь өмшөө яваа л гэсэн.
0: Тийм. За сайн байна уу? Хоёр нэвтрүүлэгч үдийн өмнө сайн уу?
1: За
0: сайн сайн байна уу? Үдийн өмнө халуун юм төргийа, үжиж байгаа цагийн юм төргийа, баах юм төргийа.
1: Яраа барахгүй л гэсэн ба.
0: Намрын сайхан юм төргийа. Одоо ч юм бэнт олон болсон шүү дээ. За үргэлжлэн сайхан нийтлүүд товолчих яа. А янутын үнэ нийтлээ совалчихно.
1: Болно. Манай янутын үн чинь болоо доо. Шугийн үл өстэй нэг өвтөхөн бичдэг хүн шүү дээ.
0: За янутын хүн би нэг хөөрё гэж байна. Найчихаа хоромд очихоор өглөөгөөс эхэлж бэлтгэлээ. Бэйжингээс авдаг 1000 төгрөгийн шахаага өмсч үчлээ. Арай хуучирсан шиг харагдахаар эртээд Японоос ч яхаж авчирсан 900 төгрөгийн шахаага угллаа гэнэ. Улаанбаатараас авсан булгийн арсан дээлээ өмсөх юм уу гэж бодсон чинь халуутахаас айгаад байчглаа. Ширээн дээр хонь үхрийн мах алгалуулаад тавастай байлаа. Өдөржин мах хитэд хаширж байгаа болохоор дүгмхэн хоёр өмхөд гарлаа. Худаг дээр жуугаад л үхэр харагданаа. Хагас илүү нэрээгүй бололтой гэнэ. Адууны бараа чалах. 16 төмөр авсан ажиргаа нэг очиж үчгсэн. Яг явна гэсэн чинь миний баадаа маш алгаах. Бараг л эхнэр бариад явчихсан бололтой. Тэр өчигдөр 80-д тугал худалдсан мөнгөө банкд аваачиж хадгална гэж ярьж байсан. Би бол банкд хадгалах яг дурггүй. Хошуунтах асрынхаа 2 дугаар давхаргын хоргонд хийсэн нь батлагтай шиг санагдтгаах. Би аргагүй эхнэрийнхээ бенз машиныг барихаар боллоо. Яг торны ам хүртэл утас дуурал тассан чинь манай найж гэрээрээ намаа эргэж үчхээр ирнэ гинэ. Найж минь өнөө жил шинээр аймгийн дарга дэвшээд байгаа юм. Эрт ирэхгүй орой ирэхгүй. Би одоо гадагш гарлаагад уурсан чинь маргааш ирэх гинэ. Миний хөөрхөн найж шүү. Найжийнхаа хормонд сайн удмын 3 адуу өглөө. Хормын орой гадан дотноос таньдах хүмүүс маань ирээд нэгсэн божигналтлаа. Үүрээр гар утсаа үчгэд 3 том илүү төгөрөж харчихсан байх юм. За мэдгүй юу юуны дансыг батсан юм бүү мэж.
1: Амар байж.
0: За мэдгүй юу юуныхын дансыг батсныг бүү мэд. Өнөө өвлч сайхан өвл болох нэ. Баян байгаад ч тий.
1: Эстэн баяж ч юу. Яа, том нэг тарган тавтай намарч гинэ эстэ.
0: Тий. Энгийн мөртлөө, юрмдэг мөртлөө бүх юм ээ илэрхээлээ, тийм ээ. Баяцсан бол хэрэггүй шүү гэж. Тэгсэн ард зэтгэл миний өгсөн 500 төгрөгийн амьсыг өмссөнгүй юм уу?
1: Бүр баян нэ. Нээж болох нь баян бүр. 500-аас доошоо буухгүй юм аа.
0: Тийм. Та манай хасгарт нь бол янутын хүн бол ер нь хорим найр сайхан хөдөлдөг, авоосны найр бүх хөдөлдөг, хөдлөгч алдартай ардын хандан
1: алдар. Өөрөн бас сайхан барилдаантай шүү.
0: Тийм, тэгсэн ард нь бас нэг сэтгэл байна. Хаашил хөдлөгч юм уус ч яастай.
1: Тийм гэж үү?
0: Гэхдээ хаяа яа хөөрх нь бол буян цанг нэ.
1: Ер нь хөөржил явж яа тийм үү? Гэт хөнег өдр буйлэгч магадгүй шүү.
0: Тийм.
1: Тэгж хөссөн биш үү? Хөөрж илээ юм аа үлээж тэгэх нэг өдөр бийлэгч. Тийм бас ингээд манаасыг үджээ хүмүүсүүд яа л айдлаа. Хөжөөдөө ингээд байнаа л гэдэл баярхаа л ивчээ. Гэтэх нэг өдөр өнөө күсэж исэн юм суч юм бүгэр байх болно.
0: Одоо сэрж болно гинэ.
1: Сэрж болно. Сэрж ийн үгүй өнөгч үсадаад яруу байдаг ч юм уу.
0: Нилээд эрт битсэн чин одоо бас сэржиг байхаа. За ер нь сая ширээ гэж ярьснаас тийм ээ.
1: Тийм.
0: Аа, ширээн дээр гурван янзаар согтдох хүн байдаг гинэ. Ийм гурван янзаар согтдох хүнтэй чухал ширээнд сууж архиухаасан бол ширхийдэг гинэ.
1: Аа. Гашраацсан шүү.
0: За, нэгдүгээр хүжүүгээр тэмэрч дарж хаад нэг л хөгөр чихэнд сэтгэлийн үгэн шивнэх. Тэмэрч дарсан гараан тавиад 1 минут болвгүй юу? Дахиад дарж аваад үргэлжлэн сэтгэлийн үгэ ярих гинэ. Ийм сухтуу байдаг.
1: Наад л бүтий тараас.
0: За нөгөө нэг нь бол байн байн гарыг атхаад нэг л үгэн том ярах. 2-3 үг яраад нэг гараатхна. Жишээлбэл миний дөө дайшангар уу шоуд аханхан нэрэ

0: Яалаа гэдэг гараадах нэг. Энэ метр энэ үгэн 7-8 удаа норшиж, норших хүр гараадах нэг. Би ургаахтай чинь гэн сахтай шүү гэдэг гараадаг. Энэ метр үгнээс хэдэг өөрчлөгдөхгүй үргэлжлэн гараадах нэг. За 3 дугаар сохтуу нь бол тэвэрж үнсдэг сохтуу байна гэнэ.
1: Ёо.
0: Хоёр сайхан нөхрөл юу хэлчгээд тэвэрж үнсээд хачрыг шүлс болгоно. Заримдаа бүр шаахан хамар дээр хишгчгээд хэдэг үг хэлчгээд тэвэрж үнснэ гэнэ. Ийм гурван сохтуул гэчих үү гэж.
1: Тэнгэч үү би хааш сэтгэлийн үг юм. Хүчөөжих нь гүшилтэй.
0: Арай дээр нөө.
1: Арай шүү дээ. Ёо.
0: За та бүгдээ хажууд бас юм хөрхөө сонин сонин ширээний хүмүүс байдгүй тийм ээ.
1: Хөрхөн найзууд байна шүү.
0: За ийм ямар шүү зантай нь илүү байдгүй бас сэтгэл дээр хаваалчих болно шүү. Миний хажууд жишээлбэл ямар байдгаа гэдэг юм бичээд ирчих болно. За эсвэл уухны хэлдгээр бол энэ гурваас заавал нэгийг сонгоул хүжигдэх нь арай дээр.
1: Би бол хаш төрийн сунгана. Сонсчихлаа яа та ямар.
0: Та гар өрхөн ч бас яах вэ тийм ээ.
1: Төрөн ч яах вэ. Гэхдээ нэг л угаар норших ч гэж үе.
0: Гэхдээ хамгийн гол нь гар барьдах согтой жарм нь юу байдаг шин. Шүлсэн үсэр гэдэг согтой байдаг шин. Гарын чинь барьна гэж чинь яалцчихгүй хажууч ойрхон суу шин. Тэгээд шүлсэн үсэр гээл нөгөө төхөнөрш. Хачаар амчаад чи ингээд буруу хараа суу шин ингээд. Буруу харангуу татаал. Хай мяхт.
1: Төшөөч бол миний нөрийн хөдөлгдөв.
0: За амин талай урлагийг чи нэгдүгээр согтуун юм баа гэж.
1: Тэр их сайн байна. Нэг нэг ойлгодог бололтой гэж байдаг.
0: Тийм бай.
1: Бараг сонсчихсан магадгүй сэтгэлийн үг. Чи яаж мэдсэн гэж. Хоёул энэ төр сайхан овлц.
0: Хамт зурх ч юм уу, тийм ээ, сайн найз ч юм уу, нэг нэгийн ханжаа харан шнийг сайн мэддэг. Би чиг хүмүүс юм байна та.
1: Харин.
0: Цаа нэвтрүүлэгт байж байгаа жоо наяд хүмүүстэй баярлалаа. Манай нөтрүүлгийн үргэлжлэн төгөөгээд өгөөрэй. Найзын торгоор холбоо үе чат холбоогоор тийм ээ. Илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй. Эрхи дарам дарж урам харилсан та бүхэн том бас баярлалаа.
1: Баярлалаа. За өнөөдөр бас л сайхан өдөр боллоо шүү. Ер нь манайх бол ер нь юу хийгээд яарлж гин үү? Тийм ээ. Үс хадж гин үү? Бас өөрөөр ингэ сайхан тухайсаа ажилдаа яарж байгаа байх. Бас жавч хөлөө гаргаад манаусын энэ сайхан хөвчөлтэй ярааг нь сонсож гин үү? Шохтой байна уу?
0: Өвс хадж гин үү гэхээс харин нэг оногоо орж ирж гин. Нуг нь манай хошуунд гарсан үлгэрэл юм байна да. Өндөр томтой хоёр сурагч төр чинь бас нэлээд дээр үе юм болохоор чи хүмүүс илүү ичимтгэ, ширвэмтгэ тийм байсан үе юм байна. За хоёр сурагч ингээд одоо үерхсэн юм байна. Эрэгтэй эмэгтэй хүүхэд хоёр хүүхэд та үерхэд анхудаа болж одоо хооланд орсон гинэ. Залуу нь их ичимтгэж залуу. За их жорог жүрх гаргаж ягаад нөгөө охноо ураад хооланд орсон юм байна. Хүүхдийн чинь. Тэгэд урчхад залуу одоо ичээд яг юу ярих юм бэр бодож болохгүй үг гарахгүй тэгээд хоёул ногоогоо чахалцгаад хүлээгээд суу так гэнэ. Юу ч ярахгүй. Тэгээд хүүхний хүүхэн ч бас одоо босолж явахын ичимтгэ дээрэн залуу юм ярахгүй бол би яаж одоо нэг сурчгнаа тань уу гэсэн байртай хүлээгээд суугаад
1: байна. Сүнс ингэж зомбигаа суухгүй да.
0: Тэгээд хэдий ч удаан суусан юм бүү. Залуу одоо баахан бодож удаад яг л энэ үе юм байна. Сургууль эхэлжсэн үе юм байна.
1: Ямар үе тийм ээ?
0: Бодож удаад үгнээс хэдэг эхэлж гинэ. Хадлан сайн уу?
1: Нөгөө ахын жоод юу гэсэн?
0: Тэр нь жоохон биш шүү дээ.
1: Хадлан сайн уу гэж.
0: Тий. Хадлан сайн уу гэж.
1: Аяа чинь. Бачамдуулна гэж. Хадлан сайн уу гэж. Ирэхгүй суугаад их ч ус гэж биш тийм ба уурж яагаад. Бас нөгөө ярван ингл ийм яраад их бус гэж.
0: Гэж юу норшоод байх бас гэж.
1: Өвтөхийн гээд нүг голоод ярьчих бол бас.
0: Тийм.
1: Зүгээр л дээ. Тийм. За. Ингээд ярих нь одоо ч нэг сайхан сургууль эхлээд бас нэг гарга болчихлоо. Яг ингээд сургууль эхлэхийн үед бол одоо чигтэй чигтэй өчрүүд гарч ирэх нь сонсогдчихсэн тийм ээ.
0: Тийм.
1: За чигт хүүхдүүд нь аавынхан гой нас жуураад аван сандрахгүй. За өөчөт нь сургуулийн үүдэнд ингээд тавлан дэлмстэй жохсхоо тийм ээ. За тэгэхэд сургуульгад ярахаар би нэг сургуулийн үеийн нэг шахтай юм бодогчглаа.
0: За.
1: Би бол одоо уулын ингээд долоо нэг гэрд ингээд суужсэн шүү дээ. Манай нах чимэг ингээд биднээс ингээд таог яриад л.

0: ийм нэг нэг шавхтай. Тэгэхээр энэ сохо бүтэн ч бас ярд ийлсэнгүү.
1: Тэгсэн аавынх нь хочнор нь хожигор хар гэдэг юм байна тийм үү?
0: Тэгсэн тэр одоо юу ботсон юм бэ? Аав нь бол одоо өндөр, нэрийнхээ өндөр юм шүү дээ. Ажид ийг жүдэрхэрлж харалдаг. Ийх тийм хар өнгөл биш. Тэгэхээр тэр өдөр нэг бөнгүүл нэг хийсдэг дээл жагнах талаа нэг өнсөх тахи гэж хэрэг. Тийм шавхтай шавхтай юмсууд байна.
1: Хүүхэд гэж одоо цайлган юу ч бодохгүй тийм ээ өөрийнхөө
0: одоо уултэр гэж өөдөө мартахгүй манай дүү үцээр бодогдоод болохгүй
1: юм их шууд утгаар нь ойлгочтдаг тийм яг чарахгүй чагаах
0: тэр нь өөр хижээхэн байсан эсвэл энэ төр мэдгүй яглана бэлтгэл анги энтрэл сууж исэн байх та
1: би танай шилэн голын уртын дуух сонсох дуртай гэж байна. За баярлалаа танд. Уртын дуу өв соёлоо сонирхож сонсдох танд маш их баярлалаа. Ер нь манай радиогийн бас уртын дууны тусгай дуугар байгаа. Сонсч болно. Анхаарал хандуулж болно шүү.
0: Тийм.
1: За нэг уртаа шиг нийтлэл оолчий. Бүхэн их нарийн жовлон гэсэн нийтлэл оолчий. Тэгээ ер нь наадмын дараа намар гэдэг. Наадам бас чөөрлөө намар боллоо, намрын яруу уурал ус эхэлж байна тийм ээ. Эсвэл хатлан сайн уу гэдгээр яг одоо уу садлангийн жаг болж байна. За тэгэхээр наадмын дараа намар гэдгээр наад маань дурссан ухаантай.
0: За
1: бүх ихнэрийн цовлон гэсэн нийтлэл хуваалцъя. Урт шиг нийтлэл шүү. Та бүхэн бас жоохон дэвчээртэй сонсорой. 25-ны жил орсон. Одоо чи нөхөрт гармаар юм даа гэж ээж минь үгэлж байна. Үеийн хүүхнүүд танил тал хамт ажилтдаг нөхөд минь чумал намайг хүнтэй суугаач ээ гэж шахна. Үнний хэлэхэд намайг тоогоод сууй эн тэр гэвэлч би энүүхэн эндээ гэхэд уухын тасал байгаа л та. Гэвч намайг эргүүлэх харахуу болцсонгүй. Би талант хараад жарамдан ганчаараа чи хүн тоохооргүй чарай муутай гэж юу гэж төрснээс асуув. Ай хөрхи яй гэхгүй дээ. Би ямар өөрөө эр эргүүлээдгүй явалтай биш. Нөхөр бол хүн аян тал хүрээд ирдгийм гэн билээ. Гэтэл хүссэн юм хүжүү сээрэр хэгчээр намайг ханхар өргөн чээжтэй хавийн хүн харч сууж хармаар сайхан нэг өдөр өөрөө хань илжилгүй бол надтай суухгүй юу гэдэг юм байна. Би бүсгүй хүний чивэр ичимтгэ жангаа жол тайлмартаад тэгийгэд арай хасгарчихсан гүгнэ. Хэлээ хажаад жохслоо. Тэр хүн бүх хүн гэнэ. Яагав нөгөө барилддаг бүх. Хэдэн өрөө ажлаас тархахад өнөөх маань отож байдаг болов. Манайхан ч гадралжээ. Найж хүүхнүүдтэй гэр орныхон дон аав ээжтэй чөмд нь хэллээ. Аа болохоор эс бүх хүн гэдэг чинь тийм элвэг таардаг биш ээ. Сайхан хүү харагдана билээ. Наадмар хүргэнэ хараад сууж байвал мөн сайхаа гэхэд ээж тахтай томоотой л хүн шиг харагдаж байна. Одоо хаанаас хэнийг ирж явах вэ? Суу суу. Адаглаад Жони гэрээ хорааж муу панд ороход аав нь чадал өрөхгүй байна шүү дээ гэж улын чайм ятхав гинэ. Найж хүүхнүүд минь аштай юу даа дулгар минь. Бүх гэдэг чинь гэрээнхээ хоолноос хороолгүй улсын хоол идэж бэлтгэл сургуул гээд арх тамхи хэргэлдэггүй аятайхан хүмүүс байгаа. Бас тэмчээнд орж бай шахнал их авдах, гадаадад олон явдах ёстой гоё биш юм уу? Нийл нийл нүд дүүрэн сайхан хэр байна гэж янгантал ятхаад би ч бүх жалуутайгаа сууж орхлоо. Нэг удааны жижиг тэмчээнд төрүүлж шагнууллаа. Би нөхрийнхөө барилдаж байгааг огт хараагүй билээ. Нэг удаа би чиний барилтхийг үжмээр байна гэвэл тэр намайг ганц гар дээрэн өргөд наадмар хараарэ гэдэг юм байна гинэ. Уг нь манай нөхөр бол сонгодог бүх жоодо бүх чөлөөт үндэсний бүх гэд бүхэл барилтанаар барилтдаг юм гэсэн. Нөхрөн гадаадд явж гой бэлэг хийж авчирж өгөх юм бол гэж би хүргэнэ улсын наадамд барилтхий харах гэж аав хүлээж нилээд хэдэн сар болж гинэ. Харин нөхөр маань тиймч сайн бүхгүйш байсан ачаа. Би нэг удаа том танхимын барилдаанд орж нөхрөө нуучаар харж суулаа. Би өөрөө ирэхгүй нүдэ анив.

0: Хөрхи нөхрийн минь нөгөө өрсөлдөгч нь ястай хомхож тавьж байна. Хаанаас нь бол хаанаас нь өргөж хийднэ гэнэ. Миний өмнө суусан нэгэр энэ хоолны савь хасмаар юм а. Хэдэн жил л улсын хоол идлээ. Хөөе наатхан хас хас жуураад байна. Торох торох гэж ирээд л орилж гэнэ. Миний уур хүрээд та өөрөө гараад барилдалта гэвэл нөгөөэр чамд ээр улсын ажил ямар хамаа байна а? Энэ авгач нь одоо яах нь вэ? Энэ мүү тавчингийн альчуурын өмөрөөд байхтай яа гэм гэж уурлж байна. Тавчингийн альчуур болоод байна. Тавчингийн альчуур гэдэг үг намайг нэгмсэн консэлглоо. Би нөхрийнхөө барилтхийг харахаас ичдэг, харин өвгөн маань үргэлж л барилтна. Нэг удаа телевизээр харлаа. Үндэсний бүх шүү дээ. Гэтэл нөхөр минь жар дүгэж яваа өвгөнтэй таарчээ. Аав үүнийг ч дөнгөлгүй дээ. Настай амтныг зөөлхөн хаяасаа билээ гэж хэлж дуусаагүй байтал хүмүүс орлоод алга ташаа дөрхөв. Харуул манай нөхөр дээшээ хараад нөгөө өвгөн дээрэс нь харуулдаж байна. Дүүнэр хургаах шараа шараа унчглаа гэж байна гинэ. Аав унчхад устай ахмаахгүй байдг нь юу ч вэ? Ингээд жоргтын өмнөөс холдог гэж. Орой нөхөр минь ирээд л ууртай хэмэр алгаа альва хөксө ганч хил юм өгөөч баяр болж байгаа байна да гэд гуйла. Нэг мэдсэн чинь баяраар хэрэглэх гэсэн жургаан шил архийг хоосолж дуусаад дахиад нэг хэж байна. Тэр дараа даагаа нэхнэ хэмэн шүдэ хаварлаа. За ийм нэг бүхэн гэргийн хөрхөө үлгэр байна. Хөрхөө нэхлэл байна. Гэтэ гэртэнч бол бас арахгүй том бүх юм байна тийм ээ.
1: Тийм үү? Гардраа ингэтл.
0: Гэрийнхэн ноён нороо том бас улсын чалан олстой бүхэн гэртэ ирж бас баяр наадмынхаа дарсыг ууж тансгалж амардсан юм байна. Ингээд л жохолд өгсөн юм байна тийм ээ.
1: Гэчүү шүү даа гэж.
0: За анхаарлаанд болсон бүх үжигч сонсогчдоо баярлалаа. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаар яг одоо шууд явагдаж байна. За манай нөтрүүлгийг одоо нэг чагийн турш хамтдаа байж эрхий дармаа хуваалч хийж урам харилсан та бүхэнтэн дахин та баярлалаа гэдгийг илэрхийлье.
1: Өнөөдөр төрсөн өдөр чи юм уу?
0: Төрсөн өдрийн баярын мэнд төргийа гэж байна. Баярлалаа. Өнөөдөр миний төрсөн өдөр биш ээ. Өчигдөр шүү. Нэвтрүүлгийн өчигдөр эхлэлцсэн бол таарж уу?
1: Харин.
0: Миний төрсөн өдөр шүү л гэдэг нэвтрүүлсэн.
1: Баярлалаа.
0: За мод авгатан баярлалаа.
1: Таны олж үжээд өстэй баярлж байна гэж.
0: За мод авгаа нэрээ үлдээч гэм. Аа манай шуурхан байна.
1: Тандгал хүн байх.
0: Тийм тийм.
1: Миний
0: багын найж байна. Өчтөр ус төрсөн өдөр юм өндөр үгжсэн.
1: Тийм.
0: За шуурган гэхээс одоо нэвтрүүлэх таар шууд ярьчихъя тийм ээ. Манай энэ дугаарыг хар дансанд ороод удажин гинэ.
1: Яагаад үлээ?
0: Яагаад энэ хань ч мэдэхгүй. Өөрөө ч мэдэхгүй.
1: Тийм.
0: Нөхөр баяагийн машин шиг шиг жохоох ч мэдэхгүй. Айлгоч хас нэмэхгүй хэч мэдгүй байж гинэ. Тэгээд хамаг эхний хэдэн дугаар бичлэгөө тайчлаад нэлээд тархаад явж өгдөг шин. Тэгээд гэрээ хүмүүс найз нөхд нь үжижгээ тари үжсэн үү бас инээдэмтэй байна гэд ярьдаг болгоод. Тэгэл манай хүн эрнэг нь байхгүй гэж. Тэгсэн манай дугаарыг хард насанд орчихсан байлээ.
1: Хүнний мөдөний хард насанд оруулаад.
0: За ойрхон чөлөөлөгдөө. Суллагдаад гарч ирээд манай нэвтрүүлэг чууд нэвтрүүлэгт орж ирчихээд
1: гарсан юм болов.
0: Баяр үргэе.
1: Төрсөн өдрийн мөнд төрөж. Амруу данч.
0: Хар танснаас суллагдсан хариу баяр үргэе. За одоо ичээд гарч ирэх юм байчлаа юм ба.
1: Шогшо. За тэгсэр би бас нэг жижиг гэн шохтой үлгэр миний ярьж байгаа бол одоо дандаа ингээд өөрийнхөө сонссон жижиг жижиг зүйлсүүд шүү дээ.
0: За.
1: За манайхны нэг хоёр ах бол яг л нэг Жонни Пүүд гот орсон юм байна да. Хоёлаа дах хотороо л энэ сонорхоод тэрий сонорхоод бас одоо баг бас имсүүдээ авчлаа. Яаял нэг үдэд тусна хоолонд орно тий.
0: Тий.
1: Жаа чигэд хоолонд ордог бай. Нэг нь хөллөө гэжгүй. Хөш. Би чамай өнөөдөр нэг хамтхан мөртөө жигсэн хоол итгүүлэх хөллөө гэжгүй. Нөгөөх нь. Болно уу? Дагаад орсон чинь. Жөөлдөр гэжгүй юу? Шилэнгэр дотор. Хашуун шүлэн дөнөө нэг олон төрлийн юм. Утлагсан юм байдаг тийм үү? Манус ингээд бас жалуучууд идэх дуртай. Тэгэл хоёул ицээ эхлээд идэх үед бас арай баггүй сүлтэн ингээд улам улам хөл аман ингээд гүшөөд нэг юм болоод л хөс чин дийлэгдэхгүй болоод л.
0: Нас хөлсн гоож одоо.
1: Нуга ахлагч. Яа энэ хоолыг би тихад идэхгүй. Энэ хоол дуусахгүй. Пүүгийн халуунд шилэн гөрт. Бас ийм хоол ингээд чаал нутг ч юм уус хартай байна шүү. Тэгээд сүулт нь одоо чихэд манусын гэрт өрөөнд бүрнэг сайхан энэгаа уусан шүү дээ. Халуун өдөр ингээ шүлтэй бол энэ төр ицэр яа. Энэ хоолчих нь тосхов яг дийдэг болсон манус.
0: Хоолонд оруулахаас илүү саналд оруулсан юм биш үү тийм ээ?
1: Халуун.
0: Халуун
1: уусан.
0: Ер нь тэ иймэрхүү байдалтай ярсан үг байдаг шүү дээ. Дүгм хоолыг идчихэд гарч ирээд баян тансаг сэтгэлээр ядуу ширээд жассан чинь баярлалаа гэдэг.
1: Бас манайхад бол ингээд нэг нэг ингээд жахаан юу шүү. Шоголд юм уу жахаан хорлоод ингээд ивэн ш. Нөгөөх нь бол ер нь бас нэг жахаан бас нэг одоо тэтгэрж
0: байна. Уу хамгийн гол нь одоо найз нь тэгээд халуучаад байж гинэ гэдэг. Тэгээд өөрөө бас хажууд нь яац ус юм бэл.
1: Бүл дандаа идэд тасчихсан юм.
0: Нэг дийдэд тасчихсан чи юм уу? Хоёр дуус гошооны баг аваа тийм ээ? Ер нь аяг дээр
1: яалцхруусан юм утгагүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр нь одоо өнөө хийчихсэн гүгэр өнөөхөр нь дураараа хийцэн чи юм уу тийм ээ?
0: Тийм.
1: Гэтрүүлсэн байж магадгүй. Өн чи идэр баатрын үлгэр биш юм уу гэж. Биш биш. Манайхны хоёр хүү.
0: Зай утгагүй шүү. Хэн гэж хэлээгүү аа?
1: Эрэн байдаг юм байна да үжээд байхад.
0: Хэн гэж ярьсангүй шүү.
1: Харин шүү. Би бол хэн гэж бол хөссөнгөө өнөтр. Манайхны нэг хоёр ах л гэж хэлсэн.
0: Мод авахгүй бол Идэрбаатар гэж байна.
1: Ангад үчиг биш. Мутдээ ус. Бишгүй уусад гаргадаг юм байна
0: шүү. Ер нь жарам шохтой нэг хэтрүүлсэн давуулсан тийм анугаагууд бол олон олон нэрэнд тогчхоод явдаг юм байна лээ. Сайнда манай нэг найз хадвал ингээд хаолнд орж яхаад өрх үлгэр ярьж гэнэ. Одоо иймэрхүү хөвгчлээ. Би тэр жил нэг удаа ингээд яагаад амар шоохтой гэдэг өөрийнхөө ингээд үлгэр ийвэр. Дэлгүй хой инээгээд яраад бүх хүмүүс инээлгээд ярьж байна. Тэгээд тажиутх юм яаж вэ? Хой. Тэр чинь миний үлгэр биш юм.
1: Тэр чинь би гэж үү?
0: Тэр чинь би миний үлгэр биш юм.
1: Тэр чинь миний үлгэр. Йоо. Шок шок шок штэ.
0: За нэвтрүүлгийн чаг дөгж байна. Хамгийн суулын нэг нийтлэл хуваалцъя.
1: За.
0: Энүүтэй хүний нэг сайхан хөгжилтэй мөртлөө дурсамж ухаантай сайхан нийтлэл хуваалцъя. Юутэй хордон эргээд байна энэ дэлхий ертөнц. Хүй байж гэхийн завгүй 40 насны таван дээр дүлхэд гарахчглаа. Айлуудын голоор араасан харж дагуулсан альчуур хийсхэн гонхож явсан ариунагч. Одоо болоход амбулан хөдөлчихсэн сэгсэж алхана. Жингэнтэл инээж үүдэн гаднаа мотортой жалуус чуглуулж, уруулан будаж, бүжгэнд давхуж байсан нь саяхны шиг санагдана. Ариунагчийг хөвчрнө гэж ариунагчийг хөвчрнө гэж төсөлж үжээгүй те өстэй. Хөвчрдэггүй л хүн гэж боддог. Эмгтэн хүний гоо үзэсгэлэн чичхийн настай байдаг гэдг нь одоо ботвол үнэн бололтой. Хорлоо мөмөлх өрхий тарил хэв. Уулаасаа тийм л нэг үрчээсэн хар эмхэн. Гэрт нь орох болгон гуйлан дэврээн гулсуулж цай уучлан суун. Хорлоо мөм яарухал байна уу гэвэл яруу яруу энэ нэг хэдэн үстэйгэн очилдоо л өдрийг барчихна. Ёстой ч нэг үхэх завгуул монгонч байна та гэд хитгэн шүдтэй бойлон гаргын инээдэг гинэ. Долоовөр хуруугаараа аягнаасаа чураг охтож аваад амандаа баахан умалжуулаад хатуу голын бочаахад аягндаа хийнэ. Нэг л мэтгэд хорлоо мөм шиг хөгшөрж орхондоо ийм сайхан насалж чаддагч билүү хэмэтгэв. Очраага 60 ойртоод ирэхээр бүр буян хайчихсан үсийн үзээд инээдч хүрмээр толгой дээр нь дагширсан унгас шиг бүүн юм. сарда нэг угаахтай гүйтэй. Тамих салаалтай хоёр хуруун шавшар. Саяхан сороод оруулсан тамхин утаан альч нөхөр нь бучиж гарахгүй хэсэгтээ алга болно. Жарамдан дээрээс нь чай очоод жолгочихно. Хижи хонь үг ярих тоолонгоор шингэн чайгуруутаа үл мэдэг овн чувн гойгрон гарч ирнэ. Үлдсэн нь тэгээд бодвол ходоодонд нь үлдгэл бичээ. Очираага лянхуа бэргэн хоёр хормолсны дараахан жарамдан хөтлөлч өөд хонинд явна. Хүмүүсийн домд нэг нэгнээ нудрна. Лянхуан гинтхэн бургас бараад туухчиг аачлана. Одоо ч бол шал хавирсан хүмүүс болчээ. Точил хороондоо хэрүүл хийнэ. Өндөр өндөр дуу гарчил байвал очирганг ажилдан гарчглаа гэсэн үг. Тугал бэрууны думдуур нэг нэгэн жаганч дуудчил байдах. Жарамдаа хараалчин гинтхэн хоёул хатган талын нэлчин. Цаг мөч нээрэн яасан хурдан юм та. Айл айлын амьдрал үргэлжилж өтөлх нөтөлж явдах нь бас явж хот усны хүүхдүүд танихгүй шаху болтлоо чочмог өсч манхан хонхорт он жил элэгдэнэ гинэ. Юмрлэг мөртлөө тийм ээ. Он жилийн урсхлыг бас нэг сэтгэл хөндөр болтлоо бичсэн байна шүү.
1: Ер нь ингээл намар болохоор ер нь ч л уйтгарлах
0: тийм ээ. Тийм.
1: Олон юм бодтолцсон.
0: Ер нь уйтгартай намар дээрээ нэвтрүүлэг бас чаг дөгжгөө ухраасаа энийг хамгийн сүлдний нийтлээ хуваалцсан юм аа.
1: Чи үл мөргөн байна шүү.
0: За намрын тухай сайхан нийтлэлийг одоо тодорхой анхаарч сонсч амжаагүй хүмүүс байвал манай видео дугаараас дахиж сонсч үзээрэй. За эсвэл байна уу давчинд гараад янүүтэй хөнгөж хайгаад тийм үү янүүтэй өнөө нийтлүүдээс бас хайж үжиж болно шүү.
1: Нөвтрүүлэг усаад нэг чаг шөнгөл яраад инээгээд ингээд хүмүүсүүдийн кэн усаад бичээсээ ярахаар нус жарамдаа бас чаг хүрхгүй шиг тийм
0: байна. Тийм. За ариун бас чаг маш охор байна гэж байна. За нэрэн сайхан сайхан юм хаваалчаад ярахлаар бол чаг мөчвөл өнгөрөх нь хурд юм блэ.
1: Тэгээ та нар минь ус өөрүүдийн кэн одоо сонссон юм уу тийм ээ? Өнгөрсөн тус одоо сонсч ийсэн дуулж ийсэн сайхан жийсүүдэн бас бидэнд ингээд бичээд явуулж болно.
0: Тэгээд
1: арай бичгүү гэж бодчихвол бас яраад явуулчих болно. Бид энэ дэс шингээгээ сайхан бичээд.
0: Яг сая ярьсан шиг сайхан жийлс
1: нэг чаг өнгөрч
0: үү. Тийм, сайхан жийлсээ хаваалчаад ярахад нэвтрүүлгийн чаг хурд өнгөрч гинэ гэх юм ба. Амьдрал ус юутай сайхан утга уулахтай, жолжорхолтой юм бэ. Ийм сайхан утга уулахтай амьдрал хэдий жаргалтай болох тутам чаг өмч урсах нь тэди түргэн санагдчих жоо юм. За ингээд нэвтрүүлгийн чаг энэ төрөд дөгж байна. Бүхэл бүтэн нэг чагийн туршид хамтдаа байсан үжигч сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тахантаа баярлал талархлаа. Та бүхэндээ илэрхийлье. За өдрийн туршдаа инээд баяртай байгаарай. Өдрийг баяртай өнгөрүүлээрэй.
1: За. Та бүхэнд чад ад жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсэн жүгний өдөр болгон сайхан инээдтэй байгаарай тийм ээ.
0: За дараагийн нэвтрүүлэгтээ дахин жолгий. Баяртай.
1: Баяртай.

0: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 9 сарын 4, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 7 сарын 23, гаргийн 5, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэй.
3: Энэ цагтаа
2: бүх аймгийн үйлчилгээний үйлсийн их хурал Шилийн хотод хуралдсан.
3: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх аймгийн хөвчөөдлөөс дээших ажилтнуудын нэмэгдэл өртөг жил дунджаар 6.3% нэмэгдсэн.
2: Баруун жимчин хошууны намрын уларлын малжих үйлдвэрлэлийн ажил эрчимтэй явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доороо нарийн уулгатан танилцаарай.

0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 2-ны өдөр бүх аймгийн үйлчилгээний үйлсийн их хурлаа Шилийн хотод хуралдаж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн тухай чухал үйлдэл ба бүх улс бүх орны үйлчилгээний үйлсийн их хурлын жарах санаага гүнжгэ суралчин тоочлуулж, байдлыг чадлан ажиллаан байрлуулж, бүх аймгийн үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахуулах хэрэгтэй гэж чухал хэлжээ. Өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хуралд оролцсон яриа тавьж, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуюфэн хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас чухалчлагдан бүх аймаг даяараа үжил санаа болоод үйл ажиллагаан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал өглөлт болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт дээр үнэнхүү нэгтгэж, өртөн засаг орны намын хорооны ажлын шаардлага ёсоор хэрэгчээр хөтлөн дайчлах, өөрчлөлт хийж бомб чутлах, шинэлэг ухааны техник мэрэгжлээр хүчин олгох, нээлт хийж хамтралчгийг довлохоо чухал зарчим ба аргын онол ёсоор чадамжийг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэх үндсэн арга замыг бат жимдэж, үйлдвэрлэлийн чанартай, амьдралын чанартай үйлчилгээний үйлсийг хамжилт чулуун хөгжүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, уламжилт эзэгнэлтийн хэлбэрийг дэсдэвшүүлэхийг ахуулан, шинээр хөгжсөн эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг хөгжүүлэхийн хамт хөвчөөчлийг өргөтгөж, яс чансаан өндөр бүтчний шилдэг, чанарын сайтай, амьдралын хүчнээр төгөлдөр үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн шин байршлыг чармайн бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж хурлаас чухалчлагдан, аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагатай нэгт уялдуулж, онцтойгоор системд арга бодлого хэрэгжүүлж, барааны гүйлэг, энергийн төхөөрөмжийн арчлалт хамгаалалт, мөнгөн гүйлэг, мал аж ахуй тариалангийн нийгэмчилсэн үйлчлэг зэрэг голлогтой хүрээг хүчрэгжүүлж, аж үйлсийн хөгжилтийн шинэ хөдөлгөх энергийг үргэлжлэн байжуулж, үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсийг тусгайжилт ба өртгийн хэрхэгийн дэдэс тээш өргөчхийг ахуулах хэрэгтэй. Ардын амьдралын яс чанарыг дээшлүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, дутуудлаа түргэн нөхөрлж, хэрэглэгээний талбарын хангалгыг баялагжуулж, үндсэн хэрэгцээ шаардлагын төрлийн үйлчлэгийг нэн төгөөмөл харгалзалттай, чанар сайтай болгохыг бүх хүчнээрээ ахуулж, амьдралын чанартай үйлчлэгээний үйлсийн чанар сайтай олон янжтай дүгмтүүдэд чиглэл тээш хөгжихийг ахуулж, үйлчлэгээний үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг үндэстнүүдийн олон томд нэн олон хүртээ хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас шаардлагатан ил шат ил салам учрынхын нэг хүлэг шатрын үжил санаага бат бай болгож, үйлчилгээний үйлсийг нэгдэлтэй төлөвчлөн хөгжүүлэх жогцоолох тогтчийг бүрэншүүлэн, иж үрдүүлсэн төрийн бодлогыг нарилгжуулан төвлөрдөржүүлж, үйлчилгээний үйлсийн жах дэлгүүрийн гол чогчийг бойжуулан бож гаруулж, хүчрхэгийг хамтрал хүчнийг нягтруулан, үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах илжвийн үүргийг ботод найдваржуулан үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй. Чаг бидний хүлэггүй байх тулгам сэтгэлэг, хүчтэн чармайж жүтгэл чармайлаг гаргах үүрэгт сэтгэлгээр үнэнхүү атхам боттой ажиллаж, өрмөхөлн ургасжилж, чөхрөгшгүй чармайн бүх аймгийн үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн шинэ байдлыг дасралтгүй үүдэж, одогчлсон шилийн голыг бүх талаараа бүтэн байгуулахад нэг их шинэ хов нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр Шилэнгол аймаг үйлчилгээний үйлсийн чадамжийг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэх тухай Өвөр Монголын Өртөн засаг орны хэрэгжүүлэх төслийг найдваржуулах боттой арга хэмжээд тайлбарлаж хийж, аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, худалдааны явдлын товчоо, тоо бүртгэлийн товчоо болоод Эрийн хот, Шилэн хот, баруун жимчин хошууны гол хариуцлагатан саналаа солилцох үх хэлжээ. Хурлыг видео хэлбэрээр хуралдуулж, Өл хошуушийн хот оронд хуваар хурлын талбай тохируулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 1-ний өдөр Шилэнгол аймгийн Ажвидүр ба мэдээж ангижилтийн товчоо сонир мэдээ нийтлэг хурл хурлдуулж 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандх бүх аймгийн Ажвидүрийн аж ахуйн хөгжилтийн үр бүтэмжийг зарлан мэдгэжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас нааш бүх аймгийн Ажвидүрийн аж ахуйн хөвчөө тогтуунаар өргөдөж, аж үйлсийн бүтэц үргэлжлэн шилдэгжиж, хөгжилтийн яс чанар үр бүтэмж илэрхэд эхэлжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх аймгийн хөвчөөдлөөс дээших аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг жил дунджаар жууны 6.3-аар нэмэгджээ. 2025 онд бүх аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг 556 тонншуур 3800 төмөнд төгрөгт хүрч, орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийн 143%-ийг нэгийг эзлэн хөвчөөдлөөс дээших аж үйлдвэрийн үйлдвэрийн өртөг 1000 тонншуур төгрөгийг тавьжээ. Бүх аймгийн аж үйлдвэрийн тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт 1600 бөгөөд 5 тонн шүр төгрөгийг авч шин энерг, шин материал зэрэг хүрээндэх бэл оруулалтын эзлэх харчил илтгэл дэвшилж, хэвчээдлээс дэвших үйлдэх үйлсийн нэмэгдлөөр

0: жил дунджаар 110.8-аар нэмэгдэж 2024-2025 онд 2 жил дараадан бүх орны түрүүнд оржээ. Бүх аймгийн 5G суур өртөө 4468-д хүрч хот тойрог жичиг голдохтой талбарыг бүхнийг бүрхүүлжээ. Аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрог нь 1 хүрээлэн тойрогт 1 голдох аж үйлстэй олон хүрээлэн тойрог хамжилчих хөгжилтийн байршлыг бүрдүүлсэн байна. 2025 онд бүх аймгийн үйлдвэрийн өртөг доншуур төвлөгийг давсан аж ахуйлал 131 байж, дээд шинэ мэрэгдлийн аж ахуйлал нь 13-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны сүүлчихээс 38 нэмэгдсэн. Улсын дэсийн тусгайцсан, нарилагдсан, ончлогдсон шинэ жижиг аварга аж ахуйлал ба өөртөө цохорны дунд бага аж ахуйлын ончлогт аж үйлсийн бүлэгжэлтэй болохыг биелүүлжээ.
1: Өмнө фронтод гүнжгэрч, жанхуулын сурталан сайжруулъя.
2: Манай хорооны сурвалжлагч Мөнгөн Хуар удвалж хичиг агмагийн мэдээлснээр баруун жимчин хошууны намрын уралдлын малжих үйлдвэрлэлийн ажил эрчимтэй явагдаж байна. Бид баруун жимчин хошууны хоолтын гол балгаснай баян булга гачааны малчин сумьягийн хөрхөд эднийх өвсөн хатаж бараад яг боожилж байлаа. Сумьягийнх 8 сарын 20-доор хадландан гарч энэ жил эднийх нь хадлангийн байдал нилээд сайн болохоор 1800 мөө хадлангийн талбайгаас 30 түмэнчин өвс хатан өвлжих малдан хүрчихнэ гэж байла. Малчин сумья.
3: 8 сарын 20-нд бол хадландан гаржээ. 1800 мөө хадлттай юм аа би. Тэгээд бол одоо 51-ийн буулттай өвс бол 600 идүү гарчихаа байна. Манай бол 50 хүр малдаад тэгээд дөөрөндийнхэн нөхөр борд авсар өөрийн хадлны өвс бол үртэн ажилтай юм байна.
2: Дахвал баруун жимчин хошууны баян хошуу сумны шүүд гачаан 2021 өрх 647 хүн амтай 38 том 8500 мөө нутаг бэлчээртэй үүнд 2 том 4800 мөө хадлангийн талбайтай байж одоохонд малчид өвсөн хатаад яралдана. Энэ жил хур бороон тэнчвэргүй болохоор бэлчээрийн ургацын байдал өнгөрсөн жилээс аанай байж малчид хадлангийн талбайгаас нэг хэсэг өвс хатаж хураан үлдсэн нэг нь гаднаас худалдан авахар байна. Энэ жил малын үн ханшээ нилээд сайн болохоор одоо бүх гачаагаараа жарчуулах малынхаа жуйны далыг нэгэнд жарчуулжээ. Баруун жимчин хошууны баян хошуу сумны шүүд гачааны намын өрийн шүүжи гачаан дарга сар мантах.
4: Хадлангийн үнэлтийн байдал бол өнөө жилдээ бол одоо анх алхам одоо манай гачааны хатсны байдлын үнэлцүүлэл нэг мөн газраас 30-40 жимгийн одоо өвчнө болтой. Сайн шиг газраас нь нэг мөн ээ жирас тал 70-асны их төр юм хөөвч. Тугал ургуны талдруул сайн шигэр тугал бол одоо том гарын томын орчин чүүл охин тоглол одоо зүгээр шиг тоглол бас нэг 6000 7000 одоо ааны шиг нь бол одоо 4-5000 төгрөгтэй. Хуруу бол одоо нийтэмдэн сайн шиг хуруу бол бас нэг 900 гарын 1000-ын орчим одоо төлөвтэй шиг хуруу бол одоо 700 гарын 800-ын орчим юм бөхөн шиг.
2: Ойлгосноор баруун жимчин хошуу намрын уралдлын өвс хадлангийн ажлыг сайтар байрлуулж өдөр тутмын хяналт хамааралтай чангатхан малчтын өвс нөөчилж хурааж байгаа байдлыг цаг тухайд нь эзэмшгийн хамт хамаагүй дүрм тогтоол ёсоор хадлангийн ажлын эрчимтэй явагдхыг баталж хадлангийн талбай их хэсэгт ойлжлэн хатах нөхцөлийг бүрдүүлсэн хадлангийн талбайд ойлжлэн хатах дүрмийг найдваржуулж ойлжлэн хатах нөхцөлгүй хадлангийн талбайд 300 метр өргөн хатвал 20 метр эс дэш өвснээ үрийн бүс үлдээх тогтоолыг найдваржуулан өвс хатахад өвсөн гуурс үлдээх өндрийн хэмжээг 6 см-с доор байхгүй байхыг шаарджээ. 8 сарын 20-ны өдрөөс эхлэн өвс хатах хугацаанд орсноос нааш баруун жимчин хошууныхын жохон байгууллалтын удирдлагын чангатгаж ухуулж хөтлөн жолоодох эрчимэн чангаруулан нутаг бэлчээрийн өх баялагийг жохстой ашиглах ба нутаг бэлчээрийн хамаатай хуул чааж дүрм тогтоолыг чанга хэрэгжүүлэхийн хамт намрын уралдлын өвс бортоо нөөчлөх ажлыг бүх хүчнээрээ ахуулж мал аж ахуйн тогтуунаар хөгжөхөд батбаг суур тавьж байна. Энэ жил бүх хошуугаараа 86 том мал зарцуулахаар төлөвлөж одоохон болтол бүх хошуугаараа нийт 46 том 9100 мал зарцуулж үүнд бод мал 9 том 2900 буг мал 37 том 6200 байж адилхан хугацаанаас жууны 29.66-аар нэмэгджээ. Энэ жил бүх хошуугаараа нийт 50 том тон өвс нөөжлөхөөр төлөвлөж байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 5-ны өдрөөс эхлэн Шилийн хотын уулын ЭДС-ийн тогтсон чигийн Жирен жижиглэн борлуулах эмийн дэлгүүрийг эмнэлгийн даатгалын БДС-ийн эмийн дэлгүүр болгонд эсвэлж хот болгосны ажилтан ажилчны үүдэн эмнэлгийн нэгдэлтэд төлбөлж таслан бодох хилчилгээ бүх талаар нэвтрүүлж даатгалд оролцсон ажилтан ажилчин дээр дурдсан эмийн дэлгүүрээс эм худалдаа авбал эмнэлгийн хорооны үүдэн эмнэлэгтэй адилхан эм эмнэлгийн даатгалын данснаас чайруулах харгалзлыг хүртэх болжээ. Өнгөрсөнд Шилийн хотын ЭДС-ийн тогтсон чигийн эмийн дэлгүүрэн зөвхөн эм эмнэлгийн даатгалын ховь хүний картаар хэрэглэгээ хийхийг дэмжиж даатгалд оролцсон ажилтан ажилчин эм худалдаа авч нэгдэлтэй төлөвлөн данснаас чайруулах чухал тавал эрхэвш эмчилгээний байгууламжаас худалдаа авах хэрэгтэй байжээ. Шилийн хотын эм эмнэлгийн даатгалын үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Соёд сурвалжлах хүлээхтэй даатгалд оролцсон ажилтан ажилчин ойр хавийн БДС-ийн тогтсон чигийн жижиглэн борлуулах эмийн дэлгүүрээс данснаас чайруулах хэвчээнд багтах эмийн зүйлийг худалдан авбал үүдэн эмнэлгийн нэгдэлтэд төлөвлөх суур мөнгөний дүгнэн бодох үйлчлэгийг хүртэж болно. Даатгалд оролцсон хүмүүсийн ойр хаваасаа эм худалдан авахд шилдэг үйлчлэгээ хангана гэлээ. Эмийн дэлгүүрийг дэс төвшүүлсний дараа үүдэн эмнэлгийн нэгдэлтэд төлөвлөж данснаас чайруулах хүйлчлэгийг жижиглэн борлуулах дэлгүүр хүртэл өргөтгөж эмийн дэлгүүрд ховь хүний өөсөн тушаах ба эм эмнэлгийн даатгалаар тушаах зардлыг тус тус улаан өнгө ба ногоон өнгийн тэмдгээр тодорхой ялгаж эм худалдан авахд дүгм үзүүлжээ. Тэрчлэн эм эмнэлгийн даатгалын БДС-ийн эмийн дэлгүүрд бас хос нэвтрэх замын тогтсон эмийн дэлгүүр багтаж байна. Хос нэвтрэх зам гэдэг нь даатгалд оролцогсод эм эмнэлгийн даатгалын тогтсон чигийн эмчилгээний байгууламж ба тогтсон чигийн жижиглэн борлуулах эмийн дэлгүүрээр дамжуулан эм эмнэлгийн даатгалын төрийн бодлогын хэвчээнд нийчих эмийн зүйлийг худалдан авахд эм эмнэлгийн даатгалын данснаас чайруулах харгалзлыг хүртгэж авч байна. Одоо Шилийн хотод БДС-ийн хос нэвтрэх замын тогтсон эмийн дэлгүүр 8 байна. Шилийн хотын эм эмнэлгийн даатгалын үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Соёл сурвалжлах хүлээхтэй манай аймгийн хос нэвтрэх замын хамааралтын эмийн зүйл нийт 697 байж үүдэн эмнэлгийн онц хэрэглэх эм 178 зүйл бий. Тус төрлийн эмийн зүйлд хос нэвтрэх замын хамааралтыг хэрэгжүүлж хос нэвтрэх замын БДС-ийн эмийн дэлгүүрийн данснаас чайруулах харгалзал нь нэгдэлтэд төлөвлөх орны доторх 2-р дэсийн тогтсон чигийн эмчилгээний байгууламжийн данснаас чайруулах харгалзалтай нэгдэлтэй байдаг гэлээ. Эм эмнэлгийн даатгалын данснаас чайруулахад ардд дүгм үзүүлж дэс төвшүүлэхийн жиргээр БДС-ийн жирэн эмийн дэлгүүр эмийн зүйлийн үнийг бууруулж ардд ашиг хүртэх шаардлагыг жирэгд нь найдваржуулж дэлгүүр нэг бүр чум энгийн бэлтгэл эмийн зүйлийг 50-аас чум байлгаж болохгүй гэж тогтон эдгээр эмийн зүйлийг оруулсан үнээр шууд борлуулж байна.
2: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай аймгийн Харчингуй, Боловсрангуй болсон нөөц төрөл зүйл 1266-д хүрчээ. Ерөнхийдөө оруулалт нь 4689 тоншоор 9800 томн төгрөгт хүрэн Боловсрангуй болсон төрөл зүйлийн бэл оруулалтын харьцал 35%-ийг эжлэв.
0: 1-8 сард хулгай хамааралтын орны олон нийтийн их баялагын арилжааны төв 27 төрлийн төрөл зүйлийг амжилттай арилжаалж арилжааны өртгөн 1 доншуур 9500 төмн төгрөгт хүрч 118 төм 5300 төгрөгийн бэл мөнгө арилжав.
2: Жоны амралтын жөөврийн хугацаанд Шилийн хотын нисгэлийн буудлын нисгэл 3545 удаа аялан нийт 28 төм 7000 хүн удааны аянчд ба 1084 чиг 8 том барааж өвөрлж адилхан хугацааныхаас тус тус жоны 21 чиг 1, жоны 14 чиг 4, жоны 27 чиг 1-ээр нэмэгдэв. Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Жаргалт, шингээгч Хонгорч бол хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хинахч Удуулч Чиг, ерөнхий хинахч Бүрэнт.
0: Шилийн голын радио телевизионы Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал. Өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Тунгатаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшин өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 12 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын медиаган тагчны удаа нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдөр тунгатаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалагшин өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшин өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Шилээт орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 12 градус. Цаг үрийн мэдээ урхан нэвтрүүллээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амжилтын хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуулавлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байж хану эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хошуугаар нутагтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн

сургуулийн Шилийн гол ардын дуунай уламжлалын ангийн жолоодох багш Уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн Уран сайхнаа бүлхмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунай ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон Шилийн гол уртын дуунай Ижгуур Үндэр амтыг хамаг бүрэн төвлөрд хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунай Ерөө Уянгалаг Хэвэн амт, Авга Авах нарын уртын дуунай Уран Нэрлэг Гоо Эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунай Хээнчир Сайхан Уужим Чулуутай Ончилгыг Түгэлдэр Шингэн, Гоч Хөвөрмөч дуулалтын Хэв Намбыг бүрэлдүүлж, одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн Жалуу Хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунай Вилсийхэн төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Хөөрмөр

За архив сонсогчдоо тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн мөндөдөө сонсогчдоо. Шилэнгол аймгийн хам жуутлуурын төвийн Монгол Аражуугийн малчтийнхэн тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гэгэвч дугаар та бүхний хамр ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхэн дугаараар бид Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуугийн танд үйлчлэх жоох шууд нэвтрүүлгээр настайчууд яаж эмхэлээс жайлж өөрийн эрх хашгаан хамгаалах вэ гэдэг сэдвээр явагдаж өнгөрсөн мөн ч одоо сэдв хариулахын дагуу хуульч Айнаар одоо зөвлөмж хийлгэсэн нэвтрүүлгийнхэн жалгамжи та бүхэндээ хүргье. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.
3: Тавдах сэдвүүд ингэж байна. Нэг таньдаг хүн гэж байна. Насанд ингэж хэлж гинэ. Хэрэглэхгүй банкын картаа надад жийлүүлээд жоос шилжүүлвэл сар бүр танд 500 төгрөг өгё гэж хэлж гин. А дөрвөн сонголт байна. A нь бол картад жоосгүйвэл жийлүүлж болно. B нь бол таньдаг хүн бол жийлүүлж болно. C нь банкин карт ба тоочооны данс өрхгийг хууль босоор түрээслүүлэх, хөдөлгөх, жийлүүлэх энэ янзаар бол одоо яасан ч хийж болохгүй гэж байна. За D нь бол нөгөө өтгөөд инк мөхөлсний мэдгүй юм бол лавтай хариуцлаг гэж. Одоо бид нь 5 дугаар сэдвээр хариулъя.
4: Өндөр нэг андуурах тал байна. Дараа одоо нэг хүн банкин картаа гадагшаа жийлүүлсэр өрөвгийн өрөг дээр холбогдно гэж. Сүлжээн дээр бас ингэж ариун одоо бас тийм анхаарлын татхын төлөө ингэж хэлнэ. Картаа жийлүүлсэр гэнэн суна гэж. Аа яг үндэн бол тийм биш. Хууль чад зүртнө хийгээд өрөвгийн өрөг дээр холбогдно. Өнийг бол нэрлэг чадлаг хэрэгтэй. Учир нь чинь хөрвөө бос тунжиний картаж аваад хууль чад зүртсэн ажиллагаа хийж ижигсэр яхаа. Бид нь бол чинь картаа жийлүүлэхдээ өнөө учир дээр оролцоо оролцсонгүй юу? Жонсны тоон хөдий юу? Эсвэл одоо ашиг олж байгаасангүй юу? Аа эдгэрүүдийн ачаа ерөнхийдөө ачаа болох юм аа. Тэгвэл одоо бидний сэдвэр дамжаа юу нэг юм өгдөж болох юм да. Бидний банкин картаа гадагшаа жийлүүлнэ. Маш аюултай учраа. Тэгвэл одоо энэ дор жирэм настайчуудаас бодох магадгүй. А миний картаа дотор нөхөн жаас байхгүй. Юуг нь ачаа мөхлөн да. Аа тэгвэл ааж 500 жаас бие зүгээр олчих. Өнгөж бодох хүн бол бэна, бэхгүй шээ. Одоохон дэр нэг хүн бас ингэж хэлж ихгүй би лавтай боттой юм дэр л ерэн байна. Энэ дотор настайчууд ерэн төрөөсөө одоо сая их сургуульд орж байгаа ийм залуучуудаас маш ерэн. Жишээлбэл одоо бидний хийжсэн жарган дотор энэ тэр бол өндөр дундын сурагч аа. Денхоны карт байна. Денхоны карт байсараа чи одоо нөгий байсараа 500 сүгэнгэнө. Чигээр одоо өөрийн бие үнэлээ авчгаад 12-ийг очоо баан чихнэ. Чи авсан дараа энэ хүн мөхлөгчүүд энэ банкин энэ утасны картаар утасны картаараа очоод мөхлөн. Иймээс одоо ямар картаар дахиж жийлүүлж болохгүй. Учир нь мөхлөгч ганцхан чиний банкин карт дотор жоосын аван гэхгүй харин чиний өөрийн буй өнмөлөөрөө хийсэн банкслуулсан дэр яаван гэж байна.
3: Өөрөөр хэлбэл бусдын урханд орчлоо гэсэн үг тийм
4: ээ. Тийм.
3: Та бол тэрний төлөөлөөд мөхлөх үйл ажиллагаанд оролцсон байж.
4: Нэг бүдүүлэг жишээ даа. Жишээлбэл одоо би бол нара багшийн 55 жоосын мөхлөгийг санаяра. Гэхдээ би хөрвөө өөрийн буйоор мөхлөхөд өрвөл би таны жоос муухаар л миний картан дээр ороод 10 минут болохгүй цагтаа ургаад бариа аччих. Аа. Гэхдээ яах вэ? Би бол олон хүний өрнө. Жишээлбэл өнөг настан, тэрэг настан, тэнэг жалуу, нэг бахан картыг өрүүлсэн дараа яах вэ? Та 55 жоосын 15 жоосын өнжиг шилжүүлнэ, 55 жоосын өнгө шилжүүлнэ. Гэрэн дор шилжүүлээд би дахиад энэ жоосын хоорноо хутгана. Хутгаж барсан дараа гадар уусч үйлнэ. Хөд өдөө болсаар дамцаар энэ жоос сүүлжрэ хаашийн ихний өрж алхан байчихын. Тэгвэл бидний жанаг хийсэн туршилгаас бол энэ 10 минутын дотор бол бараг 20-30 уусан ингээд дамжчихдээ. Одоо жоосоо өгсөн дараа дахиад энэ жоосыг буцааж авчирна. Гүчрөө. А дийлэхгүй гэж хэлж болно. Иймээс бидний картан доторх жоос бит байд яа. Бидний картаа жийлүүлсэ жишээлбэл одоо энэ би иймэрхүү одоо нараа багшийн жоосын мөхлөх ажиллагаа явуулжээ. 55 жоос. Жигсээр та өнөх мөхллийн ажиллагаад хавсралгийн үйлдэл үзүүлсэн болохоор хэл төрөх болж байгаа
3: те. Одоо иймэрхүү кино телевиз одоо бас үжижилээ. Тэгэд мэдэн дээр бас харж илаа. Тэгтээ үнэхээр одоо яг дэргэд иймэрхүү асуудал бас гарч ийн үгүй юу гэхээр яг боттой үүсчихээ болохоор манай хойлж аян бол өнөөдөр би тааяр яг энэ сэдвийг тохроод энэ сэдвийг та нартаа бэлтгэгээд олонтойгоо хуваалж байгаа юм шүү.
4: Чингүртөө миний үчир нарийн багшийн хүн гаргаас нь танил хүн бол зөөлүүлж болно. Энэ хариулт бол гоё өгч байгаа. Учир нь өнгийн байдлаар бидний тань мэдхгүй хүнд нь кармаараа өгөх болчоо маш бага.
3: Танд хүн чинь чамай мөхөх
4: юм тийм
3: сайн гिचээ. За тийм болохоор 5 дугаар сэдв юм бол С
4: хариулт таарч байна
3: тийм үү? За ангуу 6 дугаар сэдв дээр оръё. 6 дугаар сэдвд ингэж байна. Нэгэн компани мөнгөн гүйлгээний тухайсан ажлын зөвшөөрөлгүйгээр настанд насчлын асрамжийн орын бэл оруулалтыг илэр борлуулж бэл мөнгөний баталж жилийн ашиг орлогын 130%-аар амлахын хамт Джонсон ажилтны хувь хүнээ данс өрхөд оруулахар шаардсан байна. Өөрөөр хэлбэл би бол танд бол нэг жилд хэдийн ашиг орлого өгнө, жооны хэдийн жоосыг өгнө. Тэгээд та урдаар мөнгөн бол миний хувь хүнээ дансанд оруулаарай гэсэн байна тийм ба. Энэ байдал дор бидний яав таарна вэ гэсэн байна. Энэ бол насны асрах хүрээлэнтэй бол бэл оруулж болно. Би энэ бол урдаар бага хэмжээний бэл мөнгө оруулж туршиж үзэж болно. Сэйн бол төрөө хэдэн сард ашиг хонжураан бучаад дийлэх нь амар төвшин гэдгийг харуулж байна. Жалгаад одоо туршиж болно. Дин бол хуул босоор бэл чуглуулахыг чухалчлан сэрэмжилж Джонс Окко жохсгийн хамт холуудлуу хий салаам өчөрд байдлыг тусгах хэрэгтэй гэж байна. Энэ бол юу гэсэн үг да? Одоо нэг компани өөрөө бол яг нэг арилжаа маймаа хийх юм уу? Мөнгөн гүйлгээний юм үйл ажиллагаа хийх юм зөвшөөрөлтэй байгуулаг биш. Тийм ба. Тэгсэн байтлаа нэг насны асардаг хүрээлэн юм уу? Одоо нэг асрамжийн энэ нэг орыг танд үлдээж өгье гэж ингэж батлсан байна. Тийм үү? Тийм утгатай
4: тийм үү? Утгатай.
3: Оо, за.
4: За. Тэгэхээр бол ашиг нь бол ашиг орлого нь бол бас зөвхөн 30 жилийн зөвхөн 30 гэж ямар өндөр вэ?
3: Өндөр тийм үү? Тэгчгээ бас таа жоосон бол хувь хүний дансанд оруулаарай гэж шаардсан байж. Танаа 4 гэрлээ 4 гээд үрдээ дийгий сонгож байна.
4: Бидний нөвтрүүлийн дасаг бол голдуу настэчүүдэд юм хүм мөхөлдөөс сэргийлэх харгалзлыг зааж өгнө. Сдэв хийхээр дамжаад ийм юм очир байна гэдгийг та бүхэндээ хэлж өгнө.
3: Ингээд бидэн 6 дугаар сэдвийг хариулт.
4: Мөндөө энэ сэдвэн дээр бүгдөөрөө 4 гэдгийг хариултыг сонгож байна. Дараа одоо Джонс Хөккон жогсоохын хамт хамаа өгөх салбар мэдүүлэх хэрэгтэй. Гэхдээ таны гаргасан хариулт.
3: За тэгвэл 6 дугаар сэдвийг хариулт гэж алгаад.
4: Бидний бүрд би хариулт хэлж байна. Таны гаргасан урдаар баг хэмжээний бүл мөнгө оруулалт дуршиж үтнэ. Мөндөө одоо одоохон дээр би хариултыг сонгож өгөх юм байхгүй бол боттой амьдрал донд ийм сайхан мэмэ өгөх юм. Би урдаар нэг баг хэмжээний жоосоо оруулчихё. Гэт бодож өгөн давтай байна. Жишээлбэл надад хэрвээ 50 том жоосны хадгаламтай байхад бол урдаар нэг 5 том бас 10 том жоос оруулж үжиг гэж бодох магадгүй.
3: Наад байвал
4: лахтай оруулгүй.
3: Оруулах
4: боломжтой тийм үү?
3: Боломжтой.
4: Аа, учир нь өнөө хэлж юм бол жилийн ашиг орлого 130 гэдэг чинь маш өндөр шүү.
3: Оо, тийм.
4: Та тэр хөнгөрөг дэлдэд хаар дамжуулдаг тийм наалмын багдаан.
3: Багдаан наадсан. Аа,
4: хөнгөрөг ингээд хаар дамжуулаа. Хүний биен дээр толвол жогсоод тэр нь гараад дуудаулах юм уу, бүжиг үжилэх юм уу, таглаам юм аа. Үндэн бидний өнөх бүл оруулна гэсэн ермөн бас хөлөг магадгүй. Миний нээж одоо өнөх бүл оруулалт төр хагасчил бүл оруулчих. Одоо маш ярван жоос олчих. Үндэн бидний бүл оруулалт төр хөдөө юм анхаарна. Нэгдүгээр нь бол үр ашиг. Жооны 30 энэ ч өндөр байна. Хоёрдугаар нь энэ жохом одоо өөрийн бие улам аюулгүй гэж хэлж хэдэр бүлээ үндэн улам аюултай. Аа гуравдугаар нь бол энэ жоосы бол одоо хэв хүний дансан дээр оруулж. Чүл одоо энэ цэдвэр дамжаад бидний мэдэж болох юм да. Үндэн хөрвөө энэ учир гарахд өрүүлээ. Яг бидний энэ хөнгөрөгдөлдөд хаар дамжуулж хэвтэй ялхаа. Бүгд өөрөн жоосон алтан. Аа настэчүүд гэсэнгөө үндэн энэ дөр бол их харсэлтэй. Жалуучуд байхад өрүүлээ бас тийм арга хадгаламж байхгүй. Гэхдээ настэчүүд мөхөлнө гэж хэвтэр бол ёстой. Өөр нэг насныхаа чармайгаа олсон жоосон бүгрийн мөхлөгдөчихнө. Аа иймээс бидний жоосоо өгөхөөс өмнө гүйчэд бодол хэлээ. Бид жоос олохыг бодоод элүү одоо өтлөө насныхаа жоосон бүрий халтаж хэ.
3: За ийм болохоор ерэн гэр дэрэгдэн байгаа хүүхд тачнаар нь бас илүү хүн шиг анхаарч халамжилж энэ талаар бас илүү хэлж ярьж өгж ихэн ус их чухал шүү тийм
4: ээ. Тийм тийм.
3: За ерэн анхааралтай байж айж явбал амин тустай гэдэг шүү дээ. Айж явжсэн дээр дээ. За 7 дугаар сэдв ирж байна. Нэг настан дахиж ургасны дараа үр хүүхд нь ингэж хэлж гинэ. Та нэгэнтэй дахиж ургасан байна. Бид хойшид дахиж таныг ачлан тэжээх үүрэггүй гэж хэлж гинэ. Тэгвэл ийм байдлаар доорх хэлгийн алин жив дөрвөн сонголттой. Энэ бол дахиж ургасны дараа ханийх нь тал нь түүнийг ачлан тэжээнэ. Би энэ бол настан дахиж ургалах нь үр хүүхдийн хоол ёсоор ачлан тэжээх үүргэн үүргэлхий нөлөөлөхгүй. Сэйн үр хүүхдэн зөвшөөрөхгүй бол настан дахиж ургаж болохгүй гэж юм. Дин бол настан насны амралтын мөнгөтэй юм бол үр хүүхдэн ямар ч үүрэг байхгүй гэж. Алин жив. За сумта цавгийн хасаа бүгдөө 2222 2 гэж ин бие гэж ин тийм ээ. Талдуур сэдвийн хариултыг одоо хэлж өгч болох юм байна тийм ээ. Манайх та 7-ын бүр хариултаа өгсөн байж.
4: 7 дугаар сэдвээ хариултан бол энэ сэдвээ миний анхаарлын татсан болоо. Үндэн үр хөвгтийн жогсоос өчгөөд ирвэл бүр насны төлөө очих бодол хэлж байна. Учир нь одоо жирэмдэн төр хүн бол одоо үндэн чамтай чуг байхын төлөө биш, чиний гэрнээ төлөө, чиний хөрөнгөний төлөө. Боттой донд бол иймэрхүү байдал гардгаа. Гэхдээ бид нь үр хөвгч болсон үед сануулж болно. Чаашлаад одоо хэрвээ гэрээ аав ээжийн чинь хөрөнгөний чинь мөхлөнө гэж хэд төрвөл бид нас чагтаанд хэрэг мэдүүлж болно. Гэхдээ миний өчгөөр өн хүн муу өнөө. Имэс чи өн хүнтэй харилцаж болохгүй. Яг одоо санаасаа ярилцсан сонсож тэгж болохгүй аа. За. Учир нь насны хамгаалнаа болоод насны хамаарна гэдэг чи хоёр ухаагддаг юмаа.
3: Тийм байх юм байна. Ийм болохоор яг 7 дугаар сэдвийн чинь хариулт тийм ээ. Та өөр хүнтэй дахиж ургасан болохоор би тойшд таны ачлан гэжэх өрөггүй гэж хүүхдүүд нь хэлэх нь бол таарахгүй. Тэгээд настад дахиж ургалах нь өр хүүхдийн хоол ёсоор аав ээжийн ачлан гэжэх өөрөө өргөлөхтэй ер нь нэг учир биш.
4: Тийм
3: би энэ бол нөлөөлөхгүй л гэсэн үг
4: тийм.
3: Тийм байна. За тэгэхээр 7 дугаар сэдвийн би хариултыг сонгосон бол зүг байна. Манайх тоос бүгдөө зөв хариулсан байгаа шүү. За ингээд 8 дугаар сэдвээр оръё. За 8 дугаар сэдвүүд бол ингэж юм. Настан өөрийн өхөр хоноо үр хөвгтөө өгч харуулсан байна гэж. Тэгвэл

0: ярьж байгаа бол ч энэ бол иргэний хуулийн бичих юм маш чухал хуулийн багт хүн ярьж байна. Тэрээ босдий хавсраад өд хөрөнгө хамаарахд дүрвэл жохом одоо энэ өнөх өд хөрөнгө яаж хуваарна вэ? Үндэн бид нөний мал малчхаар очиж жишээ татхгүй. Энэ өөр нэг жишээ татсаар бүгдөө бэрэнд аруухааны олчихно. Дараа жишээлбэл одоо хошууны асар энэ асрыг бол одоо гадагшаан дөрөөслөх жохолтой. Чүгэл одоо хүүхдэн болсон юм аава бич мэ авсараа дөрөөслөё гэж. Нэг жилийн дараа аав нь асууна. Ой, дөрөөсөн мөнгө хаш явсан. Аа би нэг жил чимээ авсраа дөрөөслөө наашин цаашин гүйгээд 60 барч чаа. Энэ дөрөөсөн мөнгө минийхөө лавтын иймэрхүү хаагтмал гарч ирж болохгүй шүү дээ. Чүгэл одоо энэ сэдвийн хариулт бол мөн эй, өмчлөх өрөх болоод харч хамаарах өрөө чинь тусаараа ял уу яггүй.
1: Харч хамаарсан хариуцлага уваад өмчлөх эрх гэдэг нь хоёр аста
0: учраас. Тийм тийм. Чимүртэ одоо насны авсраад үхэр малын холцсон тийм. Энэ холцсон жоос бол ярангуй настай үнд очиад хараглагдна. А гэхдээ хэрвээ одоо энэ үхэр малын хариулахын төлөө гэсэг үлэг жиж ихтэй зардал мөн өгсөн байхад төрөл бид мас хүүхдэд өгөх хэрэгтэй.
1: Тийм байна. Харилцан бүр үүрэг хариуцлагатай гэсэн үг тийм ээ. Ийм болохоор энэ 8 дугаар сэдвийн үндэ яг асуултын зөв хариулт бол эйн өөрөө өмчлөнө. Тастаа өөрөө өмчлөнө. Тийм. Тэгэхээр энэ хүн өмчлөөд өөрөө хүүхдүүдтэй бас одоо тийм ээ хүч хөлсөйн өгнө үү? Бүгдийг хувааж өгнө үү? Тэр одоо тэр өөрийнх нь харасаас болно тийм ээ. За ингээд 8 дугаар сэдвийн дараа бид 9 дугаар сэдвээр дарыг 9 дугаар сэдвүүд ингэж юм. За нэг настан сүлжээгээр дамжиж нэг эмэгтэйтэй танилцсан байна гэж юм. Ингээд хоёулаа маш төргнөр энгийн харьцаагаан тогтсон байна. Дэми утсангуу нөгөө этгээд нь гэрийн хүмүүс нь өвчлөөд эмнэлэг цуусан гэдгээр шалтгаан болгож наснаас 5 түмэн төгөргөжээлж жоосын осны дараа удалгүй холгоо тасарва. За доор хэлбгийн зүүн альва гэж дөрөв хариултаа A нь бол за энгийн хугацаанд өгсөн жоосол юм бол хоёр цаажин дээр бол бүр бэлэгт хүрэгснээр тоочдно. Өөрөөр хэлбэл таавал мөгөөд хэдэн бэлгэлсэн байна гэж. Би энэ бол сасны дараа жоосон буцаахгүй юм бол лавтай мөхөлсөн ял болж бүрлдэнө гэж юм. Син мөхлөл болж бүрлдэх эсхийг нөгөө этгээд инкам бодот хэргий худлаар жохоосон эсэг хоол босоор ижлэгч орлоготой байх эсэг зэрэг буттай магдалтай уялдуулж байгаад жоогдох данс шилжүүлэх зэрэг гэрч баримтын хадгалахыг анхаарах хэрэгтэй. Дин сүлжээн дээр янгалахад үнэн буттай биеийн гарал гэж байхгүй. Иймээс мөхлөгдсөн ч чагдаад мэдүүлхийн аргагүй шүү гэж. Дөрвөн одоо сонголт байна шүү. Танаагаас эхлээд 2 ерөөлтөө 2 том батар 3. За тэгвэл одоо өнөөдрийн нэг хамгийн мадахтай сэдв болсон байна
0: шүү.
1: 9 дугаар сэдвд бол A B C D-ийг бүр зөв гэж бодож байгаа болсод бүр гараа ирцсэн байна. Чи яа ингээд зөв хариултаа өгье.
0: За зөв хариулт хамгийн дөрөв зөв хариултыг яриахаас өмнө энэ сэдв урдаар бид нэг нэгээр очиж хаалцсан. Энэ сэдвийн асуултан дээр бол юу гэж хэлсэн юм? Гэрийн өмсөн өвчлөөд өмлөг суужээ. Яг өнөх шилтгаар болоод там тумын жоос чөлжээ гэж. Энэ там тумын жоос юуны жоос юм? Хамгийн дөрөвд иргэний доторх чөлөлдөг байж болно болохгүй юу? Арэ би танаас там тумын жоос чөлж болноугүй юу?
1: Болно.
0: Аа. Чүл одоо энэ дэр бол жууны жугаар. Одоо энэ чүл 2 дугаар хариултын заавар авч хаяг хэрэгтэй. Дараа салцсны дараа жоосон буцаахгүй юм бол лавтын мөхөлсөн ялж болж бүрлдэнэ гэж.
1: Аа.
0: Яагаад яа? Учир нь бидний энэ яс нэрлэг жадлаг хэрэгтэй. Яагаад яа? Учир нь жишээлбэл одоо энэ өмнө жинхэнэ өвчин өмчөөрөө сууж суусангүй юу? Аа, учир нь бидний энэ уулын жараг хийснээр өчгөд өрвөл жирэм хүмүүс ганчхан нэг насантай очиж авахдаггүй. Олон нэрвэн насантай жоохно. Чанслаа жирэм бол өмгтийн өнөр оолно, өргтийн өнөр оолно. Өнгөж очив мөхлийн ажиллагаа явуутахд өрвлөө 2 дугаар хариулт бол бүрэн зүг. Гэхдээ энэ сэдвэн дээр дан гагчэн сэдвэр өчгөхд өрвөл зөвхөн аа өөж өвчлөөд чимээс жоос жүүлнө. Чгүй л одоо ярангүй би жүүлж болно, нараа багч жүүлж болно, хүн хүн ч гэсэн жүүлж болно. Хэрвээ энэ өвчлсөн боттой учраас тодорхой явахд өрвөл иргэний ажиллагаа. Чгүй л одоо энэ ял
1: мөхлсөн бол
0: мөхлсөн ажиллагаа бол дийлэхгүй.
1: Оновчтой хариулт бол энэ биш юм байна.
0: Тийм, иймээс чгүй хүмүүст одоо өрөгийн мөхлсөн ажиллагаа гэдэг бидний ганц хэрэг хамгийн сүүлийн одоо жоосоо ал дийлнүү дийлэхгүй өндөр тэхгүй тэвх шээ. Ярангүй одоо энэ хамгийн сүүлч үрд үнгийн очиг үднэ гэхдээ хамгийн жоглон бол юу? Хотлох хоол мөг үлгэрж байгаа ч үнэн боттой юм аа нууж уусангүй юу? Эсвэл одоо эхлэн гутаан чимтэй жоохдох тань би зү чиний жоос чим мөхлөхөр урдлаг болгоч. За иймэрхүү байдлаар бол өрөгийн мөхлсөн ажиллагаа болох болчоод.
1: Тэгэхээр 9 дугаар сэдвийн зүйл хариулт бол
0: С. С. С
1: хариулт шүү гэдгийг тодорхойлж байна. За ингээд 10 дугаар сэдвүүд дэж шүү. 10 дугаар сэдвүүд ингэж юм. Настан бол онболынхаа уцыг тассан байна. Энэ уц нь бас нөгөө уйчаа дэрх үеийн уц. Өөрөөр хэлбэл жүсийг олж харж ийн гэсэн үг.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр нөгөө талынх нь дуу жүс чараа нь бол яг өөрийнх нь онбол штэ.
0: Тэгэхээр
1: одоо онбол нь одоо чаанаас нь ингээ хэлсэн юм байна. энд бол тэргийн амтал гарсан байна. Надад бол 5 төм төөрөх хэрэгтэй байна.
0: Өнөөдрийнс өдөр бүр 5 төм.
1: Тэгмээр насны одоо

0: хамгийн тохиромжтой хийг арга нь аль вэ гэж асууж байна. ABCD A нь бол за жургуу дотор үнээр онболно байх юм чинь одоогороо дансаа шилжүүлнэ. B нь бол жургаан дарж өөрийн уулын хадгалж исэн утсан номер юм уу? Бусад гэрийн хүмүүстэйгээ харилцахаар дамжиж хянан харгуулж давлна. C нь бол урдаар 5 төгрөгөөр шилжүүлнэ. 5 төмөн төгрөгөө. Тэгээ асуудлыг үүгэж нотсны дараа залгаад шилжүүлнэ гэж. Урдаар 5 төгрөг шилжүүлнэ. Урдаар 1 хэсгийн шилжүүлэх юм байна, тийм ээ? За ингээд D нь бол нөгөө өтгөөд инком B үнэмлийн үжнэ үтгэхэд одоо болно гэж. За ABCD энэ дөрвийн арим.
1: За маш эрүүн хуулийн бодлого ол сурлаа гэж.
0: За сувдаа 2, чавгийн хасаа 2 гэх мэтэр 2 дээр тогтож байгаа нь арим байна шүү. За тэгвэл 10 дахь сэдвийнх бай. Зөв бол тэгээ.
1: Өчигдөр одоохны энэ хиймэл оюун маш хөгжиж. Хэрвээ одоо энэ бидний сэдвэн дээр гарсан хэдл настан гар утсаа үдсэн чинь миний онбол юм байна. Бас 5 том жоос аав гэж байна. Чөхөл яах юм. Энэ дотор бол эрүүн 2 дугаар хариултыг сонгосон байна. Дараагийн 6 дарж өөрийн уулын хатгалж байсан утсан номер боёо бос түнтэй ярилцчих хар дамжаад хэн харгалж байна. Яагаад юм да? Уул нь бол бидний настайчуудад хөглөхтэй юу? Нүдөрөө үжөө жихөрөө сонсоо. Гэхдээ одоохон дэр тийм биш. Уул нь бол энэ жоосоо өгөхөөс өмнө чи жаавал одоо дямхад авах хэрэгтэй. Яагаад юм? Энэ жохом гар утсан гөөцсөн юм уу хүн одоо омлын утсыг авчихад наснаас ингэж яваас авч байгаа мөхлийн ажиллагаа явуулж байгаа ч юм уу. Өнийн очиод хадлаг хэрэгтэй. Гэхдээ одоохон дараа яах юм? Хиймэл оюун хөгснөөс нь болоод жургах төрсөн чинь болоод төр хөвөрөө бүрий гаргаач гэдэг юм. Иймээс одоо чи үнэн омбло үчгээр дахад энэ бол миний төрсөн омбол юм байна гэж яваас бэрнээр үгж болохгүй. Одоо гэрийн үнэтэйгээ харилцаад өөр атнаартайгаа харилцаа. Чигсэн дараа дахиад бид нь 5 томж яваас өгнө.
0: Тэгэхээр одооны нийгэмд бол олж үжээд олж сонсоод тэр үнэн үү бодлоо гэдгийг бас магадлахад бэрх. Дэрэгд чинь байж та хоёлаа уулжиж ярьсан бол харин бас яах юм да, тийм үү?
1: Тийм.
0: За. За тэгмээр 10 дугаар сэдвийн бол зөв хариулт нь.
1: За би хариулт бол таарнаа.
0: Зөв байж. Оролцсон бүх хилэн хүмүүстэй баярлалаа. Баяр хүргэж байна. Өдөрөө бас зөв хариулсан байна шүү энэ сэдвийн.
1: Өнөөдөр
0: за ингээд 11 дугаар сэдвийг өгч, тийм үү? 11 дугаар сэдв бол ингэж юм. Зарим хүн гэж байна. Өөрийгөө нийгмийн батлахын төвчөний ажилтаан гэж хэлээд одоо өөрөө бол нэг дотоод харчаатай, дотоод арга замтай энгүүр дамжуулж нэг л удаад нийгмийн даатгалыг нөхөн тушааж урдчлаад адласаа бууж амраад насчлын асрамжийн мөнгө чинь бол дээшлүүлж болно гэж хэлсэн боловч насныг бас дээрэс нь ингэж шаарчээ. 8 төмөн төвөргийн гар гүйцэтгэл энэ сүйтгэлийг миний одоо хов хүний данс өрхтүүд урдаар шилжүүлээрэ гэж сандруулсан байна. За, ийм байдалд орвол яавал таарна. За, энэ улсаар нөгөө үтгээ дээрээ насны биеийн үнэмлийн номерыг хэлүүлнэ. Хэрвээ хэлж гарвал үнэн байж мэднэ гэж. Би энэ бол нэг л удаад бүхний тушаахгүй. Урдаар нэг хэсэг гар гүйцэтгэл энэ сүйтгэлэнд тушааж дараа нь сайн нөхөд тушаа. Сэйн бол насчлын асрамжийн мөнгөний нэмэгдүүлнэ гэж амлалтдаг юм бол урдаар гэрээд гарын үсэг жорж болно гэж. Энд чинь харин сайн учирч таа гэд урдаар гэрээгийн аваад гарын үсэг жорно. Одоо чинь нөгөө утсан дээр бас гарын үсэг жорж болдог бас
1: шүү дээ.
0: Тэгэхээр тантай уулзахгүй ч гэсэн танаар гэрээ бичүүлэх боломжтой гэсэн.
1: Гэхдээ дээр утсан дээр жургахтаа жирэмдэн одоо бидний жардаг муу арга юу юм да. Тэр нь бол дөрнөх 2 3 гэж байна. Гэхдээ хамгийн доор байхгүй бас жургаар оруулж болно.
0: Нэр бичдэг.
1: Биш одоо өөр нөхөх уулаг байхад эргэл жургаар оруулна. Тэгвэл одоо бидний жирэмдэр жургаар оруулах уулаг дээр чамд ашиггүй юм үү бичиж оруулаад гарын үсрэг жоруулах.
0: Аюултай.
1: Ийм болж байгаа юм.
0: Тэгвэл D нь бол дотоод харчаа юм уу? Дотоод арга замтай гэдгийг дээд хэмжээгээр сэрэмжлэн анхаарч алавны талын арга замаар дахин давтан хянаа харгуулах хэрэгтэй. Хойг хүний данс өрхөнд яасан ч данс мөнгө шилжүүлж болохгүй гэж хэлэв. Хариултууд ирж байна. Хуараагаас эхлээд 2 Тиа ухас 4 Сэжингуа 4 Отхон Баатар 4 гэх мэтэр за 4 дээр тогтчих.
1: Бүгдөө 4 гэж хэлж байна. Энэ иймэрхүү мөхөллийн аргын хамгийн гүчүүд алан болоо. Тэр бол чамаар итгүүлүүлнэ. Яаж итгүүлүүлэх юм да? Тэр бол бэрэн доор чиний буян өнмөл гэнэ, сууж байгаа газар гэнэ, хөнтэй хермаа хийсэн, хөжөө юу хийсэн, өнүүдийн очоо хөл зархаад ийг. Жирэм насна одоо өнийн санслаа. Чи үн таних хүн байх юм байна. Эсвэл нэг дурсаж үжих ч юм уу гэж ингэж бодоод сүүл жирэм мөхлөгдөж гэнэ. Иймээс бидний 4-р таних хүн байна гэсээр бүгдээрээ анхаарлаа сайн хандуулаад бүгдээрээ сайн гүчээ хэрэгтэй.
0: За тэгнэрэн бас багсаг олж ашигын төлөө бити ихийг алдъя. Бити мөхлөг дийлгсэн үг шүү үнэндээ тийм үү. За ингээд 12 дугаар сэдвтэй шилжий. 12 дугаар сэдв бол энэ чинь настан өөртөө насчлын асрамжийн мөнгө ба хадгаламжийн мөнгөтэй байхад үр хөвгт нь за таны би харгалцаар ирсэн байна. Тэгээд та нас явсан болохоор бусдад амархан мэхлэгдэх аюултай хожим банкинг картыг чинь бид танд хадгалж өгье. Ингэж хэлж байна.
1: За.
0: Тэгвэл доорх хэлгийн аль нь зөв бэ гэж байна. Энэ бол үр хүүхэд нь насныг бол одоо хавсран хамаарж болно. Гэвч насны төлөө гэдэг энэ нэрээр шалтгаан болгож насны эд хөрөнгийн алавдлагаар эжимшиж хязгаарлаж болохгүй гэж байна. Би энэ бол үр хүүхэд нь шууд чусан төрлийн харьцаалттай юм бол эцэг эхийнхээ бүх эд хөрөнгийг хамаарах хэрэгтэй гэж байна. Сэйн бол насны насан 60 насыг эхэрсний дараа эд хөрөнгийг үр хүүхэд нь аяндаа жалгамжилна гэж. ABC 3 сонголт.
1: Энэ сэдвэн ганчхан хуульч хааж үчи бас амьдралын энэ ухаан уулах гэж байна үндэ.
0: Тийм байна. Энэ одоо юу ч хэлдгийг бас нэг нийгмийн үжилт, өртгийн үжилт тийм ээ. Амьдрахын үжилт бүр энд уулагдж байгаа юм байна шүү.
1: Учир нь бидний өрж ирдэг хүмүүсийн дотор бол ярим хөлнө миний аав бол 80 хүрчээ. Одоо жирэмдээ өөр юу ийж хамтгүй. Нэгэнтээ хөд удаан мөхлөгдөж хөдөж жоос шахруулчээ. Өнөх байдлаар би жоосыг авч болно гэж ингэж асуудаг хүн байна.
0: Тэр бас одоо арахгүй.
1: Тийм. Мөхлөгдөж жоосыг өгөх гэдэг нь мөхлөгдөөд юм, мөхлөгдөөд юм.
0: Тэгэхээр жохох хэмжээгээр бас одоо хязгаарлах юм уу? Одоо тэгэж хамаарч болвол тийм ээ.
1: Жоосыг өгөхгүй бас аачлана.
0: Одоо бас тийм ээ. Гэрлэ гэс эхлээд нэг гэж энэ за батбух уу хас хаса цавгийн хаса отхон баатар сэчингуа сувда өөрийн чолмон сэчингуар од болга бүгдөөрөө нэг гэж
1: энэ дэр бүгдөөрөө нэг хуулийн хатхны чөлөөл авах хэрэгтэй дараа хөдийн настай болохоор дахад иргэнэ бүрэн чадвар байхгүй гэж хэлж болохгүй ан 60 настай гэж энэ 70 настай гэж энэ 80 настай гэж банкин кар шууд хүүхдөр очоод хамаарахдана өмчлөгнө гэж юм юм байхгүй хөрвөө одоо яг миний сайн жишээ тацсаад 80 хүрчээ олон удаа мөхлөгдөж жигсэр байх бид нь хуулийн аргач авчлаар урдараа настан бол өөрийн иргэнэ бүрэн чадвартаа алдж гинэ гэдгийг очоод гөрчлөх хэрэгтэй чи ингэж гөрчилсэн дараа яха хуулийн арга автлаар банкин картыг очоод түмнө чи сар болгоны хөдөж бас жардаг чи нот номерын халдаг ч юм уу өнгөж очоо шийдвэрлэхээ илүү бүтэмтэй юм эсвэл сүдийн жоо хариулт бол үр хүүхэд нь насны хавсраа хамаарч болно гэвч насны төлөө гэдэг шилтгнаар насны үд хөрөнгө алавдлагаар өжимдэж хийж гарч болохгүй алавдлагаар өжимднө гэж болохгүй заавал хуулийн аргаар юм аа
0: ийм болохоор олондороо олонхын эгийг сонгосон бол зүг байд хамтдаа баярлалаа 62 дугаар сүдийн жоо хариулт э хариулт юм байна ингээд 13 дугаар сэдвүүдтэй шилжий 13 дугаар сэдв бол ингэж юм Настан өөрийн гэрээ нэг хүүхдэд үлдээж өгөх гэсэнд чарам хүн одоо өөрийнхөө одоо нэг нас одоо болсны дараа тийм насан одоо утга дууссаны дараа үлдээхэд эрхвэш 10 гэрчилгээний газар очих хэрэгтэй. Эс тэгвэл шүүх хороо хожим мэдрэхгүй шүү гэж санаж өгчээ. Ингэж хэлэх нь зөв үү буруу юу? За энэ бол зөв. Ганцх 10 гэрчилгээтэй гэрээ сая хүчинтэй. Би энэ бол буруу. Хууль цаашид олон жилийн гэрээсийн хэлбэрийг тогтоосон байна. Гэвч жийл бүрдчм жогчингүй хэлбэрийн шаардлагатай байдаг шүү гэж байна. Сэйн бол зөв. Насд нь 70 нас гэтэрвэл эрхвэш 10 гэрчилгээ хийх хэрэгтэй. Дин бол буруу насд нь зөвхөн үр хүүхдэд амаараа хэлээд өгвөл болчихно гэж байна. Энэ дөрвийн аль нь зөв танай үзэхээр
1: Энэ сэдв үндэн бол насны хэрхэн одоо өөрийн өд хөрөнгөө тохируулт хийх. Дээрээсээ одоо өөрийн үжил бодлон бол үр хүүхдээрээ яаж зөвшөөрөгдөх юм нэг
0: гол санаа тийм.
1: Гол санаа.
0: Асаа дөрвийг сонгож энэ Отхан Баатар 2 уу хас 1 хуараа 4. За 1 2 4 гэдгийг сонгож шүү.
1: 1 2 4. За
0: тэгвэл 2 4. Шат хариулт нь үүсчих тийм ээ.
1: Тэгвэл өндөн бидний боттой амьдралд арив настан бол иймэрхүү үйл бодолтой. Энэ нутг гэнэ, үхр мал гэнэ, хөрөнгө гэнэ бидний насараа чармайгаа ирж хүн нади эрв харгалцаар би гөрөөсөр дамжаад аль хүүхдэд эрв өгнө гэж өндөө өнөх хүжил бодлын бүрмсэн ээлгэж болно. Учир нь үхэр мал өд хөрөнгө гэдэг чинь ганчхан хөрөнгө шээ. Эрв настадд авч хэлэхэд дөрвөл хочноон жил чармаас нь өрөгч үл гэж хэлж болно. Чармайл гэж хэлж болно. Чаашлаад өнө өтлөө насандаа хүүхдүүдэрийн харгалднаа уу юу? Бос нэг чухал үнцэл. Иймс хууль цааж бол энэ настанд маш чухал өрх юу гэж дараа. Өөрийн өрхөн өөрийн өнөх өд хөрөнгөө хууль ёсоор шийдвэрлэх хэрэг. Тэрэ өнөө үхэр мал, жоос хөрөнгө, гэр тэрэг хууль ёсны байхад дөрвөл гэрөөсөр дамжаад хэн очоод жалгамжлахыг тогтоож болно. Чүл одоо өнөх гэрөөсийн арга хэлбэр бол олон жилийн байдаг. Чүл өө хариулт бол харахгүй ганчх алган гэрчилгээтэй гэрөөс сай хүчнтэй. Олон жилийн байна. Жишээлбэл бичгээр дамжиж болно. Хэрвээ одоо яг өмч хоронд ороод өөрөө бичиж дийлэхгүй байхад дөрвөл олон
0: хүмүүсийн гэрчилгээгээр
1: олон хүмүүсийн гэрчилгээгээр томдгилж авна. Ярангуу бидний алган гэрчилгээ ч гэсэн бүр болно.
0: Ийм болохоор яг энэ 13 дугаар сэдвийн баримжаач юу харуулт бол би харуул, тийм ээ. Сая ингэж хэлсэн сэдвдэх өнөг хэлсэн үг бол буруу. Хууль чаажин дээр бол олон жилийн гэрээсийн хэлбэрийг тогтоосон байдаг. Гэвч үйл бүрд бас жогчингүй боттой хэлбэрийн шаардлагатай байдаг.
1: Тийм ээ.
0: За энийг тодорхой мэдэж авал болчихно. За ингээд одоо бид нэр 14 дугаар сэдвийг ингэж хэд чагаагарын үйлчилгээ

0: бололтой шилжин. За зарим хүн гацааны холбоонд мэдээний итэлж энэ настан бол бусдын мэхэлсэн ялтан гэндэнд орж өнгөрсөн байна. Жоосон төлдөггүй шүү. Олноороо яасан ч тэрнтэй бол одоо явуулчих болохгүй гэж хэлчихнэ. За бас настны гэрэл журам болоод хаягийг бас дагуулсан байна. Энэ үед настан яавалж явахгүй. Энэ бол одоогороо холбоон дотроо
1: хараал тавина.
0: Хараал тавина гэж. За. Би энэ бол нөгөө итгээд ийм бүгдийн хүмүүсийн мэдээ зангийг бас сүлжээн дээр тархана. Син WeChat-ийн холбоонд ярсан боловч илэр тархаас нь тоочхотгүй. Дээн бол ярилцсан тэмдэглэл жорог явуулсан зэрэг гэрч баримтыг чагд ухад нь хадгалж аваад хас чаях цагаатхгийг шаардаж чухалтай үед өөрийн нэр төрийн эрхэн хойл ёсоор хамгаалж болно гэж. Хуара, далай, сувда, дөрөв. Өнгөл бидэн 14-р сард юу хариулт өгье одоо.
1: Өндөр сэдв бол голчлоод бидний нэр төрийн өрх гэж хуулийн эсвэл хэвийн нууц өрх гэж хоёр өрхөнд бол халуулна. Иргэний хуулийн бичгийн үндсэлхэд өрвөл бүгд найрамдах дундард бас өрхөд хадгалбар одоо хэвийн нууц өрх хийгэд нэр төрийн өрх байна. Ямар ба хүн гэсэн дарамжилж болохгүй гутааж болохгүй. Чүлэн сэдвэнд өрвөл хэлж байна. Худлаар одоо Жосон төлөхгүй, Жосон бочаахгүй эсвэл гиндэнд орж өнгөрч гэж хөрвөө юм их худлаа хуурмаар үлгэрж охоогод ана холбоон дээр явуулна. Учир нь холбоо гэдэг чимэр 3 өнөөс төшөө. 3 өнөөс төшөн гэдэг чи хууль цаасан дээр юу? Нийтийн давчин эсвэл одоо олон нийтийн талбар гэж
0: нийгэм болж бүрдсэн байна гэсэн
1: үг. Чи өнөх байдлаар одоо ганчхан танд хэлэх эсвэл ямар нэгэн хүн төлөхтэй эллэг бай. Холбоон дээр явуулах тансан гэж яаж гэвэл хөрвөө холбоон дээр ингэж нэр төрийн гутаасаа ажиллагаа байхад дөрвөл харгалцсан хуулийн хариуцлага хөргөлж болно. Чимэрхүү одоо иймэрхүү байдалд холгарсаар одоо Ирангу одоо бид бас хүнээж огцоос үжиж штэ. Би яг хөрвөө надийн харахад дөрвөл би бас уурандаа харах магадгүй. Гэхдээ бүгдэн сануулъя. Энэ бити уурлъя. Бити одоо өөдөөсөө надад тэдний нэг яг бидний сэдвэн дээр гарсан ядлаа. Тэдний мэдээж ангиос сүлжээн дээр тархана гэж бити өнгө.
0: Ойлгсан байна. Инкнерэн бүгдөө бас зөв хариуцлаа 14 дүүсэд юм ба зөв хариулт нь тий. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид нэр настад яаж мэхлээс зайлсхийх өөрийн эрх шиг хангалах бай гэдэг сэдвийн тойронд ярьсан байна. Ер нь бүх нийгмийн нас жилийн байдал догойм асуудал болж настадын мөнгө жоосны төрөнгөө элдвийн аргаар авах санаатай хүмүүс зөндөө харагдаж байна. Ийм байдал доор бид нар чухам яагаад таарна гэдгийг бид нэс өнөөдрийн нэвтрүүлгээр тоолдоо бас хойлчийн зөвлөмж өгөх гэж хэлж байна. Ингээд настайчууд өөрийн эрх шиг яаж хангалах талаар ус жоох хэмжээний мэдлэг хурамдуулж нийгмийн сайн муу жишээнүүдээ сургамж авч өөрийгөө хамгаалах чухалтай болж байна. Үр хүүхэд болгосон чи эл талын танилт ухамсараа дэвшүүлж аав ээж ахмад настын ха өглөө насны эрүүл мэнд зоч чадлыг батлан хангах чухалтай байна. Ингээд энэ цагийн уулгаар бас хуучин тайлбарч болоод тогтуулсан сэдв та олонд хэрэгцээтэй болсон байхаа гэж найдаж байна.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгээ төрөөд өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж гүтэлсэн нь уяхан шингэгч Ариун Чанаа, хянахч Майлс, ерөнхий хянахч Бүрэнтө дараачийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Монголын журамт.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
0: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчид. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнтэй холдов.
3: Улсын төргүүлэгч Ши Жинпин 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулахын төд төвшнө хуралд оролцож, Кыргызстан болон Египтэд хийсэн төрийн ажиллалтаа дуусгаад Бээжинд буцаж ирсэн.
2: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нь ард олноо нэг мөчийн жад амьдрал ахуйгаан төхнөөлөх тойргийн байгууллалтыг өргөтгөн шилдэгжүүлж, олон түмэнд үнэнхүү жол жаргал эдлүүлж байна гэсэн мэдээлэл зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсхоно.
3: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсоно.
2: Туба радиогийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулгын дээд төвшнөө хуралд оролцож, Кыргызстан болоод Египетэд хийсэн төрийн айлчлалтаа төгс амжилттай дуусгаад, 9-р сарын 3-ны үдийн өмнө Бээжинд буцаж ирсэн байна. Ши Жинпингийн хатан Панг Лиюань, дундад улсын өв хамт намын төв хороноо, улс төрийн топ чоно Банг

0: гин хорооны гишүүн намын төв хорооны албан тэнхмийн эрхлэгч цайчи дунд дулсын ухамтай намын төв хорооны улс төрийн төв хорооны гишүүн гадаа дэвдлийн яамны сайд ванги жирэг бараа болгосод хамт нэг нисгэлээр бучиж ирсэн байна.
1: Товрачгийн мэдээ ерөнхий шүүжийн шийдвэрлэх жаахдан ардд үйлчлэгч ёролтын баримтлан хот хөдөөгийн нийгмийн хорооллын байгууллага болон ардд дүгэн үзүүлэх үйлчлэгөөний төв газрын сайтар бүтээн байгуулж нийгмийн хорооллын ардд үйлчлэх ардд дүгэн үзүүлэх ардыг амарчлуулах чадамжийг чангаруулан суугаал ардын хөрөгчөө шаардлагатай газар нийгмийн хороолол үйлчлэгөөтэй байхыг биелүүлж нийгмийн хороолт тавь орон зай болгох хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгчийн эхлэлтийн жилд ил газрынхан нэг бүлэг халуун дулаан олон түмэнтэй ойртсон нийгмийн хороолын үйлчлэгөөний орон зайг бий болгосноор ард иргэд гэрэн үүдэндэн шилдэх үйлчлэгээ хүртэж нэг мөчин зайд амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойрог нь ардын амьдралыг батлан сайжруулах ба хөргөлгөх өргөтгөх чухал ачаалбар болсон байна. Өдин үеэр Хүүбэй мужийн Ухаан хотын Чиншан тойргийн Чинхэжүй нийгмийн хороололд амтд хоолнай сайхан үнэр ханхалж суугаал ард нийгмийн хороолын хоолн гэрт хөөр хөгжөнтэйгэр ногоо чууши сонгож байлаа. Энд 10 гарай төгрөгээр нэг махтай ногоо, нэг харс ногоо, бас нэг шүл авчи хоолж дийлдэг юм байна. Суугаал ардын бодит хэрэгчээний тойронд Чинхэжүй нийгмийн хороолол настан ялхсын ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж нэг мөчин зайд амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтыг ихээр хайхуулжээ. Хоол идэх, хүүхэд саа тулах адлаас сэлвэн засах ажил явдлаа гүйцэтгэхэд хүртэл суугаал ард явгандар нэг мөчин дотор үндсэндэн бүр шийдвэрлж дийлдэг байна. Чинхэжүй нийгмийн хороолын намын хорооны дэд шүүжи Фэнг Юэн Юэн хэлэхдэн ерөнхий шүүжи манай нийгэм торогт ажил шинжин байж ахгүй. Буйнай үйлсийн байгууллага нийгмийн хороолын настайчууд ба жимлэгчүүдэд хоол хүргэх албан журмын үйлчлэгээ хангаж амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлэж өгснийг сонсоод биднийг их сайн явдал хийжээ гэж махтан сайжаасан юм. Бид суугаал ардын бодит хэрэгцээг хойлхон хамтар байгуулах нэгч сайн дурын үйлчлэгч жирэг ил талын өх баял хийж очиулж байгаад суугаал ардын амьдралын аар сар явдлыг шийдвэрлж байна. Хойшид бид бас үргэлжилэн олон тумнай хүчирж авуурыг сэтгэлдээ тээж ардд төгөн мөжүүлэх үйлчлэгэн нарилах бодтой хийнэ гэжээ. Нийгмийн хороолн хэдийгээр баг боловч төгт түмэн айл өрхтэй холболдож байдаг. 2018 оны 4-р сард ерөнхий шүүжийн шийдвэрлэхэн Чинхэжүй нийгмийн хороололд ажил шинжин байж ахгүй чухалчлагдсан. Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны суур мөн. Суур нь бат бөх байвал улсын том асар сая бат бөх байж чадна. Өвхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн. Ардын төлөөж өтгөх явдалд баг явдал гэж байдаггүй. Олон тумны их баг явдлыг бүр сайтар хийх хэрэгтэй гэж.
0: Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр ил газрынхан газар орны байдлаа тохируулж нэг нийгмийн хороололд нэг бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжин нэг мөчийн орон зайд амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтыг ахиулсан байна. Одоохонд бүх улсын 190-с дээших тусгаар орны дэсээс дээших хотод ардд дүгэн үзүүлэх амьдралын тойргийн бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж нийгмийн хороололын нэг дуншуур 8900 тумн суугаал ардд үйлчилж байна. Шанхай хотын хэн гэрийн үдэндэх өдлөө насны асармжийн үйлчилгээний өртөөг шинээр 2 жууг байгуулахыг энэ жил анх удаа ардын төлөө бодтой ажил хийх төрөл зүйлд оруулсан байна. Янпу тойргийн Инхан жайлуу гудамжийн 60 наснаас дээших настайчуудын ижлэх харьчил нь 150-ийг давж жайлуу гудамжийн хэрэг эрхлэх газрынхан гэрийн үдэндэх өдлөө насны асармжийн үйлчилгээний өртөнд төшиглэн Буйнай үйлсийн эмчилгээнд бараа болох үйлчилгээний багийг жохон байгуулан хөгжүүлж настайчуудад жориулан эмчилгээний бүх явчин үйлчилгээг хангаж байна. Инхан жайлуу гудамжийн нийгмийн хороолын үйлчилгээний алан гэрийн эрхлэгч Жижвин хэлэхдэн бидний үйлчилгээний хүрээ хөвчөө Инхан жайлуу гудамжаас алхам алхмаар бүх

0: гүй янпу тойрогдох хүртэл өргөцсөн байна. Бид иймэрхүү арга барилаар өтлөө насны асрамжийн үйлчилгээг түргэн бөгөөд оновчтойгоор нийгмийн хорооллын настай чуудад хүртээхийг хүсэж байна гэжээ. Нэгм үчийн жад амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалт шилдэгжин ахиж байна. Хэдэн хоногийн өмнө Жансу Можийн Нантун хотын Чунчуан тойргийн Лунху Жаюэн нийгмийн хорооллын жуна амралтад хүүхдийг найдан хамаарах анги төгс амжилттайгаар ажил ам дуусгалаа. Энэ жил нийгмийн хороолынхан буйнаа вилсийн хүүхдийг найдан хамаарах үйлчилгээг хангаснаар барахгүй бас Ахмад тусгай мэрэгжилтэн ба Ахмад байлдагчдыг урж хүүхдүүдэд хичээл оруулсан байна. Лунху Жаюэн нийгмийн хороолын намын ерөнхий үрийн шүүжи Шишоян хэлэхдэн. Нийгмийн хороолынхан хүүхэд саатуулах өтлөө насны асрамжийн үйлчлэг ба ногоо чагаа худалдах гажир жирэг бэлтгэл төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн төгөлдөржүүлж оршин амьдрахад тохиромжтой ардд дөгөмжүүлэх амьдралын тойргийг байгуулж байна. Суугаал ардын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж тэргэж огсооход хүчээр чахалгаан чэнгэлэхэд хүчээр жирэг ард олны анхаарч байгаа жуу гарын асуудлыг шийдвэрлж сайн дурын 18 ажлын дугаалан байгуулж ардд үнэн бодтой үйлчлэг хүртэж байна гэжээ.
1: Энэ жил манай улс 3 дугаар бүлгийн хотод нэг мөчин зэд амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийг бүх орон бүсэд урдаар хэрэгжүүлэх орны туршилтын чигийг шинээр гучи нэмж нөхцөлтэй хошуу шанаа хот тийш өргөдөхгүй яхуулж жилийн өтсөөс өмнө ийм тойргийг нэг төмий байгуулах харалтыг биелүүлэхэр байна. 2030 он болоход манай улс тусгай орны төсөөс дэших хотын гол тойрог болон нөхцөлтэй хошуу шанаа нийгмийн хороололд нэг мөчин зэд амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийг бүр байгуулах болно. Худалдааны явдлын яамны гүйлгэхэн хөгжилтийн жуургны дарах Лижа Лүхэлхтэн. Нэг мөчин зэд амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтын туршилгаар лавлалт болгож хошуу шанаа хотод гажир орны байдалтан тохируулан ийм тойргийг байгуулж юу дутагдвал юух нөхөрлөхий баримтлан хошуу шанаа хөвчөнө ардд ойр дөхөм яс чанартай үйлчлэгийг эдлүүлэх болно гэжээ.
0: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын ард төмнө Японыг эсэргүүцсэн дайн ба дэлхийн фашистийг эсэргүүцсэн дайнд ялалт олсон 81 жилийн ойг дурсгах ярилцах хурал 3 өдөр Бээжинд боллоо. Дундад улсын авхамт намын төвороны улс төрийн товчооны гишүүн төвийн ухуулах хэлтсийн дарга Ли Шулэй хуралд оролцсон байна. Дундад улсын ард төмнө Японыг эсэргүүцсэн дайнбал тойлын хатуужилтай агуу их дайн юм. Дундад улсын ард төмнө Японыг эсэргүүцсэн дайнбал дэлхийн фашистийг эсэргүүцсэн дайнаа чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Дундад улсын ард төмөн үндэстнээ их өргөдөл сүйдэл гаргаж байгаад хүн төрөлхтнээ боловсныг аврах дэлхийн энх тайванг хамгаалахад чухал их хог нэмэр үзүүлсэн юм. Ярилцах хурал дээр намын төв хорооны нэгдмэл франтын ажлын хилтэс намын төв хорооны намын түүх ба тулгар бичгийн судалгааны хүрээлэн төвийн чаргийн явдлын хорооны улс төрийн ажлын хилтсийн харуулчлагт нөхөд болон Японыг эсэргүүцсэн дайны баатар жишээч чарг ангийн жалуу дараг байлдагчдын төлөөлөгч жалуу сурагчдын төлөөлөгч урд хожид үх хэлж дундад улсын ард төмнө Японыг эсэргүүцсэн дайн ба дэлхийн фашистийг эсэргүүцсэн дайнд ялалт олсон агуу их ач холбогдлыг тодорхойлон өгүүлж түүхэн бат чэжлэх өргөдсөн баатарчуудаан дурсан санагалж ах энх тайванг нандинах ирээдүйгэ нээх итгэл жорг ба найрамдал хөгжилтийн жамаар эрс говьшгүй жамнах эрхэм дээд хүсэл эрэмжиллээ илтгсэн байна.
1: Товарачгийн мэдээ. 9-р сарын 3-ны өдөр бүл дунд тусын ард төмнө Японы эсэргүүцсэн дайн ба дэлхийн фашистийн эсэргүүцсэн дайн ялалт олсны 81 жилийн ой болно. Бүх улсын олон газрынхан олон хэлбэрийн эх орон төвжилийн хүмүүжилийн ажиллагаа эрхэлж Японы эсэргүүцсэн дайны түүхий бат чэжилж хувьсгалын өргөцсөн баатарчуудаан дурсан санагалжиж Японы эзэргүүцсэн агуу их дайнаа жаргасан ах бадруулан уламжилжээ.

0: Леонин мужийн мөгдөн хотод 9 сарын 18-ны түүхийн музейн ажилтнууд болон сайн дурчууд номын сандах 2400 гарай ховор нандин түүхийн дурсгалт жийс түүхийн гэрэл жургах болон дүрс шингэлтийн материалтай уялдуулан ухуулан тайлбарлахаар дамжиж дунд тусын өвхамт намын удирдлага доорх нууч намын гишүүн Японы эсэргүүцсэн холбоот чиргийн дарах байлдагчид Жунхэ торнай ард иргэдийн Японы түрэмхийлэгчдийн эсэргүүцсэн баатарлах хулцыг тойрон үжигчдэд дахинтай харууллаа. 9-р сарын 3-ны өдөө өмнө Жансугийн Нанжинд байгаа дунд тусын түрэмхэлсэн Японы чиргийн Нанжингийн их хятлагт үргэлжсэн ахトゥ нарын дурсгалын ордонд нийгмийн ил этгээдийн 500 шахам хүмүүс дунд тусын ард түмнээ Японы эсэргүүцсэн дайнба Дэлхийн фашистийн эсэргүүцсэн дайн ялалт болсноо 81 жилийн ойг дурсгах ажиллагаанд оролцсон байна. Шанши мужийн Яннан хотод олон жуулчид хүндтгэн бичрэг сэтгэлгээр Янганы ховсглын дурсгалын ордныг сонирхсан байна. Жангшигийн Нанчхан хотод хууль чаажин ажилтнад багш сургачдын төлөөлөгч ба нийгмийн ил этгээдийн зүтгэлтэд Мэйру Аогийн хуучин суучид хүрч, Мэйру Ао авхан шуумал хүрэхт сахсад чичих хүрэгжээ. Далайн төвшнээс 4000 гарай метр өргөгдсөн хар хөндлөнөө өндөрлөгт энд сахан сууж байгаа Шинжангийн чиргэн тойргийн нэгэн хорооны дарга байлгачид дэрэг тэгш мөрлөн жагсаж, чирэг хүнээ тангархан дахин өргөж, өргөгдсөн баатарчуудан дурсан санагалж их чин сэтгэлэн Чиргэн боловсруулж дайнд бүлтгэх бодит ажиллагаа болгон ховруулсан байна.
1: Тобараж үгэн мэдээ. Төрийн эвдлийн хорооны сонин мэдээний албан гэр 3-ны өдөр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлт гэхэд ширс голын сэдвт сонин мэдээ нийтлэх хурал хийж улсын баян тамирын ерөнхий төвчөөнө хамаатай хариуцлагатан танилцуулахдаа 2030 он болоход Манай улс хүмүүрд ноогдох баян тамирын талбайг 4.5 метр орчим төхөр гэж баян тамирын боловсролд байнга оролцох хүнээ тоогийн харьцалыг 140 орчим төхөр гэж баян тамирын ажвилсэн ерөнхий хөвчөөг 7 том дуншуур төгөргөөс давуулна гэжээ. Тосуданы хурал дээр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд баян тамирын хүчирхэг улсыг байгуулах ерөнхий зураг төсвийг системтэй нийтэлж 2030 он болоход манай улсын баян тамирын үйлсийн хөгжилтийн яса чанар ба үр ашгийг зэргээр дээшлүүлнэ гэж тодорхойлсон байна.
0: Тубараж үгүй мэдэ. Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааши нөхөр шижимхингэр гол болгосон намын төв хороо ард түмнээ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж ерөнхий шүүжийн шижимхин эрүүл өнх дунд улсын байгууллалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож эрүүл өнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дэжлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд 2035 он болоход эрүүл өнх дунд улсын тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өмнөмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх өмнөмлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахиулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилт тэнцвэргүй болохоор урт хугацааны турши өмнөмлөхийн шилдэх их баялах хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд тохол өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажгаарлах товоомж өрчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч Шан балгахны эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгааллын тасаг хүртэл нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэхний төв газраас өмнөх совлэлтийн уялдулсан байгууламж хүртэл нарим байцаан судлалт хийсэн байна. Ши Жинпин өмнөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх өмнөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дунд улс байгуулагдсанаас наших анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж харуулсан байна. Энэ хурлын дараа өрүүлэнх дунд улсын байгууллалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж, өрүүлэнх дунд улсын байгууллалтын дээд давхаргын жорох төлөвлөгийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдэмхэн 2030 он болоход өрүүлэнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвшө нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжлэн урагшилж, үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яг гүнжихэ ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхийд дөрөх хөвчөөр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэхөний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд, чурх дүрс, чүрхнэ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтар эдлэх тувгаарыг анхаалхан байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 дүншүүр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт, хошуу шанаа шатны оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилтыг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өм өмлөхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлврийн өмчлөхөнөө хамтын чохч, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатнаа өмлөхийн хорооноо өмчлөхөнөө их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анний 1-р ардын өмлөхийн хорооноо өмчлөхөнөө хамтын чохчин жүрхнэ чахалханы төв гажирт, шан балахснаа 6 эрүүл хамгааллын хороо, хөдөө тасхнаа 64 эрүүл хамгааллын тасхийн шилжмэл зүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тасхнаа ард тасхнаа эрүүл хамгааллын тасгаас шанаа өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнэ оншилсан сандлыг хүлэн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл гажирийнхан үргэлжилэн үндсэн шатнд хүч энерги олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарилах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол бүх улсын үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажилтнаа хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тасхнаа жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухаанаа сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан, дунд баруун бүс нутгийн шан балахснаа эрүүл хамгааллын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салаанаа өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнөө өмчлөхөнөө хамтын чохч, 81 хотын өмчлөхөнөө бүлэглэл түшиглэн, дээд шатны өмлөхийн хорооноо голлогч хүчний томлон суулгах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан, боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 том 1,000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо 1-р 8,000 төмтө хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүл жилийн жан жолоодох, биеийн тамир өм өмлөхийн уусалчулан өгөл ардын гэрт хүргэж, өм өмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэгээг өвчин часахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мэндээр гол болгох тийш түргэн ховруулахыг айхуулсан юм. Их баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход өрүүлэнх дунд улсын байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт

0: болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхин хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын төрийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүхаар дараан хамтар эдлэх тийш лавтуунаар урагшлах явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлолтод эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги гарвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхэд дэвшлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градус төхөрч, бүх машин чөгчлөврийн дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чөгчлөврийн хувийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шинэ энергийн шинэ машин төргнөө борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргнөө ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р наш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг баг гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лавдуунаар ахиулж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалвдан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122-т хүрч, 2012 оны хос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглал таалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 төмөн тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбай нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус харилцагчтай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ, энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж, нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
0: Энерги харилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хадал нь аж үйлсийн шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэл

0: хэдэн өртөг 15 том 40,000 дуншуур төгрөгт хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерг ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншуур тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөрчүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нээдэлж, энерг харуулж нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам жасхийн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, ажилсын бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн төвчөд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 17%-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоргоглолтыг дахиад 10% орчмоор багасгах гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт чуурган найдад дарах лид хай хэлэрхийлэгдэн, бид энерг харуулж нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, нүүрс чулуунд тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн, болд төмөр чалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, энерг харуулж нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж, бүх ардаараа энерг харуулж нүүр төрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн, нүүр төрөгчийг багасгаж бохирдлгүй байх ойлгох дууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженер бол манай улсын ам ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. Одоохонд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орно элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, ам ухаан чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн шулуун хөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангалгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлан түрэгдгэж, энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 том 9,500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Өлжи, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Эрхэм сонсогчдоо. Өвөр Монголын Шилэн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн ажлаасаа амарсан багш профессор тусгай мэргэжлийн малын амч Соёло Ойрд Өвөр Монголын Шилэн голын хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагыг хүлээж хаврын улиралд малын гэм хижгийг яаж сэргийлэх тухай тусгай тайлбарж хийж дулаалгыг батлах шимтэй тэжээл бордоо бэлдэх ба багчаарын чанартай өвчин, байнгын болон халдварт чанартай өвчин хижгийг яаж сэргийлэх, ямар ямар тарилга ба өмий тарж хэрэглэх зэрэг талаар тайлбарлан танилцуулсан юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсчихоон уу.
3: Одоо яг сайхан хаврын улирал болоод одоо час мөс сайлаа. Тэгээд бол яг сайхан төл тосж байгаа чагаа. Чихнээ энэ үед бол нэг нь бол одоо зарим бактарийн чанартай өвчнүүд бас илэрх болж байгаа тийм. Нөгөө нэг нь нялх төл малын эсвүүч хүч бас одоо насгүйцсэн малуудыг бодвол арай хүрхгүй шүү дээ. Ингээд энэ үед бол одоо хэдэн талаар анхаарах хэрэгтэй. Нэг нь бол ярангуй хамгийн гол нь бол бас уур амьсгалын ховсолтыг дагаад үл яана. Дулаалах. Одоо энд бол догцсон дулаанд одоо төл малаа байлгах энэ нэг чухлаа. Уур амьсгал одоо ховролтыг дагаад бол маш арва одоо эсрүүчгүүт очлонгод наримжвэл өвчин бас энэ гарах боломжтой шүү дээ. Чивэл нөгөө нэг нь бол одоо юу юм да энэ тэжээл бордоо. Шийдэл тэжээл бордооны талаар бол одоо их мал бол энэ бусад малаас бол энэ шим тэжээлт бодисыг хэрэгсэх хэмжээ нь илүү. Онцгойлоо одоо кас босуур юм уу, уур юм уу эдгэр шим бодисыг бол энэ хэрэглэх нь илүү шүү дээ. Инкнэ зарим малчад бас өнөө жил өнгөрөх үед одоо сайхан үйл өнгөрсөн. Инкнэр бол манай мал бол ногоо өсөр одоо ингэж болж байна гэж. Ингээд ирэхнээр энэ дээр зарамдаа ихэр хөөлтэй мал юм уу? За ингээд зарим одоо их мал юм уу? Зарамдаа одоо яг энэ үе дээр энэ хэд өдөр зарамдаа тамир тэнхэн муутаад одоо тар мууштай ийм явдлаас гарч ийн. Жинхэнэ энэ чиглүүлээд бол манаас үл юу юм да? Одоо энэ их малын шим тижэлийн хүрлэх энэ талыг бас анхаарах хэрэгтэй. Чүүд нөгөө нэг талаар бол одоо юу юм да? Бид саяас хэлсэн хаврын уурал болоод одоо энэ бахтарын чанартай өвчнө. Энэ дотор бол онцгойлоо одоо мал дээр бол ямар юм даа жишээлбэл хамгийн эрэм мэд дээр бол манай хонин дээр бол одоо 3 холоос гэж ярьдаг ш та орхиж бахтарын чанартай өвчнүүд. За энэний энэ гарахыг бас сэргийлэх хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо олон жилийн орхиж бахтарын чанартай өвч энэний дотор бас дуу тавдар энэ гэж бас байна ш та. Үхэр дамархаа алддаг. За эдгэрүүдийг бас кичээжихгүй болохгүй. Тарилгаа ийгээгүй айлууд бол яана. Өртөөх энэ хооронд одоо үдж байгаа тарилгаа юм. Гэтэл одоо жарман бас ярьж байна. Би тарилгаа хийж болно уугүй юу? Төл яг эхэлчлээ. Би бас юу юм эдгээр тарилгаа хийж амдсангүй. Жинхэнэ энэ үед бол одоо бодлох хэлэхгүй болохгүй. Олон кедон бол энэ хөлийн сүлийн хугацаанд ороод ирсээр бол тарилгыг сүлийн нэг сард бол тарилгыг хийхдээ мөнчгүй кичээггүй болохгүй. Энэ тарилга тарингууд нь бас одоо тийм бүх дотор бас тийм бачим хариу уруулууд үүсэн штэ. За энэс болоод хөл хайх юм уу? Энэнийг бол амжгүй кичээх хэрэгтэй. Гэхдээ энэ хооронд бол одоо наад чахан үл энэ хоньон бол харьцангуйгаар одоо тусгаар шиг хон малаа малчаад арван одоо өөр малтай бол ойртуулахгүй. Ингээд бол орчин тойрны бол дараа нь ариутгалын их хэрэгтэй. Чиг одоо энийг гаргавал бид халдварт өвтнийг бол одоо сэргийлэх тарилга, тогтсон газар орныхон тарилгыг тарихаас гадна өөрөө бас газар орныхон мал сүргийнхээ байдал чиглүүлээд бол энэ ишээлүүд бид сая хэлсэн 3 холбоос юм уу дуу тавдарж иргээ энэ вакцинуудыг тарина шүү дээ. Одоо яг хавар болоод ирлээ гэсээр бол малын эсрүүчгүүд доошлонгууд нь. Дараа нэг нь бол одоо энэ шал уус энтер уух юм уу? А энэ үе бол онцгой хаврын үед яагаад хорхой бол яг сайхан одоо хөдөлгөө их чаг болоод ирлээ гэдэг юм да. Нэг нь үл энэ паразит хорхой өвчин бол ямар юм да? Хавар болоод ирлээ гэсээр эсрүүчгүүд доошлонгууд бүхий дотор бол ихээр байжад гараа ирнэ. А бүхий эсрүүчгүүд сайн байх үед бол тэр нэлээд уухдмал бас дэми их одоо мэлэнэг одоо намжуун байдалтай байна шүү дээ. Тэгэл яг эсрүүж гүтэн одоо доошлоод ирэнгүүд нэр хөдөлгөө хийгээд ирнэ. Одоо хөдөлгөөгөө байж аваад одоо их хэмжээний өндгөн гадагшаа ялгаж гаргадаг байж та. Зинхэн онцгойлоо энэ хугацаанд бол одоо энэ утаслах хорхой өвч энтер. Учир нь энэ мал уул ягсайхан одоо төллөөд ирж байгаа үед хөдөлгөөний талбай нь бас тийм хоол бишээ. Энэ талбай нь баг болоод ирэх нэг газардаа энэ хорхойны өндөг бааснаас гарч ирсэн хорхойны өндөгнөө нягтаж бас их болоо ирнэ шүү. Зинхэнэр бөөмөр халдах. Онцгойлон бид одоо хашаалга эхлэх үед юм уу одоо ийм үед болоола дулаан ороод ирэхнэ. Энэ утаслах хорхой бөөмөр халдаад ингээ утаслах хорхойгоос болж ингээ сүйдэл гарахыг бол онцгой кичих хэрэгтэй. Чиг одоо өөр дус малчад ариу асууж инш та багшаа нь хургаж ариман жочмог баагаад. За жариман жаахан чустай шиг. Ингээд гинтэн гинтэн тамиргу болчлоо гэж. За энэ нь бид энэ Ердөө бүлэн 3 холбоосын дотор дараа энэ Санлен Сүфан гэж штэ. Энэ дотор бол нэг нь бол энэ орхиж бахтарын 3 өвчин ер нь байдаг. Одоо гиснээ чус хордлого, төргөн үхэл, төргийн ижиг гэдэг. Чэд үнэ Сүфан гэдэг нь дөрвийн сэргийлнэ гэдэг нь энэ юу байдгийн да. Энэ дотор бол нэг бас хурганы чичг гэж байдаг. Зарим үе тарилга тарихнаар одоо мэдгүй 3 холуусл гэхээр одоо энийг аваа тарьсан бол энэ дотор 80 утулж ярим нь үүсгэхээр бол хурганы чичгийг багтаасан. Жинхнэр энэ гарын годо хурганулаа энэ одоо энэ хурганы чичг гэж байна шүү дээ. Тэр нь одоо тусгай. Тэрнийхэн дотор бас нэг жилийн орхож багтаарын хэлбэр байдаг. За энэ байхгүй. За ингээд мэдсэнгүй жарамда одоо тарникнэ тарьж болохгүй. Чи энэ 3 холуус гэдгийг бол нилээд төл тосоод одоо төл нь нилээ хөрвчж гсэн бол одоо бараг л 15-6 хонд хонцгосоор бол бараг дахиад жүрчж болно. Учир нь одоо хурхандаа мус шууд жүрчж болно шүү дээ 3 арлуус. Гэвч энэний зарим нь хэлнэ аа их юм бие одоо энэ үл халдаах гэж байна шүү дээ. За эсрүүж хүчтэй очиод нөлөөлөгдөг юм уу гэж. Ингээ нэг ерөнхийд авч хэлсээр бол энэ 10 өдрийн нэг их уурагны ухчаг өнгөрөөсөр бол одоо энэ мөхөл багсайн дууд бол дэмийх нөлөөлөгдөхгүй. Ингээ энэ бол нэг нь бол их малаан энэ тарилга их дараа нь хургаан бас бид хөрөвцсөн үед болуула тарилгаан бас зарим тарилгаан бол бас яана. Одоо энэ тусгай мэрэгдлийн хүмүүсээс асуугаад ингээд хийч болно. Хийч бол. За чиг бол одоо нэг малчатад ихнэх хэчүү явдал болоод ээж байгаа вла. Ойрын өдрүүдэд таврын цаг болоод ирсэн. Туглын бас. Тугал бас алж гээ, тугал чичгаалж гээ. За ингээд яаж юм нүг гэдэг юм уу? Ийм асуудал байж гээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө хамчил бол манай Шилэн гол аймгийн хөвчөнд бол би одоо нэлээд бас энэ туулуудыг үжиж одоо өөр тусгай мэрэгжилттэй хамт одоо ингэж бас шалгаж үжиж ингээ үжиж ирээд бол манай энд бол олонхийн бол одоо ямар ийм нэг их бүлгөр хуваасаар бол ийм 3 жилийн энэ тоглын гэтснэ өрсөлд байна. Энд одоо нэ үнэд бол сүү их борцсон. Жанкнэрэл шингэлт муутаад одоо ингэж ярамдаан бас чичгаалдах явдал гарна. Тэгвэл тэрнээс гадна бол одоо ямар юм да? Энэ нь бол хамгийн хөнгөн шүү дээ. Тэмийг хор байхгүй. За одоо цаашаа нь бол халдвартай. Хамгийн энэ дотор аимшигтай халдвартай нь бол юу юм да? Энэ үерсийн чанартай байна. Гэтснэ өргслүүтэй. Шийдэл одоо энэ дотор хамгийн хороор их нь бол юу юм да? Энэ сайс бүрхүүлийн өвчин гэж байна. Одоо гэнэм морбин гэж хэлж байгаа дараа. За энэний энэ үед бол хамарна битүүрээ тоглоо одоо их хэчит тураад бас алдна. Энэ одоо бид ариусууд энэ юм бүр болохгүй байна гэж бодно. Үнний хэлвэл одоо энэ үерсийн чанартай өвднүүд бол одоохондоо тийм сайн юм гэж байхгүй ш та. Хэрвээ ийм байдаг бол чи одоо дараа түргэн энийг бол шалгуулаад их малд нь бол айн тарилах их арга хэмжээ авна. Энгүүл энэ зүгээрээ. За чи бол энэс дахиад дараал одоо үерсийн чанартай ганчхан энэ биш ш та. Үерсийн чанартай хүр тэлбэрт үерс байна, дитэмлэг үерс байна. Бас ерөнхийдөө бол ийм 3 жилийн үерс. За ингэ нэ чи вахсан тарих үед юм бол энэ вахсанаа сайн үжээд ийм холимог үерсэн энэ вахсан байна уугүй юу? Эдгээр юм бол энэ ялган таних хэрэгтэй. Энийг бол олонхидаа туулж үүдээд бараг амжихгүй. Олонхидаа бол их малд нь яг сайхан одоо их малаа юу юм да? Үнийг нь туулхаас нь бараг сар илүүг юм. Гэвч одоо жарим үед бол байгалийн хэлтүүл хийж байгаа үед энэ одоо бух тавьж байгаа айлууд шүү дээ. Одоо хэдий туулахын сайн мэдхгүй. За энэ үед бол чи олонхидаа бараг үнэ дэлгэнэд ирэнгүүд нь эдгээр вахсайнаа өрөө сайхан сураглаад сайхан энэ вахсай болдог газраас аваад ингээд жүччих болно. Тэгвэл дараа нэг нь бол одоо энэс гадна бол юу юм да жаримдаа одоо найднагаас эхлээд манай Шилэн голын өвчтөнд бол бас энэ туулын энэ хорхой төвтнөөс болсон энэ чачаг бас байж. Жарим нэг чустай байна. Жарим жаахан ханиахтай хамжир нэлээ хөрв болсон тоглоод хөрвжөөд ирчихсэн 10-ий тонцсон сар илүү болчихсон тоглоод гэнэтхэн одоо чустай байгаад хорн бас нөгөө үерсийн чанартай бахтарын чанартайгаан бодвол бас тийм их байхгүй шиг нэлээгээд одоо эдгэрч хөхгүй ингээд үл эний байж хагаад үжих үед бол ихэнхийн үл одоо юу юм да энэ бөмбөлөх орхой гэж энэ үл энэ гидснээ юу юм да одоо тэр Ердөө бүл энэ хучхан ихтэс гэж иштэг нэг нүгээр хэлвэл манай ярааны үгүүд баг гидснээ өнгөр энэ хайсан энэ эсүүдийн дотор ороод бол ихэр гэмдэгэд за ингээ шингээлтий одоо муутуулаад дахиад улам энтэг хавсраад бол бахтаар халтаад за ингэж үсгсэн байд. Чивэл одоо эдгэрээс гадна уу нөгөө нэг нь үл энэ хорхой төвтнээ дотор уу энэ туглын нэг онцгой бучиш хорхой гэж байдаг. Хүйт хүмүүс адууны хоёр үжир нарийнхан тэр хорхой шиг тийм хорхой тугалд байдаг. Тэр үл ихтэн байдаг бай. Эхээсээ гарч ирэх үедээ нэг ихэсэн аваад төрчихдөг тийм одоо гараад ирдэг. Тийм одоо хорхой байдгаа. Тэр нь бол бараг сар илүү, хагас сар илүү болсон тоглолд илэрл гарна. Тэгээ илэрл гараад бол ханьяа нь бас алдна. Ингээр бол зарим үед бол өм тохирохгүй үед бол бид яах хэрэгтэй юм. Одоо болчоотой бол тусгай мэргэжлийн газар ойр хавда. Одоо бас залуучууд арим малын юм чийчигээ, одоо мал эмнэлгийн үүд эмнэлэг гаргаж байгаа арим байх юм чинь да. Ингээ энд бол яг өм тохирохгүй бол бас энэ яраа байж алгадаг юм уу? Цуснаас нь одоо энэ тогтсон адилгүй байчаалт тийм штэ адилгүй өвтнө үед шин тэмдэгдэн тохируулж байгаа. Ингээ шалгуулвал бас ч үгээрээ оновтой штэ өм эргэлэх. Одоо эдгэрийн гарга бол одоо бусд нь бол багтаарын чанартай байна гэсэн өрсөл. Тэрэнд бол олон хэд нь одоо юу юм да энгийн байна энэ одоо багтаарын эсрэгүүч өмнөд бол бараг бүр тохирчихно гэсэн үг. Гэвч энэ дээр одоо гол учир юун дээр нь гарч ийнү да. Одоо эмийг энэ холгож хэрэглэхтэй юм бэлээ. Сайхан холгож хэрэглэдэггүй юм ийм ядал гарч ирээ. Эрвэн одоо би хүмүүсээс асах үед одоо жалуун малчид бол бүр торс үлжээ гэдгээрийг бүр ашиглаад ингээ мэдчих нь штэ. Одоо манай Ахмад нэг үе одоо манай насны уусууд юм уу эдгээр хүмүүс дээр авч ирсэн заримдаа бол одоо юу нь өрөвсөл дарж их юм одоо аль нь одоо хорийн хөөж их юм гэдэг юм уу энийг нь одоо жаахан ухааны нь олохгүй шиг. Чивэл бахтарын чанартай гэдснэ өрөвсөлд бол одоо бас нэг их хортой байдаг. Би саяхан одоо энэ хурганы чичг гэж ингэ дурдсан. Энтэй адилаар бол энэ туглын энэ орхиж бахтарын чанартай гэдснэ өрөвсөл байдаг. Энэ нэгт хүргэн жарамдаа ай халуураад баасалдаад баасан нь чустай. Айгуул үдийн өмнө одоо нэг чичгаалдаад ирвэл үдийн хонжоо муутчихдаг. Энд бол олон кедо ийм шиг түргэн чанартай шиг ингээд чустай бааж явал олон кедо жарамдаа манай чимэн сүний төрлийн эмийг бас ингээд хэргэлж болно.

0: Одоо олонхидоо хурах тугал чихэн буулгаад л одоо итгэхгүй болоод гэдсэн жаахан хонхыгоод чигээд хөвлийн гисгэрээ одоо энэ гүлхэлжээд их амсгаад ирсээр бол олонхидоо энэ уушгины өрөвсөл амсгалын жамын өрөвсөлд болчихно. Энэ үедүүд үчхийн үед олонхийн бүр өөртөө айлгуун халуурах нь бол нэгдүгээр дорно. Аа, зарим нь нөлөө тод ханиана. Зарим нь ханиахгүй яж байгаа чинь нус гоожоод амсгал хүч ирдэ. Энэ ханиахгүй яж байгаа одоо яагаад энэ уушгины өрөвсөл болчихов даа гэж. Аа, зарим нь удаан чэйжин бүрхүүл уушгины өрөвсөл энэ үед бол аа, дэми ярим ханиахан тодгүнээ бас байх юм. Аа, ингээд уушгинд нь маш түргэн одоо энэ хувирал гарч байгаа. Аа, энэ үед бол уушгины өрөвслийн үед бол хаашлын нэгдүгээр дүүл энэ өрөвсөл дарна. Өрөвсөл дарна. Дараа манай энгийн жардаг энэ одоо манай энэ микрогийн сэргүүчих эдгээр эмүүдээс бид яануу сайхан хавсаргаач хэрэгэл. Учир нь амьсгалын замд бол олон жилийн өвчин байдаг. Жишээлбэл одоо микопласмаас үүсэх джиэнти гэж штэ. За чивэл грамын аргын чанартай нэ, бэлгийн чанартай юм уу энэ бахтаар. Инженерэн бол бид эмээнийг яана энэ. Одоо жишээлбэл эмээ хэрэглэх үед бид чингмисүгэ хэрэглэвэл дээр нь ямисүгэн бас яана холгоод хэрэглэжсэн шиг. Аа, ингэ зарим үед дан хэрэглэсээрүүл айгуутул энэ тохирохгүй гэж мэднэ. Чивэл одоо өнөө жилийнээс авч хэлбэл олон кило энэ амьсгалын замын өвдөн үедүүд шин шин эмүүд бас ирм гарч ирсэн штэ. Одоо үнээр зарим нь нэлээд өндөр боловч шин юм тохиромж нь бас тохирох нь бас нэлээд өндөр шиг. Жишээлбэл тайд илүүшин гэдэг юм уу, тайлам эсүү гэдэг юм уу, за уулын эргэлжсэн манай фубни ко гэдэг юм уу, тими консин гэдэг юм уу. Эдгээр эмүүдүүд бүр энэ одоо энэ уушгинэ өрөвслийг голлон үүсгэжгээ эндриэнти гэж хэвээр микопласм а энэ дүүл их тохирох мөртөн грамын аргын чанартай багтааруудад бол олонхийн бүр сайн тохирно. Өөр одоо энэ дээр нэг баг бид одоо линкэм эсүүч гэдэг юм уу эсвэл ямисүү гэдэг юм уу энэ аль нэгийг солиод ингээд хэргэлж болно. Хавсаргаад хэргэлж болно шүү дээ. Ингээд хэрвээ бид өөрөө дийлэхгүйд хүрсээр бол энгийн үед гэрдэм бол одоо ийм дөнгөн уушгины өрөвслийн нэг юм шингээлтийн юм бэлтчихнэ. Дараа нь гэдснээ өрөвслийн одоо багсаг юм ингээд бэлтчихнэ. Энгсэрэн амарштад өгөн.
1: Эрхэм сонсогчид аа, төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Шуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Өгших 2024 оны Чингүнд Өгсхийн 2024 оны шинэ шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу боёо Рок Pop дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Бүрээд Басхан гэх дууны эжин Сүмэн Хуар үлжийтэй хийсэн эрэлчлэг болон тэдний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсноо.
3: Өвөл өөр Монголын үндэсний дуу бичгийн жүжигийн хөрөлдөнгийн очлол дуу

0: Садуу дуучид бол та нарыг яхахгүй тааж болох гэж бодож байна. Одоо ямар хүн шагнал болгох вэ? Гэвэл сумууга өнцгийн дуусан хаяат басна.
1: Сайн байна уу? Дээд байрын

Stéphane Guérin, monsieur l'artiste.

0: Тэгээс мөн харвэн.
1: Билж байна.
0: Энд то бас л нэг аяндаа бүтсэн дөө гэж хэлж байна. Манус өмнө Сифэн гэмтлийн сүрлэгтэй манай гурвал уралдаанд орж исэн UBS телевизийн зохион байгуулсан Монголиан сонгос гэдэг уралдаанд дараа өртөө гэдэг дөө, намайг март гэдэг дөө, өнгөтгөнөлөө цаг ухцаа гэдэг дөө. Тийм гурван дуугаар ингээд тэр уралдаанд оролцоод гурвал Монголд байжсэн. Тэгсэн чинь одоо электр уралдааны зохион байгуулсан UBS телевизийн захирал болох чав гоё бид нарт ийм санал тавиад за нэг юм кино байна, уран сайхны кино байна, хайрын домог гэдэг Бурят ясны тухай уран сайхны кино байна. Тэгээд одоо тэрэнд ингээд өөрөө бол аялгау зохиогч мөн учраас өөрөө тэрэн дээр ажиллана. Тэгээд бас ийм pop style, hip hopтэй тийм бас нэг дуу гаргая гэж бодож байна гэд. Тэгээд тэрийг аяраад бид хоёр шууд яриа. Тэгээд бид хоёр шууд Бурят басхан гэдэг одоо гарцхийн үзэнгүүдэл үгэн бичээд шууд тэнд хаалаа бичдэг. Одоо шингэлтэнд ороод тэгээд бас амар охрох хугацаанд гарсан юм. Наашаан гарч ирсэн өмнө өдөр нь.
1: Тийм.
0: Үтэй шингэг оройн гар ирсэн. Тэгээд тэр бол ер нь бол тэр хайрын дамаг гэдэг кинон нэлээ олон дуутай. Одоо киноны дуунууд бол хурдан даян зүрийн стилийн дуунууд байна. Тэгээд аян бүгд төр айдлах. Тэгээд тэрийг ингээ жоохон жоохон хувируулад удаан болгоод нэг ингээ дуу гаргаад бас нэг хурдан болгоод нэг хипхоп дуу гаргаад тийм ухаантай. Тэгээд үлэнний аян нь бол одоо нэлээ хэдэн дуундар зэрэг адилхан дуурж байна. Тэгээд бид хоёр бол үгэн өөрөө яг өөрөө хэрсдэг. Тэгээд гарч ирсэн дуу да. Өдний хамтлагийн ахлагчтай хамгийн анх 18 онд Baby гэдэг дуу хийсэн шүү дээ. Тэгээд дараа нь танус чинь их сургуульд ороод бүгдэрэг хотод ирээд тэгээд бүр одоо жихнэрээ танилцаад тэгээд танилцсан цагаасаа бараг бүр цог дуу мандар хамтран нийтлэн миний одоо дараа өртөөгээд нэг аялын тоглолт хийдэг шв. Тэрэн дээр одоо гест артист төчин одоо тоглогчдоор тэгээд хамт Safe Family хамтлагийг хамт явсан байна гэдэг.
2: Нийтлэн хэн өгөхөд илүү их хүн минут ирж байна уу? Үтгч та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Сүмүүн хаарай. Тэгээд нийтлэн дараа өртөө дуугараа өгшхийн оны тэмдэг мөн цагаан тасч байла. Яагаад ирч чадаагүй гэдэг нь цас шуурганаас болоод ирч чадаагүй байсан. Тэгээд нэг жил харамсаж явсан. Тэгээд өнөө жил өөрөө ирч чагнаа гэсэн дээр маш их баяртай байна. Тэгээд бидний дуу, миний дуу сонсож мөн ихшгийг ашиглаж миний дуу сонссон бүх сонсогчдоо хайртай шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд бяцхан найз нартай хайртай шүү. Өнөөдөр жоохон өндөр маш олон ирсэн байна. Анагаа хайртай шүү. За тэгээд Гурэл Ясны гэдэг дууны тухай ярихад хайрын дуу гэдэг Гурэл Ясны тухай киноны хийс дууны нэг байгаа. Өлзий бид хоёр өөрөө үгэн бичсэн. Тэгээд Гурэл Ясны гэдэг нэрээр нэрлээд хайрын дуу гэдэг киноны хад одоо дуугаар цацгцэн. Тэгээд том утгагүй бас энэ кино одоо та бүхний бид хүрхвэр. Тэгээд тухай үйдэн бас манай дуудыг сонсоорой. Тэгээд Эхшиг
3: маш их баяртай.
2: Эхшиг
4: үргэлж
1: сонсож байгаарай. Баярлалаа. Тавцаа. Тавцаа. Тооч өгсөн. Эхшиг. Сэний таг болсон учраас маш их баяртай гэж. Тэгээд хоёр шалгалтлаа. Дээд хамгийн урт нь бол эхшиг хамт олон нь маш их баярлж байна. Энэ сайхан авч байгаа гаж өгсөн. Аялч эргээд эхэн сонсогчд нартай байлж байна. Тийм байна.
4: Та хоёул дууны шүлэг бичдэг, дууны аяж хоочдог, бас өөрөө дуурчдаг. Тийм хүмүүс хамтран ажиллахад ямар байдаг вэ?
5: Амар байдаг
4: тийм ээ. Та хоёр ингээд бие биедээ амар гоё үгээр махтуул. Бие биеэ харилцан махтуул.
2: Үчиг ганцхан Сэрхэмтэй гомдчихна. Манай
4: сэрхэмтэй амт хэрэг.
2: Авьяаслах шүү. Эсвэл хэмэлтэй өдөө бид өгөлмөрч байгаарай.
4: Манай үчигтэн ядаг ийм гэдэг үү.
3: Тонзи яаж багтсан.
1: Тэгээд сумаар ярьж байна. Маш их өгөлмөрч байна. Тэгээд хамгийн их мэдэрч олдог зүйл нь бол жоо нэрэг. Тэгээд дунараа маш сайхан давуулж. Thank you. Thank you.
5: хэрэгцэн хийх зүрхэд нь чинь
0: төвлөлт талархна шүү дээ. Өөр явах тийм. Тийм. Чи одоо шүгэмжил байна уу, гутаал байна уу, одоо юу ч байх юм уу? Эл эл энэ ч гэсэн лав одоо хүлээж авах л ёстой.
6: Тэгвэл
0: хүн чамаа шүгэмжилж байгаа гэж лав болсон нь учиртай л байгаа. Тэгэхээр өөрийгөө улам илүү хянаад тэр одоо бидний жоохон одоо мэдээж цайнаар ярьж байгаа хүмүүсний илүү олон байдаг. Тийм. Яг өнөө нэг өчтөр би бас юун дээр битсэн. Яг өөртөө сайн сайхныг хүсдэг шиг бусдад сайн сайхныг хүсдэг хүмүүс илүү олон байд юм байна гэд. Тэгээд ихтэй одоо зарим нэг үл хүмүүс нь ингээд дандаа нэг нэг муу гэж үсчихээ, тренинг муулчихээ гэдэг. Тэр хүмүүс одоо өөрсдийнхээ амьдрал нь жоохон хэцүү байгаа учраас гэдэг ч юм уу. Бас нэг өөрийгөө одоо муухай юм ингээд гаргах гэсэн арга штеп. Яг үндэ тэднээс тэрийг нь гаргах бол манаас тэрийг хүлээж авах нүггүй юу? Бидний учир. Тэр хүн тэрийг нь гаргаад тэр хүн тайвширч байгаа боим бол штеп манаас. Тэгж
7: байна.
0: 2-3 жилийн өмнө л байж исэн
6: тий.
0: Миний аймаар тат хэдлчихэр нэг 2-3 жилийн өмнө, 4 жилийн өмнө шүү.
6: Тий.
0: Ми хамтлагийн C family-гийн үндэс хэн үлжи хайрын дуусан Feeding Love гэдэг дуу хит болоод алан аюутай залуучууд энэ дуу сонсоод бүр дуртай болоод тэр үед нэг үлжи нэг аймаар яан байна мангангүй чинь тэгээ хэлж байгаа гэдэг.
6: Тэр үед ч юм л
0: ярддаг байсан. Одоо бол тоохон байцсан.
6: Одоо л тоохгүй шүү дээ. Тэр үед бас хажууд байж байгаа найзууд та.
0: Манаас ярина.
6: Эдэндээ л маш их баярлдаг. Тэгээд одоо надад хэлсэн шүү дээ. Одоо бүгд тоон битгий хүлээж байгаа. Найзуудаа л баярлсан. Хамт ингэ туулахаар хэрэгтэй.
0: Наас гарч ирэнгүүт их тэр үзм бодогч.
6: Тий, тий шүү.
0: Тэр нэг л үеүүд гэж байна. Арийн 2 жил бол манаас
6: тоохон байцсан.
0: Тийм ч одоо манаас тийм ч аймаар мохоор ярьдаг хүмүүс байх ч үгүй.
6: Тэгээд
0: ярьцлаа. Тэгээд манаас үстэй. За гэт боин болго бодчихдаг болцоо. Бай болчих. Энэ амийн бохимдод гэдэг үү. Миний оны орд морд өлдөөс юмтэй халгаатай чид устэй. Тэр гайгу юу юм тийм аймаар тэр болгоныг хүлээж аваа шингээгээд би юм аа. Би ч юм уус хүн шидэгдэх шиг.
6: Намжилт гэж одоо бодогдож байгаа зүйл намжилтын ард өөрийн ирсэн зам мөр гэж хэлэх юм уу эсвэл туул гарсан хөлөөл юм харагдана. Самжилт гэдэг зүйл сайхан сайхан л да.
0: Гоё мэдрэмж гэж
6: байна. Гоё мэдрэмж өгдөг.
0: Миний бодхоор бол өөр өөрийнхөө чадлынхаа хүрээ хэвчээндээ хүссэнээ бүтээх хүснэ бүтээцэн байх тал тэр бол амжилт гэж бодсон шүү дээ. Хүн жижиг амжилт байна. Байж болно, том амжилтанд хүрч болно. Том амжилтыг мөрөөдөд жижиг амжилтаа биелүүлээд явчихад одоо эцэгтэй том амжилтанд хүрэхэд байх. Хүн болгоно амжилт гэдэг одоо тэрэнд ингээд тусгай яг тэрийг зориод аймаар явсан хэрэг байхгүй. Зүгээр өөр өөр их чадлынхаа хөвчөнд нь. Тэр жишээ нь зүгээр хаал ихэр утгад өөрөө нэг ядаж өөрийнхөө дуртай хаалыг ингээ хийгээд сурчвал болчихно. Тэгэж аймар нүүн өндөд дэсийн 5 дэсийн тагооч яа. Тэр мөрөөд заавал хүрэх шаардлагагүй шээ. Тийм ч аймар хүнд юм шээ. Ний сул тал юу байх вэ?
6: Миний
0: чиний таадаггүй юм юу байна уу?
6: Би л сонголтон дээр эргэлж дээнтэй. Тийм тэр нь морсол талчвал санагддаг байж.
0: Би тэгвэл миний сул тал өрөөг сонголтод өргөлцөхгүй нь үү? Эвэр хурдан шийддэг юм их тэр нь жоохон сул тал байдаг.
7: Тийм миний жоохон
0: хурдан бодоод нөгдөр бодлоор арив юм хийчихдэг тэр нь жоохон сул талтай байна. Яг өмнө нь өндөө бол нарийн тун гавтай тааж шээ. Гэтэ би л зал ихэд юм амар хурдан сэтгэхэд за би ингээ гэдэг. Энд дөрөвтэйг манай хэдүүлэн бас юм ирсэр. Ада тэгье. Тэгээ чөт хийдэж байгаа ч. Тэр нь жоохон сул тал байхаа.
6: Окей, одоо тийм сонголт гарахгүй бид бивэл ингээд одоо

0: Тий, эргэлтээсэн. Доктор өгсгөөсөн. Шагналлал тастав. Эргээ тайзан дээр бас нэг жоохон хүн гарч ирээ гоё зүйл өгсөн. Хамгийн зүйл нь өчтрээ.
1: Өчтрээ.
2: Миний өчсөн ахлахын.
0: Шагналлал.
2: Шагналлал. Өчтрээ.
0: Би TikTok төр байхаа. Би дөйн дэр нэг гаргасан шүү дээ. А 31-нд үлөө, 1 сарын 1-нд үлөө. 24-нд зүдэрлээ гэдэг өөр юм би тэнгэ бичээд гаргасан.
2: Миний чинь
0: халын зөэлийг
2: төлөх Монголд уралдаанаа давсчихад. Тэгээ дотроо өөр юм би.
0: Тэгэж хэлж байлаа гэж. Би л уулын ярилцлаган дээр бас байхан ярьж исэн. А тасвалврын ярьсан. Нэг дарамжлуулах тусмаа даламбархоо чиг хэлэлцэн гэдэг. Тэр үгийг амар итгэдэг. Тэгээд тэрнээсээ эрч хүч авч. Уг нь миний эрч хүч авч авдаг үг олон байдаг л гэхдээ энэ нь бол хамгийн их одоо тад үлдсэн мөртлөө хамгийн хүнд хэцүү цагийг бүр хамт одоо надад тэг ингэж хүч болж тулж дийлсэн.
2: Тэгээд яг үнний юунаас эрч авдаг байг бол мэл тийм.
0: Чи дуу сонсдог илүү манаасыг бодвол.
2: Дуунаас гэж хэлэх юм аль эсвэл хажуу авихаа мандаман хүмүүс юм уу? Эргээд одоо амар гिचүг гिच өнгөрөлтөө хүмүүсийн юу гээг
0: үлгэрээ.
2: Аа үлгэрээс ирч хүч авдаг.
1: За тэгээд одоо нэг хүчтэй юм сая. Хамгийн гуртай хав.
0: Махачсан шалан дийсэн гот. Мах мах тий махны шилэн чинсэн бодод хамгийн гуртай. Надаас хэзээ асуусан ч би энэ хэрэлтийг хэлнэ.
2: Баяртай шүлв.
0: Эргэлцээд үү?
2: Шүлтэй биш.
0: Тийм юм уу та?
2: Тийм үү?
0: Үндэн дотор нь шүлтэй биш шүлөө бод тэгээ хоёр юм бай.
1: Тэгээд
3: Үндэд сонсогчдоо сая та бүхэндэн сүмэн хоаар үлжийтэй хийсэн сүүлийн үеийн арилжлах болон тэдний уран бүтээлөөс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Ням, хянагч Дээд нэвтрүүлэг
4: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
5: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
6: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
5: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
7: Энэ цагийн мэдээнд Өртөн жас хорны эдийн жасгаас тусгай бэлмөнгнөө дэмжлэг ба төрийн бодлогын шишчээ морь бохорны амхан жасалтыг дэмжиж байхаа. Шинэ цагийн Өвөр Монголын утга жохойн жохон бүтээлгийн ярилц хурлах хотод хуралцсан. Манай орон жилийн сүүлчээс өмнө бохорны малжиг тараалах орны үлдэгдэл хогноов шиг бүхнийг чивэрлэн шийдвэрлэхэр байгаа зэрэг мэдэнүүдэд сонсхон. Өртөн жас хорны эдийн жасгаас 3 умартын халахвч яг эндрэнгийн бүтээн байгуулалтын дэмжих тухай хэрэгжүүлэх саналыг тогтоож, бэлмөнгнөө дэмжлэг ба төрийн бодлогын шишчээр амхан жасалтыг дэмжив. 2024 оноос нааш өртөн жас хорны эдийн жасгаас 3 умартын халахвч яг эндрэнгийн бүтээн байгуулалтын дэмжих тухай хэрэгжүүлэх саналыг тогтоож, өртөн жас хорны тогтун бөгөөд батлагдсан бэлмөнгнөө дэмжлэг төрийн бодлогын шишчээрийг байгуулав. 2024 онд 3 умартын халахвч яг 6-р хугацааны эндрэнг хэрэгжүүлснээс нааш Ордос хотын үүшин хошуу эзрэгдлийн ерөнхийлэн жасах ойшгой нутаг бэлчээр нугажрыг нэг чохчуулан хамглан сэргийг чирэг 5 төслийг хэрэгжүүлж 30 дүншүр төврийг бэл оруулсны дотор 180 төсвийн эдийн засгийн бэлмөнгөө төвийн төсвийн урт хугацааны улсын жийлэлгээс гарсан байна. Энэ нь өртөн жас хорны иж бүрдүүлсэн бэлмөнгө 120 төрсэн байна. Одоохон болтлоо өртөн жас хорн төвийн 3 умартын халахвч яг эндрэнгийн эл төрлийн тусламжийн бэлмөнгийг 317 дүншүр гараад өргөөлж өртөн жас холны эзрэгдлийн сэргийлэн жасах суур мөнгийг 95 дүншүр төгрөг тохируулан 3 умартын халахвч яг эндрэнгийн эзрэгдлийн жасах ажил болон 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай айдлыг биелүүлэхэд бэлмөнгнөө батлах хангасан байна. Манай орон ажилтны шилжилтийг олгуулах гол айдлыг чухалчлан уламжлалт ажилтны дэс дэвшүүлэх шинээр

Өрнж байгаа аж үйлсийн урдаар хөгжүүлэх ирээдүйн аж үйлсийн урчлан байрлуулах зэрэг адилыг сайтар хийж хөгжилтийн дагуулагч бүс нутгийг бүтээн байгуулж бий. Манай орон Умардын 3 орныг сундалж дотоод 8 мажорон гадагшаа Орос Монголтой хөршилж Өмнөшэн Бөөжин Тянжин Хөөбэтэй жалгалтан Жүншэн Жүнхойтын хуучин аж үйлдвэрийн суурмтай нийлж Бөөжин Тянжин Хөөбэ Хармүрэн Гэрэн Леонин зэрэг аж орны аж үйлсийн шилжилт ба хамтралж анаа тэрүүн сонголт болж байна. Манай орон жил химэл оюун чадвар болон бодоч хохчийн аж ахуйн гүнжгээ уусалчлыг үргэлжлэн чухалчилж хамаатай 23 жилийн гол үүргийг тодорхойлов. Манай орон бас одоо үеийн тоног үйлдэл, шинэ энерги, шинэ материал зэрэг 10 том аж үйлсийн сүргэдлийг хүчлэн чухалчлахын хамт чухал их төслийн төлөвжүүлгээ үргэлжлэн жангатгаж нарилга онцтойгоор арилжаачин урах ба аж үйлсийн шилжилтийн хүлээн авахыг өндөр баримжаагаар жохон байгуулж аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн суур төхөөрөмжийг шилдэгжүүлэн эл төрлийн аж ахуйлын бэл оруулан үйлс чухалчлахад хөгжилтийн тогтоо орчин нөхцөлийг үүдэж байна. Хорин жилд манай орон соёлоор бэлчлэх тамирыг бэйдүүлэн ойлгуулах жуулчлалын хэрэгжээг ахуулахар онцлог болгосон соёл жуулчлал тамир арилжааг нэгтгсэн хэрэглэгийн шинэ хөдөлгөөх хүчний хөгжөв. Манай орон эдийн засгийн тусгай бэл мөнгөх турт хугацааны онцгой улсын жиллэг тусгай жиллэг эдийн засгийн өхөр гайл татвар зэрэг олон жилийн төрийн бодлогоор соёл жуулчлал тамир арилжаа зэрэг эл хүрээний төрийн бодлоготой хамжилжуулан эдийн засгийн чанартай бэл мөнгөжич эд хөрөнгийг 54 дөнгөшөр гараа төгрөг төлөвжүүлэн тохируулж соёл жуулчлал тамир арилжааг хамжилжуулан хөгжүүлв. Өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхмэс хамаатай төрийн бодлогын чанартай бичиг материалыг жуугараа жилээ тогтон хэрэгжүүлж өртөн жас хорны ил тухалсан адлын голлон хамаарх салаа мөчрд эрхийг буулгаж салаа мөчрийн идэх хөдөлгөөг дайчлан ажлын бүр бүтэмжийг дээшлүүлв. Ойрын 2 жил өртөн жас хорны эдийн засгаас бэл мөнгөний нэгдэлтэй тохируулж бүх бүс нутгийн бүх улрлын онцлогтой соёл жуулчлалын хөгжилтийн шинэ байршил байгуулахыг дэмжив. Баяр дурсахлын үйлчлэг жичээ соёл жуулчлалын ажиллагаа уламжлалт худалдааны тойргийн хэрэглэгээ өргөтгөхийг дэмжиж худалдааны жийл тойрог ба сүнийн жахыг байгуулж 24 цагийн хэрэглэгээ хөгжөв. Эсдүгээр сарын 2-ын өдөр 8 дугаар хугацааны дундад улсын хил хязгаарын хууч судлалын эрдэм шинжилгээний судлын ярилцах хурал хөлөн байр хотод явагдав. Хурлыг дундад улсын хууц судлалын нийгэм, нэг дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны хуралдаангийн хууц судлалын судалгааны газар, улсын түүхэн дурсгалж үйлсийн товчоогийн хууц судлалын судалгааны төв, Өвөр Монголын өртөн жас хорны нийгмийн шинжилгээ ухааны хуралдаангаас хамтран эрхэлж хууц судлалын ухаанаар Умард хөлийг ажиглах гол сэдвээр Монголын өндөрлөгийн хууц судлал, Жүнхойт орны хууц судлал, Хөхнүүр төвд болон Баруун Өмнөд орны хууц судлал, Шинжаан орны хууц судлал дөрвөн хуваар Ираны тавчныг тохируулв. Улсын дотоодын шинжилгээний судалгааны байгууламж болон ихтэй зургуулийн 80 гараа эрдэмтэн судалгаатан хил хязгаарын хууц судлалаар дунддын үндэстэн хамтын жогчийн ухамсарыг баттах хууц судлалын хараасаар Монголын өндөрлөгийн эртний нийгмийн судлах мал аж ахуй тараалангийн хамтралчаа болон дунддын боловсны олон ишсэн нэг чогтсон байршлын бүрэлдэл хөгжилд тал нутгийн торгоны зам болон боловсны солилцоо тайлбал хил хязгаарын соёлын өвийг хамгалах ба амьдлагаар ашиглах зэрэг зэдвээр судлан ярилцаж ойрын жилийн туршихан манай улсын хил хязгаарын хууц судлалын шинэ илрүүлэлт, шинэ материал болон шинэ танилтыг үзүүлжээ. Эсдүгээр сарын 3-ны өдөр Шин Чагуугийн Өвөр Монголын Утга Жохойлын Жохон Бүтээлгийн ярилцах хурал Хөхотод хуралдав. Хуралд оролцогсод Утга Жохойлын Чагуугийг жоргож улан урааллуул Жохон, Өвөр Монголын Утга Жохойлын Жохон Бүтээлэг Ши Жинмингийн соёлын үжил санааг үнэн чээр үйлдэлгэжүүлж ард түмнээ хайр сэтгэлгээ жууж хатхан соёлын хөрс шорог шимжүүлж бүх улс болон дэлхийн уншигчид хандан байгалийн өнгө жимжээ соёл түүх жан жаншлыг уусалж улсан Утга Жохойлын бүтээлэг олон туурвж Өвөр Монголын үлгэрийг сайтар хөөрнөг жоглолтой гिचхэв. Ойрын жилд манай орон дээр утга жохойлын шилдэг бүтээл тасралтгүй чолгорж бүх улсын дөрвөн том утга жохойлын шагналаас 3 жил дараалан шагнал хүртэв. 2024 онд Аюржана, Нарангова, Нью-Хайкун, Дорно зэрэг дөрвөн жохойлж 13 дугаар хугацааны бүх улсын чонтод үндэстнээ утга жохойлын жохон бүтээлгийн ажнаа шагналыг хүртэж шагнал хүртсэн тоо хэмжээгээр бүх улсад тэрүүлв.
2025 онд Шүйтийн вангийн Ээжийн гол гэсэн роман 12 дугаар хугацааны бүхэлдсийн шилдэг хүүхдийн жохойлын шагналыг хүртэв. Энэ жил Айпингийн Тэнгэрлэг тал гэсэн найруулгын төвөр нь 9 дугаар хугацааны Лүшин удаг жохойлын шагналыг хүртэв. Манай орон 5 жилийн чаг жарчуулан анх удаа Бохорны ой шугаан утаг үлчээрийн ургамлын үрээдийн их байлгийн нийтэн байчааж үрээдийн их байлгийг 8000 гарай хувь чуглуулсан ой шугаан утаг үлчээрийн ургамлын бохордлого үрээдийн их байлгийн хадгалалтыг ахиулав. Хөх хотын 20 гэр шинд байгаа улсын ой шугаан утаг үлчээрийн ургамлын үрээдийн их байлгийн төхөөрөмжийн нөөч хөмөргийн Өвөр Монгол дах хувар хөмөргөд нийтэн байчааж чуглуулсан жирлэг ургамлын үрийг шигшин сонгож Молокли ханин тогтоосны дараа данс өхмөлд оруулан хадгалж бий. Тус удааны нийдэн байчаалтад манай орны тэмдэглэлд байгаагүй 12 жилийн ургамлыг илрүүлж орон нутгийн ургамлын ойлголтод засвар оруулах чухал үндэслэл болгов. 2020 онд манай орон анх удаанаа бүх орны ой шугаан утаг үлчээрийн ургамлын үрээдийн их байлгийн нийдэн байчаалтыг эхлүүлж өөртөө засвар орны ой шугаан утаг үлчээрийн төвчөөс бүрэн туур ажлын дүрм гаргав. 5 жилд өртөн жас хорны эдийн засгаас 2430 том төгрөгийн тусгай бол мөнгө гаргав. 1000 шахам ажилтан хөрийн баачаалтад оролцож 35 том километр айлан Бохорны жоогурван хошуу шин тойргоор явж ой шугаан утаг үлчээрийн ургамлын үрөдийн их байлгийн нийт 8587 хувь чуглуулж орны доторх 2619 жилийн жирлэг ургамлыг баачаан тодолжээ. Ойрд манай орон Бохорны малжиг тариалах орны үлдэгдэл хогновши бүх талаар чеврэлж эхлэн жилийн сүүлчээс өмнө хогновши бүхний чеврэлэн шийдвэрлэхээр байна. Манай орон малжиг тариалах орны амьдралын хогновши мал аж ахуй тариалан үйлдвэрлэлийн хаягдмал бодис барилгын хогновши ерөнхийдөө жас хэрчмэй чангаруулж жамийн хажуу гуу сувга хотгор гажир усан чөөрөм ой мод бэлчэр хадлан жирэг голдлоготой бүхс нутгийн Хогновш овоолсон газар хогновшийн хэмж хогновшийн төрөл ялгалыг тодорхойлж асуудлын нарийн данс гарган чаг тухайд нь шивэрлэн шийдвэрлж байна. Манай орон малжиг тариалах орны хогновш шилжүүлэн тээвэрлэх өртөө зэрэг суур төхөөрөмж байгуулж малжиг тариалах орны ариун чеврийн батлах төхөөрөмжийн шинтгэн жасч хогновш шилжүүлэн тээвэрлж шийдвэрлэх ариун чеврийн ажилтан ажилтнаа чаланг чаг тухайд нь олгох зэрэг эдийн засгийн батлагыг чангатхан сум шам болгосын хогновш чеврэлэн тээвэрлэх чадварыг чангаруулав. Малжиг тариалах орны хогновши хураан чуглуулж шилжүүлэн тээвэрлэхий байнгжуулан эл гачаа тусахны хүн амын нэхтэж ба хогновшийн хэмжээг үндэслэн чеврэлэн тээвэрлэх удааг тохируулж гачаа тусахны хогновши гараг бүрадагдан нэгээс хоёр удаа шилжүүлэн тээвэрлэх болсон байна. Ойрд Өвөр Монгол Шандун Шанси Нинша дөрөн мажорны арилжаагаа хуулах эвлэл хийгээд хилэн бомбт нь гаралтын орны үнэмлэлийн хамаарлын мэдээж ангийн харилчин мэдрэх шин жавгарын албан ёсоор хэрэгжүүлж гадаад гаргалтынхаа гаралтын орны харгулан байчаалсан дүнг нэг удаа харгулан байчааж байчаалтын дүнг харилчин мэдрэх болгосноор үнэмлэл олгох хугацаагаа нэгээс гурван өдөр болтол байгансхов. Харгулан байчаасан дүнг харилчин мэдрэх арга нь гадаадад гаргах барааны визийн явцыг төхөмжилж гадаад арилжааны аж ахуйлалд төрийн бодлогийн ашиг хүртэв. Энэ жилийн дээр хагас жилдээ Бохорны арилжаагаа хуулах шишээм нийт 4 том гарай гаралтын орны үнэмлэл олгожээ. Энэ нь надна айдл хугацаанаас жуунаа 4 гараагаар нэмэгдсэн байна. Найм дугаар сарын 31-ний өдөр болтол Эрен хотын төмөр жамын бомтоор 3268 ээлжийн Дундад Европын жишээний галт хэрэг нэвтэрж 310 түмэн тон барааж өөрлөв. Энэ нь надна айдл хугацаанаас тус тусаа жуна 10 ба жуна 27-оор нэмэгдчихэ. Энэ жил төмөр жамын салам учрынхан төмөр жамын бомтын хоёр өртөөг нэг чогтжуулах жохон байгууллалтын жаврыг гүнжгэ хэрэгжүүлж төмөр жам бомт хэдин баачаалжлах салам учрын мэдээж ангийн харилчин ашиглаж харилчин нэвтрэлцхий байлуулан бомтор өнгөрүүлэх чагийн хамаа хурдандаа 30 минут орчин болгон байгансгсан байна.
Дундад Монгол хоёр улсын хоёр дахь хил алсын төмөр зам болох ганч мод болон гашуун сухайтын хоорондох төмөр замын болд жим дэвсэх адлыг 9-р сарын 1-ний өдөр эхлүүлв. Төмөр замын бүх урт нь 9 км гараа байж, манай улсын ганч мод боомтоос гарч Монгол улсын гашуун сухайт боомтор дамжин Монгол улсын Өмнө Говь аймгийн гашуун сухайт өртөөтэй жалгалтна. Дундад Монгол хоёр улсын айдл ус хоёр ижи төмөр замын жим дэвсэх болно. Дараа 1520 мм-ийн өргөн зам ба 1435 мм-ийн баримжаа чимийг жиргээр дэвсэн. Тус зам нэвтрүүлэл жишэлтээр жил бүр 3000 түмэн тонн бараа тайвэрлж, хоёр улсын арилжааны хөвчөөг өргөтгөн хоёр улсын суур төхөөрөмжийн нэвтрэлч ава аж ахуй арилжааны явуулчааг ахиулах болно. Манай орны анхдагч шинэ адл олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн ажлын гэмтлээс болсон 9-р дэсийн ширхтгсад ба жимдэгчүүдэд харгалж олголт гаргүй итгэлийг ордөхө хотод гүйцэтгэж чахаалгийн хоол хүргэгчд нэг удаагаар 2 том 7000 гарэ төгрөгийн нөхөр мөнгө олгов. Энэ жилийн 7-р сард өхө хот шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн адлын гэмтлийн хамаатай батлагын туршилтын адлыг эхлүүлсэн байна. Батлагын этгээд нь 50 гар дамжин ажил гүйтгсэн ажилтан ажилчин байж төргөн хүргэх явжж орчих зэрэг шинэ жигнэлтийн хэлбэрийн ажилд оролцож байгаа хөдөлмөрчний багтаан тэдний эрх ашигын хамгалахыг зорсон байна. Энэ жил өртөн жас хорны эдийн засгаас 66 дүнхүүр төөргийн бэлмөнг тохируулж дундад улсын өвөр Монголын чөлөө тарлжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг дэмжив. Энэ жилийн түрүү 8 сард Манжуур Бомтор өнгөрүүлсэн бараа тээвэр 1008 жугарай түмэн тоонд хүрч надны айдл хугацаанаас жуун 8 гараагаар нэмэгдэв. Бугт хот ойрд Бугт хотын 2026 оны төрийн бодлогын чанартай хөдөө аж ахуйн даатгалын жардлын нөхөрийг хэрэгжүүлэх төслийг тогтоож, Бугт хотын 4,640 тариачин өрхөд нийт 31 дүнхүүр төөргийн даатгалын батлах хангаж, ам бодооны термал болон аж ахуйн термлийг батлах зэрэг олон хүрээ хамарчээ. Ойрд Баянуур хотын урдын дундад хошуу найш хагуул болгосны 2 том 3000 мө улаан хайст буудаа илүү хурааж тухайн газрын тараачд буудаага жавдан хурааж байна. Түнглөө хотын хорчин тойргоорд нуур чөөрмийн амь ахын тэнчүүрийг батлахыг зорж Морин сүм усан чөөрөмд 19 түмэн жараахаа тавьсан байна.

0: Эрхэм сонсогчдоо одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Өвөр Монголын өр тун жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдлаа өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөр Шидэн голын баруун хойд баяа хөлөн байрын баруун бий болоод хойд бий дүүлсэж айл ус хэмжээний баг бороо юм уу аян гат жүрөвсгөн бороо орно. Манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг дунд биеийн хойд хэсгийн гажруудаар баруун өмнөөс 4-5 дэсгийн салхи сайлхалж сайлхнаа эрчэд хуржуур 7 дэсд хүрнэ. Маргааш Алшагийн баруун биеийн баруун хэсэг, Шилэн голын хойд биеийн хойд хэсэг, Улаан хадийн баруун өмнө бие, Хянгана хойд биеийн хойд хэсэг Хөлөн байрын Ихэн гажраар үлшэж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу аян гат жүрөвсгөн бороо орно. Хөлөн байрын зүүн хойд бед дунд жиргэн бороо орно. Дээрхэлсэн ажруудаар түржуур аян жахалган жахлах их салхи салхилах шүрүүн бороо орох юм уу мөндөр орох чирэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн Ихэн гажруудаар өмнөөс юм уу хойноос 4-5 дэсгийн салхи салхилж салхинаа эрчид түржуур 7 дэсд хүрнэ. Нөгөөдөр бүх орны Ихэн гажраар үлсэж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу аян гат жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Алшагийн өмнө бий Ууха Баян нуурын хойд бий Ордсын баруун бий Бухтын хойд бий Улаан Чавийн хойд бий Шилэн голын баруун бий Түнглөгийн баруун хойд бий Хянгана Ихэн гажир Хөлөн байрын зүүн бий болоод өмнө бийд дунд жиргэн бороо орно. Ордсын баруун биеийн баруун хэсэг Хөлөн байрын зүүн өмнө бийд их бороо орох юм уу аадар бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар түржуур аян жахалган жахлах их салхи салхилах шүрэн бороо орох юм эсвэл бас мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсэг дунд биеийн хойд хэсэг зүүн биеийн өмнө хэсгийн гажруудаар хойноос юм уу өмнөөс 5-6 дэсгийн салхи салхилж салхинаа эрчэд түржуур 8 дэсд хүрнэ. Бүх орны Ихэн гажраар агарын дулаан 4-6 градус доошилж баруун биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсэг дунд биеийн хойд хэсэг зүүн биеийн баруун хэсгийн гажруудаар агарын дулаан 8-10 градус доошилж жарам гажруудаар нь бүр 10 градусаас илүү доошилно. Хотын чагаагаар юм байдал. Өнөөдөр хотод үүлтэй байсна тунгалах шин 27-14 градус. Баян хотод үүлтэй байсна тунгалах шин 25-17 градус. Ууха тунгалах 29-17 градус. Линхэд үүлтэй байсна тунгалах шин 27-14 градус. Бухтад үүлтэй байсна тунгалах шин 27-13 градус. Хиявгш тойрогд үүлтэй байсна тунгалах шин 25-12 градус. Жинин дүүлтэй байсна тунгалах шин 25-10 градус. Эрен хотод тунгалах 31-17 градус. Шилэн хотод тунгалах 30-13 градус. Сүншан дүүлтэй 31-17 градус. Хорчинд тунгалах байсна үлшин 28-16 градус. Улаан хотод тунгалах 26-15 градус. Хаялар дүүлтэй байсна тунгалах шин 28-13 градус. Манжуурд тунгалах байсна үлшин 28-10 градус. Хөх хоторонд өнөөс маргааш болтол үүлтэй байсна тунгалах шин өмнөөс 1-2 дэсгийн салхитай. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 27 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 14 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалах өмнөөс 1-2 дэсгийн салхилт нь хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 28 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 14 градус. Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч алтан далай найруулж ханс нь үжигслэн
1: жилийн олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад усан ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам Дундтын үндэстний их гэр бүл Дундтын үндэстний хамтын чогч Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухалчилж удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэстний онол ба үндэстний төрийн бодлогыг туучлуулж үндэстний асуудлыг эчимдэх үндэстний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хураангуйлвал нэгдэ Эрхүүсээ Домддын үндэстний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс Шинч агуугийн намын үндэстний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, Домддын үндэстний агуу их сарган мандалтыг бэйлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, Шинч агуугийн намын үндэстний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахуулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулхийг шин чагуугийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чагуугийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. 3. Эрхүүсийн Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор шин чагуугийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, Домддын үндэстэн, Домддын соёл, Домдд улсын эвх хамтнам, Домдд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, Домддын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. 4. Эрхүүсийн Домддын үндэстний жүг түүхийн үжилтийг баримтлж, Домддын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүсийн үндэстнүүд чум эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүсийн Домддын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн Домддын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улс

Цэн хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэхийг ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсээ дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчрхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусалчлыг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мөтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын харьлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримталж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрахыг чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чанар хүрээний намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрх хүчээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дондтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яру алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилбэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эргэх дөрвөн улралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
3: Сайн дайцхан өрхөм сонсогчдоо, Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
4: Монхогийн цөлийг мориор биш намор туулдах судар бичгийн чуулган.
3: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд дундад улсын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, өөр Монголын жохолчдын нийгэмлэгийн сурвалжлагч жохолч, Шилэн голангийн жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Жүмжүмчин хошууны ард наримжтай соёл түүхийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Рис Чинтиг сурвалжилсан сурвалжлагийг сонсхий. Рис Чинт 1986 оноос сонин сэтгүүлд жохол ботлоо нийтлүүлж эхлэн 2001 онд анхны төвөр Шүрэн бүгжийн шүүдран хэвлүүлж Алтан хажаар үгс морино амсгал зэрэг 3 шүлгийн төвөртэй.
5: За тасэн үү?
6: Сайн сайн байна уу? Та бүхэн сайхан тусч байна уу?
5: Тэгвэл та одоо 4 жил бас яг одоо дунд улсын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн болсон та. Тэгвэл одоо бас 86 оноос эхлээд өөрөн жохол оролцсон. Тэгвэл энэ жил болтлоо одоо яг 40 жил явж байгаа. Тэгвэл танд одоо шүлэг жохол бичих хүслөө одоо хийгээс эхэлж ургасан уу?
6: Оо, одоо миний чинь шүлэг жохол гэдэг чинь би одоо 1980 онд бол би одоо дунд сургуульд орсон. Жирэнгол, Бараг Үжимчин хошууны Жирэнгол сумны дунд сургуульд орсон. Тэгээд 82 онд одоо сурагч байх үед шүлэг жохол бичиж эхэлжээ. Төрөө одоо одоо ангийн ханийн сандар үүтэжтэй. Тэр үед 82 онд би чомлог сэтгэл жохолоо нэтэл. Тэгэл одоо жохон бичих юм урам сэтгэл оосч.
5: Тийм байх тул одоо сурагч үеэс эхлээд ер нь ийм уран чухал сонирхолтой болж та.
6: Тийм
5: байх. Тэгвэл одоо яг ийм ном уушиг талаар ч юм уу, чухал бичих талаар одоо таны гэр бүлийн иймэрхүү уран амьсгал бас танд нөлөөлж үү?
6: Аа, манай аав бол одоо 70 хэд он одоо эртнэс мөлий эрт одоо манай аав бол одоо уул нь бол энэ бараг үзмцэн госшууны Балгарын одоо тэр Овоцкийн сүмд одоо лам байжсан сүүлжирээд одоо Асхалын үед бол одоо улс чуласны дараа бол аян жимсэтэх одоо ийм ажилд олон жил явсан. Тэгэхэд гадаш олон явдаг болох ном бичиг үүддэг. Эргэд 70 хэд онд бол манайх бол олон ном сонин захиалж үүдчихсэн. Одоо тэр үед бидийнхэн одоо бид 70 онд 75 онд бол бид одоо хамгийн түр бах сургалт орсон юм чинь. Тэр үеэс эхлээ одоо энэ ном манайд байдаг юм болохоор ном бид эрт үүдчихээ. Ийм нь бол байдаг манай гэр бүл юм бол.
5: Одоо яг 86 оноос эхлээд одоо чухал бүтэл одоо нийтэлсэн гэж ирж байна шүү дээ ч үгүй лөө.
6: Тийм 86 онд одоо би дунд сургуулийн төгсөөд одоо өндөр зүйн дунд сургуулийн хоёр анги бол эргэ гараад хөдөө мал дээр байх юм байна. Тэр хугацаанд одоо юм бич сая олон юм бичсэн одоо чигээр санаагаар юм бичсэн үе тэр үуч одоо тэгвэл сонин уншаад таньдаг нөхдийн чохол шүлэг гарвал бахраад одоо би үс ингэж бичиж тал гэдэг одоо чи сэтэл өдрө өдрө бичсэн үе тэр үе их халамжтай бичсэн үе.
5: Одоо мал дээр баруун хэдэн жил сууж уу?
6: Одоо ч би ус нэг 10 жил суусан. Одоо тэр үе чинь бас 10 жил суулын клиент хооронд ус энтер боловсрал юм уу? Ямар сурлууд марлууд ордлээсэн би чинь бас. Одоо гэсэн хугацаа мал аруул жолоо дээр мөхцөний бас суралцаад. Одоо тэр үе чинь манай баруун зүгшний улаан нуур сумууд чинь Шилийн хоттой ярих одоо Шилийн хот төр хурц суунд тохоо үед бол одоо Шилийн гол сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Өнгө төвшин багш байсан. За ингээд танд хурц суугаа одоо Өнгө төвшин багшид одоо бичсэн юм өгүүлнэ. Эргээд танд сууд одоо уран зохиол бичдэг тохоо үед одоо 80 оны үед ийд сайхан бичсэн манай Сөрөв Анжил ах одоо багш нарт зөвлөж зохиол өгүүлнэ. Ном уншин ямар ямар ном уншааг үл чиг уншижээс одоо тэгэл төр үеэс эхлээд бол одоо нэлээд мата бүтэмттэй бичсэн. На юун зам урж нь орж исэн юм аа.
5: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг 2001 онд одоо анхны шүлгийн төврөө хөвлөсөн.
6: Тийм ээ. Миний Сүрэн бүгжийн сүудэр гээд өн миний сэрвэнл багшийн оршилттэй. Тэр үед бол би одоо олон шүлгэж хол бичсэн. Тэр үед нөлөө бичсэн орны сэтгүүл мэтгүүл хэр бас олон боловсралд тэр үеийн тухайн эрхэлдэг боловсрал одоосны гаргийн юм эсвэл хагас сар юм уу? Тохойн билгийн чуулаа юм энэ үнтэс орж исэн болохоор бас адилхан болчихсон. Би одоо молийн мэдсэн болохоор бас нэг ном хөвлөлч гээд одоо анхудаа шүлгийн ном нь соёлын хөвлийн араас гаргасан.
5: Тийм байна. Тэгвэл шүрэн бүгдийн сүдэр гэдэгт одоо яад юм гарч өгсөн үү?
6: Одоо тэр бол ер нь манай урамд тохойн уран бүтээл одоо манай өрмөнгөл орнд ярьт юм шигтэй нэг тохойн гарчиг одоо Ерөн найргийн нэр өгөх гэдэг үл их юу гэдгийг нөгөө шууд л нэр өгөөд идэг. Би бол энэ сүудэр гэдэг үл их шүрэн бүгдэн төр сүудэр тогтсон шүү дээ. Сүудрийн ус гэсэн үг. Уран бүтээл бол бас одоо ийм нандин чанар юм ямар нэг юм төр одоо ингэж тогтдог гэсэн ийм одоо сэтгэмж харуулсан нэр юм аа тэр.
5: Тэгвэл та одоо ингэж шүлэг нэр бол бичтээ одоо ямар шоу юм бичиг дадгаал байдаг уу?
6: Энэ Яг чин татгаалд хөлхий явдал би бол их юм яадаг юм. Тэр бол татгаал биш шүү дээ. Хүн хүмүүсийн уран одоо зохион битнэ гэдэг бол хүмүүсийн урам хэрэгээ төр сэтгэл юу болно? Онгод авьяас ямар болно? Энэ тал дээр юу ч биш. Нэг татгаалтайг өдөр өдөр бичээд байдаг юм биш. Гэвч одоо яг ингээд бичигч юм танаас ор ирүүл хэжэтлэг бичил байдаг юм чин та. Энэ үндэ хэлвэл энэ урам зохиол гэдэг үл тэр халуудлаар битсэн юм биш. Нэг хар юм хар мондуунаар толгой тарц суугаа тэгээд алгаар битгий юм бил биш шүү дээ. Ямар нэг юм юм боддод холон бодлоочны холон бодлолт ямар нэг ном зохиол үтснэ үед юм ямар сэтгэл орж идэв юм үед чи бичвэл чиний юм чи амархан одоо бүтэмжтэй болно шүү дээ.
5: Тэгвэл одоо я анх одоо эхлээд шүлэг бичих билээ одоо танд одоо ямар ямар зүйл нь танд их онгод өгч ирсэн.
6: Гэхдээ энэ бол одоо анх очиход л тэр өст онгод гэдэг бид жоохон сайн ойлгохгүй. Эхлээд бид одоо Монголын одоо нэртэй шүлэг 80-ад онд ч одоо Монголын содон сайхан шүлгүүд манай оронд орж ирсгүй төлөвтэй явуулчихсан нэг үстэй хүртэлтийн дарах уу. Монголын ерөө найргийн уншаад бол бид одоо үнэн ерөө найр эхлэнийхэн одоо төрлөг тийм одоо энэ малчих амьдралын уламжлалын энэ суурин төр суурилсан мөргөд одоо шинчилттэй өөрөөр хэлбэл ерөө найр гэдэг юм уран бүтээл гэдэг бол хүний эмийн нэг эмийг эмийн бусар хүнд үдүүл шийдсэн л байж юм байна гэдэг нь ойлгож одоо бид тус ингэж бичих ёстой. Бид нус жоорн харын мон дунаар нэг юм бичиж болдгүй уран зохиол гэдэг бол тийм биш. Харин хүмүүсийн сэтгэлд урт удаан нөөц мөрөөдөл ч юм уу ямар нэг юмыг одоо хүний сэт дотоод сэтгэлээс илрүүлэн хүмүүст үзүүлж ядах одоо ийм ийм уран бүтээл юм байна л гэж ойлгочихсон юм.
5: Тэгвэл 13 онд мөн Алтан Ажаар үсгэд бас нэг сайхан шүлгийн ном гаргасан. Энэ 13 онд одоо гаргасан номнууд одоо дундноос 12 жил алслаад гаргасан ном шүү дээ. Энэ ном нь бол Алтан Ажаар өвсөн нь бол одоо шүрэн бүжиг шүдэртэйгээ айлтгаа бол одоо аль аль талаар илүү одоо гэн сайн болсон юм уу?
6: Аа тэр бол одоо шүрэн бүжигийн сүдрүүл би одоо тэр үед тухай үед одоо энэ өөрөглөл юу гэж хэлэх вэ одоо энэ хөдөө нутагтай одоо энэ өөрчлөлтийн үе яг энэ цааганд ирсэн байсан үед тэр үеийн хүмүүсийн одоо сэтгэл хөдөө сууны хотод орно уу юу хийн үү? Энэ үед тэр одоо үүссэн сэтгэл одоо жишээл малжих амьдралын сүүлч үе нүүдлийг одоо мартагдана нүүдлийн амьдрал тэр үед одоо байхгүй л ч чаг үст машин техник хилж ихгүй одоо унаа хөлгөөс аваад адилгүй юм чаг үед тэр одоо бичсэн шүрмэгжийн сүдрүүлт юм одоо хотоогийн хотоор нутгийн өлтөгний одоо ямар нэг мөрөөдөл өсөлттэй юм уу одоо чаг үе дагна гэдэг юм уу чаг үеэс орхигдсан юм уу ийм одоо эргэлжээ тийм үеийн тэр бичсэн шүл гот юм. Одоо Алтай ажир усул адилгүй тэр үед нийгмийн бэлэ цаг үед мөлийн одоо ус бичээ туслахтай болцсон олон номор үтсэн бичээл сурлууд орсон тайлбарчтай олон сонссон үнэ дараах үе бос тэр бодолт одоо ерөө нарийн бичгүүл адилгүй. Тэр бол анхнад бол одоо нэг өөрийн хоббигийн хаваас өрөө сэтгэлийн тоололт байсан бол Алтай ажир усул бол тэр үед сүүлийн үед бол одоо нэр үнэр гэдэг бол а хав хүнэ ганц өөрийн хав хүнэ өөрийн мөрөөдөл сэтгэлээ одоо ямар нэг дуртгал тусан биш юм байна. А нийгмийн хүмүүс бүх нийгэмд одоо хүмүүсийн сэтгэлийн дотоод сэтгэлийн илэрлэл бол ер үнээр юм уу? Ийм санаанаас одоо адилгүй болчихгүй. Ер нь нэг шүлэг технологи гэдэг бол манайхны одоо малчин гаралтай одоо жишээ одоо малчин гэж хэлэхэдээ одоо үндэн бол их өөрөө сураад юм бичсэн малчин юм л анхан байдсан юмсан өнөөхөнд одоо бүгд одоо манай улсын чинь сургаа өмдлөө 50-аас 60 он хүртэл бүр төөмөлдсөн цаг үе. Одоо яг малчин шүлэгчээ гэж хэлэх бас дэмий л тохирохгүй юм би л боддгийн. Өөр барагчаан дунд сургууль өндөр дунд зөксөд хүрээд мал арс улсууд л ихтэй. Тэр яг өөрөө уулын хууч бичгтэн шиг өөрөө сурсан биш. Гэтэл нэр өнөр гэдэг нь бол ямар нэг аль талын үүднээс битнэ гэдэг биш. Тэр нэр өнөргийн өөрийнх нь боловсралуулаад одоо нийгэм таньдах тэр хүний овор бол өндөр байх боловсралтай байх хэрэгтэй би боддог. Тэр одоо Монголын ерөн найрчаар тэр манайхны айчир уран зохиол гэдэг нь үнэн одоо дотоод сэтгэлээс хүмүүсийн дотоод сэтгэлийн гүнтг нөөгцсөн тийм ээ тэр бүхэн дийлийг илрүүлж чадах л байна гэж би боддог. Тэр бол одоо ийм нэг ерөн найргүй шүү дээ. Эхөөс төрөх тухай одоо тэр манайх төч олон энэ сар ярьдлээсэн. Гэтэл энэ нэг ерөн найрч бол ярьсан шүү дээ. Эхний үед би 10 сар ургон уран ургаж, их гачир хүрээд дэшийн ургон ургасан цагаан сүний ургамал цаг тоны үргэлж хэлэв. Ингээд одоо ямиг барин талын сайхан харуулж шатх мөртөн уран нарилаг юм ба үүхэл хүмүүсд бас ойлгомжтой. Гэтэл энэ хүн төр бас 10 сар болоод төрдөг энэ юм ийм үл одоо цаг огцаг бол их орон барь их сайхан хэлсэн. Тэгм үн хүн болоод хийн сүү хөхөж өссөн шүү дээ цагаан сүний ургамал цаг тоны үргэлжлэл нас жилийн олж одоо явж чаас. Одоо ийм үхгүй ингэж бичвэл одоо юм манай ерөө найр бол хөвжөлттэй. Одоо юмс залуучууд модернист битнэтл одоо ямар ямар ерөө найр үтчин гэ яриад их бас хүнд ойлгохгүй нэг гартаа өгдөг юм бичэн шүү дээ. Гэтэл Монгол ерөө найр гэдэг чинь тэр чигрээнд ийм сайхан бичих гэмэл ойлгохгүй юм гэж байхгүй шүү дээ. Ийм үл чиглэж өгч яддаг юм аа.
5: Тийм байна.
3: Жизэчинтэй найруулан уянгалах хэл яран яруу баялаг 2013 онд найруулын төвөр Гандарсан говийн уянганд хөвлөгдөж 2025 онд найруулын төвөр гэрэлт дорндын амьдрал нь өөрмөглийн ардын хэвлийн хорооны шинэрнээ найруулын сонгол гэх чуварлаар хэвлэгжээ.
5: Одоо та ярьсан хоёр найруулын төвөртэй гэд гандирсан говийн уян голоод гэрэлт дорны амьдрал гэд хоёр найруулын төвөртэй. Тэгвэл одоо найруул бичнэ гэд одоо

0: ойлгосон. Тэгэхээр бол найруул ичгэвэл бид бас энэ сүүлийн үед одоо Монголын сэрдэн гэх юм уу одоо жаб хөрв гэх юм уу ийм сайхан одоо судна сайхан найруулын зохиол битдэг уянгийн найруул битдэг хүмүүсээс асуу их суралцсан. Тэгвэл манайхны бол одоо энэ сүүлийн үе одоо энэ үжимчин тусны онцлогтой үжимтнээ одоо энэ баялаг сайхан хөл амьдарч байгаа орчин мал аж ахуй одоо хамгийн сүүлийн үеийн байна. Бүрэн бүтэн гэдэг одоо бүрэн бүтэн гэж байна да одоо сүүлийн үед одоо энэ цан жангслаараа ихэнхийг авч үлдэж байгаа бол энэ хоёр үжимчин ийм хавас одоо энэ үг хэл бол өстэй манайх бол баялаг сайхан ихтгэмтэй амьдралын бүрэн бүтэн болохтэй ийм орчин тойрноос одоо бид үн сайн бич хэрэгтэй гэж одоо хүмүүсийн хүмүүс тус сайхан сэтгэмтэй ч юм уу нэг уран зохиол өгдөг чинь хүмүүсд гоо сайхан хүмүүс хүний гэрээр үлдэх юм даа ийм татгаас биш ямар нэг одоо нүгч хэлдэг хүмүүс нэг юм юу нэ навл одоо гоо сайхан хүмүүс л болох талаас илүү байх хэрэгтэй гэж би боддог. Тэгвэл манай одоо миний найруул бол би бол одоо хүмүүсийн итгэл төрүүлэх тийм өнөө амьдарч байгаа орчин хүмүүст одоо өгөх юм талаас нь одоо бичиж хүмүүсийг одоо өөрийн амьдралаа нэг дахин өргөд таних. Зарим хүмүүс бол хэлж байгаа одоо би ч нэг насараа малчин соёлгүй гэдэг юм уу юу гэдэг юм. Энэ нэгийг бол одоо ер нь соёлгүй гэж хаах хэрэгтэй маань. Одоо бичгийн соёл байхгүй мөксөр түнд бол уламжил юм уу тийм ба. Одоо тэр өв соёлын хэвдэл үр байж шүү дээ. Энэ талд нь бол одоо хүн уран зохиолч гэдэг бол ер нь хүний амьдрахлын итгэл яад төрүүлнэ бай. Ямар мөнгө хүсэл үлдэн байл гэдэг ийм зорилгоор бол одоо бүхэл зохиол таньддаг юм аа.
1: Тэгвэл таны бас нэг ярилцаа бичлэг нэг жог таарсан битлэг гэд.
0: Тийм.
1: Энэ бас их өндөр үнэлэлт олсон ном.
0: Тийм ээ. Одоо тэр манайхчад хүмүүсийг сургалтын бичүүлнэ гэж зохиогч хавас тэр хүн үнэлэлтээс биш. Бичиг тэр өтгөд үнэлэгдэхгүй шүү дээ. Тэгэлгүй тэр сургалтлаг өтгөд одоо өөрийн нэг хоёр хэд үгөлөл тэрийг одоо ямар нэг сурвалдагч юм ямар нэг сайн бичдэг хүн бэрийн үдүрдэрч юм ичээ дортлоо бичээд өнөө хүний чинь махтаж өргөөл хийдэг. Миний хувьд бол би одоо тэр ялцаа битлүүл явна. Тэр сурвалдаг гэж өтгөд өөрөө илүү нийгмийн талаас юм тосох гэх нь одоо би тэрийг нэг анхаардаг. Эсвэл тэр сурвалдаг би асуултаа дурдна гэх мэт нөгөө өтгөд өөрийн амьд юуг одоо үнэн сэтгэлээсээ нийгэмд цаг үед хандж байгаа цаг үеийнхэн сайн сайхны яаж үжиж байгаа өөрөө нийгэмд ямар үжил бодолтой амьдарч байгаа бүр өгтөй юу санаалж байгаа одоо төр цаг үе төрийн бодол олон талаар одоо юм байна шүү дээ манайхны орчин төрч энийг зэрэг гол дүү үн дээлүүл энийг их сайхан хүний ойлголтыг нийгэм дэлгэн хөгжүүл эн чинь сайхан би бол энэ зорилгоор ялцаа хөтлөх хийсэн
1: үлэнний жоох таарсан битлэгэн номдон баруг хөдий хүнийг сурвалжилж юу
0: миний чинь тэр бараг 40-д хүн байх уу одоо Монголын нэртэй дуучин жаргал сайхнаас аваад Чингис хамтлагийн жаргал сайхан манай орны нэртэй хүмүүс одоо соёл урлагийн зүйл үжимтнээ одоо нэртэй дуучин бүхчин одоо соёлын талын одоо нэртэй малтан чууд малтчин ийм одоо сор бол хүмүүс бичсэн юм аа
1: Тэгмээ хүмүүс
0: амс мөн хэрэгтэй натур ингээд сурвалж ийм одоо тэр наас чааш явж хүмүүстэй таарна чигэд тусгай хүмүүсийн өрж хүрнэ эргээд одоо ч юм бол бичгээд юугаа явуулчих чинь хариултаа явуулахд асуултаа явуулна тэд хариулна эргээ харилцан асуултаа хоёр нийлж хариултаа жасна
1: тэгвэл та одоо иймэрхүү та бас өөрөө бас энэ уруулжлагч хоолжч та тэгвэл одоо ийм уруулжлагчийн ажилд одоо та хэжээс юм бүх сонирхолтой болж үү?
0: Миний энэ ч одоо бараг 95 6-аас эхлээд бичээ. Энэ хүмүүсийг бичээ, манай нутгийн хүмүүсийг бас хүмүүс таниулъя. Үндэ нэг гадар орны нэрт хүн гэдэг чинь тэр одоо ганцхан л үжимтнэл биш та. Шилэн тэр бүхий л манай Монгол өвөрмөнгөлийн хвчнэ малтны төлөөлөл шүү дээ. Ийм хэмжээгээр одоо хүнийг үжиж бичих хэрэгтэй шүү дээ. Эргээ нэг ийм бичнэ гэдэг чинь нийгэмд хандлах юм. Тэр ямар нэг өөр нэг явцсан хөдлөөр бит болохгүй нэг их оргсон тэр юм ахтай зүс болохгүй гэж хүн зүү бүх нийгэм зүү хүн зүү хандлаа нийгмийн хүмүүс тэр яаж хүлээд авсан гэдэг нь хамтран анхаарах хэрэгтэй. Энэ одоо үнэндээ ялцсан битлэг гэдэг чинь нийгмийн нүүрлсэн юм битлэг юм чинь тэ. Энэ талар бол одоо энэ манайхныг бол хүмүүс

0: одоо ярьдаг шүү дээ. Одоо энэ юу юунаас сайнаар би ч одоо хэдий хэдий мянган малтай болтлоо. Гэхдээ тэр хөдөлмөрөхгүйгээр ямар юмнаас сайнаар болохгүй шүү дээ. Зүгээр нь хий хос ухаа хулгаар тэр малтай болох яахгүй хамгийн наачихтай хөндөн гоцохын тахгүй тэр яаж үрднүү дээ.
1: Тийм.
0: Гэтэл иймэрхүү одоо нарийн одоо чинь хийсүр тийм юмээс нь бол зайлсхийд одоо чи шууд тэр малтнаа нэгэлж ирээгээр гүгч эгэл бос ийм сайхан тусах энэ талаар нь анхаарч үтдэг. Одоо байн байн засаж байгаа нь хамжийн хоёул. Одоо ийм өрхөл аргаар. Ер нь уран зохиологдөг бол хүмүүсийн эс танамж сэргэрхт биш. Тэрийг нэг эргэж сэргэж жарим мартагдсан зүйлийг сайхан болох, өргчүүлэлээ ламж бол бас өөрийгөө ямар ихтгэлтэй болох. Тийм ба. Эргэд гол нь нэ амьдарч байгаа орчин тойронд ихтгэлтэй болох. Энд л байж та хүмүүсийн бодолч. Гэвчээнд нь цохон яаж хамдаж энэ нутгаан одоо Монголын тоовын хэл дээр өнөө өнөө нутгаас яргал хайхаар өөрийн нутгаан дэвэж ам болох гэсэн үг бай. Ер нь өөрийг нь яаж авч өөрмөнч болгоно уу? Одоо эргээд уран зохиолчлол төр нийгмийн хүмүүсийг хүмүүс нэг өөр нэг талаас тэнд анхаарал юм уу ойлсанаа зүгэж одоо нэг юм бахруулт яаж бахруулах нүдгийг асуудал их байна шүү дээ.
2: Физичнтэй орон нутгийн ойлгож чадах номыг эмхлэн бичиг ажилтай хүч чадлан шавхан өвдөгш тахилгатай чадмын баян овоо гэх ном нь Японы дэлхийн ном хадгаламжийн уншлагын хөмөргөд оржээ.
1: Тэгвэл та бас уран зохиолоос гадна бас орон нутгийн ойлгог юм уу чадах энтри бас өнгөтгөж байна гэсэн.
0: Тийм ээ, би одоо энэ орон нутгийн гацаа сумны ойлгож чадгийг бол нэлээд битсэн. Одоо манай зүгдэм зогшооны талын өртөөнөөс аваад одоо нэлээд битсэн. Жишээлбэл гацааны чадах гарна гэдэг үл юм нэг ойлгом одоо гацааны ойлголчтой гэдэг одоохондоо ойлголч чадах одоо тэрийн нэрийн болохгүй гэдэл юу юу гэж ярьж байгаа шин. Гэтэл нэг гацааны хэдэн хонд үүссэн тийм ээ. Тэгвэл өдөөнөөс үүсчүү аль үед шавгууд ямар байж үжимтнээ вант төр үед ямар байж дараа нь ус цөлөөлөгдөөс нь дараа нь одоо эртлээ нэ өөртөлт одоо энэ чаг үед эртлээ тэр нэг гацаа дэрэл 30 айлтай байсан бол одоо хэдий болсон нь тэр ямар овог төрлийн айл байж хэдий хүнтэй байж тухайн үед одоо ямар овгийн усуд байж үндсэн өрх нь хэдий юу эргээ наашаам бол одоо тэр газар нутг хүмүүсийн одоо цан үйл амьдрал малжих амьдрал мал өмлөг одоо олон талын хамаарсан хүн амьц одоо тэгэл экварач гэм бүх одоо мэр хордны мэр одоо чи олон домог түүх энэ уул усны домог одоо өвс ургамал шоу шаадгад нүртэл бүрийн сайх оруулаа ингээд арестер тэр бол нэг гошууны нэг хэсгийн түүх бүрэн болно ингээд гацаа сум болгон чадгтай болох юм л тэр нэг гацааны одоо үнэн дэн тагаан байдаг данс өмгөл үргөө сайхан болчих юм. Тэр чинь найрлаг сайх болоод анх хүн өрх юм бол хамгийн наачих нь ээ тэдний сумд юм авахтай эдийн юм байна. Энэ дотор хэн байна өгдлөө мэдчихсэн. Аа тийм байна. Нэг нь гацаа чадаг номын сайхан ийд тавна гэдэг нь үнэн их сайн утгач шүү. Энэ бол манай улс ялтай эртнэс хөдөөнөс талын хөдөөнөс ч одоо бүр энэ хийсэн шүү дээ. Одоо тариал орн тэр тосгонд ч юм уус хийж бүрийн ингэж эхэлж ирээд сүлд нь хийсэн болохоос шүү. Чи одоо энэ сүлд нь Монгол орны одоо малжих сумууд бол энэ сүлдний одоо уул нь бол манай чинь угийн бичгтэй монголчууд чинь ийм байсан одоо угийн бичгэн сэргээж угийн бичиг утлах ажлыг бол одоо бүр хийж байгаа шүү дээ. Энэ бол үнэн дээр нэг ус үндэстэнтэй бол бүгд сайн утгар. Энэ чинь бол нэг ус үндэстэнтэй баттай түүх. Тийм ганц хөгжим чим шүү дээ. Улсад амьдарч байгаа энэ үндэстэн энэ аймаг бүлэг тийм энэ гошуу шинэ түүх бүрэн бол энэ улсын түүх бүрэн бол гэсэн үг.
1: Тийм ээ. Тэгвэл та иймэрхүү шалтгаанаас удаацсан энэ ажлыг ингэж хийж та.
0: Тийм ээ. Энэ түүх чинь гэдэг бол бас яг адил бол том гатуу байх шиг. Нэг хоёрхан юм гарахгүй тэгээд тогсцохгүй хэдэн сар болчихно. Тэргээ тэр бол үнэн тулгуурлаж ичих болохоор тэр уран зохиол биш ээ. Тэрийг заавал том байсан юм уу байсангүй юм уу? Үнэн нь болов ийм хоёр асуудал дээр тулгуурлах юм гэдэг. Заавал үнэн баттай тэр хийх хэрэгтэй.
1: Тийм байх. Тэгвэл бас энэ иймэрхүү одоо өртнээ одоо хожим юмыг өрн гэдэг, түүхийн юмыг өрн гэдэг, бас үнэн худлын ингэж гэрчлэн гэдэг бас туйлын их хөдөлмөр орох ажил шүү дээ.
0: Оо, орно шүү, орно. Одоо энэ чинь олон асуун, олон ном үүжин, тэр яг бичээ суул юу байна бичсэн шүү дээ. Нэг гацан чадаг гэдэг чинь хамгийн наадахтаа 4-5 жил нүртэй, одоо хэдэн жуун том өсөлттэй. Эргээ энэ чинь чадаг гаргана гэдэг чинь одоо бас баахан олон бас тэр гацааны хүмүүсттэй бүр одоо нэг гацааны чадаг үтэн бол бүхэл гацааны хүнийг бүрийг сургалтна гэсэн үг чинь таамаг шүү дээ. Тэний тэр үжил тэр чадан баяа уугаад одоо жүүжм нарттай энэ овон тахлын тухай тэр номыг бичсэн өвдөс тахлын чадан баяа уугаад энэ номыг бичгээд бол нэг бол 300 хүнтэй уулзчих бичих аргасан. Манай чадан баяа бол 85 онд одоо сэргэж улс жүүжмд хүрсэн улс төрийн зөвлөгөөний одоо халамжилд ор сэргэж 15 сумас нэг даа гаргад гэсэн. Дараа жилээс нь одоо 15 жил хэдхэн жил болсонгөө энэ чинь явж байгаа 17 осоо сүүлж ирээд одоо 25 болчихсон. Хамгийн наачих нь 25 даач одоо энэ 25-ын дотор орох чинь хэдэн жил гуйгаад одоо даамал болчихсон. Гэн бүдүүн даа болох чинь гэн гүт. Одоо аль сум аль юугаар явцсаар өргөн нөгөө суманд иртлээ хэдэн жил болно. Одоо ч хүмүүс энэ юу даамал болно гуйгаа болохгүй тэр хүмүүсээс чим одоо энэ аваа бол чим их нэртэй. Энийг бол би одоо бичгийн толоо үнэн баттай бичгийн толоо бүр одоо ус төлөлтгөөс үн ямар байсан. Аваа 20 хонд жохсон. Энд чинь 57 хонд бол жохсон шүү дээ. 57 хонд бол одоо цагаан ханаар дахин шатахгүй шаранаа төгшөө гэж одоо үндэн дээрэр дахин гэсэн үг шүү дээ. Өнгөд жохсоод одоо сая 85 хонд жинхэнэ дахлах хэрэгсэн. Эн чинь бол энэнийг одоо бүхмар тэрнээс өмнө түүх домог эргээ үжимтнээ түүхтэй холбогд нэг олон юм бичсэн шүү дээ энэ чинь. Өнгөд чинь бас энэ бичих чинь бас 2 жил орно гөр. Ном уншин одоо ойлгох хүчим чинь ном унших хэрэгтэй, юм ойлгох хэрэгтэй. Эргээ лавлах хэрэгтэй. Олон нэмийг тулгаж өгнө. Үүний юм бодлоо юм. Түүхийн талын юм тулгалт гэж шүү дээ одоо энэ чинь. Тэгтэр ч юм самаргүй. Эн чиг өөрөө хэлвэл баг нэг тол үчиг өөрөө хийхээс дутуугүй тийм ойлголттой болохгүй сайн юм шиг ядахгүй.
1: Тийм ээ бас их өргөн мэдлэгтэй хүн бас болохгүй болохгүй.
0: Тийм ээ одоо өрөндө уран зохиолч ингээд өргөн мэдлэг өгүүлж уран зохиол зүгээр нэг юугаар бичээд л болохгүй шүү дээ. Чиний тэр тийм өндөр түвшинд хүрэх чадахгүй.
1: Тийм ээ.
0: Үнэн өндөр мэдлэг өөрөө мэдлэг хамгийн асуудал шүү дээ. Авиас гэдэг нь яг одоо чинь хэдэн толгой холгуулж болно. Үлчи мэдлэггүй чиний ирүүнээр гэж юм өндөр төвшөнд хүрдийхгүй гэж. Уран зохиолт гэдэг чинь эрдэмтэд байх хэрэгтэй. Өөрөлд одоо нэг найруулгыг чинь нэг бол би нэг голыг дүрслэе чигээд барчих юм биш. Тэр голор дамжуулаад жоохон юу хэлнэ гэдэгт асуудал. Гол нь байж болон тэр ямар ах вэ гадгаад өгдөг юм байж болно. Гэтэл би энэ голор дамжуулаад нэг аймаг үлгийн түүхий ярих юм уу? Нэг улс орны түүхий ярих юм уу? Эсвэл би энгөр дамжуулаад юу ярих гэдэг л тохиогдтой юм. Хогт хэрж ирэв эрдэн боловсртай юу асуудал толгойно.
2: Доор тавхандон Риз Чинтийн найруулал ирж бочих хорвоогийн хэсэглэлийг сонсхий. Хатхин Риз Чинт ирж бочих хорвоо. Гадн салхлах шиг шууд нэг модноос нөгөө мод нь хурж суугаж тавгүй тогтвор алдаад байх шиг тэгэд гэр гадна алин ч хэд санаанд нэг л хүрэхгүй. Хоёр өдрөөс багийн танил бүсгүй сэр маань утгаас ирэх гэсэн сургыг үеийн хэдэн өгнөө яраанаас дуулсан 70-тай өгөн талихч болсон хөгшнөө хүлээж байсан шиг тиймэрхүү сэтгэл орхон хөгшин тань сэр маа илүү дотн явуулчихсан нь болсон ч юм уу. Жуудан дэнч орж зүүн баруун асар дэх хүмүүсийн орж орохыг хүртэл нэрийн ажиглаг болсон өвний харасэ гэсэн хүсэл чанаас нь чохолжж байгаа нь тэрв. Гэрт байхаас гадна явхан 70-тай бохомлын арах чахад жаахан дээр шиг. Гэрт орлоо гээд умбал нарынх нь үжиг төлөвсөн сувгун адилгүй. Яраа жоох нийлэхгүй. Сонорхож байгаа машин орон сууч гэр тэргээс аваад гар утасны бичил ертөнцийн чадахгүй. Нэр тэмдэг бүхий модель болсон ховчос ясал. Интернет, WeChat, Facebook, бэлэн хоолондын дуудлага, өдөр тутмын түргэн гүргэлт, элдэв бэлчилгээд дур алдран, нөгөө жалхуугийн тавлан гаран болж, одоо чи хөвтэйгэрэн амдан хоол хийлэг чаг болж доо гэд, өвгөн дөнгөс хийвэл гарч явах болов. Хөдөөдөн байхдаа бид чинь үүр чайхтай жирэг харнууд хаглан босч, хөл түргэн адуудаан хаа хонсон хөндий жалаг руу бэлчэж явсан үхрийн сүрэг хон малаас эхлэн тус өдрийн чагурын хүртэл байгаль ахуйгаас нь барах чалан бичгтэй хашир туршлагатай малчд байлаатай. Юу бүхэн өөртөөд байдгаар нь тэргэн хүрчи хорвоо гэдг нь мөн тэрэл бичээ. Эртний чивэр чинхэх соргог агаарын хатсан сархнах шиг болсон муу ушгынхан саргаа бүхнийг танитал амьсгалж явсан далантай өвөгч уултай хөлн чантай юм шиг учирдаг. Ирж явах нь хорвоогийн ирээдүйн өдрүүдийн гэгэн дурсахалд модод ургаж байдгийг үсхэн модны бор халас яжруулан гөрвийсэн өвгөн халас уруугаан тэр дөхөж явлаа. Өглөөч чантай бат очир өвгөн өөдөөс ирхэн харагдахлаар далантайч өөрийн ирэхгүй. Энэ манч далгарч 84 шүүрэх шахлаа шүү. Ай их өрхий. Ирж явах хорвоодоо гэж өөрийн ирэхгүй бодоод авав. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэхийг нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арван Чанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Хилийн голын араажууд хэлбэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
4: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нөхтрүүлэгдэн зохоогч Лижүүн зохооч хаа Сэчин Батын нөхтрүүлсэн Хатан гол Дорноос Одномг романыг залгаж сонсгоё.
5: Лаво хин бутагийн толч аваад нэг очмогч гэсэн дотор нь доорон халсаж толгоо өргөдгүй биний нийтэн. Энэ үед чагаах хүн энэ хэдэн өдөр чи хаашаа явчих гэж асуусанд Лану «Ай, хилипу тосхны нэг бэлэвсэл хэрэгд очлаа. Нэг гурал талахдагч өвгөн шаны хотонд гурал хүрэхээр очоод Японы нисгэлийн хайсан дэлгүчэг бөмгөнд байрагд зүгччээ. Хэрд морсон хэдэн охтон Абинка харсалтайгаар үхсэнд Жосон чугдуулж, хонгирэгчин бискүртэн жалж сэтгэлэн гүйтөг гэлээ. Ай, гэхэдхэн мэджив. Би олсон чинь тэр тусхан сууж байгаа чирэг бөлөвсөрлийн ховчос өмсүүлэхгүй. Чандрын пөнгч мариулахгүй байлаа. Би хоёр өдөр хүлээгээд бас бүтсэнгүй. Эй, одоо чинь ямар ч маймаа хийд дийлэхгүй болчихжээ гэж хэлв. Дүүсэ. А тэр тусхан сууж байгаа чирэг чинь Дунян жинүү гэхэд Лау. Тэгэлгүй. Манай тусхан суусан ухуулга анхийг хол хөрөхгүй хөө. Манай тусхандах энэ ухуулах анх ардд уул таманж хөрөө шүрдэж өгнө. Тэр тусханы тахадыг өнөөх чиргүүд идэж барах шахлаа гэж хэлтэл зүүс. Энэ ухуулга анх нээрэн сайн. Хагсаар суугаа тийм олон хүн байтал адхан шовин шөөлж авсан хүн нэгч гарсангүй гэж хэлэхэд эх нар нь инэмсгэлсээр. Үу ахаа. Сонсоход Ли Ангийн дараг чамиг ухуулах ангитаан авах гэсэн гэнэ үү? Гэж асуув. Лао, зүгээр наадам хийж байгаа. Хай, би хэрэв 10 нас чалуу байсан бол өнөр орчихно. Шин 4 дугаар армейгийн хүмүүс тон хүмүүсг даруу. Нас шиг хүн хамаг доордод тоочхтон мэддэ. Гэхэд нойдонч гэсэн, доор хүмсэнч гэсэн бүр учрах болгоно гараас л барьдаг юм билээ гэж хэлсээрээ. Чөнхөн шарсан чарээ дээр нь сэтгэл хөдлөн хөгсөн баярлсан байтал гүйж тэлрэв. Ламу болдэ, Шри Янган тусханэ, гой нэрэ, энжин дэгэнт 30 эттэй болчив. Аав ээж нь эрт өнгөрч, хар багаас чахур хөгжмийн анхи дагаж чан чохож, шар өдөр бор хоногийг нөхчөөж, хоёр өдөр арих мах идвэл, гурван өдөр шингэн бодаа гоочиж байлаа. Тэрээ багасан хурч сэргэлэн, 14 тавтай дан өвгөн багш, зүүчвэн шүйгэсэн бискүр үдөхий сурж, нэг жил болсонгүйгаар 5 нүхтэй бискүрийг тааламжтай сайхан үлэч чадах болов. Айдлах нь Сүүхэнд гарах дуудад байтал тэрний өвдөх нь хангам тотх нь уйхын чөөлн. Айдлах нь олон шубуу гардд амраг байтал

Тэрний өвлөх нь авилах уран аяврхүү сонсголонтой. Ямар шобуугийн дуурян үлээвэл ямар шобууны жиргэн гарахаар үл барам шилдэл тавталтан ч яруу байсгалантай байдаг. Тэр эдэн жил өхшиг тайрчих сая дэлгэрж байсан бөгөөд тараачид тэрнийг харин ши гэдэг. Зүү худалдагч өргөлж нэг аваад явж л байдаг. Лан уу чөлөө гарсаар зүү худалдагчийн хажууд очиж суугаад өхшиг тайрчхийн сонсдог. Тэми 2 жил болсонгүй Хэрхуан ши Хэнан банс, Хэби банс, Чизэ, Юэгийн айлэг, дөрвөн чавхтас төгжм, жүйс урлаг жирэг янж болхныг үлээч чадав. Тэрэ, Чэньшан лэн, ордон дур 2-та орсон, хос охоржэд, мүүгүй юн чирэг дайчилсан, жирэг хэдэн шид боловсарын дадам гарсан байдах. Ши дэми олд сонсгүй хөдөө тусханд аних жүүлэн ойрун бискүрин айсан тарач тавчилвэл ши үсснээс ч хол бахтай байла. Тухайн үед лан уу жүү овохтын багт бискүр барьж байв. Жүүчвэн шүй хар дамах татаж бас тэгээд нас ахширсан болохоор бүр лан уугийн хүчинд найдаж нэр нүрэ авч явж байсан билээ. Шэнэ жүн хэсэгт яна овохтын баг гэж байдаг бөгөөд тарин жүү овохтын багтээ 2 удаа мөрийчөөж өнгөрсөн боловч бүрл ялгатжээ. Яновхтын багийн бурам бискүрийг тавьж байгаад хамар амаараа үлээж элдвжүүдээр баашиж байсан ч лам уугийн ганчхан бискүрийг хүрсэнгүй. Лам уу ганчх нэг л ай үлээсээр үжигчид нэгхэн талалах ташдаг. Нэгд тарны үлээх нь битүү данд мөртөө нь уяхан чевэр оргилон байлхан байдгаараа хүмүүсийг согтуруулмаар сонсхолонтой сайхан байдаг. Ийм ус хүмүүс Яновхтын багийн үлээх нь Бочир, Төв овхтын багийн үлээх нь Чевэр гэдэг. Лау нэр алдарш махч, 2010 гажрын айл тусханы улаан чагааны явдалд дутагдаж болшгүй хүн боллоо. Тэр үед Лау жалуу байснаараа удаа бүрийн ховоож олох жоосон ч илүү шиг байв. Тэр гизгэн 2 тийш хагалж, торгон дээл арсан ултай шанхай өмсөж, алтаар өнгөлсөн 2 бүлжиг жүүчгсэн байлаа. Яг энэ үед нэг жолвос хэрэг гарсан билээ. Шянтэн хэнэ Юэновх тэнкэнэ Юэнловагийн чандрыг харахад 3 баг хөгжимчин дуусанд лаууч дуудагдаж 3 сүн 3 өдөр үлээжээ. Энэ айлд Юэновх тэнкэнэ холын садан болох Ливовхтэй гажрын эжин байв. Лив овхтод нэг тэнэг хүү байдаг. Амийн чахт идвэл чатхаа мэдхгүй. Унтвал урвхаа мэдхгүй. 10-20 насалчхаад бас дэвсгэр дээрэн шээн. Гэвч лив овхтын кэнэ жоос мөн гажир тараатай баян айл байсан болохоор тэнэг хүүдэн хэчүү сайхан бэр авчээ. Бэрн шэмэй гэдэг ядуу хүнээ охин. Лив овхтын хүүд морцсон гэхээс лив овхтын кэнд худалдахсан гэвэл таархин билээ. Ан гэрэхтэн учир ёсын ойлгон мэдхгүй. Зөвхөн идэж өмсөх элвэгдэлгүй бол чаргалаа гэж боддог хүүхдэл байла. Хожим нь аачмаар өсөж байжод өөлийн өндөр болох тусам ончхойлон хүний өмнө хань гэсэнгүй өнөөх тэнгинка шившхи үсээр хойв тихол муу гэж ганчаараа мэлмэс унгаан жовох болжээ. Лив овхтинкэн хүүгинкэн тэнгийн мэдэх тул ховч сондор жаслан чимгэллийг баринкан дураар этүүлж байдаг. Хожим нь бас Можийн хот Кайфунгаас эхшиг тайрчих худалдан авчруулж санаагийн хуурн ойтхорын сэргэж байв. Эхшиг тайрчихтэй болсноос Швэмигийн хайр сэтгэлгэн юу ч хэлсэн нэг найдамжтай болж өдөр туж дуун пянсан ордос суун. Швэми багасан сэчгэн сэргэлэн хүн тул харин хөдөн дуун пенсийг нэг жил болсонгүйгээр тодорхой чэжилж тууртал мэдэж авчээ. Энэр баггүй чийс банс жийс гэсэнгүй янж бүрийн дуудах хөг айл харгийн бүр дотроо сөмхөн чөжилж авав. Үнэн дэн тэр бүр дуулж чадах болсон ч гэриос чан гэргийн чөөр арим учраас адхан айлуулан гэнэж үжээгүй зөвхөн олон арим айжим хөг айлдаг дугуул бүрийн
сэтгэл дотор нь гүн нууж байлаа. Юэнобухтингын хүнэн орш улсны төрөв оройн Шүэми хэвтэр боруунтай бүсүрэм хар фүүчү өмөд чагаан шахы өмсөж Юэнобухтин танкимд ирж бэсхүр сонсчээ. Энэ үед хөгжим бас эхлэдэй байсан ч танкимын дотон гадна нэлээд олон хүн ирж хэж шахалж л байв. Шүэми нэг жахтан жохсож харсан чинь нүүрсэн дэнгийн гэрэл доор нэг бүдэг хөгжимчид цан хоор царигэл бангас барьж гаж хэрэг тэрн сууж тэднэ жарман тамих татаж жарман чай ууж жарман чийдүн юм одор төдөг тавьж арих тэйскан бодож жарман эрдэм чадлан гайхуулн элдв хоёрын үхэлж инээдэм гаргана. Хоёр талын сандал дээр 24 тавтай урт чарайтай өндөр хамартай нэг жалуу эш тиш харалгүй энгийн янчаар ай тайхан тэгшхэн суул. Утаскад Юэнобухтын гэрийн хамаарахч мөнгөн часттай янжуур тамах нэгтор авчирн зөвчэн шүйд өгөөд Лаужо энэ бол их гуягийн шангас шиг гэж хэлээ. Зөвчэн шүй тамнын тал ашигд талархаж байна гэж хуурайгаар ханиасаар тосож авлаа. Уудн иргэн усын дараа Юэншикай хэдүү өдрийн хаан сууснаас болж Юэншикайгийн уг нутгийн удам салдын үн чананч хэдэн дэхэн намагчээ. Садан сулгуугийн хэдий чинөөхн олон тасархай элхээгийг дамжиж байгаад Юэншикайтай холын төрөл болсон Юэнобухтын кэнч тухайн үеийн эрх сүрий хөөчөлдөж эд ашигт шунхайд гажрын өжин нутгийн ноёдд тавнан лоё гэж дуудагдах болжээ. Зөвчэн шүй бол дэлхийг тойрсон хашир урлагч болохоор Юэншикай аль хэдийн хаан суурнаасаа буусан боловч Юэнобухтын мөн хуучин ёсоор 5000 хэмн дууцсан хэвээр байлаа. Хүргэж ирсэн тамхинаас Зөвчэн шүй өөрөө 2 хэрч аваад үлсний ширээ өөд түлхэмгч олноороо булаалцсан ч өнөөх чалуу харсан чгүй суусан хэвээр байв. Уулн тэр тамх татхгүй байжээ. Бахин удасгаад Зөвчэн шүй чаргалаа авч хоёр чахмагч өнөөх чалууч хирээн дээрээс яарлгүй бисхөөрөө авсан хүмүүс лаву тэр чин лаву байна гэж шивнэлдэж гарлаа. Лаву гэдэг нь ямар хүнийг шэми мэдгүй болохоор хүмүүсийн хөгсөн даргалдаж байхын учрыч олсонгүй. Хамаг төрөнд линтүн чөлөгсөн гэдэг хөнан жизиг хүлээлээ. Гэхдээ Ахмад урлагчи Тоожин шингийн намбагийн дуурян үлээснээр зөвхөн эхлэлтийн тэрх гашүүн бэхтрэлд ойрын жавхлан тайсан бүх талбарын хэдэн чон хүмүүнийг унтсан шиг нам жим болгочээ. Шэмэйч энэх жийс шигийг хамгаас бахардаг бөгөөд үг өгөлбөр болгоныг бүр чэжилчихсэн юм. Гэвч тэрний сонссон дуугийн пенсэн Тянжинэ нэгэн эмхтэй дуучны дуулсан дуу байжээ. Лан үгийн үлээсэн нь эрэгтэй хүний ая болохоор нэнч ойтхор жомнолтой санагдна. Линчун хондогтой архийг толсон авахд нүдэн наривсан борон чутгалах мэт асхарна. Линчун хэлсэн. Линчун би энгийн үед өхөрлөх дуртай. Ямар хүнийч сэтгэлээ мэдэлсэн найж болгохдаг билээ. Анхнаас аваад сайн найжилж явсан Лучэнийг адгуусны жүрх хүнээ зүстэй хэмн хань саналаа. Тэр миний гэр өрхий болснуулж аюул жоболонд унгав. Толгүй үндих чаг Линчун надад байдаг бол Хайфэн Фуд дахин ирж өшөөгийн хорслоор өршүүдийг ачаар хариулсугай гэдэг эмэсгийг Лау бисхүрдэж гарлаа. Бисхүрч байгаан хэдий айлг байсан ч Шэми харин энэ айлгийн үхсийг нэгч алдалгүй сайн чөдлж байжээ. Ялангуяа лангуугийн итгсэн гонь хорсолт сэтгэлгүй юм эдэр насны өр хүний үлээсэн бэскүри их шиг энэх чамх бүсгүйгийг 80 чон жилийн өмнөх Кайфэн Фугийн жирд аваачиж гав дун жүүсэн ажгүй баатар Линчунгийн хөх төнгөрийг харж урт сүүрсалж байгааг олж харсан шиг болгочээ. Ойрон жоодом бискүрийн өх шиг хаяа байн элсэн далай дээрх борооны дус шиг хаяа байн эцгүй уулын гейвэх сар гэмээр
хүмүүсийн сэтгэлийн өвчий хөдлөгсөн байдалд оруулж салж хахчхийн гонёв жовол баатар өрийн бөхтөрсөн гашуудл гомдлыг үлчигдэж барьгатам илтгэжээ. Эчистэ линтун кайфун относ янгоны чамд гар хуйм байдлыг хүлээлээ. Эй найлгийн үгэн өмнөш хархуя цан түүгийн чам урт та сурт эргэж хархуя дардан чам даанч миний үүднээ жалгалтна. Эних үүднээ гэсэн үгийн очисын чуура чамхаршгүй эргэлтэх үед шүэмигийн нүднээ дус хэлхүү тасарсан собол шиг хэвтэр бор хөрмийн кинангэр дээр бөмбөрнө. Хүмүүс тархаж явсны дараа шүэми яг тэнхэрэн сохтуурсан байдалтайгаар гэртэн бочиж ирэв. Ертэнч дэлхий тэрнд гэнт ончийн сайхан санагдаж охтргүйн таг найдах сарч иймэрхүү аюубэрхүү чөөдөн бодогдож ангийн чахт үжишгүй жигшиж байсан хогшин шар нохай өөдөөсөнгүй ирэхэд янгдэлсэн сэтгэл нь тэсгэлгүй болж ивэлж гарлаа. Тэр өөрийн гөртөн алхаж ороход өнөх тэнэгэрийн арслан үрхэрж аян нэгж байгаа хэмээр хамар татн хүндлэн тэрийж байгаа үжимгч чи чинь хүн л штэ гэдэг үгийг өөрийн өрхгүй бодож олов. Хүэмэй сүн туч нүд хамхсангүй. Өнөх чалуу бискүрчэнэ дүр тархандан эргэлдэж уйрун бискүрийн ай чихэнд нь сонстож ил байлаа. Тэр эхшиг тайрчхан гаргаж тэр их эмхтэй дуучны дуулсан линчун сүнөр жамансан гэдэг дуугийн пянси тавьсанд айсан адил байсан ч бискүрийн өхшгөөс хүнди толгой санагдна. Харин хүнд чихмай гүн өтгөн өнг сэтгэл өгөхүй бискүрийн үдэл шиг үгнэг бүрн өч сэтгэлийн догтлуул чадахгүй байлаа. Дараа өдрийн кэн үди өмнө илэрхайлал ухтах ёсол явуулах болохоор зүү овогтын багийн кэн их чөлөөр өнгөрхийг шүэми олж мэдв. Ёрийн чахтан гай чөлөөр тойрох дурггүй энэх чалуу бэр өнөө өдөр харин саргээ чичхи улаан өд хөрм солиод чөлд гарч үчхэр болчээ. Тас хар гизгэн шангалж ороосон нь хоёр хүрээчгүй тэрнэж ус байтанд арай жохомчгүй шиг санагдна. Тэгээд удаан өдөр хэрглээгүй ангсгэ навч бодоврээ зөөдн чагаахан ачир дээрэн хөнгөхөн төрхлээ. Тэйл дээр хөөр хөгжөн үчхэр ирсэн хүмүүс шахалж ил байв. Ёслын 8 юулч өнгөрч харав. Хэдэн ачлал төвгүүд өнгөрч харав. Шэми бүр олж үссэн шиг байла. Тэр зөвхөн хөгжмийн ангийн өнөх бискүрчнийл анхаарч байв. Гэхдээ зөрүүт хэдэн хүүхэнчүүдийн чангаан ширж бискүр үчхэр дагаж хэсэг өмнө нь хэсэг хойн нь орно. Ер нь лангийн эсрэг талж огсож тэрнийг төө салгалгүй ширтэж байв. Гэвч лау харин тэрний нэг удаач олж харсангүй. Энэ хүү шэми өөрийн өмссөн ховцын кон өмнө хурч биш тул хүмүүсийн анхаарлыг татдаг дийлгүй байна гэж уцхаардан бухимдаж байв. Хүмүүсийн хэлэхээр бол шарун бол хамгийн дээдүн одон өнгийн дотор хамх хурч гэдэн бодохоор хүмүүсийн анхаарлыг хамгаас татан гэдэг. Шэми ангар шарунтай ховчсгүйтэн харамсч байв. Илэрхайл нухтахын бочиж ирэх чамд хөөр хөгжөн үжих улснан арим болов. Үнэн дээн эмих илэрхайл гэж хар ширдэр алтан үсэг суулгасан маш амийн модон илэрхайл юм. Юэн ло ба бол юэншикагийн холын төр толвохтах тэдий садан насан турш хар тамих татаж байнаатхаас өөр чадах юмгүй. Гэвч гажрин эжингэгч юрн ларжа янбад дуртай хэдий юэншикай унсан боловч жарим гажр орны багч үсэр эрэхтэн эрдэм ёс их нутгий бүрх майгах бичээс тайнах илэрхайлдий хүргэж нэр гаргаж талж асчээ. Илэрхайл нухтах хүмүүс тоналдан жайлдар хүрж ирэх үед угааж бодох пүүсийн жангүйд нэг сандал авч гаргаад жам хэрж
сандал дээр нэг хайрчих тамх тавьж, хөвчмийн ангаар нэг бадаг үлээлэх гэв. Лау, сүүхэнд гурмантаа гарсан гэдэг шигээс нэг бадаг үдээсэнд олноорон анх ташиж, сандлан авч жам тавьж өгөв. Угаад бодох пүүсийн бачханжаар сандлан авах үед тэр хайрчих тамх шэмэгийн хөлийн өмнө очихлаа. Шэмэй, сэгс гэж тамхи аммахч лаугийн өмнө хөргөж очоод, ма, тамхан? Лау, тамхан тосч авахын тэр ахшинд тунгах сайхан тун руу чинмэг хоснууд өөрийн нөхчлэн төөнж байгааг мэдээд бэйн дагчис гэв. Шэмэй тамхан атгуулхын дагуу лаугийн дэхэн харж аваад чомолжин инээсэнд лау яарн тэрний хартнаас далдрын жайлжээ. Гэхэд Шэмэйгийн хонгор сэтгэл нь хориод дийлшгүй тоглохтаа нь хоёр хачир нь улан ичв. Бүхэл өдрөөр нь лау хай явсан ч хамаагүй хоёр жаргал чагалгаан шиг хурч харж чарай дээр нь эргэлж байгаа шиг санагдаад байв. Лау өмсөж үүсэн гэгэн чивэрхэн ч шулуун шудраг хүн тул өнөө хурж хоёр нүдийг ухтан харах жор хурсангүй. Зөвхөн тэрих саргаа улаан ховчтой бүсгүй хүмүүсийн дунд бүртгэлжин хөдөлж байгааг ил мэдэж байв. Сүний хөшөг боомогч хөгжмийн анкинкан бас хөгжимдэж эхлэв. Хүмүүс нэн аривдаж шихэр худалдагч лохаашин худалдах жижиг маметан ч ирээд бахран худалж байла. Өнөө арай лау хоёр шигийн ай үлээлээ. Нэг нь пипаган төврөх хэну нөгөө нь хоёр дугаар өгчийн жүүдгэдэг. Онч хайр нь хоёр нөхшийдэх чунгүй гэдэг жалуу хүүхнээ Яниг амаргийн тухай догтлом долгон хөсөл сэтгэлгийг горхийн урсгаан мөт гоётхон гаргаж хүмүүст ягнаг нь сэргэлэн чобо амнаас хоёрж байгаа шингэлгөөсөн гарахаар оролж байгаа төрөгдлөөг нь. Шэмэй, хэдий энэ шигийн үгийн мэдгүйч бүхэл аян яг тэрний хэдэн жилийн турших ойтхор гонгийн дэлгэн ярьж байгаа шиг санагдаж өөр юм байн яг өнөөх бискүр бодоод хавирчихсан шиг болов. Ши тарахчихсан байтал тэр яг модон сэлмэл айдл мэнхрэн суусан хэвээрэн байла. Нэг сагас дүүжсэн жижиг маймайчин өмнө ирж бэргэ ямар шихр авах юм гэж асуула. Шэмэй мансан байдалтайгаар лау. Шихэр худалдагчийн нүдам нь орон торонгүй болж сочин айсаар жайлж одов. Тэгэхэд Шэмэй сая сэгс гэж улаан бүс шиг болсон хачраан халхалсаар яаруу санд руу гэртэн харьлаа. Гурав дугаар өдрөн болээ. Жинхэнэ чандр оршруулах өдөр билээ. Энэ өдөр хэдий чаасан жоос ядрын тарчиг тахилгын идэн доён төлөш жээл бүрхэн иймэн бочхонсон ч Шэмэй гарч үзсэнгүй. Сүнэн хөгжмийн анкинкан бас шигийн айс хөгжмсэн боловч мөн очиж үзсэнгүй. Шэмэй харагдхгүй болсонд лан үч очирын олохгүй болов. Гэвч тэрнээ сэтгэл нь яг зөвлөн долгоо мөт долгоолж аваад намшиж билээ. Тэр бүсгийн айл тусханы хий бас мэдхгүй. Тэхад өөрийн бэнч доор давхарганы хүн болохоор энэс чааш элдв усныч бодохын жаргүй байла. Дөрөвдүгээр өдрийн өрлөө зүү овохтын багийн нэг бүлэг хөгжимчид богч дайлинга үүрж хөгжмийн хэрэгслэн барьсаар гэр зүгэн бочих болов. Тусханы дүнгэж гармагч нэг жилийн хачин үжигдэл тэдний кайх шалтуулжээ. Өвч бий час чаган ховчсомсон нэгэн жалуу бүсгүй жамын хажуудах удам модны дорж огсож хоёр нүднээс нь ани сүмгнүүлж тэдний өөдөөс нүд салгалгүй ширтэж байв. Лау үжмөгч өнөөх бүсгүй болохыг таньсан ч төрөө хоёр өдрөн бодвол хачир нь шавтыж нэлээд эчит турсан мөртөө хамрын үж өрнч гол исэн шиг санагдав. Лау өөрийн өрхгүй чечрэн дагчиж жохсхий болсон ч болсонгүй. Жовчэн шигэгч
ертөнц эргэж их юм үлдсэн хүн тул

"Урд нь жамаа хөөчхөөя" гэж бахархад Ланву толгойгоо бүх эсвэр Шүэмигийн хажуугаар шахан өнгөрчээ. Тэрэнд Шүэмигийн харах зориг хүрсэнгүй. Гэвч тэрний нүдэн нулимсн бөмбөгж байгааг тэр мэдлээ. Хагас сарын дараа Ланву дэнчин болгосны нэгэн ажрын өжиний ургалсан баярын сүнийн найрт бисгүр үлөөж байхад өнөөх саргийн улаан үнтэй хөрмөмсн жалуу бүсгүйгийг гэнт олж харав. Шянтэнгээс энд иртэл 70-80 ажир байна. Тэр яагаад энд ирчихв гэж Ланву ихтэй сочив. Энэ сүн тэр яасан ч үлөөтийхгүй болжээ. Тэр бачхан үхэрчнийг хаашааш үдэмгч гэд сүвдж байна гэж шалтглаа. Талбраас салж тусхны хойнох голын хөвөнд ирв. Шэмэж дагаад ирлээ. Голын ус бөхшин бөхтөрн урссаар байв. Хүмүүс бүр хөгжим сонсохоор ирсэн болохоор голын дэнд яг өдгөгч байгаа сартайгаа адил мэлчин дуу чимээгүй нам чим байв. Тэд хоёул эсэргүүлэн жохсов. Шэмигийн бэйн чичир хийлж, эхэр татан мөгшин байлж байх нүдэн алвсан сарны гэрэлд галтхан, голын жүлгэний өвсөн дөр бөмбөрөн ончил байла. "Чи яагаад энд ирчихсэн юм?" гэж Ланву асуув. "Би мэдэхгүй" гэж Шэми нулимсан жүлгсээр хариулав. "Чи хаанаас ирсэн юм?" "Би төрхмөөсөө иржээ. Чамайг дагаад нэгэнт хагас сар болсон. Даашин дон Хуанги зэрэг гажраа би чамайг тагсаар ирсэн. Гэхдээ чи нэмээ олж үзсэнгүй?" Лаугийн халуун чусан бочлон нүдэн чигтлээ. "Лаву аха, бид дутаа" гэж Шэми чин үнчээр гоёв. "Хаашаан дутаах юм?" "Шинжаан уу дутаа. Тэнд маний таних хүн үгүй. Гэхдээ би бол дорд хүн шүү. Чи" гэж Ланву жомлон гутахтаа нь үгөө нь хэлж гарахгүй байла. "Ланву аха, би чамайг голох бай. Би мөнч ядуу хүнээ хүүхэн. Ланву ах та сэтгэл амар бай. Хожим би сэтгэл хавирвал чи нэмэ алчих. Миний тэр хөргөнгөгч тэнэг юм. Чи нэмэг галт нөхнөөс гаргаж аваач" гэж Шэми яг содирсан мэт гашуун жовуураан тоотчил байв. Ланву нэх жалуу бүсгүйгийн ажгүй учралд сэтгэл тогтлоо. "Нэрчин хан гэдэг юм?" гэж тэр асуув. "Миний огогсун нэр Шэми. Ланву аха, хоёулаа орхож явъя. Чамайг дагаж бутааг байсан ч би дуртай" гэж Шэми хэлнэ. Тэгэд энэ орэдон хоёр жалуу хайлан орхсон байв. Тэд яг ахаа явганаар баруун шивж байлаа. Жам бол эрэх чөлөө, жам бол чол жаргал гэж болсон энэ хоёр жалуу жам дормогч яг ямар ч хороо цэргүй шиг санагч байлаа. Шэми нэг улаан багдаа бэрж бас хэдэн жасал чимгийн жийл авч явна. Нэг сарын дараа тэд Луши шэн хүрв. Эндээс тэд Лингбод очиж галтэргэн гарахаар бэлтгэж байлаа. Шэми нэг өрөөсөн алтан бугуйч харгаж Ланвугийг жейл дээр аваачиж худалд гэв. Ланву энэ талын торшлоггүйгийн дээр үхэл гайсанч таархгүй болохоор бугуйч худалж байгаад Лювчрэжин Луши шэн суугаа чирэгт байж хагдав. Эхэндэн тэдэ Ланвугийн энэ алтан бугуйч илаатай дээрэмж авчирсан гэж шууд толгов. Энэ хүлээхүй байсан Ланву эх нарын кэсэнд тэд буудлан төрж очоод Шэмигийг бариад аваачв. Тондан өөрийн баяран хэтгэн үхшүүн асуумагч Ланвуд оход өмсөй босгон мэхэлсэн ял тогтоож
Луши шинэ гэндэнд хөргөж өгөв. Лау барихсны суудар швэмэгтэй ганчхан удаа нүүр учирж, хожим нь тэрний хааш оцсныг мэдсэнгүй болов. Луши шинэ гэндэнд лау 2 жил хагас хоригдов. Гэнднаас судлагдаж гарж ирэхийн үед нэгэнт хүний дүргүй болжээ. Айлын аяг харж атаг бодаа гоёны тоссоор нутагтан хэрж ирсэн боловч гэрээс бас гарч чадахгүй байлаа. Багши түүчэн шигэн сургалсанд тэрнийг дутаасны дараа Лив обогт гажрын эжин хүн тэмэлж ирүүлээд хөгжмийн хэрэгслийн өвдөн баловж түүчэн шигийн навширталж оссон байв. Түүчэн шиг нас ахширсны дээр тамхин шондоч хордон бый буурай байсан тул навширталж одохсны дараа сарж болсонгүйгаар нас барсан байв. Лау энэ сонсны дараа сүнөр Багшинка хүүрийн өмнө гүйж очоод хүсэр сүгдөж дуу тавина байлав. Хожим нь Шанчэншэнаас салж энэ тэсн тэнд тэнүүчилж байсаар Чжиянган тусханд ирээд хул тогтон суулаа. Өтөлхийн төлөв орж үг чонтой болсон Лау ерч ахтан багсаг охор ухчааны ажил хийдэг бөгөөд жарамдан бас сүү хүсгийч таган бисхөрүүлээдэг байв. Тэрэ гэжгэн хэдийн хагалж шүүртхэн болж өмсөж жүүхэнч уран саран навчин тамх татаж эгэ яг тараачин шиг болчих. Ганчих тэрнэ тамхин утаага үлээх жомнолт байдлаас сая энэ хажгүйсэн урлагчнай дотоо сэтгэлийн анашгүй шарах сорвийн хүмүүс олж ойлгох болжээ. 6 дугаар бүлэг Адвэнд барихсан тарихчин. Найлвсан дэвтгсэн хөгшин ээж нэгэл хөгөөр дүн янжин чэргий хараа. Техагийн нь ховох идэв, тосийн нь яг хооцлов, авдар хоргий бүр урвуулж хайл ятахтаа нь шахай гэж хулгуун. Ардын дуугаас. Лау түүзийн гонжинд өрлөөгийн хоолоо идээд гэртэн харих гэж байтал гэнт тусхан ээжэл дээр яг өөрөө сэнтлэгсэн морин жүгийнэ шуугах шиг юмд өвжэн болж тиха галуу ийш тийш дэвтэрж нохой гаслан гахаагүй л нэлжгмэр өргөн натхаж толсон түнс төмөр тооны харшилтах туу усан сав сомн дайлангийн хөсөр хаяг чимээ тачхантал үүд болбох туу холилдн сонстно. Дүүз бас чирэг өнгөрөх нь үдэ гэхэд Юэлиан хөрөн үднээ завсраар гадах шартан чинь шар ховчос өмссөн чирэг жээл бөрхөж нааш чааш холх нь намба чиггүй болжээ. Зарим нь төлөө хагалж, зарим нь тахаа хөөж, зарим нь ус таманж, зарим нь буудай хадаж авчираад шууд морон тэжээн. Жүүзэ ямар чирэг өв гэж асуухад Юэлиан бочиж ирээд Дунян жин чирэг штэ гэж хэлж барахтай гүтээ үүд балбан дуудн чохогч юм агарлаа. Айлын ахтуу, хурдан үүдэнэ, хурдан үүдэнэ гэж үүдэн гаднаас гахарна. Юэлиан. Та нар бүр гэртээ ор, хөвчнээ хүн барих магадгүй гэж хэлсээр үүдэн удаа явахтаа харин дээрэн өдөгж байсан 2 алт шин сарамсхан варийн анган дотроо хийгээд сая үүдэнэн өглөө. Үүдэн гадна 2 комендангийн чирэг байлчв. Гартаан тэнгсэн таяг барьсан нэг нь барах ноён болтай. Тосхнэ боогийн дарахчи хаа сууж байгаа юм? Гэж өнөх ноён маягтай асуусанд Юэлиан. Тоналтын жэлийн боогийн алван гэрт байна гэж хариуллаа. Боогийн алван гэрт хүнгүй. Тэрний гэр нь хаа байдаг юм? Гэсэнд Юэлиан. Боогийн алван гэртэн үгөө бол боогийн холбоот гажир хорл хийхээр явсан ч магадгүй даа. Гэтэл таяхтай ноён. Би зөвхөн чамаас тэрний гэр нь хаа байхыг асууж байна. Гэсэнд Юэлиан эг мак гэд. Тоналжин жэлийн хойд талд жэл эсрэг уусан 5 таслаг варин гэр бол тэрнийх гэж хариулав.
Гэхэд өнөөх доор төссөн жиргийн ноён. Чи мань жамчил. Гэхсээр гараа нь Еленэ мөрөн дээр тавьхад Елен буян шилгэн. Эрүүн дээр амтай хамрын дээр нүттэй байгаад өөрөө асууж ир чадахгүй юм. Гэхсээр пас гэтэл үдэ хаач. Өнөөх жиргийн ноён хадаас мөрөгснөөс нүрт нь хурж эх инкэн хөдөөгч юм аа гэж хараагаад хавцсан үүдийг тэнсэн тайгаараа тэнхэн мэдэн балвж уудэна гэж гахаа ширлж байгаа шиг хорлон бахарна. Одсгад уудных чив гэвч ухтан гарч ирсэн харин лау байжээ. Лау их ная та ямар учиртай юм гэхэд би богийн даргын ярина гэж өнөөх доор төсийн чиргийн ноён бахарна. Аа, богийн даргын ярих уу? Зүгээр зүгээр. Би чимээ дагуулж оч. Өнөөх чиргийн ноён лаугийн ширв жаваад гэд харамнасан ом бир гаргаж үүдэн дээр нь жарууд хоёр дугаар сумны албан газар гэж мошхи хацгээ бичв. Тэгээсээ яви гэж хэдр хэлсээр лаугий дагаж тонолтон жилүүд явлаа. Хайнан тэнгийн үүдэн өмнө хөрхөд яг богийн албат Ванви баатай учрав. Лау Уйба энэ их ноён богийн дарга ирж яана гэхэд Уйба айшо жатна. Аа, богийн дарга гэртэн байхгүй учиртай бол надтай ярилчаа гэж ажигч хөйл хэлнэ. Чэргийн ноён Ванви багийн шавгар уруул шавтгар чарайгийн харсаар мөнч хэнкэлцээр миний овог цуй гэхэд оно хойд дагалт чиргэн манай цуй фуг байна. Ванви ба чадын ядн инээ хэлж цуй фуг байна. Өчигдөрэ 63 дугаар дивизийн Жо Хорон дараг сайхан энүүр өмөрсөн. Би тэрэнд нэг сүүх бэлтгэж өглөө. Та нарыг танилцах байлгүй дээ. Цуй Фуган тэрний намба байдлыг үзээд хэдийн дургүйчж байсан тул манай зэрэг бачим үүрэгтэй лөөхө жүг мордох гэж байна. Өвчтөн ба ам живсэг арим болохоор үхэр тэрэг гурав албан нэр арав хэрэгснэ. Хурдан бэлтгэ. Ванви ба ойрын хэдэн өдөр гоминдангийн чиргээ хэд олон ухтаж хөргөж их ноёттай баггүй олон учирж байснаас өөрөө ч ноён хүнээ намбатай болчихоч. Тэрэ Бээжин аялга гарахсаар тэрэгч яах вэ? Ярилцчих болно. Албан нэр гэвэл үгүй. Шэнэ засгийн газраас чавртай. Эйш тийш өмрөх чиргэн халв нэр авч огтхонж болох бай гэж тэрний хэлж бархаас өмнө тэнгсэн тай хэдийн толгой төргөө боож эхэллээ. Цуй фуган. Эхэн чингсэн юм. Өчхийн чин бас юунэ шэнэ засахын ордон энтертэй. Мо богийн алуутаас надаас ий даван гэдэг чин нүтчин орой дөрөн урагчгүй галж уух нар гаслахсан ард. Өмөгчин явхны эсэргүүчд дайн хийж яхад тануу сарын дэмчихв. Чаммо хэтийн залхайгийг чохон дальчих гэж хараахын дагуу чоххот Ванви ба дутааж дийлэхгүй хариучааж чадахгүй. Торгон хөрмөн ургад нь үүрч байсан шин дэмбарч гажир унж шилэн хагаржээ. Энэ үед хайлуузын хөрөнгүүд нээгдэж хайлуус гарч ирв. Богийн албат Ванви багийн чогдон байгаа үед тэр яар нь ирж айтхан салгав. Тэгэхэд цай Цуй Фуган чоххон байдаж чи ямар хүн өв гэж амсгаа дээрдэн асуув. Хайлуус чарэ дүүрэн инээд алсаар ча ча ча гэрт амсах гэрт орж амсахаа гэд нэг нэрийн хуудас гаргаж өглөө. Цуй Фуган нэрийн хуудсан дээрх шэнэ тамих цогсох зөвлөлийн гишүүн хоёр дугаар багшийн сургуулийн эрхлэгч зэрэг нэг олон жирэг тушаалын үзэд хүүдэг дүүрэн уурн хой салхан шиг хормхон жуур арилжээ. Хайдуус тэрнийг гэртөн жалж аваачаад хуртаар тамих барьж дараа нь чаяулгаж бас дүү хайшаан тэнгэнхэн сүүдрийг үчүүлэв.
хайшан тэн нь одоо шинэ тараан гайлын хамаартын товчооны даргын тушаал

нэгэн жирг үн хайлчиж ханш болоодхыг дамжиж дээрэн бас арих өрөхснээ дараа хамаг өчөст нэг үхэр тэрэг гарахгаар тогтож алван гэрч авахгүйгаар боллоо. Учир нь тусханд бас шин 4 дугаар армейгийн ухаангуулах анх сууж байсаар. Цуйфуган арих тамгийн бохчиндон чихээр явахдаа хайвагийн дарагдаа чирэлчэн өнөөх тэрэг гаргах өрхөн хаа сууж байгаа юм бол чи хэлээд өгчих, хэлээд өгчих. Бид өөртөө очих юм шүү дээ гэж л тасралтгүй ярина. Хайлууз би чамай дагуулж очия. Энэ тэрэгчин харин тийм ч амраар биш шүү дээ. Аа гэхдээ цайфуган тэнгсэн тайга эргүүлсээр тэрний хэдэн толгойтгийн үжи. Хайлууз өнөө хоёр комендантын жиргээ дагуулж их төл дээр хүрэхэд тонолтын жил дээр ван уй бая гарийн тухайн кан шаргасан газарт нь ван жин юу юм төрхөж байла. Цуйфуган тэрний хажуугаар нь өнгөж гарахтаа мөрийн тавшиж аваад хайдуулад хэдий чаргаж алуу байна гэж хэлв. Гэхдээ хайлууз инээ талсаар толгойгоо дохож ван уй ба шавгар уруулан шөбийлгэж Цуйфуганы өд эвгүйсэн шигээр инэв хэлв. Тэрэ жээлин баруун уж үрдэх хайлоочин гэрий өмнө хурж очлоо. Хайлоочин гэгч нэгэнт 50 хэд хүрсэн өвгөн жирянган тусханы бүгд олноор бишрэн зөвшөөрдөг шүрвслэг тараач юм. Тусханы хүмүүс боодой тарьж наримсачих анжи судлгож арчуур оруулах тань бүр тэрний хөлийг хардах. Боодой тарих үе болоход олноор тэрнээ тарьж эхлэхийг үзсээр бүр дагаа тарьдаг. Нарим тарих үе болоход чи хурийн тэнгүүл чаддах нь мөнгөл хайлооч юм. Зөвхөн тэрний дагаад тарсаар л лавтай чих бүрэн барина. Тэр өтрм авч бол болдох үр тааруул чих самх гэж чадамгаар үл барна. Мадэлчгэн өвчин гэмич амин жас чаддах. Дэха тэрний үйн дээр хүн нь төв чих май учраас хэдий гажар шороогоор аривангүйч тусханы овонда маш итгэл үнэтэй яваа билээ. Лаочин яга уудан дээрэн бариа жангаж байла. Тэрний жангсан бариан тэгшин өвтэй бөгөөд даамжтай байдах. Хайлуу сүрж очоод лаочин авга бариага хураа гэсэнд лаочин толгойгоо өндийж тэрний хоёр комендантын чирэг дагуулж ирсний үед яаран босож гараан жиргөөсөр хай нэгэ хоочин бариа юм аа гэр торсо. Хайлууз хэрэггүй, чамтай нэг учирж өгдөй гэсэн юм. Энэ бол 14 дугаар армейгийн ахトゥ нара. Лөөхөж үг очин гэн. Нэг тэрэг авг гэсэн тол чи жаахан энэ тэрэм бэлтгэ төхнүүлээд эдэнтэй чуг очих. Эдэнтэй чуг очих. Лаочин өвгөн нэнний сонсоод яарна. Хой хой хой лооза. Би харин ухааны ухаан болчихлаа. Дээр хагсар сая шийч ханд чирэг ам хүргээд ирсэн надад яагаад хагсарч болдгоор бас нэг ал хүрээд ирч бай. Гэхэд хайлууз. Лаочин өнөөгөө явдал гэж учир нь ярим болохоор гаш алганд явхан ч олон шүү дээ. Хэдийн нэг удаа жишээлээ дөрчжээ. Лоочин баахан бодлогширж аваад дооза. Танус чин алвын явдлын хүн. Би бол нэг тараачин өвгөн. Тэргэн номероор дараалвал таны тэрэг 13 дугаар. Миний тэрэг 14 дугаар. Энэ хоёр өдөр чиний тэрэг ямар алванд гашин гарсныг олж үзсэн бай. Гү яагаад миний дээр тулаад ирчихнэв гэж толгон хэлв. Хайлууз энэ үед инээсэр чи мэдэхгүй. Өнөө өглөө саяхан сая алван явдлаар лоожид лоожид атсан шүү. Ах наа хадам.

0: нь аль хэдийн төсөг амдарч байсан болохоор хэрчгэ харихсан хэдийн хөдлж. Оо бүгэн жинэг. Чи Японы өсөргөч хэмүүгүй юм уу? Хм? Гэжан хэт лоочин их ная. Эн чинь Японы өсөргөчих өсөргөчхөтэй холбогдохгүй. Чэргийн ам боогийн жоос харах гэд би нэг фүнч дутуу гаргасангүй. Ядуугаас айхгүй тэгш босоос жомон гэдэг чил нь маний энэ чадлгүй буурай тараа чин идэгдэд барах хоёрч байна. Таны лусмар арва хэд. Би ганчхан арлын шарттай. Уухгүй үхрийн толгоогийн дарах гэдэг чил нь ядахтан үх чилүүлэхгүй гэж үү? Том нүттэй тэнгэрэ. Эн чин голч биш те. Дуузч уурлан дэвхчиж. Ло лочин голчхоо гэж байвал энэ боогийн даргаыг чи болчих а? Гэхдээ лочин. Надад тийм нүүр талахгүй. Миний бүхсэн доор тийм хоёр чин гадир байхгүй шүү. Хаюудын дуу дээрдэж яргандаж эхлэхэд лоочингийн хөгшин ба хоёр охин нь гэрээсэн гүйн гарч ирв. Лоочингийн хөгшин хайлуузыг ятх нь
1: Лооза, чи битгий тэрнтэй нааш чаашан гэдэг а? Тэр чин хөгшрөө зүн төгсөн хүн шүү
0: гэж хэлэхэд их охин аяайн бас ааван татаж
1: Ава, чи дутуу хоёр дуугархад болохгүй юм уу? Хүний эрэх сүрийн мөтхөөч биш те.
0: Багахан ян ян сай 14-тэй айтхад салах гэж мэдээгүй. Зөвхөн жаахан уруулаан шүвэлгэж
1: үхлийн жүтгэр боогийн дарга. Үхлийн жүтгэр боогийн дарга. Маргааш чи гон дөхөж голоон тавлж өгөх юм аа
0: гэж аман дотор харана. Эйтхойли яргаан улам шүрүүсэж байгааг харсан лав Вангпо жирэх хэдэн хүн лоочинын күй итгэс болгомжил нь ирж салахчээ. Хайлуул явах тань.
2: Хэмээг нь алманд явуулахар тогтлоо. Чи дуртай дургуч очно. Өдий холоо ич барсаар тэргээ хол хөрхтэй аа?
0: Цэйфу ванч.
2: Ох, шинжэнэг чи чэргийн явдлыг саатаавал тэр үе сайнаан өчгөө гэдгийг мэд аа?
0: Гэж хараасаар жили жотлоо. Гажир дээр очин сууж байсан хайл очин тэрний ангиж хэлж байсны бүрэн сонсоод чарайн хариуд дайрхсан шавдлын навч шиг төсхийн улэйж. Толгойн дүнж байсан болвч сүүр салдаж нолиус унгаагаагүй. Яг нь шавар хүн шиг мэлэрч байв. Уд шах гэд хөгшин ногоон борчхтой ментор айгэлж буутын гурлаар хайрсан боо хоёрыг авч өглөө. Тэр эгэнэд үг дуучгүй бахнд нь сууна. Хөгшин нь
1: итчгэ.
0: Гар хэдий хүчтэйч хөлөө масхад дийлхөө гэдгийг мэдхгүй юм уу?
1: Ямар ёсон хэлэх нэв? Бодоогоо хий да.
0: Үди хайм бас жаман хон шүү. Би чам жаахан боо хайрж хуурын өнс бэлтгэж өгье. Гэхсээр хөгшин гертэн орв. Хайлоочин сахсан дээрэн сууж бас л дуугүй байлаа. Муу муу гэж оноох жаахан шүдлэн өхөрн хөөрхөлтэйгээр мөөрж тэрний анхаарлыг татав. Тэр аажмхан босож жогсоод шүдлэн кинкэн жахад хөнгөөхөн алхаж хүрээд нуруугийн илвэж гарлаа. Эн шүдлэн нь дөрвөнд хойлоо өнтөр буюурт сэр бүтүн чэрэг бодхой дөрвөн охорголттай. Тохой хагас сэр өргөн өвчүүн дээр нь дүү тавьж багтмаар. Бэйн хөдөө өндөр байлаач үнэн дэн сай нэг л хос шүд гарч байгаа дөрвөн насж арай хүрээди амтан билээ. Хоёр нүдэн гэж жис хон шиг бүдүүн. Мөхгөр хоёр өмөр нь хохрон чайж онц хайлан төрх гэлан шар өнгөт чөөдн ус нь яг торг шиг гэрэл татж байв. Өнөөхөн сай гуужиж барсан ус нь нэнгэж тос төрхсөн шиг гөтгөн галтханч эгөө ях шавар шуумын шиг чайрах сайхан чог жовхатай харагдана. Хоёр жилийн өмнө хайлоочин Сангванмё сумын чуглан дээрээс эн үхрийг худалж авах үед тугларан байсныг бүхэл. Эчит турад яс харгаан дааж яссан шиг эйш тийш найвж байсан юм.

0: Лоочин чуглаан дээр очимогч энх тугны анхаарна ажилла. Эвчүүн өргөн хүжүүн урт хожим лав ид хүчтэй сайн шар болхно. Чогжэлтэй хос ихнүүдээр нь үссэнч лав сайн эдийн юм. Зөвхөн хөвн байхын ор шиг болооч хөл охрыг үхрийн ядарт үл тоочно. Ангийн үгэнд гажир мөлхөг барас шиг үхөр гайгүй сайндаан тоочхно гэдэг. 2-3 жил тэжээвэл ганчаараа нэг анжилч ирэхэд асуудалгүй байхаа. Энгэж бодомогч хайлоочин нэг улаарлын хураасан дөрвөн дам ботагаа хөдөлтөж, дээр нь бас энгийн чах чуглуулсан багсаг жоосоо нэмж, энх өргөл дормоор байсан тугдыг аваад ирчихв. Энэ тугын төлөө бүхгөрөөр нь мухал нөгөө бүл чол сарнаагийн улаан иш хэмэлсэн билээ. Хайлоочин туглаа хөтлөн тосхондоо ороход айл жиргэлдэн гинхэн энх туглын эчингхэ туранхай байдлыг үзээд тэрнийг энэ удаа буруу маймаа хийлээ. Яаж байсаар энх ногос шиг амтны хөтлөөд ирчихсэн юм? Хэлчихэд лоочин хариу дуугарлаггүй зөвхөн инээгээд л өнгөрчээ. Хаврын урхан садах найдах ногоо жуудан саяагийн үлэн сэргээснээс эхэлж лоочин өдөр бүр өнөөх туглаан Шим төбс шинхэн ногоо хадан нөгч тажээдэг. Зуны улаарлд олон шарил жиргэн өнөө ховор өрднийнхэн сайн тэжээл бортоо болов. Өдөр тууж ажиллаад хэдий ядарлаач лоочин жаавал нэх сахс өвс авчирдаг. Өдөр халуурвал тугдын кан нашхаас аяж бодаа хийж ногоо хуурахтаанч хайрлаад хийхгүй байгаа баг давсаан тугалдаан харин нэг атга сачиж өгдөг. Жил бүр хагас муу хар борчог тарьдаг боловч өөртөө нэг удаач соёолуулж ийдсэнгүй. Тугалдаан бол харин өдрийн 2 их хаягийн дутуу байдаг. Бачхан тугалын метр 2 жилийн өнгөрөв. Лоочингийн хаширлгүй арчлан додомсноор бачхан тугал өдөр тутам сайжирэн хавлав. Лоочинг ялж үссээр мүү мүү гэж наалангай нарийн дуунаар мөөрөөд Лоочингийг бал долоож баярын дарс шимсэн шиг баярлуулж орхидог. Тэрэн даваа тэлбэл энэ үхэр нь үр хүүхэд шиг хөөрхөө санагддаг. Тэрэ тугалган толгойтой гансараа нь дарханаас нэг гойлон хонх сольж авав. Үдэш бүр өнөө хүүхэр нь өвс бордогоон идэж барвал хэвэн яргалахын дагалд нь хөдөөнд хонх нь жингэр жингэр гэж жигтэн дуурна. Лоочин даваа тэлбэл эн тэрэнд хамх сайхан хөгжим болно. Нэт нун боодын хураах үед энэ үхрээн сая хөлд сургасан байлаа. Эхлэхтэн лоочин бас хардан жарж төвтөхгүй. Гэхдээ Вангпо лоочин авгаа ийм бүдүн үхрээ юунаас айх юм? Ядар хаан л үгүй байлгүй. Гэхдээ лоочин оо бэйм бүдүнч ясан жуулан байсаар шүү. Зүрхийн метаж болохгүй юм аа. Жинэн өрөөд лоочин сай анжиснанд хөлсөн боловч анжисныхан хошуугийн авч хайж хоосон бүх модыг чангаалгана. Нарах чирүүлэхтэнч өөрөө дээрэн гарч жохсохгүй харин нэг сахс шороогийг дээрэн тавьчихад өөрөө хойноос нь дагаж хүйдэх. Энэ хаврын сүүлч болоос сай лоочин үхрээр нь нүүрс чангаалгав. Хэдий 8 жун жин тэсэн болвч жан туж шудран алгасны үжид лоочин сай үхрийн кэн өсөж хүйчээд ясан атуурн хүчин бүрснийг мэджээ. Мун түрүү сард хайлоочин 2 удаа тэргэн аламд явсан билээ. Чэргийн ам хүрхгээр шийтанд очоод ирж явахтай 8 хонжээ. Тэгэд бас боронттэй бүрх гүдэр таарснаар Улаан альчхай шавар жамаар үхэрн жүдэн жүтгсээр хүжүүн бүр хавсанд өр өвдсөн лоочин өвгүнээ өр жуулан зүрхийн өргөөсөр шивж байх гэмээр шимширнэ. Бочиж ирэхтэй нь хангай тэрэг болохоор үхэрн арай ядраад гэм тогссонгүй. Саяхан бочиж ирээд 5 өдөр болоод тийгэр бас аламанд явах болчих. Өдөр ийм халуун, жам бас тийм хол. Лоочин үхрээн үжин мэнгэрнэ. Үхэр нь хөөрхий юм мэтх ядгуус болохоор очрын олохгүй тэрний харж байлаа. Ингэж мэлэр сууж байсан лоочин Оно хайг ментёрон үхрийн онцон чутхаад хотгуур авч ментёрон өвстэй хэлв. Өрөн дотор хөгшин ахын аяа итайгаан бов хайж байла. Ээжин гурлаан гөвөрлөхөд ахын нь тогоон доторх бован ур бов. Энгийн чахтагай адил энэ үе болоход хөгшин мүүн ярьж яншиж эхэллээ. Энэ үхэр байсан байгаа хөрхвэ. Энэ үхрийн уршгаар өдөр төж алманд барихтан. Боов жинж байгаа шиг бөгч мал өдөр өвгүү хүнийг өдөр урт алманд явуулан гэж. Худан бас өвчнөттэй хөөрхөө өвгөн төс дийлхүү. Хайлуузын харнууд нь бүр хана орчихсан юм гэж хөгшин хэлхийн кан дагуу гөвөр мотороо боовон урвууд нь ахантаа. Шатаж байтал юу хийж яах юм? Аяа. Хан чадчихсан. Чи хөвөрт хөрөн гөвөрдөн бада. Хөгшин нөөд жалгаад. Таны эдгэр хэрэггүй навшаа юу хийх юм? Хүү болсон бол бас аава хамжиж, адахтан үхрийн усалж, бордоо хэлж өгөөч, ааван жахан амруулахгүй юм. Хийхэд бүрл өрхөөс чааш явж болохгүй. Үүднээс холт гарч чадахгүй идүүрөөд. Би аль төрөлдөн хүүхэд хавах эмэг эмгэд муу хийсэн мэтгүй. Ингэж нэг насандаа жовн гэж хараалт явна. Ээж нь бараг хараагаад хашир болчихсон магад. Ай ай сонсохоос биш үггүй байла. Ууд нь хайлоочин хүүгүй хоёр хүн охинтой ачээ. Хоёр охин ч баг биш нилээд ихөө болчихч. Ай ай энэ жил нэгэнт 17 хүрч буян гоё бараа. Нарийн урт чарайтай болгийн ус шиг бодор сайхан хоёр нуттай. Дахиад махан ширгэн ч ээжинхэн шиг жоолн чагаан тул яг хас чулуугаар сэлж гаргасан шиг гойхон байла. Лоочин авг ээж ер нь нэг хүү авья гэж бодоод байдаг болохоор хар чагаан сайхан мухагийг хамаахгүй өрхөлж охин эрвдлаа л гэж ярьдах. Лоочин өвгөн харин тэрнтэй адилгүй. Хоёр охиноо нь хунаавд холсны нэвч гэмэрхэн бахархан хайрладах. Тэр өрхөлж би охин арван гэхгүй. Охин бол үг сонсно. Хүү бол үг номд орохгүй. Чи тэжэхгүй бол би тэжэнэ гэж хэлдэг. Ердөө тэр хоёр охиноо нь эрэх таагаар нь үсгэж алах тавьж аашилж ангасан удаа нэг ч үгүй. Хэдий хүчтэй байлаа ч шиндэх бүр хоёр охиндон тус бүр шинаймс гэж гэн уйдл авч өгдөг байлаа.
1: Сая та бүхэндөө Лижун Цохоз Хаа Сэчин Батын өвтрүүлсэн Хатан гол Дорноос Одном гэх романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын өн цагт хүлэн авцыг сонсцохоно. Найруулж нөвтрүүлсэн Ургамал Хянагц Майлс Ерөнхий Хянагц Бөрөнтө.

Шилийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: Дуу хөгжим. Сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: Залгаад 81 номерт дуучин Гандэг дуулах дуу задгай цагаан 82 номерт дуучин Цовоо бэлдээрээ.

За, масих баярлаа. 80 номерт оролцогч судсачны хамгийн төгсгөл хувийн нийтлээ 91.176. За, үргэлжлэл нь 82 номерт оролцогч цог тайсна үндэт хөнгөри дуулах дүүр юм аа.

За баярлаа. Одоо 81 номерт дуучин Гандгийн улсын ховийн нийтлэлийн 87.816. Одоо залгаад 83 номерт оролцогч Сэчин Бат таныг урьж байна. Дуулахдуу төмөрөө.

За, маш их баярлалаа. За, 82 номерт оролцож очиж цавагийн олсон хамгийн төгсгөл хов 88-9-68 хов. За, залгаад 84 номерт оролцож очиж навчмаа таныг тайсан үндэтгэн орё. Дуулах дуу, алах ч үнэний шим,

За баярлаа. 83 номерт оролцогч Сэчин Батын олсон хувийн нийтлээ 88 чиг 64 654 88 чиг 654 одоо залгаад 85 номерт оролцогч Алимаг урж байна. Дуулахдуу Алхирмаа

За баярлаа. Одоо 84 номерт оролцогч Навчмагийн олсон хувийн нийтлэн 91.948. За одоо залгаад 86 номерт оролцогч Бөхбаярыг урж байна. Дуулахдуу эрүү цагаан шувуу.

За одоо 85 номерт оролцогч Алимагийн хувийн нийтлэлийг 88-522 залгаад 87 номерт оролцогч Оролжин Жавыг урж байна. Дуулах дуу Бандан Хээр 88 номерт оролцогч Төмөрөө Бэлдээрээ.

За баярлалаа. 86 номерт оролцогч бүх баярын олсон хавийг нийтлээ. Хамаг эцсийн төгтгөл хов 88 чиг 5 96. За залгаад 88 номерт оролцогч төмөрөөг тайсна өндөтгөн өрья. Дуулах дуу сүмжин цагаа үүл.

За баярлаа. Одоо 87 номерт оролцогч оролжин жавын олсон хувийн нийтлээ. 87-3-4-8. Одоо залгаад 89 номерт оролцогч ариун болрыг урж байна. Дуулах дуу уламжийн чанар.

0: За баярлалаа. 88 намарт орж ирч төмрөөгийн улсын хамгийн төгсгөл хов 9-4-3-тэйг.
1: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдааны залгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авц сонсцгоно. Өн дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинэг замайл.
2: Чичмэргийн ухааны уламжлал агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
3: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал ишгүй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон.
4: Сайн байцхан өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Ширин голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн чинхэр толгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гонжолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Чичиг байна.

Өнөөдрийн нөтрүүлгээр Ширин гол аймгийн Чагаан Эдэнэ нийгэмлэгийн дэд дарга Сүнтөрөн хошууны Чагаан Эдэнэ нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Чимэгтийг сурвалжилсан Шингэлт сурвалжилгын дэд үлгэс сонсох нь

0: 자, 세메노 다.
1: 센센 바노
0: 센세노. 자, 지목도 흑줄 얻어 이건 호도 노트 고슨다. 차가 있다 이거 둘러서 오단 질 올지가. 요거도 우리고 노트 고슨에 한 도화 왔어. 선수주 돌린다 탈출노.
1: 센 바스하노 선석주다 비 울순다랑 쇼네 아치도 숨네 얼음 올라가잖아요 말친 지목도 왜나
0: 자. төгөлийн ачтуулсан өргөн гол хачааны яг таны бэлчээр ус өвс бэлчээрийн байдлаас ямар шиг байдгаа ямар өвсөр болж байна ярьдаа.
1: Манай хувьцаан нутгалчээр бол голтой өлсрөх өнгөнөр нь одоо дөрс, соли, бута, иймэрхүү бүдүүлэг үхэр мазхад тохирох бэлчээр.
0: Тийм байна. Яг л өхрийн бэлчээр юм байна тийм үү?
1: Тийм, манайхны баг мал одоо мазхад, аривны мазхад тохирохгүй өнгөнөр нь одоо төрийн бодлогын урайлгаар, цаг үетэйгээ зохицуулаад одоо нутгалчээр амхтайхан зохицуулаад одоо үхэр малтж байгаа юм.
0: Тийм байна. Сэр яг хошон төв сайхан тал болгосоосан бас хэдий зайтай байдаг уу?
1: Хошон төв сайхан зүг болгоснаас бол 130 кг зайтай. Яг манайхны бол одоо 100 сүнди баруун байттай бол захны элчиг одоо баруун сүнд гошууныхаа хамаг 100 өмнө
0: Ой их
1: байж
0: хамаг
1: байгаа.
0: өмнө
1: А
0: захт нь байх юм байна тийм үү?
1: тийм яг 100 өмнө захт байж байгаа.
0: Тийм ээ. Тэгвэл хүний одоогийн адил хөдөлмөрлөс багийн үетэй них нөлөө болдог шүү дээ багийн үеийн. Тийм.
1: Одоо самбал сумны баруун сумны самбал сумны баруун дурх цагаан нутагтай яхад энэ өргөн гол гацаанд мордож ирээд 24 жилийн үргэлж байгаа.
0: Тийм байна. Тэгвэл таас өөрийнхөө багийн дурсамжтай мөчөн өргөчүүлж ярил.
1: Одоо баг байхдаа л манайхны чинь бол бүр үнэн саадаг байжсэн. Ингээд тэр үед бол одоо цагаан идэв энэ боловсруулаад борлуулмас юм байдаггүй. Одоо үрдүн гэр зураа идэхэний өргөдөл хөргсөх найз нөхдөд хав айрахантаа ингээд хуваага жилийн дөрвөн удаалаар л бүр цагаан идэв тасардаггүй байсан ш. Манасыг бага байхад.
0: Тийм.
1: Ингээд бол ухаараа даваа ажилда хавсраад ирэх үед бол манай юм саал үргэлж хийдэг болохноор бэрэн мөнд тоглохнаар тэр нагийн зүйлтэйгөө бачаад ховдож өгс саалгана. Тэр үед бол бас их хаширчсэн хүн имчлүүдтэй чад одоо бидний нэг төрчлөө зүгээр байхгүй шиг ингээд багаас манаас нар суурах нар гарах үед бол одоо худаг дээрээс саад барсан үнэ одоо бусалж гаргасан байх хэрэгтэй. Үгүй л одоо Арынша ажил амьдралдаа хүчирдэн одоо төр үеийн ус очих нь нөх хүний дэвтэй амьдарч чадахгүй болно гэж их заагддаг байжсэн. Ангад бол одоо багасаа

0: үнэ сайвал тугал дат тугал датгаас нь сүулт одоо үнэ сайхан зэрэгтэй болоод бол үнэ хөвцөн үнэ гансаа одоо ивлэгцэн таарсангүй байна. Сүг баг гарч ийн их гарч ийн гэж бас тань болохгүй юм уу?
1: Тийм байх. Тийм. Тийм. Тэгсэн бүр багасан л.
0: Тийм. Ингээд одоо нөхөн хийчихсэн нэг сайлын үгээр юм бол тэр уулаасаа сурсан оргод энэ нэг ажилд бас дуртай бахтай болсонтэй. Би одоо 15 он усвал эхлээд цагаайдаг баг хийсэн. Ингээд бол хийсний дагуутай манай хөргөлөгчд бас сүр дуртай хүлээж авсан болохоор одоо залгаад бол энэ дээр нэг саасуу боловсруулах тусгай. Одоо манай гошууны тариалан мандаж чухын товчооны төрөл зүйлийг ярьмжилж олоод 150 дуруулж матри юутэй боловсруулах гэдэг бол ярьмжилж олоод тандаа хийчих. Ангад бас нэг хүний хийсэн юм бас ойр авийнхаа нэг нөлөөлөн аргад манайхны нэг хэсэгтэйг юм бол үнийн сайхур нэлээ ховорцсон шүү. Тэгээд 15-16 оноос эхлээд ингээд саасантай одоо бол энэ орчмын хэдэн жил бол манай гошуунда 120 гарэй айл сайлын үнийн авч малчжээ. Энэ дотроо бол манай сундарын гошууны цагаан эдэний нийгэмлэг гэж 21 онд байгуулсан. Ингээд бол манай одоохон номдог 160-ад нийгмийн гишүүн байна. Энэ дотроо бол бүх гошууны сайлын үнийн малж байгаа, оргөө цэгээ боловсруулж байгаа, ингсаад ингэний сүү хөдөлж байгаа юм усуудах бололж идэх.
1: Тийм.
0: Тэгээд бол одоо жилдээ манай нийгэмлэг бол буяндаагаад нэг жил болгоно нэг удааны ахотлын ур чадварын шалгаруулалт хийдгийн төрөндөө дагуулад бас шагналт цуглааны хэлбэрээр манайхны нийгмийн гишүүдийн цагаан эдгийг бол одоо борлуулж танд нь хөдөлдүүлдэг. Ингээд бас мацтай нэг удааны нийгмийн гишүүдтэй бол одоо орлого өгч өгдөг юм аа.
1: Оо тийм ээ. Сэр таны өөрийн чинь хувьд бол яг 150 хадруулж метртэй тийм үү үйлдвэрлэх тасаг байгуулж ийн гэсэн. Тэгвэл их тийш ан чахалгаан зам мөнгө суур бүтээн байгуулалтын тал дээрээс юм шүү нөхчил.
0: Яг манайхандан бол 2018 он чахалгаан нэвтэрсэн. Ингээд чахалгаан нэвтрэн мөхцөнд манай гошууны яг сайхан төрөл зүйл эхэлжсэн болохоор наны өрөмжлөд би 19 онд ана сайхан үйлдвэрлэлийн тасгий байгуулсан. Манай энэ дотор бол бүр баримжааны баг үйлдвэрийн баримжааны хөлбөрөөр байгуулсан болохоор орж очмогч одоо ариутгалын тасгатай цагаад одоо сүүгэн сөрүүнээр хадгалах гэртээ оргод боловсруулах одоо цаашлаад гатаах хөлдөх манайхны бас нэг
1: хөлдөх гэр бас байна.
0: Тий 15 дүнгийн тийм хөлдөх гэртээ байна. 154 метр дотром бол эдгээр бүр багтсан. Цаа манайхны дотром бас нэг дэлгэн үзүүлэх бийн танкмтай. Одоо эндээс гаднаас суралцлага хийхээр ирдэг ч юм уу. Бид нэгэн гадаас явахаулах талаар энд нэг баг хөдөлгөөн хийдэг ч юм уу. Эдгээр дэнгээ бүр хэрэглэхдээ нийтэмдэн энэ бол хэрэгцээнд орчих.
1: Тийм бай. Сэрийг таны хувьд бол энэ чагайданыхын сүгийн үлбөр өөрөө сааж байгаа тийм үү? Өөрийнх нь. Тийм. Эсвэл бас ойр хавийн малчдынхыг хураагүй.
0: Яг захиалаг арьгүй үед бол манайхны одоо чинь 10 сар үрсээр бол нийтэмдэн захиалаг сайн болдог. Энэ нь ягаад гэвэл одоо манайхны одоо яг сайхан сүү өтгөрч өрөм халаадаг цаг болчихно. Одоо уламжилт маягаар халааж байгаа өрөм.
1: Тийм бай.
0: Тийм чигээр нь одоо энэ сөр өхөн болмогч өрөм халаа өрөмний захаалга арим болон ингээд л үндсэндээ баран манаасын захаалга цаа одоо тасаад цагаан сарын үртэйхэн л зогсон. Одоо манаасын одоогоос эхлээд халаас өрөм бол цагаан сарын чигдэг ч юм уу жил сарын гэдэг юм уу эдгээр төрөл хөргөлөгчд ийм жаруултай одоогоос захаал завдгаа шүү дээ. Одоо чиний удаан жил авчихсан уусууч одоо бүр мэдэг. Ингээд яг хүрхгүй үед юм бол бас ойр хавааса бодолтой тавцах та. Одоо энэ түрүү 2 жил гадагшаа аймаг амтрд бол дэлгэн борлуулалт манаас явж ирсэн. Одоо нийгмийн гээсэн бас 10-аад хүн зохион байгуулад. Тэгтээ юм бол одоо яг нэг хэдэн хоногийн өмнө юм бэлдэж явах юм чинь сүүсэл хүртэл мутаг гэдэг юм ойр хавааса. Тэгэх юм бол том тавдаг.
1: Тийм бэ.
0: Манайх шууны энэ цагтны ажилч хөгжүүлэлтээр дагаад бас арван ажил хийсэн. Одоо ажил олголт юм байр бол нэмэгдсэн. Яагаад гэвэл одоо зарим айлгууд бас саалын үнээс авч байгаа арван айлгууд бол үнээс хүн хэрэглэдэг юм уу? Цагаан эдэнэ бодол байгаа боловсруулалт хүн хэрэглэдэг юм уу? Эдгээр бүр ажлын байр хангаж өгдөлч
1: буцаадны юм байна.
0: Бидний энэ одоо гойгуулах пүргэн гойгуулах бас нэлээд өссөн гэж бодож байна. Бидний хэрэглэдэг одоо олон гасаа тэгээд бодол байгаа одоо баг цэргэсэл аливаа юм бүр пүргэн гойгуулгаар авна. Эдгээр юмд одоо бас иймэрхүү ажил олголтын талаар бүр байдлаг үзүүлж байгаа. Ачаа тоос ганцхан малын ашигч юм одоо би тоглоом хөдөлт юм уу өөрөө хөдөлт юм уу ханиур хөдөлтснаас астан болсног сал сууны талаар нэмэлт орлого болж штеп саац цагаатай боловсруулж байгаа юм уу цөвөө саац энэгүй саац цөвөө боловсруулж байгаа борлуулж байгаа инг саагаад инг суу хормог борлуулж байгаа төр усууд бол одоо айтдах ажис гэж хэлэхэд бүр болоо.
1: Тийм тийм. Яг малихан шууд ашигс юм бодвол нөлөөд
0: тийм
1: орлого үүсгээ тийм үү?
0: Тийм. Намайг амьдралд ямар ч гэсэн одоо нэмэлт орлого болж байгаа.
1: Яг сайн таны ярьсан шиг тийм үү? Эхлээд бол бас хөдөө нутгаараа нэг сайлын үнэ саах хүн бол үнэн чөөхөрдөг шүү дээ тийм үү? Тэгээд ерэн үед бол та их хөдөөнийхөн чагаайдаг их хөшөн төв дээр авчирад бодлоход бол их хүнээс хүмүүс бол ерэн хөдөөний үнэр амттай бас шал ондоош төв үйлдвэрийн чагаайдтай бодвол тийм үү? Тийм. Өнөөс эхлээд бол бас сайн сууны бүсгэчүүд олширсан байна. Тэгээд улам бодгараад бас манай энэ хөшөөнийхөн өвчгээр авч хэлсэн ч гэсэн сайн хийжээ бүсгэчүүд улам олон болжээ. Өнөөхөн дагуу нь инкен сүү тэгээд гүнэ тэгээд арван сууны бийлсээс энэ манай сундарх шөнийхөн цагаайдын нэгэмлэгт хамтарч бас энэ бүсгүйчүүдийн аж үйлсээс улам хөгжиж байгаа юм байна.
0: Тийм одоо манайхны 6 сар өнгөрсөөрөөд одоо өдөөний ажил бас зүгдэн шүтргэнд ороход орсон цаг тэгээд одоо 7 сар гэсээр бол одоо ноос ахар хайтлах бүр цаг өнгөрөн шүү. Ингээд бол энээс хойш юм бол одоо үнийг ам байж байгаа сайхц юм уу, сууны үнийг сайхц юм уу. Одоо цагаат нөхөн ажиллаа хөтлөхөд бол нэгэд цагтай болчихно. Өнгөнөр манайхны бас одоо 101 үлийг хураасан цагаайдаг намар бүр нийгмилгээс бүрэн бол 11 сарын 10-д тийм үү 11 сарын 20-д гэж бол ах хөдлөе дөрвөн төрлийн урмэрэгдлийн адилтгын шалгуулт хийдгийн. Тэгээд дагууд нь бас манайхны уламжилт 20 төрөл шин маягийн 20 төрөл гээд нэг хүн 40-д төрлийн цаайд бэлтгэж авч очиход бол манаас нэгэн бол ширээний адилтгалан гэж хийдэг. Энд адилтгаад шалгаруулчихад үтсэн цагаайдаг юм бол одоо нийгмигээс шагналт цуглааны хөлбөрөөр ингэж борлуулдаг. Инкнэр юм бол манаас ах хөдөлгөөд оцсон цагаайдаг юм бол бүтдэн хөдөлдөд барчхан. Өргөд бас шинээр хөргөлөгчд бас намгтэн. Одоо талбайч очоод чинийхээ үзэл ингэж хийдэг юм байна. Одоо энэ хүний гараас ийм цагаайдаг гардаг юм байна. Манайхны бас гошуун нам бас тийм шүү дээ. Одоо талархах газар байна, өсгөрөх газар байна. Ингээд адилтгах гэж юм. Талархах газрын цагаайдааны ам чимт ямар байна уу? Өсгөрөх газрынх нь ямар байна уу гэсэнтэй ялгаа бас гарч ирнэ. ингээд бол манайхны тийм авч атсан.

0: юм уу урт хугацаагаар ингээ гадаа юм уу нэг нөхцөлгүй гэрд ингээ тойл юм байх.
1: Тийм.
0: Өнөөрөө бол манай сөрөө оруулаад одоо яг сайхан зун намрын хааны хураасан урдтал доор 11 сар өнгөрөөд очиод одоо нийгэмлэг бошоо засгаас ус дэмтлэгтэй ингээд бол манайс ийм нэг уралдаан нам бол одоо энэ чинь 23 оноос эхлээд 3 жил хийчихээ. Одоо энэ намар хийхдээ 4-р жилээ хийм. Энэ жилийнхээ 4-р удааныхтаа би бас өөр уралдааны төрөл зүйлээ нэмээд бас нэг шагнал олгох байдлаа бас нэг хувируулъя гэсэн. Манайхны бол нийгмийн экономи бол яг нэг ийм уралдаан хийхдээ бол зэрэг хүн шагнах удаа болгоо.
1: Тийм бай.
0: Одоо бүх орны хөвчөний цагаан эдний адилхан шалгаруулдаг нь ергөөд аймгийн цагаан эдний адилхан шалгаруулалтад бол манай нийгэмлэгээс юм бол тусгай мэрэгжлийн саалчид явуулж гошуугаан тулуулж оролдох. Тэгэхэд бол энэ уралдаанууд ороод бол манайхны энэ 2 жилдэн бол амжилт сүрсэн. Ингээд бол нийгэмлэгээс эдгээр гошуу нийгэмлэгэнд тулуулж очиж уралдаанд оролцох гэсэн бол би шилдэг нийгмийн гишүүн гэж шагнадаг. Эргээд манайхны нэг Ахмад өгчнөр байж байгаа. Манусаас доош манусаас сурж байгаа залуу дүүнэр бэрцүүл байж байгаа. Эдгээрний бол ингээд хоёр тайлынхаа нэ урамшууд шагнадаг. Нэг юм бол сүнсаалчин.
1: Тийм ээ.
0: Уралдаанд одоо нэр мэдүүлээд оролцсон хүмүүс болгоно. Би нэг 2 3 4 ингээд 4 дэс. Багаад бүгдийн оролцсон болгоны шагналттай. Ардын цолын шагналттай тагаад шагнадах. Анхнаар юм бол манай уралдаанд орох хүн удаа болгон хүний тоо нэмэгдэн. Ингээд одоо энэ жил би бас бутнад ахвадлын уралдаан нь бас нэг 2 төрөл нэмье гэж ийм төлөвлөгөөтэй байж байгаа.
1: Тийм байна. Өмнө нь ямар төрлөөр явагдав?
0: Өмнө нь бүлүү манай ширээний сая ярьжсэн уламжилт маягийн цагаайд 20 гарагийн төрөл, шинэ маягийн төрөл 20 гарагийн төрөл, өргөд нэг нь бол ах байдлын шигэр хийх уралдаан, ах байдлын төд хийх уралдаан, ах бай талбын уран хийц туруу хийх уралдаан. Ингээд дөрвөн төрлөөр явагддаг.
1: Одоо тэгсэр бас ямар 2 төрлийн нэмхөр төлөвлөж байна.
0: Энэ жилээс бол энэ жилийн одоо би энэ гошуудсын цагаан эдний боловсруулалтын анги бас би 3 удаа эрхэлчихлээ гошуунда. Ингээд гацаа сумандаа бол энэ 2 жил гарайтайгаа 10 удаа гацаадуудаар сумаар ингээд 200 гарай хүн удаатай боловсрал өргөсөн. Дандаа энэ уламжилтаар суурилсан шинчилсэн цагаан эдний боловсрал.
1: Тийм.
0: Гошууны хөвчөлтэй хүмүүс бол 3 удаа бас нэг 100 илүү хүний 120-30 хүний оролцолтой ийм боловсролыг хийсэн. Одоо бас боловсролыг ангирхэлэхээр нэрэн бүртгэцийг ингээд хийсний ард дээр одоо нэг шилгэрүүлэе гэж бодож байна. Одоо хэр зэрэг сурч юу, хэр зэрэг үйлдэлжүүлж юу тийм ба та. Одоо голтой цагаан эдэг боловсруулах юм аа бүсгүйчүүдийн ажил. Инкнер нэг гэрээ авч явж байгаа өмгтэй цууд бүсгүйчүүд бол одоо гол хамгийн наадзахтай цагаан эдэг шинчил боловсруулах ур мэрэгжлийн өртсөн байх хэрэгтэй. Өөр юм бие төгөлдөржүүлнэ шүү дээ. Ингээ хүн яавч гэсэн нэг гарын ур мэрэгжил байвлаа бас илүүчэ орлого үүдэх боломжтой. Иймийн сайрын дээр одоо энэ жил бол би бас нэг 2 ах бай талын уралдаан нэмж өрхөл одоо нэмсэн сайрын дээр би одоо сүнзүүн хшүү гэдэг юм өрөн хот гэдэг юм одоо энэ 2 жил бол 2 гошин өнөг хотын ингээд өрөн 2 сүмдийн хамтарсан юм томны адилхан шалгуулалт гэдэг юм уу ариун төрлийн уралдаануудыг тагч хийж штэ
1: одоо
0: 2 гошин өнөг хот би бол мөнгөд бүтөрүүлээд ийм маягтай бас хийх тийм бодол төлөвлөгөө орж байгаа. Одоо засгийн талын дэмжлэг

0: шүү байна уу гэдгээр соёрлаад эдгээр уралдаан дутаа хийн. Одоохондоо энэ нэмэлт хоёр төрлийн уралдааныхаа юу гэвэл арай юм олонд илчилж мэдүүл мөргүй байна.
1: Тийм байна.
0: Одоо хэрвээ тад нь тэр үед цагтай болцоотой байвал тад нь бас манай яг уралдааны ах байдал үед ирж манаасад бас цаан жолоодлоо санал санаандамж өгөхгүй бас их хүсэж хүлээж ийн.
1: Тийм. Тийм, яг одоо малчин бүсгүй чөлөөд авч хэлбэл яг өөрийнхөө гарын цагаа гэдэг хүн болгонд таниулаад гажир болгонд боловсруул борлуулна гэдэг бол бас их хүчтэй шттэ. Тэгэхээр яг нийгэмлэг байгуулагдсны талаас авч хэлбэл одоо нийгмийн олон нийтээр хамжилж байгаа тийм үү? Адилхан шалгаруулалт гэдэг юм уу? Дэлгэн борлуулгаар дамжаад эн өөрийн гарын цагаан идэнийх нь борлуулгын жамаан бол сайхан өргөтгөж чадж जैन улам цаашлан бас энэ одоо шинэ юм уламжилт цагаан идэнийх нь тухай бас одоо энэ сүндийн цагаан идэнээс ямар сайхан амттай байдгүй ямар онтлогтой байдгүй гэд улам гадагшаа ухаагуулхад нэн сайн нэн дүгэн болсон байж гэнэ тийм ээ нийгэмлэгийн
0: одоо манай сүнд нутагт бол одоо нутаг болгон шттэ өөр өөр онтлогт цагаан идэг гэдэг юм уу улаан идэг гэдэг юм уу бор идэг гэдэг юм уу бүр өөр өөрийн газар газрын онцлог байдаг юм чинь манай сүнд нутгийн намрын цагаан идэг гэсэр бол бүр өөр аймаг готоо гэж хэлж болно зөргөлд гошуу шан гэж хэлж болно дээртэй бол өрс тийм ялгаатай. Яг энэсээр одоо манайхны сая би дээрээс хэлсэн одоо өсрөх нутгийн бэлчээр одоо яг энэ үхэр мацхад тохирсон газрын цагаан идэ болоод талын цагаан идэ гэвэл ингэж энэ дотор адилтгалж ингэж чамд үзүүлэх дээрээс танд би бас манай сүнд нутгийн одоо хожирлог газрын гэдэг юм уу талрах газрын гэдэг юм уу өссөн газрын гэдэг юм уу эргээд буцаад нэг нь уламжилт маягаар боловсруулсан эргээд уламжилтын сойрон дээр шинчилсэн цагаан идэг одоо загтэлгүүржүүлсэн гэж ярьж штэ.
1: Тийм.
0: Эдгээр цагаан идэг бол бусад ах тоохшоо шинэхтэй ямар ялгаатай байна уу гэдгийг авсан хөргөлөгчд ингээ би миний юм сайн гэхэлээ болохгүй штэ. Тэр хөргөлөгчд нүдэрээ үзэж амандаа оруулаад ингэмэний сая мэдэн штэ. Одоо чиний энд бол тогтоолт өгнө. Ингээд бол би нийтнгийн төр уралдаан дээр нэг чөөжилж их бас дөрөвдийн нэг атласаа амарсан Ахмад Катар 2 жил дараалан ирж 2 жил дараалан бүр манаас ахвадлын юу хийж өгч нэвтрүүлэг хийж өгч
1: оо тийм байна.
0: Тийм тэгэд бол одоо манайхны хөлжээ таны энэ одоо манаусын дээр нэрсэн Монгол арх, Саалийн арх гэж хэлж байна. Манаус бүр одоо орон нутгата Монгол арх гэж хэлдэг. Монгол арх гэсэн бас хоёр байна. Одоо уламжилт нэрсэн болоод одоо шарсуугаар нэрсэн гэдэг юм уу, шин маягаар нэрсэн гэдэг юм уу. Буцаад нэг шарсууны жимсэн арх гэж. Өнгөнөр юм бол тэр хүн амсаж үтгэж хэлж. Би бол одоо сүм нутгийн цагаан идэнд бүхөө Шилэнгол дотор юм бол хамгийн их сунгадгаа гэж яагаад юм гэсээр бол манайхны хэлсэн тэр гахуу аруул гэж хэлж штэ хүчтэй аруул.
1: Тийм.
0: Энэ бол одоо нэрмдийн аруул. Эргээд бол хийцэг арга маяг бол өөр өөр газрынхтай ондон болохноор энэ бол одоо санаанд нь сүртэй тавлагддаг гэнэ. Одоо найз нөхдөдөө өөрийн төрийн сандан бүлэг болох гэсэн бол манай энэ сүмдийн өрөм болоод ааруулыг бол одоо тэр Монгол архтай авах сүрдүртэй гэнэ. Энэ нь бол илүү хүлээж авдаг. Яагаад гэвэл бол бусад юу дүүтэй адилдах гэдэг бол энэ орон нутгийн сүнд нутгийн нормал болоод өрөм бусад газруудаас илүү шинэлэг гэж хэлдэг юм уу? Үнэр амтаар ондон гэж. Ингээд бол би бодоод эдгээр юм ийм бол би заавал 11 сарын 20 төр бүр сөрөн өнгийн грин байдал тавьсан үед л худалдаж адилдахд ирэхээс биш халуун дулаан үед бол манай усын татгаар юм тавихын аргагүй хайлтгах нь хайрж өвдөрдөг нь өвдрөн шүү дээ.
1: Тийм.
0: Ингээд бол цагаан бол бас овоо сайхан сонгож ээгч. Ингээд бас жарахтай. Ингээд манай нийгмийн гişүүд бас их сэтгэл нэгтэй. Одоо бас тэрийгээ их гүсэж хүлэн хөөе. Манай өнөө нийгмийн уралдаа хэзээ их гэж чинь үү? Ингээд бол нийтлэн 3 дугаар жил дээр хийж ихтэр юм бол манай гүшүүд дараа яндэж юм. Дараа бол одоо шууд ингэж манай засгийн ордны юугаар хийж дамжлаг бүртээ өргөдвөл манай хамааттай салам учруудаас бас ингэж их дамжлаг гаргаж ингэж үл хийсэн юм бол их амжилттай одоо шагнал гэдэг юм уу, тимба цаг гэдэг юм уу, өргөд оролцсон хүний тоо тусгасан нөлөө тусгал гэдэг бол бүр өмнө 2 жилийнхээс илүү.
1: Тийм.
0: Өнгөрсөн би одоо энэ удааны 4-дүгээрхэн их өртөөс тулгуулж одоо бас Милан жоргохтой шиг их хэн бас нэг жил жилээс давуулах шиг хийнэ гэж тулгуулж өгөө. Манайхны бол одоо нийгэмлэг байгуулагдсанаас хойш жил болгон одоо хөлөн байр Асиагаас бусад газараа бүр тойрон суралцжээ. Жил болгон явдаг. Одоо энэ жил
1: гүшүүд амд ажиллаж байгаа тийм үү?
0: Тийм, нийгмийн гүшүүдээ удаа болгон бид нэг 40 хэдэн хүн явдаг. Тийм бол 2 үжимчин, Улаад, одоо Нэгдэнгийнх бол 2 аймаг, 5 гүшүүгээр ингээ яваарсан. Одоо манай нийгмийн байгуулагдсанаас хойш яваах уу? Тойрон суралцаагүй бол орны хвчэн дан бол хөлөн байр алсаа. Ингээд жил явах. Одоо энэ жилийн гэн төлөвлөгөөг юм бол одоо хөлөн байрыг жарах санааттай л байсан юм да. Одоо энэ төлөвлөгөөг биелүүлэхээр бас чармайж байгаа.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр одоо манай сайн тойрон суралцаж гадагшаа явж үзэх нь бол гол зорилго нь манай ус хүний давуулгыг суралцна. Эргээд өөрийнхөө нутгийн хандлагыг боловсруулж агуур мэрэгдэл юм уу, эсвэл бүтээгдэхүүнээ тодносоо танилцуулж ингээд соёлын уусалцаа солилцоогүй хийцгийг. Өнгөрсөн манай гişгүүдүүд бас гарч тойрон суралцсуур дуртай.
1: Тийм ер нь ямар ажил мэрэгжилч гэсэн гурал банк суралцж мэрэгжил дэвшүүлж их чухалтай байдаг тийм ээ.
0: Тийм.
1: Манай чагаад нэмэлгийн хувьд ч гэсэн бүр жилдээ тууж гадагш одоо суралцж солилцоо хийж явдим байна.
0: Тийм жил болгоо явдгий. Одоо жил болгоо бас манай энэ урмагдлыг дэвшүүлэх боловсрлоо хийчихдгийн өнгөх нэрэн бас ганцхан манаас энэ цагаад боловсруулаад үлдэг үлдэг шарас манаас шарсуу гэж хэлж ш. Өнгөр жүр 8-9 төрлийн бүтээгдэхүүн хийчихэн. Өнгөнөр бол маас ганцхан суу биш. Сууны үлдэгдэл бодсороо бас ашиг орлогоуд дээр нь хамгийн наацхтан шар суугийн бол одоо манай Улаанбаатар бас хэлтгийн одоо шинжилгээ мэрэгжилтээр нотлоод одоо суун дотор шар алт гэж одоо шар суу бол одоо бидний боловсруулах гар дээр гэж юм дотор нь бол огшилдэг шар алт болдог юм байна гэж одоо миний бид үзүүлэх нулууг үсгэхээр манаас ашиглаж болох мэрэгдлийг бол одоо улаан багш их дэвшлүүлж өгсөн. Одоо энэ шилэн уулын цагаайдгийг өн хэмжээнд авч иж байгаа бол манай аймгийн цагаайдны нийгмийн дарга улаан багши аж ахуй явал их байна. Улаан багшийн жолоодлогоор одоо бошиг болох хараа нийгэмлэгтэй эргээд нийгэмлэг болгон хоорондоо одоо соёлын цагаан эдэнэ боловсруулах ур мэрэгдлийн дарга соёлын солилцоо хийдэг. Эргээд бол одоо бид хүн ингэ хийж өссөн чинь би бас хийж үзье гэх тийм үрийн бие мэрэгдлийн дэвшлүүлэн

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг Хинахч Алмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий. Баяртай.
1: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
2: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бол аргын уулралын 2026 оны 9

0: сарын 4, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 7 сарын 23, гаргийн 5, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
1: Энэ цагтаа
0: бүх аймгийн үйлчилгээний үйлсийн их хурал Шилийн хотод хуралдсан.
1: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх аймгийн хөвчөөдлөөс дээших аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг жил дунджаар 6.3%-аар нэмэгдсэн.
0: Баруун Жөмчин Хошуунай намрын уларлын малжих үйлдвэрлэлийн ажил эрчимтэй явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтаа танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 2-ны өдрөө бүх аймгийн үйлчилгээний үйлсийн их хурал Шилийн хотод хуралдаж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн тухай чухал үйлдэл ба бүх улс бүх орны үйлчилгээний үйлсийн их хурлын жарга санаагаа гүнжгэ суралчин тоочлуулж, байдлыг чадлан ажиллаан байрлуулж, бүх аймгийн үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахиулах хэрэгтэй гэж чухал хэлжээ. Өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хуралд оролцсон яриа тавьж, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуюфэн хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас чухалчлагдан бүх аймаг даяараа үжил санаа болоод үйл ажиллагааны ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал өглөлт болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт дээр үнэнхүү нэгтгэж, өртөн засаг орны намын хорооны ажлын шаардлага ёсоор хэрэгчээр хөтлөн дайчлах, өөрчлөлт хийж бомж шутлах, шинжилгээ ухааны техник мэрэгчлэлээр хүчин олгох, нээлт хийж хамтралчгийг довлохоо чухал зарчим ба аргын онол ёсоор чадамжийг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэх үндсэн арга замыг бат дэмдэж, үйлдвэрлэлийн чанартай, амьдралын чанартай үйлчилгээний үйлсийг хамжилт чулуун хөгжүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, уламжилт эзэгнэлтийн хэлбэрийг дэс дэвшүүлэхийг ахиулан, шинээр хөгжсөн эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг хөгжүүлэхийн хамт хөвчөөчлийг өргөтгөж, яс чансаа нь өндөр, бүтчний шилдэг, чанарын сайтай, амьдралын хүчнээр төгөлдөр үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн шин байршлыг чармайн бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж хурлаас чухалчлагдсан. Аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагатай нэгт уялдуулж, онцтойгоор системд арга бодлого хэрэгжүүлж, барааны гүйлэг, энергийн төхөөрөмжийн арчлалт хамгаалалт, мөнгөн гүйлэг, мал аж ахуй тариалангийн нийгэмчилсэн үйлчлэг зэрэг голлогтой хүрээг хүчрэгжүүлж, аж үйлсийн хөгжилтийн шинэ хөдөлгөх энергийг үргэлжлэн байжуулж, үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсийг тусгайжилт ба өртгөхийн хэрэгцээгийн дээдээс тээш өргөжчихийг ахиулах хэрэгтэй. Ардын амьдралын яс чанарыг дээшлүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, дутуудлаан түргэн нөхөрлж, хэрэглэгээний талуурын хангалгыг баялагжуулж, үндсэн хэрэгцээ шаардлагын төрлийн үйлчлэгийг нэн төгөөмөл харгалзалттай, чанар сайтай болгохыг бүх хүчнээрээ ахиулж, амьдралын чанартай үйлчлэгээний үйлсийн чанар сайтай олон янжтай дүгмтүүдэд чиглэл тээш хөгжихийг ахиулж, үйлчлэгээний үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг үндэстнүүдийн олон томд нэн олон хүртээ хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас шаардлагатан Элшат Эл Салам Учрынхын нэг хүлэг шатрын үжил санаагаа бат бай болгож, үйлчилгээний үйлсийг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн хөгжүүлэх жогцоолох тогтчийг бүрэншүүлэн, иж үрдүүлсэн төрийн бодлогыг нарилгажуулан төвлөрдөржүүлж, үйлчилгээний үйлсийн жах дэлгүүрийн гол чогчийг бойжуулан бож гаруулж, хүчрхэгийг хамтрал хүчнийг нэгтрүүлэн, үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах элжүүлийн үүргийг ботод найдваржуулан үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй. Чаг бидний хүлэггүй байх тулгам сэтгэлэг хүчтэн чармайж жүтгэл чармайлаг гаргах үүрэгт сэтгэлгээр үнэнхүү атхам боттой ажиллаж, өрмхөлөн ургасжилж, чөхрөгшгүй чармай бүх аймгийн үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн шин байдлыг дасралтгүй үүдэж, одогчлсон шилийн голыг бүх талаараа бүтээн байгуулахад нэг их шин хов нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр Шилэнгол аймаг үйлчилгээний үйлсийн чадамжийг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэх тухай Өвөр Монголын Өртөн Засаг Ордны хэрэгжүүлэх төслийг найдваржуулах боттой арга хэмжээд тайлбарлаж хийж, аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, худалдааны явдлын товчоо, тоо бүртгэлийн товчоо болоод Орин хот, Шилэн хот, Баруун Жимчин хошууны гол хариуцлагатан саналаа солилцох үх хэлжээ. Хурлыг видео хэлбэрээр хуралдуулж, Өл Хошуушин хот орнд хуваар хурлын талбай тохируулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 1-ний өдөр Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэр ба мэдээж ангажилтын товчоо сонир мэдээ нийтлэг хурал хуралдуулж, 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх аймгийн аж үйлдвэрийн аж ахуйн хөгжилтийн үр бүтэмжийг зарлан мэдгэжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас нааш бүх аймгийн аж үйлдвэрийн аж ахуйн хөвчөө тогтуунаар өргөдөж, аж үйлсийн бүтэц үргэлжлэн шилдэгжиж, хөгжилтийн яс чанар үр бүтэмж илэрхэд эхэлжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх аймгийн хөвчөөдлөөс дээших аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг жил дунджаар 6.3%-аар нэмэгджээ. 2025

0: бонд бүх аж үйлдвэрийн нэмэгдлийн өртөг 556 тоншуур 3800 төмөн төгрөгт хүрч орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийн 143-ийг нэгийг эзлэн хөвчөлтлөөс дээших аж үйлдвэрийн үйлдвэрийн өртөг 1000 тоншуур төгрөгийг авчээ. Бүх аймгийн аж үйлдвэрийн тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт 1600 бөгөөд 5 тоншуур төгрөгийг авч шин энерг, шин материал зэрэг хүрээндэх бэл оруулалтын эзлэх харчил илтгэл дэвшилж хөвчөлтлөөс дээших үйлдвэрлэх үйлсийн нэмэгдлийн өртөг жилд умчаар 110.8-аар нэмэгдэж 2000 бөгөөд 24, 2000 бөгөөд 25 онд 2 жил дараадан бүх орны түрүүнд оржээ. Бүх аймгийн 5G суур өртөө 4468-д хүрч хот тойрог жичиг голдохтой талбарыг бүхнийг бүрхүүлжээ. Аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрог нь нэг хүрээлэн тойрогт нэг голдох аж үйлстэй олон хүрээлэн тойрог хамжилчих хөгжилтийн байршлыг бүрдүүлсэн байна. 2000 бөгөөд 25 онд бүх аймгийн үйлдвэрийн өртөг доншуур төгрөгийг давсан аж ахуйлал 131 байж дээд шин мэрэгдлийн аж ахуйлал нь 13-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны сүүлчихээс 38 нэмэгдчээ. Улсын дэсийн тусгайцсан, нарилгдсан, ончлогдсон шин жижиг авраг аж ахуйлал ба өөртөө цохорны дунд бага аж ахуйлын ончлогт аж үйлсийн бүлэгжэлтэй болохыг биелүүлжээ.
1: Өмнө фронтод гүнжгэрч жанхолын сурталан сайжруулъя.
2: Манай хорооны сурвалжлагч Мөнгөн Хуар удвал чичиг агмагийн мэдээлснээр баруун жимчин хошууны намрын уралдлын малжих үйлдвэрлэлийн ажил эрчимтэй явагдаж байна. Бид баруун жимчин хошууны хоолтын гол балгаснай Баянбулаг гачааны малчин Сумьягийн хөрхөд эднийх өвсөн хатаж бараад яг боожилж байлаа. Сумьягийнх 8 сарын 20-доор хадландан гарч энэ жил эднийх нь хадлангийн байдал нилээд сайн болохоор 1800 мөө хадлангийн талбайгаас 30 төмөнчийн өвс хатан өвлжих малдан хүрчихнэ гэж байла. Малчин Сумья.
3: 8 сарын 20-нд бол хадландан гаржээ. 1800 мөө хадлттай юм аа би. Тэгээд бол одоо 5-1-ийн буулттай өвс бол 600 идүү гарчихаа байна. Манай бол 50 хүр малдаад тэгээд дөөрөндийнхэн нөхөр борд авсар өөрийн хадлны өвс бол үртэн ажилтай юм байна.
2: Дахвал баруун жимчин хошууны баян хошуу сумны шүүд гачааны 221 өрх 647 хүн амтай 38 том 8500 мөө нутаг бэлчээртэй үүнд 2 том 4800 мөө хадлангийн талбайтай байж одоохонд малчид өвсөн хатаад яралдана. Энэ жил хур бороон тэнчвэргүй болохоор бэлчээрийн ургацын байдал өнгөрсөн жилээс аанай байж малчид хадлангийн талбайгаас нэг хэсэг өвс хатаж хураан үлдсэн нэг нь гаднаас худалдан авахар байна. Энэ жил малын үн ханшээ нилээд сайн болохоор одоо бүх гачаагаараа жарчуулах малынхаа жуйны далыг нэгэнд жарчуулжээ. Баруун жимчин хошууны баян хошуу сумны шүүд гачааны намын өрийн шүүжи гачаан дарга сар мантах.
4: Хадлангийн үнэлтийн байдал бол өнөө жилдээ бол одоо анх алхам одоо манай гачааны хатсны байдлын үнэлцүүлэл нэг мөн газраас 30-аас 40 жимгийн одоо өвчнө болтой. Сайн шиг газраас нь бол нэг мөнэ жирас тал далаас нь их төр юм хөвсөн. Тугал ургуны талдруул сайн шигэр тугал бол одоо төм гарын төмийн орчин чүүл охин тоглол одоо зүгээр шиг тоглол бас нэг 6000 7000 одоо ааны шиг нь бол одоо 4-5000 төгрөгтэй. Хуруу бол одоо нийтэмдэн сайн шиг хуруу бол бас нэг 900 гарын 1000-ийн орчим одоо төлөвтэй шиг хуруу бол одоо 700 гарын 800-ийн орчим юм бөхөн шиг.
2: Ойлгоснаар баруун жимчин хошуу намрын уралдлын өвс хадлангийн ажлыг сайтар байрлуулж өдөр тутмын хяналт хамааралтай чангатхан малчтын өвс нөөчилж хурааж байгаа байдлыг цаг тухайд нь эзэмшгийн хамт хамаагүй дүрм тогтоол ёсоор хадлангийн ажлын эрчимтэй явагдхыг баталж хадлангийн талбай их хэсэгт ойлжлэн хатах нөхцөлийг бүрдүүлсэн хадлангийн талбайд ойлжлэн хатах дүрмийг найдваржуулж ойлжлэн хатах нөхцөлгүй хадлангийн талбайд 300 метр өргөн хатвал 20 метр эрс дэш өвснээ үрийн бүс үлдээх тогтоолыг найдваржуулан өвс хатахад өвсөн гуурс үлдээх өндрийн хэмжээг 6 см-ээс доор байхгүй байхыг шаарджээ. 8 сарын 20-ны өдрөөс эхлэн өвс хатах хугацаанд орсноос нааш баруун жимчин хошууныхын жохон байгууллалтын удирдлагын чангатгаж ухуулж хөтлөн жолоодох эрчимээ чангаруулан нутаг бэлчээрийн өх баялагийг жохстой ашиглах ба нутаг бэлчээрийн хамаатай хуул чааж дүрм тогтоолыг чанга хэрэгжүүлэхийн хамт намрын уралдлын өвс бортоо нөөчлөх ажлыг бүх хүчнээрээ явуулж мал аж ахуйн дохтуунаар хөгжөхөд батбаг суур тавьж байна. Энэ жил бүх хошуугаараа 86 том мал зарцуулахаар төлөвлөж, одоохон болтол бүх хошуугаараа нийт 46 том 9000 нэгжүү мал зарцуулж, үүнд бод мал 9 том 2900, буг мал 37 том 6200 байж, адилхан хугацаанаас жууны 29.66-аар нэмэгджээ. Энэ жил бүх хошуугаараа нийт 50 том тон өвс нөөжлөхөөр төлөвлөж байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 5-ны өдрөөс эхлэн Шилийн хотын уулын ЭДС-ийн тогтсон чигийн жирн жижиглэн борлуулах эмийн дэлгүүрийг эмнэлгийн даатгалын БДС-ийн эмийн дэлгүүр болгон дэвшүүлж, хот болгосны ажилтан ажилчны үүдэн эмнэлгийн нэгдэлтэд төлбөлж, таслан бодох хилчилгээ бүх талаар нэвтрүүлж, даатгалд оролцсон ажилтан ажилчин дээр дурдсан эмийн дэлгүүрээс эм худалдаа авбал эмнэлгийн хорооны үүдэн эмнэлэгтэй адилхан эмнэлгийн даатгалын данснаас чайруулах харгалзлыг хүртэх болжээ. Өнгөрсөнд Шилийн хотын ЭДС-ийн тогтсон чигийн эмийн дэлгүүрэн зөвхөн эмнэлгийн даатгалын хувь хүний картаар хэрэглэгээ хийхийг дэмжиж, даатгалд оролцсон ажилтан ажилчин эм худалдаа авч нэгдэлтэй төлөвлөн данснаас чайруулах чухалтай бол эрхэвш эмчилгээний байгууламжаас худалдаа авах хэрэгтэй байжээ. Шилийн хотын эмнэлгийн даатгалын үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Соёд Сурвалдлах хүлээхтэй даатгалд оролцсон ажилтан ажилчин ойр хавийн БДС-ийн тогтсон чигийн жижиглэн борлуулах эмийн дэлгүүрээс данснаас чайруулах хэвчээнд багтах эмийн зүйлийг худалдан авбал үүдэн эмнэлгийн нэгдэлтэд төлөвлөх суур мөнгөний дүгнэн бодох үйлчлэгийг хүртэж болно. Даатгалд оролцсон хүмүүсийн ойр хавиас эм худалдан авахд шилдэг үйлчлэгээ хангана гэлээ. Эмийн дэлгүүрийг дэс дэвшүүлсний дараа үүдэн эмнэлгийн нэгдэлтэд төлөвлөж данснаас чайруулах үйлчлэгийг жижиглэн борлуулах дэлгүүр хүртэл өргөтгөж, эмийн дэлгүүрд хувь хүний өөсөн тушаах ба эмнэлгийн даатгалаар тушаах зардлыг тус тус улаан өнгө ба ногоон өнгийн тэмдгээр тодорхой ялгаж эм худалдан авахд дүгм үзүүлжээ. Тэрчлэн эмнэлгийн даатгалын БДС-ийн эмийн дэлгүүрд бас хос нэвтрэх замын тогтсон эмийн дэлгүүр багтаж байна. Хос нэвтрэх зам гэдэг нь даатгалд оролцогсод эмнэлгийн даатгалын тогтсон чигийн эмчилгээний байгууламж ба тогтсон чигийн жижиглэн борлуулах эмийн дэлгүүрээр дамжуулан эмнэлгийн даатгалын төрийн бодлогын хэвчээнд нийчих эмийн зүйлийг худалдан авахд эмнэлгийн даатгалын данснаас чайруулах харгалзлыг хүртгэж авч байна. Одоо Шилийн хотод БДС-ийн хос нэвтрэх замын тогтсон эмийн дэлгүүр 8 байна. Шилийн хотын эмнэлгийн даатгалын үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Соёл Сурвалдлах хүлээхтэй манай аймгийн хос нэвтрэх замын хамааралтын эмийн зүйл нийт 697 байж, үүдэн эмнэлгийн онц хэрэглэх эм 178 зүйл бий. Тус төрлийн эмийн зүйлд хос нэвтрэх замын хамааралтыг хэрэгжүүлж, хос нэвтрэх замын БДС-ийн эмийн дэлгүүрийн данснаас чайруулах харгалзал нь нэгдэлтэд төлөвлөх орны доторх 2-р дэсийн тогтсон чигийн эмчилгээний байгууламжийн данснаас чайруулах харгалзалтай нэгдэлтэй байдаг гэлээ. Эмнэлгийн даатгалын данснаас чайруулахад ардд дүгм үзүүлж дэс дэвшүүлэхийн зэрэгэр БДС-ийн жирэн эмийн дэлгүүр эмийн зүйлийн үнийг бууруулж, ардд ашиг хүртэх шаардлагыг зэрэгт нь найдваржуулж, дэлгүүр нэг бүр чум энгийн бэлтгэл эмийн зүйлийг 50-аас чум байлгаж болохгүй гэж тогтон, эдгээр эмийн зүйлийг оруулсан үнээр шууд борлуулж байна.
2: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай аймгийн Харчингуй, Боловсрангуй болсон нөөж төрөл зүйл 1266-д хүрчээ. Ерөнхийдөө оруулалт нь 4689 тоншоор 9800 томн төгрөгт хүрэн, Боловсрангуй болсон төрөл зүйлийн бэл оруулалтын харьчил жууны 35-ыг эжлэв.
0: 1-8 сард хулгай хамааралтын орны олон нийтийн их баялагын арилжааны төв 27 төрлийн төрөл зүйлийг амжилттай арилжаалж, арилжааны өртгөн 1 доншуур 9500 том төгрөгт хүрч 118 том 5300 төгрөгийн бэл мөнгө арилжав.
2: Жуны амралтын зөөврийн хугацаанд Шилийн хотын нисгэлийн буудлын нисгэл 3545 удаа аялан, нийт 28 том 7000 хүн удааны аянчд ба 1.84.8 тонн барааж өвөрлж, адилхан хугацаанаас тус тус жууны 21.1, жууны 14.4, жууны 27.1-ээр нэмэгдэв. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Жаргалт, шингээгч Хонгорч бол, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хинахч Удуулч Чиг, ерөнхий хинахч Бүрэнт.
1: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг аяархан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдж, өршөрн дунхаас хэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсэн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж чунуулгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чавд арын шам тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багж хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажруулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажиг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гоё.
1: Шилийн голын арааж үтэлүүс хорооны Монгол арааж үтэлүүс ярьж байна.

Балгасна. Хөвөө намг гацаана малцсан а алтан уул алдарт хөгзмийн цохолц с өнхөйр алсаа зүүн хосууна баруун бэлэ балгасна сар хөдөө гацаана малцсан дууцсан цэрэн зав алсаа зүүн хосууна ахмад катарчуудын хөдөлгөөний төв газрын настай чуудын их сургуулийн дуу хөгзмийн багс сүрэн зав нарын хамтран бүтүүлсэн хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсгор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа хөвөө намг хацааны малцсан а алтан уул алдарт хөгжмийн цохоолцс өг баяр алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа сар хөдөө хацааны малцсан дууцсан цэрэн зав

Алсаа зүүн хосууны Ахмад Катарчуудын хөдөлгөөний төв газрын настайчуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс Сүрэн Зав нарын хамтран бүтээсэн Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсголоо. Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүнээ сүлгий бичсэн Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосууны баруун бэл багснаа Хөвөө намг гацаанай малцсан А. Алтан уул. Постоны аялгуу зохиогч Алдарт хөгжмийн зохиогч С. Н. Хоёр. Постогийн дуусан Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосууны баруун бэл багснаа Сар хөдөө гацаанай малцсан дуусан Цэрэн Зав. Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосууны Ахмад Катарчуудын хөдөлгөөний төв газар настайчуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс Сүрэн Зав нар дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хянагц Алмас ерөнхий хянагц бүрэлдэхүүн.

0: аван хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малч соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн мөндтэй сонсогчдоо. Шилэнгол аймгийн хам жуутлуурын төвийн Монгол Аражуугийн малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гэгэвч дугаар та бүхний хамт ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бид Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуугийн танд үйлчлэх жоох шууд нэвтрүүлгээр настайчууд яаж эмхэлээс жайлж өөрийн эрх ашхан хамгаалах вэ гэдэг сэдвээр явагдаж өнгөрсөн. Мөн ч одоо сэдв хариулахын дагуу хуульч Айнаар одоо зөвлөмж хийлгэсэн нэвтрүүлгийн кэн жалгамжи та бүхэндээ хүргье. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хулаан сонсноо.
3: Тавдах сэдвүүд ингэж байна. Нэг таньдаг хүн гэж байна. Насанд ингэж хэлж гинэ. Хэрэглэхгүй банкын картаа надад зээлүүлээд жоос шилжүүлвэл сар бүр танд 500 төгрөг өгье гэж хэлж гин. А дөрвөн сонголт байна. A нь бол картад жоосгүй бол зээлүүлж болно. B нь бол танд хүн бол зээлүүлж болно. C нь банкин карт ба тоочооны данс өрхөхийг хууль босоор түрээслүүлэх, худалдах, зээлүүлэх энэ янзаар бол одоо яасан ч хийж болохгүй гэж байна. За D нь бол нөгөө өтгөхөд инк мөхөсний мэдгүй юм бол лавтай хариуцлага гэж. Одоо бид нь тавдугаар сэдвийг хариулъя.
4: Өндөр нэг андуурах тал байна. Дараа одоо нэг хүн банкин картаа гадагшаан зөөлөлсөр өрөвгийн өрөг дээр холбогдно гэж. Сүлжээн дээрээс ингэж ариун одоо бас тийм анхаарлын татхын төлөө ингэж хэлнэ. Картаа зөөлөлсөр гэнэн суна гэж. А яг үндэн бол тийм биш. Хууль чад зүртнөө хийгээд өрөвгийн өрөг дээр холбогдно. Өөний бол нэрлэг чадлаг хэрэгтэй. Учир нь чиг хөрвөө бос тунжиний картаж аваад хууль чад зүртсэн ажиллагаа хийж ижигсэр яхаа. Бид нь бол чинь картаа зөвлөөлөхдөө өнөө учир дээр оролцоо оролцсонгүй юу? Жонсны тоон хөдий юу? Эсвэл одоо ашиг олж байгаасэнгүй юу? А өдгөрүүдийн очив ерөнхийдөө очив бодох юм. Эсвэл одоо бидний сэдвэр дамжаа юу нэг юм өгдөг байх юм да. Бидний банкин картаа гадагшаа зөвлөлнө. Маш аюултай учраа. Чул адан дор жирэм настэжүүдээс бодох магадгүй. А миний картан дотор нөхөн жаас байхгүй. Юуг нь очом мөхлэн да. А чул ааж 500 жаас бие зүгээр олчих. Өнгөж бодох хүн бол бэна, бэхгүй шээ. Одоохон дэр нэг хүн бас ингэж хэлж ихгүй бэ. Лавтэ боттэ эмдэрл өн ерэн байна. Өмнө дотор настэжүүд ерэн төрөөсөө одоо сая их сургуульд орж игөө. Ийм залуучуудаас маш ярина. Жишээлбэл одоо бидний хийжсэн жарган дотор тэр бол өндөр дундын сурагч. Денхоны карт байна. Денхоны карт сансара чи одоо нөгийн бансара 500 хөнгөнө. Тэгэд одоо өөрийн бие үнэлээ авчгаад 12-ийн очоо банчихын. Чи авсан дараа энэ хүн мөхлөгчүүд энэ банкинг энэ утасны картаар утасны картаараа очоод мөхлөн. Иймээс одоо ямар картаар дахиж зөөлүүлж болохгүй. Учир нь мөхлөгч ганцхан чиний банкинг карт дотор жоонс яам гэж хэвээр харин чиний өөрийн бие үнэмлэлээрээ хийсэн банкслуулсан дэр яам гэж байна.
3: Өөрөөр хэлбэл бусдын урханд орчлоо гэсэн үг
4: тийм
3: үү? Та бол тэрний төлөөлөд мөхлөх үйл ажиллагаанд оролцсон байж.
4: Нэг бүдүүлэг жишээ даа. Жишээлбэл одоо би бол нараа багшийн 55 жоос юм өхлөгийг санараа. Гэхдээ би хөрвөө өөрийн биеэр мөхлөхөд өрвөл би таны жоос мунхаар л миний картан дээр ороод 10 минут болохгүй чагтаа барга надад бариа аччих. Гэхдээ яах вэ? Би бол олон хүний өрнө. Жишээлбэл өнөг настан, тэрэг настан, тэнэг жалуу нэг бахан картыг өрүүлсэн дараа яах вэ? Та 55 жоос, 15 жоос өнжиг шилжүүлнэ. 55 жоос өнгө шилжүүлнэ. Гэрэн дор шилжүүлээд би дахиад энэ жоосыг хоорноо хутгана. Хутгаж барсан дараа гадар уусч үгүй болно. Хөт өдөө болсаар дамцаар энэ жоос сүүлжрэ хаашийн ихний өр залхан байж гэн. Тэгвэл бидний жанаг хийсэн туршилгаас бол энэ 10 минутын дотор бол бараг 20-30 уусан ингээд дамжчихдээ. Тэгээс одоо жоосоо өгсөн дараа дахиад энэ жоосыг буцааж авчирна. Гүчрөө. Дийлэхгүй гэж хэлж болно. Иймээс бидний картан доторх жоосыг битий бат яа. Бидний картаа зөөлөөсөө жишээлбэл одоо энэ би иймэрхүү одоо нараа багшийн жоосыг мөхлөх ажиллагаа явуулжээ. 55 жоос. Жигсээр та өнөх мөхллийн ажиллагаад хавсралгүй үйл үзүүлсэн болохоор ил төрөх болж байгаа
3: те. Одоо иймэрхүү кино телевиз одоо бас үжижилээ. Тэгэхэд мэдэн дээрээс харжилаа. Тэгтээ үнэхээр одоо яг дэргэд иймэрхүү асуудал бас гарч ийн үгүй юу гэхээр яг боттой үүс чигээ болохоор манай хойлч аян бол өнөөдөр би тааяр яг энэ сэдвийг тохроод энэ сэдвийг та нартаа бэлтгэгээд олонтойгоо хуваалж байгаа юм шүү.
4: Чим өртөө миний өчхөн нарийн багшийн гаргаас нь танил хүн болж өөлөөлж болно. Эн хариулт бол гоё өгч яваа. Чинь өнгийн байдлаар бидэн тань мэдхгүй хүнд нь кармараа өгөх болчоо маш бага.
3: Танд хүн чинь чамай мөхөх юм
4: гэдэг нь
3: сайн гिचээ. За тийм болохоор 5 дугаар сэдв юм бол С
4: хариулт таарч байна.
3: Тийм үү? За ангуул 6 дугаар сэдв дээр оръё. 6 дугаар сэдвд ингэж байна. Нэгэн компани мөнгөн гүйлгээний тухайсан ажлын зөвшөөрөлгүйгээр настанд насжилийн асрамжийн орын бэл оруулалтыг илэр борлуулжээ. Бэл мөнгөний баталж жилийн ашиг орлогын 30%-аар амлахын хамт Джонсон ажилтны хувь хүнээ данс өрхөд оруулахар шаардсан байна. Өөрөөр хэлбэл би бол танд бол нэг жилд хэдийн ашиг орлого өгнө, жууны хэдийн хэдийн жоосыг өгнө. Тэгээд та урдаар мөнгөн бол миний хувь хүнээ дансанд оруулаарай гэсэн байна, тийм ба. Энэ байдлаар бид нь явж таарна вэ гэсэн байна. Энэ бол насны асрах хүрээлэнтэй бол бэл оруулж болно. Би энэ бол урдаар бага хэмжээний бэл мөнгө оруулж туршиж үзэж болно. Сэйн бол төрөө хэдэн сард ашиг хонжуураа бучаад дийлэх нь амар төвшин гэдгийг харуулж байна. Жалгаад одоо туршиж болно. Дин бол хуул босоор бэл чуглуулахыг чухалчлан сэрэмжилж Джос өгөхөн жохсхийн хамт холбогдлоо хий салаан мөчөрд байдлыг тусгах хэрэгтэй гэж байна. Энэ бол юу гэсэн үг да? Одоо нэг компани өөрөө бол яг нэг арилжаа маймаа хийх юм уу? Мөнгөн гүйлгэнэ ийм үйл ажиллагаа хийх ийм зөвшөөрөлтэй байгууллага биш. Тийм ба. Тэгсэн байдлаа нэг насны асардаг хүрээлэн юм уу? Одоо нэг асрамжийн энэ нэг орыг танд үлдээж өгье гэж ингэж батлсан байна. Тийм үү? Тийм утгатай
4: тийм ба. Тийм утгатай.
3: Оо, за.
4: За. Тэгэхээр бол ашиг нь бол ашиг орлого нь бол бас зөвхөн 30 жилийн зөвхөн 30 гэж юм ямар өндөр вэ?
3: Өндөр тийм үү? Тэгчгээ бас тааж авсан бол хувь хүний дансанд оруулаарэ гэж шаардсан байж. Танаа 4 гэрлээ 4 гээд үтдий дийгий сонгож байна.
4: Бидний нөвтрүүлийн дасаг бол голдуу настэйчүүдэд иймэрхүү мөхөлдөөс сэргийлэх арга автлыг зааж өгнө. Сэдв хийхээр дамжаад ийм юм очир байна гэдгийг та бүхэндээ хэлж өгнө.
3: Ингээд бид нь 6 дугаар сэдвийг хариулт.
4: Мөндөө энэ сэдвэн дээр бүгдөөрөө 4 гэдгийг хариултыг сонгож байна. Дараа одоо Джон Сүккон жогсоохын хамт хамаа өгөх салбар мэдүүлэг хэрэгтэй. Бүгдөө таны гаргасан хариулт.
3: За тэгвэл 6 дугаар сэдвийг хариулт гэж алгаа.
4: Бидний бүрд би хариулт хэлж байна. Таны гаргасан урдаар баг хэмжээний бүл мөнгө оруулалт дуршиж үтнэ. Мөндөө одоо одоохон дээр би хариултыг сонгож хүн байхгүй бол боттой амьдрал донд ийм сайхан маймаа өгөх юм. Би урдаар нэг баг хэмжээний жогсоо оруулчихё. Гэж бодож хүн давтай байна. Жишээлбэл надад хэрвээ 50 том жогсны хадгаламтай байхад бол урдаар нэг 5 том бас 10 том жоос оруулж үжи гэж бодох магадгүй.
3: Наад байвал
4: лати оруулахгүй.
3: Оруулах
4: гэж байна тийм үү?
3: Бололцоо тий.
4: Аа, учир нь энэ хэлж хэмэл жилийн ашиг орлого 130 гэдэг чинь маш өндөр шүү.
3: Оо тий.
4: Та тэр хөнгөрөг дэлдэд хаар дамжуулдаг тийм наад минь.
3: Наадчихсан.
4: Багдаан.
3: Багдаан наадчихсан. Наа
4: хөнгөрөг ингэдэг хаар дамжуулаа. Хүний биен дээр толвол жогсоод тэр нь гараад дуудаулах юм уу, бүжиг үжилэх юм уу, таглаа юм аа. Үндэн бидний өнөх бүл оруулна гэсэн ермөн бас хөлөг магадгүй. Мин нээж одоо өнөх бүл оруулалт төр хагасчил бүл оруулалч. Одоо маш ярвэн жоос олж. Үндэн бидний бүл оруулалт төр хөдөөми анхаарна. Нэгдүгээр нь бол үр ашиг. Жооны 30. Энд чи өндөр байна. Хоёрдугаар нь энэ жоох маа одоо өөрийн бие улам аюулгүй гэж хэлж ихэд өрвлөө. Үндэн улам аюултай. Аа гуравдугаар нь бол энэ жоосы бол одоо хэв хүний дансан дээр оруулж. Чүл одоо энэ цэдвэр дамжаад бидний мэдэж болох юм да. Үндэн хөрвөө энэ учир гарахд өрвлөө. Яг бидний энэ хөнгөрөгдөлдөд тухаар дамжуулж ихтэй ялхаа. Бүгд өөрөө жоосон алтна. А настэйчүүд гэсэнгөө үндэн энэ дөр бол их харсэлтэй жалуучууд байхад өрвлөө бас тийм арга хадгаламж байхгүй. Гэхдээ настэйчүүд мөхөлнө гэж их төрвөл ястэй өөр нэг насныхаа чармайгаа олсон жоосон бүгрийн мөхлөгдөчихнө. А иймээс бидний жоосоо өгөхөөс өмнө гүйчэд бодол эхэлье. Бити жоос олохыг бодоод аливаа одоо өтлөө насныхаа жоосон бүрийн алдчих юм.
3: За ийм болохоор ерөн гэр дэрэгдэн байгаа хүүхд тачнаар нь бас илүү хүн шиг анхаарч халамжилж энэ талаар бас илүү хэлж ярьж өгч их нь бас их чухал шүү тийм
4: үү? Тийм.
3: За ер нь анхааралтай байж айж ябвал амин тустай гэдэг шүү дээ. Айж явжсэн дээр дээ. За 7 дугаар сэдв ирж байна. Нэг настан дахиж ургасны дараа үр хүүхд нь ингэж хэлж гинэ. Та нэгэнтэй дахиж ургасан байна. Бид хойшид дахиж таныг ачлан тэжээх үүрэггүй гэж хэлж гинэ. Тэгвэл ийм байдлаар доорх хэлгийн алин живв? Дөрвөн сонголттой. Энэ бол дахиж ургасны дараа ханийхын тал нь түүнийг ачлан тэжээнэ. Б нь бол настан дахиж ургалах нь үр хүүхдийн хоол ёсоор ачлан тэжээх үүргэн үүргэлхий нөлөөлөхгүй. С нь үр хүүхдэн зөвшөөрөхгүй бол настан дахиж ургаж болохгүй гэж юм. Д нь бол настан насны амралтын мөнгөтэй юм бол үр хүүхдэн ямар ч үүрэг байхгүй гэж. Алин живв? За сумта цавгийн хасаа бүгдөө 2222 2 гэж ин би гэж ин тийм ээ. Талдуур сэдвийн хариултыг одоо хэлж өгч болох юм байна тийм ээ. Манайх та 7-р бүр хариултаа өгсөн байж.
4: 7 дугаар сэдвийн хариултан бол энэ сэдвийн миний анхаарлын татсан болоо. Өндөө үр хөвгтийн жогцоос өчгөөд өрвөл бүр насны төлөө очих бодол хэлж байна. Учир нь одоо жирэмдэн төр хүн бол одоо өндөө чамтай чуг байхын төлөө биш, чиний гөрнөө төлөө, чиний хөрөнгөний төлөө. Боттой донд бол иймэрхүү байдал гардгаа. Гэхдээ бид нь үр хөвгч болсон үед сануулж болно. Чаашлаад одоо хэрвээ гэр аав ээжийн чинь хөрөнгөний чинь мөхлөнө гэж хэд өрвөл бид нас чагтаанд хэрэг мэдүүлж болно. Миний үүчхөр өнх хүн муу өнө. Имэс чи өн хүнтэй харимлж болохгүй. Яг одоо санаасаа ярилтын сонсож тэгж болохгүй аа. За. Учир нь насны хамгаалнаа болоод насны хамаарна гэдэг чи хоёр ухаагддаг юм аа.
3: Тийм байна, тийм байна. Тийм болохоор яг 7 дугаар сэдвийн чинь хариулт тийм ээ. Та өөр хүнтэй дахиж ургасан болохоор би тааштай таны ачлан гэжэх өрөггүй гэж хүүхдүүд нь хэлэх нь бол таарахгүй. Тэгээд настад дахиж ургалах нь өр хүүхдийн хоол ёсоор аав ээжээ ачлан гэжэх өөрөө өргөлөхтэй. Ер нь нэг учир биш.
4: Тийм.
3: Би энэ бол нөлөөлөхгүй л гэсэн
4: үг тийм.
3: Тийм байна. За тэгэхээр 7 дугаар сэдвийн би хариултыг сонгосон бол зүг байна. Манайх тоотос бүгдөө зөв хариулсан байгаа шүү. За ингээд 8 дугаар сэдвээр оръё. За 8 дугаар сэдвүүд бол ингэж юм. Настан өөрийн өхөр хоноо үр хөвгтөө өгч харуулсан байна гэж. Тэгтээ хоёр этгээд дээрээ нэг нэгэндээ одоо хөрөгөр болж тогтсон гоо өөрөөр хэлвэл настан хэдийгээр хөвгтөө одоо өөрийн өхөр хоноо харуулж байгаа боловч мал харуулсан боловч энэ хүүхдүүдтэй бол одоо энэ малан бол өгнө гэж тогтсонгүй. Тэгвэл одоо ийм байдлаар нэг малын худалдаад энэ олсон энэ ашиг орлого нь чухам хэнт хараалагдуулаа. Ийм асуудал автаа оршиж байгаа
4: тийм бацаа дүнд гарч.
3: Энэ бол настад өөрөө авна. За би энэ бол харч хамаарч хариучиж байгаа үр хүүхд нь авна гэж байна. Энэ бол бүх одоо хүүхдүүд нь тэгшээр хуваана гэж байна. Энэ бол гурван сонголт ABC. Энэ үрийн чулмын A, совдо C. За тэгвэл би чагаа хариулаад 8 дугаар сэдвийнхээ хариултыг өгье. Анараа олонхийн нэг гэвэл чи зарим нь 3-ыг сонгож
4: байна. За 3 дугаар хариулт бол хэлж байна. Бүхийлөө үр хөвгөт тгшээр хуваална гэж. Үндэ энэ сэдвийн үчигтэн үчгэд хэн мал өхөр малын ярьж байгаа боловч энэ бол иргэний хуулийн бичих юм маш чухал хуулийн багт гоо ярьж байна. Дараа босдын хавсраад өд хөрөнгөний хамаарахд төрвөл жохом одоо энэ өнөг төрөнгөө яаж хуваална? Үндэн бидний мал малчхаар очиж жишээ татхгүй. Энэ өөр нэг жишээ татсаар бүгдөөрөө бэрэн дарга ухааны олчихно. Дараа жишээлбэл одоо хошууны асар энэ асрыг бол одоо гадагшаа дөрөөслөг жухалтай. Тэгвэл одоо хүүхдэн болсон юм аава бич мэ асраа дөрөөслөё гэж. Нэг жилийн дараа аав нь асууна. Хөөе дөрөөсөн мөнгө хааш явсан. Аа би нэг жил чимээ авсраа дөрөөслөө наашин цаашингүй гээд 60 барчих. Энэ дөрөөсөн мөнгө минийхөө лафтын иймэрхүү хаагтмал гарч ирж болохгүй шүү дээ. Чүл одоо энэ сэдвийн хариулт бол мөн эй өмчлөх өрөх болоод харч хамаарахэр эн чин тусаараа адил байхгүй.
3: Харч хамаарсан хариучлаг болоод өмчлөх өрөх гэдэг нь хоёр аста
4: болчих. Тийм тийм. Чимүр та одоо насны авсраад үхэр малын холцсон тийм. Энэ холцсон жоос бол ярангүй настай үнд очиад харгалагдана. Гэхдээ хэрвээ одоо энэ үхэр малын харуулхын төлөө гэсэг үлэг жиж ихтэй зардал мөн өгсөн байхад төрөл бид маш хүүхдэд өгөх хэрэгтэй.
3: Тийм байна. Харилцан бүр үүрэг хариуцлагатай гэсэн үг тийм ээ. Ийм болохоор энэ 8 дугаар сэдвийн үндэ яг асуултын зөв хариулт бол өөрөө өмчлөнө. Тастаа өөрөө өмчлөнө. Тийм. Тэгээд энэ хүн өмчлөөд өөрөө хүүхдүүдтэй бас одоо тийм ээ хүч хөлсөйн өгнө үү? Бүгдийг хувааж өгнө үү? Тэр одоо тэр өөрийнх нь харасаас болно тийм ээ. За ингээд 8 дугаар сэдвийн дараа бид 9 дугаар сэдвүүд дээрээ 9 дугаар сэдвүүд ингэ чинь за нэг настан сүлжээгээр дамжиж нэг эмгтэйтэй танилцсан байна гэж юм. Ингээд хоёулаа маш төргнөр энгийн харьцаагаан тогтсон байна. Дэми утсан гоо нөгөө этгээд нь гэрийн хүмүүс нь өвчлөөд эмнэлэгт суусан гэдгээр шалтгаан болгож наснаас 5 түмэн төгөргөжээлж жоосын осны дараа удалгүй холгоо тасарва. За доорх хэлбэрийн зүүн найлбай гэж дөрөв хариултаа энэ үл. За энгийн хугацаанд өгсөн жоосол юм бол хоёр цаажин дээр бол бүр бэлэгт хүрэгснээр тооцогдно. Өөрөөр хэлбэл таавал нөгөө ихтэй бэлгэлсэн байна гэж. Би энэ бол сасны дараа жоосон буцаахгүй юм бол лавтай мөхөлсөн ял болж бүрлдэнө гэж юм. Син мөхлөл болж бүрлдэх эсхийг нөгөө этгээд инка бодот хэргий худлаар жохоосон эсэг хуул босоор ижлэгч ордогтай байх эсэг зэрэг буттай магдалтай уялдуулж байгаад жоогдох дан сэлжүүлэгч зэрэг гэрч баримтын хадгалахыг анхаарах хэрэгтэй. Дил сүлжээн дээр янгалахад үнэн буттай биеийн гарал гэж байхгүй. Иймээс мөхлөгдсөн ч чагдаад мэдүүлхийн аргагүй шүү гэж. Дөрвөн одоо сонголт байна шүү. Танаагаас эхлээд 2, Ерөөлтөө 2, Томатар 3. За тэгвэл одоо өнөөдрийн нэг хамгийн мадахтай сэдв болсон байна
4: шүү.
3: 9 дугаар сэдвд бол ABCD-ийг бүр зөв гэж бодож байгаа усад бүр гараа ирцэн байна. Чаа ингээд зүү хариултаа өгье.
4: За, зүү хариулт хамгийн түрүү зүү хариултыг ярихаас өмнө сэдвээ би урдаар бэлэн нэг нэгээр очиж хадлаа. Энэ сэдвийн асуултан дээр бол юу гэж хэлсэн юм? Гэрийн өмсөн өвчлөө өвчлөөд өмлөг суужээ. Яг өнөх шилтгаар болоод тамтамж бас чөлжээ гэж. Энэ тамтамж бас юунийж бас. Хамгийн түрүүнд иргэний доторх чөлдөг байж болно болохгүй юу? Арэ, би танаас тамтамж бас чөлж болно уу?
3: Болно.
4: Аа. Чүл одоо энэ дэр бол жооны жугаар. Одоо энэ чүл 2 дугаар хариултын заавал авч хаяг хэрэгтэй. Дараа салцсны дараа жоосон буцаахгүй юм бол лафтын мөхөлсөн ялж болж бүрлдэнэ гэж.
3: Аа.
4: Яагаад яа? Учир нь бидний энэ яс нэрлэг жадлах хэрэгтэй. Яагаад яа? Учир нь жишээлбэл одоо энэ өмнө жинхэн өвчин өмчөөрөө сууж суусангүй юу? Аа, учир нь бидний энэ уулын жараг хийснээр өчгөд өрвөл жирэм хүмүүс ганчхан нэг насттай очиж авахдаггүй. Олон нэрвэн насттай жоохно. Чанслаа жирэм бол өөмгтэй өнөр оолно, өргтэй өнөр оолно.

0: нөгөө WeChat дээрх үеийн утас. Өөрөөр хэлбэл жүсийг олж харж ийнэ гэсэн үг.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр нөгөө талынх нь дуу жүс чарайнууд яг өөрийнх нь онбол штэ. Тэгэхээр одоо онбол нь одоо чаанаас нь ингээ хэлсэн юм байна. Энд бол тэргийн эндл гарсан байна. Надад бол 5 том төгрөх хэрэгтэй байна.
1: Өнөөдрийнс өдөр бүр 5 том аа.
0: Тэгэхээр насны одоо хамгийн тохиромжтой хийг арга нь аль вэ гэж асууж байна. ABCD энэ бол за журуу дотор үнээр онбол нь байх юм чинь одоогоор дансаа шилжүүлнэ. Би энэ бол жургаан дарж өөрийн уулын хадгалж исэн утсан номер юм уу? Босод гэрийн хүмүүстэйгээ харилцахаар дамжиж хянан харгуулж давулна. Сэйл бол урдаар 5 төгрөгөөр шилжүүлнэ. 5 төмөн төгрөгөө. Тэгээ асуудлыг үүгэж нотсны дараа залгаад шилжүүлнэ гэж. Урдаар 5 төгрөг шилжүүлнэ. Урдаар 1 хэсгийн шилжүүлэх юм байна, тийм ээ? За ингээд Д нь бол нөгөө өтгөөд инком B үнэмлийн үжнэ үтчгээд одоо болно гэж. За ABCD энэ дөрвийн аль нь?
1: За маш эрүүн хуулийн бодлого ол сурлаа гэж.
0: За сувда 2, чавгийн хасаа 2 гэх мэтэр 2 дээр тогтож байгаа нь эрүүн бай шүү. За тэгвэл 10 дугаар сэдвийн хаа зүгээр л тэгээ.
1: Учир нь одоохны энэ хиймэл оюун маш хөгжиж чи. Хэрвээ одоо энэ бидний сэдвэн дээр гарсан хэдэл настан гар утсаа үдсэн чинь миний онбол юм байна. Ам бас 5 том жаас аав гэж юм. Чөл яах юм. Энэ дотор бол эрүүн 2 дугаар хариултыг сонгосон байна. Дараа нь 6-аар дарж өөрийн уулын хатгалж байсан утсан номер боёо бос түнтэй ярилцчих хар дамжаад хэн харгалжуулна. Яагаад юм да? Уул нь бол бидэнд настайчудад хэлэхтэй юу? Нүдөрөө үжиж жихөрөө сонсоо. Гэхдээ одоохон дэр тийм биш. Уул нь бол энэ жоосоо өгөхөөс өмнө чи заавал одоо дямхад авах хэрэгтэй. Яагаад юм? Энэ жохом гар утсан гөөлцөн юм уу хүн одоо омлын утсыг авч гэхэд наснаас ингэж яваас авч байгаа мөхлийн ажиллагаа явуудулж байгаа ч юм уу. Үний очиод хадлах хэрэгтэй. Гэхдээ одоохон дараа хиймэл оюун хөгснөөс нь болоод жургах төрсий чинь болоод төр хөвөөрөө бүрий гаргаж ихтэй юм. Иймээс одоо чи үнэн омбло үжихээр дахад энэ бол миний төрсөн омбол юм байна гэж яваасан бэрнээр үгж болохгүй. Одоо гэрээ үнэтэйгээ харилцаад үр атнаартайгаа ярьж байгаа. Чигсэн дараа дахад бидний 5 том жаас өгнө.
0: Тэгэхээр одооны нийгэмд бол олж үжээд олж сонсоод тэр үнэн үү бодлоо гэдгийг бас магадлахад бэрх. Дэрэгд чинь байж та хоёлаа уулжиж ярьсан бол харин бас яах юм да, тийм үү?
1: Тийм.
0: За. За тэгмээр 10 дугаар сэдвийн бол зөв хариулт нь.
1: За би хариулт бол таарна.
0: Зөв байж. Оролцсон бүх хилэн хүмүүстэй баярлалаа. Баяр хүргэж байна. Өдөрөө бас зөв хариулсан байна шүү энэ сэдвийн.
1: Өнөөдөр
0: за ингээд 11 дугаар сэдвийг өгч, тийм үү? 11 дугаар сэдвийг бол ингэж юм. Зарим хүн гэж байна. Өөрийгөө нийгмийн батлахын төвчөөнө ажилтаан гэж хэлээд одоо өөрөө бол нэг дотоод харьцаатай, дотоод арга замтай энэгүүр дамжуулж нэг л удаад нийгмийн даатгалыг нөхөн тушааж урчлаад адласаа боож амраад насчлын асрамжийн мөнгийг чинь бол дээшлүүлж болно гэж хэлсэн боловч насныг бас дээрэс нь ингэж шаарчээ. 8 төмөн төвөргийн гар гүйцэтгэл энэ сэтгэлийг миний одоо хов хүний данс өрхтүүд урдаар шилжүүлээрэй гэж сандруулсан байна. За, ийм байдалд орвол яавал таарна. За, энэ улсаар нөгөө өлтгөөдөө насны биеийн үнэмлийн номерыг хэлүүлнэ. Хэрвээ хэлж гарвал үнэн байж мэднэ гэж. Би энэ бол нэг л удаад бүхний тушаахгүй. Урдаар нэг хэсэг гар гүйцэтгэл энэ сэтгэлэн тушааж дараа нь сайн нөхөд тушаар. Сэйн бол насчлын асрамжийн мөнгийг нэмэгдүүлнэ гэж амлалтгүй юм бол урдаар гэрээд гарын үсэг жорж болно гэж. Энд чинь харин сайн учирчтай гэдэг. Урдаар гэрээгийн аваад гарын үсэг жорно. Одоо чинь нөгөө утсан дээр бас гарын үсэг жорж болдог бас
1: шүү дээ.
0: Тэгнэрэ тантай уулзахгүй ч гэсэн танаар гэрээ бичүүлэх боломжтой гэсэн.
1: Гэхдээ дээр утсан дээр жургатан жирэмдэн одоо бидний жардаг муу арга юу юм да. Тэр нь бол дөрнөх 2-3 төгрөж байна. Гэхдээ хамгийн доор байхгүй бас жургаар оруулж болно.
0: Нэр бичдэг.
1: Биш одоо өөр нөхөх уулаг байхад эргэл жургаар оруулна. Тэгвэл одоо бидний жирэмдэр жургаар оруулах уулаг дээр нь чамд ашиггүй юм үү бичиж оруулаад гарын үсрэг жоруулах.
0: Аюултай.
1: Ийм болж байгаа юм.
0: Тэгвэл Д нь бол дотоод харчаа юм уу дотоод арга замтай гэдгийг дээд хэмжээгээр сэрэмжлэн анхаарч алавны талын арга замаар дахин тавтан хянаа харгуулах хэрэгтэй. Хойг хүний данс өрхөнд яасан ч данс мөнгө шилжүүлж болохгүй гэж хэл. Хариултууд ирж байна. Хараагаас эхлээд 2 Тиа ухас 4 Сэжингуа 4 Утхан Баатар 4 гэх мэтэр за 4 дээр тогтчих.
1: За бүгдөө 4 гэж хэлж байна. Энэ иймэрхүү мөхөллийн аргын хамгийн гүчүү тал нь болоо. Тэр бол чамаар итгүүлүүлнэ. Яаж итгүүлүүлэх юм да? Тэр бол Бернтор чиний буян өнмөл гэнэ, сууж байгаа газар гэнэ, хүнтэй херма хийсэн, хөжөө юу хийсэн, өнөөдөр очио хөл хараад ийлээ. Жирэм насна одоо үний сонслоо. Чи үн таних хүн байх юм байна. Эсвэл нэг дурсаж үжих ч юм уу гэж ингэж бодоод сүүл жирэм мөхлөгдөж гэнэ. Иймээс бидний энэ дөрөвдүгээр танин хүн байна гэсээр бүгдээрээ анхаарлаа сайн хандуулаад бүгдээрээ сайн гिचээх хэрэгтэй.
0: За, тэгэхээр бас багсаг олж ашигын төлөө бити ихийг алдъя. Бити мөхлөг дийлгэсэн үг шүү үнэн дээ.

0: За ингээд 12 дугаар сэдвүүдэд шилжий. 12 дугаар сэдв бол энэ чинь настан өөртөө насжилийн асрамжийн мөнгө ба хадгаламжийн мөнгөтэй байхад үр хөвгт нь за таны би харгалцаар ирсэн байна. Тэгээд та нас явсан болохоор бусдад амархан мэхлэгдэх аюултай хожим банкин картыг чинь бид танд хадгалж өгье. Ингэж хэлж байна. Тэгвэл доорх хэлгээ аль нь зөв бай гэж байна. Энэ бол үр хөвгт нь насныг бол одоо хавсран хамаарж болно. Гэвч насны төлөө гэдэг энэ нэрээр шалтгаан болгож насны эд хөрөнгийн алавдлагаар эжимшиж хязгаарлаж болохгүй гэж байна. Би энэ бол үр хөвгт нь шууд чусан төрлийн харьцаалттай юм бол эцэг эхийнхээ бүх эд хөрөнгийг хамаарах хэрэгтэй гэж байна. Сэйн бол насны насан 60 насыг эхэрсний дараа эд хөрөнгийг үр хөвгт нь аяндаа жалгамжилна гэж байна.
1: Тийм.
0: ABC 3 сонголт.
1: Энэ сэдвэн ганцхан хуулж хааж үчи бас амьдралын энэ ухаан уулах гэж байна үндэ.
0: Тийм бай. Энэ одоо юу ч хэлдгийг бас нэг нийгмийн үйлдэл, өртгийн үйлдэл тийм ээ. Амьдрахын үйлдэл бүр энд уулагдж байгаа юм байна шүү.
1: Учир нь бидний өрж ирдэг хүмүүсийн дотор бол эрүүн хөл нь миний аав бол 80 хүрчээ. Одоо жирэмдээ өөр юу ийж хам өтгөхгүй. Нэгэнтээ хөдөө дам бөхлөгдөж хөдөө жоос хохирулж өнөрх байдлаар би жоосыг авч болно гэж ингэж асуудаг хүн бай.
0: Тэр бас одоо арахгүй.
1: Тийм. Мөхлөгч жоосыг өгөх гэдэг нь мөхлөгдөөд юм, мөхлөгдөөд юм аа.
0: Тэгэхээр жохох хэмжээгээр бас одоо хязгаарлах юм уу? Одоо тэгэж хамаарч болно тийм ээ.
1: Жоосыг өгөхгүй бас аачлана.
0: Одоо бас тийм ээ. Гэрлээ гэс эхлээд нэг гэж ин за батгүүх үү хасаа цавгийн хасаа отхон баатар сэчингуа сувда өөрийн чолмоо сэчингуар од булга бүгдөөрөө нэг гэж
1: энэ дэр бүгдөөрөө нэг хуулийн хатхны чөлөө хөрхтэй дараа хөдийн настай болохоор дахад иргэнэ бүрэн чадвар байхгүй гэж хэлж болохгүй энэ 60 настай гэж ин 70 настай гэж 80 настай гэж банкин кар шууд хүүхдөөр очоод хамаарахтнаа өмчлөгнө гэж юм юм байхгүй хэрвээ одоо яг миний сайн жишээ тацсайд 80 өрчөө олон удаа мөхлөгдөж жигсэр яхаа бид нь хуулийн аргач авчлаар урдараа настан бол өөрийн иргэнэ бүрэн чадвартаа алж гинэ гэдгийг очоод гөрчлөх хэрэгтэй тэгээ өнгөж гөрчилсэн дараа яхаа хуулийн арга автлаар банкин картыг очоод түмнө чи сар болгоны хөдөж бас жаардаг чи нот номерын халдаг ч юм уу өнгөж очоод шийдвэрлэх илүү бүтэмтэй юм уу сүнсүүдийн жоо хэрвэлт бол үр хөвгт нь насны хавсран хамаарч болно гэвч насны төлөө гэдэг шилтгэнаар насны үд хөрөнгийн алавдлагаар өжимдэж хийж гарч болохгүй алавдлагаар өжимднө гэж болохгүй заавал хуулийн аргаар юм наа
0: ийм болохоор олондороо олонхын эгийг сонгосон бол зүг бай таньтай баяр хүргэе 12 дугаар сэдвийн жоо хариулт э хариулт юм байна ингээд 13 дугаар сэдвүүдэд шилжий 13 дугаар сэдв бол ингэж юм Настан өөрийн гэрээн нэг хүүхдэд үлдээж өгөх гэсэнд зарим хүн одоо өөрийнхөө одоо нэг нас одоо болсны дараа тийм ээ насан одоо утга дууссаны дараа үлдээхэд эрхвш 10 гэрчилгээний газар очих хэрэгтэй. Эс тэгвэл шүүх хороо хожим мэдрэхгүй шүү гэж сануулж өгчээ. Ингэж хэлэх нь зөв үү буруу юу? За э нь бол зөв. Ганцх 10 гэрчилгээтэй гэрээс сая хүчинтэй. Б нь бол буруу. Хууль цаашид олон жилийн гэрээсийн хэлбэрийг тогтоосон байна. Гэвч жийл бүрч юм жогчингүй хэлбэрийн шаардлагатай байдаг шүү гэж байна. С нь бол зөв. Насд нь 70 нас гэтэрвэл эрхвш 10 гэрчилгээ хийх хэрэгтэй. Д нь бол буруу. Насд нь зөвхөн үр хөвгтөө амаараа хэлээд өгвөл болчихно гэж байна. Энэ дөрвөн аль нь зөв танай үчигээр?
1: Энэ зөв үндэн бол насд нь хэрхэн одоо өөрийн өд хөрөнгөө тохиролт хийх. Дээрээс одоо өөрийн үжил бодлон бол үр хөвгтөөрөө яаж зөвшөөрөгдөх юм нэг
0: гол санаа тийм
1: гол санаа
0: хасаа 4-ийг сонгож байна. Отхон Баатар 2, Уу хас 1, Хуараа 4. За 1 2 4 гэдгийг сонгож шүү.
1: 1 2 4. За
0: тэгвэл 2 4. Чад хариултын үүд чи тийм ээ.
1: Тэгвэл өндөө бидний боттой амьдралд ариун настан бол иймэрхүү үйл бодолтой. Энэ нутг гэнэ, үхрэн мал гэнэ, хөрөнгө гэнэ би нэг насараа чармайгаар ирж байна. Хүн нади эрвэ харгалцаар би гэрээсээр дамжаад аль хүүхдэд эрвүү өгнө гэж өндөө өнөх хүжил бодлын бүрмсэн ойлгож болно. Учир нь энэ үхэр мал өд хөрөнгө гэдэг чинь ганцхан хөрөнгө шээ. Эрвэн настай дэвдэд авч хэлэхэд дөрвөл 28 жил чармаас нь өрөхч үл гэж хэлж болно. Чармайлаг гэж хэлж болно. Чаашлаад энэ өтлөө насандаа хүүхдүүд өри харгалдана уу юу? Бос нэг чухал үнцэл. Иймээс хуйл чааж бол энэ настанд маш чухал өрх юу гэж дараа өөрийн өрхөө өөрийн өнөх өд хөрөнгөө хууль ёсоор шийдвэрлэх хэрэгөө. Дараа өнө үхэр мал, жоос хөрөнгө, гэр тэрэг хууль ёсны байхад дөрвөл гэрээсээр дамжаад хэн очиж жалгамжлахыг тогтоож болно. Чүл одоо өнөх гэрээсийн арга хэлбэр бол олон жил юм байдаг. Чүл өөр хариулт бол таарахгүй. Ганчих алган гэрчлэгтэй, кроссэй хүчнтэй. Аа олон жил юм байна. Жишээлбэл бичгээр дамжиж болно. Хэрвээ одоо яг өмчө хоронд ороод өөрөө бичиж ийхгүй байхад хэрвэл олон
0: хүмүүсийн гэрчлэгээр
1: олон хүмүүсийн гэрчлэгээр там төмдөглөж авна. Ярангуу бидний алган гэрчлэгөөч гэсэн бүр болно.
0: Аа ийм болохоор яг энэ 13 дугаар сэдвийн баримжаа зөв хариулт бол би хариулт тийм
1: ээ.
0: Сайн ингэж хэлсэн сэдвдэх өнөг хэлсэн өгөөл буруу. Хууль чаажин дээр бол олон жилийн гэрээсийн хэлбэрийг тогтоосон байдаг. Гэвч үйл бүрд бас жогчингүй боттой хэлбэрийн шаардлагатай байдаг.
1: Тийм ээ.
0: За энийг тодорхой мэдэж авах болчихно. За ингээд одоо бид нэр 14 дугаар сэдвээр үгий ингэж хэд чагаагарын үйлчилгээний ойлголтоо шилжинэ. За зарим хүн гацааны холбоонд мэдээ нийтэлж энэ настан бол бусдын мэхэлсэн ялтан гэндэнд орж өнгөрсөн байна. Жоосон төлдөггүй шүү. Олноороо яасан ч тэрнтэй бол одоо явуулчих болохгүй гэж хэлж байна. За бас настны гэрэл жорог болоод хаягийг бас дагуулсан байна. Энэ үед настан яавалж явахгүй. Энэ бол одоогороо холбоон дотроо
1: хараалт
0: байна гэж.
1: За.
0: Би энэ бол нөгөө этгээд ийм бүгкэрийн хүмүүсийн мэдээ зангийг бас сүлжээн дээр тархана. Син WeChat-ийн холбоонд ярсан боловч илэр тархаас нь тоочхотгүй. Дээ нь бол ярилцсан тэмдэглэл жорог явуулсан зэрэг гэрч баримтыг чагдхад нь хадгалж аваад хас чаях чагаатхгийг шаардаж чухалтай үед өөрийн нэр төрийн эрхэн хойл ёсоор хамгаалж болно гэж. Хуара, далай, сувда, дөрөв. Энгүүл бидэн 14 дугаар сэдвийн хариулт явуугийн одоо.
1: Үндэвэн сэдв бол голчлоод бидний нэр төрийн өрх гэж хуулийн эсвэл нэ хэвийн нууц өрх гэж хоёр өрхөнд бол холбогдно. Иргэний хуулийн бичгийн үндсэлэхэд өрвөл бүгд найрамдах дундаар бас өрхөд хадвар одоо хэвийн нууц өрх хийгээд нэр төрийн өрх байна. Ямар ба хүн гэсэн дарамжилж болохгүй, гутааж болохгүй. Чүлэн сэдвэн өрвөл бол хэлж байна. Худлаар одоо жоосон төлөхгүй, жоосон бочаахгүй эсвэл гиндэнд орж өнгөрч гэж хөрвөө иймэрхүү худлах урмаар үлгэрж охоогод ана холбоон дээр явуулна. Учир нь холбоо гэдэг чинь бүр 3 өнөөс төшөө. 3 өнөөс төшөө гэдэг чинь хууль цаасан дээр юу вэ? Нийтийн давчин эсвэл одоо олон нийтийн талбар гэж
0: нийгэм болж бүрдсэн байна гэсэн үг.
1: Чи өнөх байдлаар одоо ганчхан танд хэлэх эсвэл ямар нэгэн хүн төлөхтэй эдлэг бай. Холбоон дээр явуулах тансан гэж хэлж өгвөл хөрвөө холбоон дээр ингэж нэр төрийг утаасаа ажиллагаа байхад төрвөл харгалцсан хуулийн хариуцлага хөргөлж болно. Чингүртөө одоо иймэрхүү байдалд холгарсаар одоо Иранго одоо бид нас хүнээ жогсоос үжиж штэ. Би яг хөрвөө нади харахад төрвөл би бас уурандаа харах магадгүй. Гэхдээ бүгдэн сануулъя. Энэ бити уурлъя. Бити одоо өөдөөсөө надад тэдний нэг яг бидний сэдвэн дээр гарсан хэлэл тэдний мэдээж ангиос сүлжээн дээр тарханаа гэж бити өнгөё.
0: Ойлгосон байна. Инкнерэн бүгдөө нь бас зөв хариуцлаа 14 дүүс гэдэг юм ба зөв хариулт нь тий. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид нэр настад яаж мэхлээс зайл өөрийн эрх шиг хангалах бай гэдэг сэдвийн тойронд ярьсан байна. Ер нь бүх нийгмийн насжилын байдал догойм асуудал болж настадын мөнгө жоосны төрөнгөө элтвийн аргаар авах санаатай хүмүүс зөндөө харагдаж байна. Ийм байдал доор бид нар ч юм яаг таарна гэдгийг бид нас өнөөдрийн нэвтрүүлгээр тоолдог. Бас хэлтийн зөвлөмжөд хэлж өгч байна. Ингээд настайчууд өөрийн эрх шиг яаж хаваа талаар ус жоох хэмжээний мэдлэг хурамдуулж нийгмийн сайн муу жишээнүүдээс сургамж авч өөрийгөө хамгаалах чухалтай болж байна. Үр хүүхэд болгосон ч эл талын танилт ухамсараа дэвшүүлж аав ээж ахмад настынхаа өтөө насны эрүүл мэнд зөв чадхыг батлан хангах чухалтай байна. Ингээд энэ цагийн уулгаар бас хуучин тайлбаржуулаад тогтуулсан сэдв та олонд хэрэгцээтэй болсон байхаа гэж найдаж байна.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгийн төрөөд өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж гүтэлсэн нь уяхан шингэгч Ариун Чанаа, хянах Жамайлс, ерөнхий хянахч Бүрэнтэй дараачийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
4: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: таны хүслийг дуудамжуулна. Аялахгүй хамтаа үргэлж хамт. Аялахгүй.
1: Тэгээ сайн бачаханы өрхөм сонсогчдоо, өрхөм сүлж ашиглагчдаа. Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялахгүй нөтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаарын гаргийн тав болгондоо явагддах хөгжилтэй мөч дугаарын нэлжин дугаар та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Би нөтрүүлэг хөтлөгч Үйлс байна.
2: За та бүхэн минь сайн бачаа нөө өнөөдрийн сайхан мэндийг алдахъя. Би хөтлөгч Уяхан байна.
1: За өнөөдрийн нөтрүүлэг Уяхан бид хоёр одоо хамтарч хөтлөж та бүхэндээ хүргэхээр бэлэн болголоо. Гаргийн тавнда амс та бүхэн та баярлж байгаа байх тийм ээ. Гаргийн сүүлчүүлж юм.
2: Тийм шүү.
1: Төвийнхөө өнөөдөр баяртай байна уу? Анхудаа нэвтрүүлэгт орж ийн.
2: Сүр баяртай.
1: Инээхээр
2: өнөөдөр ингэ баяртай гэдэг танаар юу гэж бодлоо. Тэ өнөөдөр ингэ л өөрөө нэвтрүүлэгт орсон чинь бас нэг сонио.
1: Сайн уу сайхан ба өдрөөр ууган баяртай гэдэг ч юм уу. Хүүхчиг л байна. Ер нь инээхээр бэлтгэсэн үү?
2: Бүрэн бэлтгэл хийчихээ сууж ийн.
1: За гаргийн.
2: Ер нь ингэж мөнгөж инээд юм уу? Яаж инээх юм бэ? Бодлоо шинэ өглөө.
1: Тийм. За ер нь аялгау нэвтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаар бол одоо гаргийн таван болгонд явагддах хүмүүст хөгжилтэй учралуудын хуваалцж өгдөх ад жаргал бэлгэлдэг инээ төр бэлгэлдэх ийм уулгаар явагддаг нэвтрүүлэг юм аа. За ингээд савта ажлын амралт авсан учраас одоо ихэн бид хоёр өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бол хөтөлж гүйцэтгэх нь. За ингээд ихэн бас савтагийн оронд нэвтрүүлэг хөтлж байна гэдэг чинь нөгөө ясантай савтагаас илүү энэ их чухалтай юм шүү.
2: Чи одоо ингээд өглөнгөөс надад ингээд нэг юм өгчихсэн шүү гэдэг. Шүүч гэсэн чармай гадж.
1: Гэхдээ нэр нь одоо нэг их тийм дараастай юм бишээ чармай дээ тэр гэдэг юм аа. Гой инегээд л гой инед бэлгэлээд байгаад.
2: Янгалан чирэн баглагсан.
1: Тэрэл. За сандах хүн орж ирдэг юм байна. Хоёулаа шулуух юм уу гэж асууж ин тийм ээ. Тэр их юм бол манай арачо нэвтрүүлэгч. Тэр он бол одоо арачогийн
2: мал өмлөг болоод хуулийн гүйвч гээд
1: хоёр
2: нэвтрүүлэгч явагдуулж байна.
1: Тэр хуулийн нэвтрүүлэг хийдэг хүн энд авчирч одоо инээлгээд танигдчих чинь бас нөгөө хэсэн дом бас ажлын хэлбэрэнд жоохон шууд өөр тал руугаа өсөрч ирнэ.
2: Тийм. Нартын баал гэж тийм ээ. Нартын гэд. Баярнгад манайхны ороод ирсэн юм уу?
1: Тийм байна. Садан чинь юм уу? Холын сад удаан жил. Удаан жил уулж байгаа холын садан байж магадгүй тийм ээ. За ингээд нэвтрүүлэгт бол 100 хүн орж ирсэн юм байна. Одоохондоо бас 40 хүн шууд утсан дээр байгаа. Нэвтрүүлгийн дагууд манай нэвтрүүлгийг дэмжиж халамжилдаг үжиг сонсогч та бүхэндээ банкин хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд дагууд нь усан манай нэвтрүүлгийг илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй. Илүүхэн эрхи дарма дараад биднийг дэмжиж өгөөрэй. За ингээд шууд нэвтрүүлгийг бас илүү илүү хаваалчиж төгөөж өгөхийг та бүхэндээ найдаа.
2: Тийм шүү дээ. За зүгээр сухаар жүдгэд суу гэж уснах буурлч байт юм бас нүг байдаг болов.
1: Тийм тийм.
2: Завч хөлөө байж бол манаас энэ сах өрхи дарамдар нэгэ дарж өгч игээрэй. Бас нэвтрүүлгийг чаашаа хаваалч байгаарэ тийм ээ.
1: Тийм тийм. За ер нь өрхи дарамдар бол тожтан дараад байхгүй болон шүү. За өрхи дарамдар бол зүгээр хуруугаар тавьчихад тэрүүхэнний жүлгээд сууж яхад бол
2: бүр ба.
1: Аа бүр л өрхи дармын тоо явж байгаа. За ингээд эрхи дарма харамгүй харилж байгаа сонсох та бүхэндээ бас баярлалаа. За энэ бүхэн төс мянган эрхи дарам болж байгаа юм байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас олон олон сайхан сайхан хөгжилтэй үлгэрүүдийг та бүхэнтэйгээ хаваалцахаар бас бэлтгэсэн. За энэ дундаа одоо олон хүмүүсийн таашаалт хүртэх хүсэж хүлээдэг тийм ээ янүүтэй хүний нийтлүүд бас байна гэж авартар жоохон уулгасан жоох ойлгочихъя. За өөрийнхөө хувьд арт эхэ мандаг ихнээс юм бай.
2: Та нарын дуугийг сонсоод уу? Тэр гаргий. Дуугийг чинь сонсоод дагдуулж их юм шиг дагаад инээж их юм шиг их сонирм боллоо шүү.
1: За тэрнээс хойш нэг гарг инээгээгүй юм уу?
2: Одоо ч их л бодоод
1: ирэв. Хоёр гарг болж тийм ээ.
2: Хоёр гарг бодоод л инээгээд байсан. Явж байгаа ч инээгээд хажуугийн усад энэ зүгээр үдэгэд гарч ирэх шүү.
1: Тийм.
2: Инээгээд
1: Тэгэхээр дунд өөрө орохгүй яасан тийм ээ. Дараачийн нэвтрүүлгээр бол
2: тэр өдөр нэг байсан. Байсан бол ороод арчсан бас авахгүй.
1: За дууны нэвтрүүлэг дээр хамгийн илүү инээдтэй байсан юм бэ? Өөрөө ч явд тийм ээ. Хэн илүү шоктай байсан юм бэ?
2: Хашил манай сувдагч. Инээгээд
1: тийм ч үсгэж юм. Тийм. Сувдаа бол ер нь одоо бол инээдээр олон хүн танигдсан юм байлаа. Би бол ерөнхийдөө савтагийн дагаж ине гэдэг тах шүү. Савтаа байхгүй бол одоо би ч бас инээж гархаан байж тах ч юм уу. Инээд муутай болж тах ч юм, инээд багтай болж тах ч юм уу тийм ээ.
2: Ер нь ингээд л амьдрал дунд хаач гэсэн тийм байдаг. Тэр хүн ингээд амар инээгээд байсан. Чи тэнд үнэндээ ингээд өмнө инээд төрөхгүй байжсэн. Би харж байгаа л дагаал инээгээд байдаг байхгүй юу?
1: Инээд халдварлах. Тийм ээ. Гадаадын охор бичлэг сүлжээн дээр явдаг ч та. Зүгээр ингээд нэг оо метронд явж хагаад гажир дөрөхөд томор жамари сууж явж хагаад ямар ч юм болохгүйгээр ингээд оо жоруд инеж энэ төр хүмүүс хадгалт

0: Тэгээд ингээд эхлээд хүмүүс гайхан төрөн инегээ зогсохгүй. Нэг нойрын юм бодоод инеж гэм шиг. Тэгээд инэ хажуу хавь хүмүүс энэ одоо солоот ч юм уу хайсаа ингээд хүн болгон гайх чарна. Гайх чарсныхаа эцэст нь ингээд харсаар ажиж яг хажуу хавьд нь байж байгаа нэг хоёр хүн дагж жоох ингээд инедэг байхгүй юу? Гид нэг юучтэй одоо тийм нэг эргэлжтэй нэг жоох. Тэгжигээд тагж инеж орно. Аа тэр бол одоо тийм үнэн байдал шин. Зөвхөн тэр тоглож байгаа хүн л хотлоо инеж болохоос тагж инеж байгаа хүмүүс бол одоо бүгд сэтгэлээс инеж болохгүй. Тэгжэл ингээд халдварлаад аажимаажимдан тэр нэг метроны тэрэгс орчинд байж байгаа 20 30 хүн бүгд инегээд эхэлж байгаа юм. Тэгэхээр инед халдварладаг гэдэг нь бол үнэн юм байна лээ.
1: Ер нь хүн гэдэг чинь одоо ямар нэг кино үзчих юм уу, үлгэр сонсох ч юм уу, ямар нэг зүйлийн үүднээс уйрамтгай юм дагаад ус уйрамтгай хүмүүс удаад үйлчдэг тийм үү?
0: Тийм тийм тийм.
1: Тэр манаас одоо өнөөдрийн сайхан амьдрал орчинд бол ус илүүхэн инээж явж байгаа тийм үү?
0: Тийм.
1: Инээх тотом бас одоо урт насалдаг, инээх тотом биений олон сайхан зүйлсүүд ингээ ялгараад бас одоо сайн сайхан зүйл төр нь одоо улам дуслах юм уу гэдэг бас ойлгож болно тийм.
0: Тийм тийм. Ер нь инээдвэл өөсөө болоод амьсгалын ажилгийг нэмэгдүүлдэг гинэ.
1: Тийм шүү.
0: Инээдвэл мөгөрсөн холыг цэвэрлдэг гинэ.
1: Яг тийм.
0: Инээдвэл хайр сэтгэлгийг илрүүлдэг гинэ. Инээдвэл мэдрэлийн чөдрөлийг тайлдаг гинэ.
1: Тийм тийм.
0: Инээдвэл биеийн альжаалыг арилгадаг гинэ. Инээдвэл гонгоч явуулыг хөөдөг гинэ. Инээдвэл хүний дараасыг хөнгөлдөг гинэ. Инээд итгүүрийг ялж зоригийг хөвчилдэг гинэ.
1: Тийм шүү да. Тэгэхэд бид хамтаарамс илүүхэн инээж явж байж тийм аа.
0: Тийм. Инээдвэл бид бүгдийн эрүүл чаргуулаад баяр чингэлийн их болох мөнгөн. Ер нь одоо инээж явбал эртэнч баясна гэдгээр инээд л явж байгаа байвал тийм ээ баясангу сэтгэл санааг өдрөг явж байгаа байвал ер нь бүх сэтгэл одоо бүх талаараа одоо гоё.
1: Тийм тийм гэж юм шүү. Ер нь нэг үг их нэр гараад байлаа шүү. Амьдрах сайхан шүү гэж.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр бид инээх ус жаргалтай шүү гэх.
0: Тийм тийм. За нутгийн урлах би ирлээ гэж. За урлагд баярлалаа авсан манай банкийн
1: баярлж байна уу баярлалаа ухтия.
0: Догон сарвчиг эрэлтүүлэн саатсан баярлалаа гэж
1: байна. Биднээс нэгээс урам харилж театр эрхи дармын тавс том үрцэн байна. Ястай баярлалаа. Жалгаад л ингээд л дарж гарээ.
0: За нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулж байгаа бүх үл хөдлөгч сонсогчдоо дахинтаа баярлалаа гэдгээ хэлье. Та бүхэн бас манай нэвтрүүлгийг илүүхэн дамжуулаад төгөөгөд өгөөрэй. Эрхи дарма үргэлжлэн бас дарж байгаарэ.
1: За ариунд баярлалаа. Өнөөдөр би чагдаа ирсэн шүү гэж байна. Баярлалаа.
0: За ариун бас манай банкын сонсогч байна.
1: Тий.
0: За сэчин билэг инээтэй юм яраггүйгээр урдаар инээч гэсэн юм уу?
1: Мөн наттай ядлах өнөө. Өнгөрснийхүүдийн бодгоод л инээгээд
0: тий.
1: Өнөөдөр удаж жаалгаад яадах болгосон байдлаа.
0: Тийм байна, тийм байна.
1: За юултуу асууж ийн сувдаа яалаа гэж байна. Сувдаа өгч амралт авсаа.
0: Савтаа амралт авсаа. Тэмь явахгүй ирээд ажиллаж чахнаа. Үргэлжлэн инех болно. Та савтагийг бол олон хүмүүс асуугаад байдаг шүү. Савтаа яасан? Савтаа яхаа ирэхгүй байх юм. Тэр чилэн савтаа одлын нэж байгаа юм уу?
1: Хүмүүс худлаар инех болд юм уу энэ
0: чинь? Бүр жирэм сэтгэлээр нь өчтөр нь харсан TikTok-ын сэтгэлдэр та хоёр ингэж дандаа чог инеж игээд ер нь хоорондоо нэг тэмдэг сайн болчихгүй юм
1: байна. Ямар сайн юм бэ? Тэмдэг сайн гэсэн ма. Сайн сайн юм
0: гэсэн шүү. Сэтгэлтэй болчихгүй гэсэн шиг.
1: Хасталаа чичиг хүрэж гин баярлаа.
0: Уг нь үл юм да манай нэвтрүүлэг бол гаргийн 5 болгонд хөгжилтэй мөч дугаар явагддаг. Нэг удааны шууд нэвтрүүлэг явагдана. Энэ дундаас одоо сайхан сайхан сонгодох содон уулгуудаа хайчилж аваад видео бичлэгээр гаргадаг ч толонхтой бол өдөр болгон гардаг. Тэгэхээр шууд нэвтрүүлгийг үздэг хүмүүс бол одоо сайн мэднэ. Энэ нэвтрүүлэг бол гаргадаг удаа нэвтрүүлэг ч гэнэ гэж. Гэхдээ видео бичлэгийг анхаардаг шууд нэвтрүүлэг гэдэг юм. Ариун үржээгүй хүмүүс бол энэ хоёр хүн бол өдөр өдөр ийм нэвтрүүлэг хийж байгаа юм байна гэж. Тэрнийх бодлогсон болоод та хоёр өдөртөө ингэж биви харж инеж гэд сэтгэлтэй болчихгүй
1: болчихгүй аа гэж
0: арай тийм байна.
1: Өндөр үл бүр батлагдав.
0: Тийм. За уухан батлах гэж байгаа бас гайгүй байхгүй
1: лээ. Тэлэгт юм болохгүй.
0: Тийм. За нэвтрүүлэгт жуу бөгөөд 7 6 7 хүн байна. За бас байшлаа бас явуулаарэ. Хаан хэрхэн сонсогч бидэнд анхаарлаа хандуулж гинүү. Бид бас

0: гэж тави. Бүгдэндээ баярлалаа.
1: Та нар минь одоо хаа агар байна уу? Бидэнд бас ингээ баярлалаа явуулж байна шүү. Бид үс энэ дэс үжи. За ариун хэлж гин. Би шулуун чаханаас гэж.
0: За.
1: А шулуун чаханаас хөөж чараас гэж.
0: За дармын та хоёр том гарсаар. За хоёр том 5000 гарсаар өнөөдрийн уулга эхлүүлээ гэж. Аа би харин урлагийн ярсныг Сэлийн утга зүсэх юм буруу хийсэн байж тээ тийм ээ. Одоо юу туудурчихсан юм.
1: Хариш
0: би ч үтээ. Бид хоёр ээлж байгаа юм уу?
1: Орсос ус ярьж ирэх гэж байна шүү. Вау.
0: За нэр орсод байна уу? Орсогч бичиж байгаа юм уу?
1: Орсогч бичиж.
0: Тий.
1: Орсод байна гэж. Шулуу
0: бичиж. Сэлийн утга зүсэх юм
1: баруун сондод байна. Хуфтад байна гэж. Ашаа аймгаас ярьж ирэх гэж. За Бөөжингөөс ярьж ирэх гэж.
0: За тэ одоо сонсогчд байгаа юм байна.
1: Баярлалаа хөтя. Бүр холоос орж ирж их юм байна шүү да. Бүр холоос гэд. Орсоос ус орж ирж байгаа гэдэг чинь.
0: За бүгдэнд баярлалаа.
1: Холоос очгож дээ шүү.
0: Тийм тийм. За гэрлээ бол бүгд толтод байна гэж юм. Төрөө төрөө чинь ер нь олон олон бичлэгүүд ер нь
1: хайр Шанхай хотоос ус ярьж гэн.
0: Хайр гадаад орнд байж байгаа хүмүүс тус олон орсон байсаа.
1: Дэлхийн одоо өнцөг болонд амьдарч сошиж байгаа манай
0: монголчууд. Тийм тийм.
1: Бид нөөс янга сайхан нэвтрүүлгэн бас одоо халамжилж сайхан үжид сууж байгаа юм байна шүү.
0: Тийм тийм тийм.
1: Улгайнаас ярьж ийн гэж байна. Канда ойхонхон кайшин гэж.
0: Ойхны үжид баярлж явал ойхны өмнөөс баярлалаа гэж хэлээ гэдэг.
1: Өстэй баярлалаа. Миний багш аа.
0: Шүрэн дугаараад өгсөн юм байна. Тонгор шулуун хөвөж байгаа хөшөөнаас ярьж байна гэж байна. За ингээд нэвтрүүлэгт анхаарал хандуулж байгаа бүхэл хүмүүстэн баярлалаа. Ер нь манай нэвтрүүлэг бол шууд нэвтрүүлэг явагдаж байгаа учраас нэвтрүүлгийн дунд энэ нь бол 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэг явагдана. За энэ хооронд бас та бүхний өөрсдийн одоо хөгжилтэй түүхүүд байвал шууд утсаар манай нэвтрүүлэгт оролцож иж хуваалцах болно шүү. Өөрсдийн одоо сайхан хөгжилтэй түүх юм уу эсвэл найз нөхдийнхөө хөгжилтэй түүх юм бол шууд утсан дээр хуваалцах иж өөрсдөө ярьж болно. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас бол 8-22-47-8-21-52-55. За энэ хоёр шууд утсаар нэвтрүүлэгт оролцож иж өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүх юм бас хуваалцахыг та бүхэн тоорч байна.
1: Тийм шүү. Тэгэхээр биднээсээ таньдах найз нөхдүүд маань бас одоо асын шугамдруу ус өөрийнхөө юм сайхан ашиг юмртай нийтлэл юм уу хаяа бас сонсчихсэн зүйлсүүдээ бас бидэнд илгээж болно.
0: Тэгэхээр
1: манай зөв сайхан ингээд өвлөлөөд сайхан яраад гаргачих гэдэг бас хамтаараа байсаа тийм ээ.
0: Тийм тийм тийм. А ер нь бол байнуудаар бол ухтаа совтаа совнччих үйлсгээд бид хоёрын эрүүл ус шууд харчиж болдох уухийн байнууд онцлж байна уу?
1: Дансаж байна.
0: Нэрэрэн байна уу?
1: Шууд нэрэрэн.
0: За уухийнс нэрэр нь шууд хайгаад ярьчлах юм байна. Эсвэл одоо
1: би бол хүнийхээ ингээд үжээ сухаас өөрөө мөл дэмий юм нийтлээ.
0: Тийм тийм.
1: Чимээг.
0: Бидний хөгжилтэй мөч дугаарын видео бичлэгийн доор одоо асын шугамор юм уу тийм үг үлдээгээд өөрийнхөө харилцах арга үлдээж явуулсан ч болно. За хоёртон 3000 эрхий даран болсон юм байна. Ер нь нөтрүүлэг эхлээд 15 минут болчихлоо. Хоёул ингээд норчоод байж яах вэ тийм ээ?
1: Харин шүү дээ. Одоо нэг сайхан юмнаас ярэ тийм ээ?
0: Тийм. Одоо анхны үлгэрээсээ хаваалцъя. За солонгот тогсоо гин нийтлэл. Боронтой сүм чөтгөрөөс дутаасна.
1: Тийм.
0: За солонгот тогсоо бол нэлээд эртэн чинь хагсар илүүгийн өмнө нийтлэл явуулсан юм аа. За дээр дээр гаргийн нэвтрүүлгийн болохоор дууны тоглоом явагдсан. Тийм ээ дөрөв гарга бол нэвтрүүлэг хэв ёсоор явагдах учраас одоо сая та бүхэнтэйгээ нийтлэлийг хуваалцах гэж байна. За ингээд солонгот тогсоогийн сайхан нийтлэлийг хуваалцъя. Боронтой сүм чөтгөрөөс дутаасна. Бас л жуны амралтад уулсан учир юм та. Нэг үдэт нахчи манайд ирээд нахчи эмгийг авч хошуу орж өвчө хуучны үжүүлье гэж эмээтэй зүвдөөд надаар гэр харуулхаар боллоо. Ажиггүй хэдэн өдөр суулаа гинэ. Бөгчм халуун нэг өдөр оройхон шиг үнээгэн сааж туглан салгаж хорчхоод нэг тогоо бичлэг дарчглаа. Ганчаар жаахан хагансан боо хүмлийн шинт цайтай идчихэд өнөө чахалгаан чинийг жалгаж дэн очоход чолмон сэтгүүлээс бармын тоос тогтвой гэж жаахан уншиж батал дэн унтрав. Чахалгаан гуваснаа тэрэ. Одоо унтахаас өөр хийдэлгүй юм чинь унт штт. тагж байтал борон шахлаа. Борон чагнаад баахан хөвдөв. Гэнэтхэн модон хавцыг нэмхэн томроор боосон үүдийг тох тох тох тох тох тох гэж нэг хөгөр тогших чимээ гарлаа гинэ. Хар цөнөр хэн юм бол гэж үнтийн шилний жаагаар гадах шарсан ч юу ч үжигдсэнгүй. Харангүй борооноор юу нь үжигдлэвтэй. Дэмий утсангүй бас тачхамтлж хохов. Ямар хүн юм бол гэж бодон жүрх амар гарах шихаж байна шүү. Ёо ёо, бүр нэг л хөгөр хэм чохлохтой чохлоо. Хая удаан, хая хурдан гэд хэдий ч удаан чохсныг мэдэхгүй. Айгаад хэсэг бүр ухаан санаа орон гарн болсноосоо өнөөхтэйгөө тасч эхлэв. Энэ одоо хүн ч бол биш юм байна. Бага сургуулийн байрын багш ярддаг үүд чохдох чөтгөрн юм байна гэж бодоод хөг чохлогийг чагнаад хэртлээ гинэ. Тэгж байтал борон ч чохсоод үүл нүгэд сар гарсан чинь өнөөх чинь нэг л хөгөр шүрүүн тачихнуулж гарлаа. Тайвширсан хүн чинь айгаад үүдэ нэгэд гот дутахаар шийдлээ. Ингэж сүнийг барна гэж юу таарсан ч дэлгв дайрж гараад өмнө айл руу ухангүй. Нэг тар үрэ таарна. Гэе анх хоёр байхад тамирын уралдаанд өндөр үсрэхэд бас майтерч 63 үсэрч байсан чинь тэр эрдмэн гар гэжтэй гэд шахахыг углаад чимээгүй үүдч үг алхав гинэ. Миний жүрхэн чохолгоос өөр чимээгүй. Үүдэ нэгэд гүйгээд гарсан чинь хөлд нэг юм тэглээд би хоол өнкрөө дунлаа. Ард нэг хөнгөн шингэн дуугарч байх юм. Сарны гэрэлд нэг ямаа тоохчгүй сүүлэн хөдөлгөөд хөвтөж байх харах тавхнэ. Сүүл нөтөөд гадна үлдсэн шүдлэл юм байна. Ээ мухгодрон хаа очиж хөвчиж хөвтөж болдохгүй юм гэж өгүүлж хараан бургасан хоронд хороод нэг санаа амар унтлаа гинэ.
1: Яа, би удаад бол түгтөх түгтөх дайлаа шүү. Одоо ирнэ. Ийг үг хараад ирдэ.
0: Сайн нэ чиний ярьдаг чэтгэрийн үлгэр ярьж олон хүний нойргүй хөнулсан гэдэг.
1: Айгаад дурлан доорт хэлгүй.
0: Тий. Хамбал солонго тогсоо бол яг нөө чэтгэрийн сонсчсэн чэтгэрийн үлгэрүүд нь ингээд дотор нь ургаж орж ирсэн байлгүй да. За үүдэн гад хүн ч үл биш юм байна гэдэг. Тийм ээ.
1: Хар цөнөр өвд тачих нь удаа тавьчих.
0: Тий.
1: Юу болов? Бас үжигдэхгүй юм шүү.
0: Үжигдэхгүй байх. Хамгийн гол нь бас анх томт байхдаа бас хол үсэрж исэн, өндөр үсэрж исэн болохоор тийм.
1: Тийм ман чөтгөрч байна. Ям ман чөтгөрөө байд. Йоо.
0: Тэ яа. Ям ман чөтгөр гэдэг нь ер нь бичлэг дасгалж хайчилж хийхдээ ээгаар нэг ям ман чөтгөр шүү юм хийждэг юм.
1: Одоо бас жоод юм уу? Яа тийм ямар шиг юм. Ям ман чөтгөр, ям ман нээс үрэг дотор орно одоо чөтгөр шиг юм
0: байна. Ям ман чөтгөр ямар өгстэй. Одоо тэгвэл өрөөсөө өөр нь хугарчихсан, гэлж хийчихсэн сахал махал ингээд ширэлтчихсэн.
1: Дүшэн дошон болчихсон.
0: Тийм.
1: Хиттэй шүү дээ. Чалхан үүдгэн үтсэн юм аа тэр үүддэггүй л дээ.
0: Ер нь бас нэг тийм нэг онгой байдах шүү дээ. За ууж орног сомны ажилтан ч юм уу эсвэл нэг дээр шатнаас одоо сомонд ажиллаар буугаад оцсон театр ч юм уу. Тэгээд одоо хаал хийдэг одоо жоохон аргатар сууж найрлаад тэгээд сомны баярт хонс юм байлаа. Тэгээд өчигд учраг нэ тэр одоо 90-ад оны үеийн учраг. Тэгээд баяр танахтаа одоо өмнө хоолны ширээн дээр бас нэг айтайхан бүсгүй хамт хоолсон юм гинэ. Бас тэгээд жоохон нүдмүүд хайсан ухаантай, жоохон гизгцэн ухаантай байж гин. Тэгээд манай катар ус одоо архны ааган дарагдаад одоо сомны алангэрийн байрт амархаар хонсон байна да. Тэгээд одоо жоохон арх уусантай, нойр үрсэнтэй, тажигуд нойрын дунд ингээд хэвчихсэн чинь гудамжинд ингээд тох тох тох гэдэг өндөр үсгийтэй сайхан нэг туу хэсэг чиг юм шиг гардаг юм шүү.
1: Тэг таг гэдэг.
0: Тийм, тох тох тох гэдэг ачивтэй. Тэгээд манай хүн чинь одоо бас тийм яг унтаа сарууны оронд байгаа хүн чинь юу ч үлээ намайг хүн ирж ирж байгаа ч юм уу гэдэг юм аа нөгөө ширээн дээр уулж чучхсан хүн юм бодсон шин. Та тэгээд бас одоо үүдэж авахулж одоо нээж өгөхөд бэлэн болоо
1: гэдэг.
0: Харуулдаа
1: тийм. Санаа үүсчихээ.
0: Тэгтлээ ингээд тог тог тог гэж цаашаа холдоод явчих нэг нэ. Тэгээд байцтал бас ойртоод.
1: Ойртоод хөдлөх
0: шиг. Тэгээ манай хүн бас бодож гинэ надаа. Арай үүдэж явах чи зүрхэлэхгүй байгаа юм уу? Эвгүрхэж байгаа юм уу? Юучсан бас яах үү дэж. Тэг тэг жигээд өөрөө бас унтаад өгсөн юм байна. Унтаад өгсөн өглөөс ирсэн ганцаараан байна. Одоо сайхан нар мандсан байна. Бүх юм хөвийн байдалтай байна. Тэгээд урт цооны явдлаа бас бодож гин ер нь хэн болов юу болов тийм ээ. Тэгээд ер нь үүдэж явахсан байхгүй гэж байна. Тэгэ бос шít энэ ч өглөө болж байгаа юм.
1: Тийш.
0: Бос ол угааж арчхаар ингээд гарсан чинь. Годомжаар элтгэн хүмүүл байна. Тэр үе самны тийм церемонал оны асар энэ чинь том үү таалга нэг дээд онголттой нээлттэй. Тэгэхээр айл юм мал ирээд л. Годомжаар тогтгол явсан юм байна лээ. За тэрнтэй адилхан. Тэр бол одоо нэг
1: тэрнэг тэгэхээр нэг сүн сүр гэрдэд хоцгосон
0: гэж. Тэр бол одоо элчин тоорын дуу хүсэж хүлээсэн байсан бол.
1: Тогтж байгаа
0: юм шиг. Тогтсоо бол. Ямааны дуунаас л ихэд айж хансан.
1: Тэр бол ингээ ботсон байна. Энэ одоо орж ирэнг бодоод өв хүрж ийн баг.
0: Тий.
1: Одоо би болохгүй бол нэг үд ханагч юм уу?
0: Нэг хүн юм чинь.
1: Би юус чинь ярахгүй.
0: Хүн юм чинь юу эсэ бодох вэ гэж.
1: Яа.
0: Зэ архим сонсогч та архим үжигчтэй. Яг одоо та бүхний үжиж сонсож байгаа бол Сэлийн голын хамж утлуурын Монгол Радиогийн аялах уу нэвтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаар явагдаж байна. За хөгжилтэй мөч дугаар бол гаргийн 5 болгонд 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр явагдана. Ингээд олон олон үжигч сонсогчдийнхээ хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй уулзалтуудыг та бүхэнтэйгээ хуваалцаж ярьдаг нэвтрүүлэг юм аа. Та бүхэн бас нэвтрүүлгийн чагтаа манай шууд нэвтрүүлгийг илүүхэн төгөөд өгөөрэй. Урам хайрлж эрхий дарма дараад өгөөрэй. Дагуутнаас нэвтрүүлгийн чагт өөрсдийнхөө сайн хөгжилтэй түүхийг олонтой хаваалцах хүсэл санаа байвал манай нэвтрүүлгийн шууд утас 8024-47-8021-5255-2 утасаар холбогдож шууд нэвтрүүлгээр бас олонтойгоо хаваалцах болно шүү.
1: Тийм шүү дээ. Бүү сайн нөхөр шиг явуулчих юм уу? Эсвэл бэжчих юм уу? Ингээд өргөлжиж болохгүй шүү. Шууд жаргалтай байгаараа бидэнд ингээд бичээсэн жаргалтай явад биднүүсийн дунд ингээд шахтай хүмүүсүүд зөндөө олон байдаг шүү. Гэхдээ одоо бичээс болоод битдэггүй ингээд хүмүүсүүд нь
0: олон байна.
1: Би бол тэгж ялгаж байна.
0: Ер нь манай найзууд бас нэвтрүүлэг эхлчих үед ярьсан. Ахын үедээ очиж сайхан хөгжилтэй түүхийг хаваалцаж аваа. Тэгээд тэрийн нэвтрүүлэгтээ ярьж болно шүү дээ.
1: Тийм шүү.
0: Тэр хэн хин ч юм
1: бол шингээгээ тавчиж болно.
0: Тэр хэн хин ч бол одоо гоё ярьдаг шүү.
1: Үгийн өстэй шавтай ярьна тийм үү?
0: Хамгийн гол нь тэр хүнтэй нь очиад ярихлаар нь. Эй, би одоо ширэндэр бол гоё ярьж шүү. Ширэнээс гарсаар. Тийм байл. Ширэнээс гарсаар үг гарахгүй шүү.
1: Ата төвд яах вэ? Хөдөлгөөн дэх ширээ дуудах уу?
0: Тэгээд зарим хүмүүс бол одоо ширээн дээр онгодно боод юм байна лээ.
1: Тийм. Заавал уснаг жихэн хоёр юм татчих байгаа тийм үү?
0: Тийм. Гэхдээ бас имийг шохтой имийг хөвжөлтэй уучралуудыг бичиж
1: дүрсэл болно гэж.
0: Бичиж дүрсэлж хүнд хүргэж хүнийг тахаж инээлгэнэ гэдэг бол бас биери авьяас тийм үү? Тэр бол одоо жохолч болгон бас имийг юмрлэг илтгэн гэдэг бас ондоо байж болохгүй. Гэхдээ юмрлэг сайхан нүдэнд хүчтэй хүмүүсийг одоо надамс хартлын нээлэгдэг, инээтлэн бичдэг байна гэдэг бол бас тэр талын хүмүүс нь байдгийн байна лээ.
1: Тийм шүү.
0: Тэгэл одоо манай нэвтрүүлэг эхэлснээс аваад одоо шулуухийн улгамал, янөтэй хүн одоо улаан хатын ар орчин хошууны тань ус үсгдэх юм уу, шулуугийн чанх хошууны Эгтэл ах ч юм уу хөтлөгч тийм ээ. Одоо саяын солонгод тогсоо гэх мэт чинь маш олон одоо бидний нэвтрүүлгийг дэмжсээр ирсэн халуун сэтгэлд сонсогч үжигчүүд байгаа. Тэгээд эдгээр хүмүүсийн нийтлүүд бол яа харахгүй нэттэй шохтой тийм ээ. Аль нэг нийтлэлийг ингээд авчраад нэвтрүүлгийг дамжаад олонтой хуваалцахад бүгдийн нээлэгдэх хүн болгон тэр хэдэн хүмүүсийн илүү хүсэж хүлээдэх ийм чиглэлтэй болсон юм байна лээ. За мөнхватар нэг өөрийнхөө үлгэрээ бичсэн гэж байна. Залуу үеийнхэн дурлалын үлгэр юм байна. Өстө гоё байна. За та нэг нэвтрүүлгийн дараа бидэнтэй хуваалцах юм уу? Эсвэл одоо нэвтрүүлэгт шууд утсаар хуваалцах юм уу? тийм ээ. Шууд утсаар хуваалцсан ч болно. Сая утсыг тэмдэгч амжаагүй бол 8-22-47-8-21-52-55. За энэ хоёр утсаар бас одоохонд шууд оролцож хуваалцах болно шүү.

0: нар шууд болно шүү. Та жирэхтэй байгаарэ. Би нэг ярьчихгүй. Эсвэл би бичээд явуулчихгүй. Ингээд.
1: Тийм.
0: Шууд шуудаарэ тэгэд.
1: Тийм.
0: Мод ингээд орж ирж болно шүү.
1: Тийм. Цаг уухны сайхан хаваалцахаар ямар нийтлүүд байна уу?
0: Би сая мод гэд нэг яриа давлаа шүү тийм ээ. Энэ мөдийн талаар уснаг амар гайхалтай шохтой үлгэр байдаг шүү. Үжимчнээ мөд. Танаас үжимчнээ мөдийг бол сайн мэдэн ш тийм үү? Гэхдээ уул нь бол одоо эн чин нэг бас нэг 10 жилийн өмнө учир байхаа. Чи би нэг үжимчинд нэг гад найчтай боллоо. Ягаад гэвэл чөлөөний ух чан манаас ингээд л бас нэг жахаа ажил хийж үдлээ ш тийм. Одоо гэр зүгээр суугаад яах вэ гэвэл. Хэдэн хоёр найчтайгаа хөтөлөө ингээд чөлөөний ух чаны ингээд ажил хий явууст багсаг мөнгө олж ийлвэл. Яаж ихэд ажил хийдэг байна. За тэгээ тэд нарт гам бас ингээ сайхан танилцаал бүр сайхан тасчглаа. Тэгээ сүулт нь ингээ сургуультай яваад л гэнэт их нэг өдөр сургууль чөлөө таваад л жилийн хот ирсэн чинь манай найз өчмөнтнөөсөө ирсэн. Тэгэл ирээл хоёлаа чай чуугаад л одоо энэ төргөл яраалж уул тойроод сүртэй сайхан хөвгөлдлөө шүү. Тэгэл хоёул одоо тойрж барчхаа л гэр гэрдээ явахгүй юу? Тэг манай дээр ялгсан. Мууд оч ялгсан. Тэгэл тэгэл би чи хараад л чай чанаал өнөх хөвлөөсөн. Хүлээгээд л энэ байхгүй хүлээл. Хүйэн чи гэдэг яач хот.
1: Тийм.
0: Би баргал одоо нэг ч хаах сүрэл ирэх үе л гэл. Манай орчин 12 ч өнгөрөөд л юусэн.
1: Тийм байна.
0: Хуя нэг ч хаах сүрэл байхгүй. Одоо өргөл энэ бас юу хийчих вэ гэл хүлээлээ хүлээлээ. Тэгэл нэг чагийн дараа өнөхдөө уц. Хуяач хуу мууд ирнэ гэсэн. Би бүр чай чанаа түлээж ирнэ гэсэн. Хөөе би баруу үжимтэндээ ирсэн шүү. Яаж яаж чич мууд гэж хэлчихсэн. Үгүй манусын мууд ч хамаг өртөө нэг гарга байж магадгүй ч. Хамаг ороод 3 сар ял байж магадгүй.
1: Тийм бай.
0: Тэгэхээр хөгжөлтөд 3 сарын гнаард өнөрт нэг шил ят орж ирсэн шүү.
1: Тэгээд
0: үжимтний мууд гэж хэд тэр муудийг үл би тэр нэг үед л одоо ястай нэг сониноор ойлгосон шүү.
1: Үжимтний муудийн тухайтай энэ дэмтэй үлгэрүүд олон байна гэж энэ урлаг тийм ээ.
0: Энэ
1: одоо нутг нутгийн хэл хэллэг ондоо
0: очроос тийм ээ. Нутг нутгийн хэл хэллэгийг сайн ингээд ойлгох тасгүй бол үнээр.
1: Тийм.
0: Мөлөртөр үлэн би үл төр үдэн сайн үлэлэн шүү дээ. Өнөх ч юм уу дэрнэ гэсэн шартаа зорхсон ямар сайхан чийж хараад үгээсэн байхдаггүй.
1: Тийм. Яхаар тэгсэн бол мөдгөөвөл одоо одоох хэвчтэй.
0: Одоо. Жаах
1: үлэж юм дараа. Үжимчин дэснэ ч юм бол мөдгсээр дараа удаалах зүг юм байна.
0: Тийм шүү дээ.
1: За нэг одоо банк одоо харьцаа холбоотой үжимч хүмүүстэй харьцдаг хүмүүс болс сайн мэднэ. Гэтэ одоо дэми орон нутгаас ангардаг хүүч юм уу эсвэл нэг сурагчдад ч юм уу тийм ээ саяны анх томд энэ төр дорж байгаа сурагчд энэ төр хүмүүс байдаг бол авс анх сургалт орж байгаа үедээ үжимч хүмүүстэй одоо анх харьцж байгаа ийм хүмүүс болс их ч байдаг юм байна лээ. Бас нэг хэч учир нь бол ер ихэнхдээ одоо чахар нутгад байдаг шүү дээ. Манхны жүг гэдэг.
0: Тийм шүү
1: дээ. Тийм, жүг ялганагддаг ус гэж.
0: Тэгэхээр
1: жишээлбэл нийтийн одоо жүгч нь бол өмнө хаан жүн баран гэж байдаг уу тийм ээ. Манхны жүгч нь бол нийтийн жүгийн жүн тал нь манхны жүгийн өмнө тал. Нийтийн жүгийн баран тал нь манхны жүгийн хойд тал.
0: Тийм.
1: Ингээд жөрөөд явчихдаг байхгүй юу? За энэ бас нутг нутгийн хүмүүс хоорондоо жүг ойлголцохгүй бол төөрдөг олон олон асуудал
0: үүсдэг байх. Энэ учраас гарч ирсэн.
1: Тийм.
0: Ушаа яваал гэдэгсэн чинь өнөөх нь өмшөө яваад лсэн.
1: За сайн байна уу? Хоёр нэвтрүүлэгчүүдийн өмнө сайн уу?
0: За
1: сайн сайн байна. Өдөө өмнө халуун өмнө төргийа, үжижээгээ чагийн өмнө төргийа, баах өмнө төргийа.
0: Яраа тахгүй лсэн ба.
1: Намрын сайхан өмнө төргийа. Одоо ч өмнө долон болсон шүү дээ. За үргэлжлэн сайхан нийтлүүд хаваалчя. А януутын үнэ нийтлээ суулч нь
0: болно. Манай януутын үн чинь бол одоо
1: януугийн
0: үл өстэй нэг өвтөхөн бичдэг хүн шүү дээ.
1: За януутын хүн би нэг хөөрөө гэж байна. Найзынхаа хоромд очихоор өглөөгөөс эхэлж бэлтгэлээ. Бэйжингээс авдаг 1000 төгрөгийн шахаага өмсчихвүлээ. Арай хуучирсан шиг харагдахаар эртээд Японоос ч яхаж авчирсан 900 төгрөгийн шахаага угллаа гэнэ. Улаанбаатараас авсан булгийн арсан дээлээ өмсөх юм уу гэж бодсон чинь халуутахаа сайгаад байцглаа. Ширээн дээр хань үхрийн мах алгалуулаад тавастай байлаа. Өдөрч мах хитэд хаширч байгаа болохоор дөнгөн хоёр өмгөхөд гарлаа. Худаг дээр жуугаад л үхэр харагданаа. Хагас илүү нэрээгүй бололтой гэнэ. Адууны барааж алах. 16 төмөр авсан ажиргаа нэг очиж үчгсэн. Яг явна гэсэн чинь миний баадаа маш алгаах. Бараг л эхнэр бариад явчихсан бололтой. Тэр өчигдөр 80-д тугал худалдсан мөнгөө банкд аваачиж хадгална гэж ярьж байсан. Би бол банкд хадгалах яг дурггүй. Хошуунтаг хасрынхаа 2 дугаар давхаргын хоргонд хийсэн нь батлагтай шиг санагдтгаах нь. Би аргагүй эхнэрийнхээ бенз машиныг барихаар боллоо. Яг торны ам хүртэл утас дуурал тассан чинь манай найз гэрээрээ намайг эргэж үчхээр ирнэ гинэ. Найз минь өнөө жил шинээр аймгийн дарга дэвшээд байгаа юм. Эрт ирэхгүй орой ирэхгүй. Би одоо гадагш гарлаагад уурлсан чинь маргааш ирэх гинэ. Миний хөөрхөн найз шүү. Найзынхаа 20-нд сайн удмын 3 адуу өглөө. 20-ийн орой гадан дотноос таньдах хүмүүс маань ирээд нэгсэн божигналтлаа. Өөрөөр гар утсаа үчгэд 3 том илүү төгөрөж харчихсан байх юм. За мэдгүй юу юу нэ дансыг батсан юм бүүм гэж.
0: Эмэр байч.
1: За мэдгүй юу юу нэхэн дансыг батсныг бүүмэд. Өнөө өвлч сайхан өвл болох нэ. Баян байгаад тээ.
0: Стэн байч. Яа, том нэг тарган тавтай намарч байна эс.
1: Тий. Энгийн мөртлөө, юрмдэг мөртлөө бүх юмээ илэрхээлээ, тийм ээ. Байцсан бол хэрэггүй шүү гэж. Тэгс нар зэтгэл миний өгсөн 500 төгрөгийн амьсыг өмссөнгүй юм уу?
0: Бүр баян нэ. Нэч болох нь баян бүр. 500-аас доош буухгүй юм аа.
1: Тийм. Та манай хасэрт нь бол янутын хүм бол ер нь харим найр сайхан хөдөлдөг авоосны найр бүх хөдөлдөг хөдлөг жалтартай ардын хандан
0: дотор шүү. Өөрөө бас сайхан барилдаантай шүү.
1: Тийм. Тэгсэн ард нь бас нэг сэтгэл байна. Хаашил хөдлөгч юм уус ч яваас тээ.
0: Тийм гэж үү?
1: Гэхдээ хаяа яа хөөрх нь бол буян цанг нэ.
0: Ер нь хөөржил явж яа тийм үү? Гэр тэнэг өдр буйлагч магадгүй шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тэгж хөссөн биш үү? Хөөржилээ юм аа үлээж гэдэх нэг өдөр бүйлэгч. Ингээд манаас юу ч юм хүмүүсүүд яа л айдлаа. Хөдөөдөө ингээд л байнаа л гэдэл баярхаа л ивчээ. Гэдэх нэг өдөр өнөө күсчээсэн юм сүч юм бүгэр байх болно.
1: Одоо сэрж болно гинэ.
0: Сэрж болно. Сэрж гинүү өнөгч үсадад яруу байдаг ч юм уу?
1: Нилээд эрт битсэн ч надад бас сэрж иг байхаа. Тэр ер нь сая ширээ гэж ярьснаас тийм ээ.
0: Тийм.
1: Аа, ширээн дээр гурван янзаар согтдох хүн байдаг гинэ. Ийм гурван янзаар согтдох хүнтэй чухал ширээнд сууж архиухаасан бол ширхэдэг гинэ.
0: Аа. Гашраачих шүү.
1: За нэгдвэл хүчүүгээр тэмэрч дарж хаад нэг л хөгөр чихэнд сэтгэлийн үгэн шивнэх. Тэмэрч дарсан гараан тавиад 1 минут болгүйгүй юу? Дахиад дарж аваад үргэлжлэн сэтгэлийн үгэн ярих гинэ. Ийм согтуу байдаг.
0: Над л бүтий тараас.
1: За нөгөө нэг нь бол байн байн гарыг атхаад нэг л үгэн том ярих. 2-3 үг яриад нэг гар атхна. Жишээлбэл миний дөө дайшан гар руу шууд аханхан нэрийн хайлаа гэдэг гар атхна. Энэ метр энэ үгэн 7-8 удаа норшиж, норших хүр гар атхна гэнэ. Би ургаахтай чинь гээс ахтай шүү гэдэг гар атхдаг. Энэ метр үгнээ сэтгэв өөрчлөгдөхгүй үргэлжлэн гар атхна гэнэ. За 3-р согтуу нь бол тэмүрж үнсдэг согтуу байна гэнэ.
0: Йоо.
1: Хоёр сайхан нөхрөлийн үг хэлчгээд тэмүрж үнсээд хачрыг хүлс болгоно. Жарамдан бүр шаахан хамар дээр хишгчгээд хэдэг үг хэлчгээд тэмүрж үнснэ гэнэ. Ийм гурван согтуул гэж үг.
0: Тэгэхч юу би хааш сэтгэлийн үг сонс. Хүчүүжихэн гүшилгүй шиг тий.
1: Арай дэрнө.
0: Арай шүү дээ.
1: Тэгээ та бүгдээ хажуудаас иймэрхүү сонин сонин ширээний хүмүүс байдгүй тийм ээ.
0: Хөрхөн найзууд байна шүү.
1: За ийм ямар шүү зантай нь илүү байдгүй бас сэтгэл дээр хаваалчих болно шүү. Миний хажууд зөвлөл ямар байдгаа гэдэг юм бичээд ирчих болно. За эсвэл уухны эдгээр бол энэ гурваас заавал нэгийг сонгоул хүжигдэх нь арай дээр.
0: Би бол хаш төрийн сунгана. Сонсчихлээ гэдэг юм.
1: Гар өрхөн ч бас яг байх тийм ээ.
0: Төрөн яг Гэхдээ нэг л үгээр норсох ч гэж үе.
1: Гэхдээ хамгийн гол нь гар барьдах согтой жарм нь юу байдаг шин. Чөлсөн үсэр гэдэг согтой байдаг шин. Гарыг

0: барьна гэж чинь яалтчихгүй хажиж ойрхон суу ш. Тэгээд юусаа үсэргээл нөгөө төхөөр хачир амчаа чи ингээд буруу хараа суу ш. Ингээд буруу харангуу татаал хай мяхт.
1: Тэ шаач хүн миний нэрийг хөөрхдөө.
0: За амин талаа урлагийг чи нэгдүгээр сохтуун юм баа гэж.
1: Тэрийг
0: сайн
1: мэдэхгүй. Наа юу нэг айлгадаг бололтой гэж
0: байх юм бай.
1: Бараг сонсчихсан магадгүй сэтгэлийн үг. Яаж мэдсэн гэж. Хоёул энэ сайхан өвс.
0: Хамт зурх ч юм уу, тийм ээ сайн ааж ч юм уу нэг нэгийнхэн ч хараач нэг сайн мэддэг бичиг хүмүүс юм байна та.
1: Харин.
0: Цаа нэвтрүүлэгт байж байгаа чуу наяд хүмүүстэй баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн үргэлжлэн төгөөгөө дөгөөрэ. Найзын тойрогоор холбоо WeChat холбоогоор тийм ээ. Зөвхөн дамжуулаад дөгөөрэ. Эрхий дарам дарж урам харилсан та бүхэн том бас баярлалаа.
1: Баярлалаа. За өнөөдөр бас л сайхан өдөр боллоо шүү. Ер нь манайхад ер нь юу хийгээд яарлж гин юм тийм ээ. Үс хадж гин юм. Бас одоо өөрөөр ингэ сайхан тухайсаа ажилдаа яарж байгаа байх. Бас завч хулгай гаргаад маруусын энэ сайхан хөвчөлтэй ярааг нь сонсож гин юм. Шохтой байна уу?
0: Оос хадж гин уух гэхээс харин нэг оногоо орж ирж гин. Нуг нь манай хошуунд гарсан үлгэрлэл юм байна да. Өндөр дүмтэй хоёр сургач тэр чинь бас нэлээд дээр үе юм болохоор ч хүмүүс илүү ичмтгэ ширвэмтгэ тийм байсан үе юм байна. За хоёр сургач ингээд одоо үерхсэн юм байна. Эрэгтэй эмэгтэй хүүхэд хоёр хүүхэд. Та да үерхэд анхудаа болж одоо хоолнд орсон гинэ. Залууны их ичмтгэ чалуу. За их жорох жорох гаргаж яваад нөгөө охноо ураад хоолнд орсон юм байна. Хүүхэд энэ чинь. Тэгэд урчхад залуу одоо ичээд яг юу ярих юм бэр бодож болохгүй үг гарахгүй тэгээд хоёул ногоогоо чихалцгаад хүлээгээд цуутаг гэнэ. Юу ч ярихгүй. Тэгээд өөрөө хүүхэн ч бас одоо бослож явахын ичимтгэ дээрэн залуу юм ярихгүй бол би яаж одоо нэг зурчгнээ тань үгсөв байртай хүлээгээд цуугаад
1: байж. Сүмсэнд зомбигаа суухгүй та.
0: Тэгээд хэдий ч удаан суусан юм бүү. Залуу одоо баахан бодож удаад яг л энэ үе юм байна. Сургууль эхэлсэн үе юм байна.
1: Намрын үе тийм ээ.
0: Бодож удаад үгнээс сэтгэв эхэлж гинэ. Хадлан сайн уу?
1: Нөгөө хүн юу гэх юм?
0: Тэр чих хөл өш тээ.
1: Хадлан сайн уу?
0: Тий. Хадлан сайн уу?
1: Аяа чинь. Бачам дуулдаг чи. Хадлан сайн уу гэж. Ирэхгүй суугаад их ч ус гэж биш тийм ба уурж яагаад. Бас нөгөө ярь хөнгөл юм яраад их бус гэж.
0: Тэгэхээр хонор шоод явах бас гэж.
1: Өвтөхийн гээд нүг голоод ирчих бол бас.
0: Тийм.
1: Зүгээр л тээ. Тийм. За. Ингээд ярих нь одоо ч нэг сайхан сургууль эхлэхэд бас нэг гарга болчихлоо. Яг ингээд сургууль эхлэх үед бол одоо чигтэй чигтэй өчрүүд гарч ирэх нь сонсогдчихсэн тийм ээ.
0: Тийм.
1: За чигт хүүхдүүд нь аавын гангүй нас жуураад аван сандрахгүй. За өөжөлт нь сургуулийн үүдэнд ингээд тавлын дэлгэмстэй жохсох уу тийм ээ. За тэгэхэд сургуульгад ярахаар би нэг сургуулийн үе нэг шахтай юм бодогчглаа. Би бол одоо уулын ингээд долоол нэг гэрд ингээд суужсэн шүү дээ. Манай нах чимэг ингээд биднээс ингээд таваг яраад л. Тэгэд манаас ч одоо гаргийн 6 өдөр бол одоох шүүх ингээд жам нөтрүүлэгдэв юмгүй шүү дээ. Гаргийн 5 болвол гараад л чадчихдаг тийм биш. Яг тэгэхэд одоо манаас ч нах чимэг бол ойл гэдээ дуудана. Тэгэхэд үл ингээд ойсог таагаад наад тийш шүү тэр үед. Гэт ойсог таах юм уу үлгэр ярд наадна төлөө. Тэгэхэд би нэг ихэл номондроос үүтсэн бүхний нэг жургатай бас үсэн бэрийн жургатай ойсгоны сайхан ойсог байла. За тэгэхэл тэрийг нь таалглаа шүү. Эхлээд л ярла. Гоогоо хар. Гожгор хардсан гөнтхөн байна нэг чи юух. Миний хаачигийн өлчинэ гэж ярьдаг байх. Чигсэн чи. Тэгээд сандраад талгаад ярд ийтсэн. Чигчитер байна нэг чи юм чи. Маажур аваад ирлээ шүү дээ. Яаж ихийн дүүгөө байлуулаад гэхэл юуч хүнээ аж хийх нь яраад байлуулж хийх гэтэл хоё би энэ өнсөг таалгач шитгсэн чинь. За тэр үед нь ийм нэг шохтой. Тэгэхээр энэ сон бүтэн ч ус ярд нийлсэнгүү.
0: Тэгсэн аавынх нь хочнор нь хожгор харагддаг юм байна тийм үү.
1: Тэгсэн тэр одоо юу ботсон юм бэ? Аав нь бол одоо өндөр нэрийнхээ өндөр юм шүү дээ. Аажад ихэ жүдэрхэрлж харалдаг. Их тийм хар бол биш. Тэгэхээр тэр өдөр нэг бөнгөл нэг хийстэг дээл жагнах талаа нэг өнсөг таах юм гэж. Тийм шахтай шахтай юмсууд байна.
0: Хүүхд гэж одоо цайлган юу ч бодохгүй тийм ээ өөрийнхөө.
1: Одоо ултэр гэж өөдөө мартахгүй манай дүү юу үцээр бодогдоод болохгүй.
0: Ийм их шууд утгаар нь ойлгочдөг тийм яг чарахгүй чагаах.
1: Тэр нь өөр хижээхэн байсан юм байна. Эсвэл энэ төрний мэдгүй яг л нэг бэлтгэл анги энэ төрл сууж исэн байх та.
0: Би танай шилэн гол явартын дуух сонсох дуртай гэж байна. За баярлалаа танд. Уртын дуу өвсөйлээ. Сонирхож сонсдох танд маш их баярлалаа. Ер нь манай араачгийн бас уртын дууны тусгай дуугар байгаа. Сонсч болно. Анхаарал хандуулж болно шүү.
1: Тийм.
0: Таныг уртаа шиг нийтлэл хуулчихъя. Бүхэн их нарийн жовлон гэсэн нийтлэл хуулчихъя. Та ер нь наадмын дараа намар гэдэг. Та наадам бас төрлөө намар боллоо. Намрын яруу уурал бас эхэлж байна тийм ээ. Стэно хатлан сайн уу гэдгээр яг одоо үе садлангийн жагуулж байна. За тэгэхээр наадмын дараа намар гэдгээр наад маань дурсах хантай.
1: За
0: бүх их нарийн жовлон гэсэн нийтлэл хуулчихъя. Урцгийг нийтлэл шүү. Та бүхэн бас жоохон дэвчээртэй сонсорой. 25-ны жил орсон. Одоо чи нөхөрт гармаар юм даа гэж ээж минь үгэлж байна. Үеийн хүүхнүүд танилтал хамт ажилтг нөхөд минь чумал намайг хүнтэй суугаач ээ гэж шахна. Үнний хэлэхэд намайг тоогоод сууй энэ тэр гэвэлч би энүүхэн эндэ гэхэд уухын тасал байгальтай. Гэвч намайг эргүүлэх харахуу болцсонгүй. Би талант хараад жарамдан ганчаараа чи хүн тоохооргүй чарай муутай гэж юу гэж төрснээс асууна. Ай хөрхи яй гэхгүй дээ. Би ямар өөрөө эр эргүүлээдгүй явалтай биш. Нөхөр бол хүн аянтал хүрээд ирдгийм гэн билээ. Гэтэл хүссэн юм хүжүүсээр эрхэгчээр намайг ханхар өргөн чээжтэй хавийн хүн харж сууж хармаар сайхан эр нэг өдөр өөрөө хань илчилгүй бол надтай суухгүй юу гэдэг юм байна. Би бүсгүй хүний чивэр ичимтгэ жангаа жол тойлмартаад тэгийгэд арай хасгарчихсан гүгнээ. Хэлэ хажаад жохслоо. Тэр хүн бүх хүн гэнэ. Ягаавэ нөгөө барилддаг бүх. Хэдэн өрөө ажиллаас тархахад өнөөх маань отож байдаг болов. Манай ханчиг гадралжээ. Найж хүүхнүүдтэй гэр орныхон дон аав ээжтэй чөмд нь хэллээ. Аа болохоор эс бүхэн гэдэг чинь тийм элвэг таардаг биш ээ. Сайхан хүү харагдана билээ. Наадмар хүргэнэ хараад сууж байвал мөн сайхаа гэхэд ээж тахтай томоотай л хүн шиг харагдаж байна. Одоо хаанаас хэнийг ирж явах вэ? Суу хадглаад Жони гэрээ хорааж муу панд ороход аав нь чадал өрхгүй байна шүү дээ гэж улын чайм ятхав гинэ. Найж хүүхнүүд минь аштай юу даа дулгар минь бүх гэдэг чинь гэринкэ хоолноос хороолгүй улсын хоол идэж бэлтгэл сургуул гээд арх тамхи хэргэлдэггүй аятайхан хүмүүс байгаа. Бас тэмцээнд орж бай сайхнал их авдах, гадаадад олон явдах ёстой гоё биш юм уу? Нийл нүд дүүрэн сайхэр байна гэж янгантал ятхаад би ч бүх жалуутайгаа сууж орхлоо. Нэг удааны жижиг тэмцээнд төрүүлж шагнууллаа. Би нөхрийнхөө барилдаж байгааг огт хараагүй билээ. Нэг удаа би чиний барилтхийг үжмээр байна гэвэл тэр намайг ганц гар дээрэн өргөд наадмар хараарай гэдэг юм байна гинэ. Уг нь манай нөхөр бол сонгодог бүх жоодо бүх чулууд үндэсний бүх гэд бүхэл барилтанаар барилтдаг юм гэсэн. Нөхрөө гадаадад явж гоё бэлэг хийж авчирж өгөх юм бол гэж би хүрэгнээ улсын наадамд барилтхий харах гэж аав хүлээж нилээд хэдэн сар болж гинэ. Харин нөхөр маань тийм ч сайн бүхгүйш байсан ачаа. Би нэг удаа том танхимын барилдаанд орж нөхрөө нуучаар харж суулаа. Би өөрөө ирэхгүй нүдэ анив. Хөрхи нөхрийн минь нөгөө өрсөлдөг чинь ястай хомхож тавьж байна. Хаанаас нь бол хаанаас нь өргөж хийднэ гэнэ. Миний өмнө суусан нэгэр энэ хоолны савь хасмаар юм а. Хэдэн жил л улсын хоол идлээ. Хөөе наатхан хас жуураад байна. Торох гэж ирээд л орилж гин. Миний уур хүрээд та өөрөө гараад барилдлаа гэвэл нөгөөэр чамд ээр улсын ажил ямар хамаа байна? Энэ авгач нь одоо яах нь вэ?

0: баяр болж байгаа байна да гэдэг гуйла. Нэг мэдсэн чинь баяраар хэрэглэх гэсэн 6 шил архиг хоосолж дуусаад дахиад нэхэж байна. Тэр дараа даагаа нэхнэ хэмэн шүдэ хаварлаа. За, ийм нэг бүхэн гэргийн хөрхөө үлгэр байна. Хөрхөө нэхлэл байна. Гэтэ гэртээ ч бас арахгүй том бүх юм байна тийм ээ.
1: Тийм үү? Гардраа ингэ л.
0: Гэрийнхэн ноён нуруу том бас улсын чалан олстой бүхэн гэртээ ирж бас баяр наадмынхаа дарсыг ууж тансгалж амардсан юм байна. Ингэж жохолд өгсөн юм байна тийм ээ.
1: Гэчүү шүү даагч.
0: За анхаарлаа хандуулсан бүх үжигч сонсогчдоо баярлалаа. Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаар яг одоо шууд явагдаж байна. Тамарын нөтрүүлгийг одоо нэг чагийн турш хамтдаа байж эрхий дарма хуваалц хийж урам харилсан та бүхэнтэн дахинтаа баярлалаа гэдгийг илэрхийлье.
1: Өнөөдөр төрсөн өдөр чи юм уу?
0: Төрсөн өдрийн баярын мэнд төргийа гэж байна. Баярлалаа. Өнөөдөр миний төрсөн өдөр биш ээ. Өчигдөр шүү. Нэвтрүүлгийн өчигдөр эхлэлцсэн бол таарч уу?
1: Харин.
0: Миний төрсөн өдөр шүү гэдэг
1: нэвтрүүлгээ. Өчигдөр баярлалаа.
0: За мод аваад там баярлалаа.
1: Таны олж үжээд өстэй баярлж байна гэж.
0: Мод аваад нэрээ үлдээч гэм. Аа, манай шуурхан байна.
1: Тандгал хүн байх.
0: Тийм, тийм.
1: Миний
0: багын найз байна. Өчигдөр төрсөн өдөр юм өндөр үгжсэн. Та шуурхан гэхээс одоо нэвтрүүлгийг тарьж яваад ярьчихъя тийм ээ. Манай энэ дугаарыг хар дансанд ороод удажин гинэ.
1: Яагаад үлээ?
0: Яагаад энэ хэч битгэв. Өөрөж битгэв.
1: Тийм.
0: Баяагийн машин шиг шиг цохох чинь битгэв. Айлгоч хас нэмэтгүй
1: мэдгүй
0: мэдгүй байж гинэ. Тэгээд хамаг эхний хэдэн дугаар бичлэгүүд хайчлаад нэлен тархаад явж өгдөг шин. Тэгээд гэрээ хүмүүс найж нөхтөн үжижгээ тари үжсэн нь үс инэдэмтэй байна гэд ярьдаг болгоод. Тэгэл манай хүн ирнэг нь байхгүй гэж. Тэгсэн манай дугаарыг хартансанд орчихсан байлээ.
1: Хэнний мэдүүний хартансанд оруулаад.
0: За ойрхон чөлөөлөгтэй байна. Суллагадаад гарч ирээд манай нэвтрүүлэг чууд нэвтрүүлэг орж ирчихээд
1: гарсан юм болов.
0: Баяр хүргэе.
1: Төрсөн өдөр юм төрөж. Амруу данч.
0: Хар таснаас суллагдсан хариу баяр хүргэе.
1: Тэс. Йоо.
0: За одоо ичүүд гарч ирэх юм байчлаа юм ба.
1: Шок шок. За тэгсэр би баснах. Жижиг гэн шохтой үлгэр миний ярьж байгаа бол одоо дандаа ингээд өөрийнхөө сонссон жижиг жижиг жийсүүд шүү дээ. За манайхны нэг хоёр ах бол яг л нэг Жони Пүүд гот орсон юм байна да. Хоёлаа одоо гот ороод энэ сонорхоод тэрий сонорхоод бас одоо баг бас имсүүдэ авчлаа. Яа ял нэг үдэд тусна хоолонд орно үү.
0: Тийм.
1: За чигэд хоолонд ордог бай. Нэг нь хөллөө гэжгүй. Хөш. Би чамайг өнөөдөр нэг хамтхан мөртөө жигсэн хол итгэлийг хэлдэгч үгүй нөгөөх нь болно удаагад орсон чинь жигэлдэр гэж би юу шилэнгэр дотор хашуун шүлэн дөнөө нэг олон төрлийн бутлагсан юм байдаг тийм үү манаас ингээд бас залуучууд идэх дуртай тэгэл хоёул ицээ эхлээд идэх үед бас арай багус хөлтө ингээд улам улам хөл аман ингээд гүшөөд нэг юм болоод хөс чинь дийлэгдэхгүй болгодлоо Нөгөө ахлагч яа энэ хоолыг би тихаж идэхгүй энэ хоол дуусахгүй Пүүгийн халуунд шилэнгэрт бас ийм хоол ингээд чихаал нутгч юм ус хартай байна шүү Тэ сүулт надад чихэд манусын гэрт хөрөөн бүрнэг сайхан энэгаа уусан шүү дээ халуун өдөр ингээд шүлтэй бол энэ төр ицэр яа энэ хоол чихэн тусахгүй яг дид
0: Хоолонд оруулахаас илүү саналд оруулсан юм биш үү тийм ээ?
1: Халуун.
0: Халуун. Ер нь тэ иймэрхүү байдлаар ярьсан үг байдаг шүү дээ. Дүгм хоолыг идчихэд гарч ирээд баян тансаг сэтгэлээр ядуур ширээд жассан чинь баярлалаа гэдэг.
1: Бас манай хот бол ингээд нэг нэг ингээд яхаа юу юм шүү. Шагуулт юм уу, жахаа хорлоод ингээд ивэн шээ. Нөгөөх нь бол ер нь уснагч яхаа. Бас нэг

0: одоо тэтгэр жаа.
1: Уу хамгийн гол нь одоо найз нь тэгээд халуучаад байж гинэ гэдэг. Тэ өөрөө бас хажууд нь яац ус юм бэл.
0: Бүл дандаа идэв тасчихсан юм.
1: Нэг дийлд тасчихсан ч юм уу хоёр тус 30 оны баг аваа тийм ээ ер нь аяг
0: дээр яах вэ юм утгагүй шүү дээ тэр нь одоо өнөө хийчихсэн үгээр өнөөх нь дураараа хийчихсэн ч юм уу тийм ээ
1: тийм
0: гэтрүүлсэн байж магадгүй энэ чи идэр баатрын үлгэр биш юм уу гэж биш биш манайх нь хоёр
1: гэв үү тийм утгагүй шүү ингэж хэлээг уу
0: Эрэн байх юм бэ та үжээд байхад.
1: Ингэж ярьсангүй шүү.
0: Харин шүү. Би бол хөн гэж хөссөнгөө өнөөдөр. Манайхны нэг хоёр ах л гэж хэлсэн.
1: Мода ухавал Идэр Батар гэж байна.
0: Ингээд үчүүлээ. Мутдээ ус. Шүү ус гаргадаг юм байна.
1: Ер нь зарим шохтой нэг хэтрүүлсэн давуулсан тийм анугаагууд бол олон олон нэрэнд тогчхоод явдаг юм байна лээ. Сайн да манай нэг найз. Хадвал ингээд хаолнд орж яхаад өрх үлгэр ярьж гэнэ. Одоо иймэрхүү хөвгчлээ. Би тэр жил нэг удаа ингээд яагаад амар шоохтой гэдэг өөрийнхөө ингээд үлгэрийг дэлгэн хой инээ гэд яриад бүх хүмүүс инээ л гэд ярьж. Тэгээд тажиутгах юм яаж вэ? Хой. Тэр чи миний үлгэр үү?
0: Тэр чи би гэж үү?
1: Тэр чи би миний үлгэр гэсэн.
0: Тэр чи миний. Яа шок штэ.
1: За нэвтрүүлгийн чагд өгж байна. Хамгийн суулын нэг нийтлэл хаваалчий.
0: За.
1: Хэрүүтэй хүний нэг сайхан хөгжилтэй мөртлөө дурсамж ухаантай сайхан нийтлэл хаваалчий. Юутэ хортон эргээд байна энэ дэлхий ертөнч. Хүй байж гэхийн завгүй 40 насны таван дээр дүлхэд гарахчглаа. Айлуудын голоор араасан харж дагуулсан альчуур хийсхэн гонхож явсан ариунагч. Одоо болоход амбулан хөдөлчихсэн сэгсэж алхана. Тингэн тэл инээж үүдэн гаднаа мотортой жалуус чуглуулж уруулан будаж бүжгэнд тахуж байсан нь саяхны шиг санагтна. Ариунагчийг хөвчрнэ гэж төсөлж үжээгүй те өстэй. Хөвчрдэггүй л хүн гэж боддог. Эмэгтэй хүний гоо үзэсгэлэн чичхийн настай байдаг гэдг нь одоо бодвол үнэн бололтой. Хорлон мөмөл хөрхий тарил хэв. Уулаасаа тийм л нэг үрчээсэн хар амхин. Гэрт нь орох болгон гуйлан дэврээн гул суулж цай уучлан суун. Хорлон мөм яруухал байна уу гэвэл. Яруу. Энэ нэг хэдэн үстэйгэн очилдоод л өдрийг барчихна. Ёстой ч нэг үхэх завгуул монгонч байна та. Гэд хэдхэн шүдтэй бойлон гаргийн инээдэг гэнэ. Долоовөр хуруугаараа аягнаасаа чураг охтож аваад амандаа баахан умалжуулаад хатуу голын бочаахад аяганда хийнэ. Нэг л мэтгэд хорлоо мөм шиг хөгшөрж орхонтоо. Ийм сайхан насалж чаддахч билүү хэмэтгэв. Очраага 60 ойртоод ирэхээр бүр буя хайчихсан үсгийнүчэд инээдч хүрмээр. Толгой дээр нь дагширсан унгас шиг бүүн юм. Сарда нэг угаахтай гүйтэй. Тамих салаалтай хоёр хуруун шаавшар. Саяхан сороод оруулсан тамхи утаан альч нөхөр нь бучиж гарахгүй хэсэгтэй алга болно. Жарамдан дээрээс нь чай очоодж болгочихно. Шижи хойно үг ярих тоолонгоор шингэн чайвруутаа үл мэдэх овн човн гойгрон гарч ирнэ. Үлдсэн нь тэгээд бодвол ходоодонд нь үлдтгэл бичээ. Очираага лянха бэргэн хоёр хормолсны дараахан жарамдаа хөдлөлч өөд хонинд явна. Хүмүүсийн домд нэг нэгнээ нодорно. Лянхан гинтхэн бургас бараад туухч шиг аашлаа. Одоо ч бол шал хавирсан хүмүүс болжээ. Тожил хороондоо хариул хийнэ. Өндөр өндөр дуу гарчил байвал очроганг ажилтан гарчглаа гэсэн үг. Тугал бэрууны думдуур нэг нэгэн жаганч дуудчил байдах. Чарамда хараалчин гинтхэн хоёул хатган талын нэлчин. Цаг мөч нээрэн яасан хурд юм та. Айл айлын амьдрал үргэлжилж өтөлх нөтөлж явдах нь бас явж хот усны хүүхдүүд танихгүй шаху болтлоо чочмог өсч мөнхөн хонхорт он жил элэгтнэ гэнэ. Юмрлэг мөртлөө тийм ээ он жилийн урсгалыг уснах сэтгэл хөндөр болтол нь бичсэн байж шүү.
0: Ер нь ингээл намар болохоор ер нь тэгэл уйтгарлаг
1: тийм.
0: Одоо юм бодтолцсон.
1: Ер нь уйтгартай намар дээр нэвтрүүлэг бас чагд өгч Очраасаа энийг хамгийн сүлд нэ нийтлээ хуулцсан юм аа.
0: Чи бол мөргөн байж.
1: За намрын тухай сайхан нийтлэлийг одоо тодорхой анхаарч сонсч амжаагүй хүмүүс байвал манай видео дугаараас дахиж сонсч үзээрэй. За эсвэл байна уу тавчинд гараад Янүтэй хүн гэж хайгаад тийм ээ Янүтэй хүний нийтлүүдээс бас хайж үжиж болно шүү.
0: Төвтрүүлэг усаад нэг чах шүнгэл яраад инээгээд ингээд хүмүүсүүдийн кэн усаад бичээсээ ярахаар нь ус жарамдаа бас чах үргүй шиг тийм ээ.
1: Тийм. Таарын бас чаг маш охор байна гэж байна. Та нэр нь сайхан сайхан юм хаваалчаад ирэхдээ аруул чаг мочвол өнгөрөх нь хурд юм блэ.
0: Тэгээ та нар минь ус өөрөөдийн кэ одоо сонссон юм уу тийм ээ? Өнгөрсөн тус одоо сонсч ийсэн дуулж ийсэн сайхан жийсүүдэн бас бидэнд ингээд бичээд явуулж болно. Бичээд арай бичгүү гэж бодчихвол ус яраад явуулчих болно. Бидэндээ шингээгээ сайхан бичээд болно.
1: Яг сая ярьсан шиг сайхан жийс
0: нэг чаг өнгөрч
1: байна. Тийм, сайхан жийсээ хаваалчаад ярахад нэвтрүүлгийн чаг хурд өнгөрч байна гэх хэрэг тийм ээ. Амьдрал ус юутай сайхан утгуулгатай, жол жоргалтай юм бэ. Ийм сайхан утгуулгатай амьдрал хэдий жоргалтай болгохдоо маань чаг өмч урсах нь тэдний түргэн санагдчих жоо юм. За ингээд нэвтрүүлгийн чаг энэ төрөд дөгж байна. Бүхдүүд нь нэг чагийн туршид хамтдаа байсан үжигч сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дахантаа баярлалаа. Талархлаа та бүхэндээ илэрхийлье. За өдрийн туршдаа инээд баяртай байгаарай. Өдрийг баяртай өнгөрүүлээрэй.
0: За. Та бүхэнд чад ад жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсэж өгөний. Өдөр болгон сайхан инээдтэй байгаарай тийм ээ.
1: За дараагийн нэвтрүүлэгтээ дахин жолгий. Баяртай.
0: За баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Монхогийн цүлийг мориор биш намор туулдах судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд дундад улсын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын жохолчдын нийгэмлэгийн сурвалжлагч жохолч, Шилэн голынгийн жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Жүмжүмчин хошууны ард наримжит соёл түүхийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Рисчинтиг сурвалжилсан сурвалжлагыг сонсхий. Рисчинт 1986 оноос сонин сэтгүүлд жохол ботлоо нийтлүүлж эхлэн 2000 бүгд 1 онд анхны төвөр Шүрэн бүгжийн шүүдрэн хэвлүүлж Алтан хажаар үгс морино амсгал зэрэг 3 шүлгийн төвөртэй.
3: За тасэн үү?
4: Сайн сайн байна уу? Та бүхэн сайхан дуусч байна уу?
3: Тэгвэл та одоо 4 жил бас яг одоо дунд улсын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн болстой. Тэгвэл одоо бас 86 оноос эхлээд өрн жохол оролцсон. Тэгвэл энэ жил болтол одоо яг 40 жил явж байгаа. Тэгвэл танд одоо шүлэг жохол бичих хүсэл одоо хэжээс эхэлж ургасан уу?
4: Оо, өтмийн чинь шүлэг жохол гэдэг чинь би одоо 1980 онд бол би одоо дунд сургуульд орсон. Жирэнгол, Бараг Үжимчин хошууны Жирэнгол сумны дунд сургуульд орсон. Тэгээд 82 онд одоо сурч байх үед шүлэг жохол бичиж эхэлжээ. Тэр үед одоо ангийн ханийн сандэр үтгэжтэй. Тэр үед 82 онд би чомрлог сэтгэл жохол нийтлэл. Тэгэл одоо жохол бичих юм урам сэтгэл өгсөн.
3: Тийм байх. Одоо сурагч үеэс эхлээд ер нь ийм уран жохол сонирхолтой болж та.
4: Тийм
3: байх. Тэгвэл одоо яг ийм ном уушиг талаар ч юм уу, жохол бичих талаар одоо таны гэр бүлийн иймэрхүү уран сэтгэл бас танд нөлөөлж үү?
4: Аа, манай аав бол одоо 70 хэд он одоо эртнээс мөлий эрт одоо манай аав бол одоо уул нь бол энэ Бараг Үжимчин хошууны Балгарын одоо тэр Овоотгийн сүмд одоо лам байжсан сүүлжирээд одоо өсгөлөг үед бол одоо улс чуласны дараа бол аян жимхэтэх одоо ийм ажилд олон жил явсан. Тэгэхэд гадагш олон хэд болох ном бичиг үүддэг. Эргэд 70 хэд онд бол манайх бол олон ном сонин захиалж үүдчихсэн. Одоо тэр үед бид яг одоо бид 70 онд 75 онд бол бид одоо хамаг түр бах сургалт орсон юм чинь. Тэр үеэс эхлээ одоо энэ ном манайд байдаг юм болохоор ном бид эрт үүдчихээ. Ийм нь бол байдаг манай гэр бүл юм бол.
3: Одоо яг 86 оноос эхлээд одоо жохол бүтэл одоо нийтэлсэн гэж ирж байна шүү дээ чөгөлөө.
4: Тийм 86 онд одоо би дунд сургуулийн төгсөөд одоо өндөр зүйн дунд сургуулийн 2 анги бол эргээ гараад хөдөө мал дээр байх юм байна. Тэр хугацаанд одоо юм бич сая олон юм бичсэн одоо чигээр санаагаар юм бичсэн үе тэр үед одоо тэгвэл сонин уншаад танд нөхдийн жохол шүлэг гаруул бахраад одоо би үс ингэж бичиж тайлгаад одоо ч ихсэлтэл өдр өдр бичсэн үе тэр үед их халамжсэлтэй бичсэн үе.
3: Одоо мал дээр баруун хөдөн жийс сууж уу?
4: Өдөр чинь би бас нэг 10 жил суусан. Одоо тэр үед чинь бас 10 жил суулын клиент хооронд бас энэ төр боловсрал юм уу? Ямар сурлууд марлууд ордл байсан би чинь бас. Одоо гэсэн хугацаа мал аруул жолооно дээр мөхцөний бас суралцаад. Одоо тэр үед чинь манай баруун хөдөн улаан уусан мод чинь Шилийн хоттой ойрхоо Шилийн хот төр хурц суунд тохиог үед бол одоо Шилийн гол сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Дэнг Төвшин багш байсан. За ингээд танд хурц суугаад Дэнг Төвшин багшид одоо бичсэн юм өгүүлнэ. Эргээд танд сууд одоо уран зохиол бичдэг тохиог үед одоо 80 оны үед ийм сайхан бичсэн манай Сэрв Анжил ах одоо багш нарт зөвлөг зохиол өгүүлнэ. Ном уншин ямар ямар ном уншааг үл тэр уншиж байгаа одоо тэгэл төр үеэс эхлээд бол одоо нэлээд одоо бүтэмттэй бичсэн. Нэг юу чам морж нь орж исэн юм аа.
3: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг 2001 онд одоо анхны шүлгийн төвөөр хөвлөсөн
4: Тийм ээ. Миний Шүрэн бүгжийн сүүдэр гээд өнөө миний Сэрвэнл багшийн оршилттай. Тэр үед бол би одоо олон шүлгэж хол бичсэн. Тэр үед мөлийн бичсэн орноос сэтгүүл мэтгүүл хараа бас олон боловсралд тэр үеийн тухайн үеийн эрхэлдэг боловсрал одоосна гэргийн юм уу, эсвэл хагас сар юм уу, тухайн билгийн чуулга юм уу, энэ үнд төс орж исэн болохгүй бас адилхан болчихсон. Би одоо мөлийн бичсэн болохын ус нэг ном хөвлөлч гээд одоо анхудаа сүлийн ном нь соёлын хөвлийн араас гаргасан.
3: Тийм бэ. Тэгвэл Шүрэн бүгдийн сүүдэр гэдэг нь одоо яад юм гарч өгсөн үү?
4: Одоо тэр бол ер нь манай өрөнд тухайн үеийн өрн бүтээл одоо манай өрмөнд орондоо ярьт юм шигтэй нэг цохолын гарчиг одоо яруу найргийн нэр өгөх гэдэг бол их юу гэдгийг нөгөө шуудл нэр өгөөд гэдэг. Би бол энэ сүүдэр гэдэг үл яг Шүрэн бүгдийн тэр сүүдэр тогтсон шүү дээ. Сүүдрийн ус гэсэн үг. Уран бүтээл бол бас одоо ийм нандин чанар юм ямар нэг юм тэр одоо ингэж тогтдог гэсэн ийм одоо сэтгэмж харуулсан нэр юм аа тэр.
3: Тэгвэл та одоо ингэж шүлэг нэр бол бичтээ одоо ямар шоу юм бичиг дадгал байдгүй юу?
4: Энэ ийм ч дадгалагдсан хөлхийн хувьд би бол их дэмий яд хүн. Тэр бол дадгал биш шүү дээ. Хүмүүсийн уран одоо зохион битнэ гэдэг бол хүмүүсийн уран эргээд тэр сэтгэл юу болно, онгод авьяас ямар болно, энэ тал дээр юу гэсэн биш, нэг дадгалтайг өдөр өдөр бичээд байдаг юм биш. Гэвч одоо яг ингээд бичих тийм чанаас ор ирүүл хэжэтлэг бичээд л байдаг юм чинь да. Энэ үндэ хэлвэл энэ урам зохиологддаг үл тэр нь халуудлаар битдэг юм биш. Нэг хар юм, хар мондуунаар толгой тарс суугаад тэгээд халуугаар битдэг юм биш биш шүү дээ. Ямар нэг юм юм бодлоо, холон бодлоо, чиний холон бодлоо а ямар нэг ном зохиол үзсэн үед юм ямар сэтгэл орж идэв энэ үед бичвэл чиний юм чи амархан одоо бүтэмжтэй болно шүү дээ.
3: Тэгвэл одоо яг анх одоо эхлээд шүлэг бичих билээ одоо танд одоо ямар ямар зүйл нь танд их онгод өгч байна.
4: Уу энэ бол одоо анх очиход л тэр ёстой онгод гэдэг бид жоохон сайн ойлгохгүй. Эхлээд бид одоо Монголын одоо нэртэй шүлэг 80-аад онд ч одоо Монголын содон сайхан шүлгүүд манай оронд орж ирсэн үе. Төлөвтэй явжсэн энэ үйлчлэлтэй хүрдэлтийн дараах үе. Монголын 18-р үеийн уншаад бол бид одоо үнэн 18-р эхлэлнийхэн одоо төрлөг тийм

0: одоо энэ малчих амьдралын улам жилийн энэ суурин төр суурилсан эргээд одоо шинчилттэй өөрөөр яруу найр гэдэг юм уран бүтээл гэдэг нь хүний амийн нэг имийг өмийн бусар хүнд үдүүл шийдсэн л байж их юм байна гэдэг нь ойлгож одоо би тус ингэж бичгээ өстэй бид нус жоор нь харин мундуунаар нэг юм бичиж болдгүй уран зохиологдог бол тийм биш харин хүмүүсийн сэтгэлд урт удаан ноогц мөрөөдөл ч юм уу ямар нэг имийг одоо хүний сэт дотоод сэтгэлээс идэвхүүлэн хүмүүст үдүүл шийдэх одоо ийм уран бүтээл юм байна л гэж ойлгочихсон юм.
1: Тэгвэл 13 онд мөн Алтан Ажаар өвсгөд бас нэг сайхан шүлгийн ном гаргасан. Энэ 13 онд одоо гаргасан номнууд одоо дундаас 12 жил алслаад гаргасан ном шүү дээ. Тэгвэл энэ ном нь бол Алтан Ажаар өвс нь бол одоо шүрэн бүжиг шүдэртэй гайлтхаа бол одоо аль аль талаар илүү одоо гэн сайн басан юм уу?
0: А тэр бол одоо шүрэн бүжигийн сүдрүүл би одоо тэр үед тухай үед одоо энэ өөрөглөл юу гэж хэлэх вэ одоо энэ хөдөө нутагтай одоо энэ өөрчлөлтийн үе яг энэ тагандэрч байсан үед тэр үеийн хүмүүсийн одоо сэтгэл хөдөө сууны хотод орно уу юу хийнэ үү энэ үед тэр одоо үүссэн сэтгэл одоо жишээл малжих амьдралын сүүлч үе нүүдлийг одоо мартагдана нүүдлийн амьдрал тэр үед одоо байхгүй л зах чаг үстэ машин техник хилж их үе одоо унаа хөлгөөс аваад адилгүй юм чаг үе тэр одоо бичсэн шүрэн бүжигийн сүдрүүлтийн одоо хотоогийн хотоор нутгийн альцгүүний одоо ямар нэг мөрөөдөл өсөлттэй юм уу одоо цаг үеийг дагна гэдэг юм уу цаг үеэс орхигдсан юм уу ийм одоо эргэлжээ тийм үеийн тэр хэвчсэн шүү дээ гэнэ. Одоо Алтай хэр өсвөл адилгүй тэр үед нийгмийн бэлэн цаг үед мөлен одоо ус бичээ туршлагатай болцсон олон номор үтсэн бичээл сурлууд орсон тайлбарчтай олон сонссон үнэ дараах үе бос тэр бодлолтой одоо яруу найр бичих бол адилгүй. Тэр бол анхнад бол одоо нэг өөрийн хоббиг хаваас өөрөөр сэтгэлийн тоололт байсан бол Алтай дээр өсвөл тэр үед л сүүлийн үед л одоо яруу найр гэдэг бол хав хүнээ ганц өөрийн хав хүнээ өөрийн мөрөөдөл сэтгэлийн одоо ямар нэг дуртгал тусан биш юм байна. Нийгмийн хүмүүс бүх нийгэмд одоо хүмүүсийн сэтгэлийн дотоод сэтгэлийн илэрлэл бол яруу найр юм уу? Ийм санаанаас одоо адил болчихгүй. Тэр нь нэг шүлэг зохиолог гэдэг бол манайхны одоо малчин гаралтай одоо жишээ одоо малчин гэж хэлэх хэрэгтэй одоо үндэн бол их өөрөө сураад юм бичсэн малчин юм анхан байт юм гэсэн өнөөхөнд одоо бол одоо манай улсын чинь сургаа өмнөд 50-аас 60 он хүртэл бүр төвөмлцсэн цаг үе одоо яг малчин шүлэгчээ гэж хэлэх бас дэмий л тохирохгүй юм гэж боддог. Өөр барагчаан дунд сургууль өндөр дунд цөксөд хүрээд мал арс усууд л ихтэй. Тэр яг өөрөө уулын хоот бичгтэн шиг өөрөө сурсан биш. Гэтэл яруу найр гэдэг нь бол ямар нэг аль талын үүднээс битнэ гэдэг биш. Тэр яруу найргийн өөрийнх нь боловсралуулаад одоо нийгэм таних тэр хүний авар бол өндөр байх боловсралтай байх хэрэгтэй гэж би боддог. Тэр одоо Монголын яруу найрчаар тэр манайхны ачаар уран зохиол гэдэг нь өмнө одоо дотоод сэтгэлээс хүмүүсийн дотоод сэтгэлийн гүнтг ноогцсон тематер бүхэн дийлийг илрүүлж чадхад л байна гэж би боддог. Тэр бол одоо ийм нэг яруу найргүй шүү дээ. Эхөөс төрөх тухай одоо тэр манайх төч олон хэн сар ярьдлээсэн. Гэтэл энэ нэг яруу найрч бол ясан шүү дээ. Эхний үед би 10 сар ургон уран ургаж, их гачир хүрээд дэшээ ургон ургасан. Цагаан сүнээ ургам бол цаг тоо өргөлж илвэж. Ингээд одоо иймий барин талын сайхан харуулж чадах мөртөө уран нарилаг ба уухэл хүмүүсд бас ойлгомжтой. Гэтэл энэ хүн төр бас 10 сар болоод төрдөг энэ юм ивэл одоо цаг огцтой бол их орон байр их сайхан хэлсэн. Тийм үү? Он хүн болоод хин сүү хөхөж өссөн шүү дээ. Цагаан сүнэ орон бол цаг тооны үргэлжлэл нас жилийн олд одоо явж чаас. Одоо ийм хүн ингэж бичвэл одоо юм манай яруу найр бол хөгжилттэй. Одоо юмс залуучууд модернист битнэтл одоо ямар ямар яруу найр үтчин гэ яриад ихэс хүнд ойлгохгүй нэг гартаа гүтгэн бичсэн шүү дээ. Гэтэл Монгол яруу найр гэдэг чинь тэр чигрээнд ийм сайхан бичих юм л ойлгохгүй юм гэж байхгүй шүү дээ. Ийм үл чигж өгдөг юм аа.
1: Тийм байна.
2: Жизэчин тэн найруулан уянгалах хэл яран яруу баялаг 2013 онд найруулын төвөр Гандарсан говийн уянган хөвлөгдөж 2025 онд найруулын төвөр Гэрэлт дорнгийн амьдралын Өөрмөглийн ардын хөвлийн хорооны шинэ нэрнээ найруулын сонгол гэгч хуварлаар хөвлөгчээ.
1: Одоо та ярьсан хоёр

0: нэрүүдийн төвөртэй гэд гандирсан говийн уян голоод гэрэл дорны анирлан гэд хоёр нэрүүдийн төвөртэй. Тэгвэл одоо нэрүүл бичнэ гэд одоо ямар шоу одоо таны өөрийн одоо юм сэтгэл юм уу?
1: Уул нь бол найруулыг одоо манай өрөн гол эвчэнд бол олон бичсэн шүү дээ хүмүүс. Манай ахмад үеийн жишээл бичсэн. Гэтэл одоо энэ Монголд бол энэ найруулын нийтлэл гэж хэлж байгаа. Манайх нь одоо манай Сэрван лөгш Мөнхин Жог гэж сайхан найруул бичиж эхэлсэн шүү дээ. Энэ 80-80 дунд л энэ өндөр дундтай байхад өртгөлөө, эвсгүүл байхад өртгөлөө. Энэ үеэс эхэлж бид бол одоо найруулыг ингэж бичиж болдго юм байна. Хүмүүс чи одоо ингэж сайхан бичээд тэр их байгальд хүмүүсийг дагуулан орж үзүүлээд хүнээсээ хүмүүсийн одоо амьдрах ихтгэл тэр өөрийн амьдарч байгаа орчин тойрон эрхэлж байгаа ажил үйлс одоо тэр өвөгдөөстэй ямар их хайртай байгаль дэлхийд хайртай болох юм сэтгэл хөдлөл төрв шидтэй юм байна гэдгийг бол ихэлж ойлгосон. Тэгэхээр бол найруул ичгүүл бид бас энэ сүүлийн үед одоо Монголын сэрдэн гэх юм уу одоо жаб хөрв гэх юм уу ийм сайхан одоо судна сайхан найруулын зохиол битдэг, уянгийн найруул битдэг хүмүүсээс асуу их суралцсан. Тэгвэл манайхны бол одоо энэ сүүлийн үе одоо энэ үжимчин тусны онцлогтой үжимтний одоо энэ баялаг сайхан хөл амьдарч байгаа нь орчин мал аж ахуйн одоо хамгийн сүүлийн үеийн байна. Бүрэн бүтэн гэдэг одоо бүрэн бүтэн гэж байна да одоо сүүлийн үед одоо энтэн жанслаараа ихэнхийг авч үлдэж байгаа бол энэ хоёр үжимчин ийм хавс одоо энэ үг хэл бол тэг манайх бол баялаг сайхан ихтгэмтэй амьдралын бүрэн бүтэн болохтэй ийм орчин тойрноос одоо бид үн сайн бич хэрэгтэй гэж одоо хүмүүсийн хүмүүс тус сайхан сэтгэмтэй ч юм уу уран зохиол өгдөг чинь хүмүүсд гоо сайхан хүмүүс хүний гэрээр үлдэх юм даа ийм татхаас биш ямар нэг одоо юу гэж хэлдэг хүмүүс юу нэ лавл одоо гоо сайхан хүмүүс л болох талаас илүү байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгвэл манай одоо миний найруул бол би бол одоо хүмүүсийн ихтгэл төрүүлэх тийм өнөө амьдарч байгаа орчин хүмүүст одоо өөх юм талаас нь одоо бичиж хүмүүсийг одоо өөрийн амьдралаа нэг дахин өргөд таних зарим хүмүүс бол хэлнэ шүү дээ одоо би ч нэг насараа малчин соёлгүй гэдэг юм уу юу гэдэг энэ нэг бол одоо ер нь соёлгүй гэж хаах үү гэмэл одоо бичгийн соёл байхгүй мөхсөр түүнд бол уламжил юм уу тийм ба одоо тэр өв соёлын явдал бүр байна шүү дээ. Энэ талд нь бол одоо хүн уран зохиолч гэдэг бол ер нь хүний амьдралын итгэл яад төрүүлнэ бай ямар мөнхийн хүсэл үлдэн байл гэдэг ийм зорилгоор бол одоо бүхэл зохиолт ханддаг юм аа.
0: Тэгвэл таны бас нэг ярилцаа бичлэгийн нэг жог таарсан битлэг гэд.
1: Тийм.
0: Энэ бас их өндөр үнэлэлт олсон ном.
1: Тийм ээ. Одоо тэр манайх чад хүмүүсийг сургалтын бичүүлнэ гэж жохоогч хавас тэр хүн үнэлэхээс биш. Бичиг тэр өтгөд үнэлэгдэхгүй шүү дээ. Тэгэлгүй тэр сургалтлыг өтгөөд одоо өөрийн нэг хоёр хэдэн хүн бол тэрийг одоо ямар нэг сургалтч юм ямар нэг сайн бичдэг хүн бэрийн үзүүлэлтч юм ичээд ортол бичээд өнөө хүний чинь магтаж өргөөд л хийдэг. Миний хувьд бол би одоо тэр ялцаа битлүүл явна. Тэр сургалтлыг гэж өтгөөд өөрөө илүү нийгмийн талаас юм байна тосох гэх нь одоо би тэрийг нэг анхаардаг. Сүүлд тэр сургалтыг би асуултаа дурдна гэмэд нөгөө өтгөөд өөрийн амьд юуг одоо үнэн сэтгэлээсээ нийгэмд цаг үед хандж байгаа цаг үеийнхэн сайн сайхны яаж үжиж байгаа өөрөө нийгэмд ямар үжил бодолтой амьдарч байгаа өр өвхтөд юу санаалж байгаа одоо төр цаг үе төрийн бодол олон талаар одоо юм байна шүү дээ манайхны орчин төрч энэ чинь гол дүү үнэн дээлүүл энийг Яг сайхан хүний ойлголтыг нийгэм дэлгэн хөгжүүл эн чинь сайхан. Би бол энэ зорилгоор ялцаа хөтлөх хийсэн юм.
0: Үлэнний жоох таарсан битлэг номонд амарг хөдий хүнийг сурвалж илж үү?
1: Миний чинь тэр бараг 40-д хүн байх уу? Одоо Монголын нэртэй дуучин Жаргал сайхнаас аваад Чингис хамтлагийн Жаргал сайхан манай орны нэртэй хүмүүс одоо соёл урлагийн зүйл үжимтнэ одоо нэртэй дуучин бүхчин одоо соёлын талын одоо нэртэй малтан чууд малтчин ийм одоо сорвол хүмүүс юм бичсэн юм аа.
0: Тэр мөн хүмүүсээ бас мөн хөдөлгөөний дотор ингээд сурвалж
1: ирсэн. Тийм одоо тэр нааш чааш явж хүмүүстэй таарна. Тэгээд тусгай хүмүүсийн өрж хүрнэ. Эргээд одоо ч юм бол бичгээд юугаа явуулчих чинь хариултаа явуулахад асуултаа явуулна тэд хариулна. Эргээ харилцан асуултаа хоёр нийлж хариултаа жагсан.
0: Тэгвэл та одоо иймэрхүү та бас өөрөө бас энэ уруулжлах чохолжчтой. Тэгвэл одоо ийм уруулжлагчийн ажилд одоо та хэжээс ийм бүх сонирхолтой болж үү?
1: Миний чи одоо бараг 95 6-аас эхлээд бичээр. Энэ хүмүүсийг бичээ, манай нутгийн хүмүүсийг бас хүмүүс таниулъя. Үндэндээ нэг газар орны нэрт хүн гэдэг чинь тэр одоо ганцхан л үжимтнэл биш та шилэн тэр бүхий л манай Монгол өвөр мөнгөлийн хэвчээнэ малтны төлөөлөл шүү дээ. Ийм хэмжээгээр одоо хүний үжиж бичих хэрэгтэй шүү дээ. Эргээ нэг ийм бичнэ гэдэг чинь нийгэмд хандуулах юм. Тэр ямар нэг өөрийн нэг явц хөдлөөр битэх болохгүй. Нэг их оргсон тэр юм ахтаад бас болохгүй. Тэгвч хүн зөв бүх нийгэмд хүн зөв хандуулаад нийгмийн хүмүүс тэр яаж хүлээж авч сонсно гэдгийг хамт туран анхаарах хэрэгтэй. Энэ одоо үнэндээ ялцсан битэл гэдэг чинь нийгмийн нүүрлсэн юм битэл юм чинь тань. Энэ талар бол одоо энэ манайхныг бол хүмүүс одоо ярьдаг шүү дээ. Одоо энэ юу юунаас сайнаар би ч одоо хэдий хэдий мянган малттай болтлоо. Гэгээ тэр хөдөлмөрхгүйгээр ямар юмнаар сайнаар болохгүй шүү дээ. Зүгээр нь хий хос ухаа хулгаар тэр малттай болох яахгүй хамгийн наачихтай хэн донгоцхон тахгүй тэр яаж үрдэн үү гэдэг. Гэтэл иймэрхүү одоо нарийн одоо чинь хийсүр тийм юмээс нь бол зайлсхийд одоо чинь шууд тэр малтнаа нэг эгэл жирийн үгээр гэвч эгэл бас ийм сайхан тосох энэ талаар нь анхаарч үтдэг. Одоо байн байн засаж байгаа нь хамжийн хоёул. Одоо ийм өрхөл аргаар. Юу нь уран зохиологдөг бол хүмүүсийн эс танамжи сэргэрэхд биш. Тэрийг нэг эргэж сэргэж зэрэм мартагдсан зүйлийг сайхан болох, өргчүүлэлээр дамж бол бас өөрийгөө ямар ихтгэлтэй болох. Тийм ба. Эргэд гол нь нэ амьдэрж байгаа орчин тойронд ихтгэлтэй болох. Энд жин л байж та хүмүүсийн бодолч. Гэвчээнд нь цохом яаж хандаж энэ нутгаан одоо Монголын тоомын хэлдгээр өнөө өнөө нутгаас яргал хайхаар өөрийн нутгаан дэвэж ам болох гэсэн үг байна. Ер нь өөрийг нь яаж авч өөрмөнч болгоно уу? Одоо эргээд уран зохиолчлол төр нийгмийн хүмүүсийг хүмүүс нэг өөр нэг талаас тэдэнд анхаарал юм уу, ойлсанамж өгж одоо нэг юм бахруулах яаж бахруулах нүдэг асуудал их байна шүү дээ.
2: Физ зөчинтэй орон нутгийн ойлгой чадах номыг эмхлэн бичиг ажилдаа хүч чадлан шахуун өвдөгш тахилгатай чадмын баян овоо гэхэн ном нь Японы дэлхийн ном хадгаламжийн уншилгын хөмөргөд оржээ.
0: Тэгвэл та бас уран чохолоос гадна бас орон нутгийн ойлгой юм уу чадах энтрий бас өнгөтгөж байна гэсэн.
1: Тийм ээ, би одоо энэ орон нутгийн гацаа сумны ойлгох чадгийг бол нэлээд битсэн. Одоо манай зүгдэмж зогшооны халын өртөөнөөс аваад одоо нэлээд битсэн. Жишээлбэл гацааны чадах гар нэг дүүл юм нэг ойлгом одоо гацааны ойлголчтэй гэдэг одоохондоо ойлголч чадаг одоо тэрийн нэрийн болохгүй гэдэл юу юу гэж ярьж байгаа шв. Гэтэл нэг гацааны хэдэн хонд үүссэн тийм ээ. Тэгвэл өнөөс үүсчүү аль үед шавгууд ямар байж үжимтнэ ван төр үед ямар гэж дараа нь ус цөлөөлөгдөөс нь дараа нь одоо эртлээ нэ өөртөлт одоо энэ чаг үед эртлээ тэр нэг гацаа жирээл 30 айлтай байсан бол одоо хэдий болсон нь тэр ямар овог төрлийн айл байж хэдий хүнтэй байж тухайн үед одоо ямар овгийн усуд байж үндсэн өрх нь хэдий юу эргээ наашаа бол одоо тэр газар нутг хүмүүсийн одоо зан үйл амьдрал, мал зах амьдрал, мал өмлөг одоо олон талын хамаарсан хүн амьц одоо тэгэл экварач гэмүү бүх одоо мэр хордны амьмаар одоо чи олон домог түүх энэ уул усны домог одоо өвс ургамал шоу шаадгад нүртэл бүрийг сайхан оруулаа ингээд арестер. Тэр бол нэг гошууны нэг хэсгийн түүх бүрэн бол ингээд гацаа сум болгон чадгтай болох юм бол тэр нэг гацааны одоо үнэн дэнд байдаг данс өмгөл үргөө сайхан болчих юм. Тэр чинь найрлагсайх болоод нэг хүн өрх юм бол хамгийн наачих нь тэдний суманд ийм овогтой эдийн юм байна. Энэ доктор хэн байна уу гэдлээр мэдчихэж аа тийм байна. Нэг нь гацаа чадаг номын сайхан ийм тавина гэдэг үг нь их сайн утгач шүү. Энэ бол манай улс ялтэр эртнэс хөдөөнөс талын хөдөөнөс ч одоо бүр энэ хийсэн шүү дээ. Одоо тариал орно тэр тосгон ч юм уу хийж бүрийн ингэж эхэлж хийгээ сүулт нь хийсэн болохоос чи одоо энэ сүулт нь Монгол орны одоо малжих сумууд бол энэ сүлдний Одоо уул нь бол манай чинь угийн бичгтэй монголчууд чинь. Ийм байсан одоо угийн бичгэн сэргээж угийн бичиг утлах ажлыг бол одоо үр хийж байгаа шүү дээ. Энэ бол үнэн дээр нэг улс үндэстэнтэй бол бүгд сайн утгаар. Энэ чинь бол нэг улс үндэстнээ баттай түүх. Тийм ганцхан үжимчин биш тэн улсад амьдарч байгаа энэ үндэстэн энэ аймаг бүлэг тийм энэ гошуу шинэ түүх бүрэн бол энэ улсын түүх бүрэн бол гэсэн үг.
0: Тийм ээ. Тэгвэл та иймэрхүү шалтгаанаас удаацсан энэ ажлыг ингэж хийж та.
1: Тийм ээ. Энэ түүх чинь гэдэг бол бас яг адил бол том гатуу байх шүү. Нэг хоёрхан юм гарахгүй тэгээд тогсцохгүй хэдэн харгалцна. Тэргээ тэр бол үнэн тулгуурж ичих болохоор тэр уран зохиол бишээ тэрийг заавал том байсан юм байсангүй юм уу? Үнэн нь болов ийм хоёр асуудал дээр тулгуурлах юм хэрэгтэй. Заавал үнэн баттай тэр хийх хэрэгтэй.
0: Тийм байх. Тэгвэл бас энийг иймэрхүү одоо өртнээ одоо хожмын имиг өрнө гэдэг түүхийн имиг өрнө гэдэг бас үнэн хотлын ингэж гэрчлэнэ гэдэг бас туйлын их хөдөлмөр орох ажил шүү дээ.
1: Оо орно шүү орно. Одоо энэ чинь олон асуу, олон ном үжин тэр яг бичээ суул юм даа бичсэн шүү дээ. Нэг гацан чадаг гэдэг чинь хамгийн наадахтай 4-500 нууртай одоо хэдэн 100 том үсгтэй. Эргээ энэ чинь чадаг гаргана гэдэг чинь одоо бас баахан олон бас тэр гацааны хүмүүстэй бүр одоо нэг гацааны чадвар нь бол бүхэл гацааны хүний бүрийг сургалтын гэсэн үг чинь таамаг шүү дээ. Тэний тэр үжил тэр чадвар баяа өгөөд одоо жүүжим нарттай энэ овон тахлын тухай тэр номыг бичсэн өвдөс тахлын чадвар баяа өгөөд тэр номыг бичгэд бол нэг өвөл 300 үнтэй уулжиж бич царгасан. Манай чадвар баяа бол 85 онд одоо сэргэж ус жүүжим гацсан улс төрийн зөвлөгөөнөө одоо халамжилд ор сэргэж 15 сумас нэг нэг даагаргадаг гэсэн. Дараа жилээс нь одоо 15 хэдхэн жил болсонгөө эн чинь явж байгаад 17-аас сүүлж ирээд одоо 25 болчихсон. Хамгийн наач нь 25 даач одоо энэ 25-ын дотор орох чинь хэдэн жил гуйгаад одоо даамал болшихгүй гэн бүдүүн даа болох чинь гэн хүч. Одоо аль сум аль юугаар явцсаар өргөн нөгөө суманд иртлээ хэдэн жил болно. Одоо ч хүмүүс энэ юу даамал болно гуйгаа болохгүй тэр хүмүүсээс чим одоо энэ аваа бол чим их нэртэй. Энийг бол би одоо бичгийн тулд үнэн баттай бичгийн тулд бүр одоо ус төлөлтгөөс үн ямар байсан. Аваа 20 хонд жохсон. Энд чинь 57 хонд бол жохсон шүү дээ. 57 хонд бол одоо цагаан ханаар тахиж ятхгүй шаранаа тохиё гэж одоо үндэн дээрэр тахна гэсэн үг шүү. Өнгөд жохсоод одоо сая 85 хонд жинхэнэ тахлах хэрэгсэн. Эн чинь бол энэнийг одоо бүхмар тэрнээс өмнө түүх домог эргээ үжимтнээ түүхтэй холбогдно ингээ олон юм бичсэн шүү дээ энэ чинь. Өнгө чинь бас энийг бичих чинь бас 2 жил орно өөр. Ном уншин одоо ойлгог учрах юм чинь ном унших хэрэгтэй, юм ойлгох хэрэгтэй. Эргээ лавлах хэрэгтэй, олон нэмийг тулгаж өгнө. Үний юм бодол юм. Түүхийн талын юм тулгалж байна шүү дээ одоо энэ чинь. Тэгтэр ч юм самаргүй. Эн чиг өөрөөр хэлбэл баг нэг тол мичиг өөрөө хийхээс дутуугүй тийм ойлголттой болохгүй сайн юм ядахгүй.
0: Тийм аа бас яг өргөн мэдлэгтэй хүн бас болохгүй болохгүй.
1: Тийм ээ одоо хүмүүс уран зохиолч ингээд өргөн мэдлэг өгүүлчи уран зохиол зүгээр нэг юугаа бичээд л болохгүй шүү дээ. Чиний тэр тийм өндөр түвшинд хүрэх ядахгүй.
0: Тийм аа.
1: Үнэн өндөр мэдлэг гоор мэдлэг хамгийн асуудал шүү дээ. Тийм. Авиас гэдэгт яг одоо чинь хэдэн толгой холгуулж болно. Үлчи мэдлэггүй чиний ирүүнэ хэрэг чим өндөр төвшөнд хүрдийхгүй гэж. Уран зохиолт гэдэг чинь эрдэмтэд байх хэрэгтэй. Өөрөлд одоо нэг найруулгыг чинь нэг бол би нэг голийг дүрслэх чигээд гарчих юм биш. Тэр голор дамжуулаад жоохон юу хэлнэ гэдэг та асуудал. Гол нь вэж болон тэр ямар ах вэ? Гадгаад өгдөггүй байж болно. Гэтэл би энэ голор дамжуулаад нэг аймгийн түүх ярих юм уу? Нэг улс орны түүх ярих юм уу? Эсвэл би ингур дамжуулал юу ярих гэдэг л зохиогдтой юм. Когт хэрж ирэг эрдэн боловсртай юу асуудал толгойтно.
2: Доор тавхандон Риз Чинтийн найруулал ирж бочих хорвоогийн хэсэглэлийг сонсхий. Хатхин Риз Чинт ирж бочих хорвоо. Гадн салхлах шиг шууд нэг модноос нөгөө мод нь хурч суугаж тааг уу тогтур алдаад байх шиг тэгэд гэр гадна аль нэг хэд санаанд нэг л хүрэхгүй. Хоёр өдрөөс багийн танил бүсгүй сэр маань утгаас ирэх гэсэн сургийг үеийн хэдэн өгнө яраанаас дуулсан 70-тай өгөн талихч болсон хөгшнөө хүлээж байсан шиг тиймэрхүү сэтгэл орхон хөгшин

0: Тан Серма илүү дотн явуулцдахаас нь болсон ч юм уу? Жүүдэндэн ч орж, жүн баруун асар дэх хүмүүсийн орж орохын хүртэл нэрийн ажиглаг болсон төвний хараас эхэлсэн хүсэл чанаас нь чохолчж байгаа нь тэрүү. Гэрт байхаас гадна явхан далантай бохомлын арга чаахад жаахан дээр шиг. Гэрт орлоо гэдэг өмбөл нарынх нь үжиг төлөвсөн сувгун адилгүй. Яраа жоох нийлэхгүй. Сонорхож байгаа машин орон сууч гэр тэргээс аваад гар утасны бичил ертөнцийн чадахгүй. Нэр тэмдэг бүхий модель болсон ховчос жасал. Интернет, WeChat, Facebook, бэлэн хоолондын дуудлага. Өдөр тутмын түргэн хүргэлт. Элдэв үйлчилгээд дур алдран. Нөгөө жалхуугийн тавлан гаран болж. Одоо чи хөвтэйгэрэн амдан хоол хийлэг чаг болж доо гэд. Өвгөн дөнгөс хийвэл гарч явах болов. Хөдөөдөн байхдаа бид чинь үүр чайхтай жирэх харнууд хаглан босч, хөл түргэн адуудаан хаа хонсон, хөндөй жалгуу руу бэлчэж явсан үхрийн сүрэг хон малаас эхлэн, тус өдрийн чаврын хүртэл байгаал ахвайгаас нь барах чалан бичгтэй хашир турчлахтай малчад байлаатай. Юу бүхэн өөртөөд байдгаар нь тэргэн хүрчи хорвоо гэдг нь мөн тэрэл бичээ. Эртний чивэр чинхэх соргог агаарыг хатсан сархнах шиг болсон муу ушгынхан саргаа бүхнийг танитал амсгалж явсан далантай. Өвөг чуултай хөлн чантай юм шиг учирдаг. Ирж явах нь хорвоогийн ирээдүйн өдрүүдийн гэгэн дурсахалд модод ургаж байдгийг үсхэн модны бор халас яжруулан гөрвийсэн өвгөн халас уруугаан тэр дөхөж явлаа. Өглөөч чантай бат очир өвгөн өөдөөс ирхэн харагдахлаар далантайч өөрийн ирэхгүй. Энэ манч далгарч 84 шүүрэх шахлаа шүү. Аа их хөрхий. Ирж явах хорвоодоо гэж өөрийн ирэхгүй бодоод авав. Ирхэн хүндээ сонсох чадаа манай энгийн нөвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, далгийн сурвалжлагч Алмаа, нөвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арун Чана, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бөрөнд. Дараагийн нөтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна.

0: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: Залгаад 81 номер дуучин Гандэг дуулах дуу задгай цагаан 82 номер дуучин Цовоо бэлдээрээ.

За, маш их баярлалаа. 80 номерт оролцож өгч судсачны хамгийн төгсгөл хавийн нийтлээ 91-176 91-176. За, үргэлжлэл нь 82 номерт оролцож цог тасна үндэт хөн өрий дуулах дүүр юм аа.

За баярлаа. Одоо 81 номерт дуучин Гандгийн олсон ховын нийтлэлийн 87.816. Одоо залгаад 83 номерт оролцогч Сэчин Бат таныг урьж байна. Дуулахдуу төмөрөө.

За маш их баярлалаа. За 82 номерт оролцогч цавагийн олсон хамаг эцсийн төгтгөл хов 88.968 хов. За залгаад 84 номерт оролцогч навчмаа таныг тайсан үндэтгэн орё. Дуулах дуу алахч үнэний шим

За баярлаа. 83 номерт оролцогчөөс Чинбатын олсон хувийн нийтлээ 88-64 одоо залгаад 85 номерт оролцогч Алимаг урж байна. Дуулахдуу Алхирмаа.

За баярлаа. Одоо 84 номерт оролцогч Навчмагийн олсон хувийн нийтлээ 91.948. Тэгээд дуудалгаад 86 номерт оролцогч Бөхбаярыг урж байна. Дуулахдуу эрүү цагаан шувуу.

За одоо 85 номерт оролцогч Алимагийн хувийн нийтлээ 88.522 залгаад 87 номерт оролцогч Оролжин Жавыг урж байна. Дуулах дуу Бандан Хээр 88 номерт оролцогч Төмөрөө Бэлдээрээ

За баярлалаа. 86 номерт орчихч бүх баярын усан хувийг нийтлээ. Хамаг эцсийн төгтгөл хов 88 чиг 5 96. За залгаад 88 номерт орчихч төмөрөг тайсна өндөтгөн өрья. Дуулах дуу сүмзэн цагаа үүл.

За баярлаа. Одоо 87 номерт оролцогч оролжин жавын олсон хувийн нийтлээ. 87 чиг 3-4-8. Одоо залгаад 89 номерт оролцогч ариун болрыг урж байна. Дуулах дуу уламжийн чанар.

0: За баярлалаа. 88 номерт орж ирч төмрөөгийн улсын хамгийн төвчтгэл хов 9-4-3-тэйг.
1: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацаанаа тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонслоо. Тус Ардын дууны уралдаанаа залгамжийг дараа гаргийн 3-ын гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээн авц сонсцгоно. Өн дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал Хинагц Майлс ерөн.
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 4, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 7 сарын 23, гаргийн 5, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
5: Энэ цагтаа
4: аймгийн намын хорооны намын сургууль 2026 оны намрын уларлын сургууль эхлэх ёслол явагдуулсан.
5: Эрен бомт хил алслан тооцоо хийх системийн байгуултыг түргэтгэн ахиулж Дундад Монголын хил алссан жуулчлал, хилийн арилжааны солилцоонд мөнгөн гүйлгээний баталгаа хангаж байх.
4: Улган хамааралтын орны төвлөрүүлэн ус хангах инженерийн олон төмөнд бодод ашиг хүртэж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
5: Доор нарийн улгатай танилцаарай.
4: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 3-ны өдөр аймгийн намын хороогийн намын сургууль 2026 оны намрын уларлын сурлагын хугацаагийн сурлага эхлэх ёстол явагдуулжээ. Уртан засаг орны улс төрийн зөвлөгөөнөд тэргүүлэгч аймгийн намын хороогийн шүүжи, аймгийн намын хороогийн намын сургуулийн захирал Жамбайчан хурлд оролцсон бөгөөд сурлага эхлэх анхны хичээл орсон байна. Жамбайчан жахтан намын 18 дугаар их хурлаас нааш Шижинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороо ямар янзын урт хугацаагаар төр барих марксийн үйлчлийн төрийн намыг байгуулах, хэрхэн урт хугацаагаар төр барих марксийн үйлчлийн төрийн намыг байгуулах, чухал их чаг үеийн сэдвийн тойронд намыг хамаарч, намыг засах, намыг мандуулж, намыг хүчрэгжүүлэх аль олон шинэ ойлгодгон шинэ үйл санаа, шинэ байдлах бодлогыг дурдж Шижинпингийн намын байгуулалтын үйл санааг бүрдүүлжээ. Энэх чухал үжил санаа нь шинэ цаг үеийн намын байгууллалтын шинэ агуу их инженерингийг гүнжгэ ахуулахад үндсэн журамлал ба ажиллагааны зөвлөр хангаалсан байна. Бүх аймгийн эл шатны намын жохон байгууллалт болоод өргөн олон намын гишүүн кадр Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаа суралчин туушлуулахыг одоохондоо ба хойштын нэг хугацааны чухал улс төрийн үүрэг болгож ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яраа чухал зааврын жорох санаагаа гүнжгэ туушлуулахтай нэгт уялд болж Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулагдж байгаа онлын хөв чанарыг нэвтрэлчүүлэн ойлгон эзэмшиж өөртөө засаг орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтаа нэгт уялдуулж нэг оргилом халуун сэтгэлэг нэг чог бадрангүй тэмчлийн жорго нэг ботёг өрхмөлсөн суртлаар өрмөхөлийн ургасжилж дунд улсын маягийн одоохчилтийн шилийн голын шинэ хуудсыг чармайн бичгэрхийн толоо чармайн тэмчиг хэрэгтэй гэж Жамбайчан чухалчлагтан Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулагдж байгаа эрс бат хүслэн итгэл бишрэлийг гүнжгэ ойлгож ямагт ажил хийж үйлс босгох зөв чиглэлийг оновчтой эзэмдэж намдаан тойлын үнэнч шударга ажилдаан тойлын хариуцлагатай байж өөрөө ариун чигчиг эрхмэлэн бодит ажилгаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулах хэрэгтэй. Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулагдж байгаа дэд хэмжээний түүхийн санаачлах чанарыг гүнжгэ ойлгож шинэ байдлыг үүдэх эрх хэлэн урагшлах овор байдлыг ямагт баримталж ховролтыг таньж ховролтыг арга чагтаа чадамгаа байж жорохтойгоор байдлыг өвдөн зам нээж хөгжилтийн санаачлахт эрхийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулагдж байгаа ил тод асуудлын удирдамжийг гүнжгэ ойлгож үннийг баримтлан ботёг хөрхмөлөх чанг суртлыг ямагт баримталж асуудлыг илрүүлэх асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэх тань чадамгаа байж жорохтойгоор өөр бүйдэн ховсгол хийж ажил үйлсийн хөгжилтийн шинэ байдлыг дасралтгүй үүдэх хэрэгтэй. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаада уулагдаж байгаа чанга үүргэлэл хариуцлагыг гүнжгэ ойлгож, нийтийн төлөө гойчхож үтгэх зориг санааны ахуй байдлыг ямагт хадгалан, нийтийн төлөө нам байгуулах улс төрийн уур чанараа бат сахиж, амжилт дануу ганц миний гавья бус гэх хариуцлаг сэтгэл болоод, амжилт олоход лавтай би байх хариуцлаг сэтгэлгээр ажлын байрдаа байж, засгийн явдлыг төлөвжүүлэн хариуцлагаан гүйцэтгэж, цаг үе болоод ард түмэнд өд осолтойгоо бодот амжилт үүдэх хэрэгтэй. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулагдаж байгаа ардын төлөө гэх гүн жүжиг хайр сэтгэлгээ гүнжгэ ойлгож, ард түмэнд буян үйлдэх өртгийн хөгжилтөлийг ямагт хичээнгүйлийн журмалж, ардын амьдралын 10 их инженерингээр гардаж болгон, ард олны гол цогцын байр суурийг гүйчдэг хүндэтгэж, олон түмнээ бачимдаж, төвөгдөж, жовонж хүсэж байгаа асуудлыг сэтгэл тавин шийдвэрлж, арга бүхнийг сөвгчлэн олон түмнээ үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулж, олон түмэнд үнэнхүү хувиралт, үр бүтэмжийг харуулж, бодит ашиг хүртэх хэрэгтэй. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулагдаж байгаа шинэтл ухаанчийн үжил санаа аргыг гүнжгэ ойлгож, шинэтл ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үйлдэлгийн шаардлагыг ямагт үйлдэлгжүүлж, онол суралцах ба онол хэрэглэхийг уялдуулахыг баримталж, шисчмийн ойлгодгоноор хөгжилтийн бүх талыг ерөнхийлөн эжимдэж, шинийг үүдэх ойлгодгоноор хөгжилтийн хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөөж, хорой шугамын ухамсараар амар төвчнээ улаан шугамыг бат сахиж, чанар сайтай хөгжилт ба өндөр төвшин бүхий амар төвчнээ сайн хорчлыг баялуулах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хорогийн намын сургуультай суралцж байгаа сурлагтан удирдах багийн бүрэлдүүн жичи бүх багш ажилтан оролцсон байна.
5: Манай хорооны мэдээ, Ирээн Бомт хил аслан тоочоо хийх системийн байгуултын түрэгтгэн хүлж, идэн умдан хоног буудал, аялал жуулчлал, наадам чингүн, өвчин үзүүлэхийг бүрхсэн тоочоо хийх үйлчлэгний системийг байгуулж, Дундад Монголын хил алсасан жуулчлал, хилийн арилжааны солилцоонд мөнгөн гүйлгээний баталгаа хангаж байна. Сургалтлагч Ирээн хотын бүрэн бараа том асраар сургалтлан хүрэхэд чөөн бус Монголын жуулчлагч бараа худалдаа авч байна. Тус бүрэн бараат дэлгүүр нь Бомтын хил алсасан тоочоо хийх үйлчлэгийг шилдэгжүүлсэн жишээ үзүүлэх орон тойрог босны ховдөг энтэх худалдаачид бүхнөрөө хил алслан тоочоо хийх системд залгаснаар хилийн гадна хэрэглэгчид олон зүйлийн аргаар тоочоо хийж дийлэх болжээ. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Ирээн хотын хэсгийн Дундад Монголын хил алслан тоочоо хийх харилчин хот болон харилчин нэвтрүүлчих бүтээн байгуулалтын 8 арга хэмжээ албан ёсоор хэрэгжүүлэгдхий дагалдан Ирээн хот нь жочтын буудал, үжимжийн орон, худалдаа дэлгүүр, зам харилцааны жангилгийн чиг зэрэг, гадаадад холбогдох өндөр давтамжит хэрэглэгээний талбар гажирд хандуулан гадаадтай холбогдох арилжааг хүлээн авах худалдаачдыг ихээр өргөтгөв. Одоохондоо Ирээн хот нэгэнт 321 голдлоготой худалдаачдыг дайчилж, тоочоо хийх үйлчлэгээний жишээ үзүүлэх тусгай тойрог гурвыг байгуулж, хилийн гаднах хэрэглэгчдэд 3 төм 1,000 хүн удаа үйлчилжээ. Тэрчлэн гадаадаас Өвөр Монголд ирсэн хүмүүсийн картаар хэрэглэгээ хийх шаардлагад чиглүүлэн Дундад улсын Ардын банкийн Шилийн гол аймгийн Хувар банк гадаадын картыг дотоодод хэрэглэх тоочоо хийх замыг бүгд тадаар нэвтрүүлж үйлчлэгийг шилдэгжүүлэн Монгол улсын олон зүйлийн гол болох электрон тоочооны арга замыг хил алслан тоочоо хийх бодтой хэрэгдэлт болгожээ. Одоохонд хилийн бомтын 321 голдлоготой худалдаачны хэр тэнцэн норм жууны жууд хүрч идэ умдаа хоног буудал бараа худалдаа авах зэргийг бүгд талаар хамарч их тооны тоочоо хийх ба бага тооны код ширвэх хэрэглэгийг хамтд нь харгалзаж хилийн гаднах худалдаачны зоос солиход хүчтэй тоочоо хийхэд дүгнгүй байх зэрэг асуудыг туйлууртай шийдвэрлэжээ. Чөлөө тарилжааны туршилтын орны жишээ үзүүлэх мөнгөн гүйлгээний үйлчлэгээний төв байгуулагдсанаас наашиг 26 гадаад арилжааны баг жижиг аж ахуйлал загтлгүүрийн гол чогчийн 5,500 гарай хүн удаад үйлчилж 1 доншуур 3,000 төмөн төргийн хил алстан таслан ботхийг бийлүүлж хилийн гадаад арилжааны яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлжээ.
4: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилийн турши улгын хамааралтын орн төвлөрүүлэн ус хангаах төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг ихээр ахиулж, олон төмөнд үнэнхүү бодит ашиг хүртэж байна. Улгын малчлын талбай, нүүнээ хуваар талбай малчин Яншүй хонгийнх уул нь 10 гаруй километрийн холоос ус тээдэг болохоор дүгнгүй байжээ. 2025 онд улгын хамааралтын орн малжих тариалах орны ус хангаах баталгааны тусгай төрлийн инженерингийг хэрэгжүүлж, 50 төмөн төвөргийн бэл оруулан 10 малжих өрхөд төвлөрүүлэн ус хангаах болсноос үйлдвэрлэл амьдралд нь маш дүгэн болжээ. Одоо болоход төвлөрүүлэн ус хангах хоолойгоор 24 чагаар ус хангаж, малчтын үйлдвэрлэл амьдралд хэрэгдэх усыг батлагтай болгожээ. Одоохондоо улаан хамааралтын орон баримжаатсан төвлөрүүлэн ус хангах инженерингийн нэгэнт 3 газарт байгуулж, хүн малын уух усны хутаг нийт 1369-ийг данстуулан, малжих орны төвлөрүүлэн ус хангах суурь торыг бүх талаар бүрдүүлж, 33 банк суугаа малжих өрхөв 2000 малын уух усны тогтун хангалгыг баталжээ.
5: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 3-ны өдөр аймгийн намын хорооны нэгдмэл фронтын хилтэс, ухуулаг хилтэс, үндэсний хэрэглэх зөвлөлийн хамтран эрхэлсэн Шилэнгол аймгийн үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ажилгийн сар, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гаргийн ажиллаг Шилэн хотод эхлэв. Энэ жилийн үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ажилгийн сар нь үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ахуйлаг хуулийг гүнжгий туушлуулан хэрэгжүүлж, дундтын үндэсний нэгтрэлийн хүчнийг улам нэг алхам ахуулах гол сэдвээрээ өгчээ. Тус удааны ажилг нь хууль чаажийг ухуултан тайлбарлах ба уран санхны тогтолтыг харилцан уйлдуулж, жүүжмчин хошууны хатвч багсны үеийн түн болон Шилэн голын жахалгаан хангах компани урхнаас хил хязгаарын үндэсний газар орных нь хуулаар засах хүчнэр үндэсний бүлхэмдлийг сахин хамгаалсан жичиг нэг үеийн жахалгаан хүчний хүн үндсэн шатанд гүнж гэрч үндсэн шатны жахалгаан хүчийг баталсан үлгэрийн ярьж ажилэг дээрх бүжиг, дуу жирэг, утаг урлагийн содон тоглолт нь Шилэн голын тал нутгийн үндэстнүүдийн олон түмэн бүлхэмд нь нягтарч хамтаар урагшилж байх гол хөг айсыг амтлагаар харуулжээ. Ойлгосноор бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ахуйлах хуулийг энэ жил нийтлэн хэрэгжүүлж 9 сарын 4 дугаар гаргийг үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гараг болгохоор тодорхой тогтоожээ. Бүх аймгаараа үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг чогчлон байгуулах ажилгийг гүнжгий өргнүүлж үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ахуйлах хуулийн илзүүлийн шаардлагыг үндсэн шатны жасалт, ардын амьдралын баталгаа, соёлын байгуулалт ба нийгмийн хөгжилтийн эд гогцоод бүх талаар уусгаж олон түмний ойлгож дийлэх, чэйжилдийлэх үүхээр үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үлгэрийг сайтар ярахаар байна.
4: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн настайчуудын хүрээлэнгийн намын үр нь бууралчуудаан шилдэг үйлчлэх хангана гэсэн мэдээлэл сонсхий. Шулунхах хошууны мөнгөлүүн настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд нэг бүлэг настайчууд бодот ажиллагаараа насанд вийлчилж хайр халамж хүртэж байна. Тэд нар бол настайчуудын хүрээлэнгийн намын үрийн Ахмад намын гишгүүд болно. Энэ жил 68 настай Жинью Шан болоо мөнгөлүүн настайчуудын хүрээлэнгийн намын үрийн шүүжи болно. Тэр намын үрийн гишүүдэн дагуулан настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд хүрч настайчуудын бие махбодын байдлыг асуун давлах, эргэн үжих, болгоон технологи зэрэг ажилгыг байнга урнуулан настайчуудад хайр халамж хүртэж байдаг. Энэ ажиллагааны намын үрийн гишүүдийн хүрээлэнтэх настайчуудтай харилцаж тэдэнд үйлчлэх чухал арга хэмжээний нэг болно. Мөн ч шулуунхах хошууны ангатагч настайчуудын хүрээлэнгийн бууралчуудын намын үр болсны хувьд одоо 16 намын гишүүнтэй байж бүх нойрон хүрээлэнд сууж байгаа настайчууд байж хамаг өндөр настай нь 90 хүрч насаар хамаг бага нь 91 хүрч байна. Шулуунхах хошууны мөнгөлүүн настайчуудын хүрээлэнгийн намын үрийн шүүжи Жинью Шан сурвалжлах хүлээгтэй. Мөнгөлүүн настайчуудын хүрээлэнгийн бууралчуудын намын үр 2021 оны 9 сард байгуулагдав. Манай намын үр голдуу хүрээлэнд сууж байгаа настайчуудад үйлчлэхээр гол жаралт болгон настайчуудад намын хайр халамж ба үндэстнээ бүлхэмдлийн хүчнийг мэдрүүлж байна гэлээ. Мөнгөлүүн настайчуудын хүрээлэнгийн намын үрийн Ахмад гүшүүн Сэвэлма энэ жил 80 насыг жоголж жалуудаан гачаанаа эмэгтэйчүүдийн холбооны эрхлэгчийн тушаалыг үргэлж байжээ. Настайчуудын хүрээлэнд орж сууснаас нааш асрын даргын тушаалыг санаачилгаасаа үргэлжээ. Шулуунхах хошууны мөнгөлүүн настайчуудын хүрээлэнгийн намын үрийн гүшүүн Сэвэлма сурвалжлах хүлээгтэй.
6: Би бол одоо удаан жилийн намын гишүүн. Тэгээд мөнгө ялгаанаас юм одоо энэ орлогыг хариуцнаад үүрэг өгсөн байртай. Би тэгээд өөрийн чадлын хэрээрээ чармайдаг. Хоёрдугаар асрынхаа ариун чармайн талаар их анхаардаг. Цөвөлөө настайчууд нь чадлтай чадлгүйгээ харгалж ин багс ойх юм байвал ойж мэд өгчхөн. Тэгвэл бас тусан даралт малтыг бүр үзээд өгчхөн. Иймэрхүү адлыг бол олонхидаа хийдгээ би. Тэгээд ямар хүчтэй учир байвал одоо асууж мэлэн ялгаан дамс мэдүүлэгтэй удирдлагатай. Одоо дээрээс ямар ч юм байсаар одоо цаг тухайд нь уламжлалж өгнө олон түмэндээ.
4: Монголын настачуудын хүрээлэнд өнөх бууралчуудын намын үүр нь настачуудын хаан дүшиг тулгуур нь болж 5 жилийн турш намын үүрийн ахмад гишүүд намын хайраар ардын сэтгэлийг дулаачулж үнэн сэтгэлээсээ сэтгэл зүрхэн холбон үгээрээ үйл ажиллагаараа хайр халамжийг дамжуулж хүмүүсийн сэтгэлийг нэхтрүүлснээс бууралчуудын намын үүр нь урд хожид шулуунхах хушуны бэхлэлтийн намын үүр Шилэнгол аймгийн Батчаанг бэхлэлтийн намын үүр зэрэг 90 алдрыг хүртэв.
5: Залгаатай товч мэдээ сонсгоё. Одоохон болтол манай аймаг ажлын байрыг товтуржуулах төрөв бүлгийн бэлмөнгийг 1000 бөгөөд 98 төм 9700 төгрөг буулгаж загтлгүүрийн 169 голч огчд ашиг хүртэж 1 төм 5000 ажлын байрыг товтуржуулав.
4: Ойрд хуваачар хушууны дүш өхөр хойно бордон тархалуулахад тусгай оршоожолно. Чахар хоньны үрийн малын талбайтай хамтран хушуушаан аслах шилдэг үйлдрийн хурган хучийг сонгож хинэн тогтоох ажлыг төвлөрүүлэн өрнүүлж тухайн талбайн хинэн шалгалтад хэр тэнцсэн шилдэг үйлдрийн 5 жун чахар хурган хучийг хөрш жиргэлтэй хушуушаанд жалгаагаар хүргэж байна.
5: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жиргалтай урхан, шингэгч хонгорзуул, хариуцсан найруулагч мөнгөн хаар, хинахч удуулчиг, ерөнхий хинахч бүрэнтэй. Шилэнголын аражуу төлөв сарооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн цагурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөөс 7-ны өдрийн 20 цаг болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салханттай, маргааш тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салханттай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалагаас үүлшин жүүжимчин хошууны хойт бий, ав хошууны хойт бий, сүнүцэн хошууны хойт бий, эрен хотод баг бороо орно. Хойд биеийн гажир орондо баруунаас салхиж байснаа эргээд хойноос 5 дэсийн салхан салхитна, төржөөр 6 дэсийн салхан салхитна. Өмнө биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 4 дэсийн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 7-ны өдрийн 20 цаг болтол үүлэрхэг ихэнхий гажир оронд баг бороо орно. Хойноос 5 дэсийн салхантай, дулааны хэмжээ 8 градус орчим буурна. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай, дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус, маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхантай, дулааны хамаг дээр хэмжээ 31 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалагаас үүлшин өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай, дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Саяа нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгаан тагч нугуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай, маргааш тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалагаас үүлшин жүүжимчин хошууны хойт бий, ав хошууны хойт бий, сүнүцэн хошууны хойт бий, эрен хотод баг бороо орно. Хойд биеийн гажир оронд баруунаас салхиж байснаа эргээд хойноос 5 дэсийн салхан салхитна, төржөөр 6 дэсийн салхан салхитна. Өмнө биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 4 дэсийн салхантай, нөгөөдрийн 20 цагаас 7-ны өдрийн 20 цаг болтол үүлэрхэг ихэнхий гажир оронд баг бороо орно. Хойноос 5 дэсийн салхантай, дулааны хэмжээ 8 градус орчим буурна. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай, дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус, маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхантай, дулааны хамаг дээр хэмжээ 31 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалагаас үүлшин өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай, дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Цагурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.
7: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлхмийн гочлол дуучин бүгэд найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Ерөө уянгалаг хэв нам, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж одоо болоход 200 илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа вилсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо бид хамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Хээр морь.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордоор агуулгын төвчөө мэддэг.
2: Намын төв хорооны улсын төвчөөний гишүүн төр явдлын хорооны дэд ерөнхийлсэд Лев Гожун манай оронд байцаан судалсан.
1: Өртөн жас хорны намын хороогийн шүүжи Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хорооны байнгын хороогийн хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Тулгуур дорилт дархан хариуцлагаан бат ч ажилч сэргэн мандалтын аян дэрэмгэлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн хувьсгалын халуун голомт буюу хөгжилтийн химлэх хөрс гэсэн мэдээлэл.
1: 8 дугаар хугацааны дундад улсын хилгажгарын хууц судлалын эрдэм шинжилгээний судлын ярилц хурал Хөлнбайр хотод болсон.
2: Шин цаг үеийн Өвөр Монголын утга зохиолын зохион бүтээлгийн ярилц хурал Хөх хотод хуралцсан.
1: Үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалжилж жохон бүтээх хэв намба өөрчлөгсөн тусгай мэдээллийн эрчимжүүлсэн жахалгаан элс туулан ирлээ гэсэн мэдээллээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Намын төв хорооны улсын төвчөөний гишүүн төр явдлын хорооны дэд ерөнхийлсэд Лев Гожун 9-р сарын 1-ний өдрөөс 3-ны өдөр болтол манай оронд байцаан судалжээ. Тэрээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хөдөө аж ахуй хөдөө тусгаан малчин тариачны ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг үнцгээ туушлуулж намын төв хороо төр явдлын хорооны байрлуулалтаар намрын ам ботаны үйлдвэрлэлийн зангилгын гогцоог нэгт анхаарч хөдөө аж ахуйн гамшиг сэргэлэн гамшиг багсах ажлыг сайтэрхийж намрын ам бодаг элбэг хураан улсын ам ботаны амар төвчний суурийг бэхжүүлж аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтийг тулгуурлах хэрэгтэй гэжээ. Лев Гожун урт хожид Тунглийн хотын хорчин зүүн гарын дундад хошуу, хорчин тойрог, Кайлушиан, хорчин зүүн гарын хойд хошуунд хүрч тариан газраар явж Эрдэнэ шиш шар бурцхын ургац талбай нэгжийн уналтын нэмэгдэл гамшигт сэргэлж гамшигт багсгах хөдөө аж ахуйн үйлчилгээ зэрэг байдлыг байцаасан байна. Тэрээр намрын ам будаа бүх жилийн ам будааны уналтын 4/3-ыг эзэлдэг. Одоохонд яг уналтын зангилгын хугацаа болж байна. Газар орон хуваан, төрөл хуваан, шинжил ухаанчаар тариан газрыг хамаарч уналтыг тогтворж болон уналтын нэмэгдүүлэх аргыг шалгалтан найдварж болж. Сайн тариа, сайн үр, сайн машин, сайн мэрэгжлэр үр ашгийг нэмэгдүүлж яг талбайгаар уналтыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Цагурын гамшигт хянан хамжид урдчлан сэрэмтлүүлэх ба сэргэлэн арга сайхан чангатгаж, бачин байдлыг арга сайн шийдвэрлэх тариалангийн машин тохиромжийг нөөцлж тохируулах ажлыг цаг тухайн сайтар хийж, намрын ам будааг завдан хураах ба хатаах чадвараа ихээр чангаруулж, хорхон хөнөөлийг нэгдэлтэй сэргэлэн засах ажлыг бүтэмжтэй өрнүүлэх хэрэгтэй. Тариачдын хоршоожил зэрэг шинэ хэлбэрийн эзэгнэлтийн гол цогцын үйлдэлтийг гүйцэд бадруулж, тариалангийн нийгэмчилсэн үйлчилгээг идэх үедээ хөгжүүлэн ам ботааны үйлдвэрлэлийн яс чанар үр ашгийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Намрын ам ботааны үйлдвэрлэлийн аль зүйлийн дэмжлэгийн төрийн бодлогыг найдварж уулж, химийн бордуур зэрэг тариалан үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг баталж, үн ханшийн тогтворж улам худалдан авч нөөцлөх бэлтгэл төслийг эртээхэн төсвөлж, тариачдын ам бутаа тарьсны ашиг олзварыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Байцаан судлалтад Лев Гожун бас өндөр баримжаа тариан газрыг бүтээн байгуулагч ч хар хөрсийг хамгаалах үр өлтрийн үйлсийг хөгжүүлэх тариалангийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх тариалан дуус аруулах зэрэг байдлыг нарийн ойлгожээ. Тэрээр ам бодааны хангалгыг баталхад газар шороо түшгэлэх ам бодааны уналтыг нэмэгдүүлэхэд шинжилгээ ухаан мэрэгжил төвшлөх байлдах бодлогыг туушлуулж ам бодааны үйлдвэрлэлийн чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Өндөр баримжаа тариан газрын бүтээн байгуулалтын чанарлаг ахуулж тариан газрын гуус овгийн сэргэн засах юм уу тал газрын устлын орныг засах ажлыг сайтар хийж хар хөрсийг хамгаалах тариалангийг орон нутгийн байдалдаа тохируулан найдваржуулах хэрэгтэй. Хиймэл оюун чадварын хэрэглэлт ба оюунч тариалангийн хөгжилтийг түргэтгэж шовтлолтын чанартай төслийг идэвх хитэ байжуулан нягт тарьж нарилга тохируулах зэрэг тариуны бүгэд хэрэглээний мэрэгдлийг ихэр дэлгэрүүлж дээд эсийн оюун чадвар доорхог уулархаг оронд тохирох тариалангийн машиныг судлан үйлдвэрлэж шинжил ухаан мэдлийн толгоруулах үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Их тогтун баг тохируулалтыг баримтлан 2 дугаар ээлжийн газар ширээний даашлалтыг 30 жил уртадах туршилтыг лавдуу байхуулах хэрэгтэй. Тариаланд ус арилж үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд чангатхан тариалангийн усны үн ханшийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг үнцгээрүүлж ус бордуурыг нэгтгэх, гүйхэн болж тусалгын услах зэрэг мэрэгжлийн аргын идэв хитэ дэлгэрүүлэн өндөр бүтэмжтэй ус арилгахаар одоогийн тариалангийн хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 4-ны өдөр өртөн жас хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хийж, 8-р сарын 28-ны өдрийн төвийн улс төрийн төвчөөний хурлын жирох санааг уламжлан суралчиж, туушлуулан найдваржуулах адилыг судлан байрлуулав. Өртөн жас хорны намын хороогийн шүүжи Ван Уйжун хурлыг эрхлэв. Хурлаасаа намын төв хороноо улс төрийн төв хороноо хурлын жирах санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж ард түмнийг дээдлэх амь насыг дээдлэхийг баримтлан хороо шугамын сэтгүйг чангатгаж хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ард улсын амь насыг төрөнгийн амар төвшин ба нийгмийн талын тогтууны бүх хүчээрээ хамглах хэрэгтэй. Өөр устлыг сэргийлж аюулгүймчхаас аврах хариутлагын ярис бат үүргэлжээ. Бороны байдал үерийн байдлыг хянан хэмжиж уртлан сэрэмдлүүлж уртлан мэдээлхий чангатхан гажир шинжилгээний гамшигын далдгими баачаад шийдвэрлэхийг бүх талаараа атгаж гамшигын сэргийлэх гамшигын багсгах гамшихаас аврах шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх хуулгийг гүнжгээ өрнүүлэн аюул гамшихаас аврах туслах жангалаагийн хөтний божгаруулж бачин байдлыг гарах чан шийдвэрлэх чадварыг чангаруулах хэрэгтэй. Хотоо жохон гамшигын сэргийлэн гамшигтай тэмчих адлыг сайтар жохон байгуулж илүү хурааж орлогоо нэмэгдүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас эдийн засгийн шинжилгээ ухааны хамаарлын туршилтын чигийн ярилц хурлын жирох санааг уламжлан суралж ийж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын жирох санаа болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнжгээ суралчин туушлуулж эдийн засгийн шинжилгээ ухааны хамаарлын адлын лавдун айхуулж эдийн засгийн адлын төвчнийг үргэлжлэн дэвшлүүлж бүх орны аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд нэн сайтар бэлтгэх хэрэгтэй. Гайлын ирэлтийн ихэр нэмэгдүүлж хадгалагдж байгаа их байлгээд хөрөнгө идэвхтэй ашиглаж орлогыг нэмэгдүүлэх далгуудны гүнжгээ уудлах хэрэгтэй. Төсвийн үжилтэд чангатгаж орлогоо үндэслэн жарлагаа тохируулахыг баримтлан аривч хамтаа амьдрах шаардлагын ханамгаа найдваржуулж төсвийн амжилт бүтэмжийн хамааралтыг чангатхан эдийн засгийн жарлагын бүтцийг хэршилдэгжүүлж шинэ ухаан мэрэгдлийн шинэ үүдэлтэй 6 төрлийн бүтээн байгуулалт ардын амьдрал жирэх хүрээндх эдийн хүчнээ батлахыг төгөлдржүүлж засгийн ордны өрөвчөг шийдвэрлэх ба ардаа сэжгэнсэн аж ахуйн өрөвчөг шийдвэрлэх адлыг сайтарах хэрэгтэй. Эдийн засаг аж ахуйн сахлах батыг чандалж эдийн явдал ба нягтан бодлолтын ханалтыг чангатхан тус хэвэл мөнгө үлдэн авч нүүлгэн хэрэглэхийг эрс хориглох хэрэгтэй. Дор хагас жилийн эдийн засгийн адлын лавдун баттай хийж бүх жилийн харалт үргэ бийлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас бүх орны олон төмнөд дэрэгдэх төв бус суртал болон авилгалын асуудлыг төвлөрүүлэн жигчилсэн ахчийн хариу мэдүүлэлтийг сонсч ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын жирах санааг гүнжгээ туушлуулж төвийн сахлагуут байчаа хороо улсын хянам байчаах зөвлөлийн байрлуулалт шаардлагын ханамгаа найдваржуулан улс төрийн жогсчаа улам дээшлүүлж хариутлаг үүрэглэлээ чангатхан асуудал зөрчилдөж шууд хандаж шалгуудуулан жолоодож тохируулахаа чангатхан голдлоготой үүргийн тойронд олон аргаар ил төрлийн асуудлыг чиглэн шийдвэрлж ардын амьдралын хүрээндх жагтал сурвалжилгын асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас бас бус жилийг судалжээ.
2: Одоо тулгуур зориулт дархан хариуцлагаан бат чэжилж сэргэн мандалтын аян дэрэмгэлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн хувьсгалын халуун голомт буюу хөгжилтийн шимлэх өргөсгсөн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Улаад хотын линши шэний линши балгас бол чөлөөлөх тайны үеийн Хэби Рих Леонингийн суурьны чухал жолоодох төв болон эдгээ энэ хувьсгалын суурьнд хүйтэн сэрүүн уур амьсгалын дагуулах түшгэлсэн цэцэг дмүүгийн аж үйлс өрнөн байна. 1946 оны 6 дугаар сард Гуминдан бүх талын дотоодын тайныг дэгдэв. Дайны гал дүрлдсэн он жилүүдэд Ахмад хувьсгалчид энд Домдод улсын Авхам тамын Хэби Цахар Рэх Леонин орны Ангтор удааны төлөөлөгчдийн хурлыг хуралдуулж чөлөөлтийн үйлсэд суур тавьсан билээ. 1946 оны намар Гуминдан дайны галыг Рэх хүртэл үргэсгэжээ. Хэби Рэх Леонингийн хуваар товчо Хэби Рэхгийн цэргийн тойрог Рэх Можийн засгийн ордноос Домдод улсын Ухам тамын төв хорооны их замыг тавьж хоёр жигүүрийг эзлэг чиглэлтэр Линшид Балдах болгын чиг тогтоож Хэби Цахар Рэх Леонингийн ард талын суурныг байгуулснаар Линшин Хэби Цахар Рэх Леонин орны Балдах болгын ухралт Балдах болгын эсрэгсүүлтэ Байлдах бодлогын гэдрэг дайралтын шатандах улс төрийн төв цэргийн явдлын жолоодох төв ба ард талын суурь болжээ. 1947 оны 4-р сарын 2-ын өдрөөс 5-р сарын 14-ний өдөр болтол Хэби Цахар Рэх Леонин орны Ангтор удааны намын төлөөлөгчдийн хурал Линшид хуралдаж Хэби Цахар Рэх Леонин орны бүх улсын их тайны талбартай адилаар чөлөөлөх тайны байлдах болгын гэдрэг дайралтын шатанд орсон байна. Тус хурал нь манай намын элц үлийн ажлын чиглэлт ба үүргийг тодорхойлон Хэби Цахар Рэх Леонин орны 1600 түмэнхэн ардын хувь заяаг тогтоосон хурал болжээ. Өнөөдөр Линшид лутыг хувирлт гарч одоо үеийн тариалан ба аж үйлдвэр хөгжсөн нь Ахмад хувьсгалчдын оюун санааны нөлөөлсөс салж чадахгүй юм а. Бариг хатуужилттай он жилүүдэд цэрэг ардын ариун цус алтан аймараан сахин хамгаалсан нутгийн халуун шороон өдгөө аж үйлсийн хөгжилт цэцгэлийн шимлэх хөрс боллоо. Линши балгасны 3 дугаар радио улсын уусталтын жишээ үзүүлэх хүрээлэнгийн мөөгийн соринд ичин мөөгний баримжаат хуламж жигдэрэн. Ялангуяа өндөр уулны тал нутгийн уур амьсгал нь линши шэний эдэний мөөгийн аж үйлсийг хөгжүүлэх давуулга нөхцөл болжээ. Тухайн газрынхан Жэжа Можоос чанар сайтай мөөгийн үр орвулан тал нутгийн цэцэгт мөөгний төрөл тэмдгийг үүдэж линши балгасанд мөөгний хуламж нарилаг ажиллах тасгийн нэгтгсэн эдэний мөөгний одоочлсон суурныг байгуулсан байна. Энэ хад үйлсийн хэлэх нь бүх шэний том гарай хүний эдэний мөөгийн үйлдвэрлэл тармал хураалтыг дайжилж хүн дундчин жилийн орлогыг 2 том гарай төгрөг нэмэгдүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 2-ын өдөр 8-р хугацааны дундад улсын хилгэж гарын хууц судлалын эрдэм шинжилгээний судлын ярилц хурлах Хөлнбаяр хотод явагдав. Хурлыг дундад улсын хууц судлалын нийгэмлэг, дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн хууц судлалын судалгааны газар, улсын түүхийн дурсгал жилсийн товчоогийн хууц судлалын судалгааны төв, Өвөр Монголын өртөн жас хорны нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгээс хамтран эрхэлж, хууц судлалын ухаанаар умард хөлийг ажиглах гол сэдвээр Монголын өндөрлөгийн хууц судлал, Жүнхойт орны хууц судлал, Хөхнүүр төвд болон Баруун Өмнөд орны хууц судлал, Шинжаан орны хууц судлал дөрвөн хуваар ярааны тавчин тохирлов. Улсын дотоодын шинжилгээний судалгааны байгууламж болон ихтэй сургуулийн 80 гаруй эрдэмтэн судалгаатан хил хажгарын хууц судлалаар дундын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттгах, хууц судлалын хараасаар Монголын өндөрлөгийн эртний нийгмийг судлах, мал аж ахуй тараалангийн хамтралчаа болон дундын боловсны олон ичсэн нэг чогтсон байршлын бүрэлдэл хөгжилтэй, тал нутгийн торгоны зам болон боловсны солилцоо төлөлдөл хил хажгарын соёлын өвийг хамгалах ба амьдлагаар ашиглах зэрэг сэдвээр судлан ярилцаж, 20 жилийн туршид манай улсын хил хажгарын хууц судлалын шинэ илрүүлэлт, шинэ материал болон шинэ танилтыг үзүүлжээ. Манай улсын нэгдсэн олон үндэстэн нутаг дэвсгэрийн чухал бүс нутаг болсон Умард хэлбэл Умардын үндэстнүүдийн явалчаал солилцоо уулсчлалын түүхийн гэрчмэн Намын 18 дугаарыг хурлаас нааша бүх улсын хилгэжгарын хууц судлалын ажилтнууд ховор нэндэн найдвартай материалуудыг илрүүлэн айл олон судалгааны үр бүтээлийг гаргаж дунддын боловсны олон ишитсэн нэг чогчдсан нээлттэй багтаамжтай хувиралтыг тулгуурлан улсын нэгдлийг бэхжүүлэх үндэс нэвлэгмдлийг нэхтруулах соёлын идэвхтэйг баттахад хууц судлалын үйлдэлийг бадруулсан байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 3-ны өдөр шин цаг үеийн Өвөр Монголын утга зохиолын зохион бүтээлгийн ярилцах хурал Хөхөтөд хуралдажээ. Хуралд оролцогсод утга зохиолын цаг үеийг зөргөжүүлэн уриалвал зохин. Өвөр Монголын утга зохиолын зохион бүтээлдэг Шижинпингийн соёлын үзэл санааг үнэнчээр үйлдэлгжүүлж, ард түмний хайр сэтгэлгээ зузаатхан соёлын хөрс жорог шимжүүлж, бүх улс болон дэлхийн уншигчдад хандан байгалийн өнг үзэмт соёл түүх зан заншлыг уулсцуулсан утга зохиолын бүтээлийг олон тойрвж, Өвөр Монголын үлгэрийг сайтар хөрнөх чухалтай гэцгээв. Ойрын жилд манай оронд утга зохиолын шилдэг бүтээл тасралтгүй цолгорж бүх улсын дөрвөн том утга зохиолын шагналаас 3 жил дараалан шагнал хүртлээ. 2024 онд Аюрзан, Нарангува, Нювхайкум, Дорно зэрэг дөрвөн зохиолч 13 дугаар хугацааны бүх улсын цөөн тод үндэсний утга зохиолын зохион бүтээлгийн ажнаа шагналыг хүртэж, шагнал хүртсэн тоо хэмжээгээр бүх улсад төрүүлжээ. 2025 онд Шүйтин Вангийн Эйжин голгосон Рома 12 дугаар хугацааны бүх улсын шилдэг хүүхдийн утга зохиолын шагналыг хүртсэн байна. Өнөө жил Айпингийн Тэнгэрлэг тал нутаг гэсэн найруулын төвөр нь 9 дугаар хугацааны Лүшүн утга зохиолын шагналыг хүртлээ. Нэг бүлэг нутгийн зохиолч орчуулагч Өвөр Монголын их улсад суурилан, их газар суурилан нэг сэтгэлээр зохион бүтээж улсын төсийн чухал шагналуудыг залгаагаар тосч Өвөр Монголын соёлын хүчрэх орны бүтээн байгуулалтад ялгам амжилттай шин хутас тушаажээ.
1: Ото үндсэн шатанд гүнж гарын сурвалжилж жохон бүтээх хэм нам ба өртлөгсөн тусгай мэдээллийн эртэмжүүлсэн чахалгаан эс туулан ирлээ гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Ордо бүх орны анхдагч айм хот олсон хамтралч анаа батлахын чанартай шинэ энергийн төсөл болох Өвөр Монголын энергийн бүлэглэлийн 200 түмэн киловаттын алшаагийн чахалгааны уухад хүргэх төслийг шалавдан бүтээн байгуулж бий. Нэтний 4-р сард Улаанбаахын элсэнчүлд анхдагч гэрэлчингийн төхөөрөмжийн суурийг тавхаас эхлэн 44 түмэн гэрэлчингийн баг нь 327 түмэн гэрэлчингийн тоноглол 10 сая ваттын 30 суурас алхнаа хүчээр жахлахан гаргах машиныг чалгаагаар байрлуулжээ. Улаанбаахын элсэнчүл нарийн элсэр гололж хөрснөө давхраг сөвөрхөг элсний нүүдэл их гажиржийн нөхчил барахтай болохоор том хэвчээний шинэ энергийн төслийг бүтээн байгуулбал багны суур амархан нурах эрсдэлтэй байдаг. Гэрэлчингийн хоолой багынч тэр салхнаа хүчээр жахалхан гаргах машинаа суурч тэр баган нэгүрийг чум гадрыг дэгшилж дахин давтан дуршманжин сая элсэн давхаргад тогтвортой суулгаж чадна. Элсэн чүлдэг барилга байгууллалтад мэрэгдлийн хүчирдлийг ялан давхаар барахгүй салхи өстэй уралдах чухалтай. Элсний нүүдэл жогсолгүй учраас барилга удааширхад хүрвэл гэрэлчингийн багны суур нүхэн элсэнд болгодож өмнөх хугацааны барилгыг талгаар болгодох. Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэх чорын ганц арга бол байгууллалтад төрөгдөх явдал болно. 200 түмэн киловаттын алсаагийн чагалгааны үүхэд хүргэх төслийн ерөнхий бил оруулалт нь 79 дүнжүр 2400 түмэн төгрөгт хүрч гаргасан чагалгааны бүхний үүхэ хотод хангаж бус нутаг алсын шин энерги шингээх хүч асуудлыг шийдвэрлэх болно. Одоохонд энэхүү элсэн чөлийн шин энергийн суурныг туршин тохируулах шавтлалтын хугацаанд орв. Өвөр Монголын энергийн бүлэглэлийн дахин жохон байгуулж нийтгсэн 5 жилийн турш элсэн чөл аймаг хот алсан энергийн төслүүд жалгаагаар найдварчв. Ажа хойлын адлуулж байгаа байгуулж байгаа ерөнхий машин чохчлуурын багтаамж 5500 түмэн киловаттыг давж бүх орны чагалхан гарах ажа хойлуудад төрүүлв. Энэнд шин энергийн машин чохчлуур 3400 түмэн киловаттыг давж бүх улсын мажорны дэсийн энерги ажа хойлын төрүн игнэнд орсон байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн засаг орны ардын засгийн ордны сонимэтэний албан гэрийн төрөхөн хуралдуулсан сонимэтэ нийлдэг хуралд Уртан засаг орны зах талгуурын хяналт хамаартын төвчөө зэрэг салаам учрын хамаатай хариуцлагатнаас бүх орны эдэний амар төвчний ажил болон өдрийн 3 эрний хоолны амар төвчний хамгаалах 3 жилийн тусгай ажиллагааг танилцуулжээ. Өнөө жилийн 8-р сард Уртан засаг орны эдэн ба амин зүйлсийн амар төвчний зөвлөлийн албан гэрээс өдрийн 3 эрний хоолны амар төвчний хамгаалах 3 жилийн тусгай ажиллагааг эхлүүлсэн байна. Энэнд үйлдвэрлэлд ячлах гогцоог нэгт анхаарч горил бодаа тос махны зүйл жимс ногоо гулгууш Голууш бурцгийн чичээс зэрэг бурцгийн төрлийн эдээ усан гаралтын эдээний чанга байцаахын хамт тарж тэжээх, нятлах, гүйлгэх, хадгалах сүлжээгээр борлуулах зэрэг эдээ омдааны бүх гогцооны хууль тогтоолыг зөрсөн үйл ажиллагааг чанга байцаан шийдвэрлэж байна. Гүйлгээний борлуулгын гогцоог баттай атгаж, зах дэлгүүрт оруулах байцаалтад тухайн газарт нь сухчин байцаах, гэрч үнэмлэхгүйгээр ятхан буцаах, хуулаас зөрсөний чанга шийдвэрлэх, гадны орны эдээ омдааны хянан хамаарахаа тогтцыг төлөвлөжүүлэх болно. Бөөмөр худалдах хөдөө аж ахуйн арилжааны захын эдэнд хэрэглэх хөдөө аж ахуйн бүтээгтүнд өдөр бүр түргэн байцах, сухчин байцах, байцаасан дараанд нь мэдүүлэх дүрмийг найдваржуулж, бүх орны бөөмөр худалдах хөдөө аж ахуйн арилжааны 180 захыг өдөр бүр байцааж, хэр тэнцсэн гэрчгүй эрэлтэн тодорхойгүй бүтээгтүнийг зах дэлгүүрт оруулахыг хориглох болно. Сургууль хүүхдийн цэцэрлэг, насжилийн асрамжийн байгууламж, барилгын газрын хоолн гэр, хөдөө тусгааны хамтын цайлдаг, сүлжээний нэртэй хоолн гэр зэрэг гололтой талбайг нэт анхаарч, хугацаанд хэтэр чанар хувирсан, чанар муутай эдэний материалыг хэрэглэх зэрэг хуулаас зөрсөн ажиллагааг чанга байцаах. Байна.
1: Товч мэдээг сонсхий. Дундад Монгол хоёр улс

0: зууны 27-оор нэмэгдсэн байна. Өнөө жил төмөр замын салам учрынхан төмөр замын бомбтын хоёр өртөг нэг цогцож болох зохион байгуулалтын загварыг үнцгэ хэрэгжүүлж төмөр зам бомбт хөлийн байцаалт зэрэг салам учрын мэдээ зангийн харилцан ашиглаж харилцан нэвтрэлцгийг байлуулан бомбтор өнгөрүүлэх цагийг хамаг хурдандаа 30 минут орчин болгон богиносгочээ.
1: Энэ жил өртөн жас хорны эдийн засгаас 66 дүншүр төгрөгийн бэлмэг тохируулж дундад улсын өвөр Монголын чөлөө дарж байгааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг дэмжив.
0: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан Балж жижиг найруулагч үр цаг хянахч үтсгөлөн ерөнхий хянахч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио хотоос ярьж байна. Одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдал өнөөсөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөсөөс маргааш болтол Шилэн голын баруун хойд бай, Улаан хатын баруун өмнө бай, Хөлөн барийн Хангажраар үүсэж, Адлуус хэмжээний баг баруун юм уу, Аян гат жирүсгэн баруун орно. Хөлөн барийн Жүн хойд байд дунд жиргэн баруун орно. Дэргэлсэн ажруудаар түр жуур аян жагалган жаглаг ихсэлх салхлах шүрэн борон орох зэрэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн ихэнх гажруудаар хойноос юм уу чүн өмнөөс 4-5 дэсэн салх салх алжаа салхна ирч түр жуур 7 дэст хүрнэ. Маргаас өнөөс нөгөөдөр болтол манай орны баруун биеийн баруун хэсэг ба хойд хэсэг, дунд биеийн хойд хэсэг, зүүн хойд биеийн гажруудаар үлшиж баг баруун юм уу аян гат жүрвсгэн баруун орно. Алсиагийн баруун өмнө бая, хянгана хойд бая, хөлөн байрын дунд бий болоод өмнө бийд дунд жиргэн баруун орно. Хөлөн байрын өмнө биеийн хэсэг гажруудаар их баруун аадар баруун орно. Дэргэлсэн ажруудаар түр жуур аян жахалган жахлаг их салсах салхлах шүрэн борон орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны дунд баруун биеийн ихэнх гажруудаар хойноос юм уу баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салх салхалж салхнаа ирч түр жуур 7 дэст хүрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсэг дунд жүн биеийн ихэнх гажруудаар Дунд жүн биеийн хойд хэсгийн гажруудаар агаарын дулаан 4-8 градус доошлон баруун биеийн хойд хэсэг дунд биеийн чүн хойд хэсгийн гажруудаар агаарын дулаан 8-12 градус доошлж жарим гажруудаар нь агаарын дулаан бүр 12 градусаас илүү доошлно. Нөгөөдөр бохорны ихэнх гажраар үүсшин ингэвэл одоо олон гажраар улс баг баруун юм уу аян гат жирүсгэн баруунтай юм байна. Алсиагийн өмнө бий Баян нурын чүн хойд бай, Ууха ордсын баруун бай болоод өмнө бай бухтын хойд бай, Улаан чавийн хойд бай, Хянгана чүн бай, Хөлөн барийн чүн өмнө бай дэ дун жиргэн баруун орж, Жарим гажруудаар нь их баруун орно. Дэргэлсэн гажруудаар түр жуур аян жахалган жахлах их салх салхлах шүрэн борон орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсэг дунд жүн биеийн ихэнх гажруудаар жүүнээс юм уу хойноос 4-5 дэсийн салх салхалж салхнаа ирч түр жуур 7 дэст хүрнэ. Манай орны баруун биеийн чүн өмнө хэсэг дунд жүн биеийн өмнө хэсгийн гажруудаар агарын дулаан 4-8 градус доошлж дунд биеийн чүн өмнө хэсэг жүн өмнө биеийн баруун хэсгийн гажруудаар агарын дулаан 8-10 градус доошлж жарим гажруудаар нь агарын дулаан бүр 10 градусаас илүү доошлох юм байна. Хоттын чагаагаар юм байдал өнөөсөөс маргааш болтлох хотод үүлтэй байсна. Тунгалах шин 14-28 градус. Баян хотод тунгалах 17-29 градус. Ууха тунгалах 18-30 градус. Линх тунгалах 16-31 градус. Бухтад үүлтэй байсна. Тунгалах шин 13-27 градус. Хиявхш тойрогод тунгалах 12-26 градус. Жинийн дүүлтэй байсна. Тунгалах шин 10-26 градус. Эрен хотод тунгалах 17-30 градус. Шилэн хотод тунгалаг 13-31 градус, Сүншанд үүлтэй 17-31 градус, Хорчонд үүлтэй байснаа тунгалаг шин 16

бас 29 градус. Улаан хотод дүүлтэй 15-аас 27 градус, хайлаар тунгалаг 14-аас 22 градус. Манжуур дүүлтэй байснаа тунгалаг шин 10-аас 22 градус. Хөх хоторны цагаагаар юм байдал өнөөс маргааш болтол үүлтэй байснаа тунгалаг шин өмнөөс 1-ээс 2 дэсгийн салхи салхалж байснаа эргээд жүн өмнөөс салхалт нь хамгийн доод дулааны хэмжээ 14 градус, хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 28 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг байснаа үүл шин баруун өмнөөс 1-ээс 2 дэсгийн салхи салхалт нь хамгийн доод дулааны хэмжээ 14 градус, хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 27 градус. Чагуури мэдээг нэвтрүүлэх нэвтрүүлэгч Алтан Далай. Та бүхнөөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа. Баяртай.

0: Надя.
1: Ой. Аа, сайн байна уу? Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Чи чинь юу хийгээд яарж ийн үү?
1: Юу да яг хөтэ. Амаа найзын дооччилгээд машинтайгаа дахуул чинь юу байна?
0: Цаа тал чинь яасан шуугантай? Машин барьж байгаад утсаар ярьж ийн үү?
1: Аа, тийм тийм. Аа, юу байна? Хурдан яра.
0: Оо, яасаа аюултай. Тэгвэл дараа нь ярья. Машин барьж байгаад утсаар ярьж болохгүй шүү дээ.
1: Аа, тэгье тэгье.
0: Тэгье, тэгвэл мод ярья. Баяртай.
1: Аа, баяртай баяртай.
2: Машин тэрэгж одоод өх үедээ гар утас хэрэглэхээс датгалж арай.

0: Манай хүн ажилдаа явна уу?
1: Одоо ангисгээд гарах юм да.
0: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн бит юм хатчихаа.
1: Оо, чи чата. Юуных нь ариун юм хамаарад байдаг юм бэ?
0: Чи чинь дандаа мартаад байдаг
1: шүү. Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ойрхон шít.
0: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай тэр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй л аюултай шít.
1: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэрийн үг. Томжо.
0: Дандаа ингэж шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
1: Жаа.
0: Замдаа сайн хичээгээрэй.
1: За баяртай.
0: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс. Амнас

0: хүмнэ. Цайгаа уучхаад хоноо өргүүлэхгүй юу?
1: Оо, тэгье, тэгье ээ. Одоо явъя.
0: Оо, та өөжин моторын чим алгаа гаваад өгье хүмнэ.
1: Тэрэр яах юм бэ? Хонь өнөөхөнд байхад.
0: Хүмнэ. Мотор онуулаа. Тэр толгой хамгаалдаг малгайг нь сайн жүүжий. Нуднаас чинь нолимсгоочгүй дээрээ толгойнд дулаахаа. Аш техник хэлэхгүй аминд чинь бас тустай.
2: Мотор тэрэг чархлахаан дугаа унахдаа хот хөдөө хаач хэлсэн дуулгаан жүвжүүж хэргэлэхий сануулъя. Зам харилцааны хуулдөрмийг хамтаар сахин жормлъя.

0: уулуулсан төмөн гайхамшиг бүтээж, ургамал амтан нь ээж өгчл харуулсан үжимжи төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг, хүн төмнөө амьдран орших хүслийн шүтээнд нутаг, үжимж төгс өвөр Монгол.
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 9 сарын 4, биргийн уларлын улаан морин жилийн 7 сарын 23, гаргийн 5, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
5: Энэ цагтаа
4: аймгийн намын хорооны намын сургууль 2026 оны намрын уларлын сургууль эхлэх ёслол явагдуулсан.
5: Эрен бомт хил алслан тоочоо хийх системийн байгуултыг түргэтгэн ахиулж, Дундад Монголын хил алсласан жуулчлал, хилийн арилжааны солилцоонд мөнгөн гүйлгээний баталгаа хангаж байх.
4: Улган хамааралтын орны төвлөрүүлэн ус хангах инженерийн олон төмөнд бодод ашиг хүртэж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсох нь.
5: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
4: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 3-ны өдөр аймгийн намын хороогийн намын сургууль 2026 оны намрын уларлын сурлагын хугацаагийн сурлага эхлэх ёслол явагдуулжээ. Уртан Жасаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч, аймгийн намын хороогийн шүүжи, аймгийн намын хороогийн намын сургуулийн захирал Жамбайчин хуралд оролцсон бөгөөд сурлага эхлэх анхны хичээл орсон байна. Жамбайчин жахтан намын 18 дугаар их хурлаас нааш Шижинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороо ямар янзын урт хугацаагаар төр барих марксийн үжилийн төрийн намыг байгуулах, хэрхэн урт хугацаагаар төр барих марксийн үжилийн төрийн намыг байгуулах, чухал их чаг үеийн сэдвийн тойронд намыг хамаарч, намыг засах, намыг мандуулж, намыг хүчрэгжүүлэх аль олон шин ойлгодгон шин үжил санаа, шин байлдах бодлогыг дурдж Шижинпингийн намын байгуулалтын үжил санааг бүрдүүлжээ. Энэх чухал үжил санаа нь шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженерингийг гүнжгэ ахуулахад үндсэн журамлал ба ажиллагааны зөвлөөр хангаалсан байна. Бүх аймгийн эл шатны намын жохон байгууллалт болоод өргөн олон намын гишүүн хаатар Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаа суралцан туушлуулахыг одоохон ба хойшдын нэг хугацааны чухал улс төрийн үүрэг болгож, ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яраа, чухал зааврын жорох санаагаа гүнжгэ туушлуулахтай нэгт уялд болж, Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаатай уулгадж байгаа онлын хөв чанарыг нэвтрэлчүүлэн ойлгон эзэмшиж, өөртөө Жасаг орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалттай нэгт уялдуулж, нэг ориглом халуун сэтгэлэг, нэг чог бадрангүй тэмчлийн жорго, нэг ботой гэрхмэлсэн суртлаар өрмөхөлөн ургашилж, дунад улсын маягийн одоохчилтийн шилийн голын шин хуудсыг чармайн бичгэлхийн толоо чармайн тэмчиг хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин чухалчлагтан Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаатай уулгадж байгаа эрс баттай хүслэн итгэл бишрэлийг гүнжгэ ойлгож, ямагтай ажил хийж үйлс босгохоо зөв чиглэлийг оновчтой эзэмдэж, намдаан тойлын үнэн чудрага ажилдаан тойлын хариуцлагатай байж, өөрөө ариун чигчийг эрхмэлэн бодит ажилгаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс боёлуулах хэрэгтэй. Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаатай уулгадж байгаа дэд хэмжээний түүхийн санаачлах чанарыг гүнжгэ ойлгож, шин байдлыг үүдэх эрэлхэлэн урагшлах овор байдлыг ямагт баримталж, ховролтыг таньж, ховролтыг арга чахтаан чадамгаа байж, жоригтойгоор байдлыг өвдөн зам нээж, хөгжилтийн санаачлахт эрхийг бат эжимдэх хэрэгтэй. Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаатай уулгадж байгаа ил тод асуудлын удирдамжийг гүнжгэ ойлгож, үннийг баримтлан ботой хөрхмөлөх чанга суртлыг ямагт баримталж, асуудлыг илрүүлэх, асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэхтэй чадамгаа байж, жоригтойгоор өөр биетэн ховсгол хийж, ажил үйлсийн хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй. Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаатай уулгадж байгаа чанга үүргэлэх хариуцлагыг гүнжгэ ойлгож, нийтийн төлөө гойчхож үтгэх жорох санаанаа ахуй байдлыг ямагт хадгалан, нийтийн төлөө нам байгуулах улс төрийн уур чанараа бат сахиж, амжилт ануу ганц миний гавьяа босгох хариуцлаг сэтгэл болоод, амжилт олоход лавтай би байх хариуцлаг сэтгэлгээр ажлын байрдаан байж, засгийн явдлыг төлөвжүүлэн хариуцлагаан гүйцэтгэж, чаг үе болоод ард түмэнд өд осолдох бодит амжилт үүдэх хэрэгтэй. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа дуулагдаж байгаа ардын толоо гэх гүнжүжаан хайр сэтгэлгээ гүнжгэ ойлгож ард төмөд буян үйлдэх өртгийн хөгжилтөлийг эмхтэй хичээнгүйлийн журмалж ардын амьдралын 10 их инженерингээр гардаж болгон ард олноо гол цогчийн байр суурийг гүйчид хүндэтгэж олон төмнөө бачимдаж төвөгдөж жовинж хүсэж байгаа асуудлыг сэтгэл тавин шийдвэрлж арг бүхнийг сөвгчлэн олон төмнөө үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулж олон төмд үнэнхүү хувиралт үр бүтэмжийг харуулж бодит ашиг хүртээ хэрэгтэй. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулагдж байгаа шинжлэх ухааны үжил санаа аргыг гүнжгэ ойлгож шинжлэх ухаанаар шийдвэрт бодлого тогтоох үйлдвэрлэлийн шаардлагыг ямагт үйлдэлгжүүлж онол суралцах ба онол хэрэглэхийг уялдуулахыг баримталж шисчмийн ойлгодгоноор хөгжилтийн бүх талыг ерөнхийдөө эжимдэж шинийг үүдэх ойлгодгоноор хөгжилтийн хөдөлгөө хүчнийг хөгжөөж хорой шугамын ухамсараар амар төвчнээ улаан шугамыг батсахаж чанар сайтай хөгжилт ба өндөр төвшин бүхий амар төвчнээ сайн хорчлыг биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хорогийн намын сургуультай суралчиж байгаа сурлагтан удирдах багийн бүрэлдэхүүн жич бүх багш ажилтан оролцсон байна.
5: Манай хорооны мэдээ Ирэн бомт хил аслан тоочо хийх системийн байгуултын түрэгтэн хүлж идэ омдан хоног буудал аялал жуулчлал наадам чингүн өвчин үзүүлэхийг бүрхсэн тоочо хийх үйлчлэхний системийг байгуулж Дундад Монголын хил алсасан жуулчлал хилийн арилжааны солилцоонд мөнгөн гүйлгээний баталгаа хангаж байна. Сурвалдлагч Эрэн хотын бүрэн бараа том асраар сурвалдлан хүрэхэд чөөн бус Монголын жуулчлагч бараа худалдаа авч байла. Тус бүрэн бараат дэлгүүр нь бомбтын хил алсасан тоочоо хийх үйлчлэгийг шилдэгжүүлсэн жичээ өгжүүлэх орон тойрог босны ховд энтэх худалдаачид бүхнөрөө хил алслан тоочоо хийх системд залгаснаар хилийн гадна хэрэглэгчид олон зүйлийн аргаар тоочоо хийж дийлэх болжээ. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Эрэн хотын хэсгийн Дундад Монголын хил алслан тоочоо хийх харилчин хот болон харилчин нэвтрүүлчих бүтээн байгуулалтын 8 арга хэмжээ алуун ёсоор хэрэгжүүлэгдхийг дагалдан Эрэн хот нь жочтын буудал, үжимжийн орон, худалдаа дэлгүүр, зам харилжааны жангилгын чиг жирэг, гадаадад холбогдох өндөр давтамжит хэрэглэгээний талбар гажирд хандуулан гадаадтай холбогдох арилжааг хүлээн авах худалдаачдыг ихээр өргөтгөв. Одоохонд Эрэн хот нэгэнт 321 голдлогтой худалдаачдыг дайчилж тоочоо хийх үйлчлэгээний жишээ үзүүлэх тусгай тойрог 3-ыг байгуулж хилийн гадны хэрэглэгчдэд 3 том 1,000 хүн удаа үйлчилжээ. Тэрчлэн гадаадаас Өвөр Монголд ирсэн хүмүүсийн картаар хэрэглэгээ хийх шаардлагад чиглүүлэн Дундад улсын Ардын банкийн Шилийн гол аймгийн Хувар банк гадаадын картыг дотоодод хэрэглэх тоочоо хийх замыг бүгд тадаар нэвтрүүлж үйлчлэгийг шилдэгжүүлэн Монгол улсын олон зүйлийн гол болох электрон тоочооны арга замыг хил алслан тоочоо хийх бодтой хэрэглэлт болгожээ. Одоохонд хилийн бомбтын 321 голдлогтой худалдаачны хэр тэнцэн норм жууны жууд хүрч идэ омдан хоног буудал бараа худалдаа авах зэргийг бүгд талаар хамарч их тооны тоочоо хийх ба бага тооны код ширвэх хэрэглэгийг хамтд нь харгалзаж хилийн гаднах худалдаачны зоос солиход хүчтэй тоочоо хийхэд дүгнгүй байх зэрэг асуудыг төлөвлөртэй шийдвэрлэжээ. Чөлөө тарилжааны туршилтын орны жишээ үзүүлэх мөнгөн гүйлгээний үйлчлэгээний төв байгуулагдсанаас нааш 26 гадаад арилжааны баг жижиг аж ахуйлал загтлгүүрийн гол чогчийн 5,500 гарай хүн удаад үйлчилж нэг доншуур 3,000 төм төргийн хил алстан таслан ботхийг биелүүлж хилийн гадаад арилжааны яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлжээ.
4: Манай хорооны мэдээ ойрын жилийн турш улгаан хамааралтын орон төвлөрүүлэн ус хангаах төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг ихээр ахиулж олон төмөд үнэнхүү бодит ашиг хүртэж байна. Улгаан малчлын талбай нүүнээ хуваар талбай малчин Янши хонгийнх уул нь 10 гаруй километрийн холоос ус тээдэг болохоор дүгнгүй байжээ. 2025 онд улгаан хамааралтын орон малжих тариалах орны ус хангаах баталгааны тусгай төрлийн инженерингийг хэрэгжүүлж 50 төмөн төгөргийн бэл оруулан 10 малжих өрхөд төвлөрүүлэн ус хангаах болсноос үйлдвэрлэл амьдралд нь маш дүгэн болжээ. Одоо болоход төвлөрүүлэн ус хангаах хоолойгоор 24 чагаар ус хангаж малчтын үйлдвэрлэл амьдралд хэрэгдэх усыг батлагтай болгожээ. Одоохондоо улгаан хамааралтын орон баримжаатсан төвлөрүүлэн ус хангах инженерингийн нэгэнт 3 газарт байгуулж хүм малын уух усны хутга нийт 1,369-ыг данслуулан малжих орны төвлөрүүлэн ус хангах суур торыг бүх талаар бүрэлдүүлж 33 банк суугаа малжих өрх ба 2,000 малын уух усны тогтун хангалгыг баталжээ.
5: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 3-ны өдөр аймгийн намын хорооны нэгдмэс фарантын хилтэс, ухуулаг хилтэс, үндэсний хэрэглэх зөвлөлийн хамтран эрхэлсэн Шилэнгол аймгийн үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ажилгийн сар, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гаргийн ажиллах Шилэн хотод эхлэв. Энэ жилийн үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ажилгийн сар нь үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ахуйлах хуулийг гүнжгийг туушлуулан хэрэгжүүлж, дундтын үндэсний нэгтрэлийн хүчнийг улам нэг алхам ахиулах гол сэдвээр явагджээ. Тус удааны ажиллах нь хууль цаазыг ухуултан тайлбарлах ба уран санхны тогтолтыг харилцан уйлдуулж, жүүжмчин хошууны хатвч болгосны үеи түн болон Шилэн голын жахалгаан хангах компани урхнаас хил хязгаарын үндэсний газар орных нь хуулаар засах хүчнэр үндэсний бүлхэмдлийг сахин хамгаалсан жичи нэг үеийн жахалгаан хүчний хүн үндсэн шатанд гүнж гэрч, үндсэн шатны жахалгаан хүчийг баталсан үлгэрийн ярьж, ажилэг дээрх бүжиг, дуу жирэг, утаг урлагийн содон тоглолт нь Шилэн голын тал нутгийн үндэстнүүдийн олон түмэн бүлхэмд нь нягтарч хамтаар урагшилж байх гол хөв айсыг амтлагаар харуулжээ. Ойлгосноор бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ахуйлах хуулийг энэ жил нийтлэн хэрэгжүүлж, 9 сарын 4 дугаар гаргийг үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ухуулгийн гарга болгохоор тодорхой тогтоожээ. Бүх аймгаараа үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг чогчлон байгуулах ажилгийг гүнжгий өрнүүлж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ахуйлах хуулийн ил зүйлийн шаардлагыг үндсэн шатны засалт, ардын амьдралын баталгаа, соёлын байгуулалт ба нийгмийн хөгжилтийн ил гогцоод бүх талаар уусгаж, олон түмний ойлгож дийлэх, чэжил дийлэх үүхээр үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үлгэрийг сайтар ярахаар байна.
4: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн настайчуудын хүрээлэнгийн намын үрэн бууралчуудаан шилдэг үйлчлэх хангана гэсэн мэдээлэлээ сонсхий. Шулунхох хошууны Монголын настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд нэг бүлэг настайчууд бодот ажиллагаараа настанд үйлчилж хайр халамж хүртэж байна. Тэд нар бол настайчуудын хүрээлэнгийн намын үрийн Ахмад намын гишгүүд болно. Энэ жил 68 настай Жинюн Шан бол Монголын настайчуудын хүрээлэнгийн намын үрийн шүүжи болно. Тэр намын үрийн гишүүдэн дагуулан настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд хүрч настайчуудын бие махбодын байдлыг асуу навлах, өргөн үжих, болгоон технологи зэрэг ажилгыг байнгурнуулан настайчуудад хайр халамж хүртэж байдаг. Энэх ажиллагааны намын үрийн гишүүдийн хүрээлэнтэх настайчуудтай харилцаж тэдэнд үйлчлэх чухал арга хэмжээний нэг болно. Мөн ч шулуунхох хошууны анхдагч настайчуудын хүрээлэнгийн бууралчуудын намын үр болсны хавьд одоо 16 намын гишүүнтэй байж, бүх нойрон хүрээлэнд сууж байгаа настайчууд байж, хамаг өндөр настай нь 90 хүрч, насаар хамаг бага нь 91 хүрч байна. Шулуунхох хошууны Монголын настайчуудын хүрээлэнгийн намын үрийн шүүжи Жинюн Шан сурвалжлах хүлээгтэй. Монголын настайчуудын хүрээлэнгийн бууралчуудын намын үр 2021 оны 9 сард байгуулагдав. Манай намын үр голдуу хүрээлэнд сууж байгаа настайчуудад үйлчлэхээр гол жаралт болгон, настайчуудад намын хайр халамж ба үндэстнээ бүлхэмдлийн хүчнийг мэдрүүлж байна гэлээ. Монголын настайчуудын хүрээлэнгийн намын үрийн Ахмад гүшүүн Сэвлма энэ жил 80 насыг жоголж, жалуудаан гачаанай эмэгтэйчүүдийн холбооны эрхлэгчийн тушаалыг үргэлж байжээ. Настайчуудын хүрээлэнд орж сууснаас нааш асрын даргын тушаалыг санаачлахаас үргэлжээ. Шулунхох хөшүүнэ Монголын настайчуудын хүрээлэнгийн намын үрийн гүшүүн Сэвлма сурвалжлах хүлээгтэй.
6: Би бол одоо удаан жилийн намын гишүүн, тэгээд мөнгө ялуунаас юм одоо орлогыг хариуцхнаад үүрэг өгсөн байж та. Би тэгээд өөрийн чадлын хэрээрэн чармидгаа. Хоёрдугаар асрынхаа ариун чармийн талаар их анхаардаг чөгөлөө настай чуулд нь чадлтын чадлагаа харгалж, багс ойх юм байвал ойж мэд өгчхөн, тэгвэл бас тусан даралт маралтыг бүр үзээд өгчхөн, иймэрхүү адлыг бол олонхидаа хийдгээ би. Тэгээд ямар хүчтэй учир байвал одоо асууж мэлэн яг нэг юмс мэдүүлэгтэй удирдлагатай. Одоо дээрээс ямар ч юм байсаар одоо цаг тухайд нь уламжлалж өгнө олон түмэндээ.
4: Монголын настайчуудын хүрээлэнд энэх бууралчуудын намын үр нь настайчуудынхаа дүшиг тулгуур нь болж, 5 жилийн турш намын үрийн Ахмад гишүүд намын хайраар ардын сэтгэлийг дулаачулж, үнэн сэтгэлээсээ сэтгэл зүрхэн холбон үгээрээ үйл ажиллагаараа хайр халамжийг дамжуулж, хүмүүсийн сэтгэлийг нэхтрүүлснээс бууралчуудын намын үр нь урд хожид шулуунхох хошууны бэхлэлтийн намын үр, Шилэнгол аймгийн Батчаанг бэхлэлтийн намын үр зэрэг 90 алдрыг хүртэв.
5: Залгаад товч мэдээлэл сонсгоё. Одоохон болтол манай аймаг ажлын байрыг тогтворжуулах төрөв бүлгийн бэл мөнгийг 1000 бөгөөд 98 төм 9700 төгрөг буулгаж, загталгуурын 169 голч огчд ашиг хүртэж, 1 төм 5000 ажлын байрыг тогтворжуулав.
4: Ойрд хувааж арах хүшүүнээ дүүш үхэр хойно бордон тархлуулахад тусгай оршоож олон чахар хонно үрийн малын талбайтай хамтран хушуушан аслах шилдэг үүлдрийн хурган хучийг сонгож хинэн тогтоох ажлыг төвлөрүүлэн өрнүүлж тухайн талбайн хинэн шалгалтад хэр тэнцсэн шилдэг үүлдрийн 500 чахар хурган хучийг хөрс жиргэлтэй хушуушанд жалгаагаар хүргэж байна.
5: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалтай урхан, шингээгч хонгорзуул, хариуцсан найруулагч мөнгөн хаар, хинахч удуулч чиг, ерөнхий хинахч бүрэнтэ. Шилийн голын аражуу тэлүү сарооны Монгол аражуу ярж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хороноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөөс 7-ны өдрийн 20 цаг болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхандтай, маргааш тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхандтай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалагаас үүлшин жүүжимчин хошууны хойд бий, ав хошууны хойд бий, сүнүцэн хошууны хойд бий, эрен хотод баг бороо орно. Хойд биеийн гажир орондо баруунаас салхиж байснаа эргээд хойноос 5 дэсийн салхан салхитна, төржуур 6 дэсийн салхан салхилна. Өмнө биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 4 дэсийн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 7-ны өдрийн 20 цаг болтол үүлэрхэг ихэнхий гажир оронд баг бороо орно. Хойноос 5 дэсийн салхантай, дулааны хэмжээ 8 градус орчим буурна. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай, дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус, маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхантай, дулааны хамаг дээр хэмжээ 31 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалагаас үүлшин өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай, дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Саяын нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээр тагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай, маргааш тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалагаас үүлшин жүүжимчин хошууны хойд бий, ав хошууны хойд бий, сүнүцэн хошууны хойд бий, эрен хотод баг бороо орно. Хойд биеийн гажир оронд баруунаас салхиж байснаа эргээд хойноос 5 дэсийн салхан салхитна, төржуур 6 дэсийн салхан салхилна. Өмнө биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 4 дэсийн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 7-ны өдрийн 20 цаг болтол үүлэрхэг ихэнхий гажир оронд баг бороо орно. Хойноос 5 дэсийн салхантай, дулааны хэмжээ 8 градус орчим буурна. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай, дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус, маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхантай, дулааны хамаг дээр хэмжээ 31 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалагаас үүлшин өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай, дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Цагурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.
7: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амьдлын хороонд хурч үжүүлээрэй. Тус амьдлын хороо бол Бээжингийн Түнрэн амьдлын хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай амьдлын хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байцхан уу өрх мондол сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда алсаа зүүн хосунаа баруун бэл балгаснаа хөвөө намг гацаанаа малцсан а алтан уул алдарт хөгжмийн цохолц с өнхвайр алсаа зүүн хосунаа баруун бэл балгаснаа сар хөдөө гацаанаа малцсан дууцсан цэрэн зав алсаа зүүн хосунаа ахмад катарчуудын хөдөлгөөний төв газрын Настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс Сүрэн Зав нарын хамтран бүтүүлсэн Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсгор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө алсаа зүүн хосооноо баруун бөлө баргаснаа хөвөө намг хацанаа малцсан а алтан уул алдарт хөгжмийн цохоолцс өнг баяр алсаа зүүн хосооноо баруун бөлө баргаснаа сар хөдөө хацанаа малцсан дууцсан цэрэн зав алсаа зүүн хосооноо ахмад хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газрын настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн зав нарын хамтран бүтээсэн хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсохдоо. Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүнээ сүлгий бийтсэн алсаа аймгийн алсаа зүүн хосооноо баруун бөл баргаснаа хөвөө намг гацаанай малцсан а алтан уул постоны аялгуу зохиогч алдарт хөгжмийн зохиолц сөөн хоёр постогига дууссан алсаа аймгийн алсаа зүүн хосооноо баруун бөл баргаснаа сар хөдөө гацаанай малцсан дууцсан цэрэн зав алсаа аймгийн алсаа зүүн хосооноо ахмад хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газар настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн замнаар дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэн

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүгэй чинхэр толгоон чимээ чингийг дэлхийтэй холбох араа жуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон
2: байж хана өрхөн мөндөд сонсогчдоо Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн Чөнхөр толгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гонжолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Чичиг байна.

Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Ширингол аймгийн Чагаан Эдэнийн нийгэмлэгийн дэд дарга Сүнтөрөн хошууны Чагаан Эдэнийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Чимэгтийг сурвалжилсан Шингэлт сурвалжилгын дэд үлгэс сонсох нь

0: 자, 세메노 다.
1: 센센 센바노
0: 센세노. 자, 지목도 흑줄 어다이건 호두 노트 고슨다. 차가 이따 이거 둘러서 오단 질 올자가 요거도 우리코 노트 고슨에 한 도하가스 선수주 달른다 탈출노.
1: 센 배찬호 선수 좋다. 비 순다랑 쇼네 아직도 숨네 얼음 올라가네 말친 지목도 왜나?
0: 자, 도구리건 아치도스음네 өргөн гол гацаанаа яг таны бэлчээр ус өвс бэлчээрийн байдлаас ямар шиг байдгаа ямар өвсөр болж байна ярьж таа.
1: Манай хувьцан нутгалчээр бол голтой өлсрөх өнгөнөр нь одоо дөрс, соли, бута энэ хөвгдүүлэг үхэр мазхад тохирох бэлчээр.
0: Тийм байна. Яг л өвхрийн бэлчээр юм байна тийм үү?
1: Тийм, манайхны баг мал одоо мазхад, аримны мазхад тохирохгүй өнгөнөр нь одоо төрийн бодлогын ураалгаар, цаг үетэйгээ зохицуулаад одоо нутгалчээр амхтайхан зохицуулаад одоо үхэр малтж байгаа юм.
0: Тийм байна. Сэр яг хошин төв сайхан тал болгосоосан бас хэдий жаатай байдгүй.
1: Хошин төв сайхан зүйл болгоснаас бол 130 кг зайтай. Яг манайхны бол одоо 100 сүнтэй баруун байттай бол зархны илжиг одоо баруун сүнт гошууныхаа хамаг 100 өмнө
0: Ой их хамаг
1: байхгүй.
0: зөв өмнө
1: А
0: захт нь байх юм байна тийм үү?
1: яг 100 өмнө захт байж.
0: Тийм ээ. Тэгвэл хүний одоогийн адил хөдөлмөр бас багийн үетэй них нөлөө болдог шүү дээ багийн үеийн. Тийм.
1: Одоо самбал ус өмнө, баруун сүмд ус, самбал ус өмнө, баруун дурх цагаан нутгахтай яхад энэ өргөн гол гацаанд мордож ирээд 24 жилийн үргэлж байгаа.
0: Тийм байна. Тэгвэл таас өөрийнхөө багийн дурсамжтай мөчөн өргөчүүлж ярил.
1: Одоо баг байхд бол манайхны чинь бол бүр үнэн саадаг байжсэн. Ингээд тэр үед бол одоо цагаан идэв энэ боловсруулаад борлуулмасан юм байдаггүй. Одоо бол гэр зураа идэхний өргөд бол хөргсөх найз нөхдөн хав арихандаа ингээд хуваага жилийн дөрвөн удаалаар л бүр цагаан идэв тасардаггүй байсан ш. Манаас баг байхад.
0: Тийм.
1: Ингээд бол ухаараа даваа ажилда хавсраад ирэх үед бол манай юм саал үргэлж шидэг болохноор бэрэн мунж тоглохнаар тэр нагийч үлдэхгүй байж хаад ховтож өгс саалгана. Тэр үед бол бас их хаширч исэн хүн имчлүүдтэй ч одоо бидний нэг төрчлөө зүгээр байхгүй шиг. Ингээд бол багаас манаас нар суурах нар гарах үед бол одоо худаг дээрээс саад барсан үнэ одоо усалж гаргасан байх хэрэгтэй. Үгүй бол одоо

0: Арашаа ажил амьдралдаа гүчирдэн одоо төрвийн ус очих гэх нэг хүний төвтэй амьдарч чадахгүй болно гэж их заагддаг байжсан. Ангад бол одоо багасаа үнийн сайвал тугал татад тугал татгасан сүулдэ одоо үнийн сайхан зэрэгтэй болоод бол үнийн хөвцөн үнийн сайхан одоо ивлэгцэн таарсангүй байна. Сүү баг гарч ийн их гарч ийн гэж бас тагнуулахгүй мө.
1: Тийм байж. Тийм. Тэгсэн бүр багасаа л.
0: Тийм. Ингээд одоо нэг хийжсэн нэг сайлын үгээр юм бол дуулаасаа сурсан. Оргод энэ нэг ажилд бас дуртай бахтай болсонтэй. Би одоо 15 оноос бол эхлээд цагаайдаг баг хийсэн. Ингээд бол хийсний дагуутай манай хөргөлөгчд бас сүр дуртай хөл яж авсан болохоор одоо залгаад бол энэ нэг саасуу боловсруулах тусгай одоо манай гошууны тариалан манд ачхын товчооны төрөл зүйлийг ярамжилж олоод 150 дуруулж матри юутэй боловсруулах гэдэг бол ярамжилж олоод тандаа хийчих. Ангад бас нэг хүний хийсэн юм бас ойр авийнхаа нэ нөлөөлөн аргад манайхны нэг хэсэгтэйг юм бол үнийн сайхур нэлээ ховорцсон шүү. Тэгээд 15-6 оноос эхлээд ингээд саасантай. Одоо бол энэ орчмын хэдэн жил бол манай гошуунда 120 гарэй айл сайлын үнийн авч малчжээ. Энэ дотром бол манай сундарын гошууны цагаан хэдэнэ нийгэмлэг гэж 21 онд байгуулсан. Ингээд бол манай одоохон номдог 160-ад нийгмийн гишүүн байна. Энэ дотром бол бүх гошууны сайлын үнийн малж байгаа оргоо цөгөө боловсруулж байгаа инг сааж ингэний сүү хөдөлж байгаа юм усуудах гололж идэх.
1: Тийм.
0: Тэгээд бол одоо жилдээ манай нийгэмлэг бол баяндаагад нэг жил болгоно нэг удааны ахотрын ур чадварын шалгаруулалт хийдгийн төрөндөө дагуулад бас шагналт цуглааны хэлбэрээр манайхны нийгмийн гишүүдийн цагаан идэгийг бол одоо борлуулж танд нь худалдуулдаг. Ингээд бас мацтай нэг удааны нийгмийн гишүүдтэй бол одоо орлого өгч өгдөг юм аа.
1: Оо тийм ээ. Сэр таны өөрийн чинь хувьд бол яг 150 хадруулж метртэй тийм үйл дүрлэх тасаг байгуулж ийн гэсэн. Тэгвэл яг тийшэн чахалгаан зам ингээд суур бүтээн байгуулалтын тал дээрээс юм шүү нөхчил.
0: Яг манайхандан бол 2018 он чахалгаан нэвтэрсэн. Ингээд чахалгаан нэвтрэх мөчөнд манай гошууны яг сайхан төрөл зүйл эхэлжсэн болохоор ноны өрөмжлөд би 19 онд ана сайхан үйл дүрлэлийн тасгийг байгуулсан. Манай энэ дотром бол бүр баримжааны баг үйлдвэрийн баримжааны төлөвлөөр байгуулсан болохоор орж очмогч одоо ариутгалын тасгатай цагаад одоо сүүгэн сөрүүнээр хадгалах гэртээ оргод боловсруулах одоо цаашлаад гатаах хөлдөх манайхны бас нэг
1: хөлдөх гэр бас байна.
0: Тий 15 10 дүнгийн тийм хөлдөх гэртээ байна. 154 метр дотром бол эдгээр бүр багтамцаа манайхны дотром бас нэг дэлгэн үзүүлэх бигийн танкмтай. Одоо эндээс гаднаас суралцлага хийхээр ирдэг ч юм уу. Бид нэгэн гадаас явахаах талаар энд нэг баг хөдөлгөөн хийдэг ч юм уу. Эдгээр дэнгээ бүр хэрэглэхдээ нийтэмд энэ бол хэрэгцээнд орж байна.
1: Тийм байна. Сэрийг таны хувьд л энэ чагайданыхын сүүгийн үлбөр өөрөө сааж байгаа тийм үү? Өөрийнхөө үнэнээс эсвэл бас ойр хавийн малчтыг хураагүй.
0: Яг захиалаг арьгүй үед бол манайхны одоо чинь 10 сар үрсээр бол нийтэмдээ захиалаг сайн болдог. Энэ нь ягаад гэвэл одоо манайхны одоо яг сайхан сүү өтгөрч өрөм халаадаг цаг болчихно. Одоо уламжилт маягаар халааж байгаа өрөм.
1: Тийм бай.
0: Тийм чигээр нь одоо энэ сөрөхөн болмогч өрөм халаан өрөмний захиалга арим болон ингээд л үндсэндээ баран манаасын захиалга цаа одоо тасаад цагаан сарын үртэйхэн л зогсон. Одоо манаасын одоогоос эхлээд халаасан өрөм бол цагаан сарын чигдэг ч юм уу жис

0: сарын гэдэг юм уу. Эдгээр хэрэглэгчд ийм жаруултай одоо бас цахаал завдсан шүү дээ. Одоо чинийх удаан жил авчихсан ус учраас одоо бүр мэдэг. Ингээд яг хүрхгүй үед юм бол бас ойр хавасаа бодолтой тавцах та. Одоо түрүү 2 жил гадагшаа аймаг өдрөд бол дэлгэн борлуулалт манаас явж ирсэн. Одоо нийгмийнээс бас 10 тонн зохион байгуулад. Тэгтээ юм бол одоо яг нэг хэдэн хоногийн өмнө юм бэлдэж явах юм чинь сүүсаар хурцын нутаг гэдэг юм ойр хавасаа.
1: Тийм бэ.
0: Манай хүшүүний цагаатай нэ ажилчин хөгжүүлэлтээр дагаад бас арван ажил хийсэн. Одоо ажил олголтын байр бол нэмэгдсэн. Яагаад гэвэл одоо зарим айл бол бас цагийн үнээс авч байгаа арван айлууд бол үнээс хүн хэрэгэлдэг юм уу? Цагаан эдэнэ боодол байгаа боловсруулалт хүн хэрэгэлдэг юм уу? Эдгээр бүр ажлын байр хангаж өгдөөлж
1: бүтээт нь юм
0: бидний одоо гойгуулах пүргүү гойгуулах юм бас нэлен олсон гэж бодож бидний хэрэгэлдэг одоо олон гасаа тэгээд боодол байгаа одоо багц хэрэгсэл альва юм бүр пүргүү гойгуулгаар авна эдгээр юм тавас иймэрхүү ажил олголтын талаар бүтээтлэг үзүүлж байгаа. Мэдээлэлс ганцхан малын ашигч юм одоо би тоглоом хөдөлт юм уу, өөр хөдөлт юм уу, хань ямар хөдөлт санаас астаан бас нэг сайн сүний талаар нэмэлт орлого болж штэ. Сайн цагаад боловсруулж байгаа юм уу, цөгөө сайн цөгөө, үгүй сайн цөгөө боловсруулж байгаа, борлуулж байгаа. Инг цагаад, инг сүү, хормог борлуулж байгаа гэдгээр усууд бол одоо айтх адрес гэж хэлэхэд бүр болоо.
1: Тийм тийм. Яг малихан шууд ашигш юм ийм бодвол нөлөөд
0: тийм
1: орлого үүсгээ тийм үү?
0: Тийм. Нэмэ амьдралд ямар ч гэсэн одоо нэмэлт орлого болж байгаа.
1: Яг сайн таны ярьсан шиг тийм үү? Эхлээд бол бас хөдөө нутгаар нэг сайлын үнэ саах хүн бол үнэн чөөхөрдөг шүү дээ тийм үү? Тэгээд ягэн үед бол та яг хөдөөнийхөө чагаайдаг яг хөшөн төвдөр авчирад бодлоход бол яг хүнээс хүмүүс бол яг хөдөөний үнэр амттай бас шал ондоо шүү дээ үйлдвэрийн чагаайдаг гэж бодвол тийм үү? Тийм. Өнөөс эхлээд бол бас сайлс үнэ бүсгэчүүд олширсан байна. Тэгээд улам бож гараад бас манай энэ хөшөөнийхөө өвчгээр авч хэлсэн ч гэсэн сайл хийжээгээ бүсгэчүүд улам олон болжээ. Өнөөхөн дагуу нь инкен сүү тэгээд гүнэ тэгээд ариун сүүний бийлсээс энэ манай сүндорох шөнийхөө цагаайдын нэгэмлэгт хамтарч бас энэ бүсгэчүүдийн аж үйлсээс улам хөгжиж байгаа юм байна.
0: Тийм одоо манайхны 6 сар өнгөрсөөр үед одоо өдөөний ажил бас зүгдэн шавтарганд ороход орсон цаг чиг одоо 7 сарын гэсэр бол одоо ноос ахар хайтлах бүр цаг өнгөрөн шүү. Ингээд бол энээс хойш юм бол одоо үнийг ам байж байгаа сайхц юм уу, сүүний үнийг сайхц юм уу. Одоо цагаад нөх ажиллаа хөлөөхөд бол нэлээд цагтай болчихно. Өнгөнөр манайхны бас одоо 101 үлийг хураасан цагаад намар нийгмилгээс хүн бол 11 сарын 10-д юм уу 11 сарын 20-д юм гэж бол ах хөдлөө дөрвөн төрлийн урмэрэгдлийн адилтхан шалгаруулт хийдгийн. Тэгээд дагууд нь бас манайхны уламжилт 20 төрөл шин маягийн 20 төрөл гээд нэг хүн 40 төрлийн цаайд бэлтгэж авч очиход бол манаас нэг юм бол ширээний адилтхан гэж хийдэх. Анта адилтхаад шалгаруулчихад үтсэн цагаайдаг юм бол одоо нийгмээс шагналт цуглааны хөлбөрөөр ингэж борлуулдаг. Инкнэр юм бол манаас ах хөдөлгөөд очсон цагаайдаг юм бол бүжигтэн худалдаад барчихна. Оргод бас шинээр хөргөлөгчд бас намагдна. Одоо талбайч очоод чинийхээ үзэл ингэж хийдэг юм байна. Одоо энэ хүний гараас ийм цагаан идэг гардаг юм байна. Манайхны бас гошуунаас тийм шттэ. Одоо талархах газар байна, өсрөх газар байна.

0: өнгөд адилдах гэж чинь талархах газрын цагаатны ам чимт ямар байна уу? Өсөрхөх газрынх нь ямар байна уу? Өнгөсөнтэй ялгаа бас гарч ирнэ. Өнгөд бол манайхны тийм авч атсан цагаан идэг борлуулахад энэ нэг юм ашигтай давцангийн хангаж өгөөд өргөд бол аран ши 11 сарын 10-д 20-д юм чинь жилийн бэлтгэл хийх болсууд одоо захиалга хэрэглэгчтэн бол өсөж явдгийг илдэг байна. Өнгөнөр бол бас тэр нэг үеий бол манаас яг цагаан идэ борлуулах шижир алтан цаг үе гэж бас хорндоо ярдгийн. Зарим нь асуудаг. Чи яг жуучлалын үед яагаад эдгээр юм аа хийдэггүй юм аа гэхэд. Манай уламжлалт цагаан идэ гэсээр бол тэдгээр хадгалах гэдэг юм уу? Одоо нэмэлт гэдэг гэж байхгүй шүү дээ. Өнгөөр бол манай жуучлалын үе 6-7 сар яг халууны идэ цаг. Өнгөөр манаас энэ бас хол замч гэдэг ч юм уу? Урт хугацаагаар ингээ гадаа юм уу нэг нөхцөлгүй гэрд ингээд тавьж борлуулж хөдөлтөх нөхцөл бол тойл юм байх.
1: Тийм.
0: Өнгөөрөн бол манай сөрөө оруулаад одоо яг сайхан зун намрын хааны хураасан урдтал доор 11 сар өнгөрөөд очиод одоо нийгэмлэг бошоо засгаас ус дэмтлэгтэй ингээд бол манай ийм нэг уралдаан нам бол одоо энэ чинь 23 оноос эхлээд 3 жил хийчихээ. Одоо энэ намар хийхдээ 4-р жилээ хийм. Энэ жилийнхэн 4-р удааныхтаа би бас өөр уралдааны төрөл зүйлээ нэмээд бас нэг шагнал олгох байдлаа бас нэг хувируулъя гэсэн. Манайхны бол нийгмийн экони бол яг нэг ийм уралдаан хийхдээ бол зэрэг хүн шагнадаг удаа болгоо.
1: Тийм бай.
0: Одоо бүх орны хөвчөний цагаан идэний адилтхан шалгаруулдаг нь ергөөд аймгийн цагаан идэний адилтхан шалгаруулалтад бол манай нийгэмлэгээс юм бол тусгай мэрэгжлийн саалчид явуулж гошуугаан тулуулж оролдох. Тэгэд бол энэ уралдаанд ороод бол манайхны энэ 2 жилдэн бол амжилт сүрсэн. Ингээд бол нийгэмлэгээс өдгөр гошуу нийгэмлэгэнд тулуулж очиж уралдаанд оролцсон бол би шилдэг нийгмийн гişхүн гэж шагнадаг. Эргээд манайхны нэг Ахмад өгчнөр байж байгаа. Манусаас доош манусаас сурж байгаа залуу дүүнэр бэрцүүл байж байгаа. Эдгээрний бол ингээд хоёр тайлын хааны урамшууд шагнадаг. Нийгэм бол сүнс алчин.
1: Тийм ээ.
0: Уралдаанд одоо нэр мэдүүлээд оролцсон хүмүүс болгоно. Би нэг 2 3 4 ингээд 4 дэс. Багаад бүгдийн оролцсон болгоны шагналтай. Ардын зоосын шагналтай тэгээд шагнадаг. Өнгөөр бол манай уралдаанд орох хүн удаа болгон хүний тоо нэмэгдэн. Ингээд одоо энэ жил би бас бутнад ах хөтлөн уралдаан нь бас нэг 2 төрөл нэмье гэж ийм төлөвлөгөөтэй байж байгаа.
1: Тийм байна. Өмнө нь ямар төрлөөр явагдав?
0: Өмнө нь бол манай ширээний сая ялжсэн уламжилт маягийн цагаан идэ 20 гарын төрөл, шинэ маягийн төрөл 20 гарын төрөл. Өргөд нэг нь бол ах хөдлийн шигэр хийх уралдаа, ах хөдлийн төд хийх уралдаа, ах хөд талбын уран хийцэд хурууд хийх уралдаа. Ингээд 4 төрлөөр явагдав.
1: Одоо тэгсэр бас ямар 2 төрлийн нэмхөр төлөвлөж байна.
0: Энэ жилээс бол энэ жилийн одоо би энэ гошуудсын цагаан идэний боловсруулалтын ангийг бас би 3 удаа эрхэлчихлээ гошуунда. Ингээд гацаа сумандаа бол энэ 2 жил гарайтайгаа 10 удаа гацаадуудаар сумаар ингээд 200 гарын хүн удаатай боловсрал эрхэлсэн. Дандаа энэ уламжилтаар суурилсан шинчилсэн цагаан идэний боловсрал.
1: Тийм.
0: Гошууны хөвцөгтэйг юм бол 3 удаа бас нэг 100 илүү хүний 120 30-аад хүний оролцолтой юм боловсралыг хийсэн. Одоо бас боловсралтын анги эрхлэхээр нэрэн бүртгэцийг ингээд хийсний ард дээр одоо нэг шилгэрүүлэе гэж бодож байна. Одоо хэр зэрэг сурч юу, хэр зэрэг үйлдэлжүүлж юу тийм бада. Одоо голтой

0: гэдэг юм уу? Ариун төрлийн уралдаануудыг тагч хийж өгдөө. Одоо хоёр гүшүүн нэг гот. Би бол мөнгөд бүтүүрүүлээд ийм маягтай бас хийх тийм бодол төлөвлөгөө орж байгаа. Одоо засгийн талын дэмжлэх ямар шоу байна уу гэдгээр суйрлаад эдгээр уралдаануудаа хийнэ. Одоохондоо энэ нэмэлт хоёр төрлийн уралдааныхаа юу гэвэл арай юм олонд илчилж мэдүүл мөргүй байна.
1: Тийм байна.
0: Одоо хэрвээ тад нь тэр үед цагтай болцоотой байвал тад нь бас манай яг уралдааны ах байдал үед ирж манаасад бас цаан жолоодлоо санал санаандамж өгөхгүй бас их хүсэж хүлээж ийн.
1: Тийм. Тийм, яг одоо малчин бүсгүй чөлөөд авч хэлбэл яг өөрийнхөө гарын цагаа гэдэг хүн болгонд таниулаад гажир болгонд боловсруулал борлуулна гэдэг бол бас их хүчрэжтэй. Тэгэхээр яг нийгэмлэг байгуулагдсны талаас авч хэлбэл одоо нийгмийн олон нийтээр хамжилж байгаа тийм үү? Адилхан шалгаруулалт гэдэг юм уу? Дэлгэн борлуулгаар дамжаад энэ өөрийн гарын цагаа гэдэг нөхөн борлуулгын жамаа бол сайхан өргөтгөж чадж гээ. Улам цаашлаа бас энэ одоо шинэ юм уу? Уламжилт цагаа гэдэгнийхэн тухай бас одоо энэ сүндийн цагаа гэдэгнээс ямар сайхан амттай байдгүй, ямар онтлогтой байдгүй гэд улам гадагшаа ухаагуулхад нэн сайн, нэн дүгэн болсон байж гээ тийм үү? Нийгмилгийн
0: одоо манай сүнд нутагт бол одоо нутаг болгон шүү дээ өөр өөр онтлогт цагаа идэг гэдэг юм уу, улаан идэг гэдэг юм уу, бор идэг гэдэг юм уу, бүр өөр өөрийн газар газрын онцлог байдаг юм чинь. Манай сүнд нутгийн намрын цагаа идэгсээр бол бүр өөр аймаг готоо гэж болно, гэж болно. Зөргөлд гошуу шиан гэж ойлж болно. Дээртэй өрс тийм ялгаатай. Яг гэсэн одоо манайхны сая би дээрээс хэлсэн одоо өсрөх нутгийн бэлчээр одоо яг үхэр мацхад тохирсон газрын цагаа идэг болоод талын цагаа идэг гэвэл ингэж энэ дотор адилтгалж ингэж чамд үзүүлэх дээрээсэн танд би бас манай сүнд нутгийн одоо хожирлог газрын гэдэг юм уу, талрах газрын гэдэг юм уу, өсөн газрын гэдэг юм уу, эргээд буцаад нэг нь уламжилт маягаар боловсруулсан эргээд уламжилтын суйрын дээр шинчилсэн цагаа идэг одоо зах дэлгүүрч үүсэх нь гэж ярьж штэ. Эдгээр цагаа идэг бол бусад ах тоохшоо шинэхтэй ямар ялгаатай байна уу гэдгийг авсан хөргөлөгчд ингээ би миний юм сайн гэхэлээ болохгүй штэ. Тэр хөргөлөгчд нүдэрээ үзэж амандаа оруулаад ингэмэний сая мэдэн штэ. Одоо чиний энд бол тогтоолт өгнө. Ингээд бол би нэтнгийн төр уралдаан дээр нэг чөөжилж их бас дөрөвдийн нэг атласаа амарсан Ахмад Кат 2 жил дараалал ирж 2 жил дараалал бүр манаасад ахвадлын юу хийж өгч нэвтрүүлэг хийж өгч
1: оо тийм байна.
0: Тий тэгэд бол одоо манайхны хөлжээ таны энэ одоо манаусын дээр нэрсэн Монгол арх, Сали арх гэж хэлж байна. Манаус бол бүр одоо орон нутгата Монгол арх гэж хэлдэг. Монгол арх гэсэн бас хоёр байна. Одоо уламжилт нэрсэн болоод одоо шарсуугаар нэрсэн гэдэг юм уу, шин маягаар нэрсэн гэдэг юм уу. Буцаад нэг шарсууны жимсэн арх гэж. Анхнаар юм бол тэр хүн амсаж үцгээ хэлжээ. Би бол одоо сүм нутгийн цагаан эдэнд бүхөө шилэн гол дотор юм бол хамгийн их сунгадгаа гэж яагаад юм гэсээр бол манайхны хэлсэн тэр гахуу аруул гэж хэлж өгчтө хүчтэй аруул.
1: Тийм.
0: Энэ бол одоо нэрмдийн аруул. Эргээд бол хийжиг арга маяг бол өөр өөр газрынхтай ондон болохноор энэ бол одоо санаанд нь сүртэй тавлагддаг гэнэ. Одоо найз нөхдөдөө өөрийн төрийн санаанд бүлэг болох гэсэн бол манай энэ сүмдийн өрөм болоод ааруулыг л одоо тэр Монгол архтай авах сүрдүртэй гэнэ. Энэ нь бол илүү хүлээж авдаг гэнэ. Яагаад гэвсээр бол бусад юу дүүтэй адилдах гэдэг бол энэ орон нутгийн сүнд нутгийн нормал болоод өрөм бусад газруудаас илүү шинэлэг гэж хэлдэг юм уу, үнэр амтаар ондон гэж. Ингээд бол би бодоод эдгээр юм ийм бол би заавал 11 сарын 20 төр бүр сөрөн өнгийн грин байдал тавьсан үед л худалдаж адилдахад хэлэхээс биш, халуун дулаа үед бол манай усын татгаар юм тавихын аргагүй хайлтг нь хайрж өвдөрдөг нь өвдрөн шүү дээ.
1: Тийм.
0: Ингээд бол цагаа бол бас овоо сайхан сонгож ээгч. Ингээд бас жоргтой, ингээд манай нийгмийн гişүүд бас их сэтгэл нэгтэй. Одоо бас тэрийгээ их гүсэж хүлээ

0: Ой манай өнөө нийгмийн уралдаа хэзээ хийх гэж байна уу? Ингээд бол нийтлэн 3 дугаар жил дээр хийчих гэхээр юм бол манай гошууд дараах яндиж дараа бол одоо шууд ингээд манай засгийн ордны юугаар хийж төлөвлөлт бүтээж өргөд бол манай хамаатай саламчруудаас бас ингээд их дэмжлэг гаргаж ингээд зөв хийсэн юм бол их амжилттай одоо шагнал гэдэг юм уу тимба цаг гэдэг юм уу өргөд оролцсон хүний тоо тусгасан нөлөө тусгалагддаг бол бүр өмнө 2 жилийнхээс илүү тийм өнөөдөр би одоо энэ удааны 4-р их өртөөс тулгуулж одоо бас нэлээд жоргохтой шиг их хэн бас нэг жил жилээс давуулах шиг хийнэ гэж тулгуулж өгөө. Манайхны бол одоо нийгэмлэг байгуулагдсанаас хойш жил болгон одоо хөлөн байр альсаагаас бусд газараа бүр тойрон суралцжээ. Жил болгон явдгаа. Одоо энэ жил
1: гүшүүд амд ажиллаж байгаа тийм үү?
0: Тийм, нийгэмлэг гүшүүд удаа болгон бид нэг 40 хэдэн хүн явдгаа. Тийм бол 2 үжимчин, Улаад одоо нийгэмлэгийнх бол 2 аймаг 5 гүшүүгээр ингээ яваарсан. Одоо манай нийгэмлэг байгуулагдсанаас хойш яваах уу? Тойрон суралцаагүй бол орны хвчанд юм бол хөлөн байр алсаа. Ингээд жил явах. Одоо энэ жил ингээд толуулгүй юм бол одоо хөлөн байрыг жарах санаатай л байсан юм да. Одоо энэ толуулгүй юм байдлаар бас чармай зэрэг
1: тийм байна.
0: Тэгэхээр одоо манаас юм тойрон суралцаж гадагшаа явж үзэж байгаа нь бол гол зорилго нь манаас хүний давуулгыг суралцсан. Эргээд өөрийнхөө нутгийнхаа цагаалдаг боловсруулах завар мэрэгдэл юм уу эсвэл бүтээгдэхүүнээ тэднээсээ танилцуулж ингээд соёлын уусалцаа солилцоог хийчих. Тэгэхээр манай гişүүдүүд бас гарч тойрон суралцсуур дуртай.
1: Тийм ер нь ямар ажил мэрэгжилч гэсэн бүр л банк суралцж мэрэгжил дэвшүүлж их чухалтай байдаг тийм ээ.
0: Тэгэхээр
1: манай чагайд нэмэлгийн хувьд ч гэсэн бүр жилдээ тож гадагш одоо суралцж солилцоо хийж ийм байна.
0: Тийм жил болгоо явдгийн. Одоо жил болгоо бас манай энэ урмагдлыг дэвшлүүлэх боломжлоо хийчихдгийн. Өнгөрсөн нэрэн бас ганцхан манаас энэ цагаад боловсруулаад үлдэг үлдэг шарас манаас шарсуу гэж хэлж ш. Өнгөр жүр 8-9 төрлийн бүтээгдэхүүн хийчихэн. Өнгөрсөн нэрэн бас ганцхан суу биш. Сууны үлдэгдэл бодсором бас ашиг орлогоуд дийлэн хамгийн наацхтай шар сүүгийн бол одоо манай Улаанбаатар бас эхэлдгийн одоо тэр шинжилгээ мэрэгжилтээр нотлоод одоо суун дотор шар алт гэж одоо шар сүүг бол одоо бидний боловсруулах гар дээр гэж юм дотор нь бол огшилдэг шар алт болдгийг юм байна гэж одоо миний бид үзүүлэх нөлөөс ихээр манаас ашиглаж болох мэрэгдлийг бол одоо Улаанбаатарт дэвшлүүлж өгсөн. Одоо энэ шилэн уулын цагаайдгийг өн хэмжээнд авч иж байгаа бол манай аймгийн цагаайдны нийгмийн дараа Улаанбаатарт аж ахуй бол их байна. Улаанбаатарын жолоодлогоор одоо гошиг болох хараа нийгэмдэгтэй эргээд нийгэмлэг болгон хоорондоо одоо соёлын цагаан эдэнэ боловсруулах ур мэрэгдлийн дараа соёлын солилцоо хийдэг. Эргээд бол одоо бид хүн ингээ хийж бас юм чинь би бас хийж үзье гэх тийм үү. Өөр юм бие мэрэгдлийн дэвшлүүлэн

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай.
1: Шилэн голын радио төлөвсөрөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвсөрөний Монгол радио ярьж байна.

0: таны хүслийг дуудамжуулна. Аялахгүй хамтаа үргэлж хамт. Аялахгүй.
1: За сайн бачаан өрхөм сонсогчдоо, өрхөм сүлж ашиглагчдаа. Шилэнгуулын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялахгүй нөтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаарын гаргийн тав болгондоо явагддаг хөгжилтэй мөч дугаарын нэлжин дугаар тавхантайгоо жолгож байна. Би нөтрүүлэг хөтлөгч үйлс байна.
2: За та бүхэн минь сайн бачхан уу? Өнөөдрийн сайхан мэнд яалдах яа. Би хөтлөгч Уяхан байна.
1: За өнөөдрийн нөтрүүлэг Уяхан бид хоёр одоо хамтарч хөтлөж тавхантайгаа үргэлжлэхээр бэлэн болголоо. Гаргийн тавнда амс тавхан та баярлж байгаа байх тийм ээ. Гаргийн сүүлч үлч юм.
2: Тийм шүү.
1: Тавих өнөөдөр баяртай байна уу? Анхудаа нэвтрүүлэгт орж ийн.
2: Сүр баяртай.
1: Инээхээр.
2: Өнөөдөр ингэ баяртай гэдэг. Та нар юу гэж байна? Тэгээ өнөөдөр ингэ өөрөө нэвтрүүлэгт орсон чинь бас нэг сонио.
1: Сайн ямар сайхан ба өдрөөр ууган баяртай гэдэг ч юмстай. Хүүхд чигэл байна. Ер нь инээхээр бэлтгэсэн үү?
2: Бүрэн бэлтгэл хийчихээ сууж ийн.
1: За гаргийн.
2: Ер нь ингэж мөнгөж инээд юм уу? Яаж инээх юм бэ? Бодлоо шинэ өглөө.
1: Тийм. За ер нь аялалгын нэвтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаарлуулаад гаргийн тав болгонд явагддаг хүмүүст хөгжилтэй учралуудын хуваалцж өгдөг ад жаргал бэлгэлдэг инээ төр бэлгэлдэг ийм уулгаар явагддаг нэвтрүүлэг юм аа. Тэгээд савта ажлын амралт авсан учраас одоо ихэнх бид хоёр өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бол хөтөлж гүйцэтгэн. За ингээд ойхын бас савтагийн оронд нэвтрүүлэг хөтлж байна гэдэг чинь нөгөө ясанто савтагаас илүү инех чухалтай юм шүү.
2: Чи одоо ингээд өглөн гүйл надад ингээд нэг юм өгчих гээ шүү гэдэг. Шууч гэсэн чармай гад.
1: Гэхдээ нэр нь одоо нэг их тийм дараастай юм бишээ чармай дээ тэр гэх тийм ээ. Гой инегээд л гой инед бэлгэлээд байгуулаад.
2: Янгалан чирэн баглагсан.
1: Тэрэл. Тэр санд хүн орж ирдэг юм байна. Хоёлаа шулуух юм уу гэж асууж ин тийм ээ. Тавихан бол манай араачо нэвтрүүлэгч. Тэрэн бол одоо араачогийн
2: мал өмлөг болоод хуулийн гүвч гээд
1: хоёр нэвтрүүлэгч
2: явагдуулж байна.
1: За хуулийн нэвтрүүлэг хийдэг хүний энд авчирч одоо инээлгээд танигдаг чинь бас нөгөө хэлсэн дан бас ажлын хэлбэр нь жоохон шууд өөр тал руугаа өсөрж ирнэ үү?
2: Тийм. Нартын баал гэж тийм ээ. Нартын гэд. Барин гэдэл манайхны ороод ирсэн юм уу?
1: Тийм байна. Саданчин юм уу? Холын сад удаан жил. Удаан жил уулж яг холын садан байж магадгүй тийм ээ.
2: Байж магадгүй өнөр.
1: За ингээд нэвтрүүлэгт бол 100 хүн орж ирсэн юм байна. Одоохондоо бас 40-д хүн шууд утсан дээр байгаа. Нэвтрүүлгийн дагууд манай нэвтрүүлгийг дэмжиж халамжилдаг үжиг сонсогч та бүхэндээ баянгийн хүмүүстээ баярлалаа. За дагууд нь бас манай нэвтрүүлгийг илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй. Илүүхэн эрхий дармаа дараад биднийг дэмжиж өгөөрэй. Ингээд шууд нэвтрүүлгийг бас илүү илүү хаваалчиж төгөөж өгөх их та бүхэнтэй найдая.
2: Тийм шүү дээ. За зүгээр сухаар жүдгэд суу гэж уснах бууралчууд юм бас нүг байдаг болов.
1: Тийм тийм.
2: Завч хөлөө байж бол манаас янсах эрхий дарамдар нэгэд дарж өгч игээрэй. Бас нэвтрүүлгийг чаашаа хаваалчиж гараа тийм ээ.
1: Тийм тийм. За ер нь эрхий дарамдар бол тожтой дараад байхгүй болон шүү. За эрхий дарамдар бол зүгээр хуруугаан тавьчихад тэрүүхэн жүлгээд сууж яхад бол
2: бүр бол
1: бүр л эрх дармын тав явж байгаа. За ингээд эрхий дарамаа харамгүй харилж байгаа сонсох та бүхэндээ бас баярлалаа. За энэ хүн төс мянга эрхий дарам болж байгаа юм байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас олон олон сайхан сайхан хөгжилтэй үлгэрүүдийг та бүхэнтэйгээ хаваалцахаар бас бэлтгэсэн. За энэ дунд та олон хүмүүсийн таашаалт хүртэх хүсэж хүлээдэг тийм ээ янүтэй хүний нийтлүүд бас байна гэж урдаар жоохон уулгасан жоох ойлгочихъя. За өөрийнхөө хувьд ойр дэж мундаг их нээсэн бай.
2: Та нарын дуугийг сонсоод уу? Тэр гаргий. Дуугийг чинь сонсоод дагдуулж их юм шиг дагаад инээж их юм шиг их сонирн боллоо шүү.
1: Тэрнээс хойш нэг гараг инээгээгүй юм уу?
2: Одоо ч гэл бодоод л
1: инээ. Хоёр гараг болчих тийм ээ.
2: Хоёр гараг бодоод л инээгээд байсан. Явж байгаа ч инээгээд сааж уугийн усд энэ зүгээр үдэгээд

0: Тэгээд
1: тэгээд томд өөрө орохгүй яасан тийм ээ. Дараачийн өдрүүдгээр бол
0: тэр өдөр нэг байсан. Байсан бол ороод арч юм бас авахгүй.
1: За тооны нөтрүүлэг дээр хамгийн илүү инээдтэй байсан юм бай. Өөрөн ч явд тийм ээ. Хэн илүү шохтой байсан юм бай.
0: Хашил манай совтайгч. Нэг хинүүдэд инээгээд их зүс гэж үе.
1: Тийм. Совтай бол ер нь одоо бол инээдээр олон хүн танигдсан юм байна лээ. Би бол ерөнхийдөө совтагийн дагаж ине гэдэг байх шүү. Совтаа байхгүй л одоо би ч бас инээж гарах юм байж дах юм уу? Инээд муутай болж дах юм, инээд багтай болж дах юм уу тийм ээ?
0: Ер нь ингээд л амьдрал дунд хаач гэсэн тийм байдаг. Тэгэхгүй ингээд амар инээгээд байсан чи тэнд үнэндээ ингээд өмнө инээд хүрэхгүй байсан.
1: Тийм
0: харж байгаа л дагаал инээгээд байдаг байхгүй юу?
1: Инээд халдварлах.
0: Тийм
1: ээ. Гадаадын охор бичлэг сүлжээнд дээр явдаг ч та. Зүгээр ингээд нэг оо метронд явж хагаад гажирд ороход томор жамари сууж явж хагаад ямар ч юм болоогүйгээр ингээд оо жоруд инеж ин тэр юм бол хадгалтлаа хийгээд ингээд эхлээд хүмүүс гайхан тэр юм инегээ жохсохгүй нэг нэрийн юм бодоод инеж юм шиг тэгээд инээ хажуугийн хүмүүс энэ оо салат ч юм уу хайсаа ингээд хүн болгон гайх царна гайх царсныхаа эцэст нь ингээд харсаар ажиж их хажуу хавд нь байж байгаа нэг хоёр хүн даагч жоох ингээд инээдэг байхгүй юу гэдэг юучтэй одоо тийм нэг эргэлжтэй нэг жоох тэгжигээд даагч инээж орно аа тэр бол одоо тийм үнэн байдал шин зөвхөн тэр тоглож байгаа хүн л хотлоо инээж байгаа болохоос даагч инээж байгаа хүмүүс бол одоо бүгд сэтгэлээс инээж байхгүй тэгжигдл ингээд халдварлаад Ажимаажимдан тэр нэг метроны тэр хэсэг орчинд байж байгаа 20-30 хүн бүгд инегээд эхэлж байгаа юм. Тэгэхээр инээд халдварлалт гэдэг нь бол
0: тийм шүү дээ.
1: Үний юм байна лээ.
0: Ер нь хүн гэдэг чинь одоо ямар нэг кино үзэх юм уу, үлгэр сонсох юм уу, ямар нэг зүйлийн үүдэн чинь уйрамтгай юм дагаал ус, уйрамтгай хүмүүс бол дагаад үйлчдэг тийм үү?
1: Тийм тийм тийм.
0: Тэр манаас одоо өнөөдрийн сайхан амьдрал орчинд бол бас илүүхэн инээж явж байгаа тийм ээ. Инээх тотом бас одоо урт насалдаг, инээх тотом биений олон сайхан зүйлсүүд ингээ ялгараад бас одоо сайн сайхан зүйл төр нь одоо улам туслах юм уу гэдэг бас ойлгож болно тийм.
1: Тийм тийм. Ер нь инээдвэл уушгүй болоод амьсгалын ажилгийг нэмэгдүүлдэг гинэ.
0: Тийм шүү.
1: Инээдвэл мөгөрсөн холыг цэвэрлдэг гинэ.
0: Яг тийм.
1: Инээдвэл хайр сэтгэлгийг илрүүлдэг гинэ. Инээдвэл мэдрэлийн чөдрлийг тайлдаг гинэ. Инээдвэл бие альчаалын арилгадаг гин. Инээдвэл гонгоч явлын хөөдөг гин. Инээдвэл хүний дараасыг хөнгөлдөг гин. Инээд итгүүрийг ялж зоргийг хөвчлөдөг гинэ.
0: Тийм шүү да. Тэгэхэд бид хамтаараа мс илүүхэн инээж явж байж тийм аа.
1: Тийм. Инээдвэл бид бүгдийн эрүүл чаргуулаад баяр чингэлийн их болгох мөнгө.
0: Тийм.
1: Ер нь одоо инээж явбал эртэнч баясна гэдгээр инээд л явж байгаа байвал тийм аа баясангу сэтгэл санааг өдрөг явж байгаа байвал ер нь бүх сэтгэл өөрөө та бүх талаараа таагүй.
0: Тийм тийм гэж юм шүү. Ер нь нэг үг их нэр гараад байлаа шүү. Амьдрах сайхан шүү гэж.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр бид инээх ус жаргалтай шүү гэх.
1: Тийм тийм. За нутгтээ урлах би ирлээ гэж. За урлагд баярлалаа авсан манай банкын
0: баярлж шүү. Баярлалаа ухтия.
1: Догон сарвчиг эрх дүүн цацсан баярлалаа гэж.
0: Биднээс нэгээс урам хайрлж театр эрхий дармын тавс том үрцэн байна. Ястай баярлалаа. Жалгаад л ингээд л дарж агарэ.
1: За нэвтрүүлэг анхаарлаа хандуулж байгаа бүхэл үжигч сонсогчдоо дахинтаа баярлалаа гэдгээ хэлье. Та бүхэн бас манай нэвтрүүлгийг илүүхэн дамжуулаад төгөөгөөд өгөөрэ. Эрхий дарма үргэлжлэн бас дарж агарэ.
0: За ариунд баярлалаа. Өнөөдөр би чагдаа ирсэн шүү гэж байна. Баярлалаа.
1: За ариун бас манай банкын сонсогч байна.
0: Тий.
1: За сэчин билэг инээтэй юм яраггүйгээр урдаар инээч гэсэн юм уу?
0: Мөн наттай адилхан өнөөг өнгөрснийхүүдийн бодгоод л инээгээд
1: тийм.
0: Өнөөдөр одоо жалгаад яадах болгосон байдлаа.
1: Тийм байна, тийм байна.
0: За юултуу асууж байна. Сувдаа яалаа гэж байна. Сувдаа өгч амралт авсаа.
1: Сувдаа амралт авсаа. Тэмий утахгүй ирээд ажиллачихна. Үргэлжлэн инээх болно. За сувдаагийн бол олон хүмүүс асуугаад байдаг шүү. Савтаа яасан, савтаа яхаа ирэхгүй байх юм. Тэр жилийн савтаа одлын нэж байгаа юм уу?
0: Хүмүүс худлаар ирэх болд юм уу энэ
1: чинь? Бүр жарам сэтгэлээр нь өчтөр нь харсан TikTok-ын сэтгэлдэр та хоёр ингэж дандаа чог нэж игээд ер нь хоорондоо нэг тэмдэг сайн болчихгүй.
0: Тэмдэг сайн ямар сайн юм бол тэмдэг сайн гэсэн маа.

0: сайн сайн юм
1: сэтгэл шүү. Сэтгэлтэй болчихгүй гэсэн шиг.
0: Хасталаа чичиг хүрэж гин баярлаа.
1: Уг нь үл юм да, манай нэвтрүүлэг бол гаргийн 5 болгонд хөгжилтэй мөч дугаар явагддаг. Нэг удааны шууд нэвтрүүлэг явагдана. Энд дундаас одоо сайхан сайхан сонгодох содон уулгуудаа хайчилж аваад видео бичлэг хэлбэрээр гаргадах шиг олонхтой бол өдөр болгон гардах. Тэгэхээр шууд нэвтрүүлгийг үздэг хүмүүс бол одоо сайн мэднэ. Энэ нэвтрүүлэг бол гаргадаг удаа нэвтрүүлэх гэж байна гэж. Гэхдээ видео бичлэгийг анхаардаг шууд нэвтрүүлэг гэдэг юм ариун үжээгүй хүмүүс бол энэ хоёр хүн бол өдөр өдөр ийм нэвтрүүлэг хийж байгаа юм байна гэж. Тэрнийх бодлогосон болоод та хоёр өдөр дээр ингэж биби харж ийнэ гэж сэтгэлтэй болчихгүй
0: юм уу? Болчихгүй аа гэж
1: арай тийм юм байна.
0: Өндөр үлбэр батлагдав.
1: За уухан ботлож гэж гайгүй байхгүй
0: лээ. Сэтгэлтэй лап юм болохгүй.
1: Тийм. За нэвтрүүлэгт жоо бөгөөд 7 6 7 хүн байна. За бас байшлаа бас явуулаарэ. Хаа ханхийн сонсогч бидэнд анхаарлаа хандуулж гинүү. Бид бас үдээ дави. Бүгдэнд нь баярлалаа.
0: Та нар минь одоо хаа агар байна уу? Бидэнд бас ингээ байшлаа явуулж байна шүү. Бид бас эндээс үжи. За ариун хэлж гин. Би шулуун чаханаас гэж чинь.
1: За.
0: Оо шулуун чаханаас хөөж чараас гэж чинь.
1: За дармын та хоёр том гарсаар. За хоёр том 5000 гарсаар өнөөдрийн уулга хэлүүлээ. Аа би харин урлагийн ярсныг Сэлийн утгасан үсгэн буруу бичсэн байж таа, тийм ээ. Одоо юу туудурчсан юм.
0: Хариш.
1: Би ч үгүй. Бид хоёр ээлж байгаа юм уу?
0: Орсос ус ярьж ирэх гэж байна шүү. Вау.
1: За нэр орсод байна уу? Орс гэж бичиж байгаа юм уу?
0: Орс гэж бичиж
1: байна.
0: Орсод байна гэж. Шулуун
1: гэж. За Сэлийн утгад байна.
0: Баруунсанд байна. Хуфтад байна гэж. Алшаа аймгаас ярьж ирэх гэж. За Бөөжингөөс ярьж ирэх гэж.
1: За тэ одоо сонсогчд байгаа юм байна.
0: Баярлалаа хөтя. Бүр холоос орж ирж их юм байна шүү да. Бүр холоос гэд. Орсоос ус орж ирж байгаа гэдэг чинь.
1: За бүгд нэр баярлалаа.
0: Холоос очгож дээ шүү.
1: Тийм тийм. За гэрлээ бол бүгд толтод байна гэж юм. Төрөө төрөө чинь ер нь олон олон бичлэгүүд ер нь
0: хайр Шанхай хотоос ус ярьж гэн.
1: Хайр гадаад орнд байж байгаа хүмүүс тус олон орсон байсаа.
0: Дэлхийн одоо өнцөг болонд амьдарч сошиж байгаа манай
1: монголчууд. Тийм тийм тийм.
0: Бид нөөс янга сайхан нэвтрүүлэг юм уу? Халамжилж сайхан үжид сууж байгаа юм байна шүү.
1: Тийм тийм тийм.
0: Улгайнаас ярьж ийн гэж байна. Канда ойхонхон кайшин гэж.
1: Ойхны үжид баярлж явал ойхны өмнөөс баярлалаа гэж хэлээ гэдэг.
0: Өстэй баярлалаа. Миний багш аа.
1: Шүрэн дугаараад өгсөн юм байна. Тонгор шулуун хөвөж байгаа хөшөөнаас ярьж байна гэж байна. За ингэдэг. Нэвтрүүлэгт анхаарал хандуулж байгаа бүхэл хүмүүстэн баярлалаа. Ер нь манай нэвтрүүлэг бол шууд нэвтрүүлэг явагдаж байгаа учраас нэвтрүүлгийн дунд энэ нь бол 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэг явагдана. Тэ энэ хооронд бас та бүхний өөрсдийн одоо хөгжилтэй түүхүүд байвал шууд утсаар манай нэвтрүүлэгт оролцож иж хуваалцах болно шүү. Өөрсдийн одоо сайхан хөгжилтэй түүх юм уу эсвэл найз нөхдийнхөө хөгжилтэй түүх юм бол шууд утсан дээр хуваалцах иж өөрсдөө ярьж болно. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас бол 8022-47-821-52-55. За энэ хоёр шууд утсаар нэвтрүүлэгт оролцож иж өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүх юм бас хуваалцахыг та бүхэн тавурж байна.
0: Тийм шүү. Тэгэхээр биднээсээ таньдах найз нөхдүүд маань бас одоо асын шугамдруус өөрийнхөө юм сайхан ашиг юмртай нийтлэл юм уу хаяа бас сонсчихсан зүйлсүүдээ бас бидэнд илгээж болно.
1: Тэгэхээр
0: манаас энэ сайхан ингээд өвлөлөөд сайхан яриад гаргачих гэдэг бас хамтаараа байсаа тийм ээ.
1: Тийм тийм тийм. А ер нь бол байнуудаар бол ухтаа совдаа совдчих үйлсгээд бид хоёрын эрүүл бас шууд харчиж болдох уухийн байнууд онцлж байна уу?
0: Дансаж байна.
1: Нэрээр нь байна уу?
0: Шууд нэрээр.
1: За уухийнхээс нэрээр нь шууд хайгаад ярьчлах юм байна. Эсвэл одоо
0: би бол хүнийхээ ингээд үжээ сухаас өөр юм бол дэмий юм нийтлээ.
1: Тийм тийм.
0: Чимээг.
1: Бидний хөгжилтэй мөч дугаарын видео бичлэгийн доор одоо асын шугамор юм уу тийм үг үлдээгээд өөрийнхөө харилцах арга үлдээж явуулсан ч болно. За хоёртон 3000 эрхий даран болсон юм байна. Ер нь нөтрүүлэг эхлээд 15 минут болчихлоо. Хоёул ингээд норчоод байж яах вэ тийм ээ?
0: Харин шүү дээ. Одоо нэг сайхан юмнаас ярэ тийм ээ?
1: Тийм. Одоо анхны үлгэрээсээ хаваалцъя. За солонгот тогсоогийн нийтлэл. Боронтой сүмч

0: төрөөс дутаасан нь.
1: Чи яа?
0: За солонгот тогсоо бол нэлээд эртэн чинь хагсар илүүгийн өмнө нийтлээ явуулсан юм аа. За дээр дээр гаргийн нөтрүүлгийн болохоор дууны тоглоом явагдсан. Тийм ээ, дөрөв гарга бол нөтрүүлэг хэв ёсоор явагдах учраас одоо сая та бүхэнтэйгээ нийтлэлийг хуваалц гэж байна. За ингээд солонгот тогсоогийн сайхан нийтлэлийг хуваалцъя. Боронтой сум чөтгөрөөс дутаасан. Басал жуны амралтад уулсан учир юм та. Нэг үдэт нахчи манайд ирээд нахчи эмгийг авч хошуу орж өвчө хуучны үжүүлье гэж эмэтэй зүвтөд надаар гэр харуулхаар боллоо. Ажиггүй хэдэн өдөр суулаа гинэ. Бөгчим халуун нэг өдөр оройхон шиг үнээгэн сааж туглан салгаж хорчхоод нэг тогоо бичлэг дарчглаа. Ганчаар жаахан хагансан боов хүмлийн шинт цайтай идчихэд өнөө чахалгаан чинийг жалгаж дэн очоход чолмон сэтгүүлээс бармын тоос тогтвой гэж жаахан уншиж батал дэн унтрав. Чахалгаан гувалсан нь тэрэ. Одоо унтахаас өөр хийдэлгүй юм чин унтчихт. Тэгж батал борон шахлаа. Борон чагнаад баахан хөвтөв. Гэнэтхэн модон хавцыг нэмхэн төмрөөр боосон үүдийг тог тог тог тог тог тог гэж нэг хөгөр тогших чимээ гарлаа гинэ. Харц өнөр хэн юм бол гэж унтийн шилний жаагаар гадах шарсан ч юу ч үжигдсэнгүй. Харангүй борхоноор юу нь үжигдлэвтэй. Дэми утсангүй бас тачхамтлж хохов. Ямар хүн юм бол гэж бодон жүрх амар гарах шихаж байна шүү. Ёо ёо, бүр нэг л хөгөр хэм чохлохтой чохлоо. Хаяа удаан, хаяа хурдан гэд хэдий ч удаан чохсныг мэдэхгүй. Айгаад хэсэг бүр ухаан санаа орон гарan болсноосоо өнөөхтэйгөө тасч эхлэв. Энэ одоо хүн ч бол биш юм байна. Багс сургуулийн байрын багш ярддаг үүд чохдох чөтгөрн юм байна гэж бодоод хөг чохлогийг чагнаад хэвтлээ гинэ. Тэгж батал боронч жохсоод үүл нүгэд сар гарсан чинь өнөөх чинь нэг л хөгөр шүрүүн дажихнуулж гарлаа. Тайвширсан хүн чинь айгаад үүдэ нэгэд гот дутахаар шийдлээ. Ингиж сүнийг барна гэж юу таарсан ч дэлгв дайрж гараад өмнө айл руу ухангүй нэг тар үрэ таарна. Гэе анх хоёр байхад тамирын уралдаанд өндөр үсрэхэд бас майтерч 63 үсэрч байсан чинь тэр эрдмэн гараг ичтэй гэд шахахыг углаад чимээгүй үүдчүг алхав гинэ. Миний жүрхэн чохолгоос өөр чимээгүй. Үүдэ нэгэд гүйгээд гарсан чинь хөлд нэг юм тэглээд би хоол өнкрөөд унлаа. Ард нэг хөнгөн шингэн дуугарч байх юм. Сарны гэрэлд нэг ямаа тоохчгүй сүүлэн хөдөлгөөд хөвтөж байх харах тавхнаа. Сүүл нөтөөд гаднаа үлдсэн шүтлэл юм байна. Ээ мухгадран хаа очиж хөвчиж хөвтөж болдохгүй юм гэж өгүүлж хараан бургасан хоронд хороод нэг санаа амар унтлаа гинэ.
1: Яа, тийм дагаад бол түг түг түг түг дайлаш одоо их юу гараад ирдэг юм бэ?
0: Саяын чиний ярьдаг чэтгэрийн үлгэр ярьж олон хүний нойр гоонуулсан гэдгээр
1: айгаад үрчлэн доортилгүй.
0: Тийм. Хамбал солонго тогсоо бол яг нөө чэтгэрийн сонсчсэн чэтгэрийн үлгэрүүд нь ингээд дотор нь ургаж орж ирсэн байлгүй да. За үүд нь хүн ч үл биш юм байна гэдэг тийм ээ.
1: Хар цөнөр өвд тачих нь удаа тавьчих.
0: Тийм.
1: Юу болов? Бас үжигдэхгүй юм шүү.
0: Үжигдэхгүй байх. Хамгийн гол нь бас анх томт байхтаа бас хол үсэрч исэн, өндөр үсэрч исэн болохоор тийм.
1: Тийм маань чөтгөрөх чинь. Яа маань чөтгөрөх вэ? Йоо.
0: Тэ яа. Яа маань чөтгөр гэдэг нь ер нь бичлэг дагталж хайчилж хийхдээ ээгаар нэг яа маань чөтгөр шүү юм хийждэг юм.
1: Одоо бас жоод юм уу? Яг тийм ямар шиг юм. Яа маань чөтгөр, яа маань нээс үрэг дотор орно одоо чөтгөр шиг юм
0: байна. Яа маань чөтгөр ямар өгстэй. Одоо тэгвэл өрөөсөө өөр нь хугарчихсан, гэлж хийчихсэн, сахал махал ингээд ширэлтчихсэн.
1: Дүшэн дошон болчихсон.
0: Тийм.
1: Алиттэй шүү өстэй. Чалах үүдгэн үтсэн юм аа тэр үүдгэв.
0: Ер нь бас нэг тийм нэг онгоо байдаг шээ. За ууж орныг сомны ажилтан ч юм уу эсвэл нэг дээр шатнаас одоо сомонд ажиллаар буугаад отсон театр ч юм уу. Тэгээд одоо хоол идээд орон жоохон аргатар сууж найрлаад тэгээд сомны баярт хонсон юм байна лээ. одоо өчрөл өчрөг нэ тэр одоо 90 оны үеийн өчрөг. Тэгээд баяр танахтаа одоо өмнө хоолн ширэн дээр бас нэг аятайхан бүсгүй хамт олсон юм гинэ. Бас тэгээд жоохон нүдмүүд хайсан ухаантай, жоохон гизцүү ухаантай байж гин. Тэгээд манай катар ус одоо архны ааган дарагдаад одоо самны алан гэрийн байрт амархаар онсын байна да. Тэгээд одоо жоохон арх уусантай, нойр үрсэнтэй, тажиуд нойрын дунд ингээд гэрчжсэн чинь гудамжинд ингээд тох тох тох өндөр үсгийтэй сайхан эдөө хэсэгчгээ юм шиг гардаг юм шүү.
1: Тий,
0: тох тох тох гэдэг ачивтэй. Тэгээд манай хүн чинь одоо бас тийм яг унтаа сарууны оронд байгаа хүн чинь юу ч үлээ, намайг хүн ярьж ирж байгаа ч юм уу. Тэгмээ нөгөө ширэн дээр уулж чучхсан хүн юм бодсон шин. Та тэгээд бас одоо үүдэж авахулж одоо нээж өгөхөд бэлэн болоо. Харуулдаа.
1: Сүр санаа үүсчээ.
0: Тэгтлээ ингээл тог тог тог чаашаа холдоод явчих нэг нэ. Тэгээд бачтал бас ойртоод.
1: Тэгээд
0: манай хүн бас бодож гинэ надаа. Арай үүдэж авахч зүрхлэхгүй байгаа юм уу? Эвгүрхэж байгаа юм уу? Юу ч гэсэн бас яхах үүдэж. Тэг тэгжгээд өөрөө бас унтаад өгсөн байна. Унтаад өгсөн өглөөс ирсэн ганцаараан байна. Одоо сайхан нар мутсан байна. Бүх юм хөвийн байдалтай байна. Тэгээд урт цооны явдлаа бас бодож гин ер нь хэн болов юу болов тийм ээ. Тэгээд ер нь үүдэж жохсон байхгүй гэж байхгүй. Тэгээд бос бос шít энэ ч өглөө болж байгаа юм.
1: Тийш.
0: Босоод угааж арчхаар ингээд гарсан чинь. Гудамжаар элтгэн хүмүүл байна. Тэр үе самны тийм церемонал оны асар энэ чинь том үү таалга нэгэд онголттой нэгтэй. Тэгээд айл юм мал ирээд л гудамжаар тогтгол явсан юм байна лээ. За тэрнтэй адилхан. Тэр бол одоо нэг
1: тэгээд нэг сүр гөрдөд хочсон юм байна
0: шүү. Тэр бол одоо элчгийн тоорын дуу хүсэж хүлээсэн байсан бол
1: тогтж байгаа юм
0: шиг. Тогсоо бол Яманы дуунаас л ихэд айж онсон.
1: Тэр бол ингээ ботсон байна. Энэ одоо орж ирэнг бодоод өв хүрж ийн баг.
0: Одоо
1: би болохгүй л нэг үт ханагч юм уу?
0: Нэг хүн юм чинь.
1: Би үс чинь жирэхгүй.
0: Хүн юм чинь юу эс бодох вэ гэж.
1: Яа.
0: Зэр хэрхэн сонсгоч та хэрхэн мужигчтэй. Яг одоо та бүхний үжиж сонсч байгаа бол Силин голын хамж утлуурын Монгол Аражуугийн аялахуу нэвтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаар явагдаж байна. За хөгжилтэй мөч дугаар бол гаргийн 5 болгондо 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр явагдана. Ингээд олон олон үжигч сонсогчдийнхээ хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй учралуудыг та бүхэнтэйгээ хуваалцаж ярьдах нэвтрүүлэг юм аа. Та бүхэн бас нэвтрүүлгийн чагтаа манай шууд нэвтрүүлгийг илүүхэн төгөөд өгөөрэй. Урам хайрлж эрхий дармаа дараад өгөөрэй. Дагуутнаас нэвтрүүлгийн чагт өөрсдийнхөө сайн хөгжилтэй түүхийг олонтой хаваалцах хүсэл санаа байвал манай нэвтрүүлгийн шууд утас 8022-47-8021-52-55-2 утасаар холбогдож шууд нэвтрүүлгээр олонтойгоо хаваалцах болно шүү.
1: Тийм шүү дээ. Бүү саяны нөхөр шиг явуулчих юм уу? Эсвэл бэжчих юм уу? Ингээд өргөлжиж болохгүй шүү. Шууд жирэхтэй байгаараа бидэнд ингээд бичээсэн жирэхтэй юм бод биднүүсийн дунд ингээд шохтой хүмүүсүүд зөндөө олон байдаг шүү. Гэтэ одоо бичээс болоод битдэггүй ингээд хүмүүсүүд нь
0: олон байдаг.
1: Би бол тэгж ялгаж байна.
0: Ер нь манай найзууд бас нэвтрүүлгээ эхлчих үед ярьсан. Ахын үедээ очиж сайхан хөгжилтэй түүхийг хаваалцж аваа. Тэгээд тэрийн нэвтрүүлэгтээ ярьж болно шүү. Тэр хэн хин ч юм
1: бол шингээгээ тавчж болно.
0: Тэр хэн хин ч нь бол одоо гоё ярьдаг шүү.
1: Үгийн өстэй шовтой ярьна тийм үү?
0: Хамгийн гол нь тэр хүнтэй нь очиад ярихлаар нь. Эй, би одоо ширэн дээр бол гоё ярьж шүү. Ширэнээс гарсаар. Тийм байл. Ширэнээс гарсаар үг гарахгүй шүү.
1: Одоо төвөл яах вэ? Хөдөл хэн ширээд дуудах уу?
0: Тэгээд зарим хүмүүс бол одоо ширээн дээр онгод нь буудаг юм байна лээ.
1: Тийм. Заавал уснагжийнхэн хоёр юм татчих байгаа тийм үү?
0: Тийм. Гэхдээ бас имийг шохтой имийг хөгжилтэй учралуудыг бичиж дүрсэлж
1: болно гэж.
0: Бичиж дүрсэлж хүнд хүргэж хүнийг тахаж инээлгэн гэдэг бол бас биер явьяас тийм үү? Тэр бол одоо жохолч болгон бас имийг юмрлэг илтгэн гэдэг бас ондоо байж болохгүй. Гэтэ юмрлэг сайхан нүдэн түжигтэл хүмүүсийг одоо нарийн сахартлын нээлэгдэг, инээтлэн бичдэг

0: тэр талын хүмүүс нь байдгийн байлаа.
1: Тийм шүү.
0: Тэгэл одоо манай нэвтрүүлэг эхэлснээс аваад одоо шулуухийн улгамал, Янутын хүн, одоо улаан хатын ар орчин хошууны тань ус сүнсгдэг юм уу, шулуу чанх хошууны эгтэл ах ч юм уу, хөтлөгч тийм ээ. Одоо саяын солонгод тогсоо гэх мэт чинь маш олон одоо бидний нэвтрүүлгийг дэмжсээр ирсэн халуун сэтгэлд сонсогч үжигчүүд байгаа. Тэгээд эдгээр хүмүүсийн нийтлэлүүд бол яа харахгүй нэттэй шохтой тийм ээ. Аль нэг нийтлэлийг ингээд авчраад нэвтрүүлгийг дан уншаад олонтой хуваалцахад бүгдийн инээлэгдэх хүн болгон тэр хэдэн хүмүүсийн илүү хүсэж хүлээдэх ийм чиглэлтэй болсон юм байна лээ. За Мөнхбаатар нэг өөрийнхөө үлгэрээ бичсэн гэж байна. Залуу үеийнхэн дурлалын үлгэр юм байна. Өстө гоё байна. За та нэг нэвтрүүлгийн дараа бидэнтэй хуваалцах юм уу? Эсвэл одоо нэвтрүүлэгт шууд утсаар хуваалцах юм уу, тийм ээ? Шууд утсаар хуваалцсан ч болно. Сая утсыг тэмдэглэж амжаагүй бол 8022-4027, 8021-5255. За энэ хоёр утсаар бас одоохонд шууд оролж иж хуваалцах болно шүү.
1: Унаар шууд болно шүү. Та жирэхтэй байгаарэ. Би нэг ярьчихгүй. Эсвэл би бичээд явуулчихгүй. Ингээд.
0: Тийм.
1: Шууд шуудаарэ тэгээд.
0: Тийм.
1: Мөд ингээд л орж ирж болно шүү.
0: Тийм. За уухны сайхан хаваалцахаар ямар нийтлүүд байна уу?
1: Би сая мөд гэд нэг яриад авлаа шүү, тийм ээ. Энэ мөдийн талаар уусна амар гайхалтай шохтой үлгэр байдаг шүү. Өжимчнээ мөд. Танаас өжимчнээ мөдийг бол сайн мэдэн шүү, тийм ээ. Гэтэн уул нь бол одоо эн чин нэг бас нэг 10 жилийн өмнө учир байхаа. Чими би нэг өжимчнд нэг гад найчтай боллоо. Ягаад гэвэл чөлөөний ууч чан манаас ингээд л бас нэг жаахан ажил хийж үдлээ шүү дээ. Одоо гэр зүгээр суугаад яах вэ гэдэг. Хэдэн хоёр найчтайгаа хөтөлөө ингээд чөлөөний ууч чаны ингээд ажил хий явууст багсаг мөнгө олчих хэлвэл. Яаж ихэд ажил хийдэг байна. Яаж ихэд тэд нарт гам бас ингээд сайхан танилцал бүр сайхан тасчглаа. Тэгээ сүулт нь ингээд сургуультай яваад л гэнэт нэг өдөр сургууль чөлөө таваад л жилийн хот ирсэн чинь манай найз өчмөнтнөөсөө ирсэн. Тэгэл ирээл хоёлаа чай ч уугаад л одоо энэ төргөл яраалжул тойроод бүртээ сайхан хөвгөлдлөө шүү. Тэгэл хоёул одоо тойрж барчхаад л гэр гэрдээ явахгүй юу? Тэг манай дэв ялгсна. Мөд очи ялгсна. Чөгөөл гэл би чи хараад л чай чанаа л өнөх хөвлөөсөн. Хүлээгээд л энэ байхгүй хүлээх үгүй энэ чирдэ яач вэ?
0: Тийм.
1: Би баргал одоо нэг ч хаах сүрэл ирэхгүй л гэл. Манай орч нь 12 ч өнгөрөөд л юусэн.
0: Тийм байна.
1: Хоёо нэг ч хаах сүрэл байхгүй. Одоо өргөл энэ бас юугаа хийчих вэ? Хүлээлээ, хүлээлээ, хүлээлээ. Тэгэл нэг чагийн дараа өнөхдөө утас. Хоёо яач хоо мууд ирнэ гэсэн. Би бүр чай чанаад хүлээж ирнэ гэсэн. Хоёо би баруун өжимтэндээ ирчихсэн шүү. Хоёо яаж энэ үе чич мууд гэж хэлчихсэн. Өө манусын мууд чинь хамаг өртөө нэг гарга байж магадгүй ч.
0: Аа.
1: Хамаг ороод 3 сар ял байж магадгүй.
0: Тийм байна.
1: Нөхөр хөгдөв. 3 сарын гнаард өнөрд нэг шил ят орж ирсэн шүү.
0: Тэгээд
1: өвчмтний мөд гэж хэд тэр мөдийг үл би тэр нэг үед л одоо ястай нэг сониноор ойлгосон шүү.
0: Өвчмтний мөдийн тухайтай энэ дэмтэй үлгэрүүд олон байна гэж энэ урлаг тийм ээ.
1: Энэ
0: одоо нутгийн нутгийн хэл хэллэг онд
1: очроос тийм ээ. Нутгийн нутгийн хэл хэллэгээ сайн ингээд ойлгох тасгүй л үнээр.
0: Тийм.
1: Мөлөртөр үлэн би үл төр үдэн сайн үлэлэн шүү дээ. Өнөх ч юм уу дэрнэ гэсэн шаардлага зорхсон. Ямар сайхан чийж хараад үлдсэн байхдаггүй.
0: Тийм. Яхаар тэжээм бол мөдгөө бол одоо одоохон шүү дээ.
1: Одоо.
0: Жохоо үлэж дараа. Өжимчин дэжнэ ч юм бол мөдгсээр дараа удаалах зүг юм байна.
1: Тийм шүү дээ.
0: За энийг одоо баян одоо харьцаа холбоотой үжимч хүмүүстэй харьцдаг хүмүүс болс сайн мэднэ. Гэтэ одоо дэми орон нутгаас ангардаг хүүч юм уу эсвэл нэг сурагчдаг юм уу тийм ээ. Сайн анх том дэнтерд орж байгаа сурагчдын тэр хүмүүс байдаг бол амс анх сургалт орж байгаа үедээ үжимч хүмүүстэй одоо анх харьцж байгаа ийм хүмүүс болс их ч байдаг юм байна лээ. Бас нэг хэч юу учир нь бол ер ихэнхдээ одоо чахар нутгад байдаг шүү дээ. Манхны зүг гэдэг.
1: Тийм шүү.
0: Тийм, зүг ялгана гэдэг ус гэж.
1: Тэгэхээр
0: жишээлбэл нийтийн одоо зүгч нь бол өмнө хаан зүүн баран гэж байдаг уу тийм ээ. Манхны зүгч нь бол нийтийн зүгийн зүүн тал нь манхны зүгийн өмнө тал. Нийтийн зүгийн баран тал нь манхны зүгийн хойд тал.
1: За
0: ингээд зөрүүд явчихдаг байхгүй. За энэ бас нутгийн нутгийн хүмүүс хоорондоо зүг ойлголцохгүй бол төөрдөх олон олон асуудлууд
1: үүсдэг байх. Энэ учраас гарч
0: ирсэн. Тийм.
1: Уршаа яваа л гэдэгсэн чинь өнөөх нь өмшөө яваад л байсан.
0: Тийм.
1: Зүг хэлээд л.
0: За сайн байна уу?

0: хоёр нэвтрүүлэгч үдээ өмнө сайн уу гэж.
1: Аа
0: сайн сайн байна. Үдээ өмнө халуун мэн төргийа, үдчихэгээ чагийн мэн төргийа гэх баах мэн төргийа.
1: Яра баггүйсэн ба.
0: Намрын сайхан мэн төргийа. Одоо ч мэн долон болсон шүү дээ. За үргэлжлэн сайхан нийтлүү товолчя. А янутын үнэ нийтлээ товолчин уу?
1: Болно. Манай янутын үн чинь болоо доо. Шугийн үл өстэй нэг өвтөхөн бичдэг хүн шүү дээ.
0: За янутын хүн би нэг хөөрё гэж байна. Найзынхаа хоромд очихоор өглөөгөөс эхэлж бэлтгэлээ. Бэйжингээс авдаг 1000 төгрөгийн шахаага өмсч үжлээ. Арай хуучирсан шиг харагдахаар эртээд Японоос ч яхаж авчирсан 900 төгрөгийн шахаага угллаа гэнэ. Улаанбаатараас авсан булгийн арсан дээлээ өмсөх юм уу гэж бодсон чинь халуутахаа сайгаад байцглаа. Ширээн дээр хань үхрийн мах алгалуулаад тавастай байлаа. Өдөрч мах хитэд хаширч байгаа болохоор дөнгөн хоёр өмгөхөд гарлаа. Худаг дээр жуугаад л үхэр харагданаа. Хах сэлүүн ирээгүй бололтой гэнэ. Адууны бараа чалах. 16 төмөр авсан ажиргаа нэг очиж үжгсэн. Яг явна гэсэн чинь миний баада маш алгаах. Бараг л эхнэр бариад явчихсан бололтой. Тэр өчигдөр 80-д тугал худалдсан мөнгөө банкд аваачиж хадгална гэж ярьж байсан. Би бол банкд хадгалах яг дурггүй. Хошуунтах хасрынхаа 2 дугаар давхаргын хоргонд хийсэн нь батлахтай шиг санагдтгаа гэнэ. Би аргагүй эхнэрийнхээ бенз машиныг барихаар боллоо. Яг торны ам хүртэл утас дуурал тассан чинь манай найз гэрээрээ намаа эргэж үчхээр ирнэ гинэ. Найз минь өнөө жил шинээр аймгийн дарга дэвшээд байгаа юм. Эрт ирэхгүй орой ирэхгүй. Би одоо гадагш гарлаагад уурлсан чинь маргааш ирэх гинэ. Миний хөөрхөн найз шүү. Найзынхаа хормонд сайн удмын 3 адуу өглөө. Хормын орой гадна дотноос таньдах хүмүүс маань ирээд нэгсэн божигналтлаа. Өөрөөр гар утсаа үчгэд 3 том илүү төгөрөг жаарчсан байх юм. За мэдгүй юу юу нэ дансыг ботсон юм бүүм гэж.
1: Эмэр байчих.
0: За мэдгүй юу юу нэхэн дансыг ботсныг бүүмэд. Өнөө өвлч сайхан өвл болох нэ. Баян байгаад.
1: Стэн байчих. Яа, томно. Тарган тавтай намарч чинаа эс.
0: Тий. Энгийн мөртлөө, ерөмдөг мөртлөө бүх юмээ илэрхээлээ тийм ээ. Баяцсан бол хэрэггүй шүү гэж. Тэгсэн ард сэтгэл миний өгсөн 500 төгрөгийн амьсыг өмссөнгүй юм уу?
1: Бүр баян нэ. Нээж болох нь баян бүр. 500-аас доош буухгүй юм аа.
0: Тийм. Та манай хасэрт нь бол янутын хүн бол ер нь хором найр сайхан хөдөлдөг, авоосны найр бүх хөдөлдөг, хөдлөгч алдартай ардын хандлага
1: шүү. Өөрөө бас сайхан барилдаантай шүү.
0: Тийм, тэгсэн ард нь бас нэг сэтгэл байна. Хаашил хөдлөгч юм уус ч яваас тээ.
1: Тийм гэж үү?
0: Гэхдээ хаяа яа хөөрх нь бол буян цанг нэ.
1: Ер нь хөөржил явж яа тийм үү? Гэт хөнег өдр буйлагч магадгүй шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэгж хөссөн биш. Хөөрч илээ юм аа үлээж гэтхэн өдөр бүйлэгч. Ингээд манаасыг үджээ хүмүүсүүд яа л айдлаа. Хөжөөдөө ингээд л байнаа л гэдэл баярхаа л ивчээ. Гэтхэн өдөр өнөө күсэж исэн юмс учраас бүгэр байх болно.
0: Одоо сэрж болноо гинэ.
1: Сэрж болно. Сэрж гинүүгүй өнөгч үсадал яруу байдаг ч юм уу.
0: Нилээд эрт битсэн чин одоо бас сэржиг байхаа. За ер нь сай ширээ гэж ярьснаас тийм ээ.
1: Тийм.
0: Аа, ширээн дээр гурван янзаар согтдох хүн байдаг гинэ. Ийм гурван янзаар согтдох хүнтэй чухал ширээнд сууж архиухаасан бол ширхэдэг гинэ.
1: Аа. Гашраачих шүү.
0: За нэгд бол хүчүүгээр тэмэрч дарж хаад нэг л хөгөр чихэнд сэтгэлийн үгэн шивнэх. Тэмэрч дарсан гараан тавиад 1 минут болгүйгүй юу. Дахиад дарж аваад үргэлжлэн сэтгэлийн үгэн ярих гинэ. Ийм сохтуу байдаг.
1: Над л бүтий тараас.
0: За нөгөө нэг нь бол байн байн гарыг атхаад нэг л үгэн том ярах. 2-3 үг яраад нэг гар атхна. Жишээлбэл Миний дөө дайшан гаруй шууд аханхан нэрийн хайлаа гэдэг гараадах нь. Энэ мэтэр энэ үгэн 7-8 удаа норшиж, норших хүр гараадах нь. Би ургаахтай чинь гээс ахтай шүү гэдэг гараадах нь. Энэ мэтэр үгнээс хэдэг өөрчлөгдөхгүй үргэлжлэн гараадах нь. За 3 дугаар сохтуу нь бол тэвэрж үнсдэг сохтуу байна гэнэ.
1: Йоо.
0: Хоёр сайхан нөхрөлийн үг хэлчгээд тэвэрж үнсээд хачрыг шүлс болгоно. Жарамдан бүр шаахан хамар дээр хишгчгээд хэдэг үг хэлчгээд тэвэрж үнснэ гэнэ. Ийм гурван сохтуул гэж үг гэж.
1: Гэж үү би хааш сэтгэлийн үг сонсон. Хүчүүжийнхэн гүшилтэй.
0: Арай дээр нөө.
1: Арай шүү дээ.
0: Тэгээ та бүгдээ хажуудаас иймэрхүү сонин сонин ширээний хүмүүс байдгүй тийм ээ.
1: Хөрхөн найзууд байна шүү.
0: За ийм ямар шүү зантай нийлүү байдгүй бас сэтгэл дээр хаваалчих болно шүү. Миний хажууд зөвлөл ямар байдгаа гэдэг юм бичээд ирчих болно. За өстө уйхны хэлдгээр бол энэ гурваас заавал нэгийн сонгуул хүжигдэх нь арай дээр.
1: Би бол хаш төрийн сунгана. Сонсч хийлээ гэдэг юм.
0: Та гар өрх нь ч бас яах вэ тийм ээ.
1: Төрөн төс яах вэ? Гэхдээ нэг л үгээр норсооч гэж үгүй.
0: Гэхдээ хамгийн гол нь гар барьдах сохтой жарм нь юу байдаг шин. Чүлсэн үсэр гэдэг сохтой байдаг шин. Гарын чинь барьна гэж чинь да. Яалтчихгүй хажууч ойрхон суу шин. Тэгээд чүлсэн үсэр гээл нөгөө төхөнөрс. Хачир амчаад ингээд буруу хараа суу шин ингээд. Буруу харангуу татаал. Хай мяхт.
1: Тэ шаачгүй миний нэрийн хөлтөө.
0: За амин талай урлагийг чи нэгдүгээр сохтуун юм баа гэж.
1: Тэр их сайн байна. Нэг нэг айлгадаг бололтой гэж байдаг.
0: Тийм бай.
1: Бараг сонсчихсан магадгүй сэтгэлийн үг. Чи яаж мэдсэн? Хоёул амтэр сайхан уулт.
0: Хамт зурх юм уу? Тийм ээ сайн ааж юм уу? Нэг нэг хэн ч харааш нэг сайн мэддэг би чиг хүмүүс юм байна та.
1: Харин.
0: Цаа нэвтрүүлэгт байж байгаа чуу наяд хүмүүстэй баярлалаа. Манай нөтрүүлгийн үргэлжлэн төгөөгээд өгөөрэй. Найзын тойрогоор холбоо WeChat холбоогоор тийм ээ. Зөвхөн дамжуулаад өгөөрэй. Эрхий дарам дарж урам харилсан та бүхэн том бас баярлалаа.
1: Баярлалаа. За өнөөдөр бас л сайхан өдөр боллоо шүү. Ер нь манайх ер нь юу хийгээд яарлж гин юм тийм ээ. Үс хадж гин юм. Бас өөрөөр ингээ сайхан тухайсаа ажилдаа яарж байгаа байх. Бас завч хөлөө гаргаад маруусын энэ сайхан хөвчөлтэй яраагийн сонсож гин үү? Шохтой байна уу?
0: Өвс хатаж гин уух гэсэн нэг оногоо орж ирж гин. Нуугна манай хошуунд гарсан үлгэрлэл юм байна да. Өндөр томтой хоёр сургач тэр чинь бас нэлээд дээр үе юм болохоор ч хүмүүс илүү ичмтгэ ширвэмтгэ тийм байсан үе юм байна. За хоёр сургач ингээд одоо үерхсэн юм байна. Эрэгтэй эмэгтэй хүүхэд хоёр хүүхэд та үерхэд анхудаа болж одоо хоолнд орсон гинэ. Залуу нь их ичмтгэж чалуу. За их жорох жорох гаргаж яваад нөгөө охноо ураад хоолнд орсон юм байна. Хүүхэд энэ чинь. Тэгэд урчхад залуу одоо ичээд яг юу ярих юм бэр бодож болохгүй үг гарахгүй тэгээд хоёул ногоогоо чихаалцгаад хүлээгээд цоо так гинэ. Юу ч ярахгүй. Тэгээд өөрөө хүүхэн ч бас одоо басалж явахын ичимтгэ дээрэн залуу юм ярихгүй бол би яаж одоо нэг зурчихнаа тань өгсөн байртай хүлээгээд цоохоо тэгээд хэдийч удаан суусан юм бүү. Залуу одоо баахан бодож удаад яг л энэ үе юм байна. Сургуулийг хэлчихсэн үе юм байна.
1: Намрын үе тийм ээ.
0: Бодож удаад үгний сэтгэв эхэлж гинэ. Хадлан сайн уу?
1: Нөгөө хүн ч хэд юу гэсэн.
0: Тэр ч их хөлөө шүү дээ.
1: Хадлан сайн уу?
0: Хадлан сайн уу?
1: Аяа чинь. Бачам дуусна гэж. Хадлан сайн уу гэж. Ирэхгүй суугаад их ч ус гэж биш тийм ба уурж яагаад. Бас нөгөө ярь хүн гэл ийм яраад их бус гэж.
0: Тэгэхээр нар шиг тэ хус гэж.
1: Өвтөхийн гээд нүг голоод ирчих бол бас.
0: Тийм.
1: Зүгээр л тэ. Тийм. За. Ингээд ярих нь одоо ч нэг сайхан сургууль эхлэхэд бас нэг гарга болчихлоо. Яг ингээд сургууль эхлэх үед бол одоо чигтэй чигтэй өчрүүд гарч ирэх сонсогчсэн тийм ээ.
0: Тийм.
1: За чигт хүүхдүүд нь аавынхан гой нас жуураад аван сандрахгүй. За өөчтөн сургуулийн үүдэнд ингээд тавлын дэлгэмцтэй жохсох уу тийм ээ. За тэгэхэд сургуульгад ярахаар би нэг сургуулийн үеийн нэг шахтай юм бодогдчихлаа.
0: Тий.
1: би бол одоо уулын ингээд долоо уул нэг гэрд ингээд суужсэн шүү дээ. Манай нах чимэг ингээд биднээс ингээд таогоо бариад л. Тэгэд манаас ч одоо гаргийн 6 өдөр бол одоох шүүх ингээд жам нөтрүүлэгдэв мөнгө шүү дээ. Гаргийн 5 болвол гараад л чадчихдаг тийм биш. Яг тэгэд одоо манаас ч нах чимэг бол ойл гэдээ дуудана. Тэгэхэд үл ингээд ойсго таагаад наад тийш шүү тэр үед. Ингээд ойсго таах юм уу үлгэр ярд наадна гэдүүлээ. Тэгэхэд би нэг ингээд номдросо үтсэн бүхний нэг жургтай бас үсэн бэрийн жургтай нь ойнсхны сайхан ойнсг байла. Чаа тэгэл тэрийг нь таалглаа шүү. Эхлээд л явлаа. Гоогоо хар. Гоцгор хардсан гөнтхөн байна нэх чи өөх. Миний хаачигээ өлч гин аа гэж хэлдэг байхгүй. Чигсэн чи пиад сандраа чалхаад ярд ийтсэн. Чагчитер байна нэх чи өмгч. Маажур аваад ирлээ шүү дээ. Яаж ихийн дүүгөө байлуулаад гэтэл. Юуч хүнээ аж ихийн яраад байлуулж ихийн гэтэл. Хөөе би энэ өнсөг таалгач шүү гэсэн чинь. За тэр үед нь ийм нэг шохтой. Тэгэхээр энэ сон бүтэн ч бас ярд ийлсэнгүү.
0: Тэгсэн аавынх нь хочнор нь хожгор хар гэдэг юм байна тийм үү.
1: Тэгсэн тэр одоо юу ботсон юм бэ? Аав нь бол одоо өндөр нэрийнхээ өндөр юм шүү дээ. Ажид игэж өдөрхөрлж харалдаг. Их тийм хар өнгөл биш. Тэгэхээр тэр өдөр нэг бөнгөл нэг хийсдэг дэл жагнах талаа нэг өнсөг тахыг хэрэгтэй гэж. Тийм шохтой шохтой юмсууд байна.
0: Хүүхэд гэж одоо цайлган юу ч бодохгүй тийм ээ өөрийнхөө
1: одоо уултэр гэж одоо мартахгүй манай дүүгийн үцээр бодогдоод болохгүй
0: юм их шууд утгаар нь ойлгочтдаг тийм яг чарахгүй чагаах
1: тэр нь өөр хижээхэн байсан эсвэл энэ төр мэдгүй яглах бэлтгэл анги энэ төр л сууж исэн байх та
0: би танай шилэн голын урт тэн дуух сонсох дуртай гэж байна. За баярлалаа танд. Тэн дуу өвсөйлээ. Сонирхож сонсдог танд маш их баярлалаа. Ер нь манай радиогийн бас уртын дууны тусгай дугаар байгаа. Сонсч болно. Анхаарал хандуулж болно шүү.
1: Тийм.
0: Таныг уртаа шиг нийтлэл оолчий. Бүхэн их нарийн жовлон гэсэн нийтлэл хуваалч. Тэгээ ер нь наадмын дараа намар гэдэг. Наадам бас төрлөө, намар боллоо, намрын яруу уурал бас эхэлж байна тийм ээ. Стэно хатлан сайн өгдгээр яг одоо үе садлангийн жагвалж байна. За тэгээд наадмын дараа намар гэдгээр наадман дурсан ухаантай.
1: За
0: бүхэн их нарийн жовлон гэсэн нийтлэл хуваалч яа. Урцгийг нийтлэл шүү та бүхэн бас жоохон дэвчээртэй сонсорой. 25-ны жил орсон. Одоо чи нөхөрт гармаар юм даа гэж ээж минь үгэлж байна. Үеийн хүүхнүүд танилтал хамт ажилтдаг нөхөд минь чумал намайг хүнтэй суугаач ээ гэж шахна. Үнний хэлэхэд намайг тоогоод сууй энэ тэр гэвэлч би энүүхэн эндээ гэхэд уухын тасал байгальтай. Гэвч намайг эргүүлэх харахуу болцсонгүй. Би талант хараад жарамдан ганчаараа чи хүн таахааргүй чарай муутай гэж юу гэж төрснээс асууна. Ай хөрхи яй гэхгүй дээ. Би ямар өөрөө эр эргүүлээдгүй явалтай биш. Нөхөр бол хүн аян тал хүрээд ирдгийм гэн билээ. Гэтэл хүссэн юм хүжүү сээрэр хэгчээр намайг ханхар өргөн чээжтэй хавийн хүн харч сууж хармаар сайхан эр нэг өдөр өөрөө хань илжилгүй бол надтай суухгүй юу гэдэг юм байна. Би бүсгүй хүний цэвэр ичимтгэ жангаа жолтойл мартаад тэгийгэд арай хасгарчихсан гүгнээ. Хэлэн хажаад жохслоо. Тэр хүн бүх хүн гэнэ. Ягаав нэг нөгөө барилддаг бүх. Хэдэн өрөө ажиллаас тархахад өнөөх маань отож байдаг болов. Манайхан ч гадралжээ. Найд хүүхнүүдтэй гэр орныхон дон аав ээжтэй чөмд нь хэллээ. Аа болохоор эс бүхэн гэдэг чинь тийм элвэг таардаг биш ээ. Сайхан хүү харагдана билээ. Наадмар хүргэнэ хараад сууж байвал мөн сайхан гэхэд ээж тахтай томоотой л хүн шиг харагдаж байна. Одоо хаанаас хэнийг ирж явах вэ? Суу суу. Адаглаад Жони гэрээ хорааж муу панд ороход аав нь чадал өрөхгүй байна шүү дээ гэж улын чам ятхав гинэ. Найд хүүхнүүд минь аштай юу даа дулгар минь бүх гэдэг чинь гэрээнхэн хоолноос хороолгүй улсын хоол идэж бэлтгэл сургуул гээд арих тамхи хэргэлдэггүй аятайхан хүмүүс байгаа. Бас тэмцээнд орж бай гай сайхнал их авдах, гадаадад олон явдах, ёстой гоё биш юм уу? Нийл нийл, нүд дүүрэн сайхэр байна гэж янгантал ятхаад би ч бүх жалуутайгаа сууж орхлоо. Нэг удааны жижиг тэмчээнд төрүүлж шагнууллаа. Би нөхрийнхөө барилтж байгааг огт хараагүй билээ. Нэг удаа би чиний барилтхийг үжмээр байна гэвэл тэр намайг ганц гар дээрэн өргөөд наадмар хараарай гэдэг юм байна гэнэ. Уг нь манай нөхөр бол сонгодог бүх жоодо бүх чулууд үндэсний бүх гэд бүхэл барилтанаар барилтдаг юм гэсэн. Нөхрөн гадаадад явж гоё бэлэг хийж авчирж өгөх юм бол гэж би хүрэгнээ улсын наадамд барилтхий харах гэж аав хүлээж нилээд хэдэн сар болж гинэ. Харин нөхөр маань тийм ч сайн бүхгүй байсан ажээ. Би нэг удаа том танхимын барилдаанд орж нөхрөө нуучаар харч суулаа. Би өөрөө ирэхгүй нүдэ анив. Хөрхи нөхрийн минь нөгөө өрсөлдөгч нь ёстой хомхож тавьж байна. Хаанаас нь бол хаанаас нь өргөж хийднэ гинэ. Миний өмнө суусан нэгэр энэ хоолны савь хасмаар юм а. Хэдэн жил л улсын хоол идлээ. Хөөе наатхан хас хас жуураад байна. Торох торох гэж ирээд л орилж гин. Миний уур хүрээд та өөрөө гараад барилдлаа гэвэл нөгөөэр чамд ээр улсын ажил ямар хамаа байна а? Энэ авгач нь одоо яах нь вэ? Энэ муу тавчингийн альчуурын өмөрөөд байхтай яах юм гэж уурлж гин. Тавчингийн альчууруулаад Тавчингийн альчуур гэдэг үг намайг нэгмсэн консэлглоо. Би нөхрийнхөө барилтхийг харахаас ичдэг. Харин өвгөн маань үргэлж л барилтна. Нэг удаа телевизээр харлаа. Үндэсний бүх шүү дээ. Гэтэл нөхөр минь жар дүгэж яваа үгэнтэй таарчээ. Аав, үүнийг ч дөнгөлгүй дээ. Настай амтныг зөөлгөө хаяасаа билээ гэж хэлж дуусаагүй байтал хүмүүс орлоод алга ташаа дөрхөв. Харуул манай нөхөр дээшээ хараад нөгөө өвгөн дээрэс нь харуулдаж байна. Дүүнэр хүрхэ ах шараа шараа унчглаа гэж байна гинэ. Аав унчхад устай ахмаахгүй байдг нь үчилээ гэд жорхтын өмнөөс холдог гэж. Орой нөхөр минь ирээд л ууртай хиймэр алга альва хөксө ганч хил юм өгөөч баяр болж байгаа байна да гэд гуйла. Нэг мэдсэн чинь баяраар хэрэглэх гэсэн жургаан шил архийг хоосолж дуусаад дахиад нэг хэж байна. Тэр дараа даагаа нэхнэ хэмэн шүдэ хаварлаа. За, ийм нэг бүхэн гэргийн хөрхөө үлгэр байна. Хөрхөө нэхлэл байна. Гэтэ гэртээ ч бас арахгүй том бүх юм байна тийм ээ.
1: Тийм үү? Гардраа ингэ л.
0: Гэрийнхэн ноён нуруу том бас улсын чалан олстой бүхэн гэртээ ирж бас баяр наадмынхаа дарсыг ууж тансгалж амардсан юм байна. Ингээд л жохолд өгсөн юм байна тийм ээ.
1: Гэж шүү даа гэж.
0: За анхаарлаанд болсон бүх үжигч сонсогчдоо баярлалаа. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаар яг одоо шууд явагдаж байна. Таманы нөтрүүлгийг одоо нэг чагийн турш хамтдаа байж эрхий дарма хуваалж хийж урам харсан та бүхэнтэн дахинтаа баярлалаа гэдгийг илэрхийлье.
1: Өнөөдөр төрсөн өдөр чи юм уу?
0: Төрсөн өдрийн баярын мэнд төргийа гэж байна. Баярлалаа. Өнөөдөр миний төрсөн өдөр биш ээ. Өчигдөр шүү. Нэвтрүүлгийн өчигдөр эхлэлцсэн бол таарж уу?
1: Харин.
0: Миний төрсөн өдөр шүү л гэж
1: нэвтрүүлсэн. Баярлалаа.
0: За мод авгай тань баярлалаа.
1: Таны олж үжээд өстэй баярлж байна гэж.
0: Та мод авгай нэрээ үлдээч гэм. Аа, манай шуурхан байна.
1: Тандгал хүн байх.
0: Тийм тийм.
1: Миний өдрч юм
0: чинь. Багын найж байна. Өчигдөр ус төрсөн өдөр юм өндөр үжсэн.
1: Тийм.
0: Та шуурхан гэхээс одоо нэвтрүүлгийг тарьж яваад ярьчих хэрэг тийм ээ. Манай энэ дугаарыг хар дансанд ороод удажин гинэ.
1: Яагаад үлээ?
0: Яагаад энэ хайч битгэв. Өөрөж битгэв.
1: Тийм.
0: Баяг яваач шиг шиг цохох чинь битгэв. Айлгоч хас нэмэтгүй.
1: Мэдгүй.
0: Хэч мэдгүй байж гинэ. Т Тэгээд хамаг эхний хэдэн дугаар бичлэгүүд хайчлаад нэлен тархаад явж өгдөг шүү дээ. Тэгээд гэрээ хүмүүс найз нөхд нь үжиж тарий үжсэн үү бас инээдэмтэй байна гэд ярьдаг болгоод. Тэгэл манай хүн ирнэ гэн байдаггүй ч. Тэгсэн манай дугаарыг хар насанд орчихсан байлээ.

0: Хаалт давтдаг байна. Нэг нь хөллөө гэжгүй. Хөш. Би чамайг өнөөдөр нөх хамтхан мөртөө жигсэн хол итгэлийг хөллөө гэжгүй. Нөгөөх нь болно. Удаад орсон чинь. Жөөлдөр гэжгүй юу? Шилэнгэр дотор. Хашуун шүлэн дөнөө нэг олон төрлийн юм батлагсан юм байдаг тийм үү? Манаас ингээд бас залуучууд идэх дуртай. Тэгэл хоёул ийцээ эхлээд идэхийн үед бас арай гагус хөлтэй ингээд улам улам хөл амн ингээд гүшөөд нэг юм болоод хөс чин дийлэгдэхгүй болгодлоо.
1: Нас нь гоож одоо.
0: Нөгөө ахлагч яа энэ хоол би тихэж идэхгүй энэ хоол дуусахгүй. Пүүги халуунд шилэн гөрт бас ийм хоол ингээд чихаал нутгч юм ус хартай байна шүү. Тэгээд сүулт нь одоо чихэд манусын гэрт хөрөөн бүрнэг сайх энэгаа уусан шүү дээ. Халуун өдөр ингээд шүлтэй бол энэ төр ицэр яа энэ хоол чихэн тусах байг дийдэг болсон манус.
1: Хоолд оруулахаас илүү санаад оруулсан юм шүү тийм ээ. Халуун.
0: Халуун.
1: Ерөн тэ иймэрхүү байдлаа ярьсан үг байдаг шүү дээ. Дүгм хоолыг нэтчихэд гарч ирээд баян тансаг сэтгэлээр ядуушрээд жассан чинь баярлалаа гэдэг.
0: Бас манайхад бол ингээд нэг нэг ингээд жахаа юу шүү. Шагуулт юм уу жахаа хорлоод ингээд ивэн шүү. Нөгөөх нь бол ер нь бас нэг жахаа бас нэг одоо итгэтгэр жаа.
1: Уу хамгийн гол нь одоо найз нь тэгээд халуучаад байж гинэ гэдэг. Тэгээд өөрөө бас хажууд нь яац ус юм бэл.
0: Бүл дандаа идэв тасчихсан юм.
1: Нэг дийдэд тасчихсан чи юм уу? Хоёр тус 30 оны баг аваа тийм ээ? Ер нь аяг
0: дээр яах вэ? Юм утгагүй шүү. Тэр нь одоо өнөө хийчихсэн үгээр өнөөх нь дураараа хийцэн чи юм уу тийм ээ?
1: Тийм.
0: Гэтрүүлсэн байж магадгүй. Эн чи идэр баатрын үлгэр биш юм уу гэж. Биш биш. Манайхны хоёр хүү.
1: Тэр утгагүй шүү. Ингэж хэлээг үү?
0: Эрэн байх юм бэ та үжээд байхад.
1: Ингэж ярьсангүй шүү.
0: Харин шүү. Би бол хөн гэж бол хөссөнгөө өнөөдөр. Манайхны нэг хоёр ах л гэж хэлсэн.
1: Мода ухавал Идэр Батар гэж байна.
0: Ингээд үчиг үү. Мутдиус. Шүү усаар гаргадаг юм байна.
1: Ер нь жарам бас шохтой нэг хэтрүүлсэн давуулсан тийм анугаагууд бол олон олон нэрэнд тогчхоод явдаг юм байна лээ. Сайнда манай нэг найз хэдүүл ингээд хаолнд орж яхаад өөрөө үлгэрийн ярьж байгаа нэ. Одоо иймэрхүү хөвчлөлтөө би тэр жил нэг удаа ингээд яагаад амар шоохтой гэдэг өөрөө ингээд үлгэрийг дэлгэн хой инээ гэд яриад бүх хүмүүс инээл гэд ярьж байна. Тэгээд тажиутгах юм гээж. Хой. Тэр чинь миний үлгэр үү?
0: Тэр чинь би гэж үү?
1: Тэр чинь би миний үлгэр гэсэн юм уу?
0: Тэр чинь миний үлгэр. Яа, шок шок шок штэ.
1: За, нэвтрүүлгийн чаг дөгж байна. Хамгийн суулын нэг нийтлэл хаваалчий.
0: За.
1: Хэрэгтэй хүний нэг сайхан хөгжилтэй мөртлөө дурсамж ухаантай сайхан нийтлэл хаваалчий. Юутай хордон эргээд байна энэ дэлхий ертөнч. Хүй байж гэхийн завгүй 40 насны таван дээр дүлхэд гарахчглаа. Айлуутын голоор араасан харч дагуулсан альчуур хийсхэн гунхаж явсан ариунагч одоо болоход амбулан хөдөлчихсэн сэгсэж алхана. Тингентэл инээж үүдэн гаднаа мотортой жалуус чуглуулж уруулан бутаж бүжгэнд тахуж байсан нь саяхны шиг санагдана. Ариунагчийг хөвчрөн гэж ариунагчийг хөвчрөн гэж төсөөлж үжээгүй те өстэй. Хөвчрдэггүй л хүн гэж боддог. Эмэгтэй хүний гоо үзэсгэлэн жижигхэн настай байдаг гэдг нь одоо бодвол үнэн бололтой. Хорлон мөмөл хөрхий тарил хэв. Уулаасаа тийм л нэг үрчээс хар эмхэн. Гэрт нь орох болгон гуйлан дэврээн гул суулж цай уучлан суун. Хорлон мөм яруухал байна уу гэвэл яруу яруу энэ нэг хэдэн үстэйг анчилтал өдрийг барчихна. Ёстой ч нэг үхэх завгуул монгонч байна та гэд хитгэн шүдтэй бойлон гаргийн инээдэг гинэ. Долоовөр хуруугаараа аягнаасаа чураг ухтаж аваад амандаа баахан умалжуулаад хатуу голын бочаахад аягндаа хийнэ. Нэг л мэтгэд хорлоо мөм шиг хөгшөрж орхондоо ийм сайхан насалж чаддагч билүү хэмэтгэв. Очираага 60 ойртоод ирэхээр бүр буян хайчихсан үсгийнүчээд инээдж хүрмээр толгой дээр нь дагширсан унгас шиг бүүн юм. Сарда нэг угаахтай гүйтэй тамхи салаалтай хоёр хуруун шавшар. Саяхан сороод оруулсан тамхи утаа нь альч нөхөр нь буцаж гарахгүй

0: заримдаа дээрээс нь чай очоодч болгочихно. Хижи хойно үг ярих тоолонгоор шингэн чайбруутаа үлмэдэг овн човн гойгрон гарч ирнэ. Үлдсэн нь тэгээд бодвол ходоодонд нь үлдтгэл бичээ. Очираага Лянхуа бэргэн хоёр хормолсны дараахан чарамдаа хөтлөлч өөд хонинд явна. Хүмүүсийн дунд нэг нэгнээ нудрна. Лянхуаны гинтхэн бургас бараад туухчиг аачлана. Одоочвол шал хавирсан хүмүүс болжээ. Точил хороондоо хариул хийнэ. Өндөр өндөр дуу гарчил байвал очираганг ажилтан гарчглаа гэсэн үг. Тугал бэрууны дундуур нэг нэгэн жаганж дуудчил байдах. Чарамдаа хараалчин гинтхэн хоёул хатган талын нэлчин. Цаг мөч нээрэн яасан хурдан юм та. Айл айлын амьдрал үргэлжилж, өтөлх нь өтөлж, явдах нь ус явж, хот усны хүүхдүүд танихгүй шахуу болтлоо чочмог өсч, мөнхөн хонхорт он жил элэгдэнэ гэнэ. Юмрлэг мөртлөө тийм ээ, он жилийн урсгалыг уснах. Сэтгэл хөндөр болтол нь бичсэн байж шүү.
1: Ер нь ингээл намар болохоор ер нь ч уйтгарлах тийм.
0: Тийм.
1: Одоо юм бодтолцсон.
0: Ер нь уйтгартай намар дээрээ нэвтрүүлэг ус чагд өгч өгөө. Учираасаа энийг хамгийн сүлд нэ нийтлээ хуулцсан юм аа.
1: Чи үл мөргөн байж шүү.
0: За намрын тухай сайхан нийтлэлийг одоо тодорхой анхаарч сонсч амжаагүй хүмүүс байвал манай видео дугаараас дахиж сонсч үзээрэй. Эсвэл байноу тавчинд гараад Янүтэй өнгөж хайгаад тийм ээ Янүтэй өнөө нийтлүүдээс бас хайж үжиж болно шүү.
1: Нэвтрүүлэг ус одоо нэг чах шүнгэл яраад инээгээд ингээд хүмүүсүүдийн кэн ус одоо бичээсээ ярахаар нь ус жарамдаа ус чах хүрхгүй шиг тийм ээ.
0: Тийм. Таарын ус чаг маш охор байна гэж байна. Та нэрэн сайхан сайхан юм хаваалчаад ирэх таруулж чаг мочвол өнгөрөх нь хурд юм блэ.
1: Та нар минь ус өөрөөдийнхөө одоо сонссон юм уу тийм ээ? Өнгөрсөн тус одоо сонсч ийсэн, дуулж ийсэн сайхан жийсүүдэн бас бидэнд ингээд бичээд явуулж болно.
0: Тэгэхэд
1: арай бичгүү гэж бодчихвол ус яраад явуулчих болно. Бидэнд бас шингээгээ сайхан бичээд болно.
0: Яг сая ярьсан шиг сайхан жийс
1: нэг цаг өнгөрч
0: гэж. Тийм, сайхан жийсээ хаваалчаад ярахад нэвтрүүлгийн цаг хурд өнгөрч гинэ гэх юм тийм ээ? Амьдрал ус юутай сайхан утгуулгатай жол жоргалтай юм бэ? Ийм сайхан утгуулгатай амьдрал хэдий жоргалтай болгохдоо маань цаг өмч урсах нь тэдий түргэн санагдчих жоо юм. За ингээд нэвтрүүлгийн цаг энэ төрөд дөгж байна. Бүхэлд нь нэг цагийн туршид хамтдаа байсан үжигч сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дахантаа баярлалаа. Талархлаа та бүхэндээ илэрхийлье. За өдрийн туршдаа инээд баяртай байгаарай. Өдрийг баяртай өнгөрүүлээрэй.
1: За. Та бүхэнд чад ад жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн жүгний өдөр болгон сайхан инээдтэй байгаарай тийм ээ.
0: За дараагийн нэвтрүүлэгтээ дахин жолгий. Баяртай.
1: За баяртай.

0: Хэлийн гол төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Өвөлөг туучсын жохолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн зохоогч Лижүн зохооч хаа Сэчин Батын нэвтрүүлсэн хатан гол дорноос одномг романыг залгаж сонсгоё.
2: Лао хин бутагийн тос жаваад нэг ооч мөгч гэсэн дотор нь доорон халсаж толгоо өргөдгүй биний нийтэн. Энэ үедээ чагаах хүн энэ хэдэн өдөр чи хаашаа явчихв гэж асуусанд Лао хилипо тосхны нэг бэлэвсэл хэрэгт очлаа. Нэг гурал талахдагч өвгөн шаны хотод гурал хөрөгөөр очоод Японы нисгэлийн хайсан дэлгүчиг бөмбөнд байрыг зүгччээ. Хэрд морсон хэдэн охт нь Абинка харсалтайгаар үхсэнд Жосон чугдуулж, хонгирчин бискүртэн жалж сэтгэлэн гүйтөх гэлээ.

Ай, гэхэд хэн мэдчихв? Би олсон чинь тэр тусхан сууж байгаа чирэг бөлөвсөрлийн овчс өмсүүлэхгүй. Чендрийн пөнгч мариулахгүй байла. Би хоёр өдөр хүлээгээд бас бүтсэнгүй. Ай, одоо ч нэ ямар ч маймаа хийд дийлэхгүй болчихжээ гэж хэлв. Дүүсэ. А тэр тусхан сууж байгаа чирэг чинь Жунян гин үү? Гэхэд Лан уу? Тэгэлгүй. Манай тусхан суусан ухуулга ангийг хол хөрөхгүй хөө. Манай тусхан дэх энэ ухуулах анги ардд уус таманж хөрөө шүрдэж өгнө. Тэр тусханы тахадыг өнөөх чиргүүд идэж барах шахлаа гэж хэлтэл Жүс. Энэ ухуулга анги нээрэн сайн. Хагсаар суугаа тийм олон хүн байтал адхан шовин шөөлж авсан хүн нэгч гарсангүй гэж хэлэхэд их нар нь инэмсгэлсээр "Уу аха, сонсоход Ли ангийн дараг чамиг ухуулах ангитаа нь авах гэсэн гэн үү?" гэж асуув. "Лао, зүгээр наадам хийж байгаа. Хай, би хэрв 10 нас чалуу байсан бол өнөр орчихно. Шин дөрв дөр армегийн хүмүүс тон хүмүүсг даруу. Наш хүн хамаг доордод тоочхтон мэддэ. Гэхэд нойдонч гэсэн, доор хүмсэнч гэсэн бүр учрах болох нь гараас л барьдаг юм бэлээ" гэж хэлсээрээ. Чөнхөн шарлсан чарэ дээр нь сэтгэл хөдлөн хөгсөн баярлсан байтал гүйж тэлрэв. "Ламу болдэ, чи янган тусхнэ, гой нэрэ, энжин дэгэнт 30 эттэй болчихв. Аав ээжийн эрт өнгөрч хар багаас чахур хөгжмийн анги дагаж чанг чохож шар өдр бор хоногийг нөхчөөж хоёр өдр арих мах идвэл гурван өдр шингэн бодаа оочж байлаа. Тэрээ багаасан хурж сэргэлэн 14 тавтай дан өвгөн багш зөөчвэн шүйгэлсэн бискүр үдөхи сурж нэг жил болсонгүйгаар 5 нүхтэй бискүрийг тааламжтай сайхан үлдэж чадах болов. Айдлахын сүүхэнд гарах дуудад байтал тэрний өвдөх нь хангам тотхон уйхан чөөлн. Айдлахын олон шувуу гардд амраг байтал тэрний өвдөх нь эвлэг урн эевэрхүү сонсголонтой. Ямар шувуугийн дуурян үдэвэл ямар шувууны жиргэн гарахаар үл барам шилдэл тавталт нь ч яруу байсгалантай байдаг. Тэр эдэн жил өхлөг тайрчих сая дэлгэрж байсан бөгөөд тараачид тэрнийг харин ши гэдэг. Зүү худалдагч өргөлж нэг аваад явж л байдах. Лан уу чөлөө гарсаар зүү худалдагчийн хажууд очис суугаад эхшиг тайрчхийн сонсдог. Тэми хоёр жил болсонгүй Хэрхуан ши Хэнан банс, Хэби банс, Чиз Юэгийн айлэг дөрвөн чавхтас төгжм жийс урлаг жирэг янж болхныг үлээч чадав. Тэрэ Чэньшан Лен ордон дур хоёрдонтаа орсон хос охоржэд мүүгүй юм чирэг тайчилсан жирэг хэдэн шид боловсрон дадам гарсан байдах. Шидэми олд сонсгүй хөдөө тусханд аних чөөлөн ойрун бискүрийн айсан тараач тавчилвэл ши үсснээс ч хол бахтай байла. Тухайн үед Лан уу зүү овохтын багт бискүр барьж байв. Төвчэн шүй хар дамах татж бас тэгээд нас ахширсан болохоор бүр лангийн хүчинд найдаж нэр нүрэ авч явж байсан билээ. Шэнэ жүн хэсэгт яна овохтын баг гэж байдаг бөгөөд тарин зүү овохтын багтээ хоёр удаа мөрийчөөж өнгөрсөн боловч бүр л ялгатжээ. Яна овохтын багийн бурам бискүрийг тавьж байгаад хамар амаараан үлээж элдвж үдэр баашилж байсан ч Ламуугийн ганчхан бисүрийг хөрсөнгүй. Лау ганчх нэг л ай үлээсээр үжигчэд нэгхэнтэл алах ташдаг. Нэгд тэрний өвдөх нь битүүд алд мөртөн уяхан чевэр оргилон байлхан байдгаараа хүмүүсийг согтуруулмаар сонсголонтой сайхан байдаг. Иймс хүмүүс Яновхтын багийн үлээх нь бочөр Төвхтын багийн үлээх нь чевэр гэдэг. Лан уу нэр алдарш махч хоёр орчмын 10 гэдэн гажийн айл тусханы улаан чагааны явдалд дутагдж болшихгүй хүн боллоо. Тэр үед
Лау жалуу байснаараа удаа бүрийн ховоож олох ч олсон ч илүү шиг байв. Тэр гизгэн хоёр тий шагалж, торгон дээл арсан ултай шанхай өмсөж, алтаар өмсөн хоёр бүлжиг жүүчсэн байлаа. Яг энэ үед нэг жолвос хэрэг гарсан билээ. Шянчэн шинэ Юэновх тинкнэ Юэнлобагийн чандрыг харахад гурван бах хөгжимчин дуусанд Лаууч дуудагдаж гурван сүн гурван өдөр үлээжээ. Энэ айлд Юэновх тинкнэ холын садан болох Ливовхтэй гажрын эжин байв. Ливовхтэд нэг тэнэг хүү байдаг. Амийн чахт идвэл чатхаа мэтгүй. Унтвал урвхаа мэтгүй. Арав харин насалчхаад бас дэвсгэр дээрээ шээнь. Гэвч Ливовхтын кэнэ жоос мөн гажир тараатай баян айл байсан болохоор тэнэхүүдэн хэчүү сайхан бэр авчээ. Бэрн Швэми гэдэг ядуу хүнээ охин. Ливовхтын хүүд морцсон гэхээс Ливовхтын кэнд худалдахсан гэвэл таархин билээ. Ан гэрэхтэн учир ёсын айлгүй мэтгүй. Зөвхөн идэж өмсөх элбэгдэлгүй бол жаргалаа гэж боддог хүүхдэл байлаа. Хожим нь аачмаар өсөж байжод өөлийн өндөр болох тусам онц хайлан хүний өмнө хань гэсэнгүй өнөөх тангинка шившхи үсээр ховт хоол муу гэж ганчаараа мэлмс унгаан жовох болжээ. Ливовхтинкэн хүүгинкэн тангийн мэдэх тул ховч сондор жасал чимгэллийг баринкэн дураар эдлүүлж байдаг. Хожим нь бас можийн хот кайфунгаас эхшиг тайрчих худлан авчруулж санаагийн хуурн айтхрын сэргэж байв. Эхшиг тайрчихтай болсноос Швэмигийн хайр сэтгэлгэн юу ч хэсэн нэг найдамжтай болж өдөр туж дуун пянсан оролдос суун. Швэми багасан сэчгэн сэргэлэн хүн тул харин өдн дуун пянсыг нэг жил болсонгүйгаар тодорхой чэжилж тууртал мэдэж авчээ. Энэр баггүй чийс банс Жийс гэсэнгүй янж бүрийн дуудах хүг айлах харгийн бүр дотроон сэмхэн чөжилж авав. Үнэн дэн тэр бүр дуул чатах болсон ч Гэриос чан гэргийн чөөр арим учраас адхан айлуулан гэнгч үжээгүй зөвхөн олон арим айжин хүг айлдаг дугуул бүрийн сэтгэл дотроон күүн нууж байлаа. Юэновхтын кэн хүнэн оршуулсны төрүү арайн Швэми хэв тэр баруунтай бүсүрм хар фүүчүү өмд чагаан шахын өмсөж Юэновхтын танкимд ирж бэсхүр сонсчээ. Энэ үед хөгжим бас эхлэдэй байсан ч танкимын дотон гадна нэлээд олон хүн ирж хэж шахалж л байв. Швэми нэг жахтан жохсож харсан чинь нүүрсэн дэнгийн гэрэл доор нэг бүлэг хөгжимчид цан хуур царигэл бангас барьж гаж хэрэг тэрн сууж тэднээ жарман тамих татаж жарман чай ууж жарман чийдүний модор төлөв тавьж арих тейскан бодож жарман эрдэм чатлан гайхуулн элдв хоёрын үхэлж инээдэм гаргана. Хоёр талын сандал дээр 24 тавтай урт чарайтай өндөр хамартай нэг жалуу эш тиш харалгүй энгийн янчаар айтайхан тэгшхэн суув. Утасгаад Юэновхтын гэрээ хамаарахч мөнгөн часттай янжуур тамах нэгтор авчирн зөвчэн шүйд өгөөд Лаужо энэ бол их гуягийн шанс шиг гэж хэлээ. Зөвчэн шүй тамнын тал ашигд талархаж байна гэж хуурайгаар ханиасаар тосож авлаа. Уудн иргэн усын дараа Юэншикай хэдэн өдрийн хаан сууснаас болж Юэншикайгийн уг нутгийн удам салдын үн чананч хэдэн дэхэн намагчээ. Садан сулгуугийн хэдий чинөхөн олон тасархай элхээгийг дамжиж байгаад Юэншикайтай холын төрөл болсон Юэновхтын кэнч тухайн үеийн эрх сүрий хөөчөлдөж эд ашигт шунхайрдаг гажрын өжин нутгийн ноёдд тавнан лоё гэж дуудагдах болжээ. Зөвчэн шүй бол дэлхийг тойрсон хашир урлагч болохоор Юэншикай аль хэдийн хаан суурнаасаа буусан боловч Юэновхтын мөн хуучин ёсоор 5000 хэмн дууцсан хэвээр байлаа. Хүргэж ирсэн тамхинаас Зөвчэн шүй өөрөө 2 хэрч аваад үлсдний ширээ өөд түлхэмгч олноороон булаалцсан ч өнөөх чалуу харсан чгүй суусан хэвээр байв. Оолн тэр тамхи татгүй байжээ.
Баахын удасгаад зөвчэн шүй чаргалаа авч хоёр чахам өгч өнөөх чалууч хирэн дээрээс яаралгүй бисгүүрээ авсан хүмүүс лаву тэр чин лаву байна гэж шивнэлдэж гарлаа. Лаву гэдэг нь ямар хүнийг шэмий мэдгүй болохоор хүмүүсийн хөгсөн даргалдаж байхын учрыг олсонгүй. Хамаг төрөнд линтүн чөлөгсөн гэдэг хөнан жизиг хүлээлээ. Гэхдээ Ахмад урлагч Тоожин шингийн намбаги дуурян үлээснээр зөвхөн эхлэлтийн тэрх гашуун бэхтэрлд ойрын жавхлан тайсан бүх талбарын хэдэн зуун хүмүүнийг унтсан шиг нам жим болгочээ. Шэмэйч энэх жийс шигийг хамгаас бахардаг бөгөөд үг өгөлбөр болгоны бүр чэжилчсэн юм. Гэвч тэрний сонссон дуугийн пенс нь Тянжины нэгэн эмхтэй дуучны дуулсан дуу байжээ. Лан үгийн үлээсэн нь эрэгтэй хүний аяа болохоор нэгч ойтхор жомнолтой санагдна. Лин Чун хондогтой архи толсон авахд нүдэн наривсан борон чутгалах мэт асхарна. Лин Чун хэлсэн. Лин Чун би энгийн үед өхөрлөх дуртай. Ямар хүнийч сэтгэлээ мэдэлсэн найж болгохдаг билээ. Анхнаас аваад сайн найжилж явсан Лу Чэнийг адгуусны жүрх хүнээ зүстэй хэмнэ хэн саналаа. Тэр миний гэр өрхий болснуулж аюул жавланд унгав. Толгүй үндэх чаг Лин Чун надад байдаг бол Хайфэн Фуд дахин ирж өшөөгий хорслоор өршөөдийг ачаар хариулсугай. Гэдэг эмэсгийг Лан уу бисхүрдэж гарлаа. Бисхүрч байгаан хэдий айлаг байсан ч Шэмэй харин өн айлгийн үхсийг нэгэч алдалгүй сайн чөөдлж байжээ. Ялангуяа Лан уугийн итгсэн гонь хорсолт сэтгэлгийн өн эдэр насны өр хүнээ үлээсэн бисхүрийн өх шиг энэх жамах бүсгүйгийг 80 чон жилийн өмнөх Кайфэн Фугийн жирд аваачиж Гавдун жүүсэн Ажгүй Баатар Лин Чунгийн хөг төнгөрийг харж урт сүүрс алж байгааг олж харсан шиг болгочээ. Хоёрун жоодом бискүрийн өх шиг хаяа байна өлсөн далай дээрх борооны дусал шиг хаяа байна эцгүй уулын гейвэх саргэмээр хүмүүсийн сэтгэлийн хөвчий хөдлөгсөн байдалд оруулж салж хахч хийн гонив жовол Баатар өрийн бөхтөрсөн гашуудл гомдлыг үлчигдэж барьгатам илтгэжээ. Эчистэ Лин Чун Кайфэн отноос Янгоны чамд гар хуйм байдлыг хүлээлээ. Энэ айлгийн үг нь өмнөш хархуя цанг жүгийн чам урт таа сурт эргэж хархуя тардан чам даанч миний үүднэ жалгалтна. Энэх үүднэ гэсэн үгийн очисын чуура жамхаршгүй эргэлтэх үед Шэмэйгийн нүдэн нэлвс хэлхүү тасарсан собол шиг хэвтэр бор хөрмийн кинангэр дээр бөмбөрнө. Хүмүүс тархаж явсны дараа Шэмэй яг тэнгэрэн сохтуурсан байдалтайгаар гэртээ мочиж ирэв. Ертөнч дэлхий тэрэнд гэнт ончийн сайхан санагдаж охтргүйн тагнайдах сарч иймэрхүү аяврхүү жоодон бодогдож ангийн чахт үжишгүй жигшиж байсан хөгшин шар нохай өөдөөсөнгүйн ирэхэд янгдалсан сэтгэл нь тэсгэлгүй болж ивэлж гарлаа. Тэр өөрийн гөртөн алхаж ороход өнөх тэнэгэрийн арслан үрхэрж аян нэжгэнж байгаа хэмээр хамар татна хүндлэн тэрийж байгаа үжимөгч чи чинь хүнэл штэ гэдэг үгийг өөрийн өрх хүй бодож олов. Шэмэй сүн туч нүд хамхсангүй. Өнөх чалуу бискүрчэнэ дүр тархандан эргэлдэж уйрун бискүрийн ай чихэнд нь сонстожил байла. Тэр эхшиг тайрчхан гаргаж тэр их эмхтэй дуучны дуулсан Лин Чун сүнөр жамансан гэдэг дуугийн пянси тавьсанд айсан адил байсан ч бискүрийн өхшгөөс хүндий толгой санагдна. Харин хүнд чихмай гүн утхан өн сэтгэлэг бүхий бисхүрийн үдэл шиг үгнэг бүрн өч сэтгэлийн догтлуул чадхгүй байлаа. Дараа өдрийнх нь үди өмнө илэрхайлал ухтах ёстол явуулах болохоор
Дүү обогтын багийнх нь их жөөдөр өнгөрхийг шуями олж мэдв. Ёрийн чахтан гай жөөдөр тойрох дурггүй энэх чалуу бэр өнөө өдөр харин саргээ чичхи улаан төрөм солиод жөөлт гарч үчхэр болчээ. Тас хар гизгэн шанхалж оролсон нь хоёр хүрээчгүй тэрнэж ус байдалд арай жохомчгүй шиг санагдна. Тэгээд удаан өдөр хэрэглээгүй амьсгэн авч болврээ зөөлн чагаахан ачир дээрээ хөн хөхөн төрхлээ. Чээл дээр хоёр хөгжөн үчхэр ирсэн хүмүүс шахалчил байв. Ёслын 8 юулч өнгөрч харав. Хэдэн ачлал төвгүүд өнгөрч харав. Шэми бүр олж үссэн шиг байлаа. Тэр зөвхөн хөгжмийн анхгийн өнөөх бисхүрчнийг анхаарч байв. Гэхдээ зөрүүт хэдэн хүүхэнчүүдийн чангаан чирж бисгүүр үчхэр дагаж хэсэг өмнө нь хэсэг хойно нь орно. Ер нь лангийн эсрэг тал жогсож тэрнийг төө салгалгүй ширтэж байв. Гэвч лан харин тэрний нэг удаач олж харсангүй. Энэ хүү Шэми өөрийн өмссөн ховцын кон өмнө хурч биш тул хүмүүсийн анхаарлыг татдаг дийлгүй байна гэж уцхаардан бухимдаж байв. Хүмүүсийн хэлэхээр бол шарун бол хамгийн дээдүн олон өнгийн дотор хамх хурч гэдэн болохоор хүмүүсийн анхаарлыг хамгаас татан гэдэг. Шэми ангар шарунтай ховчсгүй дан харамсч байв. Идэхэн нохтхэн бочиж ирэх замд хөөр хөгжөн үжих улснын арим болов. Үнэн дээр эмих идэрхэлд гэж хар шир дээр алтан үсэг суулгасан маш амин модн идэрхэл юм. Юэнло бабод юэншикагийн холын төрд толгохдох тэд и сатна насан турш хар тамга татаж байнатхаас өөрч чадах юмгүй. Гэвч гажрын эзэнгэгч ер нь Ларжа Янбатуртай хэдий юэншикай унсан боловч ярим гажр орны багч үсэр эрэхт нь эрдэм ёс их нутгийн бүрх майгах бичөөстэй энэх идэрхэлди хүргэж нэр гаргаж талж асчээ. Идэрхэн дохтох хүмүүс тоналдан жайл дээр хурж ирэх үед угааж бодох пүүсийн жангүйд нэг сандал авч гаргаад жам хэрж сандал дээр нэг хайрчих тамга тавьж хөгжмийн ангаар нэг бадаг үлээлэх гэв. Лан уу сүүхэнд гурмантаа гарсан гэдэг шигээс нэг бадаг үдээсэнд олноор анх ташиж сандлан авч жам тавьж өгв. Угааж бодох пүүсийн бачханжаар сандлан авах үед тэр хайрчих тамх Шэмигийн хөлийн өмнө очихлаа. Шэми сэгс гэж тамхи аммагч лангийн өмнө хөргөж очоод ма тамхан лан тамхан тосч авахын тэр ахшинд тунгах сайхан тон руу чинмэг хоснод өөрийн нөхчлэн төөнж байгааг мэдээд бэйн тагчс гээв. Шэми тамхан атгуулхын дагуу лангийн дэхэн харж аваад чомлж инээсэнд лан уярн тэрний хартнаас дайлтрын жайлжээ. Гэхдээ Шэмигийн хонгор сэтгэл нь хориод бийлшгүй тогтлоготой нь хоёр хачир нь улан ичв. Бухад өдрөөр нь лан уу хай явсан ч хамаагүй хоёр жаргал чагалгаан шиг хурч харж царай дээр нь эргэлж байгаа шиг санагдаад байв. Лан уу өмсөж зүүсэн гэгэн чивэрхэн ч шулуун шудраг хүн тул өнөө хурч хоёр нүдийг ухтан харах жорь хурсангүй. Зөвхөн тэрих саргаа улаан ховчтой бүсгүй хүмүүсийн дунд бүртүүлжин хөдөлж байгааг ил мэдэж байв. Сүний хөшиг боомогч хөгжмийн анхинкан бас хөгжимдэж эхлэв. Хүмүүс нэн аривдаж шихэр худалдагч лоо хаашин худалдах жижиг маметын чирээд бахран худалж байлаа. Оно арай лан уу хоёр шигийн ай үлээлээ. Нэг нь пипагаан төврөх хэн уу нөгөө нь хоёр дугаар өгчийн зүүдгэдэг. Онч хэрн хоёр нөх шидэх чунгүй гэдэг жалуу хүүхнээ янаг амаргийн тухай догтлом долгон хөсөл сэтгэлгийг горхийн урс хаалмад гойтхан гаргаж хүмүүст ягнаг нь сэргэлэн чобо амнаас хоёрж байгаа шингэлгөөсөн гарахаар орлж байгаа төрөгдлөөг нь. Шэми хэдийн шигийн үгийн мэдгүйч бүхэл аян
Яг тэрний хэдэн жилийн турших оюутхор гонгийн дэлгэн ярьж байгаа шиг санагдаж, өөр юм бэйн яг өнөөх мискүр болоод хавирч гсэн шиг болов. Ши тарах ч гсэн байтал тэр яг модон сэлмэл айдл мэнхрэн суусан хэвээрэн байла. Нэг сагас дүүжсэн жижиг маймайчин өмнө нь ирж, бэргэ, ямар шихр авах юм гэж асуула. Шүэмэй монсон байдалтайгаар лау. Шихр хоттолдохчийн нүд дамн орон торонгүй болж сочин айсаар жайлж одов. Тэгэхэд шүэмэй сая сэгс гэж улаан бүс шиг болсон хачраан халахсаар яаруу санд руу гэртэн харьлаа. Гуравдугаар өдрөн болээ, жинхэнэ чандр оршруулах өдөр билээ. Энэ өдөр хэдий чаасан жоос, ядрын тарчиг тахилгийн идээн, доён төлөш жээл бүрхэн иймэн бочхонсон ч шүэми гарч үзсэнгүй. Сүнэн хөгжми анхинхэн бас шигийн айс хөгжмсэн боловч мөн очиж үзсэнгүй. Шүэми харагдхгүй болсонд лан үч уучрын олохгүй болов. Гэвч тэрний сэтгэл нь яг зөөлн долгоо мөт долгоолж аваад намшиж билээ. Тэр бүсгийн айл тусхан ахи бас мэдхгүй. Тэхад өөрийн бэнч доор давхарганы хүн болохоор энэс чааш элдв усныч бодохын жаргүй байла. Дөрөвдүгээр өдрийн өрдөн зүү овохтын багийн нэг бүлэг хөгжимчид богч дайлин аавурж хөгжмийн хэрэгслэн барьсаар гэржүүгэн бочих болов. Тусхууны дүнгэж гармагч нэг жилийн хачин үжигдэл тэдний кайх шалтуулжээ. Өвч бий час чаган ховч сүмсэн нэгэн жалуу бүсгүй жамын хажуудах удам модны дор жогсож хоёр нүднээс нь ани сүмгнүүлж тэдний өөдөөс нүд салгалгүй ширтэж байв. Лаун үжмөгч өнөөх бүсгүй болохыг таньсан ч төрөв хоёр өдрөн бодвол хачирн шавтыж нэлээд эчит турсан мөртөн хамрын үж өрнч уул исэн шиг санагдав. Лангу өөрийн өрхгүй чечрэн дагжиж жохсгүй болсон ч болсонгүй. Жовчан шигэгч ертэн чэргэж их юм үссэн хүн тул хурдан жамаа хөөчхөөя гэж байхархад лангу толгойгоо бүх эсвэр шүэмэгийн хажуугаар шахан өнгөрчээ. Тэрэнд шүэмигийн харах чарх хүрсэнгүй. Гэвч тэрний нүдэн нолмс нь бөмбөгж байгааг тэр мэдлээ. Хагас сарын дараа лау дэнчэн балгасны нэгэн ажрын өжнээ ургалсан баярын сүнийн найрт бисхүр үлөөж байхад өнөөх саргы улаан үнтэй хөрм өмссөн жалуу бүсгүйгийг гэнт олж харав. Шянтэнгээс энд иртэл дан найн ажр байна. Тэр яагаад энд ирчв гэж лау ихтэй сочв. Энэ сүн тэр яасан ч үлээтийхгүй болжээ. Тэр бачхан үхэрчнийг хаашааш үдэмэгч гэдэс өвдж байна гэж шалтглаа талбраас салж тусханы хойнох голын хөвөнд ирв. Шэмэж дагаад ирлээ. Голын ус бөхшин бөхтөрн урссаар байв. Хүмүүс бүр хөгжим сонсохоор очисон болохоор голын дэнд яг өдгөгч байгаа сартайгаа адил мэлчийн дуу чимээгүй намжин байв. Тэд хоёул эсэргүүлэн жохсов. Шүэмигийн бэйн чичирхийлж эхэр татам мөхшин уайлж байх нүдэн алвсан сарнай гэрэлд галтхан голын жүлгэний өвсөндөр бөмбөрөн уанчил байла. Чи яагаад энд ирчихсэнэм гэж лау асуу. Би мэдэхгүй гэж шүэми нолимсон жүлгсэр хариулав. Чи хаанаас ирсэн юм? Би төрхмөөсөө иржээ. Чамайг дагаад нэгэнт хагсар болсон. Даашин дуан хуанги зэрэг гажраа би чамай дагсаар ирсэн. Гэхэд чи нэмээ олж үссэнгүй. Лаугийн халуун чусан бочил нүдэн чихтлээ. Лау аха, бид дутай.
гэж шэмээ чин үнчээр гоё. Хашаан дутаах юм. Шинжан уу дутаа. Тэнд маний таних хүн үгүй. Гэхдээ би бол дорт хүн шүү. Чи гэж лам уу чомдон бутахтаа нь үгөө нь хэлж гарахгүй байла. Лавааха. Би чамай голох бай. Би мүнч ядуу хүнээ хүүхэн. Лавааха та сэтгэл амар бай. Хожим би сэтгэл хавирвал чи нэмэ алчих. Миний тэр хөргөнгөгч тэнэг юм. Чи нэмэг галт нөхнөөс гаргаж аваач. Гэж шэмээ яг содирсан мэт гашуун жовуураан тоотчил байв. Лауэнх жабуу бүсгүйгийн ажгүй учралд сэтгэл тогтлоо. Нэрчин хан гэдэг юм гэж тэр асуув. Миний овогсун нэр шэмээ. Лауаха хоёулаа нь орхож явъя. Чамайг дагаж бутаагүйсэн ч би дуртай гэж шэмээ хэлнэ. Тэгэд энэ оройдон хоёр жалуу хайлан орхсон байв. Тэд гахаа явганаар баруун шивж байлаа. Жам бод эрэх чөлөө, жам бол чол жаргал гэж болсон энэ хоёр жалуу жам дормогч яг ямар ч хороо чэргүй шиг санагч байлаа. Шэмээ нэг улаан багдаа бэрж бас хэдэн жасал чимгийн жийл авч явна. Нэг сарын дараа тэд Луши шэн хөрв. Эндэс тэд Лингбод очиж галтэргэнд гарахаар бэлтгэж байлаа. Шэмээ нэг өрөөсөн алтан бугуйч харгаж Лаууугийг жээлдэр аваачиж худалд гэв. Лаууу энэ талын тортлоггүйгийн дээр үхэл гайсанч таархгүй болохоор бугуйч худалж байгаад Лүвчржин Луши шэн суугаа чирэгт байж чагдав. Эхэндэн тэдэ Лаууугийн энэ алтан бугуйчийн лавтай дээрэмж авчирсан гэж шууд толгов. Энэ хүлээхүй байсан Лауу эх нарын кэсэнд тэд буудан төрж очоод Шэмигийг бариад аваачв. Тондан өөрийн баяран хэтгэн үг шүүн асуумагч Лаууд ойход өмсөй босхон мэхэлсэн ял тогтоож Луши шэнэ гэндэнд хөргөж өгөв. Лауу барихсны сүүлээр Шэмигтэй ганчхан удаа нүүр учирж хожим нь тэрний хааш оцсныг мэдсэнгүй болов. Луши шэнэ гэндэнд Лауу 2 жил хагас хоригдов. Гандинаас судлагдаж гарч ирэхийн үед нэгэнт хүний дүргүй болжээ. Айлын аяг харж атга бодаа гоён тоссоор нутгатан хэрж ирсэн боловч гэрээс бас гарч чадахгүй байлаа. Багши түүчэн шигэн сургалсанд тэрнийг дутаасны дараа Лив обогт гажрын эжин хүн тэмэлж ирүүлээд хөгжмийн хэрэгслийн өвдөн балавж Төвчэн шигийн навширталж оссон байв. Төвчэн ши нас ахширсны дээр тамхин шондоч хордон бый буурэ байсан тул навширталж отохсны дараа сарж болсонгүйгаар нас барсан байв. Лау энэ сонсны дараа сүнөр багшинка хүүри өмнө гүйж очоод хүсэр сүгдөж дуу тавин байлав. Хожим нь Шангтун шинас салж энэ тэсн тэнд тэнүүчилж байсаар Чжиянган тусханд ирээд хол тогтон суулаа. Өтөлхийн төлөв орж үг чонтой болсон Лау ерч ахтан багсаг охор ухчааны ажил хийдэг бөгөөд жарамдан бас сүүх үсгийч таган бисхөрүүлээдэг байв. Тэрэ гэжгэн хэдийн хагалж шүүртхэн болж өмсөж жүүхэнч уран саран навчин тамга татаж эгэ яг тараачин шиг болчихв. Ганчих тэрнээ тамхин утаагаан үлээх жомнолт байдлаас сая энэ хажгүйсэн урлагчнай дотоо сэтгэлийн анашгүй шарах сорвийн хүмүүс олж ойлгох болжээ. 6 дугаар бүлэг Адвин барьхсан таригчин. Найдвсан дэвтгсэн хөгшин ээж нэг л хөгөөр Дун Янжин чиргий хараан. Техагийн минь ховох идэв, тосын минь яг хооцлов, авдар хоргийн бүр урвуулж, хайл ятахтаан, шахагич холгуун.
ардын дуугаас. Лау жүүзийн гонжинд өрлөөгийн хоолоо идээд гэртэн харх гэж байтал гэнт тусханы жээлдэр яах өөрөн сэндлэгсэн морин жүгийнэ шуугах шиг юм дөвжөн болж тихаа галуу ийш тийш дэвтэрж нохой гаслан гахаагүй илд нь элчгмэр өргөн натхаж тосон түнс төмөр тооны харшилтах дуу усан сав сомон дайлангийн хөсөр хаяг чимээ тачхантал үүд болбох дуу хойдолд нь сонсдоно. Жүүзэ бас чирэг өнгөрөх нь үдэ гэхэд Юэлиан хүрэн үднээ жавсраар гадах шартан чин шар ховчос өмссөн чирэг жээл бүрхэж нааш чааш холох нь намба чиггүй болжээ. Зарим нь төлөө хагалж, зарим нь тахаа хөөж, зарим нь уст таманж, зарим нь буудыг хадаж авчираад шууд морон тэжээн. Жүүзэ ямар чирэг өв гэж асуухад Юэлиан бочиж ирээд Чунгян жин чирэгштэй гэж хэлж барахтай гүтэ үүд балбан дуудна чохогч юм агарлаа. Айлын ахтуу хурдан үүдэнэ, хурдан үүдэнэ гэж үүдэн гаднаас бахарна. Юэлиан та нар бүр гэртээ ор, хүчнээ хүн барих магадгүй гэж хэлсээр үүднүүдөө явахтаа харин дээрэн өлгөж байсан хоёр алд шин сарымсхан варийн анган дотроо хийгээд сай үүдэн өглөө. Үүдэн гадна хоёр комендангийн чирэг байлчв. Гартаа нь тэнгисэн таяг барьсан нэг нь барах ноён болтай. Тосхнэ боогийн дарагч хаа сууж байгаа юм? Гэж өнөх маян маягтай асуусанд Юэлиан тоналтын жэлийн боогийн алвангэрт байна гэж хариуллаа. Боогийн алвангэрт хүнгүй. Тэрнээ гөрн хаа байдгийм? Гэсэнд Юэлиан боогийн алван гэртэй нь үгөө бол боогийн холбоот гажир хорл хийхээр явсан ч магадгүй дээ гэтэл таяхтай ноён. Би зөвхөн чамаас тэрнээ гөрн хаа байхыг асууж байна гэсэнд Юэлиан эг мак гэд. Тоналжин жэлийн хойд талд жэл эсрэг уусан таван таслаг варин гэр бол тэрнээх гэж хариулав. Гэхдээ өнөөх доор төсөн чиргийн ноён чи ман жамчил гэхсээр гараа нь Юэлианы мөрөндөө тавьхад Юэлиан буян шилгэн эрүүн дээр амтай хамрын дээр нүттэй байгаад өөрөө асууж ирч чадахгүй юм гэхсээр пас гэтэл үдэ хаачв. Өнөөх чиргийн ноён хадаас мөрөгснөөс нүүрт нь хурж эх инкэн хөдөөх ч юм аа гэж хараагаад хавсан үүдийг тэнсэн таягаараа тэнхэн мөдөн балвж үүдэнэ үүдэнэ гэж гахаа ширлж байгаа шиг хорлон бахарна. Одсгад үүднэх чив гэвч ухтан гарч ирсэн харин лау байжээ. Лау их ная та ямар учиртай юм гэхэд би боогийн дарга ярина гэж өнөх доор төсийн чиргийн ноён бахарна. Аа, боогийн дарга ярих уу? Зүгээр зүгээр. Би чимээ дагуулж очи. Өнөөх чиргийн ноён лаугийн ширв жаваад гээд харамнаасаа ом бир гаргаж үүдэн дээр нь жарууд хоёр дугаар сумны албан газар гэж мошхи хацгээ бичив. Тэгээсээ яви гэж хэдр хэлсээр лаугийн дагаж тонолтын жилүүд явлаа. Хайнан тэнгийн үүдэн өмнө хөрхөд яг боогийн албат Ван Уй Батэ учрав. Лау Уй Ба энэ их ноён боогийн дарга ирж байна гэхэд Уй Ба айшо жатна. Аа, боогийн дарга гэртэн байхгүй учиртай бол надтай ярилцаа гэж ажигчгүй хэлнэ. Чэргийн ноён Ван Уй Багийн шабуур уруул шавтгар чарайгийн харсаар мөнч хэнкэлцээр миний овог цүй гэхэд өнөө хойд дагалт чиргэн манай цүй фүг байна. Ван Уй Ба чадын ядн инээв хэлж цүй фүг байна. Өчигдөр 63 дугаар дивизийн жо хороон дараг саяхан энүүр өнгөрсөн
Би тэрэнд нэг сүүх бэлтгэж өглөө. Та нарыг танилцах байлгүй дээ. Цэй Фуган тэрний намба байдлыг үзээд хэдийн дургүйчж байсан тул манай зэрэг бачим үүрэгтэй лөөхөж үг мордог гэж байна. Өвчтөн ба ам жившиг арим болохоор үхэр тэрэг гурав албан нэр арав хэрэгснэ. Хурдан бэлтгэ. Вангүй ба аюулын хэдэн өдөр гоминдангийн чиргээ хэд олон ухтаж хөргөж их ноёттай баггүй олон учирж байснаас өөрөөнч ноён хүнэ намбатай болчихч. Тэрээ Бээжин аялга гаргасаа. Тэрэгч яах вэ? Ярилцчих болно. Албан нэргээ бүлгвэ. Шинэ засгийн газраас чавртай. Эйш тийш өнгөрөх чиргээ албан нэр авч огтхонж болох ба. Гэж тэрний хэлж бархаас өмнө тэнгсэн тай хэдийн толгой төргөө боож эхэллээ. Цүй фугаа. Эхэн чингсэн юм. Өчхийн чин бас юу нэ шинэ засгийн ордон энтертэй. Муу боогийн алуутаас надаас ий даван гэдэг чинь нүчин орой дөрөн урахчгүй галж уух нар гаслахсан ард. Өвөгчин явхны эсэргүүчдэй нь хийж яхад тануу сайн дэмжихгүй а. Чаммуу хаттын жалхайгийг чохонд альчих. Гэж хараахын дагуу чоххот вангүй ба. Дутааж дийлэхгүй хариучааж чадахгүй. Торгон хөрмөн ургад нь үүрч байсан шин дэмбаарч гажир унж шилэн хагарчээ. Энэ үед хайлуусын хөрөн үд нэгдэж хайлуус гарч ирв. Богийн алавтай вангүй багийн чогдон байгаа үед тэр яар нь ирж айтхан салгав. Тэгэхэд цай суйфуган чоккон байдаж чи ямар хүн өв гэж амсгаа дээрдэн асуув. Хайлуус чарэ дүүрэн инээ тасцаар. Чаа гэрт амсах. Гэрт орж амсах аа. Гэт нэг нэрийн хуудас гарагч өглөө. Цүй фугуан нэрийн хуудсан дээрх шинэ тамхи цогсох зөвлөлийн гишүүн хоёр дугаар багшийн сургуулийн эрхлэгч зэрэг нэг олон жирэг тушаалын үжээд хүүдэг дүүрэн уурн хоёр салхан шиг хормхон жуур арилжээ. Хайдуус тэрнийг гэртөн жалж аваачаад хуртаар тамх барьж дараа нь чаяулгаж бас дүү хайшаан тэнгэнхэн сүүтрий үжүүлэв. Хайшаан тэн нь одоо шинэ таран гайлын хамаарлын товчооны даргын тушаалд бий. Нэгэн жирэг үн хайлчиж хангаш болоалтхыг дамжиж дээрэн бас арих өрөхнээ дараа хамаг өчөст нэг үхэр тэрэг гарахгаар тогтож албан гэрч авахгүйгаар боллаа. Учир нь тосхонд бас шин дөрөвдүгээр армигийн ухаагуулах анх сууж байсаар. Цүй фугуан арих тамгийн бохчондон чихээр явахтаа хайвагийн дарагдаа чирээлжээн. Өнөөх тэрэг гаргах өрхөн хаа сууж байгаа юм бол чи хэлээд өгчих, хэлээд өгчих. Бид өөртөө очихэрэг шүү дээ. Гэж л тасралтгүй ярина. Хайлууз би чамай дагуулж очия. Энэ тэрэг чинь харин тиймч амраар биш шүү дээ. Аа. Гэхдээ Цүй фугаан тэнгсэн тайгаа эргүүлсээр. Тэрний хэдэн толгойтгийн үжи. Хайлууз өнөө хоёр комендангийн чиргээ дагуулж их төл дээр хүрэхэд Тонолтын жил дээр Вангүй бая гарийн тухагийн кан шаргасан газарт нь Ванжин юм төрхөж байлаа. Цүй фугаан тэрний хажуугаар нь өнгөрч гарахтаа мөрийн тавшиж аваад хайдуулсад. Хэдий чаргаж алуу байна гэж хэлв. Гэхдээ хайлууз инээ тасцаар толгойгоо дэхэж Вангүй ба шавгар уруулан шөбийлгэж Цүй фугааны өд эвгүйсэн шигээр инэвхлэв. Тэрэ жээлин баруун үзүрдэх хайлоочин гэрийн өмнө хурж очлоо. Хайлоочин гэгч нэгэнт 50 хэд хүрсэн өвгөн Жирянган тусханы бүгд олноор бишрэн зөвшөөрдөг шүрвслэг тараач юм. Тосхоны хүмүүс боодой тарьж нарим сачих анжи судлгож арчуур оруулах тань бүр тэрний хөлийг хардах. Боодой тарих үе болоход олноор тэрнээ тарьж эхлэхийг үзсээр мөр дага тарьдаг. Нарим тарих үе болоход чи хурийн тэнгүүл чаддах нь мөнгөл хайлооч юм. Зөвхөн тэрний дага тарьсаар л лавтай чих бүрэн барина. Тэр өтрм авч бол болдох үр тааруул чих самх гэж чадамгаар үл барна. Мадэлчгэнэ өвчин гэмийч амин жас чаддаг. Дэхаа тэрний үйн дээр хүнэн төв чих май учраас
хэдий гажир шороогоор аргунгүйч тусханы овондоо маш итгэл үнэтэй яваа билээ. Лаочиньяга уудан дээрээ бариа жангаж байлаа. Тэрний жангасан бариан тэгшин өвтэй бөгөөд даамжтай байдаг. Хайлуу сүрж очоод Лаочинь авгаа, бариагаа хураа гэсэнд Лаочин толгойгоо өндийж тэрний хоёр комендант чирэг дагуулж ирсний үед яаран босож гараан ширгөөсөр хай нэг хоочин бариа юм аа гэр торсо. Хайлууд хэрэггүй, чамтай нэг учирж өгдөй гэсэн юм. Энэ бол 14 дугаар армиягийн ахトゥ нара. Аа лөөхөж үг очин гэн. Нэг тэрэг авах гэсэн тул чи жаахан энэ тэрэм бэлтгэж төхнүүлээд эдэнтэй чуг очих. Аа эдэнтэй чуг очих. Лаочин овг нэнний сонсоод яарна. Хой хой хой лооза. Би харин ухааныг олхон болчихлаа. Дээр хагсар сай шийч ханд чирэг ям хүргээд ирсэн надад яагаад хагсарч болдгоор бас нэг алуу хүрээд ирч бай. Гэхэд хайлууц. Ай, лачин өнөөгөө явдал гэж учир нь ярим болохоор гашша алуунд явхан ч олон штэ. Хэдийн нэг удаа жишээлээ дуурчичээ. Лаочин баахан бодлогширж аваад дооза. Тануус чинь албан явдлын хүн. Би бол нэг тараачин өвгөн. Тэргэн номероор дараалвал таны тэрэг 13 дугаар, миний тэрэг 14 дугаар. Энэ хоёр өдөр чиний тэрэг ямар албанд гашин гарсныг олж үзсэн бай. Гүй яагаад миний дээр тулаад ирчих нь гэж толгон хэлв. Хайлууз энэ үед инээсээр чи мэдэхгүй. Өнөө өглөө саяхан сая алба явдлаар лоочид лиучид оцсон шүү. Айх наа хадамдан хөрөхгөр явсан өнөөх сүүх тэргий хэлж гэн үү? Би үтсэн. Сургуулийн дүү багшаас дотор нь сууж би. Тэр буудыг тарих чөө төлөө тавиад акертэ ярьж. Лаочин. Тав жургаан гажрын хооронд ойхноо хүрхгийн дайлимд нэг багши тээвлээ. Бас нэг удааны албанд явснаар бодно. Ийм албан яагаад над таарахгүй юм бэлээ? Харин дангтай хол жамын хүчтэй таарна. Хай дуусы чарайган барилгасаар. Энэ бол наймрын дэс тараагаар болсон жаяны ойлж аа. Лаочин. Яагаад чийл жаяа сайтай байгаад байх юм аа? Гэж хэлтэл өнөөх цуй фугаан аль хэдийн төсөг андаж байсан болохоор хэрчгэ харихсан хэдийн хөдлж. Оо бүгэн жинэг. Чи явхоны өсргөөч хэмүүгүй юм уу? Гэж жанхад лаочин их ноёо. Энэ чинь Японы эсэргүүчих эсэргүүчхүүтэй холбогдохгүй. Чэргийн ам пуугийн жоос харах гэд би нэг фүнч дутуу гаргасангүй. Ядуугаас айхгүй тэгш босоос жомон гэдэг чинь маний энэ чадлгүй буурай тараач нь идэгдээд барах хоёрч байна. Таны лусмар арва хэд би ганчхан арлын шарттай. Уухгүй үхрийн толгоогийн дарах гэдэг чинь ядахтан үх чилүүлэхгүй гэж үү? Том нүттэй тэнгэрээ. Энэ чин голч биш дээ. Дуузч уурлан дэвхчиж. Лоочин, голчхоо гэж байвал энэ боогийн даргийг чи болчих, а? Гэхэд лоочин. Надад тийм нүур талахгүй. Миний бүхсэн доор тийм хоёр чин гадир байхгүй шүү. Хаюудын дуу дээрдэж яргандаж эхлэхэд Лаочингийн хөгшин ба хоёр охин нь гэрээсэн гүйн гарч ирв. Лаочингийн хөгшин хайлуузыг ятхан
Лоза, чи битгий тэрнтэй нааш чаашан гэдэ, а? Тэр чин хөгшрөө жүн чөксө хүн шүү. Гэж хэлэхэд их охин аяайн бас ааван татаж, ааба, чи дутуу хоёр дуугархад болохгүй юм уу? Хүний эрэх сүрийг мэдхгүйч биш тээ. Багахан яньян сай 14-тэй айтхад салах гэж мэдээгүй. Зөвхөн жаахан уруулаан шүвэлгэж үхлийн жүтгэр боогийн дарга. Үхлийн жүтгэр боогийн дарга. Маргааш чи гон дөхөж голоон тавлж өгөх юм аа гэж аман дотор хараа. Эйтхойли яргаан улам шүрүүсэж байгааг харсан лам Вангпо жирэх хэдүүхэн Лоочингийн күй итгэс болгомжил нь ирж салгачээ. Хайлуул явах тань. Чамайг энэ алманд явуулахаар тогтлоо. Чи дуртай дургуч очно. Өдий холоо ич барсаар тэргээ хол хөрхтэй аа. Цөйфүү ганч. Ох, шинжэнэг чи чиргийн явдлы саатаа бол тэр үй сайнаан үтхгүй гэдгийг мэд аа. Гэж хараасаар жили жодлоо. Ажир дээр очин сууж байсан хайл очин тэрний ангиж хэлж байсны бүрэн сонсоод чарян хариуд дайрхсан шавдлын навч шиг төсхийн улыйж толгойн дүнж байсан болвч сүүр салдаж нолив сунгаагагүй. Яг нь шавар хүн шиг мэдэрч байв. Үд шах гэдэ хөгшин ногоон борчхтай ментор айгэлж буутын гурлаар хайрсан бов хоёрыг авч өглөө. Тэр эгэнэд үг дуучгүй бахан дэн суун. Хөгшин нь ичхэ. Гар хэдий хүчтэйч хөдөө масхад дийлгүй гэдгийг мэдхгүй юм уу? Ямар ёсон хэлэх нэв? Бодоогоо хий да. Үди хайм бас жаман хуун шүү. Би чамд жаахан бов хайрж хуурын үнс бэлтгэж өгье. Гэхсээр хөгшин гэртэн орв. Хайлоочин сахсан дээрэн сууж бас л дуугүй байлаа. Муу, муу гэж өнөх жаахан шүдлэн өхөрн хөөрхөлтэйгээр мөөрж тэрний анхаарлыг татав. Тэр аажимхан босож жогсоод шүдлэн кинкэн жахад хөнгөхөн алхаж хүрээд нуруугийн илбэж гарлаа. Энэ шүдлэн нь дөрвөнд хойлоо өнтөр, буюурт сэр бүтүн, чэрэг боцхой дөрвөн охорголттай. Тохой хагас ир өргөн өвчүүн дээр нь дүү тавьж багтмаар. Бэйн хэдийн өндөр байлаач үнэн дэн сай нэг л хос шүд гарч байгаа дөрвөн насж арай хүрээдий амтан билээ. Хоёр нүдэн гэж жис хон шиг бүдүүн. Мөхгөр хоёр өбөр нь хохрон чайж онч хайлан тэрх гэлан шар өнгөт чөөдн ус нь яг торох шиг гэрэл татаж байв. Өнөөхөн сай гуужиж барсан ус нь нэнгэж тос түрхсэн шиг гүлтхэнэн галтханж эгөө ях шабар шуумын шиг чайрэг сайхан чог жавхаатай харагдана. Хоёр жилийн өмнө хайлоочин сангуан мё сумын чуглаан дээрээс энэ үхрийг худалж авах үед туглаараан байсныг бүхэл. Эчит турад яс харгаан дааж яссан шиг эйш тийш найгж байсан юм. Лоочин чуглаан дээр очимогч энэх туглыг анхаарна ажилаа. Эвчүүн өргөн хүжүүн урт хожимлав ид хүчтэй сайн шар болхоно. Чог жилтэй хос ихнүүдээр нь үссэнч лав сайн эдийн юм. Зөвхөн хөвн баахан ор шиг боловч хөл охрыг үхрийн ядарт үл тоочно. Ангийн нүгэнд гажир мөлхөг барас шиг үхэр гайгүй сайндаан тоочхно гэдэг. Хоёр гурван жил тэжээвэл ганчаараа нэг анжил чирэхэд асуудалгүй байхаа. Энгэж бодомогч хайлоочин нэг удаарлын хураасан дөрвөн дан бутаага хөдөлтөж дээр нь бас энгийн чах чуглуулсан багсаг жоосоо нэмж энэх өргөл дормоор байсан туглыг аваад ирчихв. Энэ туглын төлөө бүхгөрөөр нь мухал нэг өвөл чон сарнаагийн улаан иш хэмэлсэн билээ. Хайлоочин туглаа хөтлөн тосхондоо ороход айл жиргэлдэн гинхэн энэх туглын эчинхэ турангай байдлыг үзээд тэрнийг энэ удаа буруу маймаа хийлээ. Яаж байсаар энэх ногос шиг амтны хөтлөөд ирчихсэн юм? Хэлчихэд Лоочин хариу дуугарлаггүй зөвхөн инээгээд л өнгөрчээ. Хаврын урхан салох, найлах ногоо зөөлөн соёогийн үлэн сэргээснээс эхэлж Лоочин өдөр бүр өнөөх тугалдаан
шимтөвс шинхэн нөгөө хадан нөгч тажиад. Зуны

дарс шимсэн шиг баярлуулж орхидог. Тэрэн даваа тэлбэл энэ үхэр нь үр хүүхэд шиг хөөрхө санагддаг. Тэрэ тоглогн толгойтой гансараа нь дарханаас нэг гойлон хонх сольж авв. Үдэш бүр өнөө хүүхэр нь өвс бордогоон идэж барвал хэвэн яргалахын дагалд нь хөдөөнд хонх нь жингэр жингэр гэж жигтэн дуурна. Лоочин даваа тэлбэл энэ тэрэнд хамах сайхан хөгжим болно. Нэт нун боотой хорах үед энэ үхрээн сая хөлд сургасан байлаа. Эхлэхтэй нь лоочин бас хардан жарж төвтөхгүй. Гэхэд Вангпо лоочин авгаа ийм бүдүн үхрээ юунаас айх юм? Ядарлахаар л үгүй байлгүй. Гэхэд лоочин оо байм бүдүнч ясан жуулан байсаа шүү. Зүрхийн метаж болохгүй юм аа. Жинэн өрөөд лоочин сая анжисанд хөлсөн боловч анжисныхан хошуугийн авч хайж хоосон бүх модыг чангаалга. Нарах чирүүлэхтэнч өөрөө дээрэн гарч жохсгүй. Харин нэг сагс шороогийг дээрэн тавьчихад өөрөө хойноос нь дагаж гүйдэх. Энэ хаврын сүүлч болоос сая лоочин үхээр нь нүүрс чангаалгав. Хэдий 8 жунжин тээсэн боловч жан туж шудран алгасны үжид лоочин сая үхрийнхэн өсөж гүйчээд ясан атуурн хүчин бүрснийг мэджээ. Мун төрүү сард хайлоочин хоёр удаа тэргэн аламд явсан билээ. Чэргийн ам хүрхгээр шийтанд очоод ирж явахтай 8 ханжээ. Тэгэд бас боронттой бүрх гүдэр таарснаар улаан налчихай шабар жамаар үхэрн жүдэн жүтгсээр хүчин бүр хавссанд өрөвдсөн лоочин өвгүнээ өржуулан жүрхийн өргөөсөр шивж байх гэмээр шимширнэ. Бочиж ирэхтэй нь хангай тэрэг болохоор үхэр нь арай ядраад гэм тогссонгүй. Саяхан бочиж ирээд 5 өдөр болоод игээр бас аламанд явах болчих. Өдөр ийм халуун, жан бас тийм хол. Лоочин үхрээн үжин мэнгэрнэ. Үхэр нь хөөрхий юм мэтх ядгуус болохоор очрын олохгүй тэрний харж байлаа. Ингэж мэлэр сууж байсан лоочин өнөө хаяг ментерон үхрийн онцон чутхаад хутгуур авч ментерон өвстэйл. Өрөөнд дотор хөгшин охин аяа итэгам боов хайж байла. Ээжин гурлаан гөвөрлөхөд охин нь тогоон доторх боован ур болно. Энгийн чагтайгаа айтл энэ үе болоход хөгшин мүүн ярьж яншиж эхэллээ. Энэ үхэр байсангүйгаан хүрхвэ. Энэ үхрийн уршгаар өдөр төж алманд барихтана. Боов жинэн жагаа шиг бөхчм алуу өдөр өвгүй хүнийг өдөр урт алманд явуулан гэж. Хүдэн бас өвчнтэй хөөрхөө өвгүн төс дийлхүү. Хайлуузи харнууд нь бүр хаана очихсан юм гэж хөгшин хэлхийн кан дагуу гөвөр мотороо боовон урвууд нь ахантаа. Шатаж байтал юу хийж явах юм? Аяа, хаан шатчихсан. Чи хөвөртхөрөн гөвөрдөн ба да. Хөгшин нөөд жалгаад. Таны эдгэр хэрэггүй навшаа юу хийх юм? Хүү болсон бол бас аава хамжиж, адагтан үхрийн усалж, бордоо хэлж өгөөч, ааван жахан намруулахгүй юм. Хийхэд бүр л өрхөөс чааш явж болохгүй. Үүднээс холд гарч чадахгүй идүүрөөд. Би аль төрөлдөн хүүхэд хавах эмэг эмгэд муу хийсэн мэтгүй. Ингэж нэг насандаа жовн гэж хараалт явна. Ээж нь бараг хараагаад хашир болчихсон магад ай ай сонсохоос биш үггүй байла. Ууд нь хайлоочин хүүгүй хоёр хүн охинтой ачээ. Хоёр охин ч баг биш нилээд ихөө болчихч. Ай ай энэ жил нэгэнт 17 хүрж бэйн гой бара нарийн ур чарайтай болгийн ус шиг бодор сайхан хоёр нуттай. Дахиад махан ширхгэн ч ээчинхэн шиг жоолн чагаан тул яг хас чулуугаар сэлж гаргасан шиг гойхан байла. Лоочин авг ээж ер нь нэг хүү авья гэж бодоод байдаг болохоор хар чагаан сайхан мухагийг хамаахгүй өрхөлж охин эрвдлаа л гэж ярьдах. Лоочин өвгөн харин тэрнтэй адилгүй. Хоёр охноо нь хунаавд холсны нэвч гэмэрхэн бахархан хайрладаг. Тэр өрхөлж би охин арвингэхгүй. Эхэн бол үг сонсон, хүү бол үг номд орохгүй
чи

0: Жаггүйд би тэж байна гэж хэлдэг. Ердөө тэр хоёр охноо нь эрэх таагаар нь өсгөж алах тавьж аашилж ангасан удаа нэг ч үгүй. Хэдий хүчтэй байлаач шинлэх бүр хоёр охондоо тус бүр шин аймс гэжгэн уйдл авч өгдөг байлаа.
1: Сая та бүхэндөө Лижун Цохоз Хаа Сэчин Батын өвтрүүлсэн Хатан гол Дорноос Одном гэх романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын өн цагдаг хүлэн авц сонсцохоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хянагц Майлс Ерөнхий Хянагц Бөрөнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 9 сарын 4, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 7 сарын 23, гаргийн 5, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: аймгийн намын хорооны намын сургууль 2026 оны намрын уларлын сургууль эхлэх ёслол явагдуулсан.
3: Ирээн бомт хил алслан тоочоо хийх системийн байгуултыг түргэтгэн ахиулж, Дундад Монголын хил алссан жуулчлал, хилийн арилжааны солилцоонд мөнгөн гүйлгээний баталгаа хангаж байх.
2: Улган хамааралтын орны төвлөрүүлэн ус хангах инженерийн олон төмөнд бодод ашиг хүртэж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 3-ны өдөр аймгийн намын хороогийн намын сургууль 2026 оны намрын уларлын сурлагын хугацаагийн сурлага эхлэх ёстол явагдуулжээ. Өр Танжасаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хороогийн шүүжи, аймгийн намын хороогийн намын сургуулийн захирал Жамбайчин хуралд оролцсон бөгөөд сурлага эхлэх анхны хичээл орсон байна. Жамбайчин жахтан намын 18 дугаар их хурлаас нааш Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороо ямар янзын урт хугацаагаар төр барих марксийн үйлчлийн төрийн намыг байгуулах, хэрхэн урт хугацаагаар төр барих марксийн үйлчлийн төрийн намыг байгуулах, чухал их чаг үеийн сэдвийн тойронд намыг хамаарч, намыг засах, намыг мандуулж, намыг хүчрэгжүүлэх аль олон шин ойлгодгон шин үжил санаа, шин байлдах бодлогыг дурдж Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санааг бүрдүүлжээ. Энэх чухал үжил санаа нь шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженерингийг гүнжгэ ахуулахад үндсэн журамлал ба ажиллагааны зөвлөөр хангаалсан байна. Бүх аймгийн эл шатны намын жохон байгууллалт болоод өргөн олон намын гишүүн кадр Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаа суралчин туушлуулахыг одоохондоо ба хойштын нэг хугацааны чухал улс төрийн үүрэг болгож, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширэс чухал яраа, чухал зааврын жорох санаагаа гүнжгэ туушлуулахдаа нэгт уялд болж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулагдж байгаа онлын хөв чанарыг нэвтрэлчүүлэн ойлгон эзэмшиж, өөртөө засаг орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтаа нэгт уялдуулж, нэн оргилом халуун сэтгэлэг, нэн чог бадрангүй тэмчлийн жорго, нэн ботёг өрхмөлсөн суртлаар өрмөхөлөн ургашилж, дундад улсын маягийн одоохчилтийн шилийн голын шин хуудсыг чармайн бичгэрхэхийн тулд чармайн тэмчиг хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин чухалчлагтан Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулагдж байгаа эрс бат хүслэн ихтгэл бишрэлийг гүнжгэ ойлгоож, ямагт ажил хийж үйлс босгох зөв чиглэлийг оновчтой эзэмдэж, намдаан тойлын үнэнч шударга, ажилдаан тойлын хариуцлагатай байж, өөрөө ариун чигчиг эрхмэлэн бодит ажилгаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулах хэрэгтэй. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулагдж байгаа дэд хэмжээний түүхийн санаачлах чанарыг гүнжгэ ойлгож, шин байдлыг үүдэх эрэлхэлэн ургашлах овор байдлыг ямагт баримталж, ховролтыг таньж, ховролтыг арга чахтаан чадамгаа байж, жорохтойгоор байдлыг өвдөн зам нээж, хөгжилтийн санаачлагт эрхийг бат эжимдэх хэрэгтэй. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулагдж байгаа ил тод асуудлын удирдамжийг гүнжгэ ойлгож, үннийг баримтлан ботёо хөрхмөлөх чанга суртлыг ямагт баримталж, асуудлыг илрүүлэх, асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэх тань чадамгаа байж, жоригтойгоор өөр бүйдэн ховсгол хийж, ажил үйлсийн хөгжилтийн шин байдлыг дасралтгүй үүдэх хэрэгтэй. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулагдж байгаа чанга үүргэлэл хариуцлагыг гүнжгэ ойлгож, нийтийн төлөө гойчхож үтгэх жорох санааны ахуй байдлыг ямагт хадгалан, нийтийн төлөө нам байгуулах улс төрийн уур чанараа бат сахиж, амжилт дану ганц миний гавья бус гэх хариуцлага сэтгэл болоод, амжилт олоход лавтай би байх хариуцлага сэтгэлгээр ажлын байрдаан байж, засгийн явдлыг төлөвжүүлэн хариуцлагаан гүйцэтгэж, чаг үе болоод ард түмэнд өд осолтойгоо бодит амжилт үүдэх хэрэгтэй. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулагдж байгаа ардын төлөө гэх гүнжүжаан хайр сэтгэлгээ гүнжгэ ойлгож, ард түмэнд буян үйлдэх өртгийн хөгжилтөлийг ямагт хичээнгүйлийн журмалж, ардын амьдралын 10 их инженерингээр гардаж болгон, ард олны гол цогцын байр суурийг гүйчдэг хүндэтгэж, олон түмнээ бачимдаж, төвөгдөж, зовонж хүсэж байгаа асуудлыг сэтгэл тавин шийдвэрлж, арга бүхнийг сөвөгчлөн олон төмнөө үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулж, олон төмд үнэнхүү хувирлт үр бүтэмжийг харуулж, бодит ашиг хүртэх хэрэгтэй. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулгадж байгаа шинэтл ухаанчийн үжил санаа аргыг гүнжгэ ойлгож, шинэтл ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үйлдэлгийн шаардлагыг ямагт үйлдэлгжүүлж, онол суралцах ба онол хэрэглэхийг уялдуулахыг баримталж, шисчмийн ойлгодгоноор хөгжилтийн бүх талыг ерөнхийлөн эжимдэж, шинийг үүдэх ойлгодгоноор хөгжилтийн хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөөж, хорой шугамын ухамсараар амар төвчнээ улаан шугамыг батсахаж, чанар сайтай хөгжилт ба өндөр төвшин бүхий амар төвчнээ сайн хорчлыг биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хорогийн намын сургуультай суралцж байгаа сурлагтан удирдах багийн бүрэлдэхүүн жичи бүх багш ажилтан оролцсон байна.
3: Манай хорооны мэдээ, Ирээн Бомт хил аслан тоочоо хийх системийн байгуултын түрэгтгэн хүлж, идэн умдан хоног буудал, аялал жуулчлал, наадам чингүн, өвчин үзүүлэхийг бүрхсэн тоочоо хийх үйлчлэгний системийг байгуулж, Дундад Монголын хил алсасан жуулчлал, хилийн арилжааны солилцоонд мөнгөн гүйлгээний баталгаа хангаж байна. Сургалтлагч Ирээн хотын бүрэн бараа том асраар сургалтлан хүрэхэд чөөн бус Монголын жуулчлагч бараа худалдаа авч байлаа. Тус бүрэн бараат дэлгүүр нь Бомтын хил алсасан тоочоо хийх үйлчлэгийг шилдэгжүүлсэн жишээ үзүүлэх орон тойрог босны ховд энтэх худалдаачид бүхнөрөө хил алслан тоочоо хийх системд залгаснаар хилийн гадна хэрэглэгчид олон зүйлийн аргаар тоочоо хийж дийлэх болжээ. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Ирээн хотын хэсгийн Дундад Монголын хил алслан тоочоо хийх харилчин хот болон харилчин нэвтрүүлчих бүтээн байгуулалтын 8 арга хэмжээ албан ёсоор хэрэгжүүлэгдхийг дагалдан Ирээн хот нь жочтын буудал, үжимжийн орон, худалдаа дэлгүүр, зам харилжааны жангилгын чиг зэрэг гадаадад холбогдох өндөр давтамжит хэрэглэгээний талбар гажирд хандуулан гадаадтай холбогдох арилжааг хүлээн авах худалдаачдыг ихээр өргөтгөв. Одоохондоо Ирээн хот нэгэнт 321 голдлоготой худалдаачдыг дайчилж тоочоо хийх үйлчлэгээний жишээ үзүүлэх тусгай тойрог 3-ыг байгуулж хилийн гаднах хэрэглэгчдэд 3 төм 1,000 хүн удаа үйлчилжээ. Тэрчлэн гадаадаас Өвөр Монголд ирсэн хүмүүсийн картаар хэрэглэгээ хийх шаардлагад чиглүүлэн Дундад улсын Ардын банкийн Шилийн гол аймгийн Хувар банк гадаадын картыг дотоодод хэрэглэх тоочоо хийх замыг бүгд тадаар нэвтрүүлж үйлчлэгийг шилдэгжүүлэн Монгол улсын олон зүйлийн гол болох электрон тоочооны арга замыг хил алслан тоочоо хийх бодтой хэрэгдэлт болгожээ. Одоохонд хилийн бомтын 321 голдлоготой худалдаачны хэр тэнцэн норм жууны жууд хүрч идэ умдан хоног буудал бараа худалдаа авах зэргийг бүгд талаар хамарч их тооны тоочоо хийх ба бага тооны код ширвэх хэрэглэгийг хамтд нь харгалзаж хилийн гаднах худалдаачны зоос солиход хүчтэй тоочоо хийхэд дүгнгүй байх зэрэг асуудыг туйлууртай шийдвэрлэжээ. Чөлөө тарилжааны туршилтын орны жишээ үзүүлэх мөнгөн гүйлгээний үйлчлэгээний төв байгуулагдсанаас наашиг 26 гадаад арилжааны баг жижиг аж ахуйлал загтлгүүрийн гол чогчийн 5,500 гарай хүн удаад үйлчилж 1 доншуур 3,000 төм төгрөгийн хил алстан таслан ботхийг биелүүлж хилийн гадаад арилжааны яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлжээ.
2: Манай хорооны мэдээ, ойрын жилийн туршид улгын хамааралтын орн төвлөрүүлэн ус хангаах төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг ихээр ахиулж олон төмөнд үнэнхүү бодит ашиг хүртэж байна. Улгын малчлын талбай нүүнээ хуваар талбай малчин Яншүй хонгийнх уул нь 10 гаруй километрийн холоос ус тээдэг болохоор дүгнгүй байжээ. 2025 онд улгын хамааралтын орн малжих тариалах орны ус хангаах баталгааны тусгай төрлийн инженерингийг хэрэгжүүлж 50 төмөн төгөргийн бэл оруулан 10 малжих өрхөд төвлөрүүлэн ус хангаах болсноос үйлдвэрлэл амьдралд нь маш дүгэн болжээ. Одоо болоход төвлөрүүлэн ус хангаах хоолойгоор 24 чагаар ус хангаж малчтын үйлдвэрлэл амьдралд хэрэглэх усыг батлагтай болгожээ. Одоохонд улгын хамааралтын орн баримжаатсан төвлөрүүлэн ус хангаах инженерингийн нэгэнт 3 гажирт байгуулж хүм малын уух усны хутга нийт 1,369-ыг данслуулан малжих орны төвлөрүүлэн ус хангаах суур торыг бүх талаар бүрэлдүүлж 33 банк суугаа малжих өрх ба 2,000 малын уух усны тогтун хангалгыг баталжээ.
3: Манай хорооны мэдээ, 9 сарын 3-ны өдөр аймгийн намын хорооны нэгдмэл фарантын хилтэс, ухуулаг хилтэс, үндэсний хэрэглэх зөвлөлийн хамтран эрхэлсэн Шилийн гол аймгийн үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ажилгийн сар, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гаргийн ажиллагаа Шилийн хотод эхлэв. Энэ жилийн үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ажилгын сар нь үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ахуйлах хуулийг гүнжгийг туушлуулан хэрэгжүүлж, дундтын үндэстний нэгтрлийн хүчнийг улам нэг алхам ахуулах гол сэдвээр явагджээ. Тус удааны ажилг нь хууль чаажийг ухуултан тайлбарлах ба уран санхны тогтолтыг харилцан уйлдуулж, жүжигчин хошууны хатвч болгосны үеийн түн болон шилийн голын жахалгаан хангах компани урхнаас хил хязгаарын үндэсний газар орных нь хуулаар засах хүчнэр үндэсний бүлхэмдлийг сахин хамгаалсан жичи нэг үеийн жахалгаан хүчний хүн үндсэн шатанд гүнж гэрж үндсэн шатны жахалгаан хүчийг баталсан үлгэрийн ярьж ажилэг дээрх бүжиг, дуу жирэг, утаг урлагийн содон тоглолт нь шидийн голын тал нутгийн үндэстнүүдийн олон түмэн бүлхэмд нь нягтарч хамтаар урагшилж байх гол хөв айсыг амтлагаар харуулжээ. Ойлгосноор бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ахуйлах хуулийг энэ жил нийтлэн хэрэгжүүлж 9 сарын 4 дугаар гаргийг үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ухуулгийн гараг болгохоор тодорхой тогтоожээ. Бүх аймгаараа үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг чогчлон байгуулах ажилгийг гүнжгийг өргнүүлж үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ахуйлах хуулийн элзүүлийн шаардлагыг үндсэн шатны засалт, ардын амьдралын баталгаа, соёлын байгуулалт ба нийгмийн хөгжилтийн эд гогцоод бүх талаар уусгаж олон түмний ойлгож дийлэх, чэйжилдийлэх үүхээр үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үлгэрийг сайтар ярахаар байна.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн настайчуудын хүрээлэнгийн намын өрн бууралчуудаан шилдэг үйлчлэх хангана гэсэн мэдээлэл сонсхий. Шулунхах хошууны мөнлүүн настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд нэг бүлэг настайчууд бодот ажиллагаараа насанд вийлчилж хайр халамж хүртэж байна. Тэд нар бол настайчуудын хүрээлэнгийн намын өрийн Ахмад намын гишгүүд болно. Энэ жил 68 настай Жинью Шан болоо мөнлүүн настайчуудын хүрээлэнгийн намын өрийн шүүжи болно. Тэр намын өрийн гишүүдэн дагуулан настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд хүрч настайчуудын бие махбодын байдлыг асуун давлах, эргэн үжих, болгоон технологи зэрэг ажилгыг байнга урнуулан настайчуудад хайр халамж хүртэж байдаг. Энэх ажиллагааны намын өрийн гишүүдийн хүрээлэнтэх настайчуудтай харилцаж тэдэнд үйлчлэх чухал арга хэмжээний нэг болно. Мөн ч шулуунхах хошууны анхдагч настайчуудын хүрээлэнгийн бууралчуудын намын өр болсны хавьд

0: Одоо 16 намын гişгүнтэй байж, бүх нойрон хүрээлэнд сууж байгаа настай чууд байж, хамаг өндөр настай нь 90 хүрч, насаар хамаг бага нь 61 хүрч байна. Шулунхох хөшөөний Монголын настай чуудын хүрээлэнгийн намын үрийн шүүжи Жин Юшан суралжлах хүлээгтэй. Монголын настай чуудын хүрээлэнгийн буурлчуудын намын үр 2021 оны 9 сард байгуулагдав. Манай намын үр голдуу хүрээлэнд сууж байгаа настай чуудад үйлчлэхээр гол жаралт болгон настай чуудад намын хайр халамж ба үндэстнээ бүлхэмдлийн хүчнийг мэдрүүлж байна гэлээ. Монголын настай чуудын хүрээлэнгийн намын үрийн Ахмад Гүшүүн Сэвэлма энэ жил 80 насыг жоогулж залуудаан гачаанай эмэгтэйчүүдийн холбооны эрхлэгчийн тушаалыг үргэлж байжээ. Настай чуудын хүрээлэнд орж сууснаас нааш асрын даргын тушаалыг санаачлахаас үргэлжээ. Шулунхох хөшүүнээ Монголын настай чуудын хүрээлэнгийн намын үрийн гүшүүн Сэвэлма сурвалжлах хүлээгтэй.
1: Би бол одоо улаан жилийн намын гүшгүүн тэгээд мөнгө ялуунаас юм одоо орлогыг хариуцах надад үүрэг өгсөн байж та. Би тэгээд өөрийн чадлын хэрээрэн чармидгаа. Хоёрдугаар асрынхаа ариун чармийн талаар их анхаардаг. Чөгөлөө настай чуудын чадлтын чадлгүйгээ харгалж багс ойх юм байвал ойж мэд өгчихнө. Тэгвэл бас дусан даралт маралтыг бүр үзээд өгчихнө. Иймэрхүү адлыг бол олон кита хийдгээ би. Тэгээд ямар хүчтэй учир байвал одоо асууж мэдэл ялуун тамс мэдүүлэгтэй удирдлагатай. Одоо дээрээс ямар ч юм байсаар одоо цаг тухайд нь уламжилж өгнө олон түмэндөө.
0: Монголын настайчуудын хүрээлэнд энэх буурлчуудын намын үр нь настайчуудынхаа дүшиг тулгуур нь болж 5 жилийн турш намын үрийн Ахмад гишүүд намын хайраар ардын сэтгэлийг дураачулж үнэн сэтгэлээсээ сэтгэлж өрхөн холбон үгээрээ үйл ажиллагаараа хайр халамжийг дамжуулж хүмүүсийн сэтгэлийг нэхтрүүлснээс буурлчуудын намын үр нь урд хожид шулунхох хөшөөний бэхлэлтийн намын үр Шилэнгол аймгийн Батчаанг бэхлэлтийн намын үр зэрэг 90 алтрыг хүртэв.
2: Залгаатай товч мэдээ сонсхий. Одоохон болтлоо манай аймаг ажлын байрыг тогтворжуулах төрөв бүлгийн бэлмөнгийг 1000 бөгөөд 98 төм 9700 төгрөг буулгаж загтлгүүрийн 169 гол чогчд ашиг хүртэж 1 төм 5000 ажлын байрыг тогтворжуулав.
0: Ойрд хуваачар хушууны дүш өхөр хойно бордон таргалуулах тусгай оршоожолн чахар хононы үрийн малын талбайтай хамтран хушуушаан аслах шилдэг үйлдрийн хурган хучийг сонгож хинэн тогтоох ажлыг төвлөрүүлэн өрнүүлж тухайн талбайн хинэн шалгалтад хэр тэнцсэн шилдэг үйлдрийн 5 жун чахар хурган хучийг хөрс чиргэлтэй хушуушаанд жалгаагаар хүргэж байна.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жиргалтай Урхан, шингээгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хаар, хинагч Удуулч Чиг, ерөнхий хинагч Бүрэнтэй. Шилэнголын Аражуу Тэлүү Сарооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн цагурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөөснөөс 7-ны өдрийн 20 цаг болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салханттай, маргааш тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салханттай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалагаас үүлшин жүүжимчин хошууны хойт бий, ав хошууны хойт бий, сүнүцэн хошууны хойт бий, эрен хотод баг бороо орно. Хойд биеийн гажир орондо баруунаас салхиж байснаа эргээд хойноос 5 дэсийн салхин салхитна, төржуур 6 дэсийн салхин салхилна. Өмнө биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 7-ны өдрийн 20 цаг болтол үүлэрхэг ихэнхий гажир оронд баг бороо орно. Хойноос 5 дэсийн салхинтай, дулааны хэмжээ 8 градус орчим буурна. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 13 градус, маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 31 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалагаас үүлшин өмнөөс 2-3 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 14 градус. Саяын нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээ дагч нугуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинттай, маргааш тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинттай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалагаас үүлшин жүүжимчин хошууны хойт бий, ав хошууны хойт бий, сүнүцэн хошууны хойт бий, эрен хотод баг бороо орно. Хойд биеийн гажир оронд баруунаас салхиж байснаа эргээд хойноос 5 дэсийн салхин салхит нь төржөөр 6 дэсийн салхин салхит нь өмнө биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинттай нөгөөдрийн 20 цагаас 7-ны өдрийн 20 цаг болтол үүлэрхэг ихэнхи гажир оронд баг баруун орно хойноос 5 дэсийн салхинттай дулааны хэмжээ 8 градус орчим буурна. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинттай дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинттай дулааны хамаг дээр хэмжээ 31 градус маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалагаас үүлшин өмнөөс 2-3 дэсийн салхинттай дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус цагуурийн мэдээг урхан нэвтрүүллээ.
3: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалгах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалгах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалгах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3-13-40-11-8-55.

0: Хөршөө мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө батхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн мөндтэй сонсогчдоо. Шилэнгол аймгийн хам жуутлуурын төвийн Монгол Араажуугийн малчтын хэн тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гэгэвч дугаар та бүхний хамрыг ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бид Өвөр Монголын Араажуу төлөвс хорооны Монгол Араажуугийн танд үйлчлэх жоох шууд нэвтрүүлгээр настайчууд яаж эмхэлээс жайлж өөрийн эрх ашхан хамгаалах вэ гэдэг сэдвээр явагдаж өнгөрсөн. Мөн ч одоо сэдв хариулахын дагуу хуульч Айнаар одоо зөвлөмж хийлгэсэн нэвтрүүлгийнхэн жалгамжи та бүхэндээ хүргье. Та бүхэн мань нэвтрүүлгийн хулаан сонсноо.
3: Тав дахь сэдвүүд ингэж байна. Нэр таньдах хүн гэж байна. Насанд ингэж хэлж гинэ. Хэрэглэхгүй банкын картаа надад зээлүүлээд жоос шилжүүлвэл сар бүр танд 500 төгрөг өгье гэж хэлчихв. А дөрвөн сонголт байна. A нь бол картад жоос гүвэл зээлүүлж болно. B нь бол танд хүн бол зээлүүлж болно. C нь банкин карт ба тоочооны данс өрхөхийг хууль босоор түрээслүүлэх, худалдах, зээлүүлэх энэ янзаар бол одоо яасан ч хийж болохгүй гэж байна. За D нь бол нөгөө өтгөхөд ингээ мөхөсний мэдгүй юм бол лавтай хариуцлаг гэж. Одоо бид тав дахь сэдвийг харъя.
4: Өндөр нэг андуурах тал байна. Дараа одоо нэг хүн банкин картаа гадагшаа зөөлөлсөр өрөвгийн өрөгдөр холбогдно гэж. Сүлжээнд дараас ингэж ариун одоо бас тийм анхаарлын татхын төлөө ингэж хэлнэ. Картаа зөөлөлсөр гэнэн суна гэж. Аа яг үндэн бол тийм биш. Хууль чад зөртнөө хийгээд өрөвгийн өрөгдөр холбогдно. Өнийг бол нэрлэг чадлаг хэрэгтэй. Учир нь чи юу хөрвөө бос тунжиний картаж аваад хууль чад зөртсөн ажиллагаа хийж ихсэр яхаа. Бид нь бол чи энэ картаа зөвлөөлөхдөө өнөө учир дээр оролцоо оролцсонгүй юу? Джонсны тоон хөдий юу? Эсвэл одоо ашиг олж байгаасангүй юу? Аа өдгөрүүдийн ачаа ерөнхийдөө ачаа бодлоо хийнэ. Тэгвэл одоо бидний сэдвэр дамжаа юу нэг юм өдөж болох юм да. Бид нь банкин картаа гадагшаа зөвлөөлнө. Маш аюултай учраа. Тэгвэл одоо энэ дор жирэм настайчуудаас бодох магадгүй. А миний картаа дотор нөхөн жаас байхгүй. Юуг нь очоо мөхлөн да. Аа чвэл ааж 500 жаас бие зүгээр олчих. Ингэж бодох хүн бол бэна, бэхгүй шээ. Одоохон дэр нэг хүн бас ингэж хэлж ихгүй бэ. Лавтэ ботэ эмдэрл өн эрен байна. Унаа дотор настайчууд эрвэн төрөөсөө одоо сая их сургуульд орж игөө. Ийм жалгачудаас маш эрвэн. Жишээлбэл одоо бидний хийжсэн жарган дотор ана тэр бол өндөр дундын сурагч. Денхоны карт байна. Денхоны карт байсараа чи одоо нөгий байсараа 500 жаас өгөнө. Тэгэхээр одоо өөрийн бие үнэлээ авч гад 12-ийн очоо банч гэн. Чи авсан дараа энэ хүн мөхлөгчүүд энэ банкин утасны картаар утасны картаараа очоод мөхлөн. Иймээс одоо ямар картаар дахиж чи зөөлүүлж болохгүй. Учир нь мөхлөгч ганцхан чиний банкин карт дотор жоонс яам гэж байна. Харин чиний өөрийн бие үнэлээрээ хийсэн банкслуулсан дэр яам гэж байна.
3: Өөрөөр хэлбэл бусдын урханд орчлоо гэсэн үг
4: тийм ээ. Тийм.
3: Та бол тэрний төлөөлөд мөхлөх гэн үйл ажиллагаанд оролцсон байж.
4: Нэг бүдүүлэг жишээ даа. Жишээлбэл одоо би бол нараа багшийн 55 жоос мөхлөгийг санараа. Гэхдээ би хөрвөө өөрийн биеэрөө мөхлөхөд өрвөл би таны жоос мунхаар л миний картан дээр ороод 10 минут болохгүй цагдаа барга надад бариа аччих. Гэхдээ яах вэ? Би бол олон хүний өрнө. Жишээлбэл өнөг настан, тэрэг настан, тэнэг жалуу нэг бахан картын өрүүлсэн дараа яах вэ? Та 55 жоос 15 жоос өнжиг шилжүүлнэ. 55 жоос өнгөж шилжүүлнэ. Гэрн дор шилжүүлээд би дахиад энэ жоосыг хоорондоо хутгана. Хутгаж барсан дараа гадар уусч үгүй болно. Хөт өдөө болсаар дамцаар өнд жоос сүүлжрэ хаашийн ихний өр залхан байж гэн. Тэгвэл бидний жарыг хийсэн туршилгаас бол энэ 10 минутын дотор бол бараг хэр 30 уусан ингээд дамжчихдээ. Тэс одоо жоосоо өгсөн дараа дахиад энэ жоосыг бочааж авчирна. Гүчрөө. Аа дийлэхгүй гэж хэлж болно. Иймээс бидний картан доторх жоосыг бит яваад яа. Бидний картаа зөөлөсөөр жишээлбэл одоо би иймэрхүү одоо нараа багшийн жоосыг мөхлөх ажиллагаа явуулжээ. 55 жоос. Жигсээр та өнөх мөхллийн ажиллагаад хавсралгийн үйл үзүүлсэн болохоор ял төрөх болж байгаатай.
3: Одоо иймэрхүү кино телевиз одоо бас үжижилээ. Тэгэхэд мэдэн дээр бас харжилаа. Тэгтээ үнэхээр одоо яг дэргэд иймэрхүү асуудал бас гарч ийнү үгүй юу гэхээр яг боттой үүс чигээ болохоор манай хойлж аян бол өнөөдөр би тааяр яг энэ сэдвийг тохроод энэ сэдвийг та нартаа бэлтгэгээд олонтойгоо хуваалж байгаа юм шүү.
4: Чимхүүртөө миний өчгөр нарийн багшийн гаргаасан танай л хүн бол зөөлүүлж болно. Энэ хариулт бол гоё өгч яваа. Чинь өнгийн байдлаар бидний тань мэдхгүй үнд нь кармараа өгөх болчоо маш бага.
3: Танд хүн чинь чамай мөхөх
4: юм тийм
3: сайн гэж. За тийм болохоор 5 дугаар сэдв юм бол С
4: хариулт таарч байна
3: тийм үү? За ангуул 6 дугаар сэдв дээр оръё. 6 дугаар сэдв ингэж байна. Нэгэн компани мөнгөн гүйлгээний тухайсан ажлын зөвшөөрөлгүйгээр настанд насжилийн асрамжийн орын бэл оруулалтыг илэр борлуулжээ. Бэл мөнгөний баталж жилийн ашиг орлогын 130%-аар амлахын хамт Жонсон ажилтны ховь хүнээ данс өрхөд оруулахар шаардсан байна. Өөрөөр хэлбэл би бол танд бол нэг жилд хэдийн ашиг орлого өгнө, жооны хэдийн жоосыг өгнө. Тэгээд та урдаар мөнгөн бол миний ховь хүнээ дансанд оруулаарай гэсэн байна тийм ба. Энэ байдлаар бид нь явж таарна вэ гэсэн байна. Энэ бол насны асрах хүрээлэнтэй бол бэл оруулж болно. Би энэ бол урдаар бага хэмжээний бэл мөнгө оруулж туршиж үзэж болно. Сэйн бол төрөө хэдэн сард ашиг хонжураа бучаад дийлэх нь амар төвшин гэдгийг харуулж байна. Жалгаад одоо туршиж болно. Дин бол хууль босоор бэл чуглуулахыг чухалчлан сэрэмжилж жоос өгөхөд жоосхийн хамт холбогдлоо хий салаам учирд байдлыг тусгах хэрэгтэй гэж байна. Энэ бол юу гэсэн үг да? Одоо нэг компани өөрөө бол яг нэг арилжаа маймаа хийх юм уу? Мөнгөн гүйлгээний юм үйл ажиллагаа хийх юм зөвшөөрөлтэй байгуулаг биш. Тийм ба. Тэгсэн байтлаа нэг насны асардаг хүрээлэн юм уу? Одоо нэг асрамжийн энэ нэг орыг танд үлдээж өгье гэж энэ батлсан байна. Тийм үү? Тийм утгатай
4: тийм ба. Тийм утгатай.
3: Оо, за.
4: За. Тэгэхэд бол ашиг нь бол ашиг орлого нь бол бас зөвхөн 30 жилийн зөвхөн 30 гэж ямар өндөр вэ?
3: Өндөр тийм үү? Тэгчээ бас та жоосон бол хав хүний дансанд оруулаарэ гэж шаардсан байж. Танаа 4 гэрлээ 4 гээд үтдийгийг сонгож байна.
4: Бидний нөтрүүлийн дасаг бол голдуу настэйчүүдэд ямар хүн мөхөлдөөс сэргийлэх хараг автлыг зааж өгнө. Сэдв хийхээр дамжаад ийм юм учир байна гэдгийг та бүхэндээ хэлж өгнө.
3: Ингээд бид нь 6 дугаар сэдвийнхээ
4: хариулт. Мөн дээр сэдвэн дээр бүгдөөрөө 4 гэдгийг хариултыг сунгаж байна. Дараа одоо Джон Сүккон жогсоохийн амт хамаа өгөх салбар мэдүүлэх хэрэгтэй. Гэхдээ таны гаргасан хариулт.
3: За тэгвэл 6 дугаар сэдвийнхээ хариулт гэж ялгаа.
4: Бидний бүрд би хариулт хэлж байна. Таны гаргасан урдаар баг хэмжээний бүл мөнгө оролт дуршиж үтнэ. Үндэ одоо одоохон дээр би хариултыг сунгаж хүн байхгүй бол ч боттой амьдрал донд ийм сайхан мэмээ өгөх юм. Би урдаар нэг баг хэмжээний жогсоо оруулч ёо. Гэт бодож хүн давтай байна. Жишээлбэл надад хэрвээ 50 том жогсны хадгаламттай байхад бол урдаар нэг 5 том бас 10 том жоос оруулж үзье гэж бодох магадгүй.
3: Над байвал
4: лафтаа оруулгүй.
3: Оруулах
4: болж байгаа тийм үү?
3: Болж чадтай.
4: Аа, учир нь өнөө хэлж юм бол жилийн ашиг орлого 130 гэдэг чинь маш өндөр шүү. Та тэр хөнгөрөг дэлдэд хаар дамжуулдаг тийм наалмын багдаан.
3: Багдаан
4: хөнгөрөг ингэдэг хаар дамжуулаа. Хүний биен дээр толвол жогсоод тэр нь гараад дуудаулах юм уу, бүжиг үжилэх юм уу, тоглоом юм уу? Үндэн бидний өнөх бүл оруулна гэсэн ермөн бас хөлөг магадгүй. Мин нээж одоо өнөх бүл оруулт төр хагасчил бүл оруулт чи. Одоо маш ярвэн жоос олж. Үндэн бидний бүл оруулт төр хөдөө юм анхаарна. Нэгдүгээр нь бол үр ашиг. Жооны 30 энэ ч өндөр байна. Хоёрдугаар нь энэ жоох маа одоо өөрийн бие улам аюулгүй гэж хэлж ихэд өрвлөө. Үндэн улам аюултай. Аа гуравдугаар нь бол энэ жооси бол одоо хэв хүний дансан дээр оруулж. Чүл одоо энэ цэдвэр дамжаад бидний мэдэж болох юм да. Үндэн хөрвөө энэ учир гарахд өрвлөө. Яг бидний энэ хөнгөрөгдөлдөд хаар дамжуулж гэдэг айлхаа. Бүгдөөрөө жоосон алтна. А настэйчүүд гэсэнгөө үндэн өндөр бол их харсэлтэй залуучууд байхад өрвөлөө бас тийм арга хадгаламж байхгүй. Гэхдээ настэйчүүд мөхлөнө гэж их төрвөл ёстой. Өөр нэг насныхаа чармайгаа олсон жоосон бүгрийн мөхлөгдөчихнө. А иймээс бидний жоосоо өөхгөөс өмнө гүйчэд бодлоо хэлье. Бидний жоос олохыг бодоод аливаа одоо өтлөө насныхаа жоосон бүрийг халтачих юм.
3: За ийм болохоор ер нь гэр дэрэгдэн байгаа хүүхд тач нар нь бас илүүхэн шиг анхаарч халамжилж энэ талаар бас илүү хэлж ярьж өгч ихэн ус их чухал шүү тийм
4: үү? Тийм.
3: За ер нь анхааралтай байж айж явбал амин тустай гэдэг шүү дээ. Айж явжсэн дээр дээ. За 7 дугаар сэдв ирж байна. Нэг настан дахиж ургасны дараа үр хүүхд нь ингэж хэлж гинэ. Та нэгэнтэй дахиж ургасан байна. Бид хойшид дахиж таныг ачлан тэжээх үүрэггүй гэж хэлж гинэ. Тэгвэл ийм байдлаар доорх хэлгийн алин ч өвөг дөрвөн сонголттой. Энэ бол дахиж ургасны дараа ханийхын тал нь түүнийг ачлан тэжээнэ. Би энэ бол настан дахиж ургалах нь үр хүүхдийн хоол ёсоор ачлан тэжээх үүргэн үүргэлхий нөлөөлөхгүй. Сэйн үр хүүхдэн зөвшөөрөхгүй бол настан дахиж ургаж болохгүй гэж байна. Дин бол настан насны амралтын мөнгөтэй юм бол үр хүүхдэн ямар ч үүрэг байхгүй гэж алин ч өвөг. За сувта цавгийн хаса бүгдөө 2222 2 гэж ин би гэж ин тийм ээ. 7 дугаар сэдвийн хариултыг одоо хэлж өгч болох юм байна тийм ээ. Манайх та 7 дугаар хариултаа өгсөн байж.
4: 7-р сэдвийн хариултан бол энэ сэдвийн миний анхаарлын татсан болоо. Өндөө үр хөвгтийн жогцоос үчгэд өрвөлөө бүр насны төлөө очих бодол хэлж байна. Учир нь одоо жирэмдэн төр хүн бол одоо өндөө чамтай чуг байхын төлөө бишээ, чиний гэрнээ төлөө, чиний хөрөнгөний төлөө. Боттой донд бол иймэрхүү байдал гардгаа. Гэхдээ бид нь үр хөвгч болсон үед сануулж болно. Чаншлаад одоо хэрвээ гэрээ аав ээжийн чинь хөрөнгөний чинь мөхлөнө гэж хэд өрвөл бид нас чагтаанд хэрэг мэдүүлж болно. Гэх миний үчгээр өн хүн муу өнө. Имэс чи өн хүнтэй харимлж болохгүй. Яг одоо санаасаа ярилтын сонсож тэгж болохгүй аа. За. Учир нь насны хамгаална болоод насны хамаарна гэдэг чи хоёр ухаагддаг юм аа.
3: Тийм байна, тийм байна. Тийм болохоор яг 7-р сэдвийн чинь хариулт тийм ээ. Та өөр хүнтэй дахиж ургасан болохоор би тааштай таны ачлан гэжээх өрөггүй гэж хүүхдүүд нь хэлэх нь бол таарахгүй. Тэгээд настад дахиж ургалах нь өр хүүхдийн хоёр ясаар аав ээжийн ачлан гэжээх өөрөө өөрлөлттэй ер нь нэг учир биш.
4: Тийм
3: би энэ бол нөлөөлөхгүй л гэсэн
4: үг тийм.
3: Тийм байна. За тэгэхээр нэрээ 7-р сэдвийн би хариултыг сонгосон бол зүг байна. Манайх тоотос бүгдөөрөө зөв хариулсан байгаа шүү. За ингээд 8-р сэдвүүд дээр орё. За 8-р сэдвүүд бол ингэж юм. Настан өөрийн өхөр хоноо өр хүүхдтэй өгч харуулсан байна гэж. Тэгтээ хоёр этгээд дээр нэг нэгэндээ одоо хөрөгөр болж тогтсон гой өөрөөр хэлбэл настан хэдийгээр хүүхдтэй одоо өөрийн өхөр хоноо харуулж байгаа боловч малан харуулсан боловч энэ хүүхдүүдтэй бол одоо энэ малан бол өгнө гэж тогтсонгүй. Тэгвэл одоо ийм байдлаар нэг малын худалдаад энэ олсон энэ ашиг орлого нь жохом хэн тараалагдвал харна. Ийм асуудал автаа оршиж байгаа
4: даа. Тийм ботлоод өн гарч.
3: Энэ бол настад өөрөө авна. За би энэ бол харч хамаарч хариуцж байгаа үр хүүхдэн авна гэж байна. Энэ бол бүх одоо хүүхдүүд нь тэгшээр хуваана гэж байна. Энэ бол гурван сонголт A B C. Энэ үрийн чулмын A, сувдаа C. За тэгвэл би чагаа хариулаад 8-р сэдвийнхээ хариултыг өгье. Анараа олонхийн нэг гэвэл чи зарим нь 3-ийг сонгож
4: байна. За 3-р хариулт бол хэлж байна. Бүх хийлөө үр хүүхэд тэгшээр хуваална гэж. Мөндөө энэ сэдвийн үжигтэн үжигэд хэн мал өхөр малын ярьж байгаа боловч энэ бол иргэний хуулийн бичих юм маш чухал хуулийн байхад гоо ярьж байна. Дараа босдын хавсраад өд хөрөнгө хамаархад төрвөл жохом одоо энэ өнөх өд хөрөнгө яаж хуваална? Мөндөө бидний мал малчаар очиж жишээ татхгүй. Энэ өөр нэг жишээ татсаар бүгдөөрөө бэрэн дарга ухааны олчихно. Дараа жишээлбэл одоо хошууны асар энэ асрыг бол одоо гадагшаа дөрөөслөгч ухаалтай. Тэгвэл одоо хүүхдэн болсон үед аава бич мэ авсараа дөрөөслөё гэж. Нэг жилийн дараа аав нь асууна. Хөөе дөрөөсөн мөнгө хаашаа явсан? Аава би нэг жил чимээ авсараа дөрөөслөө наашин цаашин гүйгээд жараа барчих. Энэ дөрөөсөн мөнгө минийхөө лафтын иймэрхүү ухаагт мал гарч ирж болохгүй шүү дээ. Тэгвэл одоо энэ сэдвийн хариулт бол мөн эй өмчлөх өрөх болоод харч хамаарахэр энэ чинь тусаараа илүү байхгүй.
3: Харч хамаарсан хариуцлага болоод өмчлөх эрх гэдэг нь хоёр аста
4: учраас. Тийм тийм. Чимүртэ одоо насны авсраад үхэр малын холцсон тийм. Энэ холцсон жоос бол ярангүй настай үнд очиад харгалагтна. Гэхдээ хэрвээ одоо энэ үхэр малын харуулхын төлөө гэсэг үлэг жиж ихтэй зардал мөн өгсөн байхад төрөл бид мас хүүхдэд өгөх хэрэгтэй.
3: Тийм байна. Харилцсан бүр үүрэг хариуцлагатай гэсэн үг тийм ээ. Ийм болохоор энэ 8 дугаар сэдвийн үндэ яг асуултын зөв хариулт бол энэ өөрөө өмчлөнө. Тастаа өөрөө өмчлөнө. Тийм. Тэгээд энэ хүн өмчлөөд өөрөө хүүхдүүдтэй бас одоо тийм ээ хүч хөлсөйн өгнө үү? Бүгдийг хувааж өгнө үү? Тэр одоо тэр өөрийнх нь хараасаас болно тийм ээ. За ингээд 8 дугаар сэдвийн дараа бид 9-р сэдвүүд дээр орё. 9-р сэдвүүд ингэж юм. За нэг настан сүлжээгээр дамжиж нэг эмэгтэйтэй танилцсан байна гэж юм. Ингээд хоёулаа маш төргнөр энгийн харьцаагаан тогтсон байна. Дэми утсан гоо нөгөө этгээд нь гэрийн хүмүүс нь өвчлөөд эмнэлэгт суусан гэдгээр шалтгаан болгож наснаас 5 түмэн төгөргөжээлж Жосын осны дараа удалгүй холгоо тасарва. За доор хэлгийн зүүн альва гэж. Дөрөв хариултаа A нь бол за энгийн хугацаанд өгсөн Жосол юм бол хоёр цаажин дээр бол бүр бэлэгт хүрэгснээр тооцогдно. Өөрөөр хэлбэл таавал мөгөө ихтэйгэн бэлгэлсэн байна гэж. Би энэ бол сасны дараа жоосон буцаахгүй юм бол лавтай мөхөлсөн ял болж бүрлдэнө гэж юм. Син мөхлөл болж бүрлдэх эсхийг нөгөө этгээд инка бодот хэргий худлаарч хоосон эсэг хоол босоор ижлэгч орлоготой байх эсэг зэрэг буттай магдалтай уялдуулж байгаад жоогдох дан шилжүүлэгч зэрэг гэрч баримтын хадгалахыг анхаарах хэрэгтэй. Дил сүлжээн дээр янгалахад үнэн буттай биеийн гарал гэж байхгүй. Иймээс мөхлөгдсөн ч чагдаад мэдүүлэх юм аргагүй шүү гэж. Дөрвөн одоо сонголт байна шүү. Танаагаас эхлээд 2, Ерөөлтөө 2, Төмбатар 3. За тэгвэл одоо өнөөдрийн нэг хамгийн мадахтай сэдв болсон байна
4: шүү.
3: 9-р сэдвд бол A B C D-ийг бүр зөв гэж бодож байгаа болсод бүр гараа ирцэн байна. Чи яа ингэж зөв хариултаа өгье?
4: За зөв хариулт хамгийн зөрүүч юу хариултыг яриахаас өмнө сэдвийн би урдаар бид нэг нэгээр очиж хадлаа. Энэ сэдвийн асуултан дээр бол юу гэж хэлсэн юм? Гэрийн өмсөн өвчлөө өвчлөөд өмлөг суужээ. Яг өнөх шилтгаар болоод там тамж бас чөлжээ гэж. Энэ там тамж бас юуны жас. Хамгийн түрүүнд иргэнэ доторч чөлдөг байж болно болохгүй юу? Арэ би танаас там тамж бас чөлж болно уу?
3: Болно.
4: Чүүл одоо энэ дээр бол жооны жугаар. Одоо энэ чүүл хоёрдугаар хариултын заавал авч хаяг хэрэгтэй. Дараа салцсны дараа жоосон буцаахгүй юм бол лавтын мөхөлсөн хэлж болж бүрлдэнэ гэж.
3: Аа.
4: Яагаад яа? Учир нь бидний энэ яс нэрлэг жадлаг хэрэгтэй. Яагаад яа? Учир нь жишээлбэл одоо энэ өмнө жинхэнэ өвчин өмчөөрөө сууж суусангүй юу? Аа, учир нь бидний энэ уулын жар хийснээр өчгөд өрвөл жирэм хүн бол ганчхан нэг насттай очиж явахдаггүй. Олон нэрвэн насттай жоохно. Чанслаа жирэм бол өмгтийн үнээр оолно, өргтийн үнээр оолно. Өнгөж очоо мөхлийн ажиллагаа явуутгах дөрвөлөө 2 дугаар хариулт бол бүрэн зөв. Гэхдээ өн сэдвэн дээр дан гагчэн сэдвэр өчхөд өрүүлж өхөн аа өөж өвчлөөд чимээс жоолж өлнө. Чгүй л одоо ярангүй би жоолж болно, нараа багч жоолж болно, хүн ч гэсэн жоолж болно. Хөрвөө өн өвчлсэн ботой учраас тодорхой явах дөрвөл иргэнэ ажиллагаа. Чгүй л одоо энэ ял
3: мөхлсөн болж
4: мөхлсөн ажиллагаа бол дийлэхгүй.
3: Оновчтой хариулт энэ биш юм байна.
4: Тийм, иймээс чгүй хүмүүст одоо өргийн мөхлсөн ажиллагаа гэдэг бидний ганц их хамгийн сүүлийн одоо жоосоо ал дийлнүү дийлэхгүй өн дөр тэхгүй тэвх шээ. Ярангүй одоо энэ хамгийн сүүлийн үр дүнгийн очоо үднэ гэхдээ хамгийн жоглон бол хотлох хоол үлгэрж байгаа ч үнэн боттой юм аа нууж унаасангүй юу эсвэл одоо ихлен гутаан чимтэй жоохдохтой би ч чиний жоос чим мөхлөхөр урдлаг болгоч. За иймэрхүү байдал орвол өрөгийн өргөн мөхлсөн ажиллагаа болох болчоод.
3: Тэгэхээр 9 дуус эдвэн жив хариулт бол С.
4: С. Аа,
3: С хариулт шүү гэдгийг тодорхойлж байна. За ингээд 10 дуус эдвэн шүү.
4: Хм.
3: 10 дуус эдвэн гэж энэ настан бол омболынхаа уцыг тассан байна. Энэ уц нь бас нөгөө уйчаа дэрх үйд утас. Өөрөөр хэлбэл жүсийг олж харж ийн гэсэн үг.
4: Тийм.
3: Тэгэхээр нөгөө талынх нь дуу жүс чарааг бол яг өөрийнх нь омбол шүү дээ. Тэгэхээр одоо омбол нь одоо чаанаас нь ингээ хэлсэн юм байна. Энд бол тэргийн эндлэг гарсан байна. Надад бол 5 том төгрөх хэрэгтэй байна.
4: Өнөөдрийнсээ бүр 5 том аа.
3: Тэгэхээр настны одоо хамгийн тохиромжтой хийг арга нь аль вэ гэж асууж байна. ABCD энэ бол за жорог дотор үнээр омболно байх юм чинь одоогоор дансаа шилжүүлнэ. Би энэ бол жургаан дарж өөрийн уулын хадгалж исэн утсан номер юм уу? Бусад гэрийн хүмүүстэйг харилцахаар дамжиж хянан харгуулж давална. Сэйл бол урдаар 5 төгрөгө шилжүүлнэ. 5 төмөн төгрөгө. Тэгээ асуудлыг үүгэж нотсны дараа залгаад шилжүүлнэ гэж. Урдаар 5 төгрөг шилжүүлнэ. Урдаар нэг хэсгийн шилжүүлэх юм байна, тийм ээ? За ингээд Дин бол нөгөө өтгөөд инк бийн үнэмлийн үжнэ үтчгээд одоо болно гэж. За ABCD энэ дөрвийн аль нь?
4: За маш эрвэн хуулийн бодлого ол сурлаа гэж.
3: За сувда 2 чавгийн хасаа 2 гэх мэтэр 2 дээр тогтож байгаа нь аривын бай шүү. За тэгвэл 10 дуус сэдвийнх бай. За харуул тэгье.
4: Учир нь одоохны энэ хиймэл оюун маш хөгжиж. Хөрвөө одоо энэ бидний сэдвэн дээр гарсан хэдл настан гар утсаа үдсэн чинь миний омбол юм байна. Бас 5 томж бас аав гэж байна. Чихүүл яах юм. Энэ дотор бол эрвэн 2 дугаар хариултыг сонгосон байна. Дараа нь 6 дарж өөрийн уулын хатгалж байсан утсан номер буюу бос түнтэй ярилцчих хар дамжаад хэн харгалж байна. Яагаад энэ уул нь бол бидэнд настайчуудад хэлэхтэй юу. Нүдөөрөө үзээ, чихөөрөө сонсоо. Гэхдээ одоохон дэр тийм биш. Уул нь бол энэ жоосоо өгөхөөс юм чи заавал одоо дямхад авах хэрэгтэй. Яагаад юм. Энэ жохом гар утсан гөөцсөн юм уу хүн одоо омлын утсыг авч хад наснаас ингэж яваас авч байгаа мөхлийн ажиллагаа явуулж байгаа ч юм уу. Үний очиод хадлаг хэрэгтэй. Гэхдээ одоохон дараа яах юм? Хиймэл оюун хөгснөөс нь болоод жург төрсөн чинь бол одоо төр хөвөөрөө бүрий гаргаж ихтэй юм. Иймээс одоо чи үн омблоо үчгээр дахад энэ бол миний төрсөн омбол юм байна гэж яваасан бэрнээр үгж болохгүй. Одоо гэрийн үнтэйгээ харилцаад үр ахнартайгаа харилцаа. Чигсэн дараа дахад бидний 5 томж бас өгнө.
3: Тэгэхээр одооны нийгэмд бол олж үжээд олж сонсоод тэр үнэн үү бодлоо гэдгийг бас магадлахад бэрх. Дэрэгд чинь байж та хоёлаа уулжиж ярьсан бол харин бас яах юм да, тийм үү?
4: Тийм.
3: За. За тэгмээр 10 дугаар сэдвийн бол зөв хариулт нь.
4: За би хариулт бол таарнаа.
3: Зөв байж. Оролцсон бүх хилэн хүмүүстээ баярлалаа. Баяр хүргэж байна. Өнөөдөр бас зөв хариулсан байна шүү энэ сэдвийн.
4: Өнөөдөр
3: за ингээд 11 дугаар сэдвийг өгч тийм үү? 11 дугаар сэдв бол ингэж юм. Зарим хүн гэж байна. Өөрийгөө нийгмийн батлахын төвчөөний ажилтан гэж хэлээд одоо өөрөө бол нэг дотоод харчаатай дотоод арга замтай энгүүр дамжуулж нэг л удаад нийгмийн даатгалыг нөхөн тушааж урдчлаад адласаа боож амраад насжилийн асрамжийн мөнгө чинь бол дээшлүүлж болно гэж хэлсэн боловч насныг бас дээрэс нь ингэж харжээ. 8 төмөн төвөргийн гар гүйцэтгэлийн сүйтгэлийг миний одоо хов хүний данс өрхтүүд урдаар шилжүүлээрэ гэж сандруулсан байна. За ийм байдалд орвол яавал таадна. За энэ улсаар нөгөө үтгэ дээрээ насны биеийн үнэмлэлийн номерыг хэлүүлнэ. хэрвээ хэлж гарвал үнэн байж мэднэ гэж. Би энэ бол нэг л удаад бүхний тушаахгүй. Урдаар нэг хэсэг гар үйшэтгэл энэ сүйтгэлэн тушааж, дараа нь сайн нөхөд тушаар. Сэйн бол насчлын асрамжийн мөнгө нэмэгдүүлнэ гэж амлалтгүй юм бол урдаар гэрээд гарын үсэг жорж болно гэж. Энд чи харин сайн учир штэ гэд урдаар гэрээг нь аваад гарын үсэг жорно. Одоо чи нөгөө утсан дээр бас гарын үсэг жорж болдог бас штэ. Тэгнээр тантай уулзахгүй гэсэн танаар гэрээ бичүүлэх боломжтой гэсэн.
4: Гөхтөн дээр утсан дээр жорох тань жирэмдэн одоо бидний жардаг муу арга юу юм да. Тэр нь бол төрнөх 2 3 төгрөж байна. Гэхдээ хамгийн доор байхгүй бас жургаар оруулж болно.
3: Нэр бичдэг.
4: Аа биш одоо өөр нөхөх хуулаг байхад тэгвэл жургаар оруулна. Тэгвэл одоо бидний жирэмдэр жургаар оруулах хуулаг дээр нь чамд ашиггүй юм үди бичиж оруулаад гарын үсрийг жоруулаг.
3: Аюултай.
4: Аа ийм болж байгаа юм.
3: Тэгвэл дийн бол дотоод харчаа юм уу дотоод арга замтай гэдгийг дээд хэмжээгээр сэрэмжилэн анхаарч алавны талын арга замаар дахин давтан хянаа харгуулах хэрэгтэй. Хой хүний данс өрхөнд яасан ч данс мөнгө шилжүүлж болохгүй гэж хэлэв. Хариултууд ирж байна. Хараагаас эхлээд 2 тя ухас 4 сжингуа 4 утхан баатар 4 гэх мэтэр 4 дээр тогтчих
4: вий. Бүгдөө 4 гэж хэлж байна. Энэ иймэрхүү мөхөллийн аргын хамгийн гүчүү талан болоо. Тэр бол чамаар итгүүлүүлнэ. Яаж итгүүлүүлэх юм да? Тэр бол Бернтор чиний буян өнмөл гэнэ, сууж байгаа газар гэнэ, хөнтэй херман хийсэн, хөжөө юу хийсэн, өнөөдөр очоо хэлж хараад ийлээ. А жирэм насны одоо өнийн санслаа. Чи үн таних хүн байх юм байна. Эсвэл нэг дуршиж үжиг ч юм уу гэж ингэж бодоод сүүл жирэм мөхлөгдөчихнө. А юмс бидний энэ дөрөвдүгээр танин хүн байна гэсээр бүгдээрээ анхаарлаа сайн дуулаад бүгдээрээ сайн кичээ хэрэгтэй.
3: За тэгнээрээ бас багсаг олж ашигын төлөө бити ихийг алдъя. Бити мөхлөг дийлгсэн үг шүү үндэн тийм үү. За ингээд 12 дугаар сэдвүүдэд шилжий. 12 дугаар сэдв бол энэ чинь настан өөртөө насчлын асрамжийн мөнгө ба хадгаламжийн мөнгөтэй байхад үр хөвгтөн за таны би харгалцаар ирсэн байна. Тэгээд та нас явсан болохоор бусдад амархан мэхлэгдэх аюултай хожим банкин картыг чинь бид танд хадгалж өгье. Ингэж хэлж байна. Тэгвэл доорх хэлгийн аль нь зөв бэ гэж байна. Энэ бол үр хөвгтөн насныг бол одоо хавсран хамаарж болно. Гэвч насны төлөө гэдэг энэ нэрээр шалтгаан болгож насны эд хөрөнгийн алавдлагаар эзэмшиж хязгаарлаж болохгүй гэж байна. Би энэ бол үр хөвгтөн шууд чусан төрлийн харьцаалттай юм бол эцэг эхийнхээ бүх эд хөрөнгийг хамаарах хэрэгтэй гэж байна. Сэйн бол насны насан 60 насыг гэтэрсний дараа эд хөрөнгийг үр хөвгтөн аяндаа жалгамжилна гэж.
4: Тийм.
3: ABC 3 сонголт.
4: Энэ сэдвэн ганцхан хуулж хааж үчи бас амьдралын энэ ухааны уулаг гэж байна үндэ.
3: Тийм байна. Энэ одоо юу ч хэлдгийг бас нэг нийгмийн үжилт, өртгийн үжилт тийм ээ. Амьдрахын үжилт. Бүр энд уулагдж байгаа юм байна шүү.
4: Учир нь бидний өрж ирдэг хүмүүсийн дотор бол ерөн хөл миний аав бол 80 хүрчээ. Одоо жирэмдээ өөрөө юу хийж хам өтөхгүй. Нэгэнтээ хөдөө амхлагдчихэ, хөдөж жаа сахруулчихэ. Өнөх байдлаар би жаасыг авч болно гэж ингэж асуудаг хүн байна.
3: Тэр бас одоо арахгүй.
4: Тийм. Мөхлөгчиж жаасыг өгөх гэдэг нь мөхлөгдөөд юм, мөхлөгдөөд юм.
3: Тэгэхээр жохох хэмжээгээр бас одоо хязгаарлах юм уу? Одоо тэгэж хамаарч болвол тийм ээ.
4: Жаасыг өгөхгүй бас аарчлана.
3: Одоо бас тийм ээ. Гэрлээ гэс эхлээд нэг гэж ин за бат бөх үү хас хаса цавгийн хаса утхан баатар сэчингуа сувда өөрийн чолмон сэчингуар од булга бүгдөөрөө нэг гэж
4: аа энэ дэр бүгдөөрөө нэг хуулийн ухатхны чөлөөл авах хэрэгтэй дараа хөдийн настай болохоор дахад иргэнэ бүрэн чадвар байхгүй гэж хэлж болохгүй ан 60 настай гэж ин 70 настай гэж ин 80 настай гэж банкин кар шууд хүүхдөөр очоод хамааралдана өмчлөгнө гэж юм юм байхгүй хөрвөө одоо яг миний сайн жишээд атсайл 80 өрчөө олон удаа мөхлөгдөж жигсэр байхыг бид нь хуулийн аргаж авчлаар урдараа настан бол өөрийн иргэнэ бүрэн чадвартаа алж гинэ гэдгийг очоод гөрчлөх хэрэгтэй тэгээ ингэж гөрчилсэн дараа тэ хуулийн арга автлаар банкин карт очоод дүмдэнө. Чи сар болгоны хөдөж бас жардаг чи. Нууд номерын халдаг ч юм уу. Өнгөж очоод шийдвэрлэхээр илүү бүтэмтэй. Иймээс энэ сүдийн жоо хариулт бол үр хөвгтөн насны хавсраа хамаарч болно. Гэвч насны төлөө гэдэг шилтгнаар насны төрөнгөө алавдлагаар өжимдэж хийж гарч болохгүй. Алавдлагаар өжимднө гэж болохгүй. Заавал хуулийн аргаар юм наа.
3: За, ийм болохоор орнороо олонхын эгийг сонгосон бол зүг бай. Танд баярлалаа. За, 12 дугаар сэдвийн жоо хариулт э хариулт юм байна. Ингээд 13 дугаар сэдвтэй шилжий. 13 дугаар сэдв бол ингэж юм. Настан өөрийн гэрээ нэг хүүхдэд үлдээж өгөх гэсэнд чарам хүн одоо өөрийнхөө одоо нэг нас одоо болсны дараа тийм ээ насан одоо утга дууссаны дараа үлдээхэд эрхвш 10 гэрчилгээний газар очих хэрэгтэй. Эс тэгвэл шүүх хороо хожим мэдрэхгүй шүү гэж санааж өгчээ. Ингэж хэлэх нь зөв үү буруу юу? За э нь бол зөв. Ганцх 10 гэрчилгээтэй гэрээ сая хүчинтэй. Би нь бол буруу.
5: гуул цаажид олон жилийн гэрээсийн хэлбэрийг тогтоосон байна. Гэвч жийл бүрдчм жогчингүй хэлбэрийн шаардлагатай байдаг шүү гэж байна. Сэйн бол жүг, наст нь 70 нас гэтэрвэл эрхвэш алан гэрчилгээ хийх хэрэгтэй. Дин бол буруу насан жүхэн үр хөвгтөө амаараа хэлээд өгвөл болчихно гэж байна. Энэ дөрвөн алин жүг танай үчгэр
4: Энэ дүү үндэн бол насны хэрхэн одоо өөрийн өд хөрөнгөө тохиролт хийх дээрээс одоо өөрийн үжил бодлон бол үр хөвгтөөрөө яаж зөвшөөрөхдөг ийм нэг
5: гол санаа тийм
4: гол санаа
5: Асаа дөрвийг сонгож энэ Атхан Баатар 2 уухаас 1 хуараа 4 за 1 2 4 гэдгийг сонгож шүү
4: 1 2 4 за
5: тэгвэл 2 4 Шат хариултын үгч тийм ээ.
4: Тэгвэл өндөө бидний боттой амьдралд арван настан бол иймэрхүү үйл бодолтой. Энэ нутаг гэнэ, үхэр мал гэнэ, хөрөнгө гэнэ, би нэг насараа чармайгаар ирж байгаа. Хүн нади эрв харгалцаар би гөрөөсөр дамжаад аль хүүхдэд эрв өгнө гэж. Өндөө өнө хүжил бодолтой бүрмсэн ойлгож болно. Учир нь үхэр мал төрөнг гэдэг чинь ганчхан хөрөнгө шээ. Эрв настадад авч хэлэхэд дөрвөл хочноон жил чармайсан а өргөчүүл гэж хэлж болно чармайл гэж хэлж болно цаашлаад энэ өтлөө насандаа хүүхдүүд тэри харгалдана уу юу бас нэг чухал үндсэл иймс хуйлж хааж бол энэ настанд маш чухал өрхий үгжээ дарэ өөрийн өрхөө өөрийн өнөх өд хөрөнгөө хууль ёсоор шийдвэрлэх өрхөө дарэ өнө үхэр мал жоос хөрөнгө гэр тэрэг хууль ёсны байхад дөрвөл гөрөөсөр дамжаад хэн очиж залхамжлахыг тогтоож болно чүл одоо өнөх гөрөөсийн арга хэлбэр бол Олон жилийн байдаг. Чүл өй хариулт бол харахгүй ганчих алган гэрчлэгтэй кроссэй хүчнтэй. Олон жилийн байна. Жишээлбэл бичгээр дамжиж болно. Хэрвээ одоо яг өмчө хоронд ороод өөрөө бичиж дийлэхгүй байхад хэрвэл олон
5: хүмүүсийн гэрчлэгээр
4: олон хүмүүсийн гэрчлэгээр томдгилж авна. Ярангуу бидний алган гэрчлэгөө ч гэсэн бүр болно.
5: Ийм болохоор яг энэ 13 дугаар сэдвийн баримжаач юу хариулт бол би хариулт тийм ээ. Саяын ингэж хэлсэн сэдвдэх өнөг хэлсэн үг бол буруу. Хууль цаажин дээр бол олон жилийн гэрээсийн хэлбэрийг тогтоосон байдаг. Гэвч жийл бүрд бас жогчингүй боттой хэлбэрийн шаардлагатай байдаг.
4: Тийм ээ.
5: За энийг тодорхой мэдэж авах болчих нь. За ингээд одоо бид нэр 14 дугаар сэдвээр үгий ингэж хэд чагаагарын үйлчилгээний ойлголтоо шилжин. За зарим хүн гацааны холбоонд мэдээ нийтэлж энэ настан бол бусдын мэхэлсэн ялтан гэндэнд орж өнгөрсөн байна. Жоосон төлдөггүй шүү. Олноороо яасан ч тэрнтэй бол одоо явуулчих болохгүй гэж хэлж гин. За бас насны гэрэл жураг болоод хаягийг бас дагуулсан байна. Энэ үед настан яавал жахгүй. Энэ бол одоогороо холбоон дотроо
4: хараал тавина.
5: Хараал тавина гэж.
4: За.
5: Би энэ бол нөгөө этгээд юм бүгкэрийн хүмүүсийн мэдээж анги бас сүлжээн дээр тархана. Син WeChat-ийн холбоонд Ярсан боловч илэр тархаас нь тоочхотгүй. Дээд бол ярилцсан тэмдэглэл зураг явуулсан зэрэг гэрч баримтыг чад тухайд нь хадгалж аваад хас чаях цагаатх гээд шаардаж чухалтын үед өөрийн нэр төрийн эрхэн хойл ёсоор хамгаалж болно гэж. Хуара, далай, сувда, дөрөв. Өнгөл бидэн 14 дугаар сэдвийн хариулт өгье одоо.
4: Хүндэн үн сэдв бол голчлоод бидний нэр төрийн өрх гэж хуулийн эсвэл нэ хэвийн нуучийн өрх гэж хоёр өрхөнд бол халуулна. Иргэний хуулийн бичгийн үнэлгээд хэрвэл бүгд нэрэмдэх дундаар дас ирэхэд хадгалбар одоо хэвийн нуучийн өрх хийгэд нэр төрийн өрх байна. Ямар ба хүн ч гэсэн дарамжилж болохгүй, гутааж болохгүй. Чүлэн сэдвэн дөрөв бол хэлж байна. Худлаар одоо Жосон төлөхгүй, Жосон бочаахгүй эсвэл гэндэнд орж өнгөрч гэж хэрвээ иймэрхүү худлах хуурмаар үлгэрж охоогод ана холбоон дээр явуулна. Учир нь холбоо гэдэг чинь бүр 3 өнөөс дээш. 3 өнөөс дээш гэдэг чинь хууль цаасан дээр юу? Нийтийн авчин эсвэл одоо олон нийтийн талбар
5: гэж нийгэм болж бүрдсэн байна гэсэн
4: үг. Чи өнөөх байдлаар одоо ганчхан танд хэлэх эсвэл ямар нэг хүн төлөхтэй хэлэг бай. Холбоон дээр явуулах тансан гэж яаж гэвэл хөрвөө холбоон дээр ингэж нэр төрийн гутаасаа ажиллагаа байхад төрвөл харгалцсан хуулийн хариуцлага хөргөлж болно. Чингүртөө одоо иймэрхүү байдалд холгарсаар одоо Иранго одоо бид мас хүнээ жогсоос үжиж штэ. Би яг хөрвөө надийн харахад төрвөл би бас уурандаа харах магадгүй. Гэхдээ бүгдэн сануулъя. Энэ бити уурлъя. Бити одоо өөдөөсөө надад тэдний нэг яг бидний сэдвэн дээр гарсан ядлаа. Тэдний мэдээж ангиос сүлжээн дээр тарханаа гэж бити ингё.
5: За. Ойлгсан байна. Инкнерэн бүгдөөрөө бас зөв хариуцлаа 14 дэх сэдвийн бод зөв хариулт нь тий. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид нэр настад яаж мэхлээс зайлсхийх өөрийн эрх шиг хамгаалах бай гэдэг сэдвийн тайранд ярьсан байна. Ер нь бүх нийгмийн насчлын байдал догойм асуудал болж настадын мөнгө жоосгийн төрөнгөө элдвийн аргаар авах санаатай хүмүүс зөндөө харагдаж байна. Ийм байдлаар бид нар ч юм яаж таарна гэдгийг бид нас өнөөдрийн нэвтрүүлгээр хаалганд авах бас хайчин зөвлөмжөд авч хэлж өгч байна. Ингээд настайчууд өөрийн эрх шиг яаж арга талаар ус жоох хэмжээний мэдлэг хурамдуулж нийгмийн сайн муу жишээнүүдээс сургамж авч өөрийгөө хамгаалах чухалтай болж байна. Үр хөвгт болгосон чи эл талын танилт ухамсараа дэвшүүлж аав ээж ахмад настын ха өтлөө насны эрүүл мэнд зоо чадхыг батлан хангалах чадвартай байна. Ингээд энэ цагийн уулгаар бас хуучин таймжуудаар тогтуулсан сэдв та олонд хэрэгцээтэй болсон байхаа гэж найдаж байна.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгээн төрөөд өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж готлсон нь уяхан шингэгч Ариун Чана, хянах зам айлс, ерөнхий хянахч Бүрэнтө. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
6: Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлалээ. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чавхч, дундадын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлголт хүнийг чухал жилж удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин турчилгийг хурамдуулж үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ эрхүүсээ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон барийг эчимдэж дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг баялуулхээр жоролт ба тусалт болгож шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулхийг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж хамтар бүлхэмтэн тэмцэж хамтар чижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгхийг ахиулж дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд эрхүүсийн дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх.

хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан төшилчиж, сэтгэл нэгдэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчрхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Юусэд эрхүүш үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлжиж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10-д эрхүүш үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засхийг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11-д эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12-т эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтархийг чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсатмуу. Шин чанар үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрх хүчээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчмдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатах нь төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

0: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нандганж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчи. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгжилж жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргааншийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгойны 1170 толгойны байр юм уу? Сэлгээд автамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгооны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Шилэнгулын арааж үү төлөөс хорооны Монгол арааж үү ярьж байна.
1: Шилэнгулын арааж үү төлөөс хорооны Монгол арааж үү ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 5-ны өдөр, бэлгийн уларлын улаан өрн жилийн 7 сарын 24 гаргийн 6. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд долгоны 81 жуу далийн долгоны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 долгоны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хорооно Монгол араажуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуураа тусгахын нэвтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн араажуу төлөвсийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилэн чураа тусгын нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу

0: тусгал дууны нэвтрүүлэг, 17 цагаас шилийн чураа тусгын нэвтрүүлэг, 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18:15 минутаас чавгарын мэдээ, 18:20 минутаас уртын дуунаас сонирхол, 18:30 минутаас өрмөнгөлийн арааж төлөвс хорооно Монгол арааджуугийн бүхөрнөө дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19:15 минутаас чавгарын мэдээ, 19:20 минутаас гаргийн дуу, 19:30 минутаас Чинкэр долгоон тусгын нэвтрүүлэг, 20 цагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 21 цагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 22 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22:15 минутаас чавгарын мэдээ, 22:20 минутаас малчтын хэн тусгын нэвтрүүлэг, 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23 цагаас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө.
1: Шилийн голын арааж төлөвс хорооны Монгол арааж ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөө маргааш ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, баруун өмнөөс дөрвөн дэсний салхантай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшин жүүжимчин хошууны хойд бай, авах хошууны хойд бай, сүнүзүүн хошууны хойд бай, Эрен хотод баг бороор нь хойд биеийн гажир оронд баруунаас салхиж байсна эргээд хойноос 5 дэсний салхин салхилтан, төржөөр 6 дэсний салхин салхилтан, өмнө биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 4 дэсний салхинтай, Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсний салхинтай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 31 градус, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшин өмнөөс 2-3 дэсний салхинтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 14 градус, сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаан тагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсний салхинтай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшин жүүжимчин хошууны хойд бай, авах хошууны хойд бай, сүнүзүүн хошууны хойд бай, Эрен хотод баг бороор нь хойд биеийн гажир оронд баруунаас салхиж байсна эргээд хойноос 5 дэсний салхин салхилтан, төржөөр 6 дэсний салхин салхилтан, өмнө биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 4 дэсний салхинтай, Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсний салхинтай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 31 градус, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшин өмнөөс 2-3 дэсний салхинтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 14 градус, цагурын мэдээг урхам нэвтрүүллээ.
2: Нүдэн байчаалгаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалга хотын 4-р амжилтын хороонд хүрч үзүүлээрэй. Тус амжилтын хороо бол Бээжингийн Түнрэн амжилтын хороогийн чуулал таалга хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай амжилтын хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалга хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь 3313 4011 855.

Сэрийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амилсан сэтгэлийн ариусгал.

0: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талвын сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: Залгаад 81 номерт дуучин Гандэг дуулах дуу задгай цагаан 82 номерт дуучин Цовоо бэлдээрээ.

За, маш их баярлалаа. 80 номерт оролцогч содсочны хамгийн төгсгөл хувийн нийтлээ 91.176 91.176. За, үргэлжлэл нь 82 номерт оролцогч цог тайсна үндэт хөнгөри дуулах дүүрийм аа.

За баярлаа. Одоо 81 номерт дуучин Гандгийн олсон ховын нийтлэлийн 87.816. Одоо залгаад 83 номерт оролцогч Сэчин Бат таныг урьж байна. Дуулахдуу төмөрөө.

За маш их баярлалаа. За 82 номерт оролцож очиж цавагийн олсон хамгийн төгтгөл хов 88 чиг 968 хов. За залгаад 84 номерт оролцож очиж навчмаа таныг тайсан үндэтгэн горий дуулах дуу алахч үнэний шим

За баярлаа. 83 номерт оролцогч Сэчин Батын олсон хувийн нийтлээ 88 чиг 6 5 4 одоо залгаад 85 номерт оролцогч Алимаг урж байна. Дуулахдуу Алхирмаа

За баярлаа. Одоо 84 номерт оролцогч Навчмагийн олсон хувийн нийтлэл 91.948. За дозалгаад 86 номерт оролцогч Бөхбаярыг урж байна. Дуулахдуу эрүү цагаан шувуу.

За одоо 85 номерт оролцогч Алимагийн хувийн нийтлээ 88.522 залгаад 87 номерт оролцогч Оржин Жавыг урж байна. Дуулах дуу Бандан Хээр 88 номерт оролцогч Төмөрөө Бэлдээрээ

За баярлалаа. 86 номерт орчихч бүх баярын олсон хавийг нийтлээ. Хамаг эцсийн төгтгөл хов 88 чиг 5 96. За залгаад 88 номерт орчихч төмөрөг тайсна үндэтгэн уурья. Дуулах дуу сүмжин цагаа үүл.

За баярлаа. Одоо 87 номерт оролцогч оролжин жавын олсон хувийн нийтлээ. 87 чиг 3 4 8. Одоо залгаад 89 номерт оролцогч ариун болрыг урж байна. Дуулах дуу уламжийн чанар.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.

0: урдаар агуулгын товчоо мэдэгдээ.
1: Намын төв хорооны улсын товчооны гишүүн төр явдлын хорооны дэд ерөнхийлсэд Лев Гожун манай оронд байцаан судалсан.
0: Өртөн жас хорны намын хороогийн шүүжи Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хорооны байнгын хороогийн хурлыг эрхлэн хурлдуулсан.
1: Тулгуур дорилт дархан хариуцлагаан батч ажилч сэргэн мандалтын аян дэрэмгэлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн хувьсгалын халуун голомт буюу хөгжилтийн шимглэх хөрс гэсэн мэдээлэл.
0: 8 дугаар хугацааны дундад улсын хилгажгарын хууц судлалын эрдэм шинжилгээний судлын ярилц хурлын хөлөн байр хотод болсон.
1: Шин цаг үеийн өвөр Монголын утга зохиолын зохион бүтээлгийн ярилц хурал хөх хотод хурлцсан.
0: Үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалжилж зохион бүтээх хэв намбаа өөрчлөгсөн тусгай мэдээллийн эрчимжүүлсэн жахалгаан элс туулан ирлээ гэсэн мэдээллээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Намын төв хорооны улсын товчооны гишүүн төр явдлын хорооны дэд ерөнхийлсэд Лев Гожун 9-р сарын 1-ний өдрөөс 3-ны өдөр болтол манай оронд байцаа судалжээ. Тэрээр ерөнхий шүүжийн шийдэм хингийн хөдөө аж ахуй хөдөө тусгаан малчин тариачны ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг үнцгээ туушлуулж намын төв хороо төр явдлын хорооны байрлуулалтаар намрын ам ботаны үйлдвэрлэлийн зангилгын гогцоог нэгт анхаарч хөдөө аж ахуйн гамшигт сэргэлэн гамшигт багсах адилийг сайтарх хийж намрын ам ботаг элбэг хураан улсын ам ботаны амар төвчны суурийг бэхжүүлж аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтийг тулгуурлах хэрэгтэй гэжээ. Лев Гожун урд хожидо Тунглийн хотын хорчин зүүн гарын дундад хошуу, хорчин тойрог, Кайлушин, хорчин зүүн гарын хойд хошуунд хүрч тариан газраар явж Эрдэн шишэр бурцхын ургац талбай нэгчийн уналтын нэмэгдэл гамшигт сэргэлж гамшигт багсгах хөдөө аж ахуйн үйлчилгээ зэрэг байдлыг байцаалсан байна. Тэрээр намрын ам бута бүх жилийн ам бутаны уналтын 4/3-ыг эзэлдэг. Одоохонд яг уналтын зангилгын хугацаа болж байна. Газар орон хуваан, төрөл хуваан, шинжил ухаанчаар тариан газрыг хамаарч уналтыг тогтворж болон уналтын нэмэгдүүл гаргийн шалгалтанд найдварж болж сайн тариа, сайн үр, сайн машин, сайн мэрэгжлэр үр ашгийг нэмэгдүүлж яг талбайгаар уналтыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Цагурын гамшигт хянан хамжид урдчлан сэрэмтлүүлэх ба сэргэлэн арга сайхан чангатгаж, бачин байдлыг арга сайн шийдвэрлэх тариалангийн машин тохиромжийг нөөцлж тохируулах ажлыг цаг тухайтан сайтар хийж, намрын ам бутаг завдан хураах ба хатаах чадвараа ихээр чангаруулж, хорхой хөнөөлийг нэгдэлтэй сэргэлэн засах ажлыг бүтэмжтэй өрнүүлэх хэрэгтэй. Тариачтын хоршоожил зэрэг шинэ хэлбэрийн эзгэнэлтийн гол цогцын үйлдэлтийг гүйцэд бадруулж, тариалангийн нийгэмчилсэн үйлчилгээг идэх үедээ хөгжүүлэн, ам бутаны үйлдвэрлэлийн яст чанар үр ашгийг дэвшүүлэх хэрэгтэй. Намрын ам бутаны үйлдвэрлэлийн хэлцүүлийн дэмжлэгийн төрийн бодлогыг найдварж уулж, химийн бордуур зэрэг тариалан үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг баталж, үн ханшийн тогтворж улам худалдан авч нөөцлөх бэлтгэл төслийг эртээхэн төсвөлж, тариачдын ам бута тарьсны ашиг олзварыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Байцаан судлалтад Лев Гожун бас өндөр баримжаа тариан газрыг бутан байгуулах чич хар хөрсийг хамгаалах үр өлтрийн үйлсийг хөгжүүлэх, тариалангийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх, тариалан дуус аруулах зэрэг байдлыг нарийн ойлгожээ. Тэрээр ам бутаны хангалгыг баталхад газар шороо түшгэлэх, ам бутаны уналтыг нэмэгдүүлэхэд шинжил ухаан мэрэгжил түшлэх байлдах бодлогыг туушлуулж, ам бутаны үйлдвэрлэлийн чадварыг бүтэмжтэй дэвшүүлэх хэрэгтэй. Өндөр баримжаа тариан газрын бутан байгуулалтын чанарлаг ахуулж, тариан газрын гоос сувгийн сэргэн засах юм уу, тал газрын устлын орныг засах ажлыг сайтар хийж, хар хөрсийг хамгаалах тариалангийг орон нутгийн байдалдаа тохируулан найдваржуулах хэрэгтэй. Хиймэл оюун чадварын хэрэглэлт ба оюунч тариалангийн хөгжилтийг төрөгдгөж, шовтлолтын чанартай төслийг идэв хитэ байжуулан, нягт тарьж нарилаг тохируулах зэрэг тариуны бүгэд хэрэглэл

0: Ний мэрэгдлийг ихээр дэлгэрүүлж, дээдд эсийн оюун чадвар доворхог уулархаг оронд тохирох тариалангийн машиныг судлан үйлдвэрлэж, шинжил ухаан мэрэгдлийн тулгуурлах үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Их тогтун баг тохируулалтыг баримтлан 2 дугаар ээлжийн газар ширээний даашлалтыг 30 жил уртатгах туршилтыг лавдуу аяхуулах хэрэгтэй. Тариаланд ус арилж өр ашихыг нэмэгдүүлэхэд чангадхан тариалангийн усны үн ханшийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг үнэлгээрүүлж, ус бордуурыг нэгтгэх, гүйхэн болж тусалгын услах зэрэг мэрэгдлийн аргын идэвхтэй дэлгэрүүлэн өндөр бүтэмжтэй ус арилгахаар одоогийн тариалангийн хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн хэмтэй. Эсвэл сарын 4-ны өдрөө өртөн жас хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хийжээ. 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн төвийн улс төрийн төвчөний хурлын жирох санааг уламжлан суралж хийжээ. Туушлуулан найдваржуулах адилыг судлан байрлуулав. Өртөн жас хорны намын хороогийн шүүжи Ван Уйжун хурлыг эрхлэв. Хурлаас намын төв хорооны улс төрийн төвчөний хурлын жирох санааг гүнжгээ суралжин туушлуулж ард түмнийг дээдлэх, амь насыг дээдлэхийг баримтлан хороо шугамын сэтгэхийг чангатгаж хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ард улсын амь насыг төрөнгийн амар төвшин ба нийгмийн их талын тогтууны бүх хүчээрээ хамглах хэрэгтэй. Өөр устлыг сэргийлж аюулгамжхаас аврах хариутлагын эрс бат үүргэлжээ. Бороны байдал үерийн байдлыг хянан хэмжиж уртлан сэрэмдлүүлж уртлан мэдээлхий чангатхан гажир шинжилгээний гамшигын далдгими баачаад шийдвэрлэхийг бүх талаараа атгаж гамшигын сэргийлэх, гамшигын багсгах, гамшихаас аврах шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх хуулгыг гүнжгээ өрнүүлэн аюул гамшихаас аврах туслах жангалаагийн хөтний божгаруулж бачин байдлыг гарах чан шийдвэрлэх чадварыг чангаруулах хэрэгтэй. Хотоо жохон гамшигын сэргийлэн гамшигтай тэмчих адлыг сайтар жохон байгуулж илүү хурааж орлого нэмэгдүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас эдийн засгийн шинжилгээ ухааны хамаарлын туршилтын чигийн ярилц хурлын жирох санааг уламжлан суралцж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын жирох санаа болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнжгээ суралцсан туушлуулж эдийн засгийн шинжилгээ ухааны хамаарлын адлын лавдун айхуулж эдийн засгийн адлын төвчнийг үргэлжлэн дэвшлүүлж бүх орны аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтөд нэн сайтар бэлтгэх хэрэгтэй. Гайлын ирэлтийн ихэр нэмэгдүүлж хадгалагдаж байгаа их байлгээд хөрөнгө идэвхтэй ашиглаж орлогыг нэмэгдүүлэх далгүтний гүнжгээ уудлах хэрэгтэй. Төсвийн үжилтэд чангатгаж орлогоо үндэслэн жарлагаа тохируулахыг баримтлан аривч хамтаа амьдрах шаардлагын ханамгаа найдваржуулж төсвийн амжилт бүтэмжийн хамаарлтыг чангатхан эдийн засгийн жарлагын бүтцийг ихэр шилдэгжүүлж шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шин үүдэлтэй 6 төрлийн бүтээн байгуулалт ард амьдрал жирэх хүрээндх эдийн хүчнээ батлахыг төгөлдржүүлж засгийн ордны өрөвчөг шийдвэрлэх ба ардаас сэжигэнсэн аж ахуйн өрөвчөг шийдвэрлэх адлыг сайтурах хэрэгтэй. Эдийн засгийн аж ахуйн сахлах батыг чандалж, эдийн явдал ба нягтан бодлолтын ханалтыг чангатхан тусгайбал мөнгө үлдэн авчин үүлгэн хэрэглэхийг эрс хориглох хэрэгтэй. Дор хагас жилийн эдийн засгийн адлын лавдун баттай хийж бүх жилийн харалт үргээ биелүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас бүх орны олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон авилгалын асуудлыг төвлөрүүлэн жигчилсэн ахчийн хариу мэдүүлэлтийг сонсч ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын жирэх санааг гүнжгээ туушлуулж төвийн сахлах гот байчаа хороо улсын хянам байчаах зөвлөлийн байрлуулалт шаардлагыг ханамгаа найдваржуулан улс төрийн жогсчаа улам дээшлүүлж хариутлаг үүргэлээ чангатхан асуудал зөрчилдө шууд хандаж шалгуудуулан жолоодж тохируулахаа чангатхан голдлогтой үүргийн тойронд олон аргаар ил төрлийн асуудлыг чиглэн шийдвэрлэж ардын амьдралын хүрээнд жагтал сурвалжилгын асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас бус жилийг судалжээ.
0: Одоо тулгуур зориулт дархан хариуцлагаан бат чэжилж сэргэн мандалтын аян дэрэмгэлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн хувьсгалын халуун голомт буюу хөгжилтийн шимлэх өргөсгсөн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Улаат хотын линши шэний линши балгас бол чөлөөлөх тайны үеийн Хөби Рих Леонингийн суурьны чухал жолоодох төв болон эдгээ энэ хувьсгалын суурьнд хүйтэн сэрүүн уур амьсгалын дагуулах түшгэлсэн цэцэг дүмүүгийн аж үйлс өрнөн байна. 1946 оны 6 дугаар сард Гуминдан бүх талын дотоодын дайныг дэгдэв. Дайны гал дүрлдсэн он жилүүдэд Ахмад хувьсгалчид энд Дундад улсын Авхам тамын Хөби Сахар Рих Леонин орны Ангтор удааны төлөөлөгчдийн хурлыг хуралдуулж чөлөөлтийн үйлсэд суурь тавьсан билээ. 1946 оны намар Гуминдан дайны галыг Рих хүртэл үргэсгэжээ. Хөби Рих Леонингийн хуваар товч Хөби Рихгийн цэргийн тойрог Рих Можийн засгийн ордноос Дундад улсын Ухам тамын төв хорооны их замыг тавьж хоёр жигүүрийг эзлэх чиглэлээр Линшид балдгуулахын чиг тогтоож Хөби Сахар Рих Леонингийн ард талын суурныг байгуулснаар Линшин Хөби Сахар Рих Леонин орны балдгуулахын ухралд байлдах бодлогын эсрэгсэлтэй байлдах бодлогын гэтрэг дарилтын шатандах улс төрийн төв цэргийн явдлын жолоодох төв ба ард талын суурь болжээ.

0: 1947 оны 4-р сарын 2-ын өдрөөс 5-р сарын 14-ний өдөр болтол Хөби Цахар Рейхэл Леоны орны Анкторотаны намын төлөөлөгчдийн хурал линшид хуралдаж. Хөби Цахар Рейхэл Леоны орн нь бүх улсын их тайны талбартай адилаар чөлөөлөг тайны байлдах болохын гэдрэг дайралтын шатанд орсон байна. Тус хурлын манай намын элцвэлийн ажлын чиглэлт ба үргийг тодорхойлон Хөби Цахар Рейхэл Леоны орны 1600 түмэнхүн ардын хувь заяаг тогтоосон хурал болжээ. Өнөөдөр линшид лутыг хувирлт гарч одоо үеийн тариалан ба аж үйлдвэр хөгжсөн нь ахмад хувьсгалчдын оюун санааны нөлөөлөлөс салж чадахгүй юм а. Бариг хатуужилттай он жилүүдэд цэрэг ардын ариун цус алтан аймараан сахин хамгаалсан нутгийн халуун шороо нь өдгөө аж үйлсийн хөгжил цэцгэлийн шимлэх хөрс боллоо. Линшид багсны 3-р аж үйлсийн уулсалтын жишээ үзүүлэх хүрээлэнгийн мөөгийн сорьнд ичим мөөгний баримжаат хуламж жигдэрэн. Ялангуяа өндөр уулны тал нутгийн уур амьсгал нь линшид шэний эдэний мөөгийн аж үйлсийг хөгжүүлэх давуулаг нөхцөл болжээ. Тухайн газрынхан Жэжа Можоса чанар сайтай мөөгийн үр оруулан тал нутгийн цэцэгт мөөгний төрөл тэмдгийг үүдэж линши балгасанд мөөгний хөлөмж нарилаг ичүүлэг тасгийн нэгтгсэн эдэний мөөгний одоочлсон сорьныг байгуулсан байна. Энэ хаж үйлсийн хэлэх нь бүх шэний том гарай хүний эдэний мөөгийн үйлдвэрлэл тармил хураалтыг дайжилж хүн дундчин жилийн орлогыг 2 том гарай төгрөг нэмэгдүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизорын мэдээ. 9-р сарын 2-ын өдрөө 8-р хугацааны дундад улсын хилгэж гарын хууц судлалын эрдэм шинжилгээний судлын ярилцах хурал Хөлөнбөр хотод явагдав. Хурлыг дундад улсын хууц судлалын нийгэмлэг, дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн хууц судлалын судалгааны газар, улсын түүхийн дурсгал жилсийн төвчөгийн хууц судлалын судалгааны төв, Өвөр Монголын өртөн жас хорны нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгээс хамтран эрхэлж, хууц судлалын ухаанаар умард хөлийг ажиглах гол сэдвээр Монголын өндөрлөгийн хууц судлал, Жүнхэт орны хууц судлал, Хөхнүүр төвд болон Баруун Өмнөд орны хууц судлал, Шинжаан орны хууц судлал дөрвөн хуваар ярааны тавч тохируулав. Улсын дотоодын шинжилгээний судалгааны байгууламж болон ихтэй сургуулийн 80 гаруй эрдэмтэн судалгаатан хил хажгарын хууц судлалаар дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг баттгах, хууц судлалын хараасаар Монголын өндөрлөгийн эртний нийгмийг судлах, мал аж ахуй тараалангийн хамтралч болон дундын боловсны олон ичсэн нэг чогтсон байршлын бүрэлдэл хөгжилт, тал нутгийн торгоны зам болон боловсны солилцоо төлөлдөл, хил хажгарын соёлын өвийг хамгалах ба амьдлагаар ашиглах зэрэг сэдвээр судлан ярилцаж, 20 жилийн турших манай улсын хил хажгарын хууц судлалын шин илрүүлэлт, шин материал болон шин танилтыг үзүүлжээ. Манай улсын нэгдсэн олон үндэстэн нутаг дэвсгэрийн чухал бүс нутаг болсон Умард хэлбэл Умардын үндэстнүүдийн явалчаа солилцлоо уулсалчлын түүхийн гэрчмэн Намын 18-р хурлаас нааша бүх улсын хил хажгарын хууц судлалын ажилтнууд ховор нэндэн найдвартай материалуудыг илрүүлэн айл олон судалгааны үр бүтээлийг гаргаж дунддын боловсны олон ишитсэн нэг чогчдсан нээлттэй багтаамжтай хувиралтыг тулгуурлан улсын нэгдлийг бэхжүүлэх үндэс нэвлэгмдлийг нэхтруулах соёлын идэвхтэйг баттахад хууц судлалын үйлдэлийг бадруулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевизорын мэдээ 9-р сарын 3-ны өдөр шин цаг үеийн Өвөр Монголын утга зохиолын зохион бүтээлгийн ярилцах хурал Хөхотод хуралдажээ. Хуралд оролцогсод утга зохиол нь цаг үеийг зоригжуулан уриалуул зохин. Өвөр Монголын утга зохиолын зохион бүтээлдэг Шижинпингийн соёлын үзэл санааг үнэнчээр үйлдэлжүүлж, ард түмний хайр сэтгэлгээ зузаатхан соёлын хөрс жорог шимжүүлж, бүх улс болон дэлхийн уншигчдад хандан байгалийн өнгө үзэм соёл түүх зан заншлыг уулсцуулсан утга зохиолын бүтээлийг олон тойрвж, Өвөр Монголын үлгэрийн сайтар хүрнэх чухалтай гэцхэв. Ойрын жилд манай оронд утга зохиолын шилдэг бүтээл тасралтгүй цолгорж бүх улсын 4 том утга зохиолын шагналаас 3 жил дараалан шагнал хүртлээ. 2024 онд Аюрзан, Нарангова, Нювхайкум, Дорно зэрэг 4 зохиолч 13-р хугацааны бүх улсын цөөн тод үндэстний утга зохиолын зохион бүтээлгийн ажнаа шагналыг хүртэж, шагнал хүртсэн тоо хэмжээгээр бүх улсад төрүүлжээ. 2025 онд Шүйтин вангийн Эйжин голгосон Рома 12-р хугацааны бүх улсын шилдэг хүүхдийн утга зохиолын шагналыг хүртсэн байна. Өнөө жил Айпингийн Тэнгэрлэг тал нутаг гэсэн найруулын төвөр нь 9-р хугацааны Лүшүн утга зохиолын шагналыг хүртлээ. Нэг бүлэг нутгийн зохиолч орчуулагч Өвөр Монголын их улсад суурилан, их газар суурилан нэг сэтгэлээр зохион бүтээж улсын төсийн чухал шагналуудыг залгаагаар тосч Өвөр Монголын соёлын хүчрэх орны бүтээн байгуулалтад ялгам амжилтын шин хутас тушаажээ.
1: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалжилж жохон бүтээх хэм нам ба өртлөгсөн тусгай мэдээллийн эрчимжүүлсэн чахалгаан элс туулан ирлээ гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Ордо бохорны анхдагч аймаг хот олсон хамтрал чанаа батлахын чанартай шинэ энергийн төсөл болох Өвөр Монголын энергийн бүлэглийн 200 түмэн киловаттын алсаагийн чагалгааны уухад хүргэх төслийг шалавдан бүтээн байгуулж бий. Найдна 4-р сард Улаанбахын элсэн чөлд анхдагч гэрэлчингийн төхөөрөмжийн суурь тавхаас эхлэн 44 түмэн гэрэлчингийн баг нь 327 түмэн гэрэлчингийн тоноглол 10 сая ваттын 30 суурас алхнаа хүчээр жагтхан гаргах машиныг чалгаагаар байрлуулжээ. Улаанбахын элсэн чөл нарийн элсэр гололж хөрснөө давхраг сүгөрхөг элсний нүүдэл их гажиржийн нөхчил барахтай болохоор том хөвчөөний шинэ энергийн төслийг бүтээн байгуулбал багны суур амархан нурах эрсдэлтэй байдаг. Гэрэлчингийн хоолой багнч тэрээс алхнаа хүчээр жагтхан гаргах машины суурч тэр багн нэгүрийг чөм гажрыг дэгшилж дахин давтан дурш манжин сая элсэн давхрагд тогтвортой суулгаж чадна. Элсэн чүлдэг барилга байгууллалтад мэрэгдлийн хүчирдлийг ялан давхаар барахгүй салхи элстэй уралдах чухалтай. Элсний нүүдэл жогсолгүй учраас барилга удаашрахад хүрвэл гэрэлчингийн багны суур нүхэн элсэнд болгодож өмнөх хугацааны барилгыг талгаар болгодох. Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэх чорын ганц арга бол байгууллалтад төрөгдөх явдал болно. 200 түмэн киловаттын алсаагийн чагалгааны уухад хүргэх төслийн ерөнхий бил оруулалт нь 79 дүнгшүр 2400 түмэн төгрөгт хүрч гаргасан чагалгааны бүхний уухай хотод хангаж бус нутаг алсын шинэ энерги шингээх хүчир асуудлыг шийдвэрлэх болно. Одоохонд энэхүү элсэн чөлийн шинэ энергийн суурны туршин тохируулах шавдлалтын хугацаанд орв. Өвөр Монголын энергийн бүлэглэлээ дахин жохон байгуулж нийтгсэн 5 жилийн турш элсэн чөл аймаг хот алсан энергийн төслүүд чалгаагаар найдварчв. Ажахвалын адлуулж байгаа байгуулж байгаа ерөнхий машин чохчлуурын багтаамж 5500 түмэн киловаттыг давж бохорны чагалгаан гарах ажахвалуудад төрүүлв. Энэ нь шинэ энергийн машин чохчлуур 3400 түмэн киловаттыг давж бүх улсын модерны дэсийн энерги ажахвалын төрүн игнэнд орсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевизорын мэдээ, Уртан засаг орны Ардын засгийн ордны сонирмэтэний албан гэрийн төрөхөн хуралдуулсан сонирмэтэн нийлдэх хуралд зэрэг салаам учрын хамаатай хариуцлагатнаас бүх орны эдэний амар төвчний ажил болон өдрийн 3 эрний хоолны амар төвчний хамгаалах 3 жилийн тусгай ажиллагааг танилцуулжээ. Өнөө жилийн 8-р сард Уртан засаг орны эдэн ба амин зүйлсийн амар төвчний зөвлөлийн албан гэрээс өдрийн 3 эрний хоолны амар төвчний хамгаалах 3 жилийн тусгай ажиллагааг эхлүүлсэн байна. Энэнд үйлдвэрлэж ячлаг гохцоог нэгт анхаарч горил бодаа толс махны зөв жимс ногоо гулууш бурцхын чичээс зэрэг бурцхын төрлийн идэ усан гаралтын идэний чанга байцаахын хамт тарж тэжээх нятлах гүйлгэх хадгалах сүлжээгээр борлуулах зэрэг идэ омдааны бүх гохцооны хуул тогтоолыг зөрсөн үйл ажиллагааг чанга байцаан шийдвэрлэж байна. Гүйлгээний борлуулгын гохцоог боттой атгаж зах дэлгүүрт оруулах байцаалтад тухайн газарт нь сухчин байцаах гэрч үнэмлэхгүйг нь ятхан буцаах, хуулаас зөрсөний чанга шийдвэрлэх, гадны орны эдэн омдооны хянан хамаарга тогтцыг төлөвлөржүүлэх болно. Бөөмөр худалдах хөдөө аж ахуйн арилжааны захын эдэнд хэрэглэх хөдөө аж ахуйн бүтээгтүнд өдөр бүр түргэн байцах, сухчин байцах, байцаасан дараанд нь мэдүүлэх дүрмийг найдваржуулж, бүх орны бөөмөр худалдах хөдөө аж ахуйн арилжааны 180 захыг өдөр бүр байцааж, хэр тэнцсэн гэрчгүй эрэлтэн тодорхойгүй бүтээгтүнийг зах дэлгүүрт оруулахыг хориглох болно. Сургууль хүүхдийн цэцэрлэг, насжилийн асрамжийн байгууламж, барилгын газрын хоолн гэр, хөдөө тосгоны хамтын цайлдаг, сүлжээний нэртэй хоолн гэр зэрэг голлогтой талбайг нэт анхаарч, хугацаанд хэтэр чанар хувирсан, чанар муутай эдэний материалыг хэрэглэх зэрэг хуулаас зөрсөн ажиллагааг чанга байцаах байна.
1: Товч мэдээг сонсхий. Дундад Монгол хоёр улсын хоёр дахь хил алсан төмөр зам болох Ганч мод болон Гашуун Сухайтын хоорондох төмөр замын болжим дэвсэх адлыг 9-р сарын 1-ний өдөр эхлүүллээ. Төмөр замын бүх урд нь 9 км гараа байж, манай улсын Ганч мод боомтоос гарч Монгол улсын Гашуун Сухайт боомтоор дамжин Монгол улсын Өмнө Говь аймгийн Гашуун Сухайт өртөөтэй жалгалтна. Дундад Монгол хоёр улсын айдл бус хоёр ийж төмөр замын жими дэвсэх болно. Дараа 1520 мм өргөн жим ба 1435 мм баримжаа жимийг жиргээр дэвснэ. Тул зам нэвтрвэл жишэлтэй жил бүр 3000 түмэн тонн бараа тээвэрлж, хоёр улсын арилжааны хөвчөөг өргөтгөн хоёр улсын суур төхөөрөмжийн нэвтрэлч яваж, хоёр арилжааны явуул чаг айхуулах болно.
0: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан Балж жижиг найруулгач үр цаг хянахч үцгөлөн ерөнхий хянахч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсан сансанд баярлалаа. Баяртай.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ханджолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сөнөж юн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны Ижгур үндэр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв намб, Авг авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн, Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж, одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Манглай түргэн хээр

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт ихтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөвлөс сорооны Монгол аражуугийн шилэн цураа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйг зөвлөж байна. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ Гоодох хийх уур мэрэгжлийн ботсын бас соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Сүнэт зүүн хошууны далайн сумны оргил туяа гацааны малчин алдарт туяач ганзоргийн уламжлалт Монгол эдэн болох боодгийн хийх арга, хэрэгсэх материал, хийх явцад анхаарах зүйл ба хүний биед үзүүлэх нөлөө зэрэг талаар ярьсан Монгол нутгийн амтад эдэн боодг гэсэн шингээлэг нэвтрүүлгийг сонсох гөрөллөө. Та бүхэн нэвтрүүлэгтэй анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдашгүй уран гарын өв. Өв Эрдэнэ тусгай болон.
1: За тэгвэл та бол одоо энэ боодох их өр мэрэгжлийн Бодсон бас соёлын өвийн орны төсөө өвлөө уламжлагч байгаа. Тэгвэл боодох гэж жоохон юугийн хэлдэг бол?
2: Би бол одоо 100 сумын боодгийн Бодсон бас соёлын өвийн уламжлагч байна. Боодох гэж одоо хонь ямааны махаар ингээд бүхдээр нь дотор нь чулуу игээд махны нээгээд чигээд бүхдээр нь болгосон махыг боодох гэдэг шүү дээ.
1: Аа тийм бай. Тэгвэл одоо энэ боодгийг ер нь аль нутгаар илүү идэдэг вэ?
2: Боодгийг манай одоо өөр газрыг мэдхгүй. Манай зүүн сүмд бол хоён бол сайн идэж шүү. Энэ гаднаас очиж мачид ирээд зарим духлаг мохлог энэ төр хийхэд бол сайн боодгийн ширээнд гаргаа шүү.
1: Тийм
2: бай. Аа наадам энэ төрт.
1: Тэгвэл энэ боодгийг одоо яаж хийдэг вэ? Хийх алхам дараа нь ямар шашуу байдгийг энэ талаар нэг нарийн шиг ирж өгнө үү?
2: Аа болно. Боодох хийх бас нэлээ яшигтай шүү. Бас орох юм нь бас ариун. Хамгийн наадах нь үлдээр бэлтгэл ажиллаа хийнэ. Бэлтгэл ажил гэсэр бол одоо хамгийн наадах нь чулууган олон, чулуу бас нэлээ сайхан бөөрөнгөтэй тийм тусгай тийм чулуу олон. Бас тэр чулуун дотор ч бас эрч чулуу, эм чулуу гэж байл шүү. Тэгэхээр эм чулуу нь болохоор уулайхалаараа хаграад ирч тийм чигээр заавал нэг тусгай гадраас очиж дээр чулуутгаж авчирж чигээ боодганда хийин. За тэгээд хайж бай төмөр утас энэ төргээд их юм бэлтчихнэ. За чигээд л боодох хийх ажилдаа орондоо.
1: Тэгвэл тэр хэрэглэх чулууган одоо ямар чулуугийн сонгож хэрэгэлдэг юм?
2: Одоо манай одоо дээр үйдэм бол юу юм одоо ээ далай байсан газар юм уу энэ дандаа тийм бууранхи чулуутай газар бас байна шүү тусгайгаа тийм бүгэн чулуу гардаг газар байна. Би бол одоо тэндээс л тусгай очиж төвд гэсэн. Манайхаас услаг 30-40 км байдаг.
1: Аа, хөдөөнөс түүн үү?
2: Тий, хөдөөнөс түүн.
1: Аа.
2: Чи одоо олон жилийн туршлагатай болсны юм уу? Өөрөө шил сонгоод төвгээд ирсэн чулууга улайлах гэдэг нь 2-3 улайлах гэдэг байхгүй хагарахгүй л байдаг юм аа. Хийх явцд чинь бол одоо бүр толгойноос нь эхлээд одоо арсын бахтаа ингээд толомлоо доош нь буулгах штт. Чигээд буулгаад бүр одоо штт годомд ноцтол буулгаад тэгээд арс чинь мултраа гараад ирнэ. За чигээ одоо ясаа бүр уй мөрчлөөд салгалаад чигээд чулууга улайлгаад чиг мах чулууга одоо сонгон сарвсагтаг нийлж холиод чиг унаа арсан дотор хийндээ.
1: Аа тэгвэл одоо хонь ямааныхаа махыг ингээд өвчгтөн арсын хагалахгүй битүүгээр нь өвчнө гэсэн үг үү?
2: Тийм тийм битүүгээр нь өвчөөд. Тэгээд тиймдээ боодох гэсэн нэртэй шүү дээ.
1: Аа. Тийм тэгээд одоо мах ясын бүгдийг өвчиж салгаж бараад дахиад одоо халуун чулууга хийгээд. Одоо
2: толмолсон арсын дотор халуун чулууга хийгээд ястай махан хийгээд хол хийгээд тэгээд одоо сонгон сарымсаг амтлагчаа хийгээд чи бүгдийг хийж барьцгаад чад одоо нөө мах хийсэн тэр ганцхан тэр хүзүүний онгорхогоор онгорхог одоо цомор уцаар тас чангал боогоод чигээд одоо үсийг хойхлон да.
1: Гаднаас нь үсийг хойхлон.
2: Тийм чи үсийг нь хойхлол бараад бүр сайх одоо нөө хойхлсан толгой шиг үлтэл нь хойхлаад чигээд уугаа царчаад чигээд нэг цаг хагас тавих уу чигсэр бараг болчихно. Улаасан чулуучин дотороос бүх арьс махан бүр болгоцоод ийл шүү дээ.
1: Аа дотор нь улайсгсан чулууган хийгээ. Тэгвэл гаднаас нь одоо үсийг хуйхсны дараа дахиж гаднаас нь одоо дахиж халаах юм уу одоо чанах юм уу ийм аж байна уу?
2: Байхгүй. Гаднаас нь бол үсийг нь хуйхалж бараа л заа чигээд угаагаа тавьчих бол тэр дотор байгаа чулуучин тэр шигээрэн цаг ахсод тэр яс махыг арьсыг бүгдийг болгоцоод ийл нэ.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл одоо гаднаас нь зөвхөн хуйхлаад тавьбал болчихно.
2: Тийм тийм.
1: Одоо зөвхөн доторх тэр халаасан чулууны хүчээр л тэр доторх одоо мах ясыг бүхний болгоно гэсэн үг үү?
2: Тийм тийм тийм. Зөвхөн тэр шулуугаар л тэр мах юм болгож ам тороолгоо байд те.
1: Тэгээд цай хагас тавьбал бас болч тийл нү.
2: Дээлэн дээлэн. Бух мах юу бүр болчих шүү. Чулууны халуун таарвал бүр болчихно. Муудасын чулууг бас болгоод хийхгүй жаргаа шүү.
1: Тэгвэл дотор нь чулуугийн одоо хэдийн олны хийнү?
2: Бас 24-5 чулуу хийшээ.
1: Тэгвэл тэр одоо арьсан дотор тэр тулман дотор бол одоо нэг бүхэл хоньны юм уу нэг бүхэл ямааны мах бүхнийг хийнү бас одоо өөрийнхөө
2: бүхнийг хийн. Бүгдээр ороо багтаж.
1: А бүхний хийгээ тэгээд 20-д дугаар удаасгаж халаану.
2: Тий. Чулуу махтайгаа ингээд холиод хийж гэлээс юм бүгд дээр дорн гараад хэрэг хоёр талаас нь улайлгаж мах чинь бүр болчихноггүй зүйл бол.
1: Тийм байна.
2: Чулууны халууны хэмжээ хурсан байдлаар бол тэр зам бол.
1: Тэгвэл чулууны халууны хэмжээг баг хэдий ултал одоо улайсгана уу халаа.
2: Одоо эсвэл хэмжүүл яаж юу бүр улайлгаж шүү. Чулуугаан бүр улайлгаж.
1: Бүр улаан болгоно.
2: Би чулуугаан бол ингээд модонд модоор улайлгаад байна шүү.
1: Мод түлээд үү?
2: Тий. Мод түлээд улайсан чулуу болсноо оноо утаандаа гэж байдаггүй. Тэг мах хар болохгүй. Аргал хөрзөнгөө өөр улайлгасан чулуу бол хар болоод тийм юм даа нөө. Тэр нэг онцлогтой бий үл чигж болоодгүй.
1: Модоор одоо чулуугаан улайсах гэтэн бас модон түлээд нэлээд удаан одоо халааж чулуугаан улайсах байх та.
2: Тэг модон хөнгөчөөд тэгээд модон дотор нь чулуугаан овоо тавьчихвал тэгээд модоороо дараг бүрүүлэхээ тэгээд тэгээд чулуугаа болгох шүү.
1: Тийм байна. Хийх явцад бас анхаарах зүйл өөр юу байна уу?
2: Хийх явцад анхаарах зүйл байна даа шүү. Тэг чулууны халууны таарахгүй болохгүй заримдаа чулуугийн тэр яг нэгэн арьстай газар тулгаж болохгүй.
1: Арьсанд нь тулгаж болохгүй.
2: Арьсанд нь тулгах удаасан чулуу арьсанд нь тулгахлаар чинь хаг тавьчих шүү. Шидага тавлаа гэж. Тэгээд тэрийг тэр нэг хий уур гаран гатал нэгсэх хугацаанд тэдний заавал сайн хөдлөж явахгүй болохгүй. Гадар талаас нь удаасан чулуугаан татгах шин нохож хийгээд.
1: Тэгвэл одоо удаасан чулуугаан одоо арьсанд нь тулгаж болохгүй. Доторх махан дунд нь л хийх.
2: Тийм махан дунд нь оруулах хэрэгтэй байх.
1: Тийм байна. Тэгвэл ондоо бас анхаарах зүйл байна уу?
2: Ондон одоо удаасан чулууд арьсан нөхцөл байгаа. Ондон гайгүй шүү дээ. Ондон бол анхаарах нэг юм байхгүй. Одоо гутууны тэр боосон боолтон сайн чанга уйхгүй болохгүй. Тэр хий дүүрэх юм дээр тэр ижил зуглаа хийчихгүй тэр бас гардаг шээ.
1: Дотор нь их хий дүүрнө.
2: Дүүрнэ. Унаа халуун чулууч юм юу болгоод ихлээр чи уур чи дүүрнэ шүү дээ.
1: Тэгэхээр бас тэр хүзүүний боол нь алдрах.
2: Алдрахаа зэрэг л шүү. Тэр үе бол нэсэг бол гар салгалдаг хөдлөхгүй болохгүй. Тэгээд тогсоо хугацаа уусаар чинь дахиад тэр хийм бүр гарчихна тайвраа. Чигээд ирвэл одоо зүгээр тавьчихад одоо цагаа хүлээж цаг хагас гэдэг болчихно.
1: Цаг хагас гэвэл болчих юм байна. Тэгвэл одоо энийг гаргаж итэхэд бас одоо ямар ямар ёс журам байдгүй.
2: Нэг журам байхгүй надач бол зүгээр л доошо харуул тавьчихал тэгээд нуруунаас нь хамжлаа тэгээд зүсгэж юм гаргалч тэгээд хэдэн чулуугийн халуунаа нь гаргаж аваад тэгээд тэр жочлоо бүгд нь халуун чулуу гаргаад биш.
1: Тэгвэл нуруунаас нь хэвчэ ингэж арьсыг хагалж одоо доторх махан гаргаж авна уу?
2: Наа чигдгий. Тэгээд халуун чулуугийн жочлоод өг заавал нь гандаа эргүүлж сайн хөдлөгөө бий чигсээр тэр одоо тэр шулуун улайсан чулуу хоёрын шаруус тараад гэнтэй тийм уужирын дом ташд.
1: Тийм байна.
2: Тэгээд исэн жошил бүгдээр нь тэр халуун чулуу байна гэд тоних үе бүр тойроо зогсно л доо.
1: Тэгвэл одоо энэ боодог идэх нь бас хүний биед ямар нөлөөгийн үзүүлдэг байна уу?
2: Одоо битүү шөлний мах хэмээн чинь мах шөл хэмээн чинь яасан ч манай хэрийн байгалийн малын мах яасан ч хүний хоёрын шаруусын дараа нь хүний биед сайн талтай олон сайн талтай да.
1: Тэгвэл дахиад бас тэр халуун чулуу барих нь
2: тий халуун чулуу барьж одоо үе гişгөө шар усыг тараан энэ төргээд хүн болгон барьдаг юм да. Тэр үе гişгөн дээр энэ төр тавьж тоонуулж илээд гэн.
1: Тийм байна.
2: Тийм талтай.
1: Тэгвэл та одоо хэзээс эхэлж яана боодог хийхийг сурсан уу? Тэгвэл одоо энэ сурахтаа бас гэр бүлийн нөлөө хүртсэн үү?
2: Аа, гэр бүлийн нөлөө энэ баг манай эцэг хийдэгч байсан. Тэгээд эцгээс хойш манай ахトゥ хоёр, манай ах алтан сүг гэр юм байна. Тэгээд ахаас сэтэж ууг нь гарч ирсэн л дээ. Ах ээ, тэгээд манай хоёулаа. Одоо олон жил өрч. Одоо бол 20 жил шахуу ичгдлээ манай гэж.
1: Тэгвэл одоо энэ подкаст бол үргэлж хийж иддэг үү? Одоо аль улиралд илүү хийж иддэг байна уу?
2: Энэ цооны улиралд л хийн шүү дээ.
1: Аа, цооны улиралд.
2: Аа, ариун хийн шүү. Нэг жил уснаа 10 20 дий хийнэ.
1: Аа, цундаа дийтэн. Өвөл үл яа хийж болохгүй юу?
2: Өвөл хийхэд яр шиг 10 тааж дээ. Ноос, нолор нь урт өндөр болчихно. Дахиад хойхлогдог дийлэх юм байчихна. Ерөөс л одоо мал онрын гарал даваа бараад л тэр ухсанаас одоо 8 9 сар ортол идэнэ. Тэрнээс хойш үл дэмий хийхгүй.
1: Аа, тийм байна. Тэгвэл гарал унцыг авч барсан дараа одоо хонь маны унгас ноос нь богинохон байхгүй идэл илүү.
2: Тэр үед юм лээ. Аа, одоо бараг л зоны 3 сард л нэг ийж идэх нэ. Өөр өвөл идэнэ гэхгүй шүү.
1: Аа, тийм байна. Та энэ өвлө уламжлагч болсон талаараа ярьвал бас яагаад энэ бодгийн бодсон бас хуулийн өвийн өвлө уламжлагч болсон уу?
2: Одоо миний энэ одоо өнөө бодог хийдэг гэд болсон л сүндийнхээ юунд баг сонсогдох зоноо идэх юм болохоор уусууд мэдчихсэн. Тэгэл манай хушуу соёл тамирын давчааны дараах ирээл намаагаараа хийлгүүлээд чигэд намайг дэшээ эргэмжилж энэ хушууд дэс юм болгож аймгийн дэс юм орны дэс юм болгосон да одоо манай тэр юм сүн даргаас эхэлээд.
1: Тэгвэл яг хэдийн онд эхэлж хушууд дэс өвлө уламжлагч болж
2: энэ чи 2000 оны эхний үеэр ба.
1: Тийм байна.
2: 78 оны үед. Тэгсэн сумны гошууд эс юм болж чи ер нь 2 жилийн дараа аймгийн дэс юм болж чиж бол орны дэс юм болсон юм да.
1: Тийм байна. Одоо бол орны дэсээр явж байгаа.
2: Тийм, одоо бол орны дэс юм.
1: Орчин үеийн одоо энэ боодгийн хүмүүс бас хэр зэрэг иддэг үү? Хүмүүсийн таачаалыг олж явах талаар бас ямар зэрэг байгаа юу?
2: Энэ орчин үед одоо энэ бодыг очиргүй хийдэг болчихв. Одоо энэ хаа сайгүй хийж байна. Одоо энэ сүлжээ холбоон дээр гарч ил байна. Энэ тэнд хийж ил байна. Энэ халахцуулч ус энийг ивхэн штт. Их төгөөмөл болж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ бодог одоо яг эхэлж одоо халахаас үүсэлтэй гэж ойлгож болох уу? Эсвэл яг одоо ер бүх
2: Монгол баяа ойлгож ич болно. Мэдхгүй анх манай яч бол одоо энэ оноо телевиз миний яас хийсэн байх манай чи 20 жилийн өмнөөс хийсэн энэ тэр чимээ нөтрүүлэг мэдхгүй байхад модол одоо манай эцэг хэлээ тэгэхээр манад хийчихсэн юм. Манайд одоо та хийдэг байсан гэж манай эцэг яриад. Одоо энэ 20 хэдэн жил болчихё хийгээд.
1: Түүлэн бас бүх Монгол орон даяар одоо
2: эртнээсээ хийдэг бараг нийтэм хийдэг байсан юм.
1: Эдгээр аа юм Монгол эдэн ундаа юм байна. Тэгвэл одоо та орны төсөн энэ бодгийн өвлөн уламжлагч болсны хувьд энэ сайхан уламжлалт Монгол эдэнэн дэлгэрүүлж байгаа талаар бас ямарсыг байна уу?
2: Оо, миний доош бас нилээш биш үү? 10 эдэн шаб би. Бүр гошуундаа бол бүр нэр мэрийн өгч гисэн байгаа шүү.
1: Аа, 10 эдэн шабтай.
2: Аа, энэ тэнд бас хийжил байна. Одоо бас энэгээрэн бас зарим нь бас энэгээрэн орлого бас зуныхаа эдэн сарын орлогоо бас болгоод явж байгаа улсуудаас байна шүү залууч.
1: Тэгвэл шавнар чи одоо танаас нэгэн сурах талаар одоо яаж сурдаг вэ?
2: Тийм, улсууд ирээд одоо анхнаасаа бол одоо гэрд одоо урилгаар энэ бод хийх байна. Зарим улсууд нь захиалгаар хэнтрийн чи хийх болохоор нас шавнараанд бол за ийм ийм хийн шүү. Та нар ирсэхээрээ. За тэгээд л өөрхий үрээд ирнэ. Тэгээд хамжилсаад л хэдүүлээ хийнэ дээ.
1: Тийм, тэгвэл одоо бас зарим шавн нэнгүүр бас одоо орлогоо үүдэж байгаа юм уу?
2: Аа, үүдэж байгаа нь байна.
0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээдс судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болгоо.

0: Ганзэрэггүй дээдийн үеэс уламжилж ирсэн энэ сайхан Монгол эдэнээр холоорын гичин жочноон жочилж явахын дагуу утаг усандан 10-аад гарын шав хүмүүжүүлэн гаргаж эдүүгээ болоход шав наранч энэ сайхан уламжилстай Монгол эдэнээр аж ахуйн орлого үүдч явна. Өвлөн уламжлагч Ганзэрэггүй гарын шав Сүнүцүн хошууны баян нуур багсны элсэд булаг гацааны малчин цэнгэлт сурвалжлах бүлэгтэй. За та тэгвэл одоо энэ подкаст хийгээд хэдэн жил болж байна уу?
1: Аяа, миний ч одоо юу 10 жил болж байна. Би 2013 онос эхэлсэн.
0: Аа, 10 жил хийж байна.
1: Тий. Яа миний багшд та ганда. Тэр нь сайн нэг сурсан маач. Манайш ч бас ариу одоо хэлээ. Тэгээ багсаа байгуулахгүй би зөв өөр газар ч бас ариу хэлээ. Сав амжилттай гэж хэлээ. Бара хийсэн болон бүгдээр амар гоё л болоод байна.
0: Одоо бол энэ подкаст бас одоо үргэлж хийж гин үү?
1: Гинэ? Зарим утаа дээр байгаа хийгээд анхаас бас цахаараа басуу. Тэр ч бас хийгээд үү тийм аа.
0: Одоо тэгвэл бүр хаа хийдгнээг бол тэнд нь очиад хийгээд үү тийм үү? Тэгвэл зундаан илүү арга хийдэг байхаа.
1: Тийм зундаан арга нэг нэ.
0: Тэгвэл нэг зундаан бараг хэдгийг ийн үү?
1: Энэ 2 жил үү тийм яхтар хийчихгүй нэг 10-аад. Төрөө эхлээд нэг хэдэн жил дааж. Нэг жил 30 хар яг хийжсэн. 20-аад 10-аад дааж хэвчлээ.
0: Тэгвэл энэ бодгийг бол одоо бас хүмүүс одоо их хүндтэй аж очиндоо гаргадаг. Тэгвэл одоо энэ бодгийн үн өртөг бас хэдий үрж гин үү? Нэг бодог хийхэд.
1: Би юу зүгээр холсуул одоо дээд дотор ойрхон давна 500 гаруй.
0: А гарын үнэс.
1: Тэгээ хаалууд 1,000-аас тэгээд тасалсан батна.
0: Та бол тэгвэл бас зундаа одоо энэ бодог хийдгээ нуур мэрэгчлэрээ бас орлого үүдэж явж байгаа юм байна.
1: Тийм ээ тийм. Заримдаа бас харивны тасдгаа.
0: Аа тийм байна.
1: Багш манайс тэгээд гурван үсэг ингээд бодог хийсэн. Гадаа хийж хэрэг айсан байсан нь хөндөж хийсэн гэж байтал. Аа. Энэ сонд их гоё болсон байсан. Тэгсэн цагаан сарын үйлчлэнд оролцох байх уу?
0: Тийм байна.
1: Хийжсэн маа.
0: Гурав дэвитэн дэс өвөл одоо боодог багштайгаа хамт хийжсэн байна. Ердөө бол одоо боодгийг бол голдуу бүр зуны дулаа удирдлын хийдэг гэсэн.
1: Тийм ээ, тийм ээ, тийм ээ.

0: Тэгээд одоо энэ хоолн гэр юм уу? Одоо захтлгүүрээр бас одоо энэ боод хийж байгаа талаар ямар байна уу? Тэгээд энэ боодгийн өртгийн талаар бас ямар шиг байдгүй?
1: Энэ хоолн гэр модн гэрээр хийж ишүү. Одоо тусгай одоо миний шалч юм уу өөрөөсөө хоолн гэрээр тусгай юм дахалгаар юм боодг хийж байгаа хоолн гэрүүд бас байна шүү. Өртгийн талаар сайн шүү. Энэ чинь заныг боод хийгээд байхад бас 3-5 мянган хооронд хийж байгаа шүү.
0: 3-5 мянганы хооронд.
1: Тийм шүү.
0: Аа. Тэгвэл энэ яг одоо хоолн гэр дэнгэж хийв нү.
1: Хоолн гэр бас хийх юм байна. Хоолн гэр одоо захаалгаар за танаас боодго амна гэсэн хоолн гэр чинь хийгээд өгөхгүй байх шүү. Зүүн зүүн дүүлүүд байна. Энэ сая маа зүүн зүүнтэй найрын хугацаанд бас ийм боодгор нэлээд хэдэн боод хийгээд гаргасан ба.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо нэг боод хийгээд гарах гэдэг бол өртөх нь 3,000-5,000 хооронд.
1: Тийм.
0: Тийм байна. Тэгвэл энэ өртөх ус дааргүй юм байна.
1: Дааргүй.
0: Тэгвэл таны шавнар одоо бас ингэж бүр хоолн гэр ажилуулж хийж гин үү? Эсвэл бас гэрдээ ингэж боод хийж гин үү?
1: Гэрдээ хийж гин. Барагхан гэрдээ хийж гин. Зарим нь одоо захаалгаар за хийгээд өгөх төрөсөр тэд бас хийгээд өгчих юм. Одоо олоос юм уу дотроос олонч очиад ирсээр барагтай бүдүүн нэгэн нүүр талтай усууд бол бараг л энэ боодгор үеэн чачилдах юм да.
0: Тийм байна. Тэгвэл боодгор одоо хүнд ч очиноо анч очилход бас.
1: Тийм тийм.
0: Боод гаргасан юм
1: байна. Боод гарганаад. Тийм бол болж шүү маа. Сүндэд бол их арван хийнэ.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо голдуу хоньны одоо махаар боодог их нэ бэлэг байдгүй. Ямааны мах хэрэглэх нь илүү байдгүй.
1: Одоо хоньных нь бараг илүү болж явах болтой байна. Уул нь бол ямаагаар ямаагаа өнө хуйхлахад амархныг бодож манад ямаагаар хийдэг гэсэн. Одоо бол захаалгаар бараг хоньоор хийдэг болж байгаа арим болж шүү.
0: Тэгвэл хонь ямааны боодог ус хоорондоо жирэвтэй юу?
1: Жирэв байхгүй аа. Ам чимтийн дээр одоо сайн мэддэг хүн болсон мэдэх лээ л гээд. Одоо хоньных нь болохоор өөх шигтэй болж байна. Босрохог болно.
0: Ямааны бол өөх нь
1: баг багтай тийм.
0: Тийм байна. Одоо голдуу өөхний хувьд л зэрүүтэй юм байна.
1: Тийм тийм. Амтны хувьд гэх юм бол одоо аль бэлчээр юм бол аль бэлчээр их энэ амтар л өгөх хэрэгтэй. Бараг нэг зэрүүд байхгүй шүү дээ.
0: Тэгвэл одоо нэг боодог хийхэд бол бас барин одоо хоноо урдаар гаргаад барин доор нь залгаж хийн. Одоо шин хоньны махаар л хийн.
1: Тийм, шин хоньоор л хийж дээ. Одоо Маста амдаар нь хийнэ гэсэн үг шүү дээ. Амдаар нь алж хийнэ гэсэн үг ээ.
0: Хоноо нятлангуудаа одоо араас нь залгаад
1: л.
0: Тэгвэл бас одоо нэг боодог хийхэд бас нэлээд цаг хугацаа хэрэглэнэ гэсэн.
1: Орно. Нэг боодог хийгээд бараг 3-4 цагийн хугацаа орно шүү.
0: Одоо хоноо ажиллаж барсныхаа дараа. Тийм чулууга хадаагаад.
1: Чулууга хадаагаад удаалгаад дахиад боогоо дахиад тэрийг хоёрхлаад чигээ дахиад оноо цагдаа хүртэл 3-4 цаг болно.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо одоо арван сайхан идэ умдаа хийх дуртай бахтай ийм хүмүүс ус арван байдаг. Тэгвэл одоо үүний дотор энэ боодог ус одоо хэр зэрэг газар авч байдаг уу? Хүмүүсийн таашаалыг бас хэр зэрэг олдог уу?
1: Энэ идэ умдарын дотор идэх уух зүйл дэр бараг энэ боодог бараг хамгийн түрүүн байранд явж байна гэж би боддог шүү дээ. Амьд хүнд жичиндээ бараг л холоос ирсэн хүнд жичиндээ бараг л энэ ус боодгаар л дайлах болтой болсон ба 2 жил жил. Боодог горхогны мах 2-оор дайлах болсон шүү.
0: Энэ боодог болоод горхогийг бол одоо ер нь аль газраар илүү хэрэгжилж гинөө Монгол газар ер нь нийтмэн гэж одоо эдтэй омдаандаа хэрэгжилж гинөө ер нь сүндөр ер нь хойд баяр илүү голтой хэрэгэлдэг.
1: Одоо өөр газрын хин би сайн мэдэхгүй шүү. Манай сүндийн хонд хоёр брендээр нь илүү хийх болтой байна. Бараг л олоод бөөгөнсөөр бараг л боодог хийчихсэн л байдаг юм.
0: Тэгвэл та одоо бас энэ боодгийн орны төсөөлөлт бодсон бас соёлын өвийн өглөн уламжлалт бодлын хавьд бас одоо энэ их сайхан уламжлалт Монгол идэ омдана бас одоо дэлгэрүүлэх талаар

0: ямар ажлуудыг хийхсэн юм бодолтой байна уу?
1: Би одоо нэгэн хэдэн шав хүмүүжүүлсэн. Одоо миний хэдэн шавнер барахын мөр бий даагаад тийшэн тийшэн хийгээ явчихс. Одоо шавасаа шавруу дамжаа тэгээд залуу багцууд бас хийж байгаа нь байна.
0: Тэгвэл одоо энийг бас сурах хүсэлтэй хүмүүс бас одоо араараасаа л гарч ирдэг байх та.
1: Аа, ирнэ. Тэрм харж болно гэдэг нь юу дамжиж харж гоод л дахиад л цааш яваад өөрснөө хийгээд бидэж хэлсэн байж лээ.
0: За, тийм бай. За, тэгсэр одоо өнөөдөр манай урилгыг хүлээж цаг цаваан гаргаж сурвалжлах хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За, тэгээд ажил хийсэн өндөр амжилт хүсэн зүгнээ.
1: За, баярлалаа. За, танайхны бас ажлын амжилтыг зүгнээ.
0: За, баярлалаа. Баяртай.
1: За, баяртай.

Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ Боодох хийх уур мэрэгжлийн бодсын бос суйлын өвийн орны бисийн өвлөн уламжлагч Сүнүд зүүн хашууны далай сумны оргил туяа гацааны малчин Алдар туяач ганзоргийн уламжлалтай Монгол эдэн болох боодгийн хийх арга хэрэгсэх материал хийх хэвчэд анхаарах зүйл ба хүний бие дүүлэх өрнөлөө зэрэг талаар ярьсан Монгол нутгийн амтд эдэн боодог гэсэн Сингээд төвтрүүлгийг сонсголоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сургаж илэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, Сингээгч Ариун Санаа, Хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Баяртай.